המלבי מגיע ערב שבת לקהילה. הנשיא של הקהילה, הפרזידנט, אומר למלבים, כבודו, דרשה בערב שבת. אני מקדים שכל הציבור רוצה שהרב יהיה פה הרב של הקהילה. המלבים קם, אומר לו, רבותיי, אני אשמח להיות הרב שלכם. אתם יודעים, אני כהן. הבוקר קראנו, בפרשת שופטים, הכהן מקבל שלוש מתנות. איזה מתנות הוא מקבל? הוא מקבל את הלחיים, מקבל את הזרוע, מקבל את הקבע. אם כבודו עכשיו עושה שחיטה של כבש, זו מצווה אקטואלית בזמן הזה, לאחר השחיטה, בדיקות, הכל תקין, אתה לוקח את הלחיים, את הקבע ואת הזרוע, עושה מתנות כהונה, קוראים לזה מתנות כהונה, נותן מתנה לכהן את הגימל חלקים האלה, וגם אם תהיה לארג' אחר כך, תשדרג לו איזה כמה צלעות של כבש ודברים כאלה. אבל המתנות זה לחיים, זרוע וקבע. ופה הרב עוצר, אומר להם הרב, אתם רוצים שאני הרב שלכם? אין לי שום בעיה, אתם יודעים, המלבים, השם משפחה שלו, מה זה היה? הוא היה כהן. הוא היה כהן. אמר להם, רבותיי, אני כהן. תגידו לי, אתם פה בציבור שלי היקר. אם אתם רוצים שאני הרב שלכם, שאלה אחת, מי מתגלח בסכין? מתוך 700, הצביעו 750. אמר להם, אם אתם מתגלחים בסכין, אין לי מה לעשות פה. אמרו לו, הרב, מה אתה רוצה? אמר להם, אני רוצה מתנה. תנו לי מתנה. הרב ילך פה לאיזה חנות שירצה, תיקח איזה מתנה שתרצה, ותהיה עיקר הרב שלו. אמר להם, לא, לא, לא. אני להסתובב בחנויות, אין לי זמן, זה ביטול תורה. אז אמרו, איזה מתנה הרב רוצה? אמר להם, הקדמתי לכם, אני כהן. וכהן, אם כבודו עושה שחיטה, היום נותן הכהן, אחרי השחיטה, שלוש מתנות, את הלחיים של הכבש, את הזרוע ואת הקבע. אז אמר להם, אני רוצה את הלחיים של הכבש. אמרו לו, הרב נביא לך לפה עדר שלם. אני רוצה את הלחיים שלכם. לחיים שלנו, בויה. איזה לחיים? לחיים שלכם שלא תתגלחו לי בתער. אם אתם מקבלים על עצמכם לא להתגלח בתער, לא אמרתי לכם לגדל סקנים, אמרתי לכם לא להתגלח בתער. מקובל עליכם? אמרו לו, בויו, קיבלת לא אחד, את שתיים קיבלת, את החדוד עם האדומות קיבלת אותם, מהיום אין אצלנו תגלחת בסכין, נקודה. מה להם הרב? זה מתנה ראשונה. כהן, כמה מתנות מקבל? שלוש. המתנה השנייה, זרוע. אומר להם המלבים, מי מניח פה תפילין? מי מניח תפילין פה בציבור? שום אצבע לא התרוממה. אמר להם, שתיקה כהודעה, או הרב לא מניחים תפילין. אנחנו יהודים של שבת, של תפילין עוד לא. אמר להם, אני רוצה את המתנה השנייה של השחיטה. מה השנייה? הזרוע. אני צריך את הזרוע שלכם להנחת תפילין. לך זה רוע עם גבורה, אומר דוד המלך. אני רוצה את הזרוע שלכם. אתם נותנים לי את הזרוע שלכם, תניחו תפילין, מקבלים על עצמכם כמו שצריך. אמרו לו הרב, אם רק זה, בשמחה ובאהבה רבה. קיבלת את הזרוע. אמר להם, אני לא מסתפק בזה. אני עכשיו רוצה עוד מתנה אחת. אמרו לו, בואי, מה שתרצה, תקנה איפה שלא תראה. לא, לא חנויות, לא קניונים, לא שום כלום. אז מה כבודו רוצה? אמר להם, אני רוצה את הקבע שלכם, את הקבע שלנו. כבודו רוצה להרוג אותנו? אמר להם, לא. הקבע זה המתנה השלישית. אני רוצה לדעת, פה אתם אוכלים כשר או לא אוכלים כשר? אתם אוכלים כשר שנראה לכם או לא שנראה לכם? אנחנו אוכלים כשר, אבל בדרך כלל נכשלים. בישולי גויים, קדושת המאכלים, יש הרבה הלכות, דברים שלצערנו הרב, אמר להם, תשמעו, אני לא יכול להיות רב על ציבור
שאין לו לחיים ואין לו זרוע ואין לו קבע. אם יהיה לכם לחיים בלי תגלחת בסכין, שזה יסורים חמורים מאוד, ואם תיתנו לי את הזרוע שלכם של תפילין, שהרב לא יבוא בבוקר ולא יהיה מניין, ותיתנו לי גם את הקבע שלכם, תבטיחו לי שאתם אוכלים כשרות, בתור כהן שמקבל ג' מתנות של כהונה מהציבור, יהיה לי על מי להיות רב. ואם לא, אני הרב של סדום ועמורה, ואין לא מתאים לי. אמרו לו הרב, אם צריך עוד מתנות אחרות, גם אנחנו מוכנים. אמר לה, בואו נתחיל בשלוש אלה, ואחר כך נשלח לכם לטלפלא, תקנו לי שם איזה מתנות שאתם רוצים. גדלות של גדולי ישראל, קודם כל להתחיל עם היהודי בקשרות שלו היהודית. הגמרא אומרת, במסכת שבת, בדף קנ"ה, לת עתירה מחזירה ולת עניה מכלבה. אומרת הגמרא, אין יותר עשיר מהחזיר ואין יותר עני מהכלב. עזבו את הכלבים של היום, שיש להם חספרים וחשבונות בנק, וגם עושים להם ספר תורה על עילוי נשמת, אחרי הקבורה, וגם קדישי, עזבו, זה עוד דיבור בפני עצמו. על פי הפשט, כן? ידוע על פי הפשט שהכלב במהות שלו, הוא מסתובב בחור, הוא מה הוא אוכל, אין לו את המאכלים. אומרת הגמרא, אין יותר עשיר מהחזיר, ואין יותר עני מהכלב. לת עתירה מחזירה, לת עתירה מחזירה, ולת עניה מכלבה, ואין יותר עני מהכלב. אחד ההסברים שאני אמרתי, תדעו לכם רבותיי, אם נעשה עכשיו משאל עם, ונצא לחובה של רבי שלמה, ונשאל בחוץ, בעולם הפתוח, בחוג הרחב, בחוג העממי, מי אוכל חזיר? הרוב, רובה דרובה לא אוכלים. יכול להיות שהוא לא שומר שבת, יכול להיות שהוא לא מניח תפילין, חזיר, חס ושלום. למה נקרא שמו חזיר? שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותו, שנאמר, יחרסמנה חזיר מיער. אבל החזיר, אפילו אנחנו לא מזכירים את המילה חזיר, מפיית כבוד השכינה, מפיית המקום, מפיית הלשון שלנו, השפה שלנו, הציבור, חזיר קוראים לו דבר אחר. לצורך העניין והפירוש אני מזכיר אותו. בחוץ, מעט שבמעט נוגעים בחזיר. הרוב לא נוגעים בחזיר. יש להם איזו תפיסה, לא נוגעים בחזיר. בואו נשאל את זה. כמה אנשים זוכים לשמור על הפה שלהם ולא לדבר אבק לשון הרע ולשון הרע? בראש השנה אנחנו תוקעים 100 תקיעות. 30 כנגד גילוי עריות. 30 כנגד שפיכות דמים. 30 כנגד עבודה זרה. ו10 האחרונות כנגד לשון הרע. כתוב במפורש, כשם ששכר תלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות כולם, כך עוון לשון הרע שקול כנגד כל העבירות כולם. לשון הרע הורג 3. מדבר, השומע, וזה שמדברים עליו. למה כתוב שאסור להוציא לעז על המתים? הרב, הוא היה ככה, שהוא מת. אתה לא יודע, בלשון הרע, אתה הורג 3. המדבר, השומע, וזה שמדברים עליו. הוא כבר הרוג, אתה עוד הורג אותו. אין מוציאים לעז על המתים. לצערנו הרב, זה אחד האיסורים החמורים שאנשים נכשלים. דבר, דבר, הפה, הפה. הפה זה נורא והיום. הפה של האדם הוא צריך שמירה הכי גדולה שיכולה להיות. אתה נזהר איזה קשות לאכול, אתה בודק, נכון יקירי? אתה בודק מה להכניס, מה לא להכניס. כל הכבוד, אבל גם תבדוק מה אתה מוציא מהפה. אין הבדל בין ההכנסה לבין היציאה. יש שכר על הדרישה ויש שכר על הפרישה עצמה.
אתה זוכר בכתובה שלך, שנכנס, אמר לי, הרב תשתה וזה, הרב פה הכל קשה, אמרתי לו, לא שאלתי שאלות בכלל, ברור לי, אין שום בעיה. אבל לכם אני אומר, השון הרע, שמירת הפה, שמירת הפה, אולי חס ושלום, אדם מחרף, מגדף, אולי מקלל, אולי מוציא מילים לא מכבדות, אבק לשון הרע, יש גם לשון הרע בשפת אילמים. איך כתוב שם על הפסוק? כי באפם הרגו איש. מה זה באפם הרגו איש? מה זה באפם הרגו איש? היום אתה מבין מה זה הרגו, לוקחים סכין והורגים. אבל יש באפם הרגו איש, אתם יודעים איך? תגיד לי הרב פרץ, איך הרו שמה? שמעתי בחור טוב. אתה רק שומע את השם שלו, אתה לא אומר כלום. מה אתה עושה? אתה סובב את האף, זהו זה. באף הרגת אותו. אפילו לא דיברת. יש לשון הרע של אילמים. בלי לדבר אתה הורג אותו. כי באפם הרגו איש. הלשון הרע הרבה עובר בפה של האדם. הרכילות, המילים. בעשרות מקרים אנשים משומעים מדברים. ולמה אני אומר את זה? תראו מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, לט עתירה מחזירה. החזיר הוא עשיר. אתם יודעים למה הוא עשיר? כי את החזיר יש לו מלא חסידים. מלא חסידים שלא אוכלים אותו. אז הוא עשיר. יש לו הרבה חסידים. אז הוא עשיר. בזה שלא אוכלים אותו הוא עשיר. אבל הלשון הרע לט עניה מקלבה. כי אדם שמדבר לשון הרע, הוא עתיד לחזור בגלגול של כלב. ולמה לט עניה מקלבה? למה הוא עתיד לחזור לזה? כי הוא מדבר לשון הרע, ורבים נכשלים בלשון הרע. אז המצווה הזאת היא בכלל עניה. לא מתייחסים אליה בכלל. אתה לוקח טאבלט קטנה, פרוסה קטנה של חזיר, סך הכל יש בו לב אחד, פרוסה קטנה, אתה לוקח איזה בגד, משים אותו, מייפייף אותו, אתה בסך הכל עובר על איסור אחד, איסור אחד. לא שעכשיו אני מתיר לכם לעשות עכשיו סעודה רביעית עם זה, כן? סך הכל איסור אחד, בלשון הרע, אתה נכשל בהרבה איסורים. כשם ששכר תלמוד תורה שקול כנגד כל העבירות, כל המצוות, שכר תלמוד תורה שקול כנגד כל התורה כולה, עוון לשון הרע שקול כנגד כל העבירות שבתורה. לשון הרע שקול כנגד כל העבירות שבתורה. אתם מבינים מה אני אומר? אז אין יותר עשיר מהחזיר, כי יש לו הרבה, הרבה תלמידים שלא נוגעים בו. יש לו הרבה חסידים. ואין יותר עני מהכלב, כי מי שמדבר לשון הרע, עתיד להיות קל ברחמד הנצלן. ונובח קרא למשמע, נובח. למה? הפה. ואתם לוקחים עכשיו את האיסור של לשון הרע, כמה איסורים, כמה איסורים. הנה עוד מעט נכנסים כבר לימים שמזכירים, זוכרנו לחיים, מה המשך? מלך, אתם רוצים חפץ בחיים? תלמדו תורת החפץ חיים. תלמדו תורת החפץ חיים. החפץ חיים פרסם בעולם את הדבר הזה שקוראים לשמירת הפה והלשון. אתם שואלים מה לקבל, מה לא לקבל? הנה, תקבלו על עצמכם. זה לומר לכם, מוריי ורבותיי הקדושים. כמה שאדם יקבל עצמו קבלות טובות, הוא יכול לשנות, התפילות שלו יכולים לפעול ולעשות פירות ופרי פירות בשמיים. לכבד את הבית, לכבד את עקרת הבית, להעריך את האישה, גם להעריך את הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן. אנחנו מזכירים בשבת בתפילה, שבענו מטובח, שמח נפשנו, שבענו מטובח, קבלה בידינו לצערנו. אדם שהוא לא רואה בעיניים שלו, מה שנקרא סגי נאור, הוא לא שבע ממה שהוא אוכל, כי הוא לא רואה מה הוא אוכל.
עיקר הסביעה זה ממה שאדם רואה, הצבעים של המאכלים, החן של המאכלים, נותנים לך סובע באכילה שלך. אדם שהוא לא רואה, הוא אף פעם לא שבע, כי הוא לא רואה. וליד זה, אנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, שבענו מטווח. אתם יודעים מה פירוש המילים האלה? ריבונו של עולם, כמה דברים טובים אתה נותן לנו, ואנחנו לא רואים שזה דברים טובים. אז ריבונו של עולם, אנחנו לא רוצים להיות כמו הסגי נאור, שהוא אוכל והוא לא שבע בגלל שהוא לא רואה. אנחנו אומנם רואים, אבל אנחנו רוצים לראות גם את הטוב שאתה נותן לנו, ויש דברים שיש לנו מסכים בעיניים, שגורמים לנו לא לראות את הטוב שהקדוש נותן לנו. גורם לנו לראות את הדברים השליליים ולא החיוביים. שבענו מטווח. אם יש שבענו מטווח, לפעמים אדם יש לו אישה טובה, הכי טובה בעולם, והוא לא רואה שאישה טובה בכלל. אף שצריך לבוא מישהו מהצד, אגב, תשמע, יש לך אישה לתפארת. איפה העיניים שלך? אתה בסדר? איפה העיניים שלך? מה עובר עליך בכלל? אתה מבין שזכית באשת חיל? והוא לא מצליח לראות שהוא זכה באשת חיל. הוא לא מצליח להבין שהוא זכה באשת חיל. בעניין הזה הוא עיוור. לפעמים יש לאדם כל טוב, והוא לא רואה את הטוב שיש לו. אנחנו מתפללים לבורא, תפתח לנו את העיניים להכיר את הטוב שאתה נותן לנו. אם לא, חס ושלום, גם את הטוב הזה שיש לנו, ייקחו לך את זה מהשמיים. השבענו מטווח, שמח נפשנו בישועתך. הגמרא אומרת בברכות, בדף למד בית, על רבי חנן בן דוסה, אם שגורה תפילתי בפי, סימן שהתפילה שלי התקבלה. אם תפילתי לא שגורה בפי, אם יש לי טעויות בתפילה, יש פה איזה רמז מהשמיים. אם התפילה הולכת חלק, כתוב שם על הפסוק בתהילים קוף דלת, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בשם. יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בשם. כתוב אצל יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה. לסוח זה תפילה. יערב עליו שיחי. אם התפילה שלי יערבה, יערב עליו שיחי, הולכת חלק, אשמח בשם. אמרתי בדרך הרמז, אשמח א' ש' מ' ח' עולה גמטריה 349. עולה גמטריה שין מם תת. שין 300 מם 40 תת. אשמח א' גמטריה 1. שין 300 301. מם גמטריה 40. 341. ח' 8 גמטריה 349. שין מם תת 349. ולמה דווקא שין ממתת? מה אמר רבי חנן בן דוסה? אם שגורה תפילתי בפי, היא הולכת חלק בלי הפרעות, יערב עליו שיחי, הנוכי אשמח. אשמח הוא גמטריה 349, שזה שין ממתת. שין ראשי תיבות שנה, מם מתוקה, תת טובה. אם הכל הולך חלק, עם קבלות טובות, זוכים לאשמח בהשם, זוכים לשין ממתת, שזה שנה מתוקה טובה, ברוך השם. דברים ארוכים, ברכתי אליכם בעזרת השם, תקבלו קבלות גדולות. כפי שאמרתי, אתם שואלים מה? בת ישראל, צניעות בת ישראל, קשה לחצאית, קשה לכיסוי, תתחיל בחצאית. חצאית זה גם קשרות. כתוב, ואם כשרה לה, מה המשך? ואם כשרה לה, חצאין. מתי אישה מתחילה להיות כשרה? לחצאין, שמתחילה ללכת עם חצאית. לאט לאט, נעלה לצניעות, ואחר כך נעלה לכיסוי, וכן אז זה הדרך. אבל לקבל קבלות. איזה קבלות לקבל? זכות הרבים. כל המזכה את הרבים,
אין חטבה על ידו. אתם יודעים כמה נרות קבועים מסתובבים בחוץ? אתם יודעים כמה נרות קבועים מסתובבים בחוץ? כתוב על הפסוק, זרח בחושך אור לישרים. כמה אנשים חשוכים. התפקיד שלנו זה להיות עם מצתים, להדליק את הנשמות האלה, שבסך הכל התפקיד שלנו זה להדליק, זהו זה. ללחוץ על הכפתור, הוראות היצרן. קחו את זה לחודש אלול, טיפים טובים, טיפ אמיתי, טיפ שיביא לכם, טיפ לחיים. טיפ ת' י' פ' ראשי תיבות, ת' טובה, י' ישועה, פ' פרנסה. שבעזרת השם יהיה לכם טיפים טובים, נפגשים ב-12 בלילה, יש עוד שיעור, אחר כך עד 12 בדיוק, 12:30, קדיש וסליחות, במהלך כל חודש הרחמים והסליחות, בלונדר ובלשון שבוע, יהיה פה שיעור כל השבוע, מחצות עד חצות וחצי לתחילת הסליחות. שיעורים מוקלטים, הסליחות עוברים גם כן בשידור ישיר, כל דחפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, ובזכות זה, בורא עולם ייתן לכם שפע ברכה עד בלידי. תן רפואה שלמה לתליה בת שירה, ישמרה הצורה ויחייה, סיר מעלת כל המרעין בשין, וישיב אותה לאתנה הראשון, בריאה ושלמה, שקטה ושעננה, וגם כן לכבודם של אנט טרצין תרד את דאבה, מורנו האדמו"ר רבי אליהו בר עזיז אבו חצירה, מורנו האדמו"ר רבי משה אהרון פינטו, שזה השבוע שלהם, יום הדילולה דצדיק היה, יפה כוחם להתפלל, להגן על כל עמך ישראל, על כל עולם התורה, על כל חיילי צבא הגנה לישראל, על כל הרווקים והרווקות שיזכו לזיווגים טובים, על כל החסוכים בזרע של קיימה, שבורא עולם יפתח להם שערי פריה ורבייה, פואת מרים שמיים של הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם יוצא אותה מאפלה לאורה, וישיב אותה ויריך עמיה בטוב, עד ביאת משך צדקנו, ואתם בעזרת השם, שלומכם יסגל עד, ברוכים תהיו, לעד תחיו, ברוך אדוני לעולם, רבי חנניה בן הקשה, מרצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך...

התוכנית הבאה, אורות גבוהים, עם הרב ליאור גלזר. ערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30, אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. כל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. אמונות ודעות.

בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, אורות גבוהים עם הרב ליאור גלזר.
1: ערוץ 2000.
2: הכי פשוט בעולם, אישה הולכת לא צנוע, דוגמה. בסדר, זה שיכל לא צנוע, זה בעיה שלה, שלה עבירה. אבל יש עוד בעיה, שהיא מחטיאה את הרבים. כל מי שמסתכל עליה, כתוב בזוהר במדרש רות, כל עין שנדבקת בה, אם היא צנועה והוא יסתכל, זה בעיה שלו. אבל אם היא לא צנועה, והיא גרמה לו גם להסתכל, שמה איפור כמו קראתו בשבט, או פרסומת לדמבור, או בגדים צמודים שעושה אבשי זה גוג ומגוג, או בגדים פחות מכזיים, דברים כאלה. או פעד פה, והכלים שהיא רוצה להתאבד, היא קופצת מהם, דברים כאלה. שמשכו את העין. האישה הזאת יש לה בעיה עם העיניים, כתוב בזוהר, במדרש רות, שהעין של הגבר נדבקת בה, ובפרט עם אישה, כתוב בזוהר, וביערות ואש, יש עם אישה בגלת היער, יש לאישה פה שתי עצמות שהיא צריכה לעשות אותם. ואם האישה לא מכסה אותם, כתוב בזוהר, זה משכן השדים. כתוב בזוהר שכל בן אדם יש לו עבירות, והם מחכים לו שם בקבר, רוצים לקחת את הבן אדם, לנוק מהאדם, להזיק לו. אבל בינתיים, כשהנשמה יוצאת, אז הם אומרים, יושב בסדר עליון, בצד שדה התלונן, ועושים תהילים, אין כוח לשדים להזיק לבן אדם, בגלל כל התהילים, והם אומרים משניות וכולי. אבל אישה שגילתה את הצוואר שלה, לא יעזור לא תהילים ולא משניות, ולא קדישים, ואפילו יביאו את הרב שח מהשמיים, לא יעזור. איך שהיא יוצאת בית עולמה, ישר כל המזיקים וכל העיניים שראו עליה, יד מתחבשים. אותה יותר מזה, כתוב בגמרא בסרט שבת דף ל"ג, בעוון פריצות בחורי ישראל

שמיים, זאת אומרת בזוהר, שאישה שהולכת עוד צנוע מתגלגלת בגלגול של מים. למה? מה זה קשור למים? מים אין להם מנוחה. מים כל הזמן רצים, באים, כמו מים. מידה כנגד מידה. את גרם שבעולם הבא לא יהיה מנוחה ובורא עולם כל הזמן גזרות על עם ישראל גזר בגללך. לכן את היא מגולגלת במים, שאין לזה מנוחה. היא חוזרת בתשובה. ויש הרבה בעלות תשובה, אתה יודע. היא הייתה חילונית. חילונית, סיגריות, עניינית, הלכת ככה עם עקבים כאן, כפכפים, וזה, פתאום. חזרה בתשובה, פה גידלה שפה, חבל על הזמן. נהייתה צדיקה, ועכשיו היא רוצה להכיר שידוך עם שידוכים. אתם יודעים, אצלנו אצל החרדים יש שידוכים, לא כמו אצל החילונים. שהוא השטחן, הוא החתן, הוא מלאך המוות, השכן ושוחט, יקרא לגדיה ודרכה לשונרה. אצלנו זה הכל קדוש. בחור יושב מול הבחורה בעדינות, שואל אותה איך קוראים לך. היא אומרת, אני קוראים לי בתקה, כאילו בתיה, היא לא רוצה להגיד שם השם, אז היא אומרת בתקה. ואתה איך קוראים לך, הוא אומר, אני אליקקו, כאילו אליהו, כן, לא רוצה להגיד את שם השם. אולי את רוצה שאני אקנה לך, אולי שתיקה, כאילו שתייה, לא, אני מעדיפה פלאקל, כאילו פלאפל, כן, חמודים כאלה. היא לא רוצה להגיד אל, אז היא אומרת פלאקל, חמודים. עכשיו רבותיי, כמובן שצריך להסתכל שהדבר יהיה נאה, אבל לא עושים יותר מדי עסק אצלנו מיופי. רק המודרני, כן? הבוחרים הרגילים, אתה לא מגיע לפגישה, סלחי לי, כן, הנקבה, כן, מזל טוב, יאללה. שיהיה בהצלחה, שיהיה במזל. זורמים רבותיי, זורמים. וילדים, שתבח שמולה, אתם רואים לבד החרדים, כן? אני יש לי רב כאן בירושלים, יש לו 22 ילדים. נכון לעכשיו שיצאתי מהבית. זה משתנה כל כמה זה, כן? זונדל, מוישי, חי, מיסרוק, נחמן, וזה רק ילד אחד, כל אחד 500 בערך. כל אחד 500. קשה לך להחזיק, כן? כל אחד 500. כל אחד 500. הייתה איזה בחורה אחת במאה שערים, 10 ילדים היו לה. היא עולה לאוטובוס, מסכן הנהג, אז לא היה רב קו, הייתה כרטיסייה. הלכה לו היד, וכך, היה מתקתק אחת, אחת לאחת, אחת לשתיים, אחת לשלוש, אחת לארבע. אחרי 10 ילדים, עולה בעלה חסיד, 160 קילו, לאט לאט. הנהג הטריד את עצמם, חתיכת פרזית, כמשתמט, צא לעבוד, יא שמן. אמר לו חסיד, הלו, מה נפלת עליי? אתה רוצה שאני אשב עליך? חסידים לא צריכים להרביץ, הוא רק יושב נגמר סיפור, כן. למה הצבא רוצה את החרדים? רוצים את החסידים. הרמטכ"ל עשה סקר, הוא לוקח סיר צ'וט בליל שישי, שם בעזה עם GPS לכיוון הסיר, נמחקה עזה בלילה אחד. זה מבצע, מבצע שב גרד, שב על ערבי גרד אותו, שב עליו גרד, חסידים זה כוח. מי יכול להתחיל איתם? אתם יודעים, בתפילה אנחנו רואים על הצדיקים ועל החסידים. מה יותר, חסיד או צדיק? חסיד. אז למה לא מתחילים על החסידים ועל הצדיקים? תשובה, כי עם חסידים אסור להתחיל. אסור להתחיל, סוכן! אומר לו הנהג לחסיד, תתבייש לך! אומר לו, מה נפלת עליי? אומר לו, אשתך עם 10 ילדים, תעזור לה! הוא מחכה שעוד 10 מאחוריי, צדיק, רגע אחד! רגע, אתה לא ראית את אלה, שנייה אחת! רבותיי, ים האנשים, ים! רבותיי, אצלנו זה השתבח שם רץ, זה רץ, רץ! פתאום חוזרת בתשובה, ונכנסת לשידוכים, כמו החרדים. וואו, זה קשה לה. שידוך, שאתם יודעים, באה תשובה למשל, שעוזר בתשובה, הוא לא יכול לדבר כמו שדיבר אז, שהוא ירצה לצוץ זין, לא ככה. צריך לדבר, אתה יודע. הרבה פעמים זה בא תשובה אחר, שהוא בא לרב שלו, אומר לרבינו, אני יש לי שידוך, אבל אני לא יודע מה זה שידוך, אני הייתי אז בעבר שוחרר, ואני פוחד, לא יודע מה אומרים, מה מדברים. אמר לו, הרב, היית בתיכון? אמר לו, כן. בגרות עשית? אמר לו, כן. העתקת בבגרויות? אמר לו, גבודרם, זה מנהג המקום. אמר לו, איך העתקת? אמר לו, שליפי. הייתי בא עם ג'ינס קרוע, שם בו פתקים. וכל המבחן, אני בשמירת העיניים, מסתכל על הרגליים. אמר לו, משנה, זה מה שאני אעשה לך בפגישה. אני אעשה לך דף עם שאלות, מה שואלים את הבחורה? שים את זה ברגל שלך, מתחת לחליפה ככה, שים את הכובע ככה, כמו מזוז ככה, תעשה ככה, וכל הפגישה תשאל את השאלות, יהיה בסדר. טוב, הוא מסכן, הוא התרגש, הוא לא יודע, זה בעל תשובה. זה בעל תשובה, אחרי, לא קשה להם להיכנס לציבור החרדי. זה בעל תשובה, נפגש פעם עם איזה חרדית בלעדה. אז היא שאלה אותו, אתה למדת את הספר מסילת ישרים? הוא אומר לה, את הספר לא למדתי, אבל את הסרט ראיתי. את הספר לא למדתי, אבל את הסרט ראיתי, כן? בקיצור, יושבים, ויש שם דף, הוא שם דף כאן. אומר, ערב טוב. ואתה ערב טוב? אומר לה, מה השם שלך? אז היא אומרת לה, ואיפה את לומדת? אומרת לו, סמינר גולף? אומר לה, גולף יפה, הוא לא יודע, גולף יפה, גולף. מה, משחקים שם גולף? אומרת לה, שם הומור טוב, יפה, תודה רבה.
ו...

0: כמה אחים יש לך?
1: אומר לו, אין לי אחים. איזה חמודים. אין לי אחים, יחודול. כן, תוקים, הוא לא מוכן. ואיפה הם לומדים, האחים שלך? הוא לא כאן! הוא לא כאן! רבותיי, אני בא לתשובה. 20 בתשובה. אתה רואה בעלי תשובה, רבותיי, זה עולם. פתאום גדלים זקן של השמיטה. עם קסקסים, משהו רציני. פתאום אני עדין, זה משקפיים, אתה יודע, של הרב שח, כיפה של הבן איש חי, פיג'מה של הרב כדורי, קפקפים של הרב צדקה, אתה יודע, בן אדם נהיה חבל על הזמן. וגם הבעלה תשובה, עוזרת בתשובה, קול ארוך, סגור, איזה... יפה, חזרתם בתשובה, יישר כוח. רגע, רגע, רגע, שנייה. מה עם כל העבירות? מה זה, ככה חופשי? אתם מכירים את הרב אורי זוהר? ידידיי ואורי הרב אורי זוהר, שאני הייתי לפני 20 שנה בישיבה, 18 שנה בישיבה, הוא עשה סיום הש"ס בפעם ה-21. והמבוגרים פה מכירים אותו טוב מאוד. אני לא ראיתי את הסרטים שלו, המבוגרים פה מכירים אותו טוב מאוד. הרב יוספי, אתם מכירים את הרב יוספי? הרב יוספי אמר שלדעתו הרב אורי זוהר הוא אחד מעלה מטווח צדיקים. ולמה הוא הסביר רבי ספי? כי הגמרא אומרת, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, אחים יקרים. והגמרא אומרת שאדם שחוזר בתשובה מאהבה, גמרא ביום הפ"ו, כל העבירות שלו נהפכים למה? לזכויות. ואז רבי ספי אמר, והיו לו הרבה עבירות. אורי זוהר היה לו מלא עבירות. הוא קנה בכסף את כל הסרטים שלו, שהוא לא יפיץ אותם יותר. אתם יודעים מה זה? איזה תשובה הוא עשה? הוא לא רצה שאף אחד יראה אותו יותר בסרטים האלו, הוא קנה את הכל! רבותיי, כל זה נהפך לזכויות. איך זה עובד? איך? אדם עשה עבירות. בסדר, חזר בתשובה. בסדר, אז בוא נגיד, מגיל 0 עד גיל 40 בן אדם היה בעייתי, גיהנום, מגיל 40 עד 80, תנג. איך זה עובד שהקדוש ברוך הוא מכפר על הכל? איך זה עובד? מה עם כל אלה שמתו בגבולות? מה עם כל הצער? רבותיי, תשובה היא שזה לא מובן, אין לזה הסבר. זה המתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה מתנה, אין הסבר. איך? בורא עולם מסתדר עם זה, יש הסבר אחר, כן? יש הסבר של הרמח"ל, שימו ראש טוב, יש פה חבר'ה אינטליגנטים, שימו ראש. הרמח"ל אומר פשוט מאוד. הרי כל מה שקורה בעולם זה רצון השם, נכון? גם עבירה. אסור לעשות עבירה, אבל אחרי שהעבירה נעשתה, ככה היה מהשמיים שיהיה, כן, נכון? לפי בן אדם יורד לעבירות שלי לעלות למעלה. אסור, לפני העבירה אסור לחשוב על זה, אבל אחרי שבן אדם נפל על עבירה, כל מה שם, שימו לב, אז למשל, וגם דבר שהוא רע, חס וחלילה פיגוע. פיגוע זה דבר רע, אבל אם בורא עולם עשה אותו, למעלה אנחנו יודעים שהכל, מה, הכל לטובה, נכון? מפי עליון לא תוצא הרעות והטוב, הכל לטובה. מה, פיגוע זה לטובה? אנחנו רואים רע, כי אנחנו בורא עולם הזה, אבל בורא עולם יודע שהכל לטובה. אי אפשר לדעת, גלגולים, תיקונים, אי אפשר לדעת. אז בעצם גם הפיגוע וגם התאונה, רחמנא ליצלן, זה רצון השם. עכשיו, מי יעשה את זה? זה דבר רע. אז בגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב. עכשיו, בן אדם רשע ועושה עבירות, מגלגלים את זה אליו, אז הוא עושה את רצון השם לרע. אבל אחרי שאדם חוזר בתשובה, הוא כבר לא רשע, הוא צדיק. וגם מה שהוא עשה את רצון השם, זה הפך לו למצווה, ולמה? כי למעשה גם העבירה והפיגוע והתאונה היה רצון השם. עשתם את זה קצת עמוק. הכוונה, נותנים לו שכר על מה שהוא עושה את רצון השם לרעה, ועכשיו הוא לא קשור לחייו, זה הכל. משהו היו עמוק. רבותיי, אבל יותר פשוט, יותר פשוט. אתם יודעים, כשמדברים עם החבר'ה, ואחד רוצה להגיד, לא רוצה אחי, נשבע לך. נשבע לך באמא שלך, לא באמא שלו. שבוע בסבר דבר, בסבר טלפון, אחי. או שאני אגיד, נשבע. תשבע, נשבע, שינו כתבים, נשבע, נשבע, נשבק, הופ, נשבע טלפון דבר, נראים את זה או לא? אבל בן אדם שרוצה באמת, נשבע אחי, נשבע לך אחי, נשבע לך ביקר, בקדוש, בזה, שישבעים, נשבע לך, נשבע, אם לא, אני לא איך היום, אל תקרא לי דוד. כשנשבעים, בטח בן אדם נשבע שורה שלא מאמינים לו. רבותיי, אנחנו נקרא בתפילת דניאלה. חי אני, סוף יום הכיפורים. נאום אדוני, בורא עולם נשבע לך, בחי השם, כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בישיבו מדרכיו ובחייו, עד יום מותו אחכה לו.
0: בורא עולם, אני נשבע כמו היום הזה שבא אומר לך בורא עולם אני נשבע לך בחיי פרפר נש נשבע לך הכל תאמין לי שאני מוכל לך כי אף אחד לא מאמין לשבת איך תמחה לך אם לא שואלה איך? איך? יש אנשים בעולם תחתון שאלו אנשים לעולם העליון רבותיי, אתם צוחקים? אספר לכם, יש לי זמן, כבר רצתי בו. אני הייתי חזן בכיפור לפני המון שנים אצל פרסים.
2: איזה מכה?
0: אה? איזה מכה? אני אגיד לך את ערב את המכה. זה מכה בחיסכון. שנייה אחת, אגיד. אני כבר אגיד לך איזה מכה. מכה בחבל. בקיצור, הייתי שם. איזה, התחתנתי, הגעתי בחולון, התחתנתי, אחרי כמה שאני אקבל טלפון מגבי בחולון. שלום ג'וניאן, כבד רב? שלום. אנחנו מחפשים רב בהחלפה. רב של המסע, לא יודע, רוצים רב, שהוא גם רב, גם תוקע בשופר וגם חזן. ואנחנו שמענו קול של כבודו, קומו אריה. כבודו יכול בא שואק פה? אמרתי, השאגות עולות כסף, אבל... אמרתי, שאל בול ג'ים אחד. אמרתי לו את הסכום, נהיה שקט בקו. אמרתי לו, ג'ונה, הכל בסדר? אמר, רגע דופק, יאללה, סיטורציה, נפל. אמרתי לו, זה הסכום. הוא אומר, יודע מה כמודיו? בא פה, אני מסדר עניין. אני מנסה כל דקה פה. רבותיי, באתי? קרא אותי, הביא לי סידור, אמר לי, תורג מודרף, אתה קונה הכל, מקריחה בקריחה, מי מנחה מאלף כיבור, עד מה קונים אותו, ברכת הלבנה. רבותיי, עליתי שם המנחה של ערב כיבור, אחרי זה אני בערבית, שחית, אני מגיע, אמר לי, כי מודרף, בכבוד, ברכות השחר. אמרתי, עברתי בבית, ג'ונה. תורג מודרף, לא. ברכות השחר! אמרתי בבית, אמרתי, לא יפה כמו דלן, משלמים אותך פה טוב? כסף ידעת מבקש, טוב, אנחנו נסתדר. רבותיי, מחר עוד כל בנות, אני רואה את עצמי קורא את הכבש החור, תעשה בפוקר, כבש שני, תעשה בן הבוי. רוצה את עצמי, קורא כל בנות בפרסית. ואחרי זה, יש להם שמה ידיד נפש, אגד אלכו, גולה סנגה, שירים שמה, אתה לא מופן. שחרית עשיתי. קריאת הדורה אני עושה, ואז בעזרת נשים, הם זרקות שמות של נשמות, של פרסיות מדור המבול ודור הפלגה. חתונג'ן בג'נג'ן. מולוק בטוטי. מנובל בצמובל. שמות של מיקרופים, כל שן ארבע שיניים נפלות לך. מרצדס בת יגואר, איך מרצדס נולד ביגואר, איך? רבותיי, עד שאמרתי רבותיי, כל שם שמזכירים בני נשבט, זה חי שקלים. מאז הפסיקו להתפטר, יש לבר שלהם. אין נפטרים, זהו. רבותיי, שימו לב טוב, שימו לב טוב, רבותיי. מוסף אני, מנחה אני. אני כבר שומע את הלבלב שלי אומר לי, תשחרר, תשחרר, תנשום, נעילה אני, בא לרדת בשמחה עם הקרוס. מה אני כבודלה? סיכמנו על ויד, נושא כיפור. פלטתי, יאללה, שיהיה לזה. כנגד ברכות השחר, פלטתי. אני בא לצאת, כבודלה. ברכת הלבנה. אמרתי לו, בתנאי שהשלב הבא זה לא קריאת שמע למיטה עם כל החבר'ה, אוקיי? לך הביתה איתם, תעשה איתם הבדלה וקריאת שמע. רבותיי, בשנה האחרונה שהייתי שם, אני מגיע להתפלל, תפילת ערבית מסתיימת, אחרי תפילת ערבית של כיפור יש קדיש התקבח, כל תפילה שלנו קדיש התקבח. אני בא להגיד, גדל והתקדש, אני שומע עוד אחד מהקהל, אומר לי, דיגה, גדל, תקדש, מרבה. אמרתי, אני אעיר לו, זה קדיש של החזן, זה שלי בטאבו. רבותיי, אני מסתובב, רואה אחד. ארבע על עשר ברום עשרה. חדר. רשות בפני עצמו, לא מסתרף במיניה, כמו שכתב מרן בסימן ובר, חדר.
1: אמרתי, ריבונו של עולם, וואו. אמרתי, ליאור, לא כדאי לך להעיר לו לקדיש. לא כדאי להעיר לו, כי יש מצב, כי אם תעיר לו לקדיש, קדיש הבא זה גם הלך אצלי. ואני גם ראיתי שאף אחד מהקהל לא מעיר לו, כנראה שגם הם עשו את הגזרה שווה קדיש קדיש. ולכן, אמרתי, עזוב, תשכן. חייב רבותיי, אמרתי, אתה יודע, זה חבר חילונים, הם באים לך פעם בשנה. עם בגדים לבנים, אתה יודע, כמו המלאך של הקונפלקס עולירה. עם כיפה של הרבנות גבעתיים. זהו, בא בערבית ובנעילה. אמרתי, בסדר, עד אני לנער אותו. הייתי בגטו. 6:30 בבוקר אני בא, ובחבות, רבים ובחבות. יש הרבה קדישים היום. אני אומר, זה גלגול של קברן, מה שם הקדישים? שמור רבותיי, לא תאמינו. שחרית רבותיי, כל קדיש הוא אומר איתי, שנשמת כל חי, של הסליחות, של המפטיר, הכל אומר! עכשיו, הוא אומר קדיש, הוא לא יודע הרבה להגיד, אתה יודע, מה שדברות, דגדל, תרומם, תנסה, תדל, אמן, בריחו, שיגע אותי. עכשיו, אני גם מפחד להריד את הכל, מהגזירה שווה עד אליי. רבותיי, הגיע תפילת נעילה. תראו לי, תפילת נעילה, הזוהר הקדוש כותב, מערכו כותב, סליחה, יש 4 תפילות הכי חזקות בשנה. שבועות מוסף, שען הרבה מוסף, ליל הסדר, התפילה של ליל הסדר, ואת עלית על כולם התפילה בנעילה. אומר המערכו שהקדוש ברוך הוא לוקח את הכתר שלו, משפשף אותו, ומוריד אותו לפה של עם ישראל. הכתר של המלך נהיה אבק, אבק של זהב, אבל פשוט עם ישראל עייפים, אין להם כוח לפתוח את הפה, מרוב שעייפים מעצום, לכן בתפילת הנעילה צריכים להתחזק, לקחת את הכתר של הבורא יתברך, ואני מתחיל, כולם מקבלים כוחות, ואתה צועק, שמע ישראל, קראתי בכל הלב, הנני השם, חוקיך יצורה. פתאום אני רואה את זה עולה עליי. פחדתי שהוא חושב שצעקתי עליו. הוא עולה, נעמד לידי, אני בתיבה, אני רואה ארון הקודש מולי, וארון של בית לידי. ואז באמת צעקתי שמע ישראל. עבודה הסתיימה התפילה, חיבק אותי. איזה חיבוק, עד היום כותפת לי, כואבת לי הכתף. הוא עניין אותי, אחי, חשמלת אותי, אחי. חשמלת אותי, אחי. עכשיו אני, קיבל אותי. ואני בתור בני ברקי, סקרן. אתם יודעים, בני ברקי, רוצים לדעת הכל. זה חשוב, זה נטו חסד. אמרתי לו, כיוון שאנחנו אחים, קראת לי אחי, מה זה כל הקדישים האלה שכבודו אומר? מסתכל על הרציני. הלב שהיא נפל הקרוקס. אומר לי, אתה באמת רוצה לדעת אח שלי? אמרתי לו, לא. אבל תשאיר את המידע אצלך, אני סומך עליך. אתה תאבד את הנתונים, כיד השם הטובה עליך. אמר, בוא, דיברת בוא, תהיה גבר. אמרתי לו, לא. אמר, בוא. כל הקדישים האלה לא עליך. זה החבר'ה שהתעסקו איתי לא יפה, דיברו לא נקי. ישבתי עליהם 25 שנה בכלא. הוא אומר, דיברו לא יפה, עשו טעויות, התהפכתי. עלו למעלה. אבל מה, יהודי זה יהודי. אמרתי, נעשה משהו לכבוד נשמתם. וזה הקדישים האלה לכבוד הנשמות שהעליתי למעלה. מתי? אני אומר, כן, דיברו לא יפה. דיברו לא יפה, דיברו לא יפה, צריכים לדעת שיש תמורה בעד האגרה, אני איתך, זה א', אני חושב בראש של ליאור איזה מזל שלא הערת לו על הקדיש, כבר דמיינתי את התסריט של שנה הבאה שהוא מדבר עם החזן החדש, ואומר לו, היה פה איזה חזן לא עליך, דיבר לא נקי, קברתי אותו כאן, תהי נשמתו צרה בצורה חיים, תגיד אמן. רבותיי, אני שואל אתכם, מה עושה רוצח בבית הכנסת ביום כיפור? שאלתם את עצמכם פעם מה הוא עושה שם, מה הוא עושה? ומה יגידו לך? תשמע, עם ישראל קדוש, יש להם ניצוץ. מה קדוש? רוצח, מה קדוש? איזה ניצוץ? ניצץ אנשים למה? אתם יודעים מה התשובה? אנחנו עכשיו בסליחות אומרים, אין מלך יושב על... כיסא, רחמים, כיסא, אומר רבנו אריזה על אותיות כוס, אל מלא רחמים. מגיע אלול, הרחמים של השם עד הסוף. ב' באלול זה נשפח, ג' באלול נשפח עוד יותר, דלת, לכן כל העם מתחיל להתקרב. כולם באים להתקרב. פתאום אתה רואה בסליחות, אני מגיע, אני מסתובב בארץ כל השנה כולה, באלול זה כפול, יש לי עכשיו לראות עוד דרשה ב-11, 11 ו-10 באזור רחובות. זאת אומרת, מי באים? חבר'ה צעירים, אתה יודע, גופי השרשרת של חי, פה צומח, בראש דומם, חבל הזמן. והם צועקים בסליחות, אש! עננה! עננו! המונעי! הוא בצבא. מפחיד, הייתי פעם ב... הזמין אותי מהצבא לדרוש באלול, רבותיי, זה 250 חיילים. בלילה, המפקד לא נתן אישור. משק דת זה נקרא, יש להם בצבא הכל ראשי תיבות. החזבטים ביקשו שיעור שיבוא רשש. החזבטים זה חוזרים מתשובה, רצו רשש. רשש זה רב שימשור סיור, כאילו זה אני. זה רשש רב שימשור שיעור. והמשק דת לא אישר. אמרו לו, בסוף זה אישר. בסוף הוא גם אישר וגם הביא את הממם. מה זה ממם? מחלק ממתקים. הכוונה הייתי שם תפוצ'ים וזה. הכל בצבא שם ראשי תיבות. רבותיי, התחלתי לחבר'ה צעירים, התחלתי לפרק אותם על האייפונים, על זה, פה, פה, תצור! הגיע הרב אל אחד, אחד אמרו לי, הרב, בוא נעשה סליחות. התחלתי לסליחות, כמו שעושים בבני ברק. הדין. ואני אמרו, הרב אדוני עולם, הללויה, הדין כזה. התגדל והתגדש. פתאום שומע את המצגים, אמן! הייתי בטוח, נפל רימון. רבותיי, אז הרחמנה הייתה, בדיל והיה עבור, כמו צבא, בדיל והיה עבור, עבור לבדיל, 30 שניות היית בעננה, רבותיי, יש את הפיוט אצל הסמרדים, וזוכרי על משכבי, זדון ליבי בשמם. רבותיי, הם שרו את זה איזה אש, כמו תרגיל, הרגשתי שאני על גבול עזה. ומורלים, אש. אני מסתובב אחורה, רציתי לראות את זה נראה. רואה את כל החיילים. ניפלה נה ועזור. רבותיי, כל עם ישראל מגיעים. חילונים, דתיים, ספרדים, אשכנזים. כולם באים. מאיפה זה? זה לא עם ישראל. זה האהבה שלו. משפח רחמים. בראש שנה מגיעים יותר, סרט ימי תשיבה עוד יותר, ביום הכיפורים כל עם ישראל מגיע.
3: עד כאן אורות גבוהים עם הרב ליאור גלאזר.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
5: עם הרב שמשון פוקס.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2.
2: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת בסדרה מעל ומעבר, נמצא איתי כאן באולפן כמו תמיד, חברי היקר בועז נחום, שלום לך בועז.
3: שלום לך הרב.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם, תודה רבה, מה שלומך?
2: הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. איפה אנחנו?
3: אנחנו ממש בסיכומו של הפרק של מזל גורל ובחירה של החלק נכון. הזה.
2: ואת זה אי אפשר לשנות. מה נשאר לנו עוד לעסוק בסוגיית המזל? על מה תרצה שנדבר היום?
3: על כמה אנחנו יכולים להשפיע על המזל הזה ואיך? במעשינו, בתפיסתנו, נקרא לזה, בתודעתנו, איך... איזה השפעה יש לאדם כדי באמת לשנות את מזלו בכל מיני נושאים, בזוגיות, בפרנסה, בכל דבר אשר יחפוץ ליבו, ואין המציאות כרגע תואמת את רצון לבבו.
2: זאת אומרת, אם החיים לא מאירים לנו פנים, או בשפה שלנו, אם יש קצת קורוזיה בצינורות, איך מנקים אותם? אז למדנו, באחד מן הפרקים הקודמים, שהיכולת בידי האדם לקבוע איזה מרכיב בממד הרוחני שבו, כלומר בנשמה שלו, יהיה המרכיב המרכזי המשמעותי הדומיננטי, אם זאת תהיה הנפש או הרוח או הנשמה, וגם למדנו שהדומיננטיות הזאת היא זו שתקבע בסופו של דבר את מצב המזל, כלומר את מצבה של הנזילה הרוחנית הזאת שמחיה אותנו ומשפיעה לנו שפע שבא לידי ביטוי, כמו שאמרת, בבריאות, בפרנסה, בזוגיות, בילדים, בכל דבר אחר. השאלה היא, איך עושים את זה? זאת אומרת, בסדר, איך אני מעצים? איך זה עובד? אז בואו ניקח דוגמה. נניח ש... נגזר על האדם גזר דין שדי סותם את הצינור, נקרא לזה ככה, בסדר?
3: מטעם גורלו.
2: כן, כן, okay. זאת אומרת, מצב הצנרת לא מן המשופרים. והוא רוצה לעשות שינויים, הוא רוצה לשנות. איך הוא מעצים את זה, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, כל מה... עזוב, איך זה עובד? אז חזל מלמדים אותנו, אנחנו אומרים את זה גם ביום הדין, בראש השנה, ביום הכיפורים, אנחנו אומרים, ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. כלומר, מצב הנזילה בצינור, נקבע בראש השנה. וזה מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה, שמזונותיו של אדם קצובים לו. מראש השנה עד ראש השנה. מזונותיו זה לא רק אוכל, זה צרכיו. זה במילים פשוטות, השפע הזה, כפי שהוא מתגשם בחיינו, הוא המזונות שלנו. וזה נקבע בראש השנה. לפי המעשים של האדם, לפי התלות של אחרים בו, כמו שלמדנו. עכשיו אם אדם רוצה לשנות את זה, הוא רוצה לצחצח את הצינור, להפוך אותו לבעל יכולת ספיגה גדולה יותר. מה הוא אמור לעשות? אז אנחנו אומרים בתפילה, אחרי שאנחנו אומרים שבראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, וכתוב שמה בדיוק, רשימה שלמה של מה נקבע, כמה יעברון, כמה יבראון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצור, מי שלא בקיצור, מי ברש, מי באש, מי בחניקה, מי בסקילה, מי ינוע ומי ינוח, מי ישלב ומי יתערף, מי ישלב ומי יתייסר, מי ישפל ומי ירום, בקיצור, כל מה שעובר בצנרת. כל זה נקבע בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים. ואז אנחנו אומרים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. ולמטה רשום ככה באותיות קטנות, צום כל ממון. עינוי הגוף, צום, כל זה תפילה וממון זה צדקה. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. איך זה עובד? איך זה בדיוק עובד? איך זה משתלב עם מה שלמדנו על מבנה האישיות, המבנה הרוחני, הבריאה, היצירה, העשייה? אז בשיעורים הקודמים למדנו שהביטוי של הנפש, הרוח והנשמה בחיים שלנו, זה מה, למה אנחנו ממשיכים ביותר? לתוות האכילה והשתייה והבשרים, שזו הנפש. תוות האושר והכבוד, שזו הרוח. או להכפפה של הרצון שלנו לעולם הערכי שלנו, שזו מידת האמת שהיא הגילוי של הנשמה בעולם שלנו. איך זה מסתדר עם מה שאמרנו עכשיו? איך זה משפיע? כלומר, איך זה עובד על תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה? על כך עונה רבי יצחק בתלמוד, והוא אומר ככה, ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. איך אתה מבין את המשפט הזה? ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם.
3: יש לך בעצם ארבעה דברים שיכולים לקחת את גזר הדין ובעצם לקרוא אותו וליצור משהו אחר.
2: נכון. והוא מוסיף, בין לפני גזר דין ובין לאחר גזר דין. זאת אומרת, גם לפני שהמכתב נשלח, ואפילו אחרי שהוא הגיע אליו, אפשר לשנות. כל עוד הנר דולק, אמר רבי ישראל מסלנט, אפשר לתקן. ורבי נחמן מברסלב עליו השלום, לימד אותנו משפט שיש בו כל כך הרבה אופטימיות, וכל כך הרבה תקווה, כי בדרך כלל המשפטים האופטימיים, לא גורמים לנו להשתכנע, כי אנחנו מסתכלים עליהם כסוג של נחמה, תראה את מצב שלך על הפנים, אז בואו נרגיע אותך קצת, למרות שאנחנו לא באמת מתכוונים. יש היגיון במשפט הזה. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אם אתה מאוחזב מעצמך, כי אתה מייחס לעצמך אחריות על הקלקולים שלך, אם לקלקל את עולמו של הבורא אתה יכול, לתקן אתה לא יכול. כלומר, יש לנו אפשרות. איך עושים את זה? איך מקרעין גזר דינו של אדם, לפני גזר דין ואחר גזר דין? אומר רבי יצחק בעזרת ארבעה דברים. ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם בין לפני גזר דין ובין לאחר גזר דין. ואפשר לשנות כל עוד נשמה באפו של אדם. אחד, ואלו הם, צדקה, צעקה, שינוי שם ושינוי מעשה. מה זה צדקה? אנחנו יודעים. מה זה צעקה?
3: זה באיזה עוצמה אתה זועק כלפי מעלה את בקשותיך, ומאיפה זה באמת יוצא? האם זה יוצא מכוונה טהורה מתוך הלב, מה שנקרא, אתה שם את יאהבך, נקרא.
2: עם מה צועקים?
3: עם הכל.
2: יפה. מתפללים. אז יש לנו צדקה, ויש לנו תפילה. צדקה, צעקה, שינוי מעשה, מה זה?
3: לשנות את דרכך.
2: יפה. כמו לשנות את אופן התנהלותך בחיים.
3: שזה גם משפיע ישירות על אופן תפיסתך, ועל מצבך הרוחני, ועל מצבך...
2: ללא ספק.
3: זה נגזרות של זה.
2: זה ללא ספק, נכון? אבל זה בעצם שינוי התנהגותי, נכון? אז יש לנו שינוי התנהגותי, יש לנו צדקה, ויש לנו תפילה. צדקה, צעקה, שינוי מעשה, ושינוי שם. מה זה שינוי שם? מה זה הפטנט הזה? כאילו, בן אדם חולה, אז מוסיפים לו שם. מה זה?
3: לפני שאתה שואל אותה, את השאלה הזאת אותי, כי אני כבר קרוב לשנתיים, בקשר עם אישה יקרה מאוד, בשם לאור נעלל, שהיא בעצם פיתחה שיטה בשם קודיה, שמתבססת על הרעיון שאנחנו מטריצה מוזיקלית, שכל המהות שלנו בבסיס שלה מושפעת קודם כל, מרצף הצלילים והעברות, שזה השם שלנו, שזה המילה שאנחנו הכי מקורבים, והיא תבועה בנו, מילדות. כל שינוי בתדר הזה, באיכשהו, ברזוננס שלו, על הגוף שלנו, יש לו השפעות על ה, נקרא לזה, על כמה אתה פתוח ברמת הצ'קרות שלך, על, על, על איך הדבר הזה מהדהד בכל תא ותא בגופך.
2: נו.
3: שינוי השם, גם אם אתה כותב סתם, אם אתה כותב את השם אהרון, עם וב או בלי וב, זה משנה את ההגייה, וזה משנה את איך המצלול הזה עובר לך בגוף.
2: איך זה משנה את ההגייה? אהרון? אהרון?
3: זה קצת אחרת.
2: איך?
3: זה דגש...
2: יש חולם.
3: אין דגש קל בהגייה של אהרון.
2: סלח לי, אני חולק עליך בעניין הזה. תרשה לי. כשאתה כותב אהרון עם וב או בלי וב, זה נהגה אותו דבר בדיוק.
3: אוקיי.
2: כשאתה מוסיף יוד לשם, אז יש יוד, אז יכול להיות שיש, אבל במקום משה, יהושע, במקום שרי, שרה, יש הבדל בהגייה.
3: זה הבדל תהומי, בסדר, אני לא מדבר על להוריד וב.
2: כשאני אומר עכשיו אהרון, אתה יודע אם התכוונתי עם וב או בלי וב? כשאני אומר בועז, אתה יודע אם התכוונתי עם וב או בלי וב?
3: זה לא עניין מה אני יודע, כשאתה הוגה, כשאתה... כשהמוח שלך רואה את, את, את הכתב, את הגרף, את הגרפיקה של זה, אתה הוגה את זה קצת אחרת עם וב או בלי וב, לתפיסתי. אני מרגיש את ההבדל.
2: אתה מרגיש?
3: כן.
2: טוב. אז כשאני אומר עכשיו בוא, אז מה אמרתי עם וב או בלי וב?
3: זה לא משנה מה אתה אומר.
2: לא, מה הרגשת?
3: זה משנה מה אני אומר.
2: מה הרגשת?
3: זה לא משנה מה אני אגיד, אתה תגיד הפוך.
2: אז תראה, אני לא חולק על דבר, כי אני לא מבין בסוגיה הזאת, אני לא מבין בתחום הזה. אז בהחלט יכול להיות שאתה צודק, אבל...
3: היא הוכיחה את זה במחקר די מדהים על סמך.
2: בסדר, אני לא יודע.
3: בוא נגיד ככה, לפני שנייה, לפני שאתה מתקדם, כשהיא עשתה שינוי שם, משם מאוד אחר, היא הצליחה לרפא את עצמה מסרטן תוך 3 חודשים.
2: יכול להיות, אבל שינוי שם משם לשם זה משהו אחד, ואהבה ואם ואהבה בלי ואהבה, זה אני מתעקש, אני לא...
3: בסדר, זה דקויות שאנחנו לא... על זה לא נלך לרב תרתי משמע.
2: לא נלך.
3: כן.
2: אתה מייחס את שינוי השם לתדרים. אני לא מבין בזה. מה שאני לא מבין בו, לא יכול להתבטא. ואם התבטא, אין שום ערך למה שאני אומר.
3: אוקיי.
2: אני רוצה להתייחס לשינוי השם על פי מה שחזל לימדו אותנו.
3: שזה אנחנו פה.
2: בסדר גמור. שינוי השם הוא לא פעולה, הוא תוצאה. למשל, כשאני לוקח שולחן והופך אותו לכיסא, לא הכרזתי בבית הכנסת שנשתנה שמו משולחן לכיסא. האם הוא השתנה?
3: איך אתה הופך שולחן לכיסא? אתה יושב עליו?
2: אני לא חותך אותו, שם לו רגליים, ונהיה לכיסא.
3: אוקיי, אז אתה משנה מהות.
2: אני משנה מהות, ואז מה קורה?
3: וצורה.
2: בצורה, ואז מה קורה?
3: יש לו שימוש אחר, יש לו מהות אחרת, והתפיסה הסביבתית כלפיו היא אחרת, והשימושים בו אחרים.
2: ואז מה קורה לשם שלו?
3: הוא משתנה, כי הוא כבר מוגדר אחר.
2: לא שיניתי את השם, הוא השתנה לבד.
3: נכון, כי שינית את כל צורתו ומהותו.
2: נכון. בסדר גמור. שינוי שאדם עושה בשמו הוא תולדה של צדקה, תפילה ושינוי מעשה. ברגע שאדם משנה את השימוש בממונו, ברגע שאדם משנה את השימוש בממד הרוחני שלו, בדיבורו, וברגע שאדם משנה את מעשיו, נשתנה שמו. הוא נהיה איש אחר. מי שמסביר את זה בצורה מופלאה הוא מהר"ל מפראג. אנחנו משווים עכשיו בתוך חדר, נכון? החדר הזה מורכב מקירות, מתקרה, מרצפה, וכל אחד מהדברים שמרכיבים את החדר מורכב גם הוא מחלקים. הרצפה מורכבת ממרצפות, כל מרצפת מורכבת מחלקיקים קטנים יותר, וגם הבטון והחצץ. מה יקרה אם אני אפרק את כל הקירות ואבנה קירות חדשים? ואשאל אותך, תגיד לי בועז, החדר הזה שאנחנו יושבים בו, זה אותו חדר שהיינו בו פעם שעברה. מה תהיה התשובה?
3: מבחינת המיקום הגיאוגרפי בנון צדיק, כן. מבחינת איך שהוא נראה עכשיו, הוא עבר שינוי.
2: אותו דבר הוא נראה. בניתי אותו, אותו דבר בדיוק.
3: שברת ובניתי אותו דבר?
2: אותו דבר.
3: ואני באתי ולא ידעתי כלום, אז אני אגיד לך, לא קרה פה כלום. זה אותו דבר.
2: אבל ראית שפרקתי ובניתי.
3: אז אני אגיד לך, כל הכבוד על השיפוץ הלא יעיל, אבל אני אגיד לך...
2: זה אותו חדר?
3: לא, הוא השתנה.
2: מה השתנה? הוא נראה אותו דבר.
3: עצם מהפים. זה שפרקת ושמת משהו אחר, יצרת שינוי.
2: יפה. זה מה שמלמד מהר"ל, בדיוק מה שאמרת. מהר"ל אומר, חדר מורכב מחלקים. כשהחלפת את כל החלקים, החלפת חדר. הוא נראה אותו דבר, הוא יושב באותו מקום, זה לא אותו חדר. מבחינה מעשית זה לא משנה, אנחנו יושבים ומקליטים, אבל זה לא אותו חדר. מבחינת האמת שבדברים, זה לא אותו חדר. עכשיו, מה יקרה אם לא שיניתי את כל מרכיבי החדר? את רוב. עדיין זה לא אותו חדר.
3: נכון.
2: ומה יקרה אם חלצתי מהקיר רק לבנה אחת, והכנסתי אחרת תחתיה? מה אז?
3: יצרת שינוי קטן, והוא עדיין לא...
2: הוא עדיין לא?
3: הוא לא, אותו חדר.
2: בדיוק.
3: זה כמו שאם עכשיו, אתה יודע מה... זה כמו שאם עכשיו, לא יודע מה, באתי להגיד לך, אם תוריד לבן אדם חתיכה קטנה מהאצבע, זה לא אותו הגוף.
2: נכון.
3: אוקיי? אז בוא נלך לחוק. תחתוך את הציפורניים, אתה גם, זה לא גם לא אותו הגוף למשנתנו פה.
2: נכון. זה מה שמהר"ל מסביר. הוא אומר ככה, האדם ממה מורכב? מחלקים. מקירות, מתקרה, מרצפה. רק שהשמות שונים. הוא מורכב מגוף, שנאמר, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה. אז יש לו... גוף. ויפח באפיו נשמת חיים. יש בו נשמה. שאני לא יודע איך מגדירים אותה, אבל גופי לא. זה משהו שהוא לא תופס מקום, והוא לא מושפע מתנועה וזמן. זה משהו, אנחנו קוראים לו רוחני. הוא בא משמיים, מאת השם. בסדר? אז יש בחדר הזה שנקרא בן אדם, יש שני מרכיבים כבר, יש גוף ונשמה. עכשיו תגיד לי, שאלת את עצמך פעם, מה גורם לנשמה להישאר בגוף? למה היא לא פורחת ממנו?
3: מה מחזיק אותה שם?
2: כן.
3: עכשיו שדיברנו על זה, דוגמת הבלון.
2: האוכל. האוכל שאנחנו אוכלים. אדם לא אוכל, הוא מת. נכון? ואיך משיגים אוכל? הממון. הוא האחראי לחיבור הגוף והנשמה. הנשמה שוהה בגוף כל עוד הגוף מתקיים. ברגע שהגוף לא מתקיים, היא משתחררת ממנו וחוזרת למקורה. כדי שהגוף יתקיים, הוא זקוק לממון. ולכן עני, אומרים חז"ל, חשוב כמת. הוא לא מת, הוא חי. אם הוא מת, הוא לא עני. אז למה הוא חשוב כמת? כי אם העניות תתמיד, הוא ימות. כי אם העניות תתמיד לא יהיה לו ממון, ואם לא יהיה לו ממון, הוא לא יוכל לחיות. ואם הוא לא יוכל לחיות, כל העומד לשרף כשרוף דמי. העני חשוב כמת. אומר מהר"ל, מה שמחבר את הגוף והנשמה זה כסף. הממון הוא לא פרט שולי בחיים. כתוב שרבי יהודה הנשיא היה מכבד עשירים. למה? מה הוא היה חלילה מחניף להם? הרי רבי יהודה הנשיא היה עשיר גדול מאוד. כתוב בחז"ל שזבל פרדותיו של רבי יהודה הנשיא היה שווה יותר מכל עושרו ששבור מלכה. זאת אומרת, הוא היה אדם עשיר. אמנם אומרים חז"ל שלפני שנפטר רבי יהודה הנשיא, הוא הרים את אצבעותיו ואמר שלא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. אבל הוא היה עשיר, עשיר גדול. עושר לא תפס לו מקום. אז למה הוא היה מכבד עשירים? אם עושר זה לא חשוב, למה? עושר זה חשוב מאוד. עושר זו השפעה שמימית. זה שפע. זה שפע שאלוהים שלח לבן אדם, והוא שלח לו את זה ולא לאנשים אחרים. יש חשיבות של עושר. כסף זה דבר חשוב. הוא מחבר את הגוף והנשמה. אדם עשיר יכול להחיות אנשים בכספו. הוא יכול להידמות לאלוהיו בעזרת הכסף שלו. מה השם מחיימתים, אף הוא מחיימתים. זו מעלה עצומה להשתמש נכון באושר. נכון שיש אושר שמור לבעליו לרעתו. זה אם הוא נותן לכולם למות והוא נשאר עם הכסף. אגב, האלשיך הקדוש, רבי משה אלשיך, וגם האור החיים הקדוש, בפירושו לתורה, שניהם בפירושם לתורה, כותבים, מה זה אושר? אושר, זה אם אנחנו לוקחים את הנוסחה שלנו, זה שההשגחה מעבירה צינורות, מצינורות של אחרים לצינור שלך. כלומר, ההשגחה מפקידה בידיך שפע שאינו שלך ושייך לאחרים, כדי שאתה תיתן להם אותו.
3: וואו.
2: מפקידים בידיך, אתה עורך דין, אתה משמש נאמן, ואנשים מפקידים בידיך את הכסף, ואז הם דופקים על הדלת לבקש אותו, ואתה אומר לכו לעבוד פרזיטים. זה עושר. עושר זה שלוקחים מאנשים ונותנים לך. עכשיו השאלה, מה אתה עושה עם הכסף הזה? האם אתה זוכר זאת ומעניק להם כשהם באים לבקש? ומרגיש שהם עושים לך טובה שהם לוקחים ממך, ולא אתה עושה להם טובה שאתה מחזיר להם את מה ששייך להם, או לא? בכל מקרה, הכסף מחבר את הגוף והנשמה. אומר מהר"ל, אלה הם שלושת המרכיבים של החדר האנושי. גוף, נשמה וכסף. שינית אחד מהם? מה אמרנו שקורה כשמשנים לבנה אחת בחדר? או לחדר אחר? ברגע ששינינו אחד משלושת המרכיבים, יש ניצב בפנינו אדם אחר. זה לא האדם שהגזרה נגזרה עליו. הגזרה נגזרה על ראובן בן יעקב. וזה ראובן אחר. זה לא אותו ראובן. זה איש אחר. זה לא שהגזרה מתבטלת. היא נשארת. רק המכתב חוזר לשולח, כי הנמען עזב.
3: ומה קורה אז?
2: היא לא מתבצעת.
3: אז מה זאת אומרת שלא מתבטלת?
2: היא נשארת תלויה ועומדת.
3: שמה יחזור למעשיו
2: הקודם? אם הוא יחזור הביתה, המכתב יחכה לו שם.
3: זאת אומרת, אם... אם
2: זה לא משנה את הלב, זה לא משנה מה זאת אומרת. זאת אומרת שאם הוא חלילה חוזר הביתה, כלומר למצבו הקודם, הוא יתפס.
3: זאת אומרת, אם החזרנו את הלבנה הישנה,
2: החדר הקודם חוזר למקומו.
3: ואותו מכתב.
2: אל כל המשתמע מכך. כן. שאין כאן מה להרחיב ולפרט. זה מה שאומר רבי יצחק. ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם, בין לפני גזר דין בין אחר גזר דין. זה בכלל לא משנה. נגזרה גזרה או לא נגזרה. גיגה אם היא נגזרה, אם האדם עזב, היא לא תגיע אליו. ואיך האדם עוזב את מצבו? שהוא משנה אחד מחלקי אישיותו. צדקה זה שינוי בממד הממוני, משימוש לוקוי בממד הממוני לשימוש הגון, צדקה. צעקה זו תפילה, זה השינוי הרוחני, בסדר? ושינוי מעשה זה השינוי החומרי, שינוי הגוף. אם הגוף עושים מעשים, נכון? אז משנים את הגוף, דהיינו, משנים את המעשים. את לבנת הרוח משנים עם צעקה, עם תפילה, ואת הלבנה של הכסף משנים עם צדקה. ואם שינינו אחד מהמרכיבים האלה, ממילא יש כאן שינוי שם, יש כאן אדם אחר, ואז הגזרה לא מתקיימת בו. אם אתה שואל אותי, איך אדם יכול לשנות את מה שנגזר עליו? אני לא יודע. חזל מלמדים. בדרך הזאת. איך זה משתלב עם מה שלמדנו? פשוט מאוד. כשאדם משנה את מעשיו, משנה את שימושו בממון, ומשנה את תפילתו, הוא משפיע על שלושת הערוצים שדרכם יורד השפע. עולם העשייה זה שינוי מעשה. נכון? התפילה זה המימד
3: של הרוח.
2: של הרוח. של הנשמה. תפילה, אתה מתפלל עם החלק האלוהי שבו. וזה שינוי בעולם הבריאה, נכון? ומה משנה בעולם היצירה? הכסף. כי הרי אמרנו שהרוח היא כנגד העושר והכבוד. וכשאדם משתמש בכסף שלו כדי לעשות צדקה, הוא מכפיף את אהבת העושר והכבוד לנשמה הרוחנית, ובדרך הזאת הוא מעצים את המימד העליון שברוחניות שלו על המימד התחתון, ובעולם הבריאה אמרנו, משרתים את הנשמה, והיא לא מושפעת מן המשרתים. ובכך עסקנו, לא בהרחבה, כי זו לא הפלטפורמה לעסוק בדברים מסוג הזה כאן, אבל פחות יותר רק כדי להבין. ולכן, אדם יכול לשנות. אדם יכול לשנות המון. כי בסופו של דבר, העולם מושגח בהשגחה פרטית. והשגחה פרטית פירושה שהשפע שיורד לאדם אחרי כל החשבונות והגלגולים וכל מה שלמדנו בשיעורים קודמים, אין מזווגים לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו. משפיעים לאדם שפע לפי המעשים שלו. אלא אם כן, זה קשור למזל העליון שלו. אבל אנחנו מדברים על ימינו. ובימינו אמרנו שהמזל העליון לא קשור לא לבנה, לא לחיה ולא למזונה. זה קשור לתפקיד שלנו. לתיקון. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. ולכן כל שאר הדברים ניתנים לשינוי.
3: מה קורה אם כבר הגזרה נגזרה, ונגיד פגעה בגופו של אדם, חלילה קיבל סרטן, חלילה קיבל מחלה כזו או אחרת?
2: גם אז, דבריו של רבי יצחק, לא נופלים במאומה, בהבדל אחד. אנחנו חיים, אני נזהר מאוד בדבריי, אנחנו חיים בעולם שבו ההשגחה האלוהית מתגלה דרך החוקיות הטבעית. יש ניסים בעולם. אנחנו העם המלומד בניסים. עצם העובדה שאתה ואני יושבים היום במדינת ישראל, אחרי כל סדנת העינויים שהאנושות העבירה אותנו במשך 2000 שנה, ולמרות זאת שרדנו כאומה ושבנו לארצנו, אנחנו נס מהלך. אנחנו סוג של גבייה שיצאה מחדר הקירור אחרי 2000 שנה, נערה את האפר והלכה הביתה. אבל העולם מונהג על פי חוקיות טבעית, וכדי שיקרה נס, צריך זכויות רבות. זה לא שאי אפשר, אבל זה יותר נדיר. בא פעם מישהו לסטייפלר, רבי יעקב ישראל קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, שהיה אביו של הרבי חיים קניאבסקי, שזכינו גם את רבי, את הסטייפלר זכינו לראות, אבל... ובא אליו מישהו, ואמר לו שגילו אצלו בעיה. והוא מבקש שהרב יתפלל עליו. אז הוא אמר לו, וחוץ ממך, עוד מישהו יודע מזה? אז הוא שאל אותו למה. זה משנה. אז הוא אמר לו, כי המחלה הזאת בדרך כלל אין לה תרופה. על פי הטבע, אין לה תרופה. כדי שאדם יתרפא ממנה, הוא זקוק לנס. וניסים גלויים, צריך הרבה זכויות בשביל שיקרו בימינו. אם אף אחד עוד לא יודע מזה, גם אם תתרפא, הנס לא יהיה גלוי. ולכן חשוב לדעת אם כבר יודעים מזה או לא. מה הוא מבקש ללמד אותנו ברעיון הזה? סיפר הרב יהודה יוספי שליטה, אתה מכיר אותו?
3: לא.
2: הוא איש צדיק. הוא, כשהוא היה מגיע לסמינרים של האחים, הוא לא היה מלטף. הוא היה מרשה לעצמו להגיד דברים בחדות, שאנחנו לא ידענו איפה לשים את העיניים שלנו. אבל האנשים הקשיבו לו. אתה יודע למה? כי הוא איש אמת. כי הוא חי את מה שהוא אומר. ומול אמת קשה לאנשים לעמוד. והוא היה מספר, אני שנים היינו משתתפים ביחד בהרצאות, שנים בסמינרים, שבתות. שבת אחר הצהריים, הוא היה מספר את הסיפור פעם אחר פעם. הוא אמר שהתקשרה אליו מישהי, או מישהו, אני לא זוכר, מי מבית חולים, עם מחלקה ששם שוכבים חולים, בדרך לשמיים. ואמרה לו שיש אישה חולה, בדיכאון, בת 38, אמא לשלושה ילדים. והיא חולה במחלה סופנית, ואין לו נשאר לה הרבה זמן לחיות. והיא לא מדברת עם אף אחד, היא לא מגיבה, אפתית לחלוטין. אם הוא מוכן לבוא לדבר איתה, הפסיכולוגי, מדבר, היא לא מדברת עם אף אחד. אולי אם אתה תבוא, תצליח לדובב אותו. נו, בטח, בטח שילך, רק מה. כיוון שהרופאים לא הצליחו, אם הוא יצליח, צריך שיקרה נס גדול. אז הוא אומר, בדרך כלל אני אומר, פרק אחד תהילים, אמרתי שני פרקים. ונכנסתי. והוא יושב מולה, ואומר לה, אני רב. ככה. את רוצה לשאול אותי משהו? הוא אומר, זה התפרץ ממנה כמו נחשול. כן, היא אומרת לו. היא רוצה לדעת, אם יש אלוהים בשמיים, למה הוא לוקח אמא שיש לה שלושה ילדים בגיל 38, והילדים שלה יישארו יתומים, כי עוד יומיים שלושה היא תמות. את זה היא אומרת לו, היא רוצה לשאול. קודם כל קרה נס. היא דיברה. אף אחד לא הצליח לדובב אותה. עכשיו מה הוא יגיד לה? הוא ישקר אותה? מותר לשקר אדם במצב כזה? מה הוא יגיד לה? אז הוא אמר לה ככה. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ומי שברא את העולם לא מוגבל על ידי העולם שהוא ברא. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מעריב ערבים בחוכמה, פותח שערים בתבונה, משנה עיתים, מחליף את הזמנים, מסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. הקדוש ברוך הוא מזריח לנו שמש, מוציא לנו לבנה. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בעולם הזה. אם השם רוצה לרפא אותך, אין מי שימנע זאת ממנו. אנחנו רק צריכים להיות ראויים לכך. אבל זה אפשרי. אני לא יודע מה יקרה. אני לא יודע מה יקרה איתך. אני מתפלל שיהיה לך טוב, אבל אני לא רוצה להבטיח לך. אבל תדעי לך שהקדוש ברוך הוא שלנו יכול לרפא. בכל מצב. זהו. זה מה שיש לי להגיד לך. אני

מה יקרה? למי יקרה? אני לא שם. אבל האם זה אפשרי? מי שקרא לנו את ים סוף והוציא אותנו ממצרים לרפא חולים לא יכול. והדברים הללו מבוססים על מה שכתוב בגמרא. כתוב בגמרא שכשהקדוש ברוך הוא בישר לאברהם אבינו ששרה עתידה ללדת, היא צחקה. נכון? זה כתוב בתורה. ואז הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואמר לו, למה זה צחקה שרה למור, אף אמנם ילד ואני זקנתי? היפלא מהשם דבר? כאילו, מה היא צוחקת? מה? הקדוש ברוך הוא יש משהו שהוא לא יכול לעשות? עכשיו, על מה מדובר? מדובר על בני זוג עריריים, שכמו שנוהגים לומר, הרופאים אומרים שאם יצמח להם פה שערות ביד, היא תלד. זה היה המצב של שרה מבחינה גופנית, היא לא הייתה מסוגלת ללדת. החז"ל מסבירים גם למה. היא לא הייתה. אין סיכוי. כאילו, זה לא שיש דוקטור או פרופסור מעבר לים. אין. חוץ מזה, הקלה הייתה בת 89, והחתן לא הרבה יותר מבוגר, גם סוג של צעיר, 99. תגיד לי אתה, שלא תצחק? שלא תצחק, זו בדיחה יפה. אומר רבן גמליאל, אמר לה הקדוש ברוך הוא, משל לאדם שבא אצל הנפח ושתי כפליות בידו. בן אדם בא לנפח עם דוד מים שבור. נפל הברז. ואומר לו, האם תוכל לתקן את זה? הנפח צוחק, אומר לו, אני יצרתי את הדוד, לייצר אותו אני מסוגל, לתקן לו. מי שמאמין שהשם ברא את האדם, בהכרח מאמין שהוא רופא חולים. רופא חולים זה לא שהשם עובד אצלנו. רופא חולים זה שאם הוא רוצה, הוא יכול לרפא חולים. הטבע לא מגביל אותו. אלא כמו שאמר סטייפלר, על האדם להיות ראוי במעשיו לעוצמת השפע שהוא מבקש. כשאדם נמצא במצוקה גדולה, במצב חסוך מרפא, הוא זקוק לנס ששובר את כללי הטבע. ובשביל זה אדם צריך להיות כלי ראוי. האם זה אפשרי? כן. האם זה קל? לא נראה לי. אבל כל מה שלא קשור למזל העליון, ניתן לשינוי. זה בידיים שלנו. כל האחריות עלינו, בחינוך, בזוגיות. זה נכון. זה נכון שחז"ל אומרים שבת פלוני לפלוני. זה נכון שרבותינו לימדו שעיקר החינוך זה לא לקלקל הקדוש ברוך הוא, לחנך את הילדים שלנו, ולא להפריע לו, ולא לעשות טעויות. אבל כל האחריות עלינו. כשהזוגיות לא תקינה, אנחנו אחראים. כשקשה לנו בחינוך, זה מאוד תלוי בנו. האחריות הזאת גורמת לאנשים בדור הזה, שזה פרדוקס. אנחנו דור שהוא פריק של חופש, של עצמאות, ודווקא הדור הזה הכי בורח מזה. אנחנו הפכנו לצרכנים של אסטרולוגיה, של הורוסקופים, שבעצם נותנים לנו לגיטימציה לברוח מאחריות לחיים שלנו. כי השבוע מבחינה כלכלית, לא כדי לעשות עסקים, כי המצב של החיבור של ה... זה לברוח מאחריות. משפטים כמו זה גדול עליי, זה חזק ממני, נולדתי עם זה. מה זה המשפטים האלה? זה משפטים שגורמים לנו לקבל את עצמנו למרות שיש לנו ביקורת על מי שאנחנו, בלי להתרגז. זה מי שאני. ככה אני. חזק ממני. והתורה אומרת, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ההחלטה אם להיות בן אדם, או להיכנע ליצרים, היא ההחלטה היחידה שבידיים שלנו. והיא משפיעה על כל מה שמסביב. זה מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה.

0: אם אני הייתי שואל אותך בועז, במשפט אחד, מה ההבדל בין צדיקים לרשעים? משפט קצר. הבחירה מגב ארוך.
1: הבחירה כיצד לפעול בעולם אל מול הסיטואציות ואל מול יכולותיהם האישיות. זאת אומרת, עם מה אתה מגיע...
0: זה נכון לשניהם. זה נכון לצדיק ונכון לרשע. מה עושה את ההבדל בין צדיק לרשע? במה מתבטא ההבדל בין צדיק לרשע? גם הרשע מחליט וגם הצדיק מחליט.
1: נכון.
0: אז מה ההבדל ביניהם?
1: מאיפה מגיעה ההחלטה? לאור מה הוא מבצע אותה? האם אתה מבצע אותה עבור, נקרא לזה, ההישרדות האגואיסטית, העצמאית שלך, בלי לראות את ה... עזוב.
0: אתה הולך טוב, אתה הולך...
1: לא, לא, אני יודע שאני רוצה לעלות מדרגה פשוט. כי אני אומר, אוקיי, זה הסבר הזה מרגיש לי ארצי מדי.
0: טוב.
1: האם אתה משרת את הנשמה ואת מהותך פה ומטיב, או שהאם אתה בא ופועל בצורה הכי, נקרא לה, הישרדותית, חומרית, ארצית, אגואיסטית, מצומצמת?
0: אתה אומר מצוין. אתה אומר מצוין. הדברים שאתה אומר הם בעצם התוצאה של ההבדל בין צדיק לרשע. חז"ל מגדירים את ההבדל בין צדיק לרשע במשפט מאוד ברור ותמציתי. הרשעים הם ברשות ליבם, והצדיקים ליבם ברשותם. שהתוצאה של זה מה שאמרת. מה זה הוא ברשות ליבו? הערכים שלו כפופים ליצרים שלו. כלומר, הוא בונה ערכים לפי היצרים שלו. ליבו, הוא ברשות ליבו. הלב זה הרצון. אני רוצה, ולפי זה אני מסדר את הערכים שלי. ומה יקרה כשהערכים יתנגשו ברצון? הוא ישנה אותם. צדיקים ליבם ברשותם. כלומר, הערכים שלהם מכתיבים לרצון שלהם כיצד להתנהל. וכשהרצון מתנגש בערכים, אז הם משנים את הרצון. זה ההבדל, אומרים חז"ל, בין צדיק לרשע. בין מי שמעצב את ערכיו לפי רצונו, ובין מי שמעצב את רצונו לפי ערכיו.
1: ואתה יודע למה זה בהכרח מתקשר? לאמונה.
0: דיינו.
1: זאת אומרת שאם אני עכשיו, אתן לך רגע דוגמה, אם אני עכשיו רואה, סתם נגיד, אני מתעסק בתחום שלי בנדלן, בין היתר. ואני רואה עכשיו עסקה, ואני אומר, אני רוצה את העסקה, היא תכניס לי כסף. אבל אני רואה שהיא מתנגשת לי עם ערכים, כמו מוסר, יושר, הגינות והטבה עם, עם הלקוחות שלי, או עם מי שנמצא בתוך העסקה, אני לא עושה אותה.
0: למה?
1: כי הערכים שלי, ומה שאני באתי לעשות בעולם הזה, והרצון שלי להטיב, וזה מה שגם הוביל אותי, וזה גם מה שאני מאמין שפותח את השפע, יותר חשוב מאשר עכשיו העסקה הזאת. ואני יודע שמי למעלה, ובמעשיי, ובצורת ההתנהלות שלי, הדברים יקרו באופן נכון ומטיב עבורי. אני אוותר על העסקה הזאת, גם אם ברמה המצומצמת והחומרית, הארצית, בפריזמה הצרה הזאת של הכאן ועכשיו, זה כביכול החלטה לא נכונה כלכלית. אבל אין לי בעיה שהיא לא נכונה כלכלית. יש לי הרבה יותר בעיה עם זה שהיא לא נכונה ערכית, מוסרית, וברמת, נקרא לזה, ההתנהלות של הנשמה.
0: ומה יקרה עם הרווח שאתה תרוויח בהתנהלות הלא כל כך ערכית, הוא כל כך גדול, שברור לך לגמרי שגם אם תחיה 200 שנה, השפע שירד לך משמיים לא ישתווה לרווח שאתה עומד לקבל. כאילו, 100 מיליון. מה אז?
1: 100 מיליון? על מה? על לעשות משהו שהוא...
0: לא,
1: לתפיסתי, כמו שנטלת את זה, כך היא לקח ממך. זאת אומרת, ברגע שאני לא מוכר את המהות שלי,
0: המציאות, לא.
1: אני חי לפי זה.
0: אבל המציאות לא תואמת את זה, יש אנשים שלקחו ולא לקחו להם.
1: אני לא נכנס לחשבונות שמיים. אני אומר לך במה, אני מאמין.
0: בסדר.
1: אני מאמין, וגם אם לא ינטל. אם אתה, אני בסופו של דבר, אתה בעצם אומר לי, בוא תמכור את נשמתך, את ערכיך.
0: למה? לא תמכור את נשמתך, אתה תרוויח את הכסף, ותבנה בתי כנסת ומקוואות, ותתמוך בתלמידי חכמים, אתה לא, עם הכסף הזה, לא תעשה עבירות. יגל את הפינה.
1: תגדיר לעגל פינה.
0: כל אחד עם הפינות שלו, אני לא יודע.
1: מה עשית? מה זה העיגול פינה הזה?
0: בשום אופן אתה לא תעשה את זה.
1: למה אתה מתכוון כשאתה אומר לעגל פינה? מישהו צריך...
0: אני אסביר.
1: רצחת מישהו וגנבתי את ירושתו, מה זה לעגל פינה?
0: לא. אם מה שאתה אומר נכון, לא היינו חוטאים. יש אנשים שעושים עבירות, כי הם לא יודעים שעשו. לא לימדו אותם. לא לימדו אותם שצריך לשמור שבת, אז הם לא שומרים. לא לימדו אותם שצריך להניח תפילין, אז הם לא מניחים, לא לימדו אותם. לכן, כשהם לא מניחים, אתה לא יכול להאשים אותם. הם לא למדו. אבל מה לגבי אנשים שלמדו שצריך לשמור שבת? שיודעים שהתורה מן השמיים, יודעים, ויודעים שצריך לשמור שבת, ומעגלים פינות. כי שכחתי, איך זה מסתדר? איך? הרי אתה אמרת, אם זה דבר שהוא לא מסתדר לי עם הערכים, אתה אמרת, בעד 100 מיליון אני לא עובר עליהם. רוצה לספר לך שאנחנו עוברים עליהם בשביל גרושים. בשביל כלום. יש פה... חזל אומרים, אל תבאנו לידי ניסיון. ככה לימדו אותנו לומר בתפילה, אנשי כנסת הגדולה, ולא לידי ביזיון. אנחנו לא מבקשים לעמוד בניסיונות, כי אנחנו לא בטוחים שנצליח לעמוד בהם.
1: זה באמת ניסיון מאוד קשה?
0: נכון. ואם זה ניסיון, זה אומר שיש בך מישהו שאומר, תיקח, ומישהו שאומר, מה פתאום? מי ערב לך שתמיד זה שאומר מה פתאום ינצח תמיד? מי ערב לך? זו ההחלטה שלך. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים.
1: נכון, זה השאלה אלה.
0: וזו בחירה שקולה כל פעם מחדש, וזה בידיים שלנו, והאחריות הזאת גורמת לאנשים לברוח מהתורה.
1: זה גם עניין של איפה אתה מחובר, בדיוק מה שדיברנו קודם, אתה מחובר לעולם העשייה, לעולם היצירה, לעולם הבריאה, מאיפה אתה פועל?
0: אנחנו מחוברים לכל העולמות. מה שיקבע... מה דומיננטי יותר או פחות, זה סך רוב הבחירות שלנו. כי בכל אחד מאיתנו יש תאווה וקנאה וכבוד. בכל אדם. אין אחד שאין בו. אין אחד. אפילו משה רבנו. כתוב שהיה לו קשה לראות את יהושע תלמידו יורש את מקומו. וזה למרות שחזל אמרו שבכל אדם מתקנה חוץ מתלמידו ובנו. למה חזל אומרים לנו את זה? הם אומרים לנו את זה כדי שנבין שביום שנחשוב שהתפטרנו מהקינה יתקע אותנו.
1: זאת יוהרה.
0: נכון. לכן...
1: אם אתה מסתובב בעולם ברמה שאתה חושב ובטוח שאתה מתוקן לחלוטין...
0: אז למה אמרת בו אז שאתה לעולם... לא תעשה עסקה שמתנגשת עם הערכים שלך.
1: כי אם אני נשמה בגוף חומר בעולם הזה, ואני מחובר לשם, כשאני מקבל את ההחלטות שלי, בשנייה שאני עושה את העסקה הזאת, אני מתנגש עם מהות, ואני לא מוכר את המהות הזאת.
0: זה כשאנחנו חושב על השולחן. אבל
1: אתה
0: בזמן,
1: יכול להסתכל עליי גם בעבודה.
0: בזמן הניסיון,
1: ככה אני עובד.
0: אבל בזמן הניסיון, אין לך ניסיון. אין לך קושי, זה ברור לך כך חד וחלל.
1: תשמע, יש איזשהו מאבק פנימי, בוודאי שאני חש אותו.
0: עכשיו שימחת אותי.
1: אני חש אותו, בוודאי.
0: לא, אני...
1: זה לא שאני רואה, סבבה, מבטר.
0: אז אני עושה איתך תוכניות, כאלה. חשבתי שאתה בן אדם. פתאום אני רואה שאתה מלאך. אז אמרתי, תשמע, זה לא כוחות. אני בן אדם, הוא מלאך. לא, יש לי כל כך הרבה ניסיונות, והוא... עכשיו אתה מתחיל לדבר כבר אדם.
1: בוודאי, זה לא מה שאני אומר. אני אומר מה התוצאה הסופית, לא לקחתי אותך לכל הסיפור דרך.
0: אין לנו אחריות על התוצאה הסופית.
1: לא, אני אשבור לך על מה אני בוחר. זה התוצאה הסופית.
0: אנחנו לא יכולים לקבוע מראש מה נבחר. כי אם החלטנו מראש מה נבחר וזה ברור לנו, אז אין לנו באמת בחירה. הבחירה היא תוצאה של חוסר הידיעה מה נבחר. ולכן יש לנו בחירה. אנחנו תמיד נמצאים במצב שקול. ההבדל בינינו, כך מסביר הרב דסלר במכתב מליהו, זו נקודת הבחירה. יש אדם שיש לו בחירה אם להרוג או לא, ויש אחד שאין לו בכלל בחירה אם להרוג או לא. הוא לא הורג, אין לו בחירה שלו. בעניין המוות ונטילת החיים הוא נטול בחירה. יש לו בחירה אם לגנבב או לא. יש אנשים שאין להם שום מה, לקחת כסף שלו שלי? מה פתאום, אין לו יקום ולא יהיה. אצלו נקודת הבחירה נמצאת במקום אחר. בכוח הדיבור, בכל מקרה, תמיד יהיה מקום שבו האדם נמצא במצב שקול לחלוטין בין הטוב והרע, כי אחרת הוא כבר אין לו בחירה. זו הדרך, ועם זה פתחנו, זו הדרך להשפיע על הצינור שדרכו יורד אלינו השפע. זו בדיוק הדרך. הבחירות הקטנות האלה הם שקובעות בסופו של דבר באיזה עולם רוחני נהיה בולטים יותר, עשייה, יצירה או בריאה, וזה יקבע את עוצמת השפע שירד עלינו, ואת השאלה אם הוא יצומצם בדרך או לא, בידי הכוחות המעבירים אותו, כמו שלמדנו קודם. אין בעולם מי שיכול למנוע מן השפע לרדת אל האדם, אם הוא מחזיק במידת האמת. כי מי שמחזיק במידה הזאת הוא איש הנשמה. ומידת האמת היא המידה שבה התורה מלמדת אותנו להחזיק, שנאמר, תיתן אמת ליעקב. את פה ברור? עכשיו שאלה. מבין כל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, תגיד לי אתה, מי היה הכי... מי לקח את הבכורה? מי קנה אותה בשביל נזיד הדשים? תפס מישהו רעב, נתן לו, אמר לו, תמכור לי את הבכורה. מי זה היה?
2: יעקב.
0: מי בא לאבא שלו יצחק ואמר לו, אנוכי, פסיק, אסב בכוריך, הבאתי לך אוכל. מי התחפש לאח שלו? יעקב. אומר יצחק לאסב, בא אחיך במרמה ונטל ברכותיך. מי חתך על המקלות בשוקת המים, עקודים נקודים ותלויים כדי שיוולדו לו ולא ללבן כבשים? מי? יעקב. ודווקא עליו נאמר, תיתן אמת ליעקב. התורה מלמדת אותנו מי הוא איש האמת. איש האמת זה לא מי שאומר את האמת בפנים, כי הוא לא יכול לשקר. איש האמת זה מי שמעשיו מותאמים לאמת. ואם האמת היא רצון השם, מי שמעשיו תואמים את רצון השם הוא איש האמת. ומי שמעשיו תואמים את רצון השם והוא איש האמת, הוא מעל המזל. כי בכוח דבקותו ברצון השם, משתנה מעשיו, משתנה ממונו, משתנה רוחניותו, ומשתנה שמו, וגזר דינו נקרא.
1: אז אתה בא להגיד שכל מי שעושה מעשים שהם גם כביכול לא טובים, לא נכון, לא הגונים, אם בסחטות של ההתעלות פה זה רצון השם, אז זה עונה להגדרה מבחינתך?
0: לא הבנתי.
1: זאת אומרת, למה אתה מגדיר איש של אמת שעושה את רצון השם? אם רצון השם עכשיו זה ש...
0: מי שעובר על רצון השם הוא לא איש אמת.
1: אוקיי, ואיך אתה יודע את רצון השם?
0: זה כתוב בתורה. בתורה אלוהים גילה מה הוא רוצה.
1: יעקב בא וגזל את ברכותיו של אחיו.
0: כן.
1: זה רצון השם?
0: כן.
1: אוקיי, אם אתה...
0: איך הוא ידע שזה רצון השם?
1: כן.
0: אמא שלו אמרה לו. כתוב שרבקה קרא לו ואמרה לו שאבא שלו רוצה לברך את עשיו והברכות מגיעות לו.
1: זה נשמע כרגע אגואי לגמרי.
0: בסדר.
1: זה ממש לא נשמע רצון השם.
0: בסדר. אבל אם יתברר לך שזה היה רצון השם.
1: איך יתברר לנו?
0: הוא יגיד לך.
1: מי יגיד לי?
0: השם.
1: לא אמרת כלום.
0: לא, נכון. אבל אם הוא יגיד לך, אז אתה תבין לקחת מיצחק את הברכות במרמה, זאת האמת, נכון?
1: אוקיי, אם השם יורד ואומר לך בכבודו ובעצמו.
0: בכבודו ובעצמו.
1: אוקיי.
0: אז כן, אז זה רצון השם.
1: כן.
0: יפה, ואם זה רצון השם, אז זאת האמת? אז אין בינינו מחלוקת. הוויכוח בינינו זה מאיפה אני יודע שזה היה רצון השם, בסדר, נשאיר את זה פתוח.
1: כי אם כל אחד יחליט שהוא עושה את רצון השם ועושה פה...
0: זה נכון, זה נכון, אני מסכים איתך. אבל זה הרבה יותר קל לבדוק.
1: אני אגיד לך למה אני שנייה נוגע בזה, כי זה, זה, זה, יש בה אחריות ואפילו סכנה באמירה הזאת. כי אם פתאום מישהו יחליט שרצון השם, בסדר, אני, דבר ראשון שקפצתי לראש פה זה, זה אותו מצעד הגאווה שרץ איזשהו יהודי חובש כיפה וציצית ורצח שם את אחת, את אחת ההולכות, את שירה בנקי, זכרונה לברכה.
0: אותי לימדו שגאווה זה דבר שלילי, מה אנשים משוויצים בגאווה.
1: עזוב את זה רגע. אתה מסכים איתי ש... הוא חושב שהוא ביצע את רצון השם, מבחינתו.
0: תראה.
1: רצון השם, לעולם לא יהיה לרצוח ילדה שהולכת במצעד.
0: תראה, אני לא חולק עליך, אבל האם זה מפליא אותך שאנשים מבצעים פשעים ואומרים שהם שמעו קולות שאמרו להם לעשות את זה? חסר דברים כאלה?
1: השאלה מי הכל שאמר לך לעשות.
0: המשיח, אליהו הנביא, אלוהים, לא משנה.
1: טוב, זה גם יכול לצד השני שאמר לך.
0: זה לא משנה מי. זה לא משנה מי. אנחנו לא מדברים על משוגעים. אנחנו לא מדברים על מופרעים. אנחנו מדברים על אנשים מן היישוב, שפועלים לפי רצון השם, לא שהם הבינו ממנו, או הם שמעו ממנו, אלא מה שכתוב בתורה. שבכתב ושבעל פה. כי מה שאתה אומר שהשם רוצה, לא הוכחת. מה שהתורה אומרת שהשם רוצה, אפשר להוכיח. וזה ההבדל. אנשים רגילים לומר שבשם הדת נהרגו הכי הרבה אנשים, זה לא נכון. בשם האידיאלים האנושיים נהרגו הכי הרבה אנשים.
1: בשם האלה שנכסו לעצמם את הדת כאן.
0: בסדר? אז אני מקווה שמצינו את הנושא. אם יהיו עוד כמה פרטים לעסוק בהם, אבל בכל מקרה אני מאוד מודה לך שאלת את הנושא הזה, הוא נושא חשוב, הוא גם נושא מאוד מעשי, למרות שהוא נשמע קצת מיסטי, אבל יש בה הרבה מה לדעת.
1: מאוד מעניין, איך אדם יכול לשנות את...
0: להשפיע על חייו. אז תודה בועז, תודה שבאת. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית בסדרה, מעל ומעבר, אנחנו מאוד מקווים שהדברים היו לתועלת וגם יהיו, ובעזרת השם נשמח להיפגש כאן שוב בנושאים נוספים ובתוכניות נוספות. כל טוב.
2: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
3: ערוץ 2000.
2: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.

0: עם הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: טוב, ערב טוב לכל היהודים היקרים פה בחולון, שהקדוש ברוך הוא יתמלא על כולנו ברחמים, נזכה לאור ושמחה. כן, אנחנו בחודש מתוק מאוד. אני באתי לדבר איתכם בעזרת השם ביחד, להתחזק מהחודש הקדוש הזה. לפני כן, הייתי לפני כמה שנים באוסטריה וינה, והיה שם יהודי, אמר לי, הרב, תשמע סיפור. אמר לי, היה איזה אחד, יהודי, עלה לטיסה מאמריקה, והוא נכנס למטוס מאמריקה לישראל, כמה שעות טיסה, אתם יודעים? בערך 12. עלה למטוס, שלושה כיסאות, הוא יושב במרכז, באמצע. אין כרגע אף אחד, יושב ראשון באמצע. 2-3 דקות אחרי, מגיע איזה אחד גוי, משהו ענק אבל, אחי. אומר לו, אני Windows, אני בפנים. טוב, ההוא מסכן כמו איזה צימוק, התחיל להתקפל כדי שהוא יתן להיכנס. ההוא נכנס פנימה, ופרח, התיישב שם. עכשיו הוא, אתה יודע, שבן פורת יוסף, אדם גדול. חשבנו לא לפגוע, כן, אבל אדם גדול יושב ככה בצד, ואתה באמצע, אתה אוטומטית, מה עושה? לוקח קצת לצד השני, נכון? אמר, אני מקווה שמי שיבוא מצד שני זה איזה ילד קטן, משהו, איזה תינוק. פתאום אחים יקרים, איזה 2-3 דקות אחרי, מתחילים להיכנס אנשים. נכנס אחי איזה אחד, משהו כמו סוחב אחר הבתיקים בן פורת יוסף. הוא נכנס, אומר לו, אני פה, בצד השני. ההוא מסכן, לא יודע את נפשו. ההוא התיישב, פח, התיישב גם, המטוס התחיל לזוז. 2-3-4-5 דקות, 10 דקות, הוא יושב כמו איזה קרפ צרפתי, אתה יודע, ביניהם. לא יודע מה לעשות, שמה, אין סיכוי, 12 שעות לעבור את המטוס, אין דבר כזה. בחיים לא. מתחילים את הטיסה, הוא מחפש תוך כדי עם העיניים, אם אפשר טיפה להנמיך טיפה קצת את זה, הוא מחפש עם העיניים, אתה יודע, אולי יש איזה כיסא פנוי, אני הולך מפה, בורח, רוצה לשים את הראש, לא יכול. והוא מחפש, אבל הכל מלא. מחפש, הכל מלא. שורה התחתונה הכי מקרים, הטיסה יוצאת לדרך, הוא אומר, אין סיכוי, אני לא רואה כנראה טוב. הוא עומד, בבקש מה הוא פה, תן לי לצאת, והוא מתחיל ללכת תוך כדי במטוס. וואלה, המטוס מלא, מלא באנשים, מה עושים? עד שהוא הגיע לבילונות. אתם מכירים את הבילונות? אתה מסיע את הבילונות, פתאום מה אתה רואה? אנשים שם עם כיסאות, אתה יודע, ככה מכווננים לעצמם את הכיסאות, אבסוטים, מקבלים שתייה, מקבלים שם פיג'מה, אתה מקבל הכל שם. והוא רואה איזה חצי מקום, חצי אזור, הכל ריק. לפני זה הוא שאל את הדייל, יש מקום ריק? הוא אומר לו לא. הוא בא לדייל, אומר לו, תגיד לי, אתה רציני? חצי מקום פה ריק. מה אמרת לי, אין מקום ריק? הוא אומר לו, לא, אתה לא יכול לשבת פה. אומר לו, למה? הוא אומר לו, זה מקום מאוד יקר. אומר לו, אני מוכן לשלם הכל. אתה יודע, אחרי איפה שאני עכשיו היום, מוכן לשלם הכל? לא יכול לשבת שם. תן לי, מוכן לשלם מה שאתה רוצה, מזומן, אשראי, מה שאתה רוצה, דולרים, שקלים, יורו, תגיד לי רק מה. הוא אומר לו, אי אפשר. הוא אומר לו, אבל אני רוצה מקום נוח, לא נוח לי שם. אני רוצה מקום נוח. והוא אומר לו, מי שרוצה מקום נוח למעלה, צריך לשלם למטה. פה לא משלמים כבר. אחים יקרים בעבודת השם בחיים שלנו, מי שרוצה מקום נוח למעלה, אחרי 120 שנה, צריך לשלם. איך משלמים? מוותרים פה, שומרים את הברית, הולכת בצניעות, מגיע השבת, שומר, מכבד את ההורים. לא בא לך לפעמים כל מיני דברים, אבל אתה צריך לקיים. אתה רוצה מקום נוח? תקיים, אחי. החידוש הכי יקרים של חודש אלול, אתם יודעים מה הוא? אני אשאל אתכם שאלה. אם יגיע, לדעת השם נגיד דוגמה עוד שבוע, שבועיים, ואני יבוא יבנה סוכה. יש בזה מצווה? אני רוצה להיכנס לסוכה עוד שבועיים. יש מצווה אם אני אכנס לסוכה? למה? כי עוד לא הגיע סוכות. תשובה פשוטה. היום בלילה אני אגיע לבית, אני אוכל מצה. אני מקיים במצוות אכילת מצה? זה לא פסח. תבוא איזה גברת פה למעלה, תגיד, הרב, שכחתי להדליק נרות שבת, אני רוצה להדליק היום, זה יעזור לה? לא ערב שבת. אני רוצה להיות, אנחנו רוצים להיות לכבוד שבת. אבל מה החידוש של חודש אלול אם כל השנה אנחנו צריכים לעשות תשובה? מה ההבדל בין אלול לבין חשוון, כסלב, טבת, שבת, שאר החודשים? תקשיבו טוב. תהיו איתי בין 12 דקות לרבע שעה, אתם בעזרת השם תקבלו אור ונקודה אמיתית, אמיתית, אמיתית לחיים. בעזרת השם כולנו. תקשיבו טוב. אחד מגדולי התנאים, קראו לו אלישה בן אבויה. הוא היה רבו של מי, אתם יודעים? רבו של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, לא השם שלו מאיר. אתם יודעים מה השם האמיתי של רבי מאיר? זה לא מאיר. אה? נאוריי. אז למה קורא לו מאיר? זה לא השם, מאיר, בוא רגע. זה לא השם שלי, קרא לי נאוריי. למה קורא לו מאיר? כי חזל אמרו שחכמים אמרו לו, אתה מאיר את עינינו בתורה. לכן לא קוראים לך יותר נאוריי, קוראים לך מאיר. אתה נותן לנו דברי תורה, אתה מאיר. לא נפסקה הלכה כמותו בזמן, בדור שלו. אם הוא כזה חכם, לא נפסקה הלכה כמותו. לא הצליחו להבין אותו. הוא היה כזה גדול. תקשיבו לי טוב. מי היה הרב שלו? אלישע בן אבויה. מה היה הסיפור של אלישע בן אבויה? הסיפור עליו זה על סיפור שלנו. אז מי שיבין עכשיו את הסיפור, יבין מה השם מבקש מאיתנו, ומה זה אלול בדיוק. מה אנחנו עושים פה? חוץ מסתם שיעור, לא שזה סתם, במשך השנה עוד שיעור. חודש אלול זה לא עוד שיעור, זה לא עוד זמן. זה חודש הרחמים והסליחות, אבל בתשובה מה ההבדל היום לאתמול? תקשיבו טוב. אלישע בן אבויה היה אחד מארבעה אנשים בלבד שעלו לעולם העליון בעודם חיים. למקום שנקרא פרדס, לא פרדס של הלימונים בחולון, קלמנטינות. עלו למקום מאוד גבוה. מי עלה לשם? הוא ורבי עקיבא, ועוד שני תנאים, בן עזאי ובן זומה. זה ארבעה תנאים מחיי מתים כולם. הם עלו למעלה אחד מרוב הכיסופים לקדוש ברוך הוא ואהבת השם שהייתה לו, הוא התקרב, התקרב, נפטר מהעונג. התאווה לשם, נפטר. כי אם אחד מקור חיים באורך נראה, מהאורות נפטר. אחד מהאורות השתגע, השלישי זה היה רבי עקיבא, חזר חזרה בשלום, הרביעי זה אלישע בן אבויה, מה קרה לו? כשהוא הגיע לשם למעלה, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב, ולידו יושב עוד מישהו. הרי אנחנו יודעים כלל, עכשיו יש ארמון ויש מלך. מי יושב על כיסא? מי יושב על כיסא? יש עוד מישהו שיושב איתו? רק המלך. אומר אלישע בן אבויה, מה זה? אני מגיע לעולם הבא, אני רואה את בורא עולם יושב טוב, אבל אני רואה לידו עוד מישהו יושב. לא משנה מי זה, אנחנו לא נכנס שם. איך זה יכול להיות שיש עוד מישהו שיושב ליד הקדוש ברוך הוא? מה יש מצב, חז ושלום, כן? שיש שותף לקדוש ברוך הוא. הוא לא לבד. כולכם צועקים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני, אחד. יחיד ומיוחד. אין עם בורא עולם שותפים. עלתה לו מחשבה בראש, אולי לבורא עולם שותף. באותו רגע הוא שומע בת קול, שהבת קול אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר, שובו בנים שובבים. אני מוכן לקבל את כל הילדים והילדות שלי, לא משנה איזה חטא עשיתם. חוץ מאלישע אחר, שידע כוחי ומרד בי. איך אתה מעלה כזאת מחשבה? אתה שאתה מכיר אותי, יודע את הכוח שלי, זה כמו אדם חוזר בתשובה, מתקרב, בא לשיעורים, לשיעורים, את באה לשיעורים, מתחזקת, שיודעת מה זה בור עולם. פתאום ראית איזה משהו לא, שלא מסתדר לך בחיים, לפי מה שלמדת. אז מה, תקפרי בבור עולם, חס ושלום? לא רוצה יותר את התורה, לא רוצה את התורה, עזוב אותי. מה זה? תכניס לראש, השם הוא טוב, הכל לטובה, זהו, זה כלל ברזל, לא משלם מה תראה, הכל לטובה. הוא אמר, מה זה, יש פה שתיים, יצא בת קול, אמרה לו, אתה ככה חושב עליי? כולם חוזרים, יכולים לחזור בתשובה, אני מקבל אותם, חוץ מאלישע אחר, שידע כוחי ומרד בי. חבר'ה, יש אבון בעולם שאדם יעשה שבעולם לא יקבל אותו? יש כזה דבר? אין כזה דבר? חטא מסוים שהשם אומר, אני את זה לא מקבל? לא מקבל אותך. יש? אין שום אבון, אם תעשה תשובה, מתחפר. תשובה זה דבר הכי חזק בכל העולם, בכל העולם הזה. תשובה נבראה לפני העולם, לפני התורה. למה? שאם תיפול בתורה, יש לך משהו קדום לה, קודם לה. זה התשובה. התשובה היא חזקה יותר מהכל. לא משנה במה אדם נפל, יש תשובה. שהיא תהיה אמיתית אבל. אז איך יכול להיות שהוא שומע כזה דבר? לא מקבלים אותך. אתם יודעים מה זה היה? זה היה ניסיון. ולפי דרגתו, הוא לא עמד בו. מה קרה איתו? לפני שמה קרה איתו, רבי אליהו דוידש בספר ראשית חוכמה כותב דבר עמוק מאוד, ואני רוצה שתזכרו אותו כל החיים. הוא היה תלמידו של רבי משה קורדוברו, הרמק, בעל ספר תומר דבורה. הוא כותב בספר שלו, ראשית חוכמה, כתוב בחזל, כל מה שיאמר לך בעל הבית, תעשה חוץ מי, צא. מי זה בעל הבית? נכנסת לבית של איזה בן אדם, אומר לך, שתי מים, שתי מים. תאכל מהוגה, תטעם, תטעם. בוא נשב בשפה, לא, לא נעים לי, שב, תעשה מה הוא אומר לך. כל מה שיאמר לך בעל הבית, תעשה חוץ ממה? אם הוא אומר לך, צא מהבית שלי, לא רוצה שתהיה פה. אל תקשיב לו, אני לא יוצא. מי זה בעל הבית האמיתי? בורא עולם. הקדוש ברוך הוא זה בעל הבירה, בעל הבית, בעל העולם הזה. אחים יקרים, אתה צריך להקשיב לבורא עולם כל מה שהוא יגיד לך לעשות. אבל יש משהו אחד שאם בורא עולם יגיד לך לעשות אותו, לא רק שאל תעשה אותו, אתה חייב להגיד לו אני לא אעשה. משהו שמותר לך לסרב לבורא עולם, לא מותר, אתה חייב לסרב לו. איך? בורא עולם צווה אותי, אני אסרב לו? כן, זאת מצווה תהיה. מה זה? אם בורא עולם יגיד לך אני לא רוצה את המצוות שלך. לפעמים באוזניים שלנו אנחנו שומעים את זה. אחרי חטא כזה, אתה כאילו את שומעת. דתייה, יאללה, יאללה, מספיק, מספיק. אל תלכי שיעור התורה. את עם כיסוי ראש. אתה רוצה להניח תפילין אחרי פגם הברית? אתה שומע באוזן, כאילו ברור לא אומר, אני לא רוצה אותך. אם אתה שומע משפט כזה, תגיד אני לא שומע, ועכשיו אני אעשה בדיוק הפוך, אני אשים ציצית. כל מה שומע לך בעל הבית הזה, חוץ מצא, צא לי מהתורה, צא לי מהמצוות, לא שומע לך, אני עכשיו אקיים עוד מצוות. זה מה שהיה צריך לעשות אלישע בן אבויה. אבל כשהוא ירד למטה, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא אמר, טוב, שמע, אם בורא עולם לא מקבל אותי, אז יאללה, אני אהנה מהעולם הזה. לפחות העולם הבא, לא לעולם הבא לא יהיה, לפחות העולם הזה יהיה לי. מה עשה? חס ושלום. לא שיש בזה הנאה, כן? העבירות בסוף יוצרות עצב אצל האדם. בעצב תלדי בנים. בעיצבון תאכלנה, אחרי שאדם ראשון חטא. הצר אמר להם, תאכלו יהיה לכם טעים, תהיו כמו אלוקים. אחרי שהם אכלו מה קרה להם? רק עצבות. ירד אלישע בן אבויה, ראה אישה חוץ מכבודכם, פרוצה. אמר לה, בואי רגע. אמר לו, מה זה בואי? אתה כבוד הרב. אמר לה, אני לא הרב. אמר לו, אתה אלישע בן אבויה. אמר לה, בואי תראי שזה לא אני. היה יום שבת בדיוק. לקח צנון מאדמה, עקר אותו. חילול שבת. אמר לו, טוב, זה לא אלישע בן אבויה, אתה אלישע אחר. היא נתנה לו את השם הזה, אחי. הוא הלך איתה, חילל שבת, יום הכיפורים לא שמר, פסח לא שמר, כפר בתורה. רבי מאיר בעל הנס רואה את הרב שלו חוטא, כופר, הוא בא אליו, אומר לו, הרב, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אומר לו, בורא עולם לא מקבל אותי. אומר לו, אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא, כמו שאתם כולכם יודעים, מקבל את כולנו. שוב הבנים שובבים. אומר לו, כן, אבל אני שמעתי חוץ מאליש אחר. אותי הוא לא רוצה, הוא אמר בפורש. אומר לו, רבי מאיר, אין כזה דבר. יש תשובה על הכל. אומר לו, אני אומר לך שהוא לא רוצה אותי. ואתה יודע מה? לא רק בורא עולם לא רוצה אותי, גם אני לא יכול לחזור בתשובה. אומר לו, רבי מאיר, בעל הנס, למה? חבר'ה, כמה שותפים יש באדם? הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו, נכון? הוא אומר לו, תשמע טוב, שאני הייתי בבטן של אמא שלי, אמא שלי עברה ליד בית עבודה זרה, יום כיפור בשבת, ושמו שם אוכל לעבודה זרה, לא יודע, זה מפרום שם, שמו לו זה. שרימפס מוקפץ, לא יודע מה שמו. לעבודה זרה. היא עברה שם, והריח נדף החוצה. אוכל לא כשר. היא הריחה את זה, אישה בהיריון. הריחה את זה. אישה בהיריון שמריחה אוכל או שרעבה ביום כיפור. נותנים לה לאכול? קודם כל לוחשים לה באוזן, יום כיפור היום. כמובן, נותנים, בודקים אותה, אם יכולה לסתות פחות פחות מכשיעור, יש שיעורים. אבל נגיד, והיא לא יכולה, היא רוצה לאכול, היא מרגישה שעומדת, היא חייבת לאכול. מה עושה, מה הולכה אומרת? מאכילים אותה. הוא מספר לרבי מאיר, אמא שלי ביום הכיפורים בשבת, הריחה ריח של האוכל של עבודה זרה, והיא רצתה לאכול, בולמוס של אכילה. לחשו לה באוזן, יום כיפור היום. היא לא הקשיבה, היא לא יכלה לעצור. אני רוצה לאכול, היא אכלה את האוכל, לא כשר. זה זרם לה בדם. זה עבר לעובר. מי זה היה העובר בבטן? אני. ועכשיו בגיל הזה זה פרץ אצלי. אני לא יכול לעשות תשובה. אמא שלי אשמה. רבי מאיר אומר לה, שטויות. כבוד הרב, גם זה יש לזה תשובה. עזוב אותך, נו. אתה יודע שיש על זה תשובה. בן אדם לומד תורה, הוא מנקה את כל הגוף שלו, מה זאת אומרת? אומר לו, לא, אבל זה לא רק אמא שלי. שלושה שותפים באדם. הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקבל אותי. אמא שלי אשמה. עכשיו גם אבא שלי אשם. במה הוא אשם? כשאני הייתי קטן אחרי שכבר נולדתי, ביום השמיני למילה, הביאו אותי לברית מילה, אבא שלי עשה ברית מילה, משהו מפואר, משהו יפה. אולם מפואר מאוד, מאוד מאוד יפה. הביא מלא רבנים, תנאים, צדיקים, וחיכו למועל, בינתיים שני תנאים, צדיקים גדולי עולם, רבי אליעזר ורבי יהושע, ישבו בצד, למדו תורה, באיזה שולחן. חבל הזמן. ישבו, למדו תורה. הם ישבו, למדו תורה. כשהם למדו תורה, ירדה אש מן השמיים והסתובבה מסביבם. אבויה, אבא של אלישע, ראה את זה, התחיל לצעוק, אש, אתם שורפים לי את המקום, מה אתם עושים? תפסיקו. אמרו לו, כבודו, זה לא אש ששורפת. זה אש של אהבה. זה אש של הקדוש ברוך הוא, של השכינה, זה חיבוק, זה אש מחממת, אש מחבקת. אמר, מה זה, ככה אתם יש לכם כוח? צדיקים? אם כזה כוח יש לתנאים לצדיקים, אלה שלומדים תורה, אני מקבל על עצמי להכניס את הבן שלי לתלמוד תורה שהוא יהיה כמוכם. טוב או לא טוב? אומר אלישע בן אבויה, תקשיבו טוב, אבא שלי הכניס אותי ללמוד תורה כדי שאני אהיה צדיק בשביל בורא עולם, או בשביל שאני יורד אש מן השמיים ואני אהיה קוסם? למה הוא הכניס אותי ללמוד תורה? הוא ראה שאפשר להוריד אש ולהיות, אתה יכול לשלוט על הטבע. זה הוא רוצה להכניס. אז זה נקרא לא לשם שמיים. אז מי השם בזה? אבא שלי. בהתחלה הוא תלה את זה שזה הקדוש ברוך הוא. אחר כך זה אמא, אחר כך זה אבא, שמה הרב, נולדתי בקיבוץ, שמה אמא שלי, גדלתי ככה כבוד הרב. זה הקריירה שלי מגיל צעיר, מה אני יכול לעשות? רבי מאיר יושב עליו ואומר לו, תקשיב, על הכל יש תשובה. אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה לא רואה? אין לי את הכוח, תראה מה קורה, השם אמר לי, אמא שלי, אבא שלי. אומר לו רבי מאיר בנס, בוא נעשה מהלך. נלך לבית מדרש, ונשאל תינוק פסוק שהוא למד היום. בזמנם, אם היית רוצה לעשות משהו, נגיד לך לשידוך, לנסוע לצאת לדרך, להתחתן, לפתוח עסק, מה היית עושה? לא היית הולך לרב, מה היית עושה? הולך לילד קטן, מתחת לגיל 13, אומר לו, פסוק לי פסוקך. תינוק של בית רבן, כל מה שהוא אומר זה השכינה מדברת ממנו. פסוק לי פסוקך, הוא אומר לך פסוק, אם הפסוק טוב, צא לדרך. פתח את העסק, תתחתן, שידוך, הכל. אם הפסוק לא טוב, לא כדאי לך לעשות את זה, אחי. אמר לו, בוא ניקח אותך לבית מדרש. לקח אותו, הוא הולך לאחד הילדים, פסוק לי פסוקך, אומר לו פסוק, השם ירחם ויציל, כמו כללה. אומר לו, אתה רואה, השם כלל אותי, הוא לא רוצה אותי. אמר לו, עוד בית מדרש, עוד בית מדרש, עוד בית מדרש. הלקחו ככה אחים יקרים ל13 בתי מדרש. 13 בתי מדרש. כל בית מדרש תינוק אומר לו עוד יותר פסוק יותר גרוע. בבית מדרש האחרון ה13 שהוא אומר לו כבר, שמע, אני לא הולך. אומר לו, תשכנע אותו, בא אחרון. טוב, יאללה. הולכים לאחרון. הוא עומד מול הילד הקטן, אומר לו, טוב, תגיד איזה פסוק של המתי. הוא אומר לו, פסוק הכי קשה בעולם. ולרשע אמר אדוני, מה לך לספר חוקי ותישא בריתיה לפיך? אתה רשע, מה אתה מלמד, רוצה ללמוד תורה? לא רוצה אותך. והילד הקטן, במקום להגיד את הפסוק כמו שצריך, מה אמר לו? במקום ולרשע אמר השם, מה לך לספר חוקי? ולאלישע אמר השם, מה לך לספר חוקי? התינוק טעה ואמר לו את השם שלו. אלישע תפס את הראש, גם רבי מאיר תפס את הראש. לא הלך לו, מה שנקרא, לקרב אותו. והוא הלך, כפר בכל התורה כולה, עשה עבירות, הגמרא בירושלים מספר דברים מזעזעים מה שהוא עשה. היום הוציא תלמידי חכמים מישיבה, מכל אומר להם, צאו, צאו, מה אתם מדברים לדרוש? כל שטויות, מה מבלבלים לכם את המוח? מוציא אותם לעבוד ברחובות. דברים איומים, עזועים. אני מקצר את הסיפור. רבי מאיר, כל מה שניסה לדבר איתו לא עזר לו. אבל תקשיב עכשיו מה קורה פה. רק נסכם. כל החיים של אלישע בן אבויה אחרי שהוא כפר, הוא אחז בזה שאין לו תשובה. עד כאן מסכימים? כל מה שרבי מאיר מנסה, אומר לו, אין תשובה. ביום האחרון של חייו, שהוא גסס על ארז דווי, עומד למות, רצים לרבי מאיר התלמידים ואומרים לו, כבוד הרב, הרב שלך לשעבר עומד למות, אולי תלך, אתה יודע, תגיד לו איזה משהו, אולי יהיה לו איזה ערעור תשובה, אתה יודע, לפני שהוא מת. אולי הוא עשה תשובה, יצטער. רבי מאיר רץ, נכנס אצלו לחדר, ראה אותו ממש, עומד למות אותו. כשאלישע בן אבויה ראה את רבי מאיר, הוא הסתכל עליו, חבר, תקשיבו מה הוא שואל אותו. הוא אומר לו, רבי מאיר, אם אני אחזור עכשיו בתשובה, השם יקבל אותי? רגע לפני שהוא נפטר. הוא שואל את רבי מאיר, תגיד לי, אם אני עכשיו אחזור בתשובה, השם יקבל אותי? חבר, השם יקבל אדם רגע לפני שהוא נפטר? עשה עבירות 30-50 שנה, עכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה לפני שהוא מת. מקבל אותו השם? הרמב״ם אומר, אם התשובה שלו אמיתית, לא רק שהוא מקבל אותה, לא יזכירו לו מכל השנים שהוא עשה חטאים שום חטא. אם זה אמיתי. אם זה באמת, אבל. מעומק הלב. כמו רבי אלעזר בר דורדיא, שזה היה מעומק הלב. אחים יקרים, אבל מה השאלה שצריכה לקפוץ לכולכם עכשיו? מה השאלה שצריכה לקפוץ לכם? אלישע בן אבויה. רגע לפני שהוא נפטר, מה הוא שואל? מה הוא שואל? מה אמרנו שהוא שואל? הקדוש ברוך הוא יקבל אותי אם אני אעשה תשובה? שנייה, שנייה, אני רוצה לעצור, אני רוצה ללמוד פה מה כתוב. אתה כל החיים שלך מהרגע שכפרת, מה אתה אמרת לרבי מאיר? אין לי תשובה. אתה עמדת על זה וזה האחיזה שלך הייתה כל החיים. מה קרה רגע לפני המיטה, אתה פתאום שואל, אתה שואל, אם תחזור בתשובה יקבלו אותי? מה זה השאלה הזאת? אתה כל החיים אומר שלא, אתה עומד על זה שלא יקבלו אותך. פתאום אתה שואל? תזכרו את השאלה הזאת, אנחנו נטפל בה, וזה מה שחשוב בשיעור היום, השאלה הזאת. אבל רגע. הוא בכה, רבי מאיר, כשהוא שאל את רבי מאיר, יקבלו אותי אם אני אעשה תשובה? אז רבי מאיר בן אננס אמר לו מה שאתם עניתם. תשב אנוש עד דקה, ותאמר שוב בני אדם. מה זה עד דקה? אפילו דכדוכה של נפש. אדם רגע לפני שהוא ממש עוצם עיניים, הוא עושה תשובה, השם מקבל אותו. מה קרה לאלישע בן אבויה שהוא שמע את זה? הוא בכה ונפטר. חבר'ה, הוא בכה ונפטר, הוא עשה תשובה? עשה או לא? כמו שאתם חשבתם, גם רבי מאיר חשב. אמר, נדמה עליי שעשה תשובה, נפטר בבכי. אבל באמת, זאת לא הייתה תשובה. כאב לו, אבל זאת לא הייתה תשובה אמיתית. הוא עלה לבית דין של מעלה, תקשיבו לסיפור הבא. פתחו בית דין, הדיינים את הבית דין, באו לפתוח במשפט שלו. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? תעצור, אי אפשר לדון אותו. מה זה אי אפשר לדון אותו? אומר להם בורא עולם, אי אפשר לדון את האדם הזה. למה? הוא כפר 30 שנה, 40 שנה, עוד כמה. אומר להם, כיוון שהוא למד כל כך הרבה תורה, הגוף שלו נעשה אש. וגם אם נכניס אותו לגיהנום, האש של גיהנום קטנה לעומת האש של התורה. זה לא ישלוט עליו. מי שלומד תורה, יש לו גוף אש. אש של גיהנום לא יכולה להכאיב לו. לא סתם הזוהר הקדוש בפרשת וישב, כמדומני כותב, אמן דעסיק באורייתא, מי שבא ללמוד תורה כל יום. זאת מצווה מהתורה, זה שולחן ערוך, והגית בו יומם ולילה. כמו להניח תפילין כל יום, צריך כל יום ללמוד תורה. מי שלומד תורה כל יום, אומר הזוהר, אמן דעסיק באורייתא, תדיר, אומר הזוהר, אף על גב, שהוא לומד אותה לא כדקייאות. לומד תורה לא כמו שצריך. פה, חותך, כן, בא, אבל הוא כל יום לומד. אומר הזוהר, זכי לאגר טוב, זוכה לשכר טוב בעל, בעל מהדין ובעל מדעתה, זכי בטרין העלמין, זוכה בשני עולמות. הוא לא לומד תורה לשם שמיים כל כך. זוכה עולם הזה, עולם הבא. אבל תקשיבו לפצצה הבאה. ולא דיינין עלה באו עלמה. לא ידונו אותו בעולם הבא. זוהר מפחיד. הוא עולה לבדין, אומר להם בורא עולם, אי אפשר לדון אותו. הוא כולו אש, אבל גם אי אפשר להכניס אותו לגן עדן, הוא כפר, איך נכניס אותו לגן עדן? אז מה עושים לו? המתנה. כמו אדם שממתין באוטובוס, להבדיל, ממתין. לא בבית, לא במקום שהוא רוצה לעבודה. רבי מאיר בעל הנס ידע מזה, אמר ביום שהוא ייפטר מן העולם רבי מאיר, אני נכנס לבדין, אני מכניס אותו לגיהנום. שהוא יעבור 12 חודשים, תעבור שנה, אני אכניס אותו אחר כך לגן עדן. רבי מאיר נפטר, פתאום רואים אשן יוצא מהקבר של אלישע בן אבויה. מה הבינו? נכנס לגיהנום. רבי יוחנן אמר, מה זה? גדולה שתלמיד מכניס את הרב שלו לגיהנום? אני פטר מן העולם, אני אכניס אותו לגן עדן. ביום שרבי יוחנן נפטר, זה שהספיד אותו, צדיק, אמר, חבר'ה, כמה הרב שלנו ענק, רבי יוחנן. עכשיו אני רואה שאפילו שומר פתח גיהנום לא יכול לעמוד מולו. מי זה שומר פתח גיהנום? איך קוראים לו? אתם יודעים? דומה. בקניון זה דימה, אבל שם זה דומה. בא רבי יוחנן, תפס אותו, אמר לו, בוא, בוא, רגע, בוא, זוז. הזיד אותו, ונכנס פנימה. אמר לי, אלישע בן אבויה, בוא, בוא איתי בו. אתה לא, אתה יותר בלא בגיהנום, בוא איתי בו. לקח אותו, הכניס אותו לגן עדן. זה איזה כוח של צדיקים. אבל אחים יקרים, פה רגע אני עוצר, חוזר טיפה אחורה. למה אלישע בן אבויה, רגע לפני שנפטר, שואל את השאלה הזאת? האם יש לי תשובה עכשיו? אתה אחזת עשרות שנים שאין לך תשובה, לא יודע כמה שנים. אז למה הוא אמר את זה, חבר'ה? יש למישהו פה תשובה אולי? למה? אה? אז למה לפני כן לא הייתה לו תקווה? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש לך שליף? ענית את זה מעצמך?
3: הרב גוגל.
2: אי אפשר למצוא את התשובות האלה שם, זה צריך להתעמק קצת ביהדות. אחים יקרים, אתם יודעים מה קרה לו? כל החיים שלו הוא תרץ תירוצים. נולדתי בקיבוץ, שמע, מגדלי יו, ככה חייתי, מה אני אעשה? חייתי באלת, על החופי ים, עם אמא שלי ואבא שלי. תשמע, זה הקריירה שלי, אני אספר נשים, תשמע, אני דוגמנית. הכל טוב ויפה תירוצים. רגע לפני שהוא נפטר, אתם יודעים מה קרה לו? כל התירוצים התפוצצו ופרחו למעלה. ואז הוא הבין, אחי, אוטוטו, אני עומד ברגע של אמת מול בורא העולם, תשמע, אין חרטות שם. אני אהיה חייב לעמוד מולו, מה אני אענה? מה אני אגיד לו? אמא שלי, אבא שלי, סבתא שלי, מה אני אגיד לו? אני אצטרך לעמוד ולתת תשובות. אין, לא יהיו לי תשובות. הרגע הזה, לפני שהוא נפטר, הוא הבין, נגמרו התירוצים. עכשיו אני אמור לענות תשובות. אתם יודעים מתי זה קורה לבן אדם? אחת משתי אפשרויות. או ברגע של משבר, כמו שהיא צעקה פה למעלה, שבן אדם עובר איזה משבר בחיים, או את עוברת, לא יודע מה, חבר שלך שנתיים, פתאום עזב אותה, חשבת שתתחתנו. יושבת ברכב, מתחילה לפקוט. על הדרך שומעת גם משה, זה איך קוראים לו, משה כהן? גשם תפטף, כל העניינים. ואז מה קורה לך? את בוכה, אף אחד לא מבין אותך, רק אחד את מבינה שהוא נמצא איתך עכשיו. מי זה? בורא עולם. פתאום עכשיו הלב שלך נבקע לקדוש ברוך הוא. עברת איזה משבר בחיים, אתה יושב בוכה, למי אתה בוכה? אף אחד לא יכול להבין אותך, לא אמא, לא אשתך, לא הילדים, מי מבין אותך עכשיו? אומר דוד המלך, אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. בורא עולם, לאן אני אלך? אם אשק שמיים, שם אתה. ואציע שאול, הנקה. בורא עולם, לאן אני אברח? אתה נמצא בכל מקום. ברגע של משבר, פתאום בן אדם קבל כוחות, הוא רוצה להתקרב לשם, הוא מרגיש איזה שהיא קרבה אלוקית. נגיד לכם סתם דוגמה, הייתי באיזה שיעור מסוים במקום במרכז הארץ, קבוע היה לי בהתחלה, זה 4 שנים. הייתה מישהי שנתיים, שום קבלה לא מרימה יד לקבל. אנא, ריבונו של עולם, משהו, תהילים, תיקון הכללים, משהו, כלום. שבת, כלום. תראו מה קרה אבל. יום אחד אני יוצא, אני רואה אותה בכניסה בוכה. ירדה מעזרת נשים למטה, בוכה. באתי לצאת, אמרה לי, אמרתי, בוכה, מה קרה? היא סיפרה לי שמישהו מהמשפחה שלה, שהיא מאוד מחוברת אליו, לא זוכר, אח, דוד, לא זוכר בדיוק מה זה היה. סבא, לא יודע, לא זוכר. שהוא חס ושלום עליכם, מצאו לו את המחלה, גילו לו את המחלה הרורה. היא בוכה, היא קשורה אליו, היא לא רוצה שיקרה לו כלום, והיא מוכנה לעשות הכל. אמרתי, אופה, עד עכשיו שנתיים, עכשיו מה ששנתיים היא לא קיבלה, אני עושה פה עכשיו. אמרתי לה, שבת, קיבלת כבוד הרב. צניעות, הרב קיבלת. זקן, תפילין, קיבלה את הכל אחי. אתה לא מבין. מה קרה לה? אתה יודע מה קרה לה? זה היה הרגע שהבינה אגב לקיר. פתאום שבן אדם חז ושלום חולה, יש לו איזה כאב, קרה איזה משהו, פתאום הוא מגלה שיש לו הרבה הרבה כוחות. בן אדם, בחור רוצה לעבור טסט. הרב, אני אשמור 40 יום, דורך אותי שאני אעבור את הטסט. זה חמוד אתה. יש לו בשביל איזה משהו לעשות את זה, אז יש לו כוחות. תקשיבו לי טוב חבר'ה. זה מסלול ראשון שבורא עולם לא אוהב אותו. הוא לא רוצה את המסלול הזה. אתם יודעים איזה מסלול השם רוצה? אלול. כי ימינך פשוטה לקבל. מה זה ימינך פשוטה לקבל שווים? אתם יודעים? כל השנה כולה, אתן לכם דוגמה. אם אני עכשיו נמצא ברחוב, ואני רואה מהצד השני את חבר שלי, ואני צועק לו, שמעון, מה העניינים? הוא מסתובב אליי, הוא רואה אותי, והוא ממשיך ללכת. מה יקרה לי? אני אפגע או לא אפגע? אפגע. אבל יכול להיות שאני אשלמד, הלוואי שאני אהיה כזה, כן? אני אלמד עליו זכות, אני אגיד, שמע, אולי עברה איזה מסעית, שמע, אולי הוא לא שם לב, הוא לא שמע. אני אעבור למדרכה של הצד השני לעבר השני, אני עושה לו ככה, הוא מסתובב, אני אומר, שמעון, אחי, מה איתך? עכשיו הוא מסתכל עליי ככה, והולך. מה אתה תרגיש? פגוע או לא פגוע? פגוע של החיים, אחי. חברה שלך ככה, עושה לך ככה. מה יקרה לך? פגועה. מה יקרה אם אני אגיד לו, אחי, מה קורה איתך, שמעון? חצת יד, מה יש לך? מה, אתה לא מזהה אותי? מה קרה לך? אני מושיט את ידי. והוא לא לוחץ לי את היד, הוא מסתובב והולך. יש ביזיון כזה בעולם? תסכימו איתי. יש פגיעה כזאת בעולם, אתה מכיר? שאני מלוחץ, בא לי, מושיט בן אדם יד, תלחץ, לא לוחץ, מסתובב והולך. כל השנה כולה, בורא עולם נמצא בשמיים, אתם יודעים כמה אלפי שנים זה להגיע לקדוש ברוך הוא? גמר המסכת חגיגה, אלפי שנים להגיע אליו. וואי, וואי, וואי. הוא נמצא בשמיים, הוא צועק לנו, שניר! ניר, תחזור בתשובה. בעוונות הרבים. מה אנחנו עושים? יוון, אמריקה, סיבת רווקים. סניר! שבת! מסתובבים בעולם. חיים את החיים. בוא עולם עכשיו בחודש שלו, אתה יודע מה הוא עושה? הוא אומר, שמע, מסכן, כנראה הוא לא שמע אותי. בוא עולם, מלמד עליהם זכות. הוא עוזב את הרקיע העליון, יורד לפה למטה. אומר לך, סניר, מה, לא שמעת אותי? כי ימינך פשוטה? תלחץ לי יד. איך לוחצים יד לקדוש ברוך הוא? בוא עולם, קיבלתי שבת, הבנתי. בוא עולם, שבת. עשינו עסק. בורא עולם, צניעות. בורא עולם, שמירת הלשון. בורא עולם, כיבוד הורים. בורא עולם, אני מניח תפילין. אתה עכשיו מבין אותי. כי ימינך פשוטה אומר, בורא עולם, אל תבזה אותי. תלחץ לי את היד, ירד יד מלמעלה עד למטה בשבילך. ואני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, כולכם חולים על הקדוש ברוך הוא, בגלל זה אתם הולכים לסליחות. לא כי אתה רוצה לבקש סליחה, זה עוד משהו. אבל אתה יודע באמת מי קורא לך שתבוא? אבא. אבא שבשמיים מאיר לכם את הלבבות, אומר הבני ישכר, לא יהיה איש ישראלי, כך הוא כותב, שלא יעוררו מן השמיים להתקרב לאבא. לא תהיה אישה בעולם, יהודיה, שלא יגידו לה מהשמיים, פתחי לי אחותי, אלול, בור עולם ירד אלייך לפה, הוא יושב עכשיו לידך ליד הכיסא, אחי. אם עד היום הוא היה למעלה, מחכה, מסתכל לך מלמעלה, עכשיו הוא יושב ליד הכיסא שלך. הוא עושה לך את היד ככה, אומר לך, אני שמח שבאת לשיעור. היה הרבה מה לעשות היום בחוץ. לראות טלוויזיה, לראות כדורגל, לצאת, לראות, לשחק בה, לא יודע מה, ולראות איזה תוכנית, לעבוד, ביטלתם הכל, באתם לפה, אתם חולים על הקדוש ברוך הוא. אם תמצאו דודים, מה תגידו לו? אתם חולים עליו או לא? אתם חולים על בורא עולם. אומר בורא עולם, זהו, נגמרו התירוצים, חודש אלול, אנחנו עוד אותו יום הדין, הצ'קים, אחי. מה יקרה איתך כל השנה? יש פה נשים רוצות להתחתן? רוצות או לא? זה לא נשמע ככה. רוצות? בעלים צדיקים? בעל חתיך, נראה טוב? תחלמי, סע. בעזרת השם, צוחק. בעזרת השם, רוצים? רוצה פרנסה טובה? רוצה. רוצה שלום בית? רוצה. רוצה להצליח לשמור את הברית? ננצל מיצר הרע? כן הרב, הלוואי. מה אתה צריך לעשות? אנחנו אומרים, אחים יקרים בסליחות, שבנו אליך בבושת פנינו. תגיד לי, אדם שב בתשובה, הוא צריך לרקוד או להיות עצוב? הוא צריך להתבייש או לשמוח? תגידו לי אתם, באתם לשיעור, אתם צריכים לצאת מפה איך, בשמחה או בעצב? להתבייש או להיות גאה? אז למה באים לבורא עולם בבושת פנים? אלא בגלל שלפני שאנחנו שבנו אליו כתוב, תרופה לא מצאנו, שבנו אליך. תקשיבו טוב. חיפשת תרופה אצל כל האנשים בעולם. חיפשת את האושר שלך אצל כל האנשים בעולם, אצל האישה הזאת, אצל הבעל הזה, אצל הבחור הזה, אצל החבר הזה, אצל הכסף פה, פרנסה. חיפשנו אצל כל העולם, וכשקלטנו שאין תרופה בעולם הזה, העולם הזה זה רק מכאובים. יש רק אחד רופא יכול בשר ומפליא לעשות. תרופה לא מצאנו לחיים שלנו, בורא.

רץ, מה זה יעזור אם אציל ליפול עליו, אחי? מה הוא עושה בזמן שהוא רץ? למי? הוא מרים עיניים לשמיים, הוא מרים את הלב שלו לשמיים, ותוך כדי הריצה לממד, השם, תעזור לי שאני לא ימות. גם אם הוא בממד, מה אתם חושבים, בממד הוא רוקם? הוא בממד ככה, השם. שיר למעלות יש עיניי להרים, מה אני אבוא? אחים יקרים, אתם יודעים למה? כי בשעת לחץ, בשעת קושי, הלב שלך מבין, יש רק אחד שיכול לעזור לך. מי זה? אבא שבשמיים ששרוף עלינו, אוהב אותנו אהבה עצומה, והוא מבקש מאיתנו, בניי, תנו לי יד, אל תברחו ממני. אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך אברח. אם אשך שמיים שמעת, צי השאול לנקע, אלך אלך מתסולת ים גם שמעת. לאן אני אלך? תבוא אליי. תבוא אליי. איך באים אליו? שבת, ציצית, צניעות. חבר'ה, לא באנו פה סתם לשיעור. אל תלך לסליחות ותצא כמו שהלכת. אל תהיה פרווה. אני אגיד לכם משהו. כשהייתי בגיל 20 בערך 21, שיחקתי במכבי נתניה. היה איתי בקבוצה בכדורגל, בקבוצה במכבי נתניה, שחקן בשם איתי שכטר. הוא היה חבר מאוד טוב שלי. אדם, אני מדבר איתו, הוא כמו אח, באמת. הוא הבן אדם מצחיק מספר אחד שאני מכיר. בן אדם חייכן, חוש הומר וזה. טוב, הוא אמר לי פעם אחת, סניר, בחיים שלך אל תהיה פרווה. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אמר לי, כשאתה משחק במגרש, אל תהיה פרווה, אל תטייל. תעשה משהו. תיבט לשער, תיבט בשופט, קבל כרטיס אדום, זרוק כדור על המאמן שלך, לא יודע מה תעשה, אבל שבתקציר יראו אותך. או בשר או חלף תהיה. לא, אל תטייל. לקחתי את זה לחיים שלי, לתורה ולמצוות. יש אנשים, הם הרבה זמן מגיעים לשיעורי תורה, יכול להיות שהם גם לבאים בבית כנסת, אבל הם אף פעם לא באמת בתורה. אף פעם לא באמת היא בבית כנסת. אף פעם באמת היא לא מתחזקת. היא לא באמת מתחזקת. הכל זה פרווה. כן, כיף, נחמד, באים, סרטון יפה, הולכים, חוזרים. אם אתה הלכת עם חברה שלך לסליחות, אחי, אתה צריך להגיד לנשמה תורה אחרי סליחות, אנחנו לא הולכים יד ביד. אני ביקשתי עכשיו סליחה. יש כאלה בכלל, הוא שלח לה, מה מיד בא לישון אצלי אחרי זה? תגיד לי מה אתה... מה באת ביקשת סליחה, גבר? תעשה סליחות על הסליחות, ואחרי הלילה תעשה עוד 200 סליחות, אחי. מה? אוי ואבוי. אני לא אותו בן אדם, אני לא פרווה. אני לא מטייל, אני לא לידי. הסליחות לא לידי. הסליחות בנשמה. לא אומרים סליחות. מבקשים סליחות. סליחה לא אומרים. סליחה מבקשים. ויש הבדל גדול. שאדם אומר זה מהשפה ולחוץ. שאדם מבקש, אני מבקש שתסלח לי. כי באמת לא מגיע לי, פגעתי בך. חבר'ה, תבינו, אנחנו כל השנה פגענו. מה לעשות? במזיד, בשוגג, רוצים, לא רוצים. יש יצר הרע, מבין אתכם. אבל בורא אומר, גם עכשיו שאני באתי לפה, עד מתי כאילו, מה אתה רוצה? תקשיבו טוב, אהובים. היה בתקופת השואה, יהודים רבים שחשבו שהנאצים רק מביאים אותם למחנה עבודה ותו לא. זהו. עובדים, חוזרים הביתה. ככה הם חשבו, הם השלו את עצמם, יותר נכון אפשר להגיד, מסכנים. אז מה עשו כמה יהודים? רבים מן היהודים, בפולין, היו לוקחים זהב, כסף, כל מה שהיה להם לעבודה, למחנה, והם, כשהם היו נכנסים למחנה, היו זורקים הכל מעבר לגדר לצד שני, ואמרו, אחרי שניצא בסוף היום, ניקח את הכל, כדי שלא יקחו לנו הנאצים בפנים. אבל הם לא ידעו שהנאצים שיתפו פעולה, הפולנים שיתפו פעולה עם הנאצים, היו לוקחים יהודים ומלשינים עליהם, לנאצים, איפה הם נמצאים. והנאצים אמרו לפולנים, אנחנו ניתן לכם תשלום, כל השלל שהיהודים זורקים מעבר לגדר, תיקחו. איך אנחנו? זה היה דיל ביניהם. הגיע יום אחד משלחת של נשים, גדולה. הייתה אישה אחת שירדה מתוך הרכבת, מתוך האוטובוס, למה זה היה? עם סוודר כזה ארוך, נראה יוקרתי, מאיזה אור של תנין, לא יודע מה זה היה. וכל הגוף של הזהב שרשראות. שמו לא תאמינו. שתי פולניות שהיו ליד הגדר, קלטו אותה. אמרו, בוא נעים, אנחנו נחכה שהיא תזרוק מה שהיא תזרוק, יהיה פה מכות. חייב לתפוס אותה לפני שהיא נכנסת לתוך המחנה. הם קראו לה רגע לפני שהיא נכנסת. היא באה, חשבה, מה יכולה לחשוב? מי ירביץ לה עכשיו? היא התקרבה אליהם, קפצו עליה במכות של רצח. חטפו לה את הצמידים, את הזהב. היא התעלפה שמה, לקחו לה את הספדר. כשהם רצות עם הספדר, הם שומעות כל...

0: של בכי. אחת שזאת שהרימה את הספדר מרגישה כבד. היא מסתכלת בספדר, היא רואה רוחסן ארוך, שתפרו אותו. היא פותחת הרוחסן, היא רואה תינוק, יותר נכון תינוקת, בת חודש או חודשיים, ככה קטנה, כולה עטופה במגבות וכל מיני דברים. הפולנית, הפולניה הזאת, אומרת לחברה שלה, תראי מה זה, תינוקת. החברה שלה אומרת לה, זרקי אותה, זרקי אותה פה, יהודיה. אומרת לה, לא, אין לי ילדים. אני אגדל אותה בתור הבת שלי. אומרת לה, מה? יהודיה, אני אגדל אותה. הייתה הכרה הפולניה הזאת, אמרה, אני אגדל אותה. היא לקחה אותה, בת חודש או חודשיים, גידלה אותה 10, 15, 20 שנה. הילדה הזאת גדלה, סבטלנה, אני יודע איך קראו לה. היא גדלה ככה, אחים יקרים, והיא יודעת דבר אחד, אני גויה. היא לא יודעת כלום מהעבר שלה האמיתי. אמא גויה, אבא גוי, חיים פה בפולין, גויים. אמא שלה מתה במוות פתאומי, ובאותו יום שהיא חוזרת מהלוויה, היא מקבלת שיחת טלפון לבית. מראה את הטלפון, כן. בצד השני נשמע קול של אישה, שלום, אני מדברת עם סבטלנה, כן. סבטלנה, תקשיב, טוב, אני הייתי חברה של אמא שלך, הכי טובה לפני כמה שנים. ואני חייב לספר לך סוד, אני לא יודעת למה אני עושה את זה, אבל יש בי צורך אז לספר לך את זה, אני פשוט רוצה להוציא את זה. זה סוד, שאם אני מתה, הסוד הזה ייקבר באדמה, ואני לא רוצה שהוא ייקבר באדמה. אומרת לה, מה קרה? אמא שלך שמתה היום, זאת לא אמא שלך. אומרת לה, על מה דברת? תגיד, אתה בחיי בהזיות? לא, זאת לא אמא שלך, ואני רוצה להגיד לך שאת גם לא גויה, את לא פולניה, את יהודיה בכלל. מה? עכשיו היא אומרת, אני לא יודעת איך ששמעתי זה, לא ניתקתי את הטלפון. היה לי כאילו צורך, היה לי רצון לשמוע מה היא רוצה להגיד. היא התחילה לספר לה את כל הסיפור במחנה השמדה ומכות וכל מה שהיה שם. ואז היא אומרת לה, את בתור תינוקת, היא לקחה אותך וגידלה אותך עד היום. אז תדעי שאת יהודיה, היה חשוב לי להגיד לך את זה. היא אומרת לה, מאיפה הבאת את זה? איך אני יכולה לדעת את זה? טוב, אין, כמו איזה פצצה, היא הייתה אדם גויה להגיד יהודיה. איך אני שייכת לעם היהודי בכלל? היא אומרת, תקשיבי, אני לא יודעת איך להגיד לך, איך תמצאי דבר שקשור לזה, אבל אני יודעת דבר אחד, מה כן היה לך. כשהיא לקחה אותך, אני זוכרת את זה כאילו זה היה ממש אתמול. הייתה עלייך שרשרת, שהיה עליה כמו שלוש חרוזים כאלה, קוביות, ועל כל קוביה היה אות, הייתה אות. זה היה בכתב, אני לא יודעת, אולי זה בעברית בשפה של היהודים, אני לא יודעת מה כתוב שם, אבל אם תמצאי את השרשרת הזאת, זה יהיה כקצה חוט, כדי שתוכלי ללכת ולבדוק מיד באמת. היא תופסת את הראש, היא מנתקת את הטלפון, מתחילה לבכות. היא רצה מהר לכיוון התכשיטים של אמא שלה, מתחילה לחפש. היא מוצאת שרשרת בתוך שקית כזאת, אפורה, חומה כזאת. פותחת את השקית החומה הזאת, והיא מוצאת את השרשרת עם השלוש קוביות והשלוש אותיות, היא מתחילה לבכות, אבל בכי עמוק מאוד. כל החיים שלי חייתי כגויה, כל החיים שלי, איך זה יכול להיות? מה קורה איתי עכשיו? כאילו, לאן זה הולך? היא לא יכלה להמשיך לעבוד, היא הייתה אז רופאה שם בפולין, הייתה בחורה חכמה, היא יצאה לחוץ לארץ לאמריקה לאיזה שבועיים, שבוע, שבועיים, חופש. הגיעה שם, ראתה שני חרדים, חבדניקים עם מובעות, זיהתה, זה יהודים. נסערת, פנתה אליה, אמרה להם, תסלחו לי, אתם יכולים לעזור לי? אמרו לה, כן, מה קרה? הוציאה להם את השרשרת. אתם יכולים להגיד לי מה כתוב פה? ואז אמרו לה, כתוב פה בעברית, שרה. היא התחילה לבכות. אמרו לה, מה קרה? היא סיפרה להם את כל הסיפור. אני לא יודעת אם אני גויה, אני יהודיה, אני לא יודעת אם זה אמיתי. מה קורה פה? מה יהיה? ואז הם אומרים לה, תקשיבי טוב. יש פה צדיק יסוד עולם באמריקה, רבי מלובביץ' ברוקלין. תכתבי את המכתב, כל מה שקשור אלייך, כל מה שהיה איתך, ניתן לרבי. מה שהוא ישיב לך, זה האמת נגמר. כתבה את כל הסיפור, נתנה להם, הכניסו את זה לרב. הרב מוציא למכתב, היא פותחת את המכתב, תקשיבו מה כותב במכתב הרב. אל תדאגי, את יהודיה. איזה אל תדאגי, וואו. ובמקום לטפל בגויים בפולין, תעלי לארץ ישראל, תטפלי ביהודים, אחים שלך. ומשם תצא לך הישועה. היא כמובן עוד הפעם בכתה, הבינה ששמע, הרב פה כותב מה שכותב, היא עלתה לארץ ישראל בהחלטה קשה מאוד, הלכה להכיר מה זה יהדות, התגיירה לחומרה, כי אין לה שום תעודה שהיא יהודיה, אין לה שום מסמך. סמינרים, כל הדברים, חזרה ממש בתשובה שלמה, התחתנה, יום אחד, היא הולכת עם בעלה בשבילי ירושלים. הם שומעים פיצוץ עז, בוף, הריד את כל ירושלים, פיגוע. הבחורה הזאת מתוקף תפקידה, בתור רופאה, רצה מהר למקום, זאת עזרה ראשונה. היא עושה מה שעושה, מאמבולנס, מגיעה לבית החולים. אני מקצר לכם את הסיפור, בבית החולים היא מטפלת במי שצריך מטפל, פתאום נכנס בן אדם, מדבר בשפה שאף אחד לא מבין אותו, בשפה פולנית. קצת מבוגר, בשפה פולנית. עכשיו, מי מבין הפולנית? הבחורה הזאת. היא רואה אותו בהיסטריה, אף אחד לא מבין אותו, אומרת לו בפולנית, אני לא יודע מה אמרה לו, שטוט החודשץ', זה ברוסית. סתם לצריק אתכם. אמרה לו שם משהו בפולנית. כך גדילה, לא יודע מה. בקיצור, תחיל לדבר איתו. הוא הבין, ככה תודה שהיא מבינה אותו. הוא אומר לה, הנכדה שלי, הנכדה שלי, הייתי איתה, לקחו אותה באמבולנס, אני לא יודע מה קורה איתה, בבקשה, תבדקי, תעשי. אחים יקרים. היא הולכת למזכירות, שואלת את השאלות שצריך לשאול, על הילדה, איך קוראים לה, מה? היא מתחילה לחפש את הילדה איתו. חפשת, חפשת, מגיעה לחדר. הילדה הזאת נפגעה, לא פגיעה בגוף, הלם. בום, היא ראתה את הפיצוץ, שמעה את הפיצוץ, חרדה כזאת, אתה יודע, חרדה של הפיצוץ. ישבה לידה הרופאה, סבטלנה הזאת, ושכבר היום יהודיה, שהייתה יהודיה תמיד, ורגית גרירה, כמה שנקרא, והגוי הזה, הפולני הזה שמה, משמח, חבק את הנכדה שלו, והיא מסתכלת עליה, מנטפת אותה. פתאום, הרופאה הזאת החבירה, כמו סיד, לבן. סיד. היא אומרת למבוגר הזה, מה זה? מאיפה השרשרת של הילדה הזאת? היא רואה מחוץ, אתה יודע, קפץ לה מהחולצה לילדה, שרשרת, בדיוק כמו שיש לה. היא אומרת לאיש המבוגר, מה זה השרשרת הזאת? מאיפה קנית אותה? הוא מתחיל לצחוק, אין עוד שרשרות כאלה בעולם. היא אומרת לו, למה? איפה קנית? הוא אומר לה, לא קניתי, זה אני הכנתי. היא אומרת לו, אתה הכנת? איך? אומר לה, מה זה איך? אני הכנתי שתי שרשראות כאלה בלבד. אחת, היא על הנכדה שלי כמו שאת רואה. השנייה הייתה על הבת שלי כשהייתה תינוקת, נרצחה בשואה. מה קרה לרופאה? התעלפה במקום. שפכו על המים, נתנו לה ברכיות, להירו אותה בקיצור. היא התעוררה. איך שהיא התעוררה, תפסה את השרשרת, הוציאה אותה, אמרה לו, אבא, אני חיה, אבא, הנה אתה, הנה אני הבת שלך. איך שהוא ראה את זה, מה קרה לו? התעלף גם הוא. שפכו עליו מים, חשבו שבועות שם בבית חולים. הם התחבקו. אחים יקרים, ואחרי עשרות שנים, לא יודע כמה, כמה שנים, היא פגשה את אבא שלה. אחרי חיפוש ארוך, אחרי המשפחה, מי הם המשפחה שלה? אחים יקרים, נשמות יקרות טובות וצדיקות. אנחנו מחפשים את בורלם הרבה זמן. יכול להיות שאנחנו מחפשים דברים אחרים ולא מבינים שהנשמה מחפשת את הקדוש ברוך הוא. אבל הנה בורלם יורד אלינו בחודש שלול ואומר, אני פה, נשמה, בני היקר, ביתי, בואי. מה זה השרשרת שיהודי מראה לקדוש ברוך הוא אומר לו, אני, הנה, אני הבן שלך, אבא, אני הבן שלך. אני לא עוד מישהו בעולם, אני הבן שלך. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אתם יודעים מה השרשרת שלנו? רש"י אומר בשיר השירים, ליבפתיני באחת מעינייך. מה ההמשך? באחת ענק מצוורונייך. מה זה ענק? שרשרת. ענק. זה תליון. אומר רש"י, מה זה הענק? מה זה השרשרת של יהודי? זה המצוות. אתה יודע איך אתה אומר לקדוש ברוך הוא, הנה תראה בעולם. איך אתה עושה את זה? כשאתה מרים יד ציצית, כשאתה מרים יד שבת, מרים יד סידור, מרים יד אינסטגרם, מרים יד... אתה יודע מה אתה עושה? אומר, הנה אבא, תראה שרשרת, אני הבן שלך. ואז כשבור עולם מגיע, נותן לך חיבוק אחי. החיים שלך מתחילים לזהור. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים, כולכם היום. לא מחר. מה צריך? להרים יד. תגידו לי שבן אדם טובה, מה הוא עושה? מרים יד, נכון? חבר'ה, אנחנו טובים, יצר הגדול עלינו. יצר הגדול עלינו. איך ננצח אותו? איך ננצח אותו? איך ננצח אותו? נקרא לאבא ונגיד לו אנחנו איתך. חבר'ה, חודש אלול. עוד 21 יום נעמוד ביום הדין. אסור לנו להישאר אדישים. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא. חנונים. אז לא רק לקרוא צריך, גם צריך לעשות.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

0: מסכת חולין דף ק"ח. אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, טיפת חלב שנפלה על החתיכה. כאשר יש לפנינו תבשיל של בשר, וחתיכה עצמה נמצאת שמה בתוך התבשיל, אך מעל שאר החתיכות ונגלית כלפי חוץ. על אותה החתיכה נפלה טיפה אחת של חלב, והוא לא הגיס את החתיכה יחד עם שאר התבשיל בקדרה. אזי אומרת המשנה, הדינו, אם יש בה בנותן טעם באותה החתיכה, אסור. אם אותו הטיפת חלב נתנה טעם באותה החתיכה, אזי כל אותה החתיכה אסורה, ואני לא דן את טיפת החלב ביחס כלפי כל שאר התבשיל בקדרה, מאחר שהיא נתערבה רק באותה החתיכה, והחתיכה הזאת לא נתערבה בשאר הקדרה. לכן אני דן את טעם הטיפת חלב באותה חתיכה בפני עצמה. אבל אם ניער את הקדרה, אם הוא כבר ניער והגיס את הקדרה כך שאותה חתיכה שקעה בשאר התבשיל, אם יש בה בנותן טעם באותה הקדרה אסור. אם יש בה באותה טיפת חלב בנותן טעם בכל אותה הקדרה, אזי כל התבשיל יהיה אסור. אבל אם לא, אז לא, אני לא דן את הטיפה ביחס כלפי החתיכה, אלא כלפי שאר התבשיל. למה? כי מאחר, ואומנם אותה טיפת חלב נפלה על אותה חתיכה, אבל מאחר שהגיס האדם את התבשיל לפני שהספיקה החתיכה לבלוע את טעם אותה הטיפה, לכן אני לא דן את הטיפה ביחס לחתיכת בשר שהיא נפלה עליה, אלא ביחס לכל התבשיל כולו. אומרת הגמרא, אמר אביי, שמע מינה, אומר אביי, טעמו ולא ממשו באלמה דאורייתא. אומר אביי, אני מבין שבכלל האיסורים בתורה אנחנו דנים את טעמו של האיסור וגם אם ממשו לא נמצא באותה הקדרה, באותו התערובת. דהיינו טעם כעיקר, ואנחנו דנים את זה מדאורייתא. באם לדוגמה נפלה חתיכת בשר נבלה לתוך קדרה כשרה עם תבשיל כשר, אותה החתיכה של הנבלה הסרת אותה החוצה ונשאר טעמה של החתיכה בתוך הקדרה, אזי כל התבשיל בקדרה נאסר. טעמו ולא ממשו, דאורייתא, אומר אביי, כך אני מסיק. מאיפה הוא מסיק את זה? דאי סלקא דעתך דרבנן, אם תגיד שטעמו ולא ממשו זה רק דרבנן, ואין לו מקור מהתורה, ולא למדים אותו מהתורה, מבשר בחלב מה הייתה מה לא גמרינן? הרי למה לא תלמד מבשר בחלב, שבבשר בחלב כן אנחנו דנים טעם, לא תבשל גדי בחלב עמו, רק אם החלב נתן טעם הבשר, והבשר נתן טעם החלב, אזי זה נאסר. אם לא נתן טעם זה בזה, זה לא נאסר, כפי שגם למדנו בדברי המשנה. אז למה לא נלמד את זה משם, ואז שאר היסורים, טעמו ולא משהו, זה יהיה דאורייתא, דחידושו. כי הרי מה אתה רוצה לומר? אם אנחנו נלך עכשיו על הצד שזה מדרבנן, שאר האיסורים בתורה, טעם כעיקר הוא מדרבנן ולא מדאורייתא, ולמה אתה לא למד מדאורייתא מבשר בחלב? מאחר שבשר בחלב זה חידוש, ומחידוש לא גמרינן, לא למדים מחידוש. למה בשר בחלב זה חידוש? מאחר שהבשר בפני עצמו הוא דבר היתר. החלב בפני עצמו הוא דבר היתר. החידוש הוא שכאשר אתה מצרף את שתי דברי היתר יחד בבישול, בלא תבשל גדי בחלב עמו, התורה אוסרת אותם והם הופכים להיות חפצה דאיסורה. זה החידוש. אז מאחר שזה נאמר לגבי בשר בחלב, אין לי ללמוד את זה לגבי שאר האיסורים בתורה. ומאחר שזה חידוש, אנחנו לא למדים בשאר האיסורים בתורה, שיש בהם דין טעם כעיקר, רק בבשר בחלב יש דין טעם כעיקר, טעמו ולא ממשו. על כך יגיד לך הבאי, החידוש הוא, ולכן אתה לא למד מבשר בחלב, הרי אם ככה אף על גב דלייקה נותן טעם נמי. אם ככה, למה בבשר בחלב, רק כאשר נותן האיסור טעם ביתר, לדוגמה, נותן החלב טעם בבשר, לא שהחלב הוא איסור, אבל באחר שבתערובת הוא נחשבים כאיסור, אז נותן החלב טעם בבשר, או הבשר טעם בחלב, אזי נאסרים החלב והבשר יחד, והופכים להיות חפצה דאיסורה. למה אתה מדבר על טעם? אם אתה כבר מדבר על חידוש, אתה מחדש פה עניין ששני דברי יתר שנתבשלו יחד, הם הופכים להיות חפצה דאיסורה, אז גם כשלא ייתן החלב בבשר טעם, או הבשר בחלב טעם, בין כך ובין כך הם יהפכו להיות חפצה דאיסורה. אז למה נקדנו במשנה שרק כאשר הטיפת חלב נותן טעם בקדרה או בחתיכה היא אוסרת? מה זה קשור לטעם? אלא בוודאי מסיק אביי שדין בשר בחלב, דין האיסור שנובע משני היתרים, זה לא דבר חידוש. למה? כי באמת יש לנו קדימון לזה בכלי הכרם. הרי בכלי הכרם באים לך שני זרעים שכל זרע בפני עצמו הוא זרע של היתר. אתה זורע אותם יחד זה לצד זה, הם הופכים להיות חפצה דאיסור. אז כבר יש לך קדימון לזה, ואפילו שזה לא בא בבישול. ולכן, אנחנו צריכים ללמוד בבשר וחלב שדין האיסור מאחר שהוא לא חידוש, הוא גם כן נלמד מזרוע בשלה, כפי שלמדנו לאל בדף צדיק ח' עמוד א', שמשם למדנו שרק כאשר הזרוע לא נותנת טעם בעיל, אזי העיל הוא יהיה מותר לזרים. אבל אם הזרוע נותנת טעם בעיל, העיל יהיה אסור לזרים כדין הזרוע. משם אנחנו למדים דין טעמו ולא ממשו לבשר בחלב, וכך אנחנו למדים גם כן מדאורייתא לשאר האיסורים בתורה. כך מסיק אביי שטעמו ולא ממשו בשאר האיסורים בתורה הוא דין דאורייתא. אומר לרובה, מה ההוכחה שלך? אני יכול לומר לך שדין בשר בחלב זה חידוש. אי, שאלת למה שם נעשה רק בנותן טעם? כי דרך בישול אסרה תורה. מאחר שדרך בישול התורה אסרה בבשר בחלב, לא תבשל גדי בחלב אמו, דרך בישול דאלמה נותן טעם, כל חפצה שנמצא בסיר, בקדרה, נותן טעם בחפצה האחר שנמצא שם. ולכן, רק כאשר הוא נותן טעם, אתה למד מהתורה, אזי אם נותן טעם החלב בבשר או הבשר בחלב, הם נאסרים. ולכן, לא ניתן להוכיח מעצם זה שדין בשר בחלב הוא רק בנותן טעם, שאין שם חידוש, והוא יכול ללמד לשאר האיסורים שבתורה, דין טעמו ולא ממשו. לא, אפשר לומר שזה חידוש, ורק דרך בישול אסרה תורה, ולכן דין בשר בחלב הוא בנותן טעם, ולכן הוא לא מלמד לשאר האיסורים שבתורה דין טעמו ולא ממשו. אומרת הגמרא, אמר רב, כיוון שנתן טעם החתיכה, חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות כולן, מפני שאין מינה. אחר שאותה החתיכה נאסרה, אחר שנתן הטיפת חלב טעם בחתיכה, אזי אותה חתיכה יש לה דין של חתיכת נבלה, והיא אוסרת את כל שאר החתיכות בגדרה. למה? מפני שאין מינה, ויש כאן מין במינו, כך מבינה הגמרא. אמר למר זוטרא ברידי רב מרי, לרבינה מכדי רב, כמן אמר לשמעתה, לפי מי הוא אומר את שיטתו? כרב יהודה, דאמר, מין במינו לא בטיל, ומאחר ואותה חתיכה היא אותו מין של שאר החתיכות, ויש לה גדר של נבלה, היא לא מתבטלת בין שאר החתיכות, ולכן היא אוסרת אותם כדין מין במינו שאין בו ביטול. אומרת הגמרא, אם ככה, למה פליגה דרובה? אולי נאמר שהוא חולק רב על שאלו של רובה. דאמר רובה, כסבר רב יהודה, כל שהוא מין ומינו ודבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו. הרי רובה מבאר את דבר של רב יהודה, שאנחנו לא הולכים ראש בקיר בעניין מין במינו, וכל מקום שיש לנו מין במינו בקדרה, אזי אין ביטול באותה הקדרה. לא, אומר רובה, גם אני בלשתו של רבי יהודה, שאומר שמין במינו לא מתבטל, זה רק כאשר שיש לך מין ומינו בלבד. אבל כאשר יש לך מין ומינו ודבר אחר, אזי אתה מסתכל, אם לדוגמה מדובר לגבי החתיכת נבלה, ועוד שאר חתיכות בשר שהם מינה של החתיכת נבלה, אתה מסלק את מינו שהוא מפריע לך עכשיו לעניין הביטול כמי שאינו, אתה לא מסתכל עכשיו על שאר החתיכות, ועכשיו אתה מסתכל על החתיכה עצמה שהיא חתיכת הנבלה כנגד שאר הקדרה, הרוטב, הכיפה, שאר הקדרה והתבלינים, ואם אותה חתיכה נותנת טעם בשאר הקדרה, אזי יש לך, אין לך שם דין ביטול, וכל הקדרה עצמה תהיה אסורה. אבל אם אותו שאינו מינו, הרוטב והכיפה, התבלין וכל מה ששאר, שאר החתיכות של הירקות לדוגמה שיש בקדרה, כשהם גוברים על אותה חתיכה והחתיכת נבלה לא נותן בהם טעם, אזי יש כאן ביטול בכל אותו התבשיל. כך אומר רובש, אפשר לעשות. אז מה יוצא? שידו של רב, איך שהוא מבין דברי רב יהודה, שאם יש לנו מין ומינו ודבר אחר, אני לא עושה את האפשרות הזאת של סלק את מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו. לא, אלא אני אוסר את כל התבשיל בפועל. מאחר שיש לנו כאן שאר החתיכות ואין מינה של אותה החתיכה, יוצא כאן ששאר החתיכות נאסרות מכוח אותה החתיכה ולא מתבטלות, ואם כך יש לך כאן עכשיו הרבה חתיכות אסורות, שיש להם דין של נבלה בתוך אותה הקדרה, ובוודאי שכל הקדרה, כל התבשיל עצמו, נאסר. ככה ליבא דרב. ליבא דרובה? לא. אני מסלק את כל החתיכות, מסתכל עכשיו על אותה חתיכה מול כל התבשיל בקדרה, אם כל התבשיל בקדרה רבה על אותה חתיכה, טעמו רבה על טעם החתיכה, אזי כל התבשיל יהיה מותר, ואז עם אלה גם שאר החתיכות לא נאסרות. ככה לבשתו של רובה. אומר לי, אומר לו רבינה למרזוטרה ברידי רב מרי, אי דנפל ברוטב רכה, החינמי, אם רבה מדבר לגבי רוטב רך, דהיינו רוטב שלא עשוי ממחית של חתיכות בשר, אזי מדובר ברוטב שאינו מינו, ולכן באמת רב כן היה מסכים עם רובה, אולי. אנחנו לא יודעים, כי הרי רב אמר את דבריו, אחר במאי עסקינן, דנפל ברוטב אבה. מדובר כאן ברוטב אבה כזה, שהוא עשוי ממחית של החתיכות. הרוטב עצמו הוא מינה של אותה החתיכה. אם הוא מינה של אותה החתיכה, אז אתה לא יכול לומר, סלק את החתיכות כמי שאינם, ותתייחס לרוטב כלפי החתיכה, הרי עדיין זה מין במינו, ומין במינו לא מתבטל. אולי באמת במין ואינו מינו, אם החתיכה נפלה בתוך תבשיל כזה, שיש שם חתיכות שהן מינה של אותה החתיכה, והרוטב שהוא רוטב רך, הוא לא ממינה של אותה חתיכה, אולי באמת רב יודע לרובה לומר שאנחנו מסלקים את מינו כמי שאינו את שאר החתיכות, ואנחנו מתייחסים לרוטב כלפי החתיכה, ולא יחד עם שאר החתיכות, ואז עושים כאן דין הביטול. לכן אי אפשר להוכיח שרב חולק על רובה. אומרת הגמרא, מהי כסבר? מהי עמדתו של רב בעניין אפשר לסוחתו? יש לנו מחלוקת בעניין אפשר לסוחתו, היינו, בחתיכה אחת של היתר, שנפל עליה איזשהו דבר איסור ונבלע בה, לדוגמה רוטב של איסור, שומן של איסור, נבלע באותה החתיכה, וכעת סחטנו את אותה החתיכה. האם החתיכה עצמה הייתה מותרת או שאסורה? כמובן שמלכתחילה אין הנידון, מלכתחילה אסור לסחוט את החתיכה, לא מבטלים איסור לכתחילה. אבל השאלה שלנו, האם כאשר סחדנו את החתיכה, אותה החתיכה הופכת להיות מותרת, כי כבר סחדת את כל דבר האיסור שהיה בה, או שלא. וכן גם כן כמובן, זה נפקא מינה כלפי שאר הגדרה. אם בשאר הגדרה לא היה פי 60 מאותה החתיכה, אזי מאותה דבר איסור, אזי כל הגדרה נאסרת. אבל כמובן, שכאשר נכנסה אותה החתיכה לקדרה, כך יוצא, שאם אתה אומר שבאמת אפשר לסוחתו מותר, כאשר נכנסה אותה החתיכה לתוך הקדרה, לתוך אותו התבשיל, אזי כל הרוטב נפלט מהחתיכה, כל דבר האיסור שנבלה בחתיכה נפלט ממנה אל הקדרה, ואם ככה זה כביכול הוא נסחט מאותה החתיכה, לכן אני דן את הרוטב כלפי כל התבשיל, וממילא הוא מתבטל שם כל הדבר איסור, וכל התבשיל אמור להיות מותר. כך זה אם אפשר לסוחתו. וזה מה שאומרת הגמרא. מהי כסבר? מה סובר רב? אי כסבר אפשר לסוחתו מותר, אם הוא סובר שכאשר אתה תסחט את אותה החתיכה של האיתר שנבלה בדבר איסור והיא נאסרה מחמת כך, אזי אותה חתיכה תהיה מותרת, חתיכה מה נעשית נבלה, אז למה כאשר נכנסה חתיכה לתוך התבשיל, אתה דן אותה כחתיכת נבלה, ואני דן את כל התבשיל כלפי החתיכה ולא כלפי הדבר איסור שבתוכה. הרי עכשיו הוא נסחט, דבר האיסור נסחט ממנה. אם הוא נסחט ממנה אותה חתיכה היא מותרת, ודן רק את הרוטב שנסחט ממנה, את מה שנבלע בה, ובעניין שלנו זה עניין הטיפת חלב שנבלע בה, היא, אם אני דן אותה כלפי כל התבשיל, בוודאי שהיא מתבטלת. אז למה אני אומר שחתיכה עצמה נעשה נבלה? אלא כסבר, אלא בהכרח רב סובר, אפשר לסוחתו, אסור. שאם תסחט את אותה החתיכה, החתיכה עצמה עדיין תישאר אסורה. אני עכשיו דן הכל כלפי החתיכה, ולא כלפי הדבר הבלוע בה. דאיתמר, יש לנו מחלוקת בעניין הזה. רב ורבי חנינא ורבי יוחנן דאמרי אפשר לסוחתו אסור. שמואל ורבי שמעון ברבי וריש לקיש דאמרי אפשר לסוחתו מותר. בזה הם נחלקו. האם אפשר לסוחתו אסור, אפשר לסוחתו מותר. והוא רב סובר כרבי חנינא ורבי יוחנן. וזו שאלתו של רב שהוא סובר עמהם יחד. ולכן כך אפשר לומר שאפשר לסוחתו אסור ולכן חתיכה עצמה נעשית נבלה. אומרת הגמרא, אם ככה וסבר רב שסוחתו אסור, יש לנו להקשות על כך, והאיתמר כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב, לתוך סיר כזה של חלב, רותח, אמר רב, בשר אסור וחלב מותר, אין לנו איסור כלפי החלב. כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, הגדי עצמו נאסר, אבל החלב לא אמור להאסר, כך אומר רב, בשר אסור והחלב מותר. למה החלב מותר? ואיסל כדעתך אפשר לסוחתו אסור, חלב המים מותר. הרי מאחר שהחלב נכנס בתוך הבשר, והחתיכת בשר עצמה היא נאסרה, אזי גם החלב הבלוע בה הוא אסור. כל החתיכה עצמה אסורה, וגם אם תסחט עכשיו את החלב מן אותה חתיכה, החתיכה עצמה היא חתיכה של איסור. אז למה כל הבשר עכשיו, כל החלב עצמו ביורה, באותה הקדרה, הוא יהיה מותר? הרי יש לך כאן חתיכה עצמה של בשר, שהיא חתיכת איסור, מדין לא תבשל גדי בחלב אמו, והיא צריכה לאסור את כל החלב. המים מותר, חלב נבלה הוא. הרי כל החלב עצמו הוא חלב נבלה. שהרי עוד יותר, החלב עצמו שנסחט מאותה החתיכה, הוא עכשיו חלב אסור, הוא קיבל טעם מאותה חתיכה, והחלב עצמו הוא מין במינו באותו החלב, וכמובן שמין במינו לא מתבטל, ולכן הוא צריך לאסור את הכל. אומרת הגמרא, כסבה רב צריך לומר כך, שהוא אומר, אפשר לסוחתו אסור. ובאם אפשר לסוחתו אסור, אז עדיין קשה לנו למה אותו החלב יהיה מותר, ושנה הטעם, דאמר קרא לא תבשל גדי בחלב אמו. יש לך כאן לימוד מהפסוק, מאחר שכתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, גדי אסרה תורה, ולא חלב. ומאחר שהתורה לא אסרה את החלב, אז גם שבדרך כלל אפשר לסוחתו אסור, ודבר איסור שנכנס בתוך חתיכה של היתר, אם תסחה את החתיכה של היתר, הדבר של האיסור הוא עדיין נשאר באיסורו, והחתיכה של היתר עצמה נהפכה לדבר איסור. אבל בעניין בשר בחלב, הגם שבדרך כלל הדבר שאתה סוחט אותו מן החתיכה, הוא אמור להיות דבר איסור, מאחר שהוא ספג את הטעם של אותה החתיכה, ולכן אותו החלב אמור להיות דבר איסור, אבל מאחר שהתורה עצמה אומר אומרת לך שאתה לא אוסר את החלב, אתה לא אוסר אותו בכל עניין. גם כאשר החלב נבלע באותה חתיכת גדי, באותה חתיכת בשר, עדיין החלב עצמו לא נאסר, ולכן הוא גם כן לא אוסר את כל הקדרה. אומרת הגמרא, וסבר רב גדי אסרת תורה ולא חלב, וכי רב סובר שרק הבשר אסור בדין בשר וחלב ולא החלב, והאיתמר חצי זית בשר וחצי זית חלב. דהיינו פחות מכשיעור בשר ופחות מכשיעור חלב, שבשלן זה עם זה, אמר רב, לוקה על אכילתו ואינו לוקה על בישולו. אז בעניין הבישול הוא לא לוקה, למה? כי יש לך כאן חצי שיעור של בשר, חצי שיעור של חלב, אין לך כאן שיעור בשר בחלב, ולכן על הבישול אתה לא תלקה. אבל על האכילה שלהם אתה כן תלקה, כי החצי שיעור של הבשר מצטרף לחצי שיעור של החלב, ששניהם חפצה די סורה. ואיס על כדעתך גדי עשרה תורה ולא חלב, האכילה מה אלוקה? הרי החלב הוא לא חפצה די סורה, אז יש לך כאן רק חפצה אחד של איסורה, שהוא פחות מכשיעור, שהוא רק חצי כזית. אז למה שתלקה? חצי שיעור הוא. אלא אומרת הגמרא, לעולם כסבר רב חלב נמי אסור. אלא בהכרח צריך לומר שרב סובר שהחלב הוא גם כן אסור דבר תורה. היי, שוב חוזרת השאלה לאיל. איך ייתכן שרב אומר שכל החלב ביורה הוא יהיה מותר? הרי שוב, החלב שנסחט מאותה חתיכה הוא נסחט מחתיכה של איסור. החלב עצמו הוא חלב איסור. אם הוא חלב איסור, אז כל החלב עצמו יאסר במין במינו. על כך עונה הגמרא, שם מדובר, ואחר מהסקינן, כגון שנפל לתוך יורה רותחת, דמבלה בלה, מבלד לא פלט. מדובר שהיורה עצמה של החלב, היא הייתה רותחת בכדי ביעבוע, עד כדי כך שכאשר נפלה אליה החתיכה של הבשר, כל מה שהיא עושה היא רק בולעת אליה חלב. אבל לפלוט, היא לא פולטת את החלב החוצה, אם היא לא פולטת את החלב החוצה, אז אין לך כאן עכשיו מין במינוש, ולכן כל אותו החלב יהיה מותר. ואומרת הגמרא, נו, עדיין, סוף סוף קינה היא חדר פלית, הרי כאשר נחה הרתיחה, מהביעבוע של הרתיחה, כאשר היא נחה, זה השלב שהחתיכת בשר פולטת החוצה. אם היא פולטת החוצה את החלב, אז שוב יש לך כאן בעיה של מין במינו. ועל כך עונה הגמרא, כשקדם וסילקו. מדובר שהוא קדם וסילק את אותה חתיכה של הגדי, של הבשר, מאותה יורה הרותחת, בעודה רותחת, לפני שהיא נחה מרתיחתה, ולכן אין לך שם איסור. וזוהי שיטתו של רב שהוא אמר שם, שכל החלב באותה הקדרה הוא יהיה מותר. אבל באמת, אם החלב ייפלט מאותה חתיכה החוצה לתוך שאר החלב, אז אותו החלב, אותה כמות של החלב, אוסרת את כל החלב, ולא משנה כמה יש שם, למה כי מין במינו לא מתבטל. אומרת הגמרא גופה, מה למדנו שם? חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה, אמר רב, לוקה על אכילתו, ואינו לוקה על בישולו. שואלת הגמרא, ממה נפשך? אם מצטרפים החצי זית של הבשר וחצי זית חלב, הבישול נמי ללקה, שילקה גם כן על הבישול. יש כאן צירוף לכדי כזית אחד, לכדי שיעור. אז גם על הבישול הוא בישל כאן שיעור של איסור. היא לא מצטרפים חצי כזית של הבשר וחצי כזית של החלב, האכילה נמי לא ללקה, אין לך כאן שיעור, חפצה של איסור. אז למה שילקה על האכילה? ועל כך עונה הגמרא, לעולם לא מצטרפי. באמת הם לא מצטרפים החצי כזית הזה לחצי כזית הזה. ובבם יורה גדולה. צריך לומר שרב שנה את דבריו לצדדין. דהיינו, יש לנו כאן שני מקרים. מקרה של בישול, מקרה של אכילה. במקרה של הבישול, למה אנחנו אומרים שהוא אינו לוקה? כי מדובר באמת שלוקח עכשיו את החצי כזית חלב, חצי כזית בשר, שלא נתבשלו לפני כן, לא הפכו להיות חפצה די איסורה, והכניסו אותם כעת לתוך קדרה. באמת, בבישול הזה הוא לא מתחייב, כי אין כאן שיעור של בישול, שיעור של כזית, בשר וחלב. אבל בעניין האכילה שאומר שהוא לוקח לאכילתו, מדובר שהם כבר נכנסו לפני כן ביורה אחת גדולה, שהיה שם יותר מכזית בשר וכזית חלב, ואז שם באמת נאסרו אותם החצי כזית בשר וחצי כזית חלב, הוא לקח את חצי כזית מתוך אותה יורה של בשר וחצי כזית של חלב, ועכשיו הוא אוכל אותם יחד. שם בוודאי שהוא ילקה לאכילה, כי באמת הם נאסרו והפכו להיות חפצי דאיסור, מאחר שהבישול שלהם הפך להיות בישול כזה של דבר האוסר, בשר בחלב, מאחר שהיה בהם שיעור של כזית בכל אחד. אומרת הגמרא, ולוי אמר, תירוץ אחר אומר לו, באמת אף לוקה על בישולו. לוי חולק על רב, והוא סובר שאין כאן בכלל פטור מהבישול של חצי כזית חלב וחצי כזית בשר, ובאמת אם הוא בישל אותם יחד, חצי כזית זה וחצי כזית זה, הוא יהיה חייב על כך. וכן תנא לוי במתניתא בברייתא, כך הוא נוקט, כשם שלוקה על אכילתו, כך לוקה על בישולו. ובאיזה בישול אמרו? בבישול שאחרים אוכלים אותו מחמת בישולו, בישול שאם תביא אותו לגויים, הם יאכלו את אותה חתיכה מחמת אותו הבישול, והם לא יפרשו ממנה. זה נקרא בישול כזה שאוסר את אותו הבשר בחלב. אומרת הגמרא, ואפשר לסוחתו עצמו תנאי. מה שאמרנו שיש דין של אפשר לסוחתו אם מותר או אסור, יש בזה מחלוקת תנאים. דתניא, ברייתא. טיפת חלב שנפלה על החתיכה, כיוון שנותנה טעם בחתיכה, החתיכה עצמה נעשית נבלה, ואוסרת כל החתיכות כולן, למה? מפני שהן מינה. אלו הם דברי רבי יהודה, בדיוק כפי שהבאנו לאל דברי רב, כך גורס רבי יהודה, נחל שיש לנו כאן מין במינו של החתיכה בשאר החתיכות, ואותה החתיכה נפלה על הטיפת חלב והיא נעשית נבלה, ממנה היא עושה את כשאר החתיכות שבגדירה, יש לנו כאן דין של מין במינו. וכך היום אומרים לא? עד שתיתן טעם ברוטה ובכיפה ובחתיכות. ואומרים חכמים, אני לא דן אותה כלפי החתיכות, ולא אכפת לי שיש לנו כאן חתיכות שהן מינה, מאחר שעלי בדרך חכמים, גם מין במינו הוא מתבטל. לכן, כאשר, רק כאשר, תיתן אותה חתיכה טעם בכל החתיכות, וכן ברוטה ובכיפה, בכל אלו השיריים שיורדים אל, אל שולי הקדרה, אם ייתן טעם בהכל אותה טיפה, אזי אותה התבשיל נאסר. אבל אם לא, לא, אין לך כאן חתיכה נעשית נבלה. כך אומרים חכמים. אומר רבי, נראים דברי רבי יהודה בשלא נייר ושלא כיסה. אנחנו נפסוק כדברי רבי יהודה, אבל רק במקרה של כשלא נייר את הקדרה, והוא גם לא כיסה הרוטב את אותה החתיכה. רק באופן הזה שעדיין החלק של החתיכה של קיבל את הטיפת חלב נמצא בחוץ, באופן הזה אנחנו נגיד שאותה חתיכה נעשית נבלה והיא אוסרת את שאר החתיכות בקדרה. ודברי חכמים בשניער וכיסה. דברי חכמים נראים, אנחנו נפסוק על החקי חכמים, שמה? שאנחנו דנים את הטיפת חלב ואת החתיכה כלפי שאר הקדרה ולא כלפי החתיכות בפני עצמם, רק באופן שניער וכיסה. כי אם הוא ניער וכיסה, אזי כבר אני לא דן את הטיפה כלפי החתיכה בעצמה, אלא כלפי שאר הקדרה. אבל אם לא ניער וכיסה, אז לא. למה? כי מכיוון שהחתיכה עצמה נמצאת בחוץ, ובזה אנחנו נסוק כשיטתו של רבי יהודה. מבררת הגמרא, מי לא ניער ולא כיסה? כי הייתה הגמרא רוצה לחתור לכך שחלקו רבי יהודה וחכמים בעניין אפשר לסוחתו מותר או אסור. ומבררת הגמרא, מה פשט לא ניער ולא כיסה, כשאומר רבי שנראים דבריו של רבי יהודה רק באופן הזה. אילי מה לא ניער כלל ולא כיסה כלל, דיינו לא בהתחלה ולא בסוף, לא ניער בכלל את הקדרה ולא ניער את החתיכה, אם ככה מבלה בלה, מפלט לא פלט. הרי כל מה שהחתיכה היא רק בלעה את הטיפת חלב בחלק במקטע העליון שלה, היא לא פולטת את אותה, את אותה, אותו הטעם בכלל לקדרה, למה? כי אתה לא הפכת את החתיכה לתוך הקדרה. אז מה הסיבה שתאסור עכשיו את כל הקדרה, את כל החתיכות בקדרה, מפני שאין מינה? אין פה בכלל עירוב של הטעם האסור בשאר הקדרה. אלא מה צריך לומר? לא ניער בתחילה אלא בסוף, ולא כיסה בתחילה אלא בסוף. שהוא לא ניער את הקדרה או לא הגיס את התבשיל בהתחלה רק, בזמן שהיא קיבלה אותה חתיכה את טעם החלב, אלא רק בסוף, אחר שהיא כבר נספג בה טעם אותה טיפת חלב, אזי לאחר מכן הוא ניער את הקדרה והתערבבה החתיכה בשאר התבשיל. וכן גם כן לא כיסה, לא כיסה רוטב את אותה חתיכה בהתחלה, בזמן שהיא הייתה צריכה לבלוע את הטיפת חלב. אלא מה, מתי? לבסוף, אחר שהיא בלעה את הטיפת חלב וטעמה של הטיפת חלב בתוך החתיכה, אזי הוא כיסה את אותה חתיכה ברוטב. ועל כך מבררת הגמרא, אמי, הבלה והפלט. הרי בסופו של דבר, הוא אמנם בלה את הטיפת חלב, אבל הוא פלט אותה אל התבשיל, אז הטיפה מתבטלת בתוך כל התבשיל. ועל כך עונה הגמרא, אלא בוודאי כסבר אפשר לסוחתו אסור. בוודאי שרב יהודה סובר שאם אפשר לסוחתו, אפשר לסחוד את אותה חתיכה מאותה הטיפה, אזי כל אותה חתיכה אסורה. אם כל אותה חתיכה אסורה, לכן אני דן את כל התבשיל כנגד החתיכה ולא רק כנגד הטיפה. אמנם בוודאי הטיפה נפלטת את התבשיל, אבל אני דן את כל החתיכה כנגד התבשיל, ולכן אין החתיכה ואין האיסור מתבטל בתבשיל. אליבא דרבי יהודה, כפי שרבי מפיק מדבריו. וממשיכה הגמרא ואומרת, אז בוודאי הרי אם לרבי לקח רק חלק מדבריו של רבי יהודה, והוא אמר נראים דברי רבי יהודה בשלו ניער ושלו כיסה, מה שרבי יהודה אמר יותר מזה, מכלל דרבי יהודה סבר כי ניער מתחילה ועד סוף וכיסה מתחילה ועד סוף אסור. דהיינו שרבי יהודה סובר שגם כאשר הוא ניער מההתחלה והוא לא נתן לה טיפה להיבלע בחתיכה, וכן גם אם הוא כיסה עם הרוטב את החתיכה מההתחלה ולא נתן לה אפשרות לטיפה להיבלע בחתיכה, גם כן אותו התבשיל אסור. ועל כך שואלת הגמרא, מהי הלא בלה כלל? באופן הזה הוא כלל החתיכה לא בלעה את הטיפת חלב, אז למה כל התבשיל נאסר? ועל כך עונה הגמרא, רב יהודה היה לו חשש בנפרד, אימה לא ניער יפה יפה ולא כיסה יפה יפה, היה לו חשש, היה לו גזרה, שמה הגם שהוא ניער מתחילה והגם שהוא כיסה מתחילה, שמה הוא לא ניער יפה יפה ולא כיסה יפה יפה, ולכן אולי באמת הטיפה נבלעה בחתיכה לפני שהוא ניער או לפני שהוא כיסה, וכל החתיכה אסורה, ואין כנגד אותה חתיכה מספיק די בתבשיל בכדי לבטל את האיסור, ועל כן כל התבשיל נאסר על ידי רבי יהודה. אבל רבי לא גזר, בשבילו לא הייתה את הגזרה הזאת, ולכן הוא אומר שבאופן שהוא ניער מתחילה או כיסה מתחילה, אני לא גוזר שמה לא ניער יפה או שמה לא כיסה יפה יפה, ועל כן כל התבשיל יהיה מותר. מתי הוא יהיה אסור? כאשר הוא לא ניער בתחילה, או שהוא לא כיסה בתחילה, ורק לאחר מכן הוא ביצע את זה, אזי כל התבשיל יהיה אסור. למה? כי אליבא דשיטתו אפשר לסוחתו אסור. אז זה אליבא דשיטתו של רבי יהודה. מה עם שיטתם של רבנן? ועל כך אומרת הגמרא, אמר מר, ודברי חכמים כשניער וכיסה. כך אמר רבי, שנראים דברי חכמים כאשר הוא ניער וכיסה. במה מדובר? מה היא ניער ומה היא כיסה? אילי מה ניער בסוף ולא ניער בתחילה, וכן כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, נו, זה אותו דבר כפי המקרה שאמרת, ונראים דברי רבי יהודה, שמה שהתבשיל אסור. אז איך פה אתה אומר שהתבשיל מותר? וזה מה שאומרת הגמרא, אמרת נראים דברי רבי יהודה בה, אלא ניער מתחילה ועד סוף וכיסה מתחילה ועד סוף, שרק באופן הזה אומר רבי שנראים דברי רבנן בה כשניער וכיסה שהתבשיל יהיה מותר. ממש מה שרבנן אמרו יותר מזה, מכלל דה רבנן סברי ניער בסוף ולא ניער בתחילה, וכן כיסה בסוף ולא כיסה בתחילה, שבאופן הזה התבשיל מותר. אז מה משמע מדברי הרבנן? אלמא כסברי, אפשר לסוחתו מותר. דהיינו שאם אפשר לסחוט החתיכת בשר מהחלב שבה, אזי כל החתיכה היא תהיה מותרת. וכן אנחנו נאמר שמאחר שהטיפת חלב נפלטה אל תוך התבשיל, בזמן הזה אחר שהוא כיסה את החתיכה, אחר שהוא ניער את הקדרה, אז כל התבשיל הופך להיות מותר, וזו שיטתם של רבנן. ממילא יש לנו להוכיח מכאן שמחלוקתם של רבי יהודה ורבנן, שאליבא דרבי יהודה אפשר לסוחתו אסור, ולכן אליבא דשיטתו של רבי יהודה גם כאשר הוא ניער וכיסה, אליבא דרבי יהודה אפילו גם ניער וכיסה מתחילה, כפי שאמרנו, הוא גוזר שם הוא לא ניער יפה יפה, שם הוא לא כיסה יפה יפה, בין כך ובין כך מאחר שאנחנו חוששים שם הנפלטה אותה הטיפה לתוך התבשיל, וגם אחר שנפלטה לתוך התבשיל, מאחר והיא נבלעה בחתיכה, אז כל התבשיל נאסר. למה? כי אפשר לסוחתו אסור. אבל איבא דרבנן, מאחר שאפשר לסוחתו מותר, אז אם ניער בסוף או כיסה בסוף, מאחר, על אף שהטיפה נבלעה בחתיכה, מאחר שהיא נפלטה אל תוך התבשיל, אני לא דן את החתיכה כחתיכה של איסור, כי אפשר לסוחתו מותר. ולכן החתיכה היא חתיכה של היתר, ורק החלב שנפלט החוצה לתבשיל, אותו אני דן כנגד התבשיל, ולכן הוא מתבטל, וכל התבשיל יהיה מותר. עד כאן מסכת חולין דף קופ"ח.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: מוסר אליהו. בכל יום שני בשעה 9 בבוקר, הרב מאיר אליהו בהרצאה מחזקת ומלאת מוסר בנושא תיקון המידות,
3: עמידה בניסיונות וחיזוק בעבודת השם.
4: תצא מזה, אתה לא כזה.
3: שני בתשע בבוקר עם הרב מאיר אליהו. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אני מאמין. לכל אחד מאיתנו ישנם קשיים וניסיונות בדרך. מה עושים? איך מחזקים?

0: איתך.
1: אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000 מתחזקים עם כל הנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: לגעת בנפש.
1: נפש תאומה.
0: בכל יום שני בשעה 11 בבוקר, הרב אייל אונגר פותח צוהר לנפש האדם. לנפש האדם. התמודדויות, פחדים, קשיים ופתרונות. שני ב-11 בבוקר, לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. כאן בערוץ 2. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: מאזינים יקרים, אנחנו זוכים לשמוע את הרב, מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי, שמזכה אותנו בכל ערב שבת, בדברי תורה, בדברים מחזקים, שככה נוגעים לנו בכל זמן וזמן. אז אנחנו מתכבדים להגיד ערב שבת שלום לרב יעקב ישראל לוגסי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו בעיצומו של החודש הקדוש, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, חודש שבו שערי שמיים פתוחים, ימים של חנינה. אנחנו מודעים למושג הזה, חנינה. המושג הזה של חנינה, משתמשים איתו לפנים משורת הדין. ובאמת חודש אלול הוא לפנים משורת הדין משאר ימות השנה. אפשר לעשות תשובה כל השנה, אפשר להתפלל כל השנה, אפשר לבקש סליחה כל השנה, אבל בחודש אלול זוכים לחנינה מיוחדת. משמעותו של דבר, אין מקטרגים, אין מסתינים, כמו שאומר רבי צדוק מלובלין, שכמו שיש כתרוגים על הבן אדם, על הבריאות שלו, על הפרנסה שלו, על ההצלחה שלו, כך יש גם כתרוגים על התשובה של הבן אדם. שאדם שרוצה לשוב, רוצה להתקרב, יש מקטרגים, עדיין לא הגיע הזמן, זה לא תשובת המשקל, צריך לדחות אותו, לנסות אותו, להחמיץ לו פנים ולא להאיר לו פנים וכו' וכו'. המקטרגים הם מסתלקים במידת מה בחודש אלול. לא כמו ביום הכיפורים, שאז הגמרא עושה את הגימטריה מהבודדות שבתלמוד, הגימטריה שהגמרא אומרת ביומה השטן 364. ובשנה יש 365 יום. לומר לך שהשטן שולט רק 364 מלבד יום הכיפורים. כמובן שביום הכיפורים יש סילוק השטן לגמרי, בעשרת ימי תשובה פחות, אלול פחות, אבל ועדיין יותר טוב מכל ימות השנה, שאז יש מקטרגים ומקטרגים. מה העבודה שלנו רבותיי בחודש אלול? מה אנחנו צריכים לעשות בחודש הזה? התשובה היא פשוט. לשכנע את הקדוש ברוך הוא שכדאי לתת לנו עוד שנה של חיים. הרי אם אנחנו מתבוננים, אנחנו רואים שהחשבון של ראש השנה הוא על רוב זכויות או רוב חובות. אם אדם רובו זכאי לחיים, חס ושלום, להפך להפך. לעומת זאת, הדין של האדם לאחר מותו זה לא לפי רוב. אחר מותו, אדם נידון על כל פרט ופרט. מגיע לך שכר, תקבל. לא מגיע לך שכר, לא תקבל. זה לא לפי רובו. אבל ראש השנה זה לפי רוב. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט. ראש השנה לא דנים על מנת לתת שכר. אין שכר מצוות בעולם הזה. לאחר פטירתו של האדם, הדיון הוא כדי לתת שכר על המצוות. לכן, לאחר פטירת האדם, שהדיון הוא לתת לו שכר, אז מדקדקים איתו על כל פרט ופרט. מגיע לך שכר תקבל, לא מגיע לך לא תקבל. אבל בראש השנה שהנידון הוא, האם רק לתת לך עוד שנה של חיים, עוד צ'אנס לתקן, עוד שנה של חיים, של פרנסה, בריאות, כדי שתוכל באמת לתקן את מידותיך, את חשקיך, רצונותיך. אז כאן הנידון הוא לפי רוב, דהיינו. אם הרוב זכויות, פירושו של דבר שהאדם נמצא במצב של מסלול חיובי. זאת אומרת, הוא במסלול בכיוון העולה בית אל. ולכן, כיוון שהוא במסלול הטוב, אז הוא בכיוון של עלייה. כדאי לתת לו עוד שנה של חיים. כדאי לתת לו עוד שנס, עוד שנה של פרנסה, עוד שנה של חיים טובים. אבל אם חס ושלום רובו חובות, אז הוא בכיוון של הנחיתה. הוא בכיוון של הצניחה. הוא בכיוון של למטה. לא כדאי לתת לו עוד שנה של חיים, כי זה לרעתו. הוא הולך בכיוון של למטה. לכן, מה שאנחנו צריכים בחודש אלול, זה לא רק להרבות זכויות. אתה יכול לשים במשקל ברזלים ולשים נוצות. כדי שהמשקל יכריע לזכות, אתה צריך לשים ברזלים. אל תשים נוצות. אם אתה תשים ברזל ששוקל 1,000 גרם, אפילו שהוא קטן, לעומת זאת תשים במשקל השני 990 גרם נוצות, אתה לא תכריע את הכף. בחודש אלול זה לא העניין להרבות מצוות בחיצוניות, אלא העיקר זה לשנות את הפנימיות, שזה בעצם הברזלים, זה בעצם החלק הכבד שמכריע את הכף של זכות, שתהיה לאדם השקפה נכונה, רצון טוב, שאיפה טובה, רגיד, בונו של עולם, אני רוצה לתקן. יש לי מטרה לתקן. אני רוצה עוד שנה של חיים לתקן. ואז נשמע היטב את משלו, סיפורו של החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה. מספר על החפץ חיים, להבנת העניין, זה ייתן לנו הבנה נפלאה לסיפור הזה. היה אדון כפר, מה שנקרא פעם פריץ. הפריץ הזה באו לו אורחים נכבדים, אנשים מכובדים לבקר אותו, והוא החליט לכבוד האנשים המכובדים האלה לתת להם מהיין היקר שיש לו במרתף. יש לו יין יקר מאוד שהוא לא משתמש איתו, המפתחות נמצאים רק אצלו, כי זה יין ישן, יקר, טעים, מהיין שמשמח, כל טיפה ממנו יקרה מאוד, והוא לא מוציא אותו רק כשבאים איזה אנשים נכבדים מאוד מאוד מאוד. מיד הוא קרא למשרת שלו, אמר למשרת, תראה, הנה המפתחות של המרתף, ושים לב טוב, אתה יודע שאני לא נותן את המפתחות האלה לאף אחד, אני נותן לך אותם, אתה מיד יורד בחבית השלישית מצד שמאל, אתה ממלא שני בקבוקים ועולה למעלה, מיד. טוב, המשרת ירד למטה ובא לפתוח את המרתף. מהו? איזה ריח, איזה יאי, איזה ריח נודף, מגרה. כמובן שהמשרת הזה החליט מה עשו לי לטעום, מה אני בהמה? אני גם צריך לטעום משהו. התחיל קצת לטעום מהיין הזה, מהחבית הזו, והוא לא שם לב שההשפעה של היין הזה היא כל כך חזקה. והוא התמהמה. הפריץ רואה שהמשרת מתמהמה, המשרת לא מגיע. טוב, ביקש את סליחתם של האנשים המכובדים שהיו אצלו ואמר להם סליחה, אני רגע יורד מה לראות מה קורה עם המשרת, אני ביקשתי אותו להביא לכם יין משובח. הוא יורד למטה, מה הוא רואה? חשכו עיניו, הברזים פתוחים, היין נשפח על הרצפה, היין היקר, שהוא יקר לו כנפשו, נשפח על הרצפה, המשרת שרוע, שפוך באיזה פינה, ובעל הבית, מיד הפריץ הזה בא, צועק, צעקה, והמשרת מתעורר, ועוד לפני שהפריץ ידבר, המשרת מקדים אותו, ואומר לו, שלום אדוני הפריץ, אני רציתי לדבר איתך ביחידות, אם אתה יכול להעלות לי את המשכורת, אם אפשר לתת לי קצת משכורת גבוהה יותר, כי זה לא מספיק לי. הבעל הבית נתן לו איזה שתי בעיטות, אמר לו, אתה לא מתבייש לדבר איתי עכשיו על משכורת? תראה מה עשית פה, כל החביות פתוחות, האורחים הנכבדים מחכים למעלה, איפה היין? אתה מבקש משכורת? עוד שתי סירות נתן לו. זה פשוט. אנחנו באים בראש השנה, באים לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעלה לנו את המשכורת. תן חיים, תן מזונות, תן כסף, תן בריאות. הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, אין לי בעיה, למה אתה מבקש את זה? אז יש אחד שבאמת מבקש את זה בשביל שהוא רוצה לתקן את עצמו. יש אחד שמבקש את זה כי הוא רוצה תיקון, הוא רוצה עירת שמיים, הוא רוצה לעבוד על המידות, הוא מתחרט על מה שהוא חטא, ואומר ריבונו של עולם, תן לי עוד שנה של חיים, אני לא הספקתי, אני מאוד מתחרט ואני רוצה לתקן את עצמי, ואני אחפש עצות כי זה השאיפה שלי וזה הייעוד שלי בחיים. זה בעצם מה שאני רוצה, לצאת מתוקן מן העולם, אין לי משהו אחר, מה שאני מבקש פרנסה ומה שאני מבקש חיים ובריאות, זה לא בשביל חומרניות, זה בשביל שאני אוכל לעבוד אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, שכנעת אותי, קח חיים, קח פרנסה, קח חיים טובים. אבל כשבן אדם בא בראש השנה, ואז הוא אומר, הזוהר הקדוש, צבחין ככלבין. למה צבחין ככלבין? חכמים תקנו לנו לבקש כסף, לבקש חיים, למה צריכים ככלבין? הבלן חיה, הבלן מזונה. לעזור מתכוון לבן אדם שמבקש חיים, מבקש מזונות, למה? כי לא הספיק לו השנה כסף לבתי מלון, לא הספיק לו לצימרים, לא הספיק לו לג'יפים, לא הספיק לו לטיפוס הרים, לא הספיק לו לנסוע לשוויץ ולבולגריה. בשביל זה הוא בא בראש השנה ואומר, ריבונו של עולם, לא הספיק הכסף, תן לי עוד כסף. אוי, אוי, אוי, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. קדוש ברוך הוא, על זה אתה מבקש ממני כסף? על זה אתה מבקש כסף? לכן רבותיי, זה מה שאנחנו צריכים בחודש הבא. לשנות את ההשקפה של החיים שלנו, לשפר את המעשים, לקבל איזושהי קבלה, וכמו שתמיד אני מציע לקחת את הוידוי של רבנו ניסי, שנמצא בסידור ובמחזור של יום הכיפורים. כתוב שם בוידוי הארוך הזה למעלה מ-100 פרטים, של כל מיני מחדלים וכישלונות, אולי איזה 130-150 פרטים. אתה לוקח את זה, אתה מסמן לך איזה 20-30 דברים שאתה מזדהה איתם, כן, אדם לא תמיד מזדהה, על אף ש-90% מהדברים יש מה להזדהות איתם, ואתה עושה את החלוקה של החשבון נפש ושל התשובה לשלוש חלוקות. חלוקה אחת, חרטה על הכל. אני מתחרט על הכל, ריבונו של עולם, כל מה שלא בסדר אני מתחרט. קבלה, התוכנית שלי, תקן את הכל. במשך החיים אני אתקן את הכל, לא השנה, לא שנה הבאה, יש לך זמן, תקן את הכל. למעשה, זה החלוקה שלי, אני מקבל דבר קטן. אז אני חובר. לחלק את החשבון נפש לשלוש סעיפים. סעיף אחד חרטה, אני מתחרט על הכל. סעיף שני בתוכנית שלי זה לתקן את הכל. אסור לאדם להסכים, להתפשר, ואפילו לא על דבר אחד מהתורה. זה מומר לדבר אחד, מומר לכל התורה כולה. בסעיף שלישי, בפועל אני מקבל עליי רק דבר אחד קטן, שאני מקבל עליי בקבלה גמורה, שאני אשתדל מאוד מאוד לקיים אותו. זה החלוקה של החשבון נפש. אז אדם יראה שב-20-30 שנה, יהיה לו 20-30 קבלות, איזה מתוקן שהוא יהיה, איזה טהור שהוא יהיה. ולכן זה העבודה שלנו בחודש אלול, רבותיי. לשכנע את מידת הדין ולהראות לקדוש ברוך הוא, כדאי לך לתת לי עוד שנה, שווה לך לתת לי עוד שנה של חיים וישוב הדעת ופרנסה, כי אני מאוד מאוד רוצה לעבוד אותך, מאוד רוצה לתקן את עצמי. אני רואה שזה הייעוד שלי בעולם, ואני מבין שזו המטרה שלי בעולם. קשה לי את הכל בבת אחת, אבל תן לי עוד חיים, ואני אשתדל, ואני רוצה, ואני רוצה עוד מצוות, ואני רוצה עוד מעשים טובים, כי באמת אין שכר בעולם הזה. כל מה שהתורה מבאר לנו, הרמב״ם, כל מה שהתורה הבטיחה שהיא משמור מצוות, השם ייתן לנו שכר, כסף, זהב, בקר, צאן, זה לא בתורת שכר. זה שיפור תנאים. כדי שנוכל עם התנאים האלה, כדי לקיים עוד יותר. אדם שואב לתת צדקה. אז בשמיים יתנו לו יותר כסף, כי הוא אוהב לתת צדקה. אדם שואב לעשות חסד, יתנו לו מיר השמיים בריאות, לעשות חסד, אדם שואב להכניס אורחים, שואב לו אוכל, ויתנו לו שפע, ויתנו לו ברכה, שיוכל להכניס אורחים לבית גדול, לבית מרובה, כדי שיוכל להכניס אורחים. לא שזה שכר מצוות, אחרי שאתה פועל כזה חרוץ, ואתה עובד כל כך יפה, בעל הבית משפר לך את התנאים, כדי שתוציא אפקט של עבודה יותר. זה כוונת התורה בשכר מצוות בעולם הזה. אבל בעיקר שכר מצוות זה לעולם הבא, ולכן לעולם הבא, כבר לא מסתפקים ברוב. שם דנים על כל פרט ופרט, כי זה כבר עניין של שכר. כבר זה לא זמן של תיקון. האדם נפטר מן העולם. מגיע לך, תקבל, לא מגיע לך. לכן, בחודש אלול זה העבודה שלנו, כמה שיותר להשתדל, כמה שיותר להתאמץ, כמה שיותר להראות לקדוש ברוך הוא ששווה לו לתת לנו עוד שנה של חיים. ואז נזכה לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. מתחזקים באמונה בערוץ 2000.
1: עבדו את אדוני בשמחה וגילו ורעדה. כך כתוב בפסוק. פלא. שמעתם פעם דבר כזה? גילו, מה זה גילו? תשמחו, ברעדה. תשמחו, ברעדה. ראיתם פעם אחד עושה ככה? בואי נה, זה מה, בול צריך לקחת לו אשפוז. או שאתה מפחד, או שאתה צוחק. בדרך כלל מי שמפחד, הוא רועד והוא בוכה. ממתי יש שמחה ורעדה ביחד? זה יש לו ויברציות בגוף. זה לא יכול להיות. איך יכול להיות? זה בן אדם שיש לו בטריה רוטטת. זה משהו דפוק אצלו. לא נורמלי, גילו ברעדה. גילה ורעדה, שואל רבנו יונה, במסכת ברכות, לכוחה זה שני הפכים. שני הפכים מוחלטים, גילה זה שמחה, רעדה זה פחד. מה שייך להגיד גילו ברעדה? תשמעו תשובה של רבנו יונה, רבנו יונה מגדולי הראשונים, תשמעו שעונה. אומר רבנו יונה גירונדי עליו השלום, הענק שבענקים הזה שכתב את הספר שערי תשובה, אי פלא, תשמעו מה שהוא כותב. אומר רבנו יונה, אצל הצדיקים, אצל הצדיקים, כשהם מגיעים ליראת השם, הם מגיעים למצב של יראת השם, יש להם שמחה כל כך גדולה, חבל שלא זוכר את הלשון שלו, שמח ונעלס בה, ככה הלשון שלו. אני שמח כל כך שזכיתי להגיע ליראת שמיים. זו השמחה שלי. אבל עדיין לכאורה השאלה בשאלה בעינה עומדת. איך אפשר להיות שמח ביראה? הרי אם אני אראה אולי אני לא שמח. אומר רבנו יונה, זה בכלל לא סתירה. השמחה והיראה הם לא סותרות זו.

בבוקר זה טבעי לא לקום, וכשקמת זה נס. פתחת את העיניים? אני חי! אני חי! הודה לי לפניך, מלך! חי וקיים שיעזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, כמה אתה נאמן, השתבר שמך. פרה עליך, רבנו של עולם. זה נקרא ראה. תתבונה! אתם יודעים מה זה מודה אני לפניך, מלך? חי וקיים שיחזרת בי נשמתי? אני מודה לפניך, מלך, שאתה חי וקיים, שיחזרת בי נשמתי, איך? בחמלה. מה זה בחמלה? כמובן, הוא לא מחזיר לאדם את הנשמה פתאום. אוי ואבוי, את מה קורה לו? היה מת. מה עושה כמובן, הוא חזיר את הנשמה לאט לאט. כך כמו, כנשר יער כינו על גוזליו ירחף. בחמלה, שים לב שבן אדם שמירים אותו משינה באמת בצעקה, זה בר מינן, זה מאוד יכול להביא אותו באמת למצב מסוכן. בחמלה, רבה אמונתך. רבה אמונתך. באמת שמירים בן אדם צריך להעיר בזהירות, לא בצעקות, לאט לאט. לאט לאט נשמתו שווה אליו. רבה אמונתך, מה זה רבה אמונתך? אומר המדרש. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. רבונו של העולם, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. אנחנו קמים כל בוקר חדשים. חדשים. נתנו לך בלילה את הנשמה. בידך הפקיד רוחי, פדית אותי, אדוני אלה מת. כך אנחנו אומרים קריאת שמע. אני מפקיד בחדך את הנשמה. איך היא הלכה למעלה לשמיים? עייפה, חזרת עייף מהעבודה. איך פתאום קמת בבוקר שאתה לא עייף? מה, ישנתי. מזמן ישנת. איפה העייפות הלכה? זה נכנס במזרון, בקפיצים. איפה זה הלך? מה היה עייף? הנשמה הייתה עייפה. אומרים חזל, הקדוש ברוך הוא קיבל פיקדון. בדרך כלל שאני נותן לך פיקדון, מה זה פיקדון? שמור לי על זה. אז כשאני נותן לך לשמור על הפיקדון, אז מה? אתה מטפל לי בו? פיקדון איך שקיבלתי, אתה נתת פיקדון מקולקל, מחזיר לך מקולקל. נתת פיקדון טוב, מחזיר לך אותו איכשהו. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה כשהיא עייפה. מחזיר לך אותה כשהיא רעננה. מטעין לך אותה בלילה. חדשים לבקרים רבה אמונתך. אמונתך מלשון נאמנות. כמה אתה נאמן ריבונו של עולם. הנאמן בפקדונו יחזירנה לו כרצונו. איש לא גבע בעוונו. אף אחד לא מת בלילה בעוונו. בעולם משאיר אותך. קמת בבוקר? תודה! אני חי! יש כאלה קמים בבוקר, אבל קמים חצי חיים. בר מינן הוא קם עם אירוע מוחי. יד אחת לא זזה, בר מינן רגל לא זזה, וחצי פרצוף לא יכול לסגור עין, לא כלום. הוא צריך לדבר עם חצי פה. בר מינן, השם יצילנו, להגיד תודה. תתבונן, אל תישן! אל תישן, ישנת, מה שהתעוררת תהיה ער. יש כאלה אפילו שהם ערים, הם יושנים. תתעורר, תתעורר, תחשוב, תחשוב על זה. אז אדם הלך לישון בלילה, בר מינן בבוקר קם, חצי בן אדם. שיתוק חצי גוף, שם יצילנו. רופאים, בדיקות, אל תשאלו. אבל הבן אדם בבחור שלנו עשיר, יש לו כסף להשקיע. בא רופא מג'הנם, סוף העולם, אמר לו, יא חביבי, בוא לפה, 300 אלף דולר, אני מעמיד אותך על הרגליים. בוא. כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. נסע עד שמה. נסע סוף העולם, הגיע שמה, שם אותו על שולחן הניתוחים. מה לא תתפלל שזה יצליח? אני מקווה שאני אצליח. אני יש לי סיכויי הצלחה גדולים בדבר הזה. ברוך השם. הוא עושה לו ניתוח. רבותיי, כשנגמר הניתוח, אומר הרופא למשפחה, ברוך השם, הניתוח עבר בהצלחה? אתם יודעים, יש כאלה גמרים, הניתוח עבר בהצלחה, אבל החולה מת. היה אחלה ניתוח, אבל לא יודע למה הוא עובד. טוב, אני לא מדבר על כזה. לא אומר לך שהניתוח עבר בהצלחה, והוא אומר למשפחה, חבר'ה, עכשיו לא נותר לנו אלא להתפלל. בואו נראה באמת תוצאות בשטח. איך בודקים תוצאות בשטח, אם יש לאיש איזה שיתוק או לא? אומר לו, תשמע, הנה מחט. אני לוקח עכשיו מחט, ואני דוקר לך את הרגל. אם זה כואב לך, תצעק. ואם אתה צועק, אנחנו שמחים. למה אנחנו יודעים שהרגל עובדת. אם אתה לא מרגיש כלום, רחת עליך. אני שואל אתכם שאלה, הוא רוצה שיכאב לו או לא? או, הלוואי שיכאב, הלוואי! המחט נכנסת, מה נראה לכם, מה הוא זה? הוא בוכה. הוא בוכה וצוחק ביחד. תגידי לי, הוא שמח או עצוב? הוא ירא ושמח. באותו רגע שהוא הרגיש את הדקירה, זה כואב, אבל זה שיא השמחה בשבילו, כי הוא יודע, אני חי. העבר עובד.
רבותי,

0: תדעו לכם צדיקים שמרגישים שאין להם יראת שמיים, בשבילהם זה שיתוק. אני משותק. אני לא מרגיש פחד מהשם, זה שיתוק מוחי. אם הגעתי למדרגה שאני שם, שאני ירא, עכשיו אני שמח מה יראה. סום, יש לי יראה. אני שמח.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

להיות. מספיק תהיות, מספיק שגיאות, אחרי שנים של עליות וירידות, נשארתי באותו מקום, הפסקתי לנסות, וככלות השנים

עולם חולף, עולם זמני, עולם שעת לבך שובר. בסוף צריך תשובות, ויש על מה להצטער. אבל בכל זאת לקוות שמשהו יישאר. מה שבטוח, אני פה לזמן שאול. אם לא יבוא המשיח, לכל דבר יש גבול. ובינתיים אני יודע, זה לא מסיבה, זה לא טיול. אולי זה ניסיון, אולי זה סוג של תעלול. אם עשינו משהו טוב, זה כל מה שנרוויח. אם הזזנו את עצמנו, הפעלנו קצת את המוח, שינינו את העולם, את זה אי אפשר לשכוח. חוץ מזה, כלום כבר לא בטוח. כי עתיד צופן בחובות דברים גדולים. חלקם ידועים לנו, חלקם נסתרים. לפעמים אתה נתקל בסימנים, במסרים, אבל אתה לא תמיד בטוח מה האמת ומה שקרים.

מטרה? האם יש בכלל אפשרות של רצון ובחירה? ואנשים ממשיכים כרגיל, כאילו כלום לא קרה. כאילו מישהו הבטיח לנו שאנחנו אנשים טובים. שמה שעשינו נשכח ונהיינו נקיים. שכל מה שעבד לנו יחזור למישרים. וכולנו עוד נחיה פה חיים מאושרים. ולא שצריך הבטחות בשביל שאנחנו נהיה בשקט. כי אנחנו תמיד ישנים, האנרגיה שלנו נשחקת. גם כשהמציאות ממולנו מעוותת, אנחנו ממשיכים לטפח את הצלקת. כי זה או שאתה חי פה כמו שצריך, או שאתה לא בן אדם. זה כשכולם הולכים לכיוון התאום ואתה הולך לצידם. עד שתבין שנפלת והלב שלך נדם. ואז מישהו יצעק לך קום אחי, מה לך נרדם?

סוף. את כל מה שראיתי הוא ינקה וישטוף. ואני אגש אליו, אני אחייך ואדבר, אנסה למצוא חן ואיכשהו להסתדר. ואז לנכדים שלי אני אוכל לספר שכבר דיברתי איתו ואמרתי לו לא לבוא יותר. אולי הם יצחקו קצת, אולי הם יסמכו, אולי הם יסלחו פתאום מה הם שכחו, אולי הם יכתבו פתאום דברים שכבר מחקו. העיקר שיהיו קרובים אליי ולא יתרחקו, כי אני כבר מבוגר.

0: אנחנו נמצאים כרגע בימי אלול, מתקרבים בצעדים מהירים לראש השנה יום הדין. לדאבוננו הרב, שנתבונן ונשאל אנשים ברחובות, רוב בני עמנו אפילו לא יודעים שראש השנה זה יום הדין. זה באמת טרגדיה נוראית, אם חושבים על זה. אדם נשפט, כל העולם נשפט על ידי הבורא, יש משפט רציני מאוד, ורוב בני האדם אפילו לא מודעים. חלק יהיו בכנרת ובפיקניק, וחלק סוחים בים, וחלק ישנים, וכל אחד בעיסוקו באשר הוא. ורוב האנשים לא מודעים שכרגע חורצים את גורלם לעד ולעולמי עולמים. הם, בני משפחתם וכו'. איך ייתכן כזה דבר? אנחנו תפקידנו, אלה שיודעים, להעיר את העם ולהתעורר. התורה אומרת, דרשו השם ביותו קרוב. זה עכשיו החודש, הזדמנות להתעורר, להשתפר, להתקרב יותר אל האמת, אם זה שבת, אם זה מצוות, אם זה יותר תפילה, אם זה בקשת מחילה מכל אלה שפגענו בהם או גזלנו, ולהחזיר את הגזלות. יש לכל דבר את הזמן שלו ואת התכלית שלו. אם אדם לא יהיה מודע שהוא עומד להישפט על מעשיו, איך יש לו בכלל הזדמנות לתקן? לכן רבותיי, הבורות, כמו שאני תמיד טוען, זה העונש הכי גדול של האדם. ככל שאדם יותר בור בנושא מסוים, ככה הוא משלם מחיר יותר כבד. ואם אלה שיודעים לא יצילו ויעירו את אחיהם ואחיותיהם, מי בדיוק ידאג להם? לכן החובה מוטלת על כל יהודי, כמו שכתוב, הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אתה חייב, זה חיוב מן התורה, לא תעמוד על דם רעך. לאו דווקא דם, דם מבחינה פיזית, אלא אדם חס ושלום מועד לאיבדון ויש בידך להצילו, איך תהיה אדיש ותתעלם? לכן חובה על כולם להתעורר. זה לא מדובר כאן בדברים פשוטים, מדובר כאן בדברים של ברומו של עולם, ואם אנחנו לא נעשה, אז פשוט אף אחד אחר לא יעשה. תודה רבה.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.
0: ימי הרחמים והסליחות בערוץ 2000. עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: טוב, אני שמח להגיע כאן להרצליה. פעם קודמת שהייתי בבית כנסת הזה, עשינו שבת פה בהרצליה. כיתתנו את הרגליים, ברוך השם, ממקום למקום, מבית כנסת לבית כנסת, וברוך השם היה ציבור גדול. אני שמח להגיע כאן לקראת ימים נוראים, אז קודם כל ישר כוח לכבוד הרב שליטה, למד אתכם הלכה כמו שצריך, מהפסיקה, מהראשונים, מגיע לאחרונים, שמברך אותו ויאריך ימיו בטוב, ממשיך לזכות אתכם בתורה ומעשים טובים. אז שבוע הבא כבר אנחנו מגיעים לראש חודש אלול, והחודש הזה חודש מפחיד, חודש מבעיל, שכל החכמים כשהיו מגיעים לחודש אלול היו נרתעים מהחודש הזה. רבי ישראל מסלנט עליו השלום, הוא כותב שברגע שבן אדם היה שומע רק את ההכרזה של ראש חודש מהחזן בשבת לפני מוסף שמגיעים לאלול, אז הוא היה, כל גופו היה אוחז אותו פלצות. הוא לא היה מאמין שהגיע אלול כל כך מהר. ימינו כצל עובר, עוד זה מדבר וזה בא, והנה הגענו עוד הפעם לאלול. וחזל ראו את הצורך האדיר הזה, שלא יכול להיות שאנחנו פתאום נפיל אותך לראש השנה. יום שנפתחים הספרים, דף ת' זין עמוד ב' מסכת ראש השנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבי קוספדאי, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים, והכל נחתם בראש השנה, כמו שכותב רבי אמנון ממגנצה, ניתן את תוקף קדושת היום שהוא נורא והיום, מבאש, מבמים, מיזוע, מיחיה, מימות, אם יחיה, איך יחיה, אם ימות, איך ימות, וכשימות, מה יעבור עליו, כשיחיה, הכל נגזר ביום הזה. הרמ"א כותב שלא סתם זה נקרא ספרי חיים ומתים. בהבנות הפשוטות שלנו היינו אומרים ספרי חיים ומתים. חיים זה איך נחיה, מתים זה מי ימות. אבל בפשט הרמ"א לא מבאר ככה, והרמ"א כותב ספרי חיים זה אנחנו, מתים זה גם המתים נידונים בראש השנה, ולכן ראוי לתת צדקה גם עבור המתים. אצל האשכנזים היו נוהגים לעשות להם השכבות, כולם יוצאים בחוץ, מתים של כל הדורות. הפוסקים כתבו שלא טוב לעשות השכבה למי שמת אחרי 12 חודש. למה? כי כבר די, אתה כל פעם אתה מעורר אותו עוד הפעם, אתה רוצה לעשות צדקה, לתרום פרוכת, לתרום ספר תורה, אז יש מעלה גדולה להרים את המתים. הרחתי בזה בשוט חלק א' שלי, מרכבות הרגמן, יורד דעה בסימן חבב וחב זין, ושם הרחתי שיש מעלה כזאת שבן אדם יכול לעשות, לעזור למתים. מצינו בזה, והבית יוסף מביא בסוף סימן קוף פי ד' לעניין ההפטרה באור החיים כמובן. אז אדם נותן צדקה, השקיפה ממעון קודשך וכו', וככה אנחנו אומרים שהוא נותן כפרה למתים, כך מביא את זה גם שיבולי הלקט סימן רש א', אז ממילא גם כמדומניס ראיתי את זה בסימן פי א', בספר חסידים, סימן קוף ע'. בכל מקרה, מה שכן אנחנו רואים שאפשר לעזור למתים. אז בראש השנה, גם אם הוא מת לפני 20 שנה, עדיין עושים השכבות בראש השנה. ולמה? מה זה שייך? כי סוף סוף את כולם דנים, גם כל אלה שנמצאים בגן עדן דנים אותם, הם יישארו באותה מדרגה או יעלו או ירדו. ויש מציאות כזאת שבן אדם עולה במעלות בגן עדן, איך? כגון שישיר בית כנסת ולומדים תורה בבית כנסת, השיר ספרים ולומדים מהספרים שלו, השיר דיסקים ושומעים את הדיסקים שלו, פתח בית תמחוי, פתח ישיבה, כל, לא משנה מה, כל הזמן עושים לו אחוזים, דיווידנטים. אז ביום ראש השנה עושים ספירת מלאי של כל הזכויות שלו, ונקבע שמגיע לו עכשיו העלייה. אז ממלון דן הוא עולה לוולדורף אסטוריה. אני יודע מה, כל אחד לאיזה מלון שהוא עולה, ומוולדורף אסטוריה יש להם הרבה. הרבה מדרגות, הרבה קומות, הרבה סוויטות, וכל פעם משדרגים אותו. הדאוד הכתיב הלכו מחיל אל חיל. אבל הוא עדין להפך בר מינן. בן אדם שהשאיר פה ילדים רעים, לדוגמה, והם אוכלים, אומרים מהר הרף חידה, אפילו אוכלים בלי לברך, הרי מורידים אותו בקדושה. מה שלומד את הגמרא, סנהדרין חף קוף דלת, בר עקרא דאבוע, הילד זה כמו הרגל של אבא שלו, אם הוא עושה מצוות, מרים את אבא שלו, עושה עוונות, מוריד את אבא שלו. אז ממילא נגיד שהשאיר ילד רע, או שהשאיר, אני יודע מה, מקום שעובד ביום שבת, או השאיר מקום של פריצות, אז כל כל האחוזים האלה מורידים אותו. מתי זה נקבע? בראש השנה. ולכן בראש השנה גם הספרים של המתים נכתב עליהם. נפתחים כל הספרים של המתים. הראיה הניצחת ביותר, אני חושב, זה משמואל הנביא במסכת חגיגה בדף ד', שהגמרא אומרת שהגיע אותו תנא לאי פסוק, היה בוכה. והיה כתוב שמה ששמואל הנביא עליו השלום לא ידע אם להילחם או לא להילחם, והקדוש ברוך הוא לא ענה לו באורים ותומים, אז הוא הלך לבעלת האוב, והוריד את נפש שמואל בסיאנס, שאסור לעשות את זה. והגמרא מספרת איך קרה, מה היה שמה כשהוא הוריד אותו בסיאנס, והגמרא אומרת משכו את שמואל, הוא הלך לבעלת האוב, והיא עשתה כישופים, והורידה את הנפש של שמואל מגן עדן, לפי הקבלה זה לא, זה רק בחינות שהוא השאיר למטה, לא נכנס לזה, אבל בוא, אני מדבר איתכם מלמעלה. הוריד את הנפש של שמואל מגן עדן, משכו את שמואל מגן עדן והורידו אותו לסיאנס. והגמרא אומרת, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ, תמאה הגמרא מסכת חגיגה, אלוהים ראיתי עולים, עולה. כאילו ראתה אלוהים, זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא גם דיינים נקראים אלוהים, אלוהים ניצב בעדת אל, אדם גדול, אנשים גדולים נקראים אלוהים, אל נא תעבור מעל עבדיך, גם שם למדנו את זה. אז הגמרא אומרת, מי זה עולים? הייתה צריכה להגיד, עולה, הביא רק את שמואל, את מי היא משכה איתה? והגמרא מספרת שבא שמואל הנביא, ולפני שנמשך מגן עדן, הלך למשה רבנו, בגן עדן. ואמר לו, עכשיו קוראים לי לצאת מגן עדן, חיישינן שמה ליום הדדינה מתבעינה. אולי ליום הדין אני נקרא. עכשיו אתה משה רבנו, בוא תבוא איתי ותעיד עליי שקיימתי את כל התורה כולה. ומכאן אומרת הגמרא שירד שמואל הנביא, וירד יחד עם משה רבנו שמואל הנביא, ואז היא ראתה כאילו את שמואל ומשה, בחינות שלהם, שהם עולים מן הארץ, היינו עולים לה באוב. לפי זה, מה פתאום שמואל מפחד? אתה כבר בגן עדן. ההפרש, אתה כבר נפטרת לגן עדן שלך. אתה נמצא שם. מה אתה מפחד? והגמרא מספרת מכאן, וככה רבנו הארי לומד, ויש לזה הקדמות גדולות בשאר הגלגולים, שלא תחשוב שמי שנמצא בגן עדן הוא תקוע שם בזהו. תגיד, יש, עברתי את הסלקשן. זה לא עובד כך, לא עברת את הסלקשן. למה? כי בראש השנה לא דנים רק אותנו. אנחנו מה שנקרא ספרי חיים. אם נחיה, איך נחיה, מה נחיה, כמה נחיה, זה אנחנו. אבל מה זה בספרי מתים? גם המתים, מי שבגיהינם ומי שבגן עדן, דין חדש כל ראש השנה. ואם אתה תגיד שיש בן אדם שנפטר לפני 1,000 שנים, 2,000 שנה, ביציאת מצרים, 3,300 שנה, היה למרגלות הר סיני, והוא נמצא בגן עדן, הוא לא נמצא שמה ותקוע. כל שנה עוד הפעם צריך לקבוע לו מחדש שהוא יישאר באותה מדרגה. אם הוא עשה דברים טובים, הוא עולה, עשה דברים רעים, הוא יורד, אבל כל הזמן, ואם הוא נתקע באותה מדרגה, זה לא סתם נתקע. השם חותם לו להישאר באותה מדרגה. תבינו את העוצמה, מה זה ראש השנה, מה קורה ביומיים האלה בשמיים. זה לא רק אנחנו אנשי העולם הזה. כל האנשים שהיו בעולם הזה, בכל הדורות, בכל הגלגולים, כולם נידונים. וממילא, כשאדם עכשיו בראש השנה רוצה לעשות השכבה למי שנפטר לפני 10 שנים, אתה לא עושה ביום רגיל השכבה. השכבה עושים ב-12 חודש ראשונים. 12 חודש, אנחנו מקובלים מהמשנה במסכת עדויות, פרק ב' משנה י'. משנה אומרת, משפט רשעים בגיהינם 12 חודש. זה מה שהגמרא אומרת. משפט רשעים בגיהינם 12 חודש. אז באמת, שהזוהר בפרשת פיקוד ארש סמך ג' כותב ש-12 חודש זה שם של מקום ולא של זמן. זאת אומרת, משפט רשעים בגיהינם כמה זמן? 1,000 שנה, במדור שנקרא 12 חודש. למדור קוראים 12 חודש, לא לזמן. אז למה קוראים למדור 12 חודש? מה קרה? לא יכלו למצוא משהו אחר? בולדוג, אני יודע מה? זום, היו מוצאים איזה שמות של מדורי גיהינם. מה היו? אומן. היו צריכים דווקא מדור שנקרא 12 חודש, אלא מאי, כיוון שהרשעים היו רשעים בתכלית, וכל החיים שלהם 12 חודש היו רשעים. לא עיררו תשובה, מה שנקרא 24/7, רק רע כל היום. אז כיוון ש12 חודש בשנה הם היו רשעים, אז קראו למדור 12 חודש. לא שהזמן שהם יהיו בגיהינם זה 12 חודש. ולפי הזוהר הזה, משפט רשעים בגיהינם 1,000 שנה. 2000 שנה, כל אחד לפי האבון שלו, לפי החטא שלו, לפי הזכויות שלו, ככה הוא נשאר למטה בגיהינם. וממילא, זה הביאור של הזוהר. אבל בפשט הדברים, אם אנחנו לומדים גמרא פשט, במשנה בעדויות, הגמרא אומרת שם במשנה, 5 משפטים נערכו 12 חודש. משפט איוב, 12 חודש, הוא סבל, תפתחו בבא בתרא ט"ו. זיבול, אני לא אפתח אתכם את זה, תפתחו, תראו שמה. 12 חודש, הוא קיבל את כל הצרות שלו. איוב, משפט רשעים בגיהינם, משפט גוג ומגוג לעתיד לבוא, דור המבול, זה היה 12 חודש המבול, ומצרים זה היה 12 חודש. וממילא אנחנו לומדים כאן שהרבה משפטים היו 12 חודש, וממילא צריך להגיד, כמו שבדור המבול היה 12 חודש מבול, כמה המכות היו במצרים? באובר הכללי, באוברול 12 חודש היו מכות של 3 ימים, כמו מכת חושך. למה אם הוא היה מחזיק אותם יותר היו מתים? זה לא חיסרון של אור, הם פשוט לא קם איש תחת אחיו, הם היו תקועים, זה היה חושך ממשי. אבל באוברול, אם אתה סופר את כל המכות, באוברול, כל המכות מתפרסים על 12 חודש. רש"י כותב, היה הפסקה בין מכה למכה, כרווח תשימו בין עדר לעדר, כדי שיהיה עוצמה למכות. לא סתם לתת מכות, לגמור איתה מהר. מכות שיסבלו, שיכאבו, שילקקו את הדם, ועוד מכה, ועוד מכה. אז אם אתה סופר את כל התחום הזמן, זה 12 חודש, וממילא. אם זה 12 חודש, אז מה ראית לחלק? גם באותה נשימה, בחד המחת המחתינן לאו, באותה נשימה אמרת שגם משפט רשעים זה 12 חודש. אז ממילא, אם אלה משפט של המצרים זה 12 חודש, ודור המבול 12 חודש, ואיוב בפועל סבל 12 חודש, אז גם כאן אתה צריך להגיד שמשפט רשעים בגינם זה 12 חודש ממש, ולא כמו ביאור הזוהר שאמר שזה רק שם של מקום ולא שם של זמן. אז אם זה 12 חודש, אז אנחנו אומרים קדיש של ההורים הנפטרים 12 חודש. ככה מביא רבנו הארי עליו השלום שער הכוונות בדף ט"ו, ושם הוא כותב שהרבה אנשים חושבים שהקדיש זה רק כדי להציל אותו מגיהינם, וזה טעות, זה גם כדי להעלות אותו במדורים בגן עדן. אז יש מעלה להגיד קדיש כמו שצריך בדיקציה. רבנו עליו השלום יהודה פתאי, הרוחות מספרות מאמרים לספר יחזקאל עוד פי חט. ושמה בסימן פי חט הוא כותב, שהרבה פעמים באו אליי הרוחות כדי שאני אתקן אותם, ושאלתי אותם, אבל הבנים שלכם לא אומרים עליכם קדיש? אז הרוחות השיבו לו, אומרים קדיש, אבל כיוון שאומרים את זה בבלגן, במרוצת בעלה, בלי דיקציה, תפתחו רבנו יוסף חיים עליו השלום, למדתי את זה מזמן, אני חושב שזה בפרשת ויגש אותת זין שנה ראשונה, ככה רשום בזיכרוני, אני מקווה שאני לא טועה. בפרשת ויגש אותת זין שנה ראשונה, רבנו יוסף חיים כותב כמה הוא היה מצר ובוכה על זה שהיו אומרים קדיש לא כמו שצריך. תפתחו פרשת ויחי גם, בדף י"ד בהלכות בן איש חי שנה ראשונה, שלא אומרים קדיש כמו שצריך, בריחו. איזה מילה הזאת בריחו? לא בעברית ולא בארמית אין בריחו. יש בריך הוא. אין התגדל, יש התגדל. אין שמי רבה, יש שמי רבה. וכל הדברים הקטנים, הניואנסים הקטנים האלה, הם הבדל אדיר בשמיים אם אתה מועיל או לא מועיל למת שלך. אז צריך להגיד את זה כמו שצריך. אם אתה נמצא בבית כנסת שכולם אומרים את זה במרוצה, אז תלך תפלל בבית כנסת אחר, אבל לפחות שנה ראשונה. רבי יהודה פתאיה שואל, ולא הועיל לכם הקדיש הזה? אז הם ענו לו, הועיל לנו כי היינו שרופים בגיהינם, וכמו הביא לנו איזה רוח קרה, בריזה קרה לכמה דקות והפסיק האש, ואחרי זה המשיכה להלעט אותנו. אז ממילא הקדיש יש בו מעלה נשגבה. כמה זמן צריך להגיד קדיש? לפי הפשט של המשנה, בלי פירוש הזוהר, 12 חודש. אם זה 12 חודש, אז אחרי 12 חודש אין מה להגיד עליו קדיש, אין מה לעשות לו השכבה. יש כאלה שנהגו לעשות ולהגיד גם כן כדי להרים אותו אחר כך, אבל בפשט הדברים לא צריך לעשות את זה. גם אין מה לבקש מהמת בשנה הראשונה כי הוא עסוק בצער של עצמו, כמו שכותב הזוהר ויחי. אחרי שנה אתה יכול ללכת למת, לקבר שלו, ולבקש, אבא תפלל עליי בשמיים שאני אזכה למצוא קלה, אבא תפלל עליי בשמיים שאשתי תזכה להיפקד. וכל אחד, והם מתפללים המתים על החיים, הרי למדנו את זה בגמרא בסוטה בדף ל"ד, מכלב שהלך להשתטח על קברי אבות. אז מכאן אנחנו לומדים, ולא רק קברי אבות שהם היו כאלה צדיקי עולם, אברהם, יצחק ויעקב, או כל מיני צדיקים שנפטרו, אלא גם אבא שלו ממש. אני רשום בזיכרוני תענית חף ג' ושם למדנו על רבי מנה, שהוא היה פעם אחת מהלך בדרך והציערו אותו בני נסיעה, והוא הלך להתפלל על הקבר של אבא שלו, והרגליים של הסוסים של בני נסיעה נכנסו בתוך חול תובעני, ואז אמרו לו, תגיד לאבא שלך שיפסיק להתפלל. ואמר לאבא, אבא, תעזוב אותם, הם הבטיחו שלא יצערו אותי, וממילא לא ציערו אותו. אז מכאן ראיה שלאו דווקא אבות העולם, גם אבא שלך הרוחה הגשמי, אתה יכול ללכת להתפלל אצלו. אולי זה לא כל כך ראייה, כי סוף סוף אם רבי מנה היה המורה או תנה, אז ממילא גם אבא שלו היה כזה צדיק, אז אולי דווקא צדיקים. אז מי אמר אדם בנוני? אבל אני אומר, כל דור בדורשיו, גמרא אומרת ראש השנה חפאי, שמואל בדורו כמשה ואהרון בדורם, אז ממילא יפתח בתורו כשמואל בדורו, כל דור ודורם. ואין אין ספק בכלל שההורים שלך יתפללו עליך, או הסבים שלך, או מי שלא יהיה יתפלל עליך, אז ממילא פשוט וברור שאפשר ללכת ולהשתתח ולבקש רחמים גם אחרי 12 חודש, אבל לפני 12 חודש המת עסוק בצער של עצמו. אבל כל מה שאמרנו זה רק לעניין 12 חודש או אחרי 12 חודש, שאין עניין בכלל לבקש ממנו כלום. אבל בראש השנה, גם אם הוא נפטר אחרי 20 שנה ו-30 שנה, כן עושים עליו משהו. ולמה? כן אומרים קדיש, כן אומרים השכבה. ולמה? כי הספר שלו עכשיו נפתח עוד הפעם בשמיים והוא צריך את העזרה שלך. אז ממילא אתה רואה מכאן שראש השנה זה יום דין גדול מאוד בשמיים. כל אלה שנמצאים בגן עדן, אם הם נשארים בגן עדן או עולים או יורדים, הרי מצינו שיש דבר כזה. זוהר שלח לך קופסה מחזיין, הזוהר כותב שהיה שם איזה תלמיד חכם אחד שעמד המשיח לדון אותו. כנראה שיש למשיח בית דין למעלה ברקיע, עד שהוא ירד למטה, לא משעמם לו שמה, הוא יושב ודן אנשים. והזוהר כותב שמה שהמשיח דן איזה מישהו לסלק אותו מגן עדן 40 יום ולדון אותו בגיהנום שעה וחצי. כך כותב הזוהר, חד שעתה הוא פלגה בגיהנם ו-40 יום מחוץ לגן עדן. זה אחד מהעונשים שאנחנו מוצאים בגן עדן, זה גמרא מפורש, הוא תחת עמוד בית מסכת ברכות. שלוי לא רצה להיכנס לישיבה של רבי אפס, אז כיוון שהוא צייר את רבי אפס, אומרת הגמרא, ציירו אותו ולא נכנס למטיף את הדרכייה. תבינו שיש עונשים בשמיים, לא רק גלגולים וגיהנם, יש גם עונשים לסלק אותך מגן עדן. בעצם זה שאתה מסתלק מגן עדן, אתה מצטער. אתה יודע מה זה בגן עדן, כל רגע שאתה נמצא שם, הרי זה הטעם למה הקדוש ברוך הוא העניש את אליהו הנביא, ואמר לו לך לכל ברית וברית. אבל איך העניש? אבל אם אליהו הנביא נמצא שם, אז כבוד! שרים לו שירים, אל אליהו, בזכות אליהו, ובאים ועושים לו כבוד, עושים לו כיסא, מה יותר מזה? למה זה עונש? אז יש בזה מחלוקת בפוסקים, הדרישה כותב, הזוויתי את זה בשוט שלי, בחלק א', יורד היה סימן י' ג', שהוא כותב שנראה לי שזה טעות להגיד שהוא נענש. זה לא עונש, זה כבוד. אבל אחרי נשיקת אפר כפות רגליו, לא נראה לי, הרי מפורש בזוהר לך לך צדי ג' שזה כן היה עונש. הוא כתרג, עזבו בריתך בני ישראל, אז הוא נענש. אז עוד הפעם חוזרת השאלה, איך זה עונש? זה לא עונש, זה זכות, עושים לו כבוד, שרים לו, עושים לו כיסא. אז כותב הרב חידה עליו השלום, וזה רק מרן החידה יכול לכתוב את זה, שכל רגע שהוא נמצא בשמיים אליהו הנביא, טוב לו, כיף לו, הוא בנתיף את הדרכייה, שומע חידושים, נהנה מהפירות המתוקים, נהנה מהאפיק מים המתוקים שיש שם, מהחידושים שיש, מהנחת, מהזיו, מהבינה, מהנועם. אבל ברגע שעושים ברית מילה הוא צריך לרדת למטה, וכשהוא יורד למטה הוא מפסיד את מה שיש שם, וזה העונש של אליהו הנביא, שהוא עוזב את גן עדן והוא מפסיד את החידושים. וממילא מה שמצינו שסילקו את לוי מהישיבה של מטיב תדרכיה, זה עונש, כמו אצל אליהו הנביא, זה גם עונש שסילקו אותו. וכמו שהזוהר כותב קופסה מחזיין לך לך, שמשיח דן איזה מישהו בגן עדן. לא תגידו זה הדין בגיהנם, אחרי שהוא כבר היה בגן עדן ורצו להעלות אותו עוד מדרגה, אז המשיח אמר, עד כאן. מלא, קיבלת גן עדן, הסכמנו לך, קיבלת את הגן עדן פה. אתה רוצה לעלות מדרגה, שדרוג מאייפון 3 ל-4, מגלקסי לגיהנם, לא יודע את כל השמות של המלכי חבלה שיש בפלאפונים. אתה רוצה שדרוג? אין בעיה. אז בבקשה, עכשיו אתה תענש על דקויות, והנישו אותו שעה וחצי בגיהנם, וזה לא הספיק למשיח. גם הוציא אותו מגן עדן 40 יום, אז הוא מצטער על זה. וממילא אתה שם לב איזה עוצמה יש ליומיים האלה, מה שאין השכל יכול לתאר מה קורה בשמיים ממעל. אנחנו כאן על הארץ מתחת, אבל מה שקורה שם למעלה זה לא רק אנחנו דנים אותנו. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, לא באי עולם החיים, כל באי עולם, גם המתים הגויים עוברים לפניו כבני מרון. כולם עוברים לפניו כבני מרון. והגמרא שואלת, מהי כבני מרון? מבואות של הר חורון. זאת אומרת, יש הר ליד צפת, יש את מרון, ודבוק נושק לו הר אחר, באופן שהרועה לא יכול להעביר שתי כבשים ביחד. אז אם הוא לא יכול להעביר שתי כבשים ביחד, אז צריך להעביר אחד אחד, ככה עוברת נשמה נשמה. לא רק אלה שחיים, גם אלה שמתים. פעם אחת הייתי בארצות הברית, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אז הייתי צריך להיכנס לארצות הברית. אז כשנכנסים לארצות הברית, אני חושב שזה בכל מדינה, זה בכל מדינה. אתה לא נכנס כמו שאתה יוצא מהמטוס, כולם בקומונה. זה לא עובד כך. אז איך עובד? יש אמיגריישן. צריך לעבור אחד עוד. אחד, אחד, אבל באנו בקבוצה, זה אני והוא ודוד שלי וסבא ואמא, כלום. אחד, אחד בודקים את הפספורט של כל אחד, תשים תביעות יד, תוריד את הכובע, תחייך, תוריד משקפיים, אחד, אחד. ככה זה בדיוק בראש השנה, לא קבוצה. אחד, אחד עובר לפני הקדוש ברוך הוא והוא בודק את התיקים, הוא בודק את כוונות הלב, את הדבקות, את העירת שמיים, את האהבה, את המצוות שלו, את הרצונות שלו, אפילו חישב אדם לעשות מצווה, למדה הגמרא ו' מסכת ברכות, סמך ג' שבת מ' מסכת קידושין. חישב אדם לעשות מצווה, אמר רבי שמעי הייתי כתיב לחושבי שמו, חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלים עליו כאילו עשה, מחשבות איש ותחבולותיו, ויצרי מעללי איש, הכל בא בדין ביום הזה. ולפי זה נקבע עליו, אם לשבת, אם לחסד חס ושלום, אם לחסד הלוואי ואם לשבת חס ושלום. אז ממילא אתה רואה איזה עוצמות יש ליום ראש השנה, שחזל היה להם עניין שלא תקפוץ ליום הזה פתאום, אלא מה? תכין את עצמך, זה לא עובד ככה לקפוץ ליום כל כך גורלי. אז איזה הכנה יש לנו? אז הם הבינו שחייב לעשות הכנה חודש לפני, לא מספיק, פחות מחודש, אין מה לדבר בכלל, אין מה לדבר. אתה צריך חודש לפני. אז זה לא חזל הקדושים שבשס, אבל זה חכמים ראשונים. יש רב חידה כותב שכמה מהמנגינות של הסליחות, זה מנגינות שנשתמרו מהלוויים מזמת בית שני. אז זה לא טוב וגם לא ניחה לי שמלבישים כל מיני מנגינות של כל מיני זמרים חילוניים על הקדיש. למה? כי זה עושה אסוציאציות למסיבות שלו, זה עושה אסוציאציות לחילוניות שלו. למה אתה צריך לקחת את המנגינות של של של האו והאי, ושתיכם יודעים מי זה האו ומי זאת האי, שתיהם בטלוויזיה. אתם צריכים את המנגינות של האו והאי בשביל הקדיש? המנגינות האותנטיות, המנגינות היקרות, הם אלה שנשארו איתנו עוד אלפי שנות דור ודור. והמנגינות האלה אמורות לשבור את הלב של הבן אדם. ולכן חז"ל, הראשונים, זה לא חז"ל, הבינו שלא יכול להיות שאתה תקפוץ לראש השנה פתאום. אלא אתה צריך הכנת הנפש. והכנת הנפש מרן מביא קוף פי א', נהגו לעשות סליחות מראש חודש אלול. ואז מתחילים לשבור את הלב, להכין, ומתחילים להריח ולהרגיש ולהבין, אוטוטו אנחנו מתקרבים, יום הדין. וזה באמת יום דין גורלי. זה יום דין גורלי לא רק לך, אלא לכל מי שאתה מכיר בעולם הזה, וכבר בעולמות העליונים. אם נפטר בתוך שנתו, ואם נפטר אחרי שנתו. כולם נפקדים באותו היום. ולכן מרן כותב מראש חודש, כבר כתבו האחרונים שראש חודש היום זה כבר ראש חודש, זה יום טוב שלנו. זמן כפרה לכל תולדותם. אנחנו לא עושים תענית בראש חודש, מרן כותב תף יוטט באורח חיים שנהגו לעשות סעודה בראש חודש, המקור מסכת מגילה בירושלמי, ואנחנו בוצעים על הפת בבוקר של ראש חודש, לא בערב. הרבה פעמים ראיתי אנשים שבוצעים בערב, זה לא מדויק. עיקר הראש חודש זה בבוקר, כתוב בספר במדבר בפרק י' פסוק י', וביום שמחתכם ובמועתכם ובראשי חודשכם. וביום שמחתכם ובמועתכם ובראשי חודשכם, מכאן שעיקר ראשי חודשכם זה ביום. ועוד הראיה הכי פשוטה, אם לא אמר יעלה ויבוא בערבית, לא חוזר, ואם לא אמר בשחרית ומנחה, כן חוזר. ועיקר הראש חודש היו מקדשים ביום ולא בלילה. אז ממילא ודאי שצריך לעשות סעודת ראש חודש ביום ולא בלילה. יש בזה פלפולים בהלכה, אבל אם זה חובה או לא חובה, הרי אם בן אדם לא אמר יעלה ויבוא בברכת המזון, הוא לא חוזר. למה? כי לא חובה מעיקר הדין לעשות סעודה על הפת. אבל ראוי ונכון ולכתחילה מי שרוצה לדקדק אז עושה סעודה על הפת, כיוון שראש חודש זה יום טוב שלנו. אנחנו שמחים בראש חודש, אז נהגו לא לעשות סליחות, ולא כמו שכותב מרן בשולחן ערוך, מראש חודש נהגו. אלא נהגו לעשות מבית. מה שאומר חמישי הבא, לא רביעי הבא, אלא חמישי הבא, כי זה רביעי חמישי זה ראש חודש, מחמישי הבא מיד אחרי חצות מתחילים הלבבות להיפתח, וככה לכתחילה עדיף לעשות את הסליחות אחרי חצות, יש אומרים באשמור את הבוקר, כי אז הקדוש ברוך הוא שט ב-18,000 עולמות, ג' עמוד ב' במסכת עבודה זרה, רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אלפי מיעוט רבים שתיים, שנען תקרא שאינן, ריבותיים זה 20,000 פחות 2,000 זה 18,000 עולמות הקדוש ברוך הוא שט, ואז הוא בא והוא שומע, הוא רוצה לראות, יש אנשים שאומרים את הסליחות בצורה מחפירה, מה? שירים, הוא חושב ששירים, חתנו לפניך, כולם רחם, מה? אתה צריך להישבר, ויש תמיד את ההוא המחלק. מה? אתה צריך להיות מרוכז, לא להסתכל עליו לחפש שאתה יגיע, אתה רוצה להשמיע את הקול שלך. בדיוק הפוך, באמצע הסליחות, תשים את הברכון של הסליחות, את המזמורים, שים את זה על הפנים שלך ותתפלל, תתבודד, כל יום בסליחות, לא פעם אחת. ותגיד לה, הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, הבטחתי לך בשעת נעילה שנה שעברה שאני ככה וככה וככה וככה ולא עמדתי בזה. ואמרתי, אני אעשה קריאת שמע על המיטה עם ברכה ואני לא מברך. אמרתי, אני אקום לתיקון חצות ואני לא מתקן. אמרתי, אני לא נכנס ליוטיוב יותר וכן נכנס ליוטיוב. אמרתי, אני אעשה שעתיים תורה ביום ולא עושה. אמרתי, אני שומר את הפה שלי בבית הכנסת ולא שומר. אמרתי, אני לא אסתכל יותר וישמור על העיניים שלי וכן מסתכל. אז מה? אז עכשיו זה הזמן לעשות את ההכנה לקראת היום הזה, יום הגורלי הזה שכל באי עולם באים לפניו, עוברים לפניו כבני מרום. לכן מישהו באמת ירא על נפשו ומפחד ובאמת רוצה שיהיה לו שנה טובה, צריך להיזהר בכל הימים האלה שזה אלה ימי הכנה לקראת החודש הזה. וכמו שאני תמיד אומר, זה לא סתם נקרא אלול. למה אלול? אז כולם מביאים את הרמז הכי מפורסם אני לדודי ודודי לי. ואני תמיד אומר, זה לא סתם יצא אני לדודי ורק אחר כך דודי לי. כי ככה זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם שלו. התארותא דלתתא ורק אחר כך יהיה התארותא דלעילא. ואם אתה לא תתעורר מעצמך, אתה לא תקבל רחמים כמו שחזל אומרים, מי שלא מרחם על עצמו אין מרחמים עליו מן השמיים. אתה רוצה, אתה תשתדל, אתה תעמול, אתה תפקה. אתה תתחיל לקבל על עצמך. לעשות מגמה של עלייה כדי שיראו עלייה. לא צריך עכשיו לקבל על עצמך שעתיים תורה ביום כל השנה כולה. יש, אפשר לעשות מבצע חד פעמי, לאן? רק לראש חודש, רק לחודש אלול. קבל על עצמו שעתיים תורה ביום רק בחודש אלול. גם זה מועיל, גם זה מבורך. אני מכיר אנשים באים מלוס אנג'לס לארץ, נכנסים בתוך ישיבות. נכנסים לתוך ישיבות, מלוס אנג'לס לארץ, אנשי עסקים. כל אלול עד אחרי יום הכיפורים, 10 ימים של תשרי, אחרי יום הכיפורים תשים חזרה, תראו טיסות חוזרות לארצות הברית. אני מכיר אנשים ממקסיקו ופנמה שתשים לניו ג'רזי, לדיל. הולכים שמה ויושבים ולומדים תורה בחודש אלול. למה? יודעים שעכשיו זה גורלי מה יקרה איתי כל השנה כולה. לפחות נראה לה הקדוש ברוך הוא שאני משתדל, שאני אעמל, שאני ירא, שאני פוחד ממנו. וממילא כשבן אדם עושה את זה ומראה מגמה של עלייה, יש לה הקדוש ברוך הוא קלפים לשחק נגד השטן. שטן בא, מראה לה הקדוש ברוך הוא פול אוס. שקרן, הוא רמאי, הוא גנב, הוא נוכל, הוא זה, הוא זה. אפילו יש אנשים, אם... יש אנשים עם כובע שחור וחולצה לבנה, ולא רק החולצה הלבנה, הלב שחור. יש אנשים שהם דתיים ומרמים את עצמם שהם דתיים. הרבה כאלה יש בדור הזה. רבן יוחנן בן זכאי, כשאמרו לו שתי דרכים לפניך, כ"ח עמוד ב' מסכת ברכות, ואמר להם, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, ותמיד הייתי תמה. איך יכול להיות מציאות כזאת? הוא לא יודע שהוא בגן עדן? והתירוץ שאני כתבתי בשו"ת שלי חלק א' יורד דעה סימן י"ט, שהוא ידע שהוא בגן עדן, רק הוא לא ידע איפה זה בגן עדן, כי בשתי המקומות הוא ראה אנשים עם פאות וכיפות וזקנים, גן עדן מפוצץ בחרדים וגיהנה מפוצץ בחרדים. אז הוא לא ידע, הוא לא ידע, הוא יודע הוא הולך גן עדן, רק הוא לא ידע איפה זה גן עדן, כאן או כאן, מלא דתיים יש. ולכן שבן אדם לא יעבוד על עצמו שהוא דתי. שבן אדם לא ירמה את עצמו, רימית את אשתך, רימית את החברים שלך, רימית את הרב שלך, את הקדוש ברוך, רימית גם, את עצמך אל תרמה. תהיה איש אמת, תבוא שיעורי תורה, תסתום את הפה שלך שצריך לסתום את הפה. תשב, תלמד, תפסיק לילל כמו נקבה. צריך לבוא לבית כנסת, בוא לבית כנסת ותלמד. צריך לעשות תענית על העוונות שלך, סתום את הפה ואל תאכל ותעשה תענית על העוונות שלך. צריך ללכת למקווה, לחפר על העוונות, עכשיו כל יום באלול אתה מעלה גדולה לטבול במקווה. לך טבול במקווה. כן, אבל הרב, המקווה מלוכלך, המקווה מתונף, אתה נכנס עם קרחת, יוצא עם שיער. יש לפעמים ככה. יש מקווה אצלנו בירושלים, אתה נכנס חלק כמו יעקב ויוצא סעיר כמו עשיו. אדם זאב אתה יוצא. מה לעשות? אבל זה, יש מעלה בזה. וכל המעלה של האדם לבוא לעולם הזה, זה בדיוק הפך מה שהוא רוצה. הוא רוצה נחת ואוכל טעים ושקט בטוב ובנעימים. ובדיוק הפוך, האדם צריך לשבור את עצמו. על, פן, שמר, ייזהר, הכל בא לבנות אותך. ואוי ואבוי אם קמת בבוקר באותו היום ולא עבדת על מידה אחת מהמידות שלך. שבשביל זה באת לעולם. בשביל לשבור את האגואיסטיות שלך, בשביל לתת לאישה שלך, בשביל לתת לאחרים. כמה חשוב, אדם עושה חסד עם כולם ועם הבית שלו הוא לא עושה. כמה חשוב שתהיה בן אדם, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, וזה הולך לפי הסדר, לעולם יהיה אדם. קודם כל תהיה בן אדם, אחרי זה בסתר, בסוף בגלוי. לפעמים אתה צריך לוותר על הטוב שלך בשביל הילדים, על הטוב שלך בשביל אשתך. שתהיה בריאה אשתי, פעם אחת הרבנית, פעם אחת נשאר חתיכה של דג במקרר, ואני כל כך רציתי את הדג הזה, אבל אמרתי אני משאיר את זה לה. והיא יש לה מידות פי אלף יותר טובות ממני, אמרה אני משאירה את זה לו. אני השארתי לה, היא השאירה לו, אני השארתי לה, היא השאירה לו, השאירה לה, השארתי לה, עד שהדג יתקלקל. אז זה דבר מבורך שאתה מוותר בשביל מישהו אחר, אבל פעם הבאה עדיף אולי שלא נעשה בלטשחית ונחלק את הדג. אני לא חושב שזה בלטשחית, כי בלטשחית זה כשיש כאן השחתה גרדה. אבל כאן עבדתי על המידות שלי והיא עבדה על המידות שלה. וכבר כתב המשנה ברורה בסימן תף קוף פי א', שנהגו לשבור כוס בחתונה, המקור ברכות למד א' בתוספות, נהגו לשבור כוס בחתונה, תף קוף סמך. תף קוף סמך, נהגו לשבור כוס בחתונה, למה? מקור של זה ברכות למד א', כדי לזכור את חורבן ירושלים, כדי לזכור אני יודע מה הייתה אבלות, אבל איך אתה שובר, הרי זה בל תשחית? אין, באנו להעביר כאן איזה מסר, יש כאן איזה עניין, גם כאן, זה שהתקלקל הדג, היה כאן איזה עניין, עבדנו על המידות שלנו. אבל אני אומר, ככה אדם צריך לעבוד על כל המידות שלו, לוותר תמיד בשביל השני. גמרא שואלת בדף למד א' מסכת ברכות, שבת, מה ישאלו את הבן אדם אחרי אחרי 120? והגמרא מביאה את השאלות. אחד השאלות, המלכת חברך עליך. צריך לתת לשני גם. המלכת אותו, נתת לבן אדם השני להרגיש לו, פש, איזה חידוש, וסתם אמר, שטות אמר. אבל תן לו לה, תנפח, תנפח אחרים. ואם מנפחים אותך, תוריד. אנחנו בדיוק הפוך. את עצמנו אנחנו מנפחים ומורידים אחרים. וזה בדיוק הפוך, אתה נבראת להמליך אחרים, אתה לא נבראת בשביל עצמך, על ידי שבן אדם רואה את עצמו כלום, הקדוש ברוך הוא רואה אותו משהו, ואם הבן אדם רואה את עצמו משהו, אז הקדוש ברוך הוא רואה אותו כלום, וזה מה שאומרת הגמרא עירובין בדף י' ג', מי שרודף אחרי הכבוד, כבוד בורח ממנו, ואם הוא בורח מהכבוד, כבוד רודף אחריו. תראה כל המעלה הזאת של אלול, זה קודם אני לדודי, אחר כך יהיה דודי לי. אתה תשתדל לתת לאחרים, אתה תשתדל לוותר מהטוב שלך, אתה תשתדל לשבור את עצמך, אתה תשתדל לעשות מה שצריך בכל הכוח, זה ה-30 מטר האחרונים של המרתון. אדם עושה ג'וגינג, מרתון. יש 30 מטר אחרונים, את כל הכוח שלו הוא נותן, הוא יודע, הוא ייגמר אחר כך, יישכב על הרצפה, אבל זה ה-30 מטר האחרונים. ככה אדם עושה, מה עושים בעצנים? מגיעים למטרים האחרונים, את כל הכוח הם נותנים, זה אלול, אני לדודי, אחר כך יהיה דודי לי. וכשמגיעים לראש השנה, ראיתי היום דבר פלא. אור החיים רמה תפקוף פי ב', כותב הרמה, נהגו לברך איש את רעהו בשנה טובה ומתוקה. בשנה טובה תכתבו. אז תראו איזה לשון ליאגת לכאורה, חס ושלום. בשנה טובה תכתבו. שואל הפרישה שם במקום, הוא ואח שלו הדרישה, הם היו גאוני עולם. והוא שואל שם, מה? מה זה בשנה טובה תכתבו? היה צריך להגיד מה? לשנה טובה תכתבו. מה זה בשנה? אז הוא מתרץ תירוץ ראשון לעניות דעתי דחוק, תירוץ שני לעניות דעתי דחוק מאוד. אז יש לנו דחוק ויש דחוק מאוד. אתם תשפטו לבד, תגידו לי מה אתם חושבים. אז תירוץ ראשון שהוא כותב, הוא כותב הפרישה, שהספר בשמיים קוראים אותו שנה טובה. לספר קוראים שנה טובה. כמו יש ספר שנקרא סליחה ומחילה, כותבנו בספר, אבינו מלכנו, כותבנו בספר סליחה ומחילה. יש ספר של שנה מתוקה, יש ספר שנקרא שנה טובה. ולכן כשאתה מברך את החבר שלך, אתה מברך אותו בשנה טובה תיכתבו, היינו בספר שנקרא שנה טובה תיכתבו. הבנתם את התירוץ? דחוק, אבל זה התירוץ. בסדר? ככה קוראים לספר, שנה טובה, כך קוראים לספר. תירוץ שני שעוד יותר דחוק מהראשון בהרבה, וזה צריך אומץ בכלל להבין מה הולך שם התירוץ הזה. תקשיבו טוב, אל תגיבו, רק תפנימו. והוא כותב ככה, אם היה אומר לשנה טובה תיכתבו, אז יש לך שם למד תף תת. למד תף תת זה אותיות תלת. אם נהפוך את זה, תף למד תת, תלת. ותלת זה בארמית מזכיר את הלשון לטיה. לטיה בארמית זה לא קפה לטה. לטיה בארמית זה כללה, ואנחנו לא רוצים לרמוז כללה בראש השנה. שמעתם את התירוץ שלו? זה לא, זה,

0: מה אומר הרב?
1: אולי הוא לקח את זה מהמנהגים שלו, לא לאכול אגוזים, אגוז.
0: או, אז תכף אני אגיע לזה גם, אבל זה...
1: בגלל זה לא לאכול אגוזים, בגלל זה שחור.
0: זה נכון.
1: אולי מזה הוא לקח את זה.
0: הרב חידה, תכף אני אזכיר מה שהרב אומר. הרב חידה עליו השלום ברכי יוסף, שם הוא כותב, בסימן תף קוף פי ב', כותב הרב חידה, נהגו לו לברך אחד את השני, לך אכול בשמחה לחמך. למה? זה טוב, תברך אותו, לך אכול בשמחה לחמך. לך אכול בשמחה ראשי תיבות אבל. ואנחנו לא רוצים לרמוז איזשהו אבלות בראש השנה. ואולי זה כמו שהרב הזכיר, בתף קוף פי ג' מביא הרמה שנהגו לא לאכול אגוז בראש השנה, כי אגוז גמטריה ח'. קודם כל אגוז זה לא גמטריה ח', זה 17, זה 18, ואגוז זה גמטריה טוב, אז למה לא? לא יודע, אני אומר גם למה לא אגוז? אגוז, אל גינת אגוז ירעתי, כותב המדרש בשיר השירים, מלמד שישראל נמשלו לאגוז, מה אגוז זה אם נפל הצועה, לא מתלכלך הפנים שלו? שבור את האגוז, הבפנים נשאר טעים, ככה ישראל, אם נפלו לתוך הקליפה, לתוך הזוהמה, הנשמה נשארה טהורה, מה הבעיה? אז בוא נאכל אגוזים! רמז לזה שהנשמות שלנו, חלק אלו עמימה, לא נטמעות! לא יודע! ואם אתה אומר לי אגוז גמטריה ח', אז דגים גמטריה סתרה אחרא. נו מה, אני קשה לי למצוא גמטריות? אני לא מבין את זה בכלל, ואתם יודעים מה, זה דוחק עצום, ואם אתה אומר לי זה ראשי תיבות תף למתת, שזה דחוק, או הרב חידה כותב שזה ראשי תיבות אבל, והוא אומר שזה גמטריה ח', אז בואו אני אמצא לכם הרבה ראשי תיבות והרבה גמטריות, ואני אלוף בפרפראות ובמתוקים האלה, יש לי ספר שלם על התורה, שלוש כרכים רק במתוקים ובפרפראות האלה, אז אני אתן לך, אתה לא תאכל כלום, אתה לא תשתה כלום, אתה לא תאמר כלום. למה כל מה שתוציא מהפה, ראשי תיבות רשע עכשיו אמרת, תחזור בך. אתה לא יכול לזוז ימין ושמאל, גם זה לא מתקבל, זה לא מתקבל, התורה זה גלט, זה חייב להיות ישר, זה לא מתקבל. אז מה הולך פה? אז כנראה, ואין לי שום תירוץ אחר, אבל כנראה, שאנחנו כל כך מגושמים וכל כך עבים, ואנחנו לא דקים ומזוכחים כמו הראשונים, שאנחנו אפילו לא מבינים מה זה ראש השנה. בעינינו זה נראה דחוק. בעיני הרב חידה זה בכלל לא היה נראה דחוק, והוא חי רק לפני 300 שנה. ראש השנה זה כמו גרעין של עץ, ואתה לא יודע איזה גרעין זה. כל המערך הגנטי של הגרעין, של העץ, נמצא בתוך הגרעין. הטעם, הצבע, המרקם, הגודל, העובי, הכל נמצא בתוך הגרעין. תטעת הגרעין באדמה, יצא אחר כך עץ, עכשיו מהכוח זה בא לפועל, עכשיו רטרואקטיבית למפרע אתה יודע מה היה בתוך הגרעין. אבל לפני זה אתה לא יכול לדעת מה יש בתוך הגרעין, קיבלת גרעין, אתה יודע מה יש בפנים, אתה לא יודע כלום. תחזיקו ראש. ראש השנה זה בדיוק ככה. מה קורה איתי כל השנה כולה, כל האירועים, לטוב ולרע. כל מה שקורה איתך כל השנה כולה, זה הכל לפי הגרעין של ראש השנה. ולכן אנחנו נזהרים שהגרעין יהיה המקסימום טהור שאנחנו יכולים, כי מה שנראה לך מגוחך פה, אחר כך זה רפורט שם. זאת אומרת, מה שנראה לך מגוחך שעשית גמטריה ח', אחר כך במהלך השנה כשזה יגדל ויקבל ביטוי, הדבר שהטמנת באדמה בראש השנה, כשזה יגדל ויבוא לידי ביטוי בפועל, זה אני יודע מה, נכשל בן אדם עם ברכה לבטלה. הבנתם מה אני מנסה לומר? למה אתם לא מחייכים? זה מדהים. אולי אני אסביר את זה יותר טוב. איי, שומר לכם עליכם. עליו השלום, רב של הונגריה, רבי יהודה אסד, שאלות ותשובות יהודה יעלה בסימן נון, בשימן קוף סמך ד', ושם נשאל רבי יהודה אסד, האם מותר לשחוט בהמה בראש השנה לצורך הראש השנה? מותר בראש השנה לשחוט בהמה או לא? אין שמחה אלא בבשר ויין, קוף ת' מסכת פסחים, וממילא מותר, אין בין יום טוב לשבת, אלא צורך אוכל נפש, אך לכל נפש הוא יעבדו יעשה לכם, זין עמוד בית מסכת מגילה, סימן תף, צדי קי בשולחן ארוך, יש את זה עוד שש פעמים בשס, לא משנה. לפי זה, מותר ביום טוב לשחוט או לא? מותר! ראש השנה יום טוב או לא? מותר. אז אם אני רוצה

0: לשחוט בראש השנה, מותר או לא? הוא כותב, אגם שאסור, תשחט, תשחט, מותר, מעיקר הדין מותר, אבל אתה תראה מה ישחטו אותך השנה. תשחט, מותר, אבל אתה מצער את הבהמה, שוט פרקבות תרגמל חלק ג' חושן משפט סימן למדבב, שם אני כתבתי סימן ארוך בדין צער בעלי חיים והבאתי את היהודה הסד הזה, ושם כתבתי שמכאן יש לומדים שצער בעלי חיים דאורייתא, אבל שחיטה מותר, מותר, אבל אתה תשחט ותצער אותה כשספרי חיים ומתים נפתחים, הרי באותו רגע נתת אכזריות בראש השנה, את האכזריות הזאת אתה תראה את ההשפעות שלה במשך השנה. זאת אומרת, כשנאסא שולח טיל לחלל, סטייה ימינה, סטייה שמאלה של מילימטר, למעלה זה לא יהיה מילימטר. למעלה זה יכול להיות אלפי שנות אור. הם מדייקים את הטילים שלהם בדיוק במקום. למה? כדי שלא יהיה סטיות אחר כך. בדיוק ככה ראש השנה, אם אתה תיטה בראש השנה דברים של אכזריות, אתה תראה את זה בשנה אחר כך שיהיו אכזריים אליך, ואתה תגיד, אבל למה אכזריים אליי? למה תפסו אותי הביטוח לאומי? למה תפסו אותי חמתי? למה תפסו אותי זה? למה אכזריים? למה אכזריים? כי שחטת בהמה בראש השנה. למה המזל שלי יושן? כי ישנת בראש השנה. למה נכשלתי בחטא ברכה לבטלה? כי אכלת אגוז גמטריה חטא. אז אולי זה נמצא מאוד מאוד רחוק בעיני ההבנה שלנו. איך זה יכול להיות? בגלל חטא, אגוז, הוא חטא. אבל ככה הבינו הראשונים, שמעלה של כל נשימה ביום הזה היא משפיעה על מה יהיה איתך כל השנה. כל נשימה. רבנו אריה עליו השלום כותב, אם אתה רוצה לדעת, וזה מקסים, אם אתה רוצה לדעת איך יעבור היום שלך, אתה רוצה לדעת איזה יום יהיה לי היום? יום טוב, יום קשה, יום כיף, יום עם בשורות טובות, יום נחס, איזה יום? הוא אומר, תראה איך תפילת שחרית עברה עליך. אם תפילת שחרית היה עם לימוד לפני, עם מקווה לפני, עם קצת התבודדות, עם פתח אליהו, ותתפלל חנה, קורבנות כמו שצריך, אשרי יושבי ביתך בנועם, מילה בסלע, ומתפלל, והעמידה שלו כל לחת ובדבקות ובעירת שמיים, תדע עכשיו כל היום הולך ככה. ככה הוא כותב. ואם אתה מגיע ישר כיבסוס פרעו, נכנסת לבית כנסת, הגיע, ובורח, הוא בא לציון גואל. בורח, כל היום שלך יהיה ככה. ככה הוא כותב. ואם אתה רוצה לדעת איך הראש חודש שלך יהיה, איך החודש שלך יהיה, תראה את הראש חודש שלך. אם הראש חודש שלך זה עם לימוד, עם הבנה, עם פת שחרית, שגמרא אומרת בבא מציעא ק"ז עמוד ב' שיש בה המון המון דברים טובים, תפתחו שמה. אם זה ראש חודש שלך, זה בתפילה, זה בהתבודדות, זה עם הכוונות שאני כתבתי בשו"ת חלק A, כוונות שצריך לעשות במוסף של ראש חודש, עם צדקה, כל החודש יהיה כמו הראש חודש. ואם שחרית קובעת לי מה יהיה כל היום, וראש חודש קובע לי מה יהיה כל החודש, אז קל וחומר שראש השנה קובע לך מה יהיה כל השנה. היומיים האלה גורליים, ויש אנשים שעוזבים את הנשים שלהם, ויש אנשים שנכנסים לישיבות ביומיים האלה ולא מתפללים עם בעלי בתים רגילים. בעלי בתים שהולכים לישיבות ביומיים האלה. אבל איך? עוזב את אשתו! אנחנו נשמח יחד בסוכות. זה אני הולך בשבילך. להתפלל עם בעלי, עם בעלי תורה. להתפלל עם קבוצה של ירי שמיים. לא שיש מחירות וצוחקים ומדברים. כותבים לך שראשי תיבות אבל לא תגיד. והם עושים לך צחוקים על המחירות. אך גמטריה חטא, זה הבעיה שלו, של האגוז, ואלה עושים לך דחקות במחירות. תבינו איפה הם ואיפה אנחנו. תבינו איך הם רחוקים בכלל מההבנה מה זה ראש השנה. מסכנים. עולם הזה אין להם, אני לא מדבר על העולם הבא. כל אלה שעושים דחקות וצחוקים במחירות, ואנשים מתחילים לדבר ולצאת ולבוא. מה? תרחק מבית כנסת כזה, אל תתקרב, לא בראש השנה, לא בראש השנה, יום כיפור, אל רחום וחנון. אבל לא בראש השנה שיקוב הדין את הער, עיקר הפחד, האימה, הרטט והזיעה, זה מראש השנה יותר מיום הכיפורים. כי יום הכיפורים יומד אף-חף, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אין שטן. אבל בראש השנה יקוב הדין את הער. אז מישהו חכם, מפחד על העתיד שלו, על העתיד של הילדים שלו, על העתיד של האישה שלו, הפרנסה שלו. אגוז חטא! לא יגיד לך אכול בשמחה שזה ראשי תיבות אבל תראה על מה הרב חידה דקדק איתנו ואלה הם פותחים את הפה שלהם ומדברים. אז תבין כמה הם רחוקים בכלל מהדבקות העליונה מהקדוש ברוך הוא. ואני אומר שעל צד השלילה למדנו את זה מהאגוז חטא, בשנה טובה תיכתבו שזה ראשי תיבות שמזכיר לו, אם היה לה, מזכיר לו כללה. זה על צד המניעה, תיזהר מזה. על צד החיוב אתה צריך גם להשריש דברים. מה דיברתי איתכם עד עכשיו? שבראש השנה צריך אדם להימנע מדיבורים בטלים, ממחשבות בטלות, מעצבים, מכעס, משינה, מלפני חצות. כל העניינים האלה זה להימנע בשב ואל תעשה. אבל זה לא מספיק. צריך גם בקום ועשה לטעת זרעים טובים באדמה. לא מספיק רק לנקש את האדמה מקוצים ודרדרים וחרולים. צריך גם לטעת פירות מתוקים. אז חזל היה להם עניין לדעת, ללמד אותנו איך נוטעים. ופעמיים בשס במסכת הוריות, בדף י' ב' עמוד ב' וגם בקריטות ו' עמוד א', הגמרא אומרת, לעולם אדם יאכל ברשע שיטה קרי ורביה ורוביה וסילקה ותמרי, שיש שנה מתוקה כמו רימון, כמו צפוח בדבש, זה לא מופיע בגמרא. אבל שיהיה לנו זכויות כמו רימון, שיקראו לפניך זכויותינו, שיתמו אויבינו. כל הרעיון הזה מביאים, למה מביאים את זה? מביאים את זה כדי רמזים שיהיה לנו שנה טובה. מישהו פעם אמר לי, אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, אז הוא הביא תירס. אמרתי לו, תירס זה על שומה, הוא אומר, יהי רצון השנה אני אזכה להתארס. אהבתי. מישהו בא, הביא לי בסמים בראש השנה להאריח, אמרתי לו, בסמים זה על שומה, הוא אומר, יהי רצון השנה יהיה הרבה סמים. אמרתי לו, מה? הוא אומר, הרבה בסמים. אמרתי לו, על איזה סמים אתה מדבר? הוא אומר, על איזה סמים שאתה חושב, רבנו. כל אחד וההי שלו. אבל פעם איזה מישהו נתן דרשה בכלא, סיפר לי. אז הוא אומר, לקחתי את הספר ואמרתי לאסירים שם, התורה הזאת זה סמים! ככה הגמרא אומרת, זין עמוד א' מסכת תענית, זאת התורה אשר שם משה זכה נעשית לו, שם חיים לא זכה, שם המוות. התורה הזאת יש בה סמים! אז הוא אומר, איזה אסיר אחד חטף לי את הספר, הוא עושה, איפה רבנו? איפה יש פה סמים, רבנו? ככה הוא חושב. איך שלא יהיה, אתם רואים ששתי עבודות יש לנו בראש השנה. עבודה אחת זה זהירות מקל שבקלים. גמטריה וראשי תיבות, ויש כאלה לא אוכלים זיתים שחורים, ויש כאלה לא אוכלים חציל שחור שלא יהיה לו שחור כל השנה. כל הדברים האלה זה מנהגי ישראל, ומנהג ישראל תורה ואל תיטוש תורת אמך. הכל אמת. בקל שבקלים, כי כל קל שבקלים בראש השנה, אתה תראה את ההשפעות שלו במשך כל השנה. לא דיברתי על כעס, לא דיברתי על מחלוקות, לא דיברתי על מריבות, לא דיברתי על עבירות. קל שבקלים בגמטריה וראשי תיבות דקדקו עלינו האחרונים. קל, וזה מתורתן של ראשונים, הם הבינו מה הראשונים, איך הם התייחסו לראש השנה. קל שבקלים. וזה לא מספיק רק להימנע, אלא צריך גם להשריש. יש מחירות, פתח ספר תהילים, תגרוס. יש מחירות, פתח זוהר, תגרוס. יש מחירות, פתח חומש עם רשי, תלמד. תעני דיבור בראש השנה. תעני דיבור, אל תדבר עם אף אחד על כלום. אפילו תדעו לכם, שאתם הולכים בדרך לבית כנסת בראש השנה, וחבר שלכם מדבר איתכם סתם על מחירות של הדירות, או מדבר איתכם על מזג האוויר, עשית את ראש השנה חול. אבל בהלכה מותר, מותר, גם מותר לשחוט את הבהמה בראש השנה, מותר. אבל לא כל מה שמותר זה כדאי. חז"ל מגלים לנו איזה עוצמות סגוליות יש בתוך היום הזה, שממנו יש תוצאות חיים לכל השנה כולה. אז מישהו חכם לוקח את היום הזה ברצינות, לוקח את החודש הזה שלפניו להכין את עצמו ליום הזה ברצינות, והשם לא מונע טוב להולכים בתמים. אתה תהיה תום, השם ילך איתך אם תהיה תם. אבל אם אתה תזלזל ותגיד, שמרחם עלינו. אז מי שלא מרחם על עצמו לא מרחמים עליו מהשמיים, שידע. לכן, אני לא עוזב אתכם פה לבד. הבאנו את הספרים שלנו והדיסקים, שוט חלק א', ב', ג', ד', א', ו-20 סוגים של דיסקים. אתם הראשונים שזוכים לדיסק מספר 20. ודיסק מספר 20 זה כל מה שקורה מיד אחרי המוות. יש לכם שם 32 או 34 שעות של מה קורה אחרי המיטה. בן אדם אחרי שנפטר יותר מ-34, כי יש שם שיעורים של שעה ורבע, אז הרבה יותר. 5 שקל, זה אפילו לא שכר מינימום. אבל איך שלא יהיה, אתם מגיעים לראש השנה עם יראת הפחד ויראת הרוממות. יש דיסקים ביור של כל פרשיות השבוע, דיסקים ביור על תהילים, דיסקים ביור על כל ספר גואלת, דיסקים ביור על על על הלכות שבת בעיון בשקלא וטריא, דיסקים ביור על אגדה, ודיסקים ביור דיסק מספר 19. זה כל הפלפולים של כל מאורות ישראל. בקיצור רבותיי, בשביל מה תסתבכו עם כל הדיסקים האלה? פעם הבאה שאני אבוא יהיה לי USB עם הכל, ועד שיגיע USB עם הכל, אז יש לכם חבילה של דיסקים, אתם לוקחים, נתת למישהו דיסק, הוא שומע, הכל הולך לזכויות שלך, כי אתה הבאת לו את הדיסק. אז ממילא זה גם הזדמנות שלכם להשיג עוד דיסקים בשביל להפיץ אחרים, לעשות לעצמכם זכויות בראש השנה. כל הספרים, גם ספרים ביור על פרשיות השבוע, מתוקים, סוכריות על פרשיות השבוע. לפחות יהיה לך מה להגיד על השולחן. אז גם 5 ספרים על ההלכה, גם 3 על פרשיות השבוע, וגם יש לכם שם 20 סוגים של דיסקים בהלכה, באגדה, בקבלה, כדי שאתם תהנו מהתורה הזאת, שתחזק אתכם, גם התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה. תיקחו, תפיצו לאחרים, לכבוד קודש הבריחו ושכינתה, לכבוד ראש השנה, שיהיה לכם שנה טובה, מתוקה, גזור עליכם גזרות טובות, ישורות ונחמות, ולשנה טוב, בשנה טובה תיכתבו. רבי חנניה בן הקשה אומר,
1: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן. עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: השתדל מאוד כל אחד ואחד לקום לסליחות. אומנם זה קשה, אבל מאוד חשוב שאני, יש כאלה אנשים אומרים לי, הרב, אני קם לסליחות, אני לא יכול לבוא לשיעור. ודאי וודאי וודאי שזה טעות חמורה. אין למעלה מלימוד התורה. זאת אומרת, אפילו תפילה בציבור, אם עכשיו אחד יבוא אליי פה, יגיד לי, הרב, אני לא התפללתי בציבור, אני אתפלל ביחיד וישמע שיעור תורה, תתפלל ביחיד ותשמע שיעור תורה. שיעור תורה למעלה מתפילה בציבור. כל שכן מאמירה הצליחות. שהתפילה בציבור, שסליחה, ששיעור תורה יותר חשוב מאמירת הסליחות. אז זה לא, אסור שזה יבוא על חשבון זה. אבל בן אדם יהודי, יהודי ראש שמיים, קם בבוקר קצת יותר מוקדם, הולך לישון יותר מוקדם, וקורא את הסליחות. עכשיו, יש פה בעיה, מה הבת שלי באה אליי, אומרת לי, אבא, שמעתי סגולה, שמי שקמה, מי שאומר 40 יום סליחות, זאת אומרת, 30 יום של חודש אלול, ועוד 10 ימים של עשרת ימי תשובה, מובטח לו שנמחלים לו כל העוונות ה... מה אתם אומרים על הרעיון הזה? נכון או לא נכון? שמועות של בני ברק, אתה יודע, זה שמועות של הילדה שלי מבני ברק אספר אותה. התשובה היא ממש טעות גמורה. טעות גמורה. אתה יכול לקום 40 יום למועד סליחות ולא יחפרו לך לעוונות, חס ושלום, ואתה יכול מצד שני לקום לילה אחד ויחפרו לך על כל העוונות. אתה מבין? זה תלוי איך, תלוי מה עשית. אליהו. עזבתי אותך שבועיים, אני רואה, ברוך השם, טוב שאין לך, שלא, לא הבאת איתך איזה משהו, לא חשוב. רבותי היקרים והמתוקים, תשמעו. לכן, באמת, העיקר, עיקר העיקרים, שכל אחד יראה במה הוא צריך להשתפר. במה אני צריך להשתפר? אם זה בשמירת שבת, אם זה בהלכות ברכות, אם זה בהלכות תפילין, אם זה טהרת המשפחה, אם זה שמירת העיניים, באינטרנט, לא ליפול במקומות לא טובים, אם זה כשרות המאכלים, לאכול אוכל כשר, כל אחד. על זה אמר הכתוב, לב יודע מרת נפשו. מה זה לב יודע מרת נפשו? אתה יודע בדיוק, אנשים אומרים לי, הרב, מה אני מתחזק? אז אני יודע, מה אני יודע? אני לא יודע את החולשות שלך, אתה יודע את החולשות שלך. כל אחד יודע במה הוא חלש. כל אחד, למשל, יש כאלה שמבזבזים 12 שעות בטלפון ביום. אתם יודעים את זה? יש אנשים חולים, אחד אמר לי, הבא אליי, אמר לי, הרב, הייתי מבזבז 14 שעות ביממה בטלפון. ברשתות, והבנתי שמי שמכור לרשתות, הוא כל היום מגלגל. מגלגל, גולל, גולל, מגולל, מגלגל, לא יודע איך קוראים לזה. הוא כל היום נמצא שם. זה מחלת נפש. מחלת נפש ממש קשה, צריך להתרפות מנה. אני מאמין שיפתחו מכוני גמילה לזה. יש? זה ממש קשה, זה דבר מאוד קשה. ממש. זה מחלה קשה, ואני מבקש מכם, אל תתמכרו לדברים האלה.
3: קנאות זה השורש של מי
2: שמכוון
3: את הדברים.
2: כן?
3: מי
2: שאין
3: בו קנאות, לא
2: יעשה. לא מעניין אותו.
3: לא מעניין אותו בכלל.
2: מה?
3: טיקטוק.
2: אליהו, מה עשיתי? עשיתי לך משהו רע, תגיד לי.
3: לא,
2: סתם אני שואל אותך. עשיתי לך משהו רע היום?
3: אני רואה רק אותך, הרב, אני כותב הרב.
2: בסדר, אבל למה באת לי, באת היום? אתה ממשיך, יעני.
3: לא,
2: יפה, אליהו. אחרי שבועיים שלא הייתי פה, חשבתי שתבוא, תעשה לי קבלת פנים, תדבר איתי דברים יפים, אתה מתחיל לדבר איתי מהקוראן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הסיור, רבותיי היקרים. כל אחד ואחד, בעזרת השם יתברך, קודם כל שיעורי תורה. אל תעשו בושות. לבוא לשיעורי תורה, זה דבר שהוא בחובה. לא לפספס אפילו שיעור תורה אחד. כל יום ביום ללכת לשיעורי תורה באופן קבוע, עד יום הכיפורים, באופן חס ושלום, שאפילו לא יודע מה, אפילו יהיה לך הפסדים, בר מצוות, חתונות, לא מעניין. לא מעניין, אחי. אתה בשיעורי תורה. אתה מגיע, שומע, לומד, מתחזק, מתקרב לאבינו שבשמיים. כי בסופו של דבר, אין כלי שיחזיק אותך קרוב לבורא עולם יותר מלימוד התורה. אין כלי כזה. לא נמצא עדיין מישהו שיחזיק אותך קרוב לבורא עולם, לעשות מעשים טובים ויראת שמיים טהורה, אם לא שאתה תהיה קרוב לקדוש ברוך הוא על ידי התורה הקדושה. כמו שאומרת המשנה, הגמרא במסכת סוכה, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת הבלין. בראתי יצר הרע, יצר הרע, כעסים, גאווה, מידות רעות, כל מיני דברים לא טובים. איך אני אתמודד איתם? בראתי תורת הבלין. התורה זה תבלין לעשות, לשפר את המעשים, לנצח את יצר הרע. כי היצר הרע עשוי מאש ואני עשוי מבשר. לא אוכל לנצח אותו, אלא אם כן התורה תבוא לעזרי, כי התורה זה גם אש. לכן רבותי היקרים, אז כל אחד ואחד ישתדל מאוד ללמוד תורה, להתמיד בתורה, לכבד את הבריות, לחפש יותר טוב אצל הבריות, אהבת הבריות, מידת הענבה, זה התרה לראשם, תדעו לכם, נשמות תאורות שלי. מספיק עם הגאווה, הגאווה, האגו הזה שאני ואני ואני בבית עם האישה, עם הילדים, עם החברים, במקומות. האגו הזה הורס כל חלקה טובה. ולפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ברכה והצלחה לבן אדם, להרים אותו למעלה, אבל יש שטן מקטרג. השטן מקטרג, מה מקטרג השטן? אומר אללה, כי אם תיתן לו, הוא לא ידע, הוא יבעט בך. הוא יבעט בך. השתבח שמולד, זה לצערנו הרב, לצערנו הרב. אתה נותן תפקיד קטן למישהו, פתאום מחר הוא בא עם עניבה, הוא כבר מתחיל, הכיסא הזה לא מתאים לי, מה, בוא נע, למה אתה יושב לי על הכיסא? בוא נע, אתמול הביאו לך את הכיסא, מה אתה עכשיו, אתה מתחיל להחזיק בעלות על הכיסא? כל מיני דברים כאלה. לכן, רבותי יקרים, סגולה הטובה ביותר לשנה טובה ומבורכת, זה מידת הענבה. מידת הענבה לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. בסדר מתוקים שלי? אוקיי. אז אנחנו עכשיו נמשיך בעזרת השם, בהלכות תפילת מנחה, למדנו שיש לנו מנחה גדולה, ויש לנו מנחה קטנה. מה זה מנחה גדולה? מנחה גדולה זה בעוד היום גדול. חצי שעה אחרי חצות יום אסור להתפלל, לא מנחה ולא שחרית. זה קודם כל שתדעו. היום חצות, חצי שעה. אחרי חצות יום. כן, חצי שעה מחצות היום, חצי שעה אסור להתפלל, לא שחרית ולא מנחה. הבנתם מתוקים שלי? עוד פעם, אני חוזר. חצות היום זה 12:45. בוא נעזבתי אתכם שבועיים, באתם לי לשבוע פה כיתה טיפולית לחלוטין עכשיו. להתעורר? הלו? חצות? רגע, תפילת מנחה, אתם יודעים מה זה תפילת מנחה? מכירים? תפילת מנחה מכיר? אומר, חצות שהוא לא בא לי עם צלב זה. מה קורה לך, יהודי? 12:45 חצות, היום, 12:45 חצות. היום. זה משתנה. הסתכלת תמיד בלוח שנה. יש לך באפליקציה של הרב יגאל כהן, אתה מגיע... אוקיי. קיצור. 12:45 חצות היום. חצי שעה מחצות היום ואילך, אסור להתפלל. לא תפילת שחרית ולא תפילת מנחה. ברור לכם מתוקים שלי? למה? כי אדם יבוא להתבלבל. באמת זה כבר זמן מנחה. עד חצות זה זמן תפילת שחרית. מחצות זה כבר זמן תפילת מנחה. אבל חכמים פחדו שיבואו להתבלבל אנשים, אמרו חצי שעה אל תתפלל. נכון. אתה עדיין לא יכול להתפלל מנחה. לכן אמרתי. שחרית בטוח לא. שנייה מותק, שנייה מותק, שנייה. שחרית אתה לא יכול להתפלל. נגמר. חצות היום, נגמר שחרית. מנחה אתה לא יכול להתפלל, גזירת חכמים, חצי שעה לא יתפלל אדם מנחה. מה?
3: סוף זמן תפילה יש?
2: לא, יש סוף זמן תפילה לכתחילה. אבל בדיעבד אם לא התפללת, עד חצות אתה יכול להתפלל. כן. עד שתי... אדם קם היום בשעה 12, היה לו ג'טלק, הוא היה בזה, בניו יורק, בא לפה, עדיין השעות שלו מעופלות, קם מאוחר, קם בשעה 12. יכול להתפלל תפילת 18 עד שעה 12:45 עד חצות יכול להתפלל כולל עמידה כן תפילת הבנתם מתוקים שלי חצי שעה לא מתפללים אם הוא קם ב-12 הוא יקרא קריאת שמע למחרת ממי יום למחרת יקרא קריאת שמע, והוא צריך לחזור בתשובה, לעשות וידוי. וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, אבינו שבשמיים. באמת עזבתי אתכם שבועיים, משתבח שבוע לעד, חזרתם לפה, מה קורה פה היום? קריאת שמע ישמע, נשמה שלי. הם עושים, זה לא בגלל שזה, קריאת שמע, כתוב בשוכבך ובקומך. מה זה בשוכבך ובקומך? לא מדבר, אני מדבר עליך, אני לא מדבר עכשיו לבן אדם שלא מתפלל. אני מדבר אליך, אתה מבין? אז אתה ברוך השם קם בבוקר מוקדם, קורא קריאת שמע בזמנה, יש לך קריאת שמע בזמנה, קמת בשעה 12, פספסת קריאת שמע. מה יעשה? בסדר, אבל הוא פספס קריאת שמע. ומה יעשו לו שמואל בנמל אחרי זה שהוא פספס קריאת שמע? או, יפה מאוד, ככה אני אוהב אותך. יעשה תשובה וימחה לו על האבונות שלו, גמרנו. יעשה, יקרא קריאת שמע לאחר הזמן, ויוכל... לא לשפוט, לא לשפוט אותו.
3: הכי טוב,
2: הרב. לא לשפוט בן אדם. נכון, לא שופט, הכל בסדר. שמואל יש לו גן עדן מיוחד, מחכה לו רק בשבילו. האמת שיש בזה משהו. כן, מה שאלת חבני? איך? נכון. מתחילים סליחות ב-12:30, 12:40-45 מתחילים כבר, ויעבור אמוני על פניו ויקרא. בעיקרון אחרי חצות צריך את ויעבור להגיד אחרי חצות. הבנת מתוק? את ויעבור צריך להגיד אחרי חצות. נחזור לעניין שלנו רבותי היקרים. טוב, בוא נתחיל את היום. היום דרך אגב יש אפליקציה שקוראים לה רב יגאל כהן. יש להם שם הרבה דברים טובים, שיעורי תורה וכו', אבל יש שם דבר מאוד מאוד מאוד תועלתי ומאוד נוח. זמן תפילה. זמן של לוח שנה. כן. יש לך עכשיו, אתה נמצא, אתה נוסע עכשיו לכל מקום ברחבי הארץ. אני הגעתי למיימי, לוחץ על האפליקציה, הוא נותן לי את כל השעות של מיימי. הגעתי לניו יורק, לוחץ על האפליקציה, הוא נותן לי את כל השעות של ניו יורק. הגעתי לארץ, בבן גוריון, רציתי לדעת מתי אני יכול להתפלל מנחה, לחצתי על האפליקציה, הראה לי רמלה, מתי השקיעה ברמלה. מתי השקיעה, צאת הכוכבים, מנחה גדולה, מנחה קטנה, פלאג מנחה. כל השעות שאתה צריך לדעת. אני אסביר לכם עכשיו בקצרה מה זה השעות האלה, רבותי היקרים. כשאתה קם בבוקר, יש כמה שעות, כמה זמנים שאתה צריך לדעת. אדם חייב לקרוא קריאת שמע בשחרית וערבית, שנאמר בשוכבך ובקומך. מה זה בשוכבך ובקומך? בורא עולם ציווה אותנו, בורא עולם ציווה אותנו לקרוא קריאת שמע בשוכבך ובקומך. מה זה בשוכבך ובקומך? זמן שכיבה וזמן קימה. מה זה זמן שכיבה וזמן קימה? זמן שכיבה, תודה רבה חכם שלום, עוד מעט אני אשתה גם את המנגו כדי ש... וואו, השתבח שמולד. ממש ממש מיוחד וטעים. תודה רבה, מותק שלי. השם ישמריך ויחייך. עכשיו ככה. כשאתה קם בבוקר, נשמה תורה שלי, אם אתה מניח תפילין אחרי זה, זה חשבון אחר. אבל קריאת שמע תקרא מיד. למשל, היום קמתי בשעה 8:30. דבר ראשון שעשיתי, נטלתי ידיים, ברכות השחר, וקראתי קריאת שמע. מתי זה זמן מגן אברהם היום, מי יודע? 8:45. יפה מאוד. אז אני הייתי 8 על הגבול, 8:30 זה על הגבול, מיד נטלתי ידיים, קראתי קריאת שמע, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. למה? לקיים מצוות קריאת שמע בשוכבך ובקומך, בבוקר, לפני שאני קם. זה, יש לנו שני זמנים של קריאת שמע, אחד מגן אברהם ואחד הגאון מווילנה. עם ברכות התורה, בירכתי ברכות התורה וקראתי קריאת שמע. או, יפה. השמואל שואל, מה קורה אם אני קם בדיוק 8:45? אני מתפותח את העיניים, 8:45, וואו, הגיע זמן קריאת שמע מגן אברהם. לקרוא קריאת שמע או לא לקרוא את קריאת שמע? אני לא בירכתי ברכות התורה. אתם יודעים שאסור לקרוא... לא, אבל חתחילה חבל, להפסיד את המגן אברהם, למה להפסיד את המגן אברהם? אז השמואל שואל, האם מותר לי לקרוא קריאת שמע בלי ברכות התורה? אתם יודעים שאסור לאכול ולשתות בלי בלי בלי ברכות, נכון? למשל זה קבלה למי שלא מברך על האוכל, עכשיו לקראת ראש השנה, לברך על האוכל, להגיד תודה רבה לבורא עולם. תודה רבה אבא שבשמיים על האוכל שנתת לנו. זה דבר גדול. עכשיו, אסור לך לאכול ולשתות בלי ברכה. אומרת הגמרא, מי שאוכל ושותה בלא ברכה, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא ואת כנסת ישראל. אסור לאכול בלי ברכה. צריך לפני שאתה אוכל, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. כן, אתה חייב לברך ולהודות לבורא עולם על האוכל שהוא נותן לך ביום יום. גם תורה, שאתה רוצה ללמוד תורה, אסור לך ללמוד תורה בלי ברכות התורה. אסור לך עכשיו למשל קמת בבוקר. לפעמים יש שאלות דחופות. אתה קם בבוקר, אתה נוטל ידיים ומסתכל בטלפון, רואה שמישהו שאל אותך שאלה דחופה. מותר לי לענות לו תשובה לפני שבירכתי ברכות התורה? כל הכבוד, כל הכבוד. השאלה היא, אם עכשיו זו שאלה דחופה, שאלה דחופה עכשיו, אתה רואה שכבר אתה ממש שלח לך עכשיו הודעה, אשתו בבית חולים, הוא רוצה לדעת לעשות זירוז, לא לעשות זירוז, לברך, לא לברך, שאלה עכשיו דחופה לגבי עכשיו, האם מותר לי לענות לו תשובה בלי ברכות התורה? אתם מבינים מה שאני אומר? בואו נעשה הסכם מתוקים שלי, תעשו משהו עם הראש, תעשו איזה סימון, איזה דגל, משהו ש... לא, יהודה, אתה בסדר, מותק, אתה ברוך השם צועק בשביל כולם, אבל תן לי לראות שברוך השם שאנשים פה איתי, אני לא יודע... כן, אתם נראים ככה, זה תמונה כזאת של באמת אנשים... האם מותר לענות דבר הלכה עד לענות על הלכה ששאלו אותך לפני ברכות התורה? שאלה פשוטה, התשובה היא מותר, מותר. כשאני כותב, כן, לא, לפעמים גם שאתה לא רב, אשתך שואלת אותך, כן, אשתך שואלת אותך, תגיד לי, אליהו, מותר לי עכשיו, מותר לי לשים את הדג על הפלטה בשבת? אתה עוד לא עשית ברכות על התורה.
4: מה היא קמה בארבע בוקר בחליצת שאלות האלה? שאלות ראשון, איזה שאלות? תדבר על הבוקר. אני בארבע חליצת
2: שאלות. מה? אין מה לעשות, זה אני. מה קרה? איך מברכים בכלל ברכות השחר? למה לא? ברכות התורה אתה יכול לברך לפני ברכות השחר. נכון, בדרך כלל ככה, אתה צודק. אבל אפשר גם ההפך. לברך. לברך כן, לא ללמוד תורה, ג'ונם. רגע. אז קודם כל, מברכים ברכות התורה, ואחרי זה קוראים קריאת שמה. אדם קם בדיוק שעה 8:45, ויש לו בדיוק עכשיו לקרוא קריאת שמה, ולא בירך ברכות התורה, יקרא קריאת שמה בלא ברכות התורה. כי יש מחלוקת בראשונים. האם קריאת שמה זה נקרא דברי תורה? מחלוקת בראשונים. האם קריאת שמה נקרא דברי תורה, לא נקרא דברי תורה? בשעת הדחק, כשהוא מדיעבד, הגיע הזמן מגן אברהם, או זמן של הגאון מווילנה, ולא עבר, ועובר לו הזמן, יקרא קריאת שמה, בלי ברכות התורה.
4: אחרי זה לא יכול להגיד הרב, נכון?
2: מה?
4: אחרי זה לא יכול להגיד הרב, נכון?
2: למה לא?
5: מה?
2: לא הבנתי.
4: קריאת שמה, זה יכול להגיד ברכת התורה גם, הוא אחרי זה לא יכול לקרוא ברכת התורה?
2: לא, ברכות קריאת שמה, מאמי. ברכות קריאת שמה, לא קריאת שמה עצמה. אתה צודק, ברכות קריאת שמה זה כמו ברכות התורה, כן. הבנתם מתוקים שלי? כן, כן, כן. אדם נורמלי קם, שעה 7, נוטל ידיים, וברך אשר כשאנו זמנו נוטל ידיים, אשר יצר את האדם בחוכמה, ברכות השחר, וברך ברכות השחר, ברכות התורה, ואם הוא יספיק בתפילה, למשל אצלנו, מתפללים שחרית בשבת בשעה 9. למה עשיתי מניין ב-9?
4: הולכים לישון
2: כי הולכים לישון בשעה 3. אנחנו בשיעור בחושן משפט, סיימנו אותו השבוע בשעה 2:30. עד שאתה הולך הביתה, עד שאתה מתארגן על המיטה, עד שאתה מתחיל בנחירות, זה לוקח לך בדרך כלל חצי שעה. 3 הלכו לישון מסכנים. מה יקום? באיזה שעה יקום? שעה 7 אחריו. למדנו תורה כל הלילה. לכן, שעה 9 מתפללים. אבל יודעים כולם, שעה 9 מתפללים, זה שעה מאוחרת. קריאת שמה, מיד צריך לקרוא קריאת שמה לפני שבאים לתפילה. כי קריאת שמה לפי המגן אברהם 8:45. הבנתם מתוקים? במיאמי למשל, במיאמי החיים שלהם כל כך טובים ויפים, שאפילו זמן קריאת שמה וחצות יום ושקיעה, הולכים איתם שמה לכולה. אתה מגיע למיאמי, אתה לוחץ על האפליקציה, בודק את השעות, אומר לך שקיעה, זמן מגן אברהם, 9:15. זמן הגאון מווילנה, 10:10. פה 10:10 נגמר לך כבר זמן קריאת שמה, תפילה, והגאון מווילנה, והגרא, ורבנו תם. כן. במיאמי שם 10:10 זמן קריאת שמה. אתה יודע מה זה? אתה יכול לקום ב-10 קריאת שמה, השתבח שמו לעד, קפיצה לבריכה, מקווה. קפיצה לבריכה, מרביץ מקווה, השתבח שמו לעד. כן, אומר ברכות התורה, אומר הכל.
5: להגיד,
2: הכל. הכל. אז ככה רבותיי היקרים. אז בבוקר, יש לנו כמה זמנים בבוקר, אני מבקש מכם, בלי זה, חס ושלום, אתם תחשבו כימי ארצות. אני לא רוצה שתחשבו כימי ארצות. לא מתאים שתחשבו כימי ארצות. אז תדעו את הזמנים האלה, נשמה. אם אשתך שואל אותך, תגיד לי, מה זה זמן קריאת שמה? מה זה זמן קופשין? מה תגיד לה? אתה מבין? יש אנשים במצב בטטה קשה מאוד לחלוטין.
5: אין תאום תורה ב-8, אבל נגיד אני רוצה להתפלל ב-7.
2: יפה מאוד, רעיון נפלא. רעיון נפלא. קדימה, תפתח מותק, תפתח בחנות רהיטים שלך. איפה שאתה עובד, תגיד לבעל הבית, יא יוני, נשמה שלי, בוא נעשה פה שעה חברותה ביחד, ניתן לך ברכה בעסק. תביא איזה חברותה טובה, תלמד, שב, תלמד שעה. וואלה, אתה תמכור רהיטים באותו יום, השתבח שמולעד, אתה תמכור קרח לאסקימוסים אחרי זה, תאמין לי. זה, זה, זה הכי טוב בעולם. נתחיל את היום בלימוד תורה, אין למעלה ממנו.
5: זה רשום גם.
2: בטח, איזה תורה, איזה... לפתוח את היום בגמרה, איזה גן עדן של החיים, זה השתבח שמולעד. דף יומי. בטח, בטח, ודאי. אשריך ואשר חלקך, כל הכבוד. לקיצור, רבותיי יקרים, עכשיו... יש לנו זמן תפילה, יש לנו זמן קריאת שמה, בסדר, זמן קריאת שמה, אחרי זה יש לנו זמן תפילה. מה זה זמן תפילה? התפילה צריכה להיות עד 4 שעות, זמן קריאת שמה עד 3 שעות. אז יש לנו 3 שעות, אחרי זה 4 שעות זמן תפילה, לאחר מכן חצות. חצות זה 12:45. 12:45, חצי שעה אחרי זה אליהו. מחצות וחצי שעה אסור להתפלל. עד 1:15. 1:15 קוראים לזה מנחה גדולה. מנחה גדולה. בסדר? למה קוראים לה גדולה? כי יש לך עוד הרבה זמן. היום גדול. יופי. אני מתפלל גם מנחה גדולה. כל יום מתפלל מנחה גדולה. למה אני מתפלל מנחה גדולה? אף על פי שלדעת הרמב״ם מנחה גדולה זה רק בדיעבד. הרמב״ם אומר לך, תחילה, אסור להתפלל מנחה גדולה. רוב הספרדים בכל העולם, מתי מתפללים? מנחה וערבית, מנחה וערבית, מנחה וערבית. כל מקום הכי יפה בעולם. הגעתי למיאמי, לקחתי בית ברחוק, ששקט קצת, באתי להתפלל מנחה וערבית, או, רב יגאל, רב יגאל כהן, פליז, תן לנו שיעור תורה. אתה רוצה, אני בחופש, ג'ונה. ולתת שיעור תורה באנגלית עכשיו, יא אבויה. אבל מעניין, האמריקאים באמת צריך להחזיר אותם בתשובה. היהודי שהרבה הרבה יהודים אוהבים, אוהבים, צמאים לתורה. בא לי אחד אמריקאי עם דמעות, אומר לי, רבי, you make me cry. אמר, נתת לי לפקוט, יעני, השתבח שמו לעד, מרוב שהם הם, הם, הם, הם צמאים, הם מרוגשים מזה. הספרדים נוהגים להתפלל מנחה לפני שקיעה, מנחה וערבית, מנחה וערבית, מנחה וערבית. כל מקום שתגיע בכדור הארץ, יהיה לך מנחה וערבית ביחד. פלג מנחה, מיד מסוים מנחה וערבית. אבל, ככה כותב הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מנחה מתפללים מאוחר. גם רבנו הארי כותב, שזמן תפילת מנחה לכתחילה, יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. מה זה יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים? אדם צריך להתפלל תפילת מנחה עם שקיעת החמה, עם נצח חמה, יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. ולפני ירח, לפני שהירח עולה, מתפלל תפילת מנחה. הבנתם? אז יש לנו מנחה גדולה, יש לנו מנחה קטנה, ויש לנו פלג מנחה. מה זה פלג מנחה? מה זה המילה הזאת פלג מנחה? כל אחד צריך לדעת מתי פלאג מנחה. למשל, אתה רוצה לקבל שבת מוקדם. במיאמי, שקיעת החמה 8:10. בקיץ, 8:10. אם אתה תעשה 8:10, תפילת מנחה, תפילת מנחה בשעה 8, ואז תתפלל תפילת ערבית, שעה 9 תגיע הביתה, 9 כבר ילדים ישנים. ילדים קטנים ישנים. אז רוצים להתפלל מנחה ערבית מוקדמת. ממתי אני יכול להתפלל תפילת ערבית ביום שישי מוקדם? מפלג המנחה. זה נקרא פלג המנחה. הבנתם? פלג מנחה זה חצי מנחה, פלג זה חצי, חצי מנחה לפני שקיעת החמה. מנחה בדרך כלל זה 3 שעות, מחזיר שעה ורבע לפני, לפני שקיעת החמה, שעה ורבע זמנית. בחורף זה קצר, בקיץ זה ארוך, שעה ורבע זמנית לפני שקיעת החמה, ואז זה נקרא פלג מנחה, אני יכול להתפלל. בסדר הרב אורי? שרואה אותי מטושטש פי ארבע, נכון? אתה רואה כמה זה, הרב אורי? כן, כן. שתיים וחצי, זה לא דקדקתי בלשוני. כן. בטח, ודאי, למה לא? כן, כן, בטח, בטח, ודאי, בטח. כן, ודאי. שאלה יפה. יקרא קריאת שמה ויקרא ברכות קריאת שמה והכל, ברכות התורה, הכל כרגיל. רבותי היקרים, האם מותר להסתפר לפני תפילת מנחה? האם מותר להסתפר לפני תפילת מנחה? יום שישי הגיע, ומה טוב חלקי? יום שישי, לא, דוגמה אני נותן. לא, כל יום, כל יום. הגיע הזמן מנחה, אתה רוצה ללכת לספר בשעה 2 בצהריים להסתפר. אמרו חכמים, אל ישב אדם אצל הספר סמוך למנחה. למה פחדו חכמים שאדם יישב אצל הספר סמוך למנחה? שמי ישברו לו המספריים באמצע התספורת, הבן אדם יהיה חצי ראש גלח, חצי ראש עם שערות, הוא יתבייש לצאת מהרחוב, הוא לא יבוא להתפלל מנחה, ופחדו חכמים שמי חס ושלום, בבן אדם יעשה מה שנקרא חצי גלח וחצי לא גלח, תספורת כזאת של מועקונים או מוקורוני, אני יודע, זה מויקן, ואז יצא שהוא בדבחת הזה מסכן לא יתפלל. אמרו חכמים, אל תלך לספר. מה הדין היום? האם גם היום אסור ללכת לספר או שהיום מותר ללכת לספר? או, כל הכבוד, איתמר היקר. יפה מאוד, יפה מאוד. אשריך ואשריך אלוקיך. יש לנו היום שתי סיבות למה מותר ללכת לספר בשעה 2 להסתפר. סיבה ראשונה, יש שומר. שומר, מה זה שומר? שומר, הכוונה היא שילך לספר אחר, יביא לו עכשיו, מה הבעיה? אתה מפחד שהמכונה שלו תתקלקל באמצע התספורת? ילך למקום אחר, יביא מכונה, מה הבעיה? שנייה. זה היה נדיר, זה לא היה הרבה. לא היה מספריים דבר נדיר. מספריים של ספרים היה דבר נדיר, שאלה יפה. וזה דבר אחד. דבר שני, יש היום לכל ספר, כל ספר וספר, כן, כל ספר יש לו כמה זוגות. למשל, לכל רב בישראל, כמוני, יש 10 קולות רקע שמדברים ברגע באותו שעה שהוא מדבר. ברגע שאני מדבר, יש 10 קולות רקע שמדברים.
6: קולות ליווי.
2: קולות ליווי, כן. תן לי אתם רבים. זה מה שאני שומע.
6: 10 קולות?
2: ברוך השם. יפה מאוד. בקיצור, לכן רבותיי היקרים, הדבר הזה, היום מותר ללכת לספר. למה מותר ללכת לספר? מותר ללכת לספר כיוון שהספר יש לו בדרך כלל שתי מכונות גילוח, 3 זוגות מספריים, מקסימום, הלכה לו המכונה, יספר אותך במספריים. הלך לו המספריים, יספר אותך במכונה. הוא לא יציא אותך מגולח בחצי קרחת, חצי שיער רגיל. כמעט ולא שייך הדבר הזה, לכן ניקל לו היום את הדבר הזה.
6: אני חושב גם שיש הרבה ספרים, סליחה, ופעם היה רק ספר אחד, לכן אמרו היום יש מלא ספרים. לא נתחיל רק את הספר הזה ונביא אותו.
2: יש משהו במה שאתה אומר, כן.
6: נכון, יש ספר.
2: עוד דבר שאסרו חכמים, אסרו ללכת לבית המרחץ, לפני תפילת מנחה. החמם טורקי, אתם הייתם פעם בחמם טורקי? חמם טורקי זה, בזמנם, בית המרחץ היה מקום מאוד מסוכן. ממש מסוכן. למה? המים איך היו מתחממים? בעזרת גחלים. אתה מבין? העדים שהיו בחמם, בחמם טורקי, בית המרחץ היה פעם בשבוע מתרחצים, אתם יודעים. פעם בזמנם, בזמן הגמרא, פעם בשבוע לכבוד שבת, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה והיא גם מקור המקלחת. ברוך השם, זכות שבת היו מתקלחים. פעם בשבוע מתקלחים. אז אתה מבין שבן אדם מגיע לבית המרחץ פעם בשבוע, הוא מרביץ מקלחת, מקלחת, הוא נשאר שם כמה שעות, שעה שלמה, מקרצף את עצמו, מנקה את עצמו, הוא עושה מה שהוא יכול לעשות כדי להגיע בצורה נעימה הביתה. אז היה חשש שמהעדים מכל האטמוספירה החמימה והזה, שאדם מתעלף. אדם מתעלף. לכן אמרו חכמים, אל תלך לבית המרחץ לפני שאתה מתפלל מנחה, שמי יתעלף ולא יוכל להתפלל מנחה. ועד רבה, עוד יש על זה תפילה. לפני שנכנס לבית המרחץ, יש תפילה שבעזרת השם ייכנס לשלום, ושיוצא בבית המרחץ, יש גם תפילה שיצא לשלום.
7: יום שישי היו עושים מנחה מוקדמת?
2: יום שישי היו עושים מנחה, או מנחה מוקדמת, או שבאמת היו, לא. היו עושים איזה מנחה רגילה, אבל את המרחץ היו עושים לפני מנחה גדולה. יש מחלוקת מנחה גדולה ומנחה קטנה. הבנת? עכשיו גם בית הדין, זה בעיה. בית הדין אסור לו לשבת עד תפילת מנחה. בית הדין, הדיינים בבית הדין, אסור להם לשבת עד תפילת מנחה. למה? פחדו חכמים שאם הדיינים ישבו עכשיו בתפילת מנחה, אם הדיינים ישבו בתפילת מנחה לדון, מרוב העיסוקים שלהם בדיני תורה, בדין תורה, הם ישכחו את הזמן, יעבור זמן תפילת מנחה, ולא יצליחו חס ושלום להתפלל. לכן אמרו חכמים, על ידי שב אדם לדין, סמוך למנחה. קודם כל תתפלל מנחה, ואחרי זה תשב לבית הדין. בסדר? אז אם אתה רבי אליהו, תהיה יום אחד בעזרת השם דיין, וישבו אותך לבית הדין, תגיד להם, רבותיי, קודם כל נתפלל תפילת מנחה, ורק לאחר מכן אנחנו, אנחנו זה. לגבי סעודה, רבותיי יקרים. סעודה, האם מותר לאכול סעודה גדולה לפני תפילת מנחה, או אסור לאכול סעודה גדולה לפני תפילת מנחה? אתה מגיע עכשיו לברית בשעה 2:30. ראוי לכל ידם ירא שמיים שלא לאכול סעודת ברית מילה או פדיון הבן לפני תפילת מנחה.

0: בקבוק טקילה, $2,000. $2,000 אתה בקבוק טקילה. וואלה. אליהו, אם היית שותה אותו, היית מתחיל לדבר טריפולטאית. אבל היית מתחיל לדבר, אה, בויה, היה צ'ה, אה, אה. לא, דווקא. הבוחרי מסכם, הבוחרי השקע אותי שם, השתבח שמול עד פעם, התארחתי אצל בוחרי בניו יורק. הוא נתן לי לשתות, כמו שלא שתיתי בחיים, השתבח שמול עד. לבוחרי אתה לא יכול. זה סכנת נפשות. הוא שובר לך ראש שלך אם אתה לא שותה עכשיו וודקה. וודקה עם ביחד. סוכן, סוכן. אבל בונה, שתיתי שם מהטקילה, $2,000, אחי, אתה יודע, כל כוס זה $100. כל כוסית, כל שט, $100. זה חצי אברך, חצי אברך, אתה שותה אברך בחודש. זה כואב הלב. אבל משהו, שופר זה שופר, אתה יודע, אני לא טעמתי כזה דבר בחיים שלי. בכל מקום, רבותי היקרים. בכל מקום.
1: ארק 60 שקל עושה אותו סטלה, לא.
0: כל התפרנים אומרים את זה. ארק, ארק, ארק, ארק. כן, כל התפרנים, אתה יודע.
1: אין כמו הסטה של ארק, ארק.
0: אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך משהו. באמריקה חושבים עשירות. באמריקה חושבים עשירות, הכוונה היא, אני אתן לכם טיפ, אתם רוצים להקשיב לי, תקשיבו, אתם לא חייבים להקשיב לי. אני אתן לכם טיפ. אדם, אני בארץ לא חושב, בארץ, לא, יש אנשים מסוימים, למשל דוגמה אני אתן לך. תגיד לי אם חשבת על זה פעם. סיימנו סעודת שחרית, פתאום דופקים בדלת, בעל הבית.
1: בשבת?
0: בשבת, כן. בעל הבית פותח את הדלת, או, ברוך הבא, וולקאם באנגלית. אומר לי, הרב, כנס לחדר. מה קרה? הביא לי מסאג'יסט, מקצועני, אני זה פרופסור למסאג'. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, זה סרעונק שבת. אחרי החמין, מסאג', השתבח שמו לעד. לא סיגרה, חזר שם. תראה איך שהוא מתעצבן, תראה איך הוא מתעצבן.
1: לא מתעצבן, נהנה.
0: בדיוק. אמרתי, תראה מה זה, בן אדם חושב עשירות. עשיר, במוח שלו. אני, תנער אותי מכל הכיוונים, הייתי חושב איזה מסאז', מי זה מסאז'? אבל להנג את השבת, אתה היית קונה $2,000 או לא? היית קונה? כל הכבוד. כן, מסאז'. למה לא? בואי, בואו, משתבח שמול עד, מסאז' בשבת קודש, לכבוד שבת עוד פעם. הוא פינק אותי, עשה לי איזה, זה, בוא נגיד, בבני ברק. מביך? ומביך אותך, מאמי? אתה מרגיש מנבוך? מה מביך? מסאז', אחי, כנס לחדר, עשו לך מסאז'. אה, שגבר נוגע בך כאילו זה מביך?
1: אני חושב שגבר ניגע בי, כי הרב חשב במבוש.
0: אתה נבוך מזה, מאמי? שלח אותו אליי, מאמי, שלח אותו אליי. וקיצור, טוב, היום הקליינטים קשים פה, השתבח שמו לעג, נפלתי על שיעור, כבר לא, כי השתבח... טוב. כן, וואי, וואי, וואי. היה בלגן שלם, אחי. נהיה בלגן. וואי, וואי. טוב, נחזור לעניין שלנו. אז מי שלא רוצה מסאז', לא צריך, מותק, אם אתה מרגיש נבוך מזה. לא מתאים לך, אורי, אתה...
1: אני
0: אומר,
1: זה לא משכיח שמזמינים את הרב פתאום למסאז'
0: בעולג
1: שבת ביום
0: שישי. שכיח. אל תדאג, כל... לא. בסדר, בעזרת השם, אתה גם...
1: הוא יכול לפתוק לעצמו מה שהוא רוצה, מה אתה רוצה? אז שיש לו תפקיד כזה. אתה תגיד לי,
0: בתור אינסטרטור
1: יכול
0: להקים
1: את
0: הברד?
1: טוב,
0: אינסטרטור.
1: אליהו.
0: טוב. מסקנה של הדברים, רבותי היקרים, כשאתה מגיע לברית מילה, נשמה תאורה שלי, אתה קודם כל מתפלל תפילת מנחה. למה? כי יש שאלה גדולה, האם מותר? החשש הוא שבאמצע תפילת מנחה, כבודו ישתה כמה שטים של טקילה, כמה שטים של ערק, כמה שטים כאלה מעניינים,

0: ויבוא להיות מסטוליישן, וברגע שאתה תהיה סטלניישן, אתה בסופו של דבר לא תוכל להתפלל תפילת מנחה. באו חכמים ואמרו, סטלני, קודם כל תתפלל, ואחרי זה תאכל סעודת זה. במידה, גם פה עכשיו למשל, יש פה אנשים, אני רואה אותם, ברוך השם בשיעור, רעבים, שיעורים, צדיקים. מרוב שהם אוהבים את התורה הקדושה, הם לא רוצים לבטל תורה, אז הולכים, קונים משהו קטן לאכול, ובאים לפה, יושבים בשיעור ואוכלים בשיעור. וטוב הם עושים. אשריהם ואשרי חלקם. כן, כן, כן, כן. אני ממש אוהב את זה. אני חושב שזה יראת שמיים. בן אדם, אני אגיד לך את האמת, אני למדתי שגם אלו שנרדמים לי בשיעור, גם אלו שנרדמים לי בשיעור. פעם הייתי נגד, היום אני מנשק אותם. היום אני מנשק אותם. אני אומר, תשמע, הבן אדם כל כך עייף, הוא היה יכול ללכת הביתה להרבית שינה, לחרוב בבית. הבן אדם בא לשיעור מסכן, קרוע לחלוטין, עייף לחלוטין, וברוך השם, האהבה שלו לגדולה לתורה, הוא בא לפה ושומע ונרדם. לכן, רבותיי, יקרים, צריך אדם להיזהר, לכתחילה לא לשתות שתייה חריפה קודם תפילת ערבית וקודם תפילת מנחה. יש שאלה מאוד יפה, אם מותר לשתות חריף בבית הכנסת. השתייה חריפה בבית הכנסת. אתם יודעים, באמת זה דבר שמאוד מאוד בעייתי. לכתחילה, אם אתם שואלים אותי, אדם ירא שמיים, אדם ירא שמיים, שלומי היקר, שלומי, לא, שותים בצד, שותים את המשקה חריף בצד. אני מבין, אתה רוצה שתו משקה חריף, לך למטבח, שתי שמה שעת. בבית הכנסת זה בעיה. לא. אסור, כמו שאמרתי לכם כמה פעמים, אסור בבית הכנסת. יש היום בעיה גדולה, יש היום בעיה גדולה בבתי כנסת, אנשים לא יודעים, אני לפחות אמנע ממכם את העבירה הזאת. בית הכנסת, כל הישנים, כל המקומות האלה, קוראים בתי כנסת בדין. יש להם קדושת בית כנסת אורגנל. אני למשל, את כל יביע עומר, כל מה שאני בונה ביביע עומר, גם זה, המקום הזה, האמת שאני למדתי את זה ממנו, מהרב בנימין, שיהיה בריא, שעמד את זה מהרב סלומון. הרב סלומון, שעליו השלום, מנוחתו בגן עדן, שהיה הרב של פתח תקווה, אמר לרב בנימין, שהוא בנה פה את פסגות, אמר לו, אל תעשה את זה בית כנסת. תעשה את זה בית ועד. מה זה בית ועד? המקום הזה פה, הוא לא בית כנסת. לכן מותר להביא לפה גברים ונשים יחדיו. לכן יש פה קפה מדרש. מה זה קפה מדרש? זה לא צנוע. גברים ונשים ככה בבית הכנסת, ביחד יושבים ביחד בתערובת. אם זה היה בית מדרש, אוי ואבוי. אלא מה? הרב סלומון עליו השלום ידע בחוכמתו הגדולה שאסור לתות מקום לבעלי תשובה, לחילוניים, לקירוב, שהוא יהיה בקדושת בית כנסת. למה? כי אנשים מדברים. אסור לדבר דברי חולין בבית הכנסת. אסור, אסור לדבר דברי חולין. אליהו הנביא למשל, לפעמים יוצא לי הרבה פעם בהרבה זמן, להתפלל באליהו הנביא. ניגשים אליי אחרי התפילה, אנשים רוצים לדבר איתי. אחד, אני זוכר פעם, הציע לי שידוך לבת שלי. אמר לי, הרב, יש לי שידוך לבת שלך. אמרתי לו, בוא נצא החוצה, נדבר. יצאנו החוצה ודיברנו. אסור לדבר באליהו הנביא לידינו, ליד הבית שלנו. זה בית כנסת אורגינל. כתוב שם על שיש, תרם את זה מישהו בשם אליהו, עיראקי. זה עולה בגדד, אליהו, תרם את זה, כתוב קודש להשם. בית כנסת קודש להשם. עכשיו, בית כנסת אסור להסתפר בו, אסור לדבר דברים חולין, מותר לאכול בו, מותר לאכול בבית הכנסת רק סעודות מצווה ודברים כאלה. אסור לעשות קפנדריה, לעשות מעבר בבית הכנסת. יש הרבה הלכות שאסורות בבית הכנסת. ממש, ממש, ממש, חס ושלום, שתייה חריפה, לשתות בבית הכנסת, כל הבתי כנסת של העדות, מה? איזה סעודת מצווה?
1: לא, אתה אומר סעודת מצווה מותר, סעודת כנסת. לא, זה סעודת מצווה שותים לרעי.
0: לא, אז זהו.
1: זה
0: אסור. זה אסור. סעודת מצווה זה בעיה. לשתות אלכוהול זה בעיה. מה? כן.
2: יש הלכה לזכור שאנשים תשאירו כבר עכשיו גורמים קדיש, שירים את הרב שאתה אומר בחוץ השמורה, אתה ממשיך לדבר אפילו בחוץ, יש לו דבר אחר בחוץ השמורה. אז מה הרבה שמרה? אז איך הוא בחר יהודה? לא התכוונתי מי אלה, תראיתי, אנשים שולח שלו את הרבים, והרב יגיד להם, אני לא מדבר, אותו דבר כמו שהרב אמר להם אותם אנשים, אבל לא נראה. או שהחזר יחכה פה לרב, שהרב יגמור, נחכה לך, מה מתקות? אם זה חיובי שהרב יעבר עם האנשים, נחכה לרב, אין מה לעשות, זה הרצה.
0: עזק וברוך. יישר כוח. אוקיי. האם, ממתי מותר להתפלל תפילת מנחה? עד מתי מותר להתפלל תפילת מנחה, רבותיי היקרים? עד מתי אפשר להתפלל תפילת מנחה? עוד שוב אני שואל, עד מתי מותר להתפלל צאת הכוכבים? מתי זה צאת הכוכבים? 18 דקות אחרי שקיעה. יש תשובה ביביע עומר, שמרן רבנו עובדיה יוסף פסק 18 דקות אחרי שקיעה. להתחיל. שאלה יפה. יש מחלוקת בין הבן איש חי לבין הרב עובדיה. יש לי 3 דקות להתפלל. חצות, 12:45. אני עכשיו 12:42. מותר להתחיל תפילת 18 של שחרית? אני לא אסיים בתוך. אני אסיים אחרי חצות. אני יכול להתחיל כשאני מתחיל ביתר, או שאני חייב להתחיל ולסיים ביתר. המחלוקת שלהם בברכות על ברכת הלבנה. ברכת הלבנה, אתם יודעים שאנחנו לא מברכים על הלבנה רק שהיא גלויה לחלוטין. מבינים מתוקים שלי? תעשו לי ככה עם הראש, אני אראה שמישהו פה מתקשר איתי. כן, זה ברור. אבל אחרי שחשוך, אם יש ענן שעוטף את שמכסה את הלבנה, אסור לקרוא ברכות ברכת הלבנה. בסדר עד כאן? יופי. צריך לחכות שהלבנה תתגלה במלואה, ורק אז יהיה אפשר לברך ברכת הלבנה. מה הדין, אם אני רואה ענן, אני מתחיל לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר במאמרו ברא שחקים ורוח ביו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם, אני יודע שאני אתחיל, הענן עדיין לא יכסה את הלבנה. אבל באמצע שאני אומר ברכת הלבנה, הענן כבר יכסה את הלבנה. האם מותר לי לומר ברכת הלבנה כשאני יודע שתחילתה ביתר וסופה באיסור?
2: מחלוקת הבן איש חי והרב עובדיה יוסף.
0: יפה מאוד. מחלוקת הבן איש חי והרב עובדיה יוסף. הבן איש חי אומר אסור, העובדיה אומר, מרן רבנו עובדיה יוסף אומר שמותר.
3: לפי העובדיה מותר גם מתחיל המידה.
0: כן. בבא סאלי אתה, זה התפקיד שלך, זה המחלקה שלך. אנחנו במחלקה שלנו לא יודעים בבא סאלי, אז אנחנו במחלקה שלנו מתחילים ביתר, כמו מרן רבנו עובדיה יוסף, מתחילים ביתר וממשיכים. זאת אומרת, כל עוד אני מתחיל ביתר, כל עוד אני מתחיל 18 ביתר, מותר לי להתחיל 18 ולסיים אותו בצורה טובה. בסדר? אני מתחיל ביתר, מותר לי לסיים את תפילת שחרית שלי או תפילת מנחה.
3: קריאת שמע
0: בזמנה
3: כבר?
0: צריך
3: 20 דקות
0: אחרי
3: שקיעה.
0: תלוי חורף או קיץ. כן. כי זה שעות זמניות. זה 18 דקות זמניות. זה קורה לי הרבה. לא הרבה, אבל זה קורה לי. כשאני מתחיל לצועק קריאת שמע, אני אסתכל על השעון בדיוק 18 דקות אחרי זה. אני חוזר עוד פעם קריאת שמע. או שאני מכוון בקריאת שמע למיטה, להוציא את החובות קריאת שמע דאורייתא. הבנת מתוק? אבל זו שאלה יפה. חזק וברוך. כל הכבוד. שריך, שריך מותק. אוקיי. באמת, זה נכון, אתה צודק. ממתי זה קביעת עתים? בן אדם שיש לו עתים, שהוא מסודר. יש לו זמן לכל דבר. ברוך השם. כל בן אדם שיש לו זמן, מגיע בזמן, אוכל בזמן, שותה בזמן, ישן בזמן. וזה, ברוך השם, הוא מסודר. רבותיי יקרים, הלכות לשון הרע. אדם שדיבר על חברו לשון הרע. והוא רוצה לחזור בתשובה. דרך אגב, לחזור בתשובה מהלכות לשון הרע זה קבלה לעתיד. קבלה לעתיד. מה זה קבלה לעתיד? כן. כל הכבוד אליהו. כל הכבוד. רבי אליהו היקר. אשריך ואשר חלקך. כמה פירותיך מתוקים, רבי אליהו היקר. סוכר עולה לי, יש לי מישהו כדור של סוכר עכשיו? יש לך כדור של סוכר? תביא לי, אני צריך. וואו, השתבח שמולד. חילואה, לשמעו צדיקים שלי. קודם כל, נחזור בתשובה במלכות מלשון הרע. לא, לפעמים אני פתאום, אני קולט, אני אומר לך עכשיו מדבר לשון הרע, אני חובר, שואל את עצמי, אני דיברתי, אני בסדר או לא בסדר? היה לי מקרה כזה שדיברתי עם בן אדם, מסכן, שפך את ליבו, חצי שעה פתח לי על כל העולם ואשתו. על כל העולם ואשתו. את כל ההיסטוריה, את כל הזה, את כל הזה, את כל הזה. אני שומע ומחריש. מחריש. אבל הוא רצה לשפוך את הלב שלו. זה מותר,
2: אחרי שאתה לא משווה שאתה למישהו אחר,
0: כל הכבוד. יפה מאוד. האם מותר לי לשמוע עכשיו בן אדם ששופך את ליבו ליבו מר עליו, הוא מלא בטענות, מלא ברמה, מלא בהרגשה לא טובה, והוא שופך, שופך, שופך, שופך, שופך, שופך, שופך, ואני מרגיע, אני מרגיע. למשל, כן, כן, נכון, אתה צודק, נשמה שלי, תודה רבה. ואני, מה תפקידי? להרגיע אותו. להגיד לו, תשמע, זה לא, הוא לא אשם, אל תכעס עליו. השתדלתי מה שאני יכול. תשמעו מתוקים שלי. כן, כן, כן, כן, כן. כן, צודק, שלומי היקר. כן, צודק. שבן אדם שבא ואשתו עכשיו, למשל, אשתך, אישה מסכנה, חייבת לשפוך את הלב שלה. אם היא לא תשפוך את הלב, בעלה, אצלמי תשפוך. מספר אתך עכשיו, תשמע, הלכתי למקולת, הלכתי לחנות. גם אישה שתהיה בריאה, מספרת לך סיפור של שעה, במשך כמה זמן?
2: שעה.
0: שעה. הלכתי למקולת, ירדתי במדרגות. טוב, מה אכפת לי איפה ירדת? מעלית ומדרגות. מה? הגבר מספר, הלכתי, קניתי, הבאתי, שברתי, במשך סיפור של 3 שנים, במשך דקה. האישה מספרת סיפור של 3 שעות, ב-3 שעות, השתבח שמולן. אמרנו לא להרביץ מכות לאישה בחודש אלול. מספיק. סתם, אני צוחק, רבותי יקרים, אנחנו לא מרביצים פה מכות. יש פה כמה חבר'ה, אבל לא, זה לא מכה רציני. כן. הרעיון פה הוא מאוד פשוט, רבותי יקרים. הרעיון פה הוא מאוד פשוט. כשאתה מרביץ, תן את האגרוף כמו שצריך. סתם, סתם. מה רציתי להגיד לכם? בלה, ברח לי מהראש, ברח לי מהראש. אתם מבלבלים אותי פה. האישה מספרת, הוא צודק? האישה מספרת. הוא חזק, והוא ייתך אחרי זה שיעור שלם על זה. הרעיון בזה הוא מאוד פשוט, רבותיי. האישה לפעמים באה תאונה, מסכנה. הפריעו לה, הראו לה, הציקו לה, דיברו לה, שברו לה, עשו לה, נחו לה. ואם היא לא תספר את זה לך, היא תספר את זה לכל השכונה ולכל ה... וזה, וזה, וזה יהיה בלגן שלם. עדיף שאתה תשמע את זה. אתה, מה שנקרא, באחד... יש גם אנשים סכסכנים. אתה מכיר את הסכסכנים האלה? יש אנשים סכסכנים. וואו, באמת? יואו, ככה הוא עשה לך? איזה פרייר. יואו, וואי, וואי, וואי. וזה... תקרא, אתה יודע מה אני הייתי עושה לו? מה הייתי... יש אנשים, אני עדיין מנסה להבין את זה, אני באמת לא מבין. אנשי מלחמה. אתה לא רוצה? רגע, אתה לא רוצה? רגע, אתה לא רוצה? אוקיי, לא צריך, לא צריך. אחי, למה אתה רוצה לריב איתי? אני לא רוצה לריב איתך. יש אנשים אוהבים לריב, אחי. הם אוהבים לריב. אני מנסה להבין את זה. מה, מה, מה, מה הסוד של האנשים האלה? אתה מכיר אנשים כאלה? אה? כן, אבל אני מבין אדם מתוסכל שמדבר לשון הרע, הוא מלכלך על בן אדם, הוא מקנה בו, רע לו. אבל האדם שאוהב לריב. אתה יודע מה זה אוהב לריב? כאילו, הלכת ברחוב, פגעת לו בכתף, איפה אתה הולך? למה אתה לא... סליחה, מכילה, לא שמתי לב. אתה יודע, הכל בסדר. למה אתה רוצה לריב איתי? מה? יש לו תאווה, תאווה, ממש רצון אז לריב איתך.
4: לא נרדם
5: כאילו פגעת לו בכבוד.
0: לא, אפילו לא פגעת בו. אפילו לא פגעת בו. לא פגעת בו. אתה מבין? זה משהו שאני לא מצליח לפענח. מה יש לבן אדם הזה שהוא מחפש לריב? וחבל, חבל. זה אדם שמאבד את העולם הבא שלו. אין לו חלק לעולם הבא. נכון, נכון, באמת בן אדם מסכן, פשוט בן אדם מסכן. נכון, אין לו חלק גם בעולם הזה, אתה צודק. אין לו חלק בעולם הזה גם. לא, כל הזמן מריבות, כל הזמן מחלוקות, כל הזמן... לא יודע, לא יודע מה הסיבה. בקיצור, מסקנה, שאלה, שאלה אחרונה בהלכות לשון הרע, רבותי היקרים. האם צריך, אדם שדיברנו עליו לשון הרע, חס ושלום, האם אני חייב ללכת ולהגיד לו, תשמע, יא אבויה, אחי, דיברתי עליך לשון הרע, אני מבקש סליחה, או שאני לא צריך לבקש ממנו סליחה? כל הכבוד. לא, הוא יודע מחלוקות, הוא לא אוהב מחלוקות.
6: אז למה הוא חוקר את המחלוקות?
0: הוא יודע, כי בתורה יש מחלוקות.
6: למה הוא לא חוקר פרח?
0: לא משנה, בן אדם אמר לך מחלוקת, תגיד לו חזק וברוך, הוא צודק. יש מחלוקת בין רב ישראל ניסלן, איך הרב עובדיה פסק רבי יהודה? הרב עובדיה פסק, יש מחלוקת בין הרב, שימו לב, ספר החפץ חיים, זה ספר החפץ חיים, אין פה הסכמה של רב ישראל מסלנט. החפץ חיים בא לבקש ממנו הסכמה, מרב ישראל מסלנט, הוא היה גדול הדור. רב ישראל מסלנט לא נתן לו הסכמה על הספר. לא אמר בגלל הלכה אחת שכתובה בו. שהחפץ חיים כותב, שאם דיברת לשון הרע ליהודי, ואתה רוצה לחזור בתשובה, אתה חייב לבקש ממנו סליחה, ולהגיד לו, מחילה, סליחה וחפרה, דיברתי עליך לשון הרע.
7: לא חייב לפרט,
0: אבל חייב להגיד לו שדיברת עליו לשון הרע. חפץ חיים. רבי ישראל מסלנט כל כך חלק עליו, שהוא אמר, אני לא יכול לתת הסכמה לספר שכתובה בו כזאת הלכה, ומנע עצמו מלכתוב לו הסכמה, כי הוא סובר שלא, או צריך לבוא ולהגיד לו. מרן רבנו עובדיה יוסף בחזון עובדיה הלכות יום הכיפורים, פסק שלא חייב לחזור ללכת ולהגיד לו. אני אגיד לכם את האמת, זה גורם צער לבן אדם שבאת אליו. לפעמים שולחים לי אימייל, הרב יגאל, דיברתי עליך לשון הרע. מה אני צריך את האימייל הזה? אל תכתוב לי אימייל ואל תבקש סליחה. מחול לך מעיקרה. בשביל מה אתה כותב לי אימיילים כאלה? בסדר, אני אומר, אבל ברעיון מה הצורך בזה?
6: למה לא? יש בן אדם רעיל רושם. אני רושם, תבוא אלינו לשיעור. אתה מלא כאן, הרב לימד שאנחנו רק אוהבים. אני אוהב אותך על מלא. התלמיד של הרב יגאל כהן.
0: תודה רבה, מותק. חובת הלבבות, שער הביטחון. אומר חובת הלבבות. כן. הבוטח בזולת האלוהים יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח בו. חובת הלבבות, לא משנה. חובת הלבבות שער הביטחון אומר, מתחיל בדבר פשוט מאוד, מי שבוטח בזולת האלוקים יתברך, אם אתה בוטח בחוכמתך, עליך נאמר, לוקד חכמים בעורמם. זאת אומרת, אם אתה בוטח באבא שלך, באמא שלך, בכוח שלך, אתה לוקח, אתה בוטח בקשרים שיש לך. יש אנשים עם קשרים מסועפים, אתה יודע, אתה מקושר לקודקודים הכי חזקים בעירייה. או אתה מחושר לכל מיני אנשי עסקים גדולים. אתה אומר, מה? בשנייה אני מארגן כסף. בשנייה אני מארגן רופאים. בשנייה אני מארגן דברים כאלה. כן, כל הדברים האלה, שבסופו של דבר, באמת אדם יכול להגיע לרמה שהוא בוטח, תחילה, שהוא בוטח בזולת השם יתברך. מסיר האלוהים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי שבטח בו. אומר חובת הלבבות, כי השם יתברך מביא לאדם מנוחת הנפש, מפני שאינו, אם אינו בוטח באלוהים, בהכרח בוטח הוא בכוחות אחרים. ואם אתה בוטח בכוחות אחרים, הקדוש ברוך הוא אומר, תסתדר איתם. מי יכול לתת לך שלוות נפש? קח את הפוליטיקאי הכי מקושר בעולם. יש לו על מי להישען? אין לו על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים. הוא יכול לקבל על הראש, הוא יכול לקבל דברים, אתה יודע, השתבח שמולד. אתה לא יכול לשנות את המצב שלך בחיים, בשום סיטואציה שלא תהיה, אלא אם כן אתה בוטח בהשם, או שאתה משקיע בתפילה, תשובה וצדקה. אז פה אני מביא את הסיפור של רבי אלימלך בידרמן, סיפר פעם על רב גדול בירושלים, שהוא קורא בכף היד, ובחודש, מראש חודש אלול, בעשרת ימי תשובה, הוא לא קורא ביד. שאלו אותו למה, הוא אומר, קח מצלמה, תצלם את הכף יד שלך. יש פה פסים שאתה יכול לדעת מה תחליט האדם, כן? תקרא, קח את היד שלך, תצלם את הכף יד שלך, אתה תגלה שכל יום משתנים לך הפסים. לפי המעשים שלך. כל יום משתנים לך הפסים. כן, כן, כן. כן, כן, כן. לא, לא, לא, לא, מצלמה. מצלמה שיודעת לזהות את הקווים. לא, לא. מצלמה שמצלמת לך את היד. תעשה ככה, צ'יק, צלם, יום למחרת תצלם.
8: אני חושב שכל יום משתנה.
0: יכול להיות שבכוח מעשים, אבל זה קשה. בכל יום זה קשה. בעשרת ימי תשובה, מיד עושה תשובה ונענה מיד. עושה תשובה ונענה מיד. זה נקרא המלך בשדה, כמו שאומרים בחסידות. מה זה המלך בשדה? המלך בשדה, אתה יכול לגשת אליו. כשהמלך בארמון, אתה לא יכול לגשת אליו. כשהמלך בשדה, אתה יכול לגשת אליו באופן ישיר, ולבקש ממנו מה שנקרא, אדוני המלך, תן לי כך וכך. אדוני המלך, תעשה לי כך וכך. אדוני המלך, תעשה לי כך וכך. מה אני רוצה לומר לכם, אבותי היקרים? בכוח ביטחון בהשם. בכוח ביטחון בהשם, שמואל היקר, אתה יכול להביא לעצמך שפע אינסופי. שפע אינסופי. אתה יכול להביא, לא רק שפע של כסף, אני לא מדבר על כסף, של שלום בבית. אני הגעתי למסקנה, רבותיי היקרים, שלום בית זה רק סייעתא דשמיא. רק סייעתא דשמיא. צריך לדעת להתנהג לאשתך. אדם שלא התנהג לאשו, זה לא קשור לסייעתא דשמיא, הוא מתנהג כמו פרא אדם. אני אומר, אפילו אם תתנהג הכי יפה בעולם לאשתך, אם אין לך סייעתא דשמיא, היא תתהפך עליך. יש דברים, למשל, אני מכבד אותך, אתה מכבד אותי, נכון? אתה מכבד אותי, כי אני מכבד אותך. אני מכבד אותך, כי אתה מכבד אותי. סייעתא דשמיא זה נכון, אבל יש בינינו איזה דיסטנס, איזה כבוד הדדי, אחד לשני. אתה נותן כבוד, אתה מקבל כבוד. אתה מבין? אותו דבר עם האישה, הייתי חושב, אם אני אתן לה כבוד, אני אקבל כבוד. אם אני אתנהג אליה יפה, אני אקבל... זה נכון. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, אם אתה, אין לך סייעתא דשמיא, גם זה לא נכון. אתה יכול לתת את כל הכבוד, את כל האהבה, בסוף לא תקבל כלום. אחים יקרים ואהובים שלי, הבוטח באדוני חסד לסובבנו, אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, ואתה סומך עליו במאת האחוזים, ואתה יודע את שבעת התנאים שמביאים את האדם לידי ביטחון, אתה יכול להגיע למדרגה הכי גבוהה בעבודת השם. השם יתברך ייתן לכם שפע ברכה והצלחה. אריכות ימים, בריאות ושלווה, ששון ושמחה, תתמידו בתורה הקדושה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל יקר, אתה התורה המצוות שנאמר. אדוני חפש למען ציבו, ידין תורה ויאדיר.
9: ובדל וקדש ברבה. למה אדוני כנפה ואדיר ברבותיך.
10: שלום.
11: אח שלי, כפר, אני אוהב אותך.
10: הרב,
11: אם אתה תיק
10: לי, מתקדמים את
11: המילה שלום. הרב, אתה חייב
10: לקבל את זה. אתה לא יכול לי. אתה פוחד. אני אבין.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000.
2: שלום וברכה, הזמן, ניצול הזמן, ניצול החיים. הזמן הוא הנכס היקר ביותר בחיים. ובמקביל, הוא גם הנכס החמקמק ביותר. אם נבקש על המאפיין הבולט, נראה שהזמן הוא נכס שאי אפשר לקנות אותו, משאב שאי אפשר להשיג ממנו עוד. סך הזמן העומד לרשותנו הוא מוגדר וברור מראש. גם אם נרצה לשלם הרבה כסף, לא נוכל להוסיף שעתיים וגם לא 5 דקות, לא נוכל להוסיף לעצמנו עוד זמן. מה אפשר? אפשר לנצל את הזמן, לנצל את המשאב הגדול. ככל שננצל את הזמן, תהיה אפשרות לנצל את החיים. החכם גימטריה, חיים. החכם מנצל את החיים. הזמן מתבזבז מאליו, בלי שום צורך בהתערבות פעילה מצידנו. אם יש סכום כסף בבנק, הסכום הזה יעמול לרשותנו עד שנחליט לנצל אותו או לבזבז אותו על מטרה זו אחרת. הזמן הוא מתבזבז, הוא חולף, הוא עובר מאליו. זה הזמן יחלוף, יעבור, ימינו כצל עובר. הזמן עובר. ואם כן, אנחנו צריכים ללמוד לנצל את הזמן. אומר המדרש שמואל, אין לך אבידה כמו אבידת הזמן. כי כל אבידה אחרת עוד אפשר לשחזר, אבידת הזמן לא, אותה אי אפשר לתקן. הזמן חמקמק בורח בין האצבעות, ולכן זמן הוא, כמו שאומר הפתגן, הפתגם העון היחיד שיש לאדם, הוא גם הדבר היחיד שאדם לא יכול להרשות לעצמו לאבד אותו. אז אם נתבונן, נשים לב, הזמן הוא בהחלט הכרחי לשם ניצול הכלים האחרים שאנו מתאמצים לרכוש, החוכמה, הכישרונות, עמידות, פיתוח האישיות, החברה, ההתנהלות, קידוש שם שמיים בעולם, זה העיקר. אז אם כן, האדם רוצה לפתח את השליטה העצמית, את הרצון, את המוטיבציה, האינטליגנציה, אינטליגנציה רגשית, הרבה תכונות נפלאות, אבל כל אלה יש להם משמעות אם יש זמן. אם אין זמן, אז אין משמעות לכל התכונות הנהדרות. יש הרבה ערכים חשובים, אבל אם אין זמן, אין מימוש הערכים החשובים. אז אם כן, משאב יקר ערך ככל שיהיה, בלי זמן אין לו שום ערך. הזמן הוא בהיבט מסוים הדבר, המרחב שעליו אנו מבצעים את כל הפעולות ומממשים את כל הערכים שלנו. ניצול הזמן. ניצול הזמן זה ניהול נכון של הזמן, ניהול נכון של הערכים. לדעת מה להגיד כן ולעשות. לדעת מה להגיד לא ולהימנע מלעשות. קשה להפריז בחשיבות ניהול הזמן, כי ככל שנגדיר כמה חשוב ניהול הזמן, עדיין יהיה צודקים. אז אם כן, תמיד מה שנפריז יהיה נכון. ניהול הזמן, ניצול הזמן, ניצול החיים. מי יכול להרשות לעצמו לבזבז את הזמן? כי בזבוז הזמן זה בעצם בזבוז החיים. מחר יהיה שינוי, והיום? היום לא משנה. זה בזבוז זמן. היא ניצול החיים. יש אופנים שבהם האנשים נוטים לאבד את הזמן. אופן אחד, בזבוז זמן ישיר, אנשים שפשוט לא מנצלים את הזמן שלהם, כראוי מבזבזים אותו לבטלה. מאבדים במו ידיהם משאב יקר ערך שאין לו שום תחליף, בדיוק כמו שלא נוכל להשלים עם המעשים של האדם שלוקח כסף, או רהיטים, או חפצים, פשוט משליך אותם לים. כך צריך להיות היחס לגבי מי שלוקח את הזמן שלנו וזורק אותו, מבזבז אותו סתם ככה. אז אם כן, בזבוז זמן. האם לשבת חצי שעה עם כוס קפה והעיתון של הבוקר נחשב בזבוז זמן? תלוי, לפעמים כן, לפעמים לא, תלוי באדם. אולי עם מחצית השעה הזאת היא מרגיעה את האדם, נותנת לו השראה, מוטיבציה, תקווה, אולי זה רק מרגיע אותו וגם זה חשוב. כלומר, יכול להיות שזה בהחלט חלק מערך החיים של האדם, אז זה לא ייחשב לבזבוז זמן. כלומר, האדם הוא לעצמו יקבע מהם הערכים שלו, אבל אם והיה, ויש כאן מערכת שבסוף יום מרגיש האדם רגשות אשמה, למה הוא עשה את זה ומחר הוא לא אמור לעשות את זה, אז אם כן, היה כאן זמן שהוא מבוזבז, לא מנוצל. במהלך החיים שלנו יש בהחלט זמן שהוא מוקדש למטרות ערכיות רוחניות. יש זמן שמוקדש למשפחה, יש זמן שמוקדש לעבודה וכן הלאה. כל פרקי הזמן שאנו מקדישים למטרות שהן חשובות בעיניים שלנו, אז אם כן, זה לא זמן מבוזבז, זה זמן מנוצל. זמן מבוזבז זה זמן שאנחנו משתמשים בזמן למטרה שהיא לא ערכית או לא מתאימה. כלומר, היא לא מצדיקה את ההשקעה, את הזמן שאנחנו מעניקים. יש לנו זמן, אנחנו משקיעים מהזמן שלנו. האם ההשקעה שלנו את הזמן היא מתגמלת את הערכים שאנחנו מאמינים בהם? בזבוז זמן הוא כאשר האדם מאבד את המשאב היקר הזה, והוא עושה דברים שלאחר מכן לא שווים את הזמן שהוא השקיע בו. יש לו יותר רגשות אשמה וחרטה. בוא נתאר לעצמנו אדם שמשקיע שעות ארוכות בהכנות לקראת שבת המלכה, בקניות של מוצרים טריים, בישול, ניקיון הבית מצוין. האם זוהי מטרה ראויה? בלי ספק, אבל שכחנו לציין פרט קטן, אותו אדם עושה את כל המטלות האלה ביום ראשון בשבוע. האם זה כבר נשמע הגיוני? לא, זה כבר לא הגיוני. תעשה את זה ביום חמישי, ביום שישי. זה כבר לא הגיוני. למה? כי אותו אדם כנראה יצטרך לבצע את המטלות האלה פעם נוספת ביום חמישי או ביום שישי. מה עוזר ביום שבת? כי מה שבישל ביום ראשון כבר לא יהיה טרי, לא יהיה מוכן, הוא כבר יאכל עד יום שבת. אז מה זה משנה? אז מה הרווחנו? האדם ניצל את הזמן, כן, אבל לא בזמן הראוי. או לא למטרה הראויה. לכן נכנס כאן תחום נוסף, ניהול הזמן, ניצול הזמן, ניצול החיים, משמעותו תכנון נכון של המטלות שאנחנו צריכים לבצע ביחס לזמן, המטרה והערך שעומד לרשותנו. כך שהזמן הוא יוכל להכיל מטלות רבות ככל שניתן והם יתבצעו ביעילות המרבית, זה אם נעשה את זה בזמן הראוי, ניהול הזמן בהקשר הזה ישפר משמעותית את ניצול החיים שלנו, וננסה לראות איך אנחנו עושים את זה. ניהול זמן, אנשים שישמעים את זה אומרים, רגע, אבל ניהול הזמן, רגע, אל תלחיץ אותי, אל תסגור אותי, למה אתה מקבע אותי? ניהול זמן? לא, מה, אני, אל תגביל את החיים שלי, אל תלחיץ אותי, כל כך הרבה משימות וכל כך זמן. אנחנו צריכים להיות גם הורים וגם בני זוג, גם מתחזק את הבית וגם לעבוד, לפרנס, ללמוד, לשמוע על הבריאות, כל כך הרבה דברים, לדאוג לערכים הרוחניים בראש ובראשונה, ללמוד להתפלל, רגע. ויש גם כן שלווה, רוגע קצת, איזשהו זמן של הנאה או פנאי כדי שיוכל האדם גם להיות רגוע. אז מה יעשה האדם? כל כך הרבה משימות יש, אכילה, שתייה, שינה והרבה ערכים. אבל אם נפרק את המשימות שאנחנו מבצעים ביום יום, נמיין אותה, נבצע הערכה של החשיבות והזמן שהן דורשות מאיתנו, נמצא שחלקים ניכרים מהזמן שלנו מתבזבזים סתם. אסור לנו לאפשר לה סתם, אין יותר סתם. אנחנו יכולים לראות שמחקרים מראים בנושא ניהול הזמן, חיים שלמים של אדם בממוצע, הוא עובר בערך 5 שנים, אפילו יותר, שהאדם הזה הוא אוכל במשך כ5 שנים. הוא מחכה בתור 3-4 שנים, מנקה את הבית 3-4 שנים, לפעמים אפילו 5 שנים, מכינה ארוחות 2-3 שנים, מחפש דברים לא במקום, זה, הזמן המצטבר הוא בערך שנה. אדם שפותח דואר לא רלוונטי, זה גם כן קרוב לשנה. כמה זמן האדם המתין לרמזור שהתחלף מאדום לירוק? בערך כ5 שנים. הרבה זמן מתבזבז על משימות. מיותר, לא מיותר, נצרך, ההכרח לא יגונה. אבל בואו נראה, הרבה זמן שלנו הולך לאיבוד. מה דיברנו על שינה? אז כמה זמן בו נשאר לאדם לחיות? צריך להיות מאוד ממוקד, מאוד מרוכז. לכן צריכים לתכנן את הזמן, להגדיר את המשימות החשובות ולסווג אותן על פי סדר החשיבות. צריכים לבחון מה המשימה החשובה על פי סולם הערכים, מבחינה רוחנית, מבחינה ערכית, נפשית, בריאותית, ולהקדיש זמן מוגדר למשימות האלה. כלומר, לזוגיות, לשלום בית, חינוך הילדים, לעבודה, לערכים, אנחנו צריכים לבצע את המשימות השוטפות. כמובן, יש פרנסה, הרבה דברים, אבל להגדיר את הזמן המוקדש לכל דבר. ככל שאנחנו מגדירים את הזמן, יהיה לנו קל יותר, גם אם זה לא מדויק, אבל לפחות אנחנו יודעים שיש מערכת, יש מסגרת. אז סטינו המסגרת, אבל לפחות יש מסגרת. מצד שני, כאשר האדם אומר, לא, אל תסגור אותי, אל תשים אותי באיזה בצוער של משימות, אז מה עושה האדם? פועל באופן אינסטינקטיבי, אבל הפעולה האינסטינקטיבית, האוטומטית, המהירה, הוא חושב שזה טבעי, אבל טבעי זה לא תמיד חכם. זה רגשי, אבל זה לא תמיד פועל מתוך התבונה. אז האדם, הוא ממלא את הזמן שלו בהרבה דברים שהם סתם. פה עוד שיחת טלפון, פה עוד מייל, פה עוד פרסומת, פה עוד חדשות, אבל אז מה? מה עובר לאדם הזה? האדם הזה, הוא מחלה את האנרגיה שלו, מחלה את המצב רוח, מחלה את המחשבות, הרגשות, את הזמן, את הכוח, את האנרגיה, ואז הוא ממורמר, הוא מתוסכל, הוא לא מקרין גם כן אווירה טובה, הוא ממורמר, וזה עצמו גורם לעוד כילוי ועוד עיבוד של הרבה זמן. אז אם כן, האדם צריך למלא את הזמן ולהחליט מהם הערכים. האדם, בדוגמה, חנה את רכבו במקום שאסור לחנות, וקיבל דוח. דוח מצוין. הוא עשוי להקדיש זמן רב בשעות במהלך השעות הקרובות למחשבות מתסכלות כמו כעס, כעס עצמי, רגשות שליליים, כל מיני דברים, תסכולים ואכזבה, למה אני, למה זה קרה, למה ראו אותי, למה לא הלכתי לחנות במקום אחר. הוא יכול להקדיש הרבה זמן למחשבות האלה, אבל הוא חושב, בסדר, מה סתם חשבתי, אבל זה לא נכון. ברגע שהאדם חשב, אז הוא מאבד מהמצב רוח שלו, מהמחשבות שלו, מהאנרגיה שלו, אז הוא בזבז עוד זמן. אז אם כן, בזבז פעם אחת כסף על הדוח, זהו נגמר, מכאן ואיך להמשיך הלאה. מברכים על הרע כמו על הטובה, זהו. אבל האדם הזה ימלא את הזמן שלו בחול, בחצץ, במקום באבני חן, והמיכל, הוא לא יכול להכיל הכל גם יחד. או מצב רוח טוב, או מצב רוח רע. ואם יש מצב רוח רע, אז מצב רוח רע מביא עוד מצב רוח רע, ומביא עוד בזבוז זמן, ועוד הימנעות מעשייה ותפקוד. האדם עשוי לבזבז שעות רבות במהלך היום בהתעסקות במחשב, טלפונים, כל מיני שיחות מסדרון, ולגלות בסופו של דבר שלא נותר מספיק זמן לבצע את המשימות החשובות הערכיות באמת. כשאדם יעשה חשבון בסופו של יום הוא יגלה שהמיכל, הזמן המוגבל שלו, במקום למלא שם אבני חן יקרות, הוא מילא את זה בחול, לא נשאר רגע פנוי. אבל מה הוא מילא את הזמן שלו בחול בחצץ, לא באבני חן יקרות, לא נשאר כלום, לא נשאר מקום. לכן חשוב מאוד לעצור מדי פעם, פעם בשבוע, ולהחליט רגע, מי סוג האדם שאני רוצה להיות? מהם הערכים שמתאים לסוג האדם שאני רוצה להיות? ואז לפי זה, איך אני מקדיש את הזמן לסוג האדם שאני רוצה להיות? מהם הערכים החשובים? לתכנן זמן, פעילויות, בזמן שמתאים, הזמן מותאם והפעילויות מתאימות לסוג האדם והערכים שהם הערכים שלנו וסוג האדם שאנחנו רוצים להיות. ככל שאנחנו ממוקדים יותר, נרוויח יותר את החיים. אומר האדם, רגע, אין לי זמן לתכנן את הזמן. אבל למי שאין זמן לתכנן את הזמן, הוא יאבד הרבה יותר זמן. הזמן השבועי שנקדיש לתכנון שלה, לדוגמה, השבוע הקרוב, הוא בהחלט מגדיר, מדייק ומכוון אותנו. מזכיר לנו מי אנחנו, אפילו אם והיה. ואדם לא ימלא ולא יגשים את המשימות. אולי אפילו רק 40% מהם, ולא אפילו 100, רק 40% מהם. כבר זה יותר טוב. מדוע? מכיוון שהוא ממוקד, מכיוון שהוא מכוון. אז הפעם זה 40%, שבוע הבא זה 42%, לאחר מכן 46%, לאחר מכן 50%, 55% יעלה, גם לא באופן מידתי, פעם יותר, פעם אחות, אבל יש מגמה, יש מסגרת, ואז יש מערכת בריאה ונכונה. אז נכון, כל אחד היה רוצה לנצל את שעות הימה למשימות חשובות, למטרות חיוביות, לערכים, למה שתורם וערכי ויעיל. כל אחד היה רוצה להקדיש כל רגע או כל דקה או כל כמה שעות מה-24 שעות שיש לו רק למטרות ערכיות, רוחניות, משפחתיות, עבודה, יצירתיות וכו' וכו'. במציאות כנראה שזה לא ייתכן לגמרי. סביר להניח שכל אחד מאיתנו, רוב האנשים, יצטרכו להקדיש לפחות כמה דקות או כמה שעות ביום או מדי שבוע למשימות שהוא היה מעדיף לוותר עליהם. זה לא המשימות שהוא רוצה אותם. מדובר על תיקוני הבית או ניהול כספים, מדובר על שיחות עם הורים של הילדים, מדובר על שיחות עם פקידים. כל אחד המשימות שהוא פחות אוהב לבצע. יש כאלו שהוא כן אוהב, אחרים כן אוהבים, אחרים לא אוהבים. ובכל זאת, בנקודה הזו, גם כן יש לקחת את הדברים בפרופורציה, גם אם והיה, ולא נצליח למלא את כל שעות היממה למשימות החשובות, ולא נצליח כנראה, עדיין יש הבדל גדול בין מצב שבו מרבית היום מוקדש למשימות של סתם לשיחות לא נעימות, לבין מציאות שבה מרבית היום מנוצל כהלכה, כמדי פעם יש חלקים קטנים שמוקדשים לכל מיני דברים שהיינו רוצים להימנע מהם, אבל אין ברירה, הכרח לא יגונה, אבל לפחות שלא נגנה את עצמנו, שלמה התעסקתי באותו הכרח? למה? למה התקשרתי למורה? למה צריך לדבר עם הפקיד הזה? למה מחכה 10 דקות בטלפון? בסדר, זהו, נגמר, דיברנו, חיכינו, התעכבנו, אבל להתקדם הלאה, לא עכשיו, ייצר לעצמנו אווירה של עוד מרמור ועוד תסכול, וזה עצמו מחלה את הזמן. מראש, אי אפשר להימנע כנראה מדי פעם ימים מבוזבזים. למרות התכנון המוקדם, לא נצליח כנראה לממש ולנצל את הזמן תמיד באופן מושלם. ונכון, מדי פעם תהיה תחושת החמצה, אולי אפילו החמצה צורבת, אבל לא לקחת את זה קשה מדי, לא להתעסק עם זה יותר מדי. זו לא סיבה גם להרים ידיים, זו לא סיבה להפסיק לתכנן, לנהל את הזמן כהלכה. המטרה צריכה להיות ניצול הזמן, ניצול מושלם, אבל לא רדיפת השלמות. רדיפת השלמות היא כאשר האדם אומר עצמו, אם זה מושלם זה טוב, אם זה לא מושלם זה לא כדאי בכלל. לא. אני רוצה ואני אחפש שלימות בניצול הזמן, אבל אני לא אצליח שלימות. אז מה עושים? אז עושים כמה שאפשר. וכך, אם הצליח האדם 60%, 70% להצליח כפי משהו תכנן, זה לא פעם נקרא 100% הצלחה. ניצול מרבי של הזמן הוא בלי ספק נהדר, אבל זוהי מיומנות וזה כמו כישרון שצריכים לפתח אותו, לטפח אותו. כאשר אנחנו מנצלים את הזמן, מנהלים אותו נכון, אנחנו מצליחים למצוא את הפוטנציאל הטמון בתוך האדם. הזמן מנוצל, החיים מנוצלים. ישנה גם השלכה מיידית, ככל שהזמן מנוצל, נספיק לבצע משימות חשובות רבות. אבל מעבר לכך, יש מימד נוסף של רווח בניצול זמן יעיל ונכון של המשימות שאנחנו מבצעים אותם. למה? כי ברגע שאני אבצע משימה בצורה נכונה, ואני ממוקד, ואני מרוכז, ואני בהחלט גם מתקדם בשיפור הזמן, מה קורה לאחר מכן? ההרגשה היא טובה יותר, המצב רוח טוב יותר, הגישה היא עם יותר תקווה. ואם זו הגישה, אם זו הכוונה, אם זו הכיוון, אם זו הגישה הבריאה והנכונה של האדם, אז הוא גם משקיע יותר, מתאמץ יותר, הוא מגיע ליותר תוצאות. כשהוא מבזבז זמן ולא מנהל אותו נכון, אז הוא מפסיד גם קודם כל את הזמן. זה הטווח המיידי, נכון? הוא מספיק פחות, זה החיסרון המיידי. אבל מעבר לכך, כאשר נדרש בסופו של דבר לבצע את המשימות שלא הספקנו לבצע, לא הספקנו לבצע משימות מסוימות, נגלה שאז אנחנו מתוסכלים, מאוכזבים, ממורמרים, ולאחר מכן יש גם כן פחות כוח, אנרגיה וריכוז ומיקוד של החשיבה ושל הנפש. המצב המנטלי שלנו הוא ממורמר יותר, ואנחנו פחות ממוקדים להמשך עשייה. אתה מבין שהוא צריך להקדיש סך מסוים של שעות ביום או בשבוע למען המשפחה והילדים, כדי להעניק להם חוסן נפשי, תחושת ערך, חשיבות, אהבה, ערכים יעילים ונכונים. אבל בכל אופן, למרות זאת, הוא מקדיש הרבה פחות עם מה שהוא אומר. נגיד, 50% פחות עם מה שהוא מתכנן. למה? מסיבות שגרתיות. פה שיחת טלפון, פה ידיד, פה משפחה, פה חברה, פה כל מיני דברים שאולי הם היו דחופים, אבל לא כל כך חשובים. אולי גם לא דחופים ולא חשובים. אבל ההרגל אומר, בוא נענה עכשיו, או בוא נגבור עם זה וזהו. ואז עוד דקה עוברת ועוד דקה עוברת, וכאשר האדם נכנס למינוס של אי ניצול זמן, אז יש ריביות של אי ניצול זמן, כי אוקיי, כבר לא ניצלתי 5 דקות, אז גם פה לא ניצלתי 5 דקות, אז גם, אתה יודע מה, היום הזה הלך. וכך, עוד יום ועוד יום, וחולפות להם השנים, והילדים גדלו, והם כבר לא בגן, והם כבר לא בתלמוד תורה, והם לא בבית ספר, והם עכשיו כבר נמצאים בגיל 16, 18, 20, והם עצמאים. ואז זה זמן שפחות אפשר להעניק את היחס, כי הילד כבר רוצה את החברה ואת החברים שלו, והוא מתחתן וכדומה. אז זהו, השקענו את הזמן בלא יעיל. אבל לא נכון, לא היינו ממוקדים. המחיר הוא אדיר. אותו אדם דחה את המשימות החשובות של הטמעת הערכים, לדוגמם, שהוא רוצה להטמיע בילדים שלו. הערכים שהוא רוצה לחנר אותם, הערכים אלה ואחרים. אבל הוא ביצע אין ספור משימות מיותרות, בזבז את הזמן, במחשבות, בשיחות טלפון, בכל מיני דברים. עכשיו, הוא רוצה להשלים את הזמן שיחסיר, זה לא אפשרי. מעוות לא יוכל לתקון, וגם הוא ירצה לתקן, לא בטוח שיצליח, ואם הוא ירצה לתקן, אולי זה ידרוש ממנו כל כך הרבה זמן, זמן כפול, אם הוא יצליח לתקן, לא בטוח שיצליח, אבל גם אם הוא יצליח, אם הוא יצליח, אולי משהו, הזמן לתקן יהיה כפול ומכופל, כי הוא עושה את ההשקעה במשפחה בזמן לא נכון. אם היה עושה דק שגיידים קטנים, אז היה מצליח. חשוב להקדיש את המשאבים הנחוצים, משם ניהול נכון של הזמן, במקום הנכון, במקום הראוי, כדי לא להחמיץ הזדמנויות. כאשר אנחנו מפסידים הזדמנויות ולא מבצעים כראוי את המשימות החשובות, אז יש סיכוי רב שאנחנו נאבד את האפשרות גם לתקן את זה. לכן, לא באנו ליש, אבל באנו למקד, באנו לכוון. אם האדם לא ידע את זה, אז איך הוא יוכל להתקדם בחיים? לא רק הכל טוב, החיים טובים, אלא גם להיות עמוקה, לדעת להגיד כן למשימות חשובות, אבל לדעת להגיד לא למה שמקביל, למה שלא נכון. לכן חשוב לנצל הזמן באופן ראוי נכון, ניצול הזמן, ניצול החיים. כך נוכל בהחלט להתקדם, להשתפר. אז בואו ניקח, תכנן בצורה מסודרת, ניקח דוות, לא באופן מאופה, לא בראש לאדם, כי כשהדברים בראש לאדם זה הרבה מחשבות ולא הרבה מעשי. דף ועת, לא בערך, אלא ברור, מדויק, מה נבצע? בזמן, בכפוף לשינויים ההכרחיים כמובן, אבל מדי פעם יש שינוי, אבל בגדול. בואו נתחיל לעלות על הכתב, מהם התוכניות, מה אנחנו מתחייבים לעשות, מה אנחנו רוצים לעשות, מה הזמן שדורשת, כל משימה. זה תכנון נכון, תכנון ראוי ונכון של הזמן. אנחנו נבצע את זה. האם נבצע את זה כל יום 5 דקות או פעם בשבוע? יותר טוב. מה, כל יום 5 דקות? לא, אז לפחות פעם בשבוע. אבל כן, להקדיש תכנון כללי של המשימות לשבוע הקרוב, תכנון כללי של המשימות ליום הקרוב. יש כאלה שעושים תכנון ל-4-5 שעות הקרובות. נכון, זה לוקח 3-4 דקות, אבל תכנון הזמן, הוא חוסך הרבה זמן שהולך לאיבוד, כי זה ממקד אותנו. ונרשום את המשימה, ונרשום את פרק הזמן שאמור להיות לכל משימה. הזמן והמשימה, המשימה והזמן. כלומר, אנחנו יכולים בהקשר הזה לרכז ולמקד. סיימנו את הזמן, לא פעם כדאי לעצור את המשימה. גם אם לא השלנו את המשימה, לעצור את המשימה ולעבור למשימה הבאה. מדוע? כי רק ככה אנחנו נרגיש בסוף יום, וואו, עשיתי 4 דברים, עשיתי 20 דברים, עשיתי כמה וכמה דברים. למה? מכיוון שעברתי מזמן לזמן, למשימה למשימה. איי, אבל לא סיימתי את המשימות. בסדר, עדיף לעמוד בזמנים, בריבוי המשימות הלא מושלמות, מאשר לסיים את המשימות ולא לעמוד בזמנים. מדוע? מכיוון שאם והיה ויכול לאדם, לדוגמה, משימה מסוימת הייתה אמורה לקחת שעתיים, ואחרי שעתיים עושים רק 80% ממנה, לעבור למשימה הבאה, מחר ישלים את ה-20%. אבל היום לא, היום יעבור למשימה הבאה. כך הוא מרגיל את הנפש שלו שמשימה נגררת, היא לא תזכה לעוד זמן. משימה נגררת לא תזכה לעוד זמן. נגמר, המשימה נגמרה, עוברים למשימה הבאה. הזמן נגמר, משימה הבאה. כך האדם מרגיל את הנפש להתמקל, להתרכז וגם להפיק את המרב, כי כשיש גבול, יש גבול כמה זמן יש לכל משימה, האדם מתאמץ להשקיע ולהתרכז יותר באותה משימה ולהצליח יותר. נקודה נוספת, חשובה שתהיה לאדם סביבת עבודה מסודרת. בין אם מדובר במקום עבודה, בבית, תחושה של חוסר סדר מול העיניים יוצרת בלבול אי בהירות במחשבה וגם מעוררת הרגשה, וואו, יש הרבה דברים, יש כל כך הרבה דברים, יש אי סדר פה, איך נעשה עם כל הדברים? לכן התחושה הזו יוצרת לחץ והיא פוגעת בחשיבה של האדם. צריכים לדעת שניצול הזמן זה גם ניצול החשיבה, מיקוד של החשיבה, הריכוז של החשיבה, כי כשאדם חושב על הרבה מאוד דברים הוא לא מרוכז, הוא מאבד את הריכוז שלו, מאבד את ניצול הזמן שלו, ולכן רגע, לסדר את החדר, לסדר את סביבת העבודה. הלחץ יקשה מאיתנו להפיק את המירב, והרוגע נוכל להפיק את המירב יותר. ככל שאדם רגוע יותר, הוא עושה יותר. ככל שלחוץ להספיק, הוא מספיק פחות. לפעמים, אפילו רק די לערוך איזשהו סדר מסוים בניירת של השולחן, בכלי העבודה, כדי להגדיר לעצמנו את מקום העבודה כמקום שהוא נקי, מסודר, משרה את רוגע, וכך היינו יותר משמעת לבצע באופן משמעותי טוב יותר את העבודה שאנחנו צריכים לעשות. זה דבר מהותי. לנהל את הזמן נכון, אנחנו צריכים לקבל החלטות, זה נכון. וגם אחרי שעשינו תוכנית מסודרת, ואחרי שערכנו ניהול זמן, ויש לנו יומן מצוין. אבל בכל אופן, לא פעם בגלל החלטות של הרגע האחרון, צריך האדם לעשות שינויים שלא תלויים בו, נכון. צריכים לקבל את ההחלטות האלה. לפעמים האדם צריך שינוי דחוף. נכון? קיבלנו את ההחלטה, עכשיו זהו, עכשיו אני יוצא ממקום העבודה, אני יוצא ממקום הלימוד, כי אני צריך לעזור לפלוני אלמוני, זהו, אני יוצא. עכשיו, אחרי שיצאנו, אז בחנתי פעמיים, כן לצאת, לא לצאת, בחנתי, כן, לא, בחנתי, זהו, נגמר. לא יותר מדי עכשיו להיכנס לאובססיה, לא לשאול את עצמי, רגע, זה נכון, לא נכון, להתחרט, לא, זהו, די. החלטתי בלי ספקות, אין שמחה כהתרת הספקות, אז אין עצבות כמו ריבוי הספקות. ביקורת כזאת היא שאדם אומר עצמו, אבל למה עשיתי, אבל למה, זהו די, עשית, נגמר. כי כל זה הביא לאדם בזבוז אנרגיה שגורר עוד בזבוז זמן ועוד בזבוז אנרגיה. לכן, בהחלט, אפשר לבדוק בדיעבד האם ההחלטה הייתה נכונה ולהשיג מסקנות לגבי העתיד, זה כן, זהו. זו לא ביקורת רעה, זו ביקורת יעילה כי יש בה תקווה, כי המטרה של הביקורת היא תקווה כדי שבעתיד האדם יהיה מנצל זמן טוב יותר. נפלא מאוד. אבל כאשר האדם הוא כבר באמצע ביצוע המשימה, זהו די. לא להשקיע בעודף ביקורת, כי זה פוגע בתפקוד. נקודה נוספת, כאשר החלטנו לשבץ משימה מסוימת בסדר היום שלנו, המטרה צריכה להיות לסיים את המשימה באופן מלא, ואם לא, אז לסיים את המשימה בזמן שהקדשנו אותה משימה. אבל חשוב לא להפסיק באמצע ולא לדחות את המשימה לפעם אחרת, לנסות להשלים את ביצוע המשימה לפי הזמן שהקצבנו לעצמנו עד תום. אז לפעמים צריכים לבצע פרויקטים שמראש לא נוכל לסיים את הכל, כי זה פרויקט שלוקח שבוע או שנתיים. אז ברור שכל יום נקדיש את זה שעתיים, שלוש, ולפי העניין, לפי הזמן, לפי ההתקדמות, כל פעם זה 100% של היום הזה, לא 100% של כל הפרויקט, 100% של היום הזה, וזה מצוין. אבל נמצאים בעיצומו של פרויקט, מתפרס על פני תקופה ארוכה, נגדיר לעצמנו כל יום כמה אני אמור להתקדם. היום אני אמור להתקדם 5%, 10%, לא משנה כעת איך אני מקמד את זה, אבל כן חשוב לקמד וזהו, ולהגדיר, זה הזמן, זו ההתקדמות, זה העשייה שלו, ולהתקדם הלאה. זה ה-100% של היום, למרות שזה 5% מכל הפרויקט, אבל זה ה-100% של היום. להרגיש שלם עם עצמנו, זה בדיוק העשייה שמתאימה לזמן הזה. ובכך אנחנו נוכל להיות במקום בריא יותר. יש אנשים שאומרים לו, אני רוצה לעשות דברים עד הסוף, אני מעדיף לו לישון יומיים ולעבוד עד הסוף. אבל אז האדם הזה,

מצליחים, אבל לא משנה, זו מערכת לא בריאה, זו מערכת לא נכונה, כי האדם לא נברא כדי לעבוד מתוך לחץ, האדם נברא, אדם לעמל יולד כדי לנצל את הזמן בשגרת החיים שלו, לא לחכות פעם בלי לחץ, ואז להתחיל לעבוד, לא, זה לא עובד ככה. כי אז אדם מרגיל את עצמו שרק כשהוא בלחץ הוא עובד, אבל האדם רוב הזמן לא בלחץ, אז אם רוב הזמן הוא לא בלחץ, הוא לא צריך להרגיל את עצמו לדעת ללמוד, או לדעת לעבוד, או לדעת להשקיע, או לדעת לעשות פרויקט זה או אחר, רק בשעת לחץ, לא. הפוך, איזו רוחמה רואה אותו נולד, שמנהל את מערכת החיים שלו מתוך שלווה ורוגע, ואז הוא פועל באופן בריא יותר, נכון יותר. נקודה נוספת, חשוב שהאדם יתכנן את הזמן שלו באופן ריאלי, באופן הגיוני, לא להתחייב למשימות שיודע מראש שאני לא יוכל לעמוד בהם. כאשר אנחנו נתונים בלחץ של זמן, אז אין טעם לקבל על עצמנו משימות נוספות שיוסיפו לנו רגשות תסכול ואכזבה. לא נצליח לעמוד המשימות האלה, אז למה להכביד עלינו ולהלחיץ את עצמנו כל כך הרבה? אז לא, נעשים מראש משימות שמתאימות לתכנון הזמן. התכנון זמן ריאלי ומשימה ריאלית, כי אם והיה, ואדם אומר, אני אשים לעצמי 40 דברים שאני אמור לעשות היום, ועד בסוף יום הוא רואה שהוא עשה רק 5 מהם, מתוסכל מאוכזב, אז הפסדנו, לא הרווחנו, הפסדנו, תסכול, מרמור, אכזבה, האדם מתוסכל מעצמו, מאוכזב מעצמו, וזה נזק גדול. למה? כי יש כאן מרמור רגשי של האדם, ואז האדם הוא יותר סובל, הוא לא בונה את הערכה העצמית ואת האמון שלו בעצמו, את האמון שיכול לעשות ולתפקד ולעשות, לא. הוא רק הורס את עצמו יותר ויותר, לכן חשוב לאפיין משימה, לאפיין את הזמן המתאים למשימה, וכך להתקדם. זו המקום, זה המקום הריאלי, הבריא, הנכון, המקדם, היעיל, דורש סבלנות, דורש זמן, אבל יש זמן כדי לנצל את הזמן באופן ראוי ונכון, עם סבלנות. אז תהיה הדרך ארוכה, אבל היא המהירה ביותר. הדרך הארוכה היא הקצרה ביותר, והדרך הקצרה היא רק דרך שהיא בסוף גורמת לאדם להיות לבזבז הרבה מאוד זמן. נקודה נוספת, יש הרבה זוללי זמן, גוזלי אנרגיה, אנשים שרק רגע אחד, רק רגע אחד, אבל אנחנו צריכים להיזהר מזה, לדעת להגיד כן למשימות החשיבות ולדעת להגיד לא למה שגורם לזליגת אנרגיה, להגיד לא, להציב גבול ברור, עמידה אסרטיבית, נחושה על העקרונות לצורך, ניהול זמן, ראוי, נכון ותקין. כך יוכל האדם בהחלט להיות מרוכז, ממוקד. אבל זה לא עניין שאדם אומר למישהו אחר, לא, זה בעיקר עניין נוסף. שאדם אומר לעצמו, מה אני רוצה? אומר לעצמו, מה אני מצפה מעצמי? זה לא רק שיח שלי מול האחר, זה שיח שלי עם עצמי. לא לפגוע באחר, לא להעליב את האחר. אני מבין מה אתה רוצה, אבל לא תודה, לא עכשיו בבקשה. הנה, מקבל, מבין, אבל לא. זהו, שם גבול. נושא חשוב. לפעמים היום מתחיל בעצלתיים. התחלנו את הבוקר וכבר בזבזנו שעתיים. טוב, אתה יודע מה? היום זה לא יעבוד. אבל מה? ממחר. ממחר יום חדש, ממחר אני משקיע, ממחר יהיה יום אחר לגמרי. במקרים כאלה, האדם אומר, היום הזה לא הוא כבר עבוד, כבר התחיל הרגל שמאל. אבל האמיתו של דבר, זוהי טעות. גם אם היום התחיל בצורה גרועה, הוא יכול להשתפר. אז התחלתי את היום ברגל שמאל, אז אי אפשר לשפר את זה? בסדר, זה אפשרי, אפשר לשפר את זה. ניהול הזמן שלנו בהרבה מאוד מקרים הוא מותנה. תקשיב, אם התחלתי על הבוקר טוב, אז הכל טוב. אם התחלתי בוקר, הכל טוב ירוץ טוב. ואם לא, אז לא. אתה צודק, אם התחלת הבוקר טוב, אז הבוקר הטוב יקרין גם על הצהריים הטובים. לא מובטח, אבל מגדיל סיכוי. אבל אם התחלנו בוקר טוב, אז זהו, זה אומר שאת היום הזה אפשר לזרוק לפח? לא. הקדוש ברוך הוא ברא את היום הזה, וגם את חוסר השלמות הזו, ובשביל שנתקדם מאמצע היום או מסוף היום. גם אם והיה, והאדם בצהריים נזכר שהוא רוצה להתחיל לצאת היום שלו, אז שלא יחכה למחר. כי כל יום שעושה האדם שינוי, הוא משפר את תכונת ניצול הזמן שלו, ומחר יהיה עוד יותר טוב. אבל אם אומר האדם, ממחר נתחיל, אז מחר הוא לא יתחיל, כי מחר ידחה למחרתיים, מחרתיים לעוד שנתיים. בעוד שנתיים כבר יהיה יותר מדי עם האופי של האסלן, ואני נמנע מהעשייה, כי אני רוצה שלמות, אז בשם רדיפת השלמות הוא נמנע מהעשייה, ובעצם כך הוא מחזק את מידת העצלות. וכך האדם נמנע מהעשייה, והכל בשם האשליה, שהוא רוצה שהכל יהיה מושלם. אם קמתי הבוקר, מתפקד טוב. אם לא, אז לא. וכך האדם מאבד מהזמן שלו.
האדמו"ר בעל הפני מנחם מגור היה אומר, הסיבה לכך שנוהגים להעניק לחתן לקראת חתונתו שעון מזהב, זה כדי לצייד אותו במסר חשוב, בתקווה שלווה אותו כל החיים.

0: שלו. הזמן הוא יקר, יקר מאוד. הלוואי ונדע לנצל את הזמן. הלוואי ותצליח לנצל את הזמן, את המשאבים. הזמן, המשאב היקר בעולם. ולכן הערך שלו הוא אדיר, ואנחנו צריכים להיות ממוקדים. בניצול הזמן, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, למנות ימינו, כן הודה, ונביא לבב חוכמה, אומר האבן עזרא. מה זה למנות ימינו, כן הודה, ונביא לבב חוכמה? אומר האבן עזרא, תן לנו לב לדעת, למנות את הימים שלנו, ואז נביא בקרבנו לבב חוכמה. אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, בבקשה, בורא עולם, פקח לנו את העיניים, את הראש ואת הלב, כדי שנוכל לנצל את הזמן כראוי, שהרי עוד יום ועוד יום, וזה עובר, עבודת השם מחולקת לזמנים, לעוד יום ועוד יום, עוד יום שהם מצים אותו, ועוד יום שהם מצים אותו. אנשים חושבים שיהיה איזה משהו אירועי, היום אני משהו גדול. לא. לא היום. היום לא יקרה משהו גדול. השלמות של היום היא השלמות של ניצול היום הזה. ועוד יום ועוד יום. כשאנחנו רואים מישהו מוצלח מאוד, זה לא בגלל שפתאום הוא נעשה מוצלח, זה כי 20 שנה הוא עבד כל יום. עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. כשאתה רואה את ההצלחה שלו, כשאנחנו רואים את ההצלחה שלו, אז ההצלחה הזאת היא הצלחה שהיא תוצאה של שנים רבות, שנים רבות של מיצוי. עוד יום. ועוד יום, ועוד שלב, ועוד שלב, הדרגתיות. כך יוכל האדם להתפתח בחיים שלו. זו מעלה. לא משיגים את הדרגות בבת אחת. בהדרגתיות צריכים סבלנות. לא אדישות, נחישות, אבל סבלנות. מיקוד ריכוז, אבל הבנה שיש תהליכים הדרגתיים. הזמן הוא מוגבל. אבל מצד שני, הזמן המוגבל הזה הוא המועט המכיל את המרובה. הדקה היא 60 שניות, אבל 60 שניות מנוצלות בעבודת השם הן נצח. שהרי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. העולם הבא הוא נצחי, העולם הזה הוא זמני. והזמני הזה, ברגעים של העולם הזמני אנחנו מלקטים נצח. לגור מצוות אפשר דווקא בעולם הזמני ולהתחבר לאין סוף. כל רגע קטן מנוצל הוא נצח. רגע מנוצל הוא בעל ערך אדיר, אין לשער, אין לתאר, נצח. אפילו לגבי המצרים, כתוב בתורה, וחיזקתי את לב פרעה. וכל זה למה? כדי שהמצרים ימשיכו לרדוף אחרי בני ישראל, ואחר כך ידעו כי אני השם. כלומר, הים ייבקע, וכמה שניות לפני המוות שלהם ירדפו המצרים אחרי היהודים, וכמה שניות לפני המוות וידעו כי אני השם. הם ידעו שהשם הוא האלוקים. כלומר, כדאי כל העניין הזה של קריאת ים סוף, כדי שהמצרים ידעו שאני השם כמה שניות ספורות לפני שהם הולכים לטמיון, למוות, הצער שהם עשו, הנזק שהם עשו, אבל כדאי כמה שניות שהם יגידו, אני השם, השם הוא האלוקים, שידעו את זה. וכך הם ירוויחו מעט מהנצח בעולם הרוח. כפי שאומרים רבותינו, שגם לגויים יש עולם הבא. כתוב שבלעם אין לו חלק לעולם הבא, ובלעם הוא גוי. אז מכאן תלמד שבלעם אין לו חלק לעולם הבא, אבל גוי הגון, כן? מופיע באבן שלימה, פרק י' באות י' א', לפני פטירתו של האדם, באים שלושה מלאכים, והם באים מחשבים את הזמן שהיה לאדם בעולם. יש אחד שבודק דין וחשבון מה האדם עשה בזמן שלו. עכשיו, המלאכים, הם בודקים את הזמן, מה עשה, אבל יש עוד משהו. הלשון לא שהמלאך מחשב כמה שנים היו לאדם, וגם לא כמה חודשים היו לאדם, לא. או כמה ימים היו לאדם, לא. אלא, כתוב ככה, שהמלאכים האלה בודקים כמה רגעים היו לאדם. והרגעים האלה למה? הם רוצים לבדוק האם האדם ניצל את המהירה באותם רגעים. כלומר, המבחן, הבדיקה זה על הרגעים, כמה ניצל האדם את הרגעים. לרגעים תיבחנו, אומר הפסוק. אומר הרב דסלר, המשנה באבות, יפה שעה אחת של קורת רוח, בעולם הבא, כלומר חלק קטן מהחווה הרוחנית, האדירה של העולם הבא, יותר מאשר כל העולם הזה. כלומר, אם ניקח את כל החוויות הכי מרגשות שיכולות להיות שקשורות לעולם החומר, הכבוד והקנאה והתאווה וכל הדברים הכי הכי מרתקים והכי מרגשים שיכולים להיות. כלומר, הקנאה, הכוונה היא שאדם מצליח להתנקם ולפגוע במישהו אחר. הנקמה, הוא הצליח. אם נשים את כל החוויות הכי מרגשות לכל של כל האנשים, נשים את כולם באדם אחד, כל החוויות החיוביות הגשמיות שיכולות לכל האנשים, מאז בו האדם הראשון עד האדם האחרון, נשים את כל החוויות האלה באדם אחד, עדיין זה לא מגיע למה שיש, קורת רוח, משהו קטן שיש בעולם הבא. ואת זה משיגים, את העולם הבא, איך? ברגע מנוצל טוב. איפה? בעולם הזה. ברגע משיגים את הנצח. אומרים רבותינו, בעלי המוסר, אם יש אפשרות לאדם לחלום שהוא מולך על כל העולם כולו, ממש להרגיש את הכבוד ואת התהילה, כוח עוצמה שיש למלך, והוא חולם כך 5 דקות ממש, חולם ומרגיש, מרגיש את החוויה. או שנאמר לאדם, עזוב, בוא תיקח 200 שקל. מה אתה עדיף? האם יעדיף 200 שקל? או יעדיף עכשיו לחלום בעוצמה בלתי רגילה שהוא מלך? אז היום קשה להגיד. למה? כי אנשים היום נפלו לכזו תחתית שמוכנים לשלם לא 200 שקל, גם 2,000 שקל, בשביל משקפת ומכשירים ולהרגיש שהרגשות כאילו הם באמת במקום בו הם לא נמצאים, הוא באמת לשלם עבור אשליות, ולשלם עבור אשליות של חוויות שמיכל לא עושים. אבל רגע, בואו נחזור לעולם הבריא שהיה בעבר, שאז היה ברור לאנשים שחלום טוב זה חלום טוב, אבל כסף זה הרבה יותר משתלם מאשר חלום טוב. לעתיד לבוא, כאשר יבוא משיח, כך זה יראה. כל הענות הקשורות לעולם הזה יתבררו ככל כך תפילות, כל כך לא חשובות, זה יהיה כמו חלום, והתברר להם, לבני האדם, שהם העדיפו חלום על פני 200 שקל, 2,000 שקל, או 200 אלף שקל, או 2 מיליון שקל, או על פני מיליארדים. כך יראה לעתיד לבוא. היה זמן לקיים מצווה, זמן לעזור למישהו, גמח, חסד, צדקה, תפילה, לימוד תורה. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, פתאום התברר שבעצם היינו הכל בחלום, העדפנו את החלום. העולם הזה, אשליות, יש לי אשליה שאם יהיה לי כבוד אני אהיה מאושר, יש לי אשליה שאם יהיה לי כסף אני אהיה מאושר, יש לי אשליה שאם יהיה לי כסף יהיה לי שלום בית, יש לי אשליה שאם יהיה לי כסף וקשר עם הרופא אני אהיה בריא, וככה האדם חי באשליות, זה על פני חיי נצח. אז אולי נכון, יש לו כסף, יש לו יותר אוכל, יש לו יותר אוכל, יש גם יותר רכבים, יש לו גם בתים יותר גדולים, אבל זה מביא את האדם לאושר, וגם אם הוא מאושר, האם זה מביא לסיפוק? וגם אם יש לו סיפוק, האם זה מביא אותו אל חיי הנצח? לכן אומרת המשנה בפרקי אבות, השינה של שחרית מוציאה את האדם מן העולם. מה שהאדם הבוקר יכול לקום, לקום עם תקווה חדשה, עם רצון חדש, להיות רענן, מלא מרץ, מלא תקווה. את זה הוא מאבד עם השינה, עם העצלות, עם האדישות. זו שינה של שחרית. זה מוציא את האדם מהעולם, מהעמיקות שלו, בהפקת המהירה בחיים שלו. כתוב בגמרא, דעת קנית, מה חסרת? אומרים בעלי הדרוש, דעת אותיות דעת, דעת, תכיר את הזמן, לדעת את העתים, את הזמנים. זמן יש למה שצריכים. ובהחלט, היו בינינו חיים גדולי עולם, היו בעבר וגם כיום חיים גדולי עולם, שהם גדולי עולם בתורה, במידות, בחסד, בניצול זמן, בחירה יש, כן, הם עושים, מנצלים את הזמן כמו שצריך. דעת קנית, מה חסרת? דעת, דעת, להכיר את הזמנים. דעת קנית, דעת קנית, מה חסרת? אין עשיר אלא בדעת, דעת, דעת, את העיתים, את ניצול הזמן. יש זמן, אבל אין סדרי עדיפויות. יש זמן, אבל אין בחירה. יש זמן, אבל חסר לאנשים את האומץ לבחור ולהגיד, אני שם דגש על זה, ומשיח דעת מזה. יש זמן, אבל אין מספיק מרץ, אופי, אנרגיה, נחישות, אומץ, מידת הגבורה, לנצל, לקיים את הייעוד שלנו. יש זמן למה שאנחנו צריכים. אין זמן למה שקשור לכל מיני אבלים. יש זמן למה שקשור לייעוד שלנו, אבל אין זמן למה שקשור למה שאנחנו לא צריכים לעשות. יש זמן, אנחנו צריכים בחירה לנצל כראוי את הזמן. אנשים רוצים ומחפשים עוד זמן, אבל התרגלנו לזמן. לא פעם משתמשים בו באופן לא יעיל, באופן שלילי, באופן לא בריא. אנשים בהרבה מאוד מקרים מתלוננים, חסר לי זמן. אבל לפעמים מרוב תלונות שחסר זמן, באמת הזמן עובר. במקום להתלונן שחסר זמן, עדיף למלא את הזמן. במקום להתלונן, עדיף לעשות. לא להתמקד בחצי הכוס הריקה, אלא למלא את הכוס. ובעצם, בזה שאנחנו מתמקדים בחצי הכוס, אנחנו ממלאים את הכוס. למה? כי כשאדם מתמקד בחצי הכוס המלאה, הוא מרגיש הכרת אותו, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש נעים, ואז המקום החום הזה, הוא גם רוצה עוד, ואז הוא ממלא עוד ועוד. אבל אם האדם מתמקד בחצי הכוס הריקה, אז גם מה שמלא מתסכל אותו, מאכזב אותו. מי שעושה עסק בלראות את חצי הכוס הריקה, לא יישאר בידו זמן למלא את הכוס. הפוך, הוא יאבד את כל המים שבכוס. יהיה פה חור בכוס והכל יצא, טיפין טיפין או בזרם מהיר. אנשים חושבים שזמן הוא תרופת פלא. הזמן, לא, זו לא תרופת פלא. את הזמן צריכים לנצל. אנשים אומרים, זמן מרפא. טעות, זמן לא מרפא. זמן לא מרפא אנשים שסובלים מדיכאון, מחרדות, לא. עם הזמן, ככל שהזמן עובר, המצב רק יחמיר. האדם רוצה שמשהו בחיים שלו ישתנה, לא מספיק הזמן. הזמן זה לא העיקר. אם נעשה משהו בזמן, משהו ישתנה. הזמן לא מרפא. האדם בדיכאון, הזמן, עם הזמן, המצב יחמיר. אדם בחרדות, עם הזמן, המצב רק יחמיר. אם האדם רוצה לעשות שינוי, הוא צריך לא לחכות שהזמן יעבור, אלא שהוא יעשה משהו במהלך הזמן. מה נעשה במהלך הזמן? אם האדם בדיכאון, אז עם הזמן הוא יחשוב יותר ויותר כמה רע לי, כמה מתוסכל, כמה אני מאוכזב. אם האדם מצב רוח רע, הוא מתמקד בלעשות יותר ויותר רע. ואם האדם מצב רוח טוב, הוא מתמקד לעשות, איך לעשות ואיך להתקדם, איך ליזום. ואז המקום הזה, במהלך הזמן, בעקבות העשייה והאופי שהוא פיתח, הוא מגיע למקום טוב יותר. הזמן, הזמן הוא לא תרופה. הבחירה של האדם במהלך הזמן, כן, זוהי התרופה של האדם. אנשים אומרים, מחר יהיה משהו חדש. מחר, וזו אשליה, זו אשליה וזו רעה חולה וזה חבל. מחר שום דבר לא הולך להיות שונה. מחר הולך בדיוק כמו היום. היום אנחנו התוצאה של יום האתמול. מחר נהיה תוצאה של היום. מחר יום המזל לא הולך לדפוק. המאמינים באשליות הם הסובלים הגדולים ביותר. מדוע? כי הם כל הזמן חיים באשליה שמחר יהיה משהו חדש. אבל מי שאוהב את העמל ואת היגיעה ולהתאמץ, הוא לא מחפש את האשליות, הפוך, הוא מחפש להתקדם, להתקדם, לנוע. מי שיואב את העמל, המוח שלו והלב שלו יחפשו פתרונות לבעיות ויוזמות לחיים. המוח והלב יהיו פתוחים לגישות חיוביות בחיים. האדם יכול לחלום על ישוע, אבל אם הוא לא מזיז ידיים ורגליים, אם אין אני לי מי לי, הוא ימשיך לחלום. אולי לפרנס את כל האנשים שמזינים את החלומות של העצלנים. הוא הולך לסבול הרבה, כי פעם אחר פעם הוא הולך לקבל סתירה מהמציאות. שום דבר לא קרה, שום דבר לא יקרה. אז לא בלחץ, במתינות, אבל בעשייה מתונה, לא אדישות, לא עצלות, מתמשכת. אבל האדם בהרבה מקרים מרשה לעצמו לבזבז את הזמן. אומר, הזמן עובר לאט. יש זמן, אין זמן. הזמן עובר לאט, אבל הוא מהר עובר לאט. ימינו כצל עובר. אם נעביר את היום הזה, מחר נתרגל למה שהיה היום. אם היום לא ניצלנו זמן, מחר גם לא ננצל את הזמן. אם אתמול היינו בגישה של עצלות, כנראה שזה גם מה שיהיה מחר ומחרתיים. ככל שמתרגלים לעצלות, לשטחיות, אז כך יהיה גם כן. האדם רוצה חיים חדשים, עתיד חדש נהדר. מתי מתחיל העתיד החדש? העתיד לא מתחיל מחר, העתיד. המחר מתחיל מתי? היום, היום מתחילים את העתיד. היום אנחנו בונים את המחר, כי היום אני תוצאה של יום האתמול, אז היום אני יוצר את המחר. חשוב שנזכור, כאשר אנחנו לא מנצלים זמן, אנחנו מאבדים את הזמן. אנחנו מאבדים את ההווה, אנחנו מאבדים את האופי שלנו, מאבדים את האישיות שלנו, אז בלי לחץ, אבל מצד שני גם בלי עצלות, בלי אדישות, אנחנו מאבדים את הנצח. אין דבר כזה זמן מנותק מהעבר או מהעתיד. היום עזוב סתם, היום סתם. מה זה היום סתם? היום סתם זה לפתח אופי, להתרגל אופי, לטפח את העצלות, לטפח את העשייה. אנחנו היום תוצאה של העבר. העתיד תוצאה של ההווה. לכן, ניצול זמן, ניצול החיים. זלזול בזמן, זלזול בחיים, זלזול בעצמנו. אנשים רוצים להרגיש הערכה עצמית. אני רוצה הערכה עצמית. מה אתה עושה יום-יום? אני יושב רגע לרגע על הספה וחולם. איפה הערכה עצמית תגיע? הערכה עצמית תגיע כאשר תפסיק לשבת על הספה ותתחיל לעשות, להפסיק לחלום, מתחיל לעשות. נכון, אפשר לשאוף, אפשר חזון, אפשר לחלום מדי פעם, אבל לעשות. חלום שמוביל את האדם לעשייה, אדם שמנצל את הזמן שלו, הוא מגיע להפקת המרב. וכך האדם מרגיש טוב, יש לו חוויה טובה, חוויה של ניצול הזמן, מתקדם הלאה. מה יעשה האדם כשהזמן עובר לבד? הזמן עובר לאט, הזמן עובר לאט, מה נעשה? התשובה היא, כתוב לגבי יעקב אבינו, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כאים אחדים באהבתו אותם. אהבת יעקב לרחל מתוארת בביטוי מאוד מיוחד, כימים אחדים. מהי משמעות הביטוי? הרי כאשר אדם מחכה דבר שהוא מאוד מאוד רוצה, אז מה דווקא נראה בעיניו? ארוך מאוד. אהבת יעקב לרחל לא הייתה מתוך תאווה, אלא מתוך רצון לקיים את ייעודו. אבל בכל אופן, הוא מחכה, וכשאדם חושב על הייעוד שלו, הזמן בעצם אמור לעבור... האדם רוצה להגיע לתוצאה מסוימת, לייעוד שלו, נגיד יעקב רוצה להתחתן עם רחל. אז עד שיגיע הייעוד, בינתיים איך הזמן אמור לעבור? לאט. עד שהזמן יעבור? לאט. אבל מה כתוב לגבי יעקב? באהבתו אותה, הוא אוהב אותה. אז הוא מחכה לה. אז כמה זמן עובר? במקום שנים אחדים, כימים אחדים. למה? התשובה היא, אומרים רבותינו דבר נפלא מאוד. יעקב אבינו, הוא מחכה לרחל. וכשאדם מחכה לעניין מסוים, אז המוח שלו ימוקד בדבר שיהיה. אז עכשיו רע לו, כי הוא מחכה למשהו שיהיה. הוא שופט את ההווה בראי העתיד. הרי אני רוצה את הבית הזה, אני רוצה את הרכב הזה, הוא רוצה את האישה הזו. אז יעקב, עד שיגיע לאישה, בינתיים הזמן עובר לאט, אז הוא מתמקד בעתיד, אז הוא שובט את העתיד, את ההווה בראי העתיד. אז אם בעתיד יהיה טוב, כי אז תהיה אישה, אז עכשיו רע. אז כשאדם רע לו, אז הוא מתרכז בזמן, אז הזמן עובר לאט. אבל כשאדם טוב בהווה, הזמן עובר מהר. כשנהנים, כשמרגישים טוב, הזמן עובר מהר. מדוע? כי אדם מתרכז בחוויה, ולא בזמן, הזמן עובר מהר. אז כאשר יעקב מחכה להתרתן עם רחל, אז 7 שנים, זה עמוד כמו 40 שנה. אז למה באהבתו אותה, זה כימים אחדים, כך אומר הפסוק. למה? יש כאן משהו גאוני, משהו נפלא. התשובה היא, בגלל שהוא אוהב אותה ואהבתו אותה, היא לא סתם אהבת איש ואישה רגיל. לא, יש כאן אהבה עמוקה. אהבה של בניית הבית של בניין עם ישראל. וחלק מהייעוד זה לא רק התוצאה, אלא גם התהליך עד התוצאה. ולכן, בתהליך עצמו מרגיש יעקב מימוש. גם 7 שנים, כנגד חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, 7 מידות, 7 תכונות שיש לאדם. ולכן התיאור הוא בעצם שויעבוד יעקב ברחל 7 שנים באהבתו אותה, זה כמו ימים אחדים. מדוע? כי גם בדרך... לקראת התוצאה יש ערך, אז יש חוויה טובה. אז אם יש חוויה טובה, אז מודעים שהדרך היא אמצעי לקראת המטרה, אבל בעצם הדרך היא לא רק אמצעי למטרה, הדרך היא גם מטרה בפני עצמה, כי ככה אני בונה את עצמי. אז יעבוד. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. מצפה לאירוע. הזמן ההמתנה לא נמשך כנצח. מדוע? כי גם בזמן ההמתנה יש ערך. כאשר אנחנו בפקק בחיים, אנחנו בהמתנה בחיים, אנחנו צריכים לדעת, אני לא בהמתנה. סתם ככה. הקדוש ברוך הוא שם אותי בהמתנה. אז אם הוא שם אותי בהמתנה, אז כי הוא רוצה להכין אותי. אז אם הוא רוצה להכין אותי, יש ערך ויש תועלת בהכנה עצמה. אם יש תועלת בהכנה עצמה, יש ערך בהכנה עצמה. אז אם אני מחכה בתור, ואני אומר, למה אני מחכה בתור? אבל אני אומר, לא, אני מחכה בתור, כי הקדוש ברוך הוא שאני מחכה בתור, כי יש כאן ערך. אז אני צריך לעבוד על הסבלנות, על המתינות, על הריכוז, על למקד את המחשבות בחשיבה בריאה, נכונה ויעילה. פקק זה כדי לקרוא תהילים, כדי לשמוע שיעור, כדי לעשות משהו, יש משהו, יש ערך מסוים שכן, רק פה אני יגשים אותו. איפה? בדרך, לא במטרה. כשנגיע למטרה זו התוצאה. עכשיו אני צריך לעבוד על הדרך. בסבלנות נוכל להכיל את הסבלנות. כך גישתו של יעקב אבינו, באהבתו אותה, במקום 7 שנים כימים אחדים, זה נפלא, זה מתוק, זה גאוני. כך האדם הוא מתקדם. כך האדם הוא הופך את הזמן להזדמנות. כל זמן הוא הזדמנות. זו הגישה הנכונה. מצינו גישה הפוכה בתורה. עם ישראל נכשל לכאורה בעניין הזה. בדיוק הפוך. פרשת כי תישא. הרי שהעם עמד סמוך להר סיני, שמע את 10 הדיברות, עלה משה רבינו להר סיני ל-40 יום, ללמד תורה ולקבל אותה ולהעביר את התורה ואת הלוחות לעם ישראל. עמתה בחשבון, וציפה שמשה ירד מהר, עוד לפני שהגיע הזמן. חזל אומרים שהשטן הראה דמות מיתתו של משה רבינו כמי שנפטר, וכך החלה שרשרת מאורעות שגרמה בסוף לחטא העגל. השאלה שנשאלת היא, נראה שעם ישראל עמד לפני ניסיון קשה מאוד. הם רואים מראה של מנהיג, נערץ, משה רבינו, והוא לא בין החיים עוד. ניסיון קשה. התשובה בעצם ניתנה רשות לשטן להשפיע על האדם. איך? באיזה אופן? לעץ הרע יש כוח חזק מאוד. הוא יודע לתפוס חולשה של האדם ושם להפיל אותו יותר. ואז הוא תופס חולשה ומעצים אותה. בחטא העגל נכשלו בני ישראל. למה? אין להם סבלנות. הם מצפים שמשה רבינו ירד. אז הם מצפים והם סופרים את הזמן מוקדם מדי. חוסר הסבלנות גרם לבהלה. הם חשבו שזהו. הוא לא יגיע, הוא לא יגיע. הוא לא יגיע, הוא לא יגיע עוד. כתוצאה מכך, השטן ניצל את ההזדמנות, כי כשהם בבהלה, בגלל חוסר סבלנות, אז אין תהליכים. אם אין תהליכים, אין סבלנות, אז אפשר להפיל אותם. זו החולשה. ולכן, הם חטאו בעגל. כך כתוב. כתוב לבני ישראל, שנאמר להם, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתי, מהר בפזיזות. למה? היו צריכים להתייחס לזמן. יש כאן זמן. בסבלנות, כל יום שעובר, יש לו ערך, יש לו מטרה. אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקראת קבלת התורה והלוחות עם משה רבינו. לא סתם זה 40 יום. יכל הקדוש ברוך הוא לתת את זה בדקה וחצי. למה ב-40 יום? כדי שבני ישראל יכינו את עצמם. לא יכינו את עצמם. קדימה, מתי, מתי, מתי, מתי, מתי. מייצים את התהליכים, ואז גורמים לזמן להיות מלאכותי ולא אמיתי, ורוצים לזרז תהליכים, ואז בסוף מה קורה? כישלון. שרו מהר מהדרך אשר ציוויתים. אין סבלנות, סובלים הכי הרבה. יש סבלנות, ניצול הזמן בדרך למטרה. אנשים אומרים, מה? למה אין לך סבלנות? זה מצא קשה. סבלנות זה קשה. איך? התשובה היא, את הסבלנות נעשה לממש על ידי שהאדם יתמקד בדרך. איך? הוא משפר יכולות, משפר עשייה, משפר את האופי והמידות שלו, וכך כשהוא יגיע לתוצאה, הוא יגיע בתור אדם גדול יותר, איכותי יותר, מוצלח יותר, ניצול הזמן, בדרך למטרה ולהרוויח את המטרה.
1: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות מערוץ 2000.

הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, טיבה וחתימה טובה.

0: צריך לדעת שחייבים להתכונן כמו שצריך 30 יום קודם ראש השנה. למה? כי כך כתוב בגמרא, אדם ששלחו לו בדין הזמנה לבית דין, יכין את עצמו ראיות וכל מיני עדויות 30 יום קודם. ואנחנו קצת באיחור, אבל תמיד אפשר. דבר ראשון, בחודש אלול צריך להיזהר, להיות טהור, ללכת לטבול במקווה כל בוקר במקווה, ויש בזה סודות עמוקים מאוד, טבילה במקווה. כתוב על זה באורך, גם הרב מעבר יבוק, גם הרב ראשית חוכמה, ועוד, וגם הרמה מפנו. כתבו שכיוון שהארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, והקדוש ברוך הוא זרק כדור שלג מתחת כיסא הכבוד, וממנו נעשתה הארץ. אז עיקר הארץ היה מים, וגם האדם היה תחילתו מים, טיפה קטנה. אז עכשיו עשה עוונות, או נכשל באיזה דברים, או התלכלך בעוונות של אחרים וכדומה. עכשיו מה צריך לעשות? ללכת למקווה, ויכנס תחת המים ויכוון, שאני חוזר כאילו אינני. חוזר למה שהייתי מההתחלה, ועכשיו הוא יוצא כתינוק שנולד. ואז יוצא טהור וקדוש. ועל זה אמר הרוקח עליו השלום, על הפסוק, כי היד תהרוג על אפי כמים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. אומר הרוקח, אפי כמים יוצא גמטריה 40 פסיעה. אותם מילים, אותם אותיות, אותו מספר. לומר לך, שמי שנכנס לתוך המים וטובל, זוכה שנהיה טהור וקדוש כעיינה. ומה יש במקווה? ידוע שמקווה צריך שיהיה בו תת-כס. זאת אומרת 960 לוג צריך שיהיה במקווה. למה זה תת-כס? זה יוצא החשבון, אם תיקח 24 ותכפיל אותו ב-40 יום, 40 יום האלה, מעכשיו, מיום ראשון של חודש אלול, ועד ערב יום הכיפורים, יש לך 40 יום, כפול 40 פסיעה, יוצא לך 960. ה-960 לוג, ומה יש בסוד הזה? אומר אותו סוד שיש גם בשעות של ה-24 ימים, סליחה, ה-24 שעות, כפול 40, יוצא בדיוק 960. ואז זה יוצא כנגד 24 לוג שהם 24 שעות. לכן סוד המקווה בחודש אלול, יש לו מעלה מיוחדת יותר משאר הימים. ואני שמעתי פה אל פה, סיפר לי לפני 40 שנה, יותר אפילו, 50 כמעט, 50. היה מקובל גדול בשם רבי יחיא שניאו, היה גר בשכונת מוסררה, עליו השלום. והיינו לומדים לפנות בוקר, למדתי איתו איזו תקופה. והוא סיפר לי שכאשר היה בחור עוד בתפלילת במרוקו, ישב עם אותו צדיק וקדוש רבי ישראל בבא סאלי עליו השלום, והיו כל לילה קמים לפני חצות והולכים בחצות הנהר לטבול, והיה שם לפעמים היה קרח בקור, והיו טובלים, היה אומר להם היום 26 טבילות, היום 22, וכן אז זה הדרך, פעם אחת אמר 40, היום 40. טבלתי, שיצאנו, אמרתי לו, היה קר. אמרת קר? תחזור, תטבול 101. אומר חזר וטבן 101. אז תראה כמה חשוב שאדם יהיה טהור ויכין את עצמו כמו שצריך. זהו, השם יעזור. עוד דבר, יש נוהגים להתענות בימים האלה. אז לפחות שני וחמישי, או פעם בשבוע, או איך שיכול להיות, כל אחד לפי כוחו. ולמה מתענים? כיוון שזה, כך כותב הרב משנת חסידים, היה תלמיד של רבנו הארי, וקראו לו רבנו עמנואל חי ריקי, האיטלקים ממח שמם הרגו אותו, נרצח בנמי אמב, וכתב ספר משנת חסידים, וכתב גם הון עשיר על כל המשניות, פירוש על המשניות. היה פשטן גדול, עמקן גדול בתורה וגם בקבלה. אז הוא כותב שם במשנת חסידים שהימים האלה הם ימים קדושים מאוד והם ימים של ימי רצון והתפילה מתקבלת, ולכן אם אדם בתענית ומתפלל זה עוד יותר חזק, עושה רושם למעלה והתפילה שלו מתקבלת. וגם הם ימי כפרה, בגלל שמשה רבנו עליו השלום עלה למרום. מתי עלה? בכף תת למנחם אב, וירד מוצאי יום הכיפורים, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. וכל אותם 40 יום משה רבנו היה בתענית, הרי לחם לא אכל ומים לא שתה, והתפלל. וישראל פה היו יושבים בתענית ובלילה היו אוכלים, עד שביום האחרון, מה כתוב במדרש, אמרו אחד השני, היום הלילה זה לילה 40, בואו נצום גם בלילה גם ביום, וכך עשו. וזה יצא יום הכיפורים, ומאז קבע משה רבנו לפי הוראה מגבוה מהקדוש ברוך הוא, שיום הכיפורים הוא יום תענית. ולכן צריך לדעת שאלה ימים שהתפילה מתקבלת בהם יותר. והוא כותב, הוא הביא דברי בשם רבנו הארי, שבפתיחת ההיכל ביום תענית, לא משנה מתי, אבל אנחנו עושים את זה בכיפור, אומר שלוש פעמים י"ג מידות של רחמים, ואחרי זה אומר שלוש פעמים פסוק, ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוך חסדך, ענני באמת ישעך, ויכוון ב-24 שמות שיוצאות ממה? 24 ספרים של התנ"ך. כל פסוק אחרון, כמו בבראשית, וירא יוסף, יוד פה מיוסף. אז המילה השנייה שבפסוק האחרון, לוקחים אותה, לוקחים אות ראשונה ואות אחרונה, וזה 24 מסודרים בסידור, הם ממנוקדים קובוץ ומה? וקמץ. קובוץ, קמץ, יש בזה סוד. אז להסתכל באותיות האלה, ומה שישאל, יבקש, יענו לו בשמיים. אז ראיתם כמה מעלת הימים האלה היא חשובה ביותר. כתב עוד עליו השלום, מתלמידי רבנו הארי, וכאן מביא את זה המהר"ל גם. המהר"ל כתב שהאדם מט"ו באב יתחיל את התעניות. למה? כי אין לנו 40, יש באמצע שבתות וראשי חודשים, אז ביחד יצא לו 40 יום. אם יוכל 40 יום לצום, זה דבר גדול. וגם מי שלא יכול, לפחות ימעיט בהנאת האכילה. וזה יחשב לו במקום תענית. זאת אומרת, יש אוכל טעים משובח, יאכל מעט. אבל בשבת יאכל כמה שרוצה. לא יודע, הוא לא אמר תענית הרעבד, אתה הדבקת לזה סטיקר. טוב, בקיצור, זה תענית, אבל יש עוד דברים שצריך סור מרע. הראשון מכולם, מידת הכעס, שנאמר, חידלו לכם מן האדם, כי במה נחשב הוא. והגמרא אומרת שזה לא במה, אלא במה, במה. כל מי שכועס, כל מיני גיהנם שורטים בו. מה פירוש מיני גיהנם? בגיהנם יש של שלג, ויש של אש, ויש גיהנם של נחשים, יש גיהנם של עקרבים, יש גיהנם של כל מיני השמש יצילנו, כל מיני חיות טורפות יש שם. אז אם הוא כועס, זה כל מיני גיהנם יש עליו. לכן יזהר האדם שלא לכעוס, ויקנוס את עצמו, שאם בא לידי כעס, ישלם איזה סכום לצדקה, ויתקן את זה, שלא יעשה יותר. ובזוהר הקדוש, פרשת תצווה, דף קופה ב', תראה את זה בחוק לישראל, זה מופיע על הפסוק, חידלו לכם מן האדם, כי במה נחשב הוא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, עליו נאמר טורף נפשו באפו. מה זה טורף נפשו באפו? מי שכועץ. כל המצוות שעשה, הן כתובות על הנשמה שלו. באותה רגע שכעס, הנשמה שלו ברחת, הולכת. ודאי, במקום זה נותנים לו נשמה של מי יודע מה, איזה צ'צ'ה, איזה אחד, אני יודע מה, או עובד במס הכנסה, או אני יודע מה, עושים לו איזה נשמה של מישהו אחר, ואז אין לו. וכך אמר רבי שמואל בר נחמני, כל מיני גיהנם שולטים בו, ושכינה אינה חשובה כנגדו. זאת אומרת, אפילו מהקדוש ברוך הוא לא מפחד. ועוונותיו מרובים, בר מינן, ושכח תלמידו, תלמודו, ומטפש, לא מבין תורה, בגלל שהוא כועס. ועליו נאמר, טורף נפשו באפו. מה יעשה? אחד שכעס הרבה, אומר רבנו יוסף חיים, יתענה יום אחד, ואחר כך ילך לבית הכנסת במשך היום בצהריים שאין אנשים, ויתעטף בטלית, ויאסוף את ארבעת הכנפות, ויכוון כנף גמטריה כעס, ויחזיק אותם בידו השמאלית, כנגד ליבו, ואמר כעס בלב, שנאמר, והחסר כעס מליבך. ואז יאמר פרשת ציצית, ונשק הציציות מתי שצריך, ואחר כך יאמר, באל כמוך, נושא העבוד, סדר התשליך, ליד בור של מים או גיגית של מים, שלוש פעמים. ואחר כך ילך למקווה, יטבול כמה? 151. כמניין מקווה. למה? כעס 150. הוא יעשה אחד יותר, 151. שזה גמטריה שם אקיה במילוי ההין. זה גמטריה קנה. קוף נון א', ואז יאמר את הסדר וייתן צדקה גם כן, כמה? 151 פרוטות לצדקה, 151 שקל, ויקבל עליו לא לכעוס, ואז תחזור אליו הנשמה, וכל המצוות שעשה יחזרו אליו. לכן צריך להיזהר מאוד מהכעס, בעיקר בחודש אלול. איי, איי, איי, איי, איי. וכך אמרו רבותינו, עוד דבר חשוב להיזהר בחודש אלול, להיות ער בחצות הלילה. זאת אומרת, גם אם הולך לישון בתחילת הלילה, יקום קודם חצות, ייטול ידיים מברכה, ויברך ברכת התורה, ויהיה ער בשעת חצות. כמה היום חצות? 12:43, 12:44, אז כבר ב-12:40 יער, וישב, יקרא וילמד תורה, ויקרא תיקון חצות בחצות לילה. יש בזה עניין גדול. ואז כשאומר תיקון חצות, מברר הטוב מהרע, וזוכה לזיכרון, וזה דומה לפדיון נפש, כך כותב הרב ראשית חוכמה, שפודה את נפשו, מסלק מעליו את הדין, ואם הוא ער בחצות, זוכה שלא ישלטו שריפות בבית שלו, שימשיך באיטליה, בטורקיה, שרוף אותם כלין, גם בצרפת, 400,000 דונם, נשאל ל4 מיליון דונם. בקיצור, וגם גנבים לא יבואו לביתו. שומעת? אז כל זה, מי שנזהר בעניין זה, ואלו יהיה לו חוליים, וזוכה, זוכה לכבוד מצד השכינה הקדושה, ונפתח ליבו להבין את התורה הקדושה, וחוט של חסד נמשך עליו כל היום. לכן יזהר האדם מאוד מאוד לעשות, להיות ער בחצות לילה. אחר כך, מי שאומר תיקון חצות, ישב על הארץ ויאמר תיקון חצות כמו שצריך, ויבכה על צער חילול בית המקדש, שהוא חרב, אנחנו רואים אותו מולנו, והלב נשרף, שם שואלים מלחובו, ואנחנו אין לנו רשות להיכנס להר הבית, אז צריכים לבכות על חורבן הבית, עד ועל נערות בבל. אחר כך מזמור לאסף, יזכור את הצדיקים, איך עשו לרבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, פשטו את עורו מעל פניו, בצעק כל מח כשופר, ולקחו את רבן שמעון בן גמליאל, תיזו ראשו וסייב, איך נהרגו כאיילים, ורבי עקיבא, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ויבכה. אלוהים באו גויים בנחלתך, תימאו את היכל קודשך. שפכו דמם כמים, סביבות ירושלים ואין קובר. גם בזמננו, מסכנים, כמה נהרגו מעם ישראל, ויבקש רחמים על עם ישראל, והתפילה שלא תעלה. ומי שעושה כן, כותב רבי אליהו האיתמרי, מי זה היה? יפה.
1: אליהו הכהן מסביר.
0: כן. כתב בספרו שבט מוסר בפרק י', אוי לה למיטה שישנים עליה כל הלילה, ואוי לה ללילה שלא לומדים בתורה. עבר לילה אחת בלי תורה, האדם צריך לבכות על זה. אין לילה בלי תורה. ואחר כך אומר שאדם, מי שקם בחצות, זוכה לכמה דברים. אחד, מתגבר על יצרו הרע. שתיים, מכניע את כוחות החיצונים. שלוש, זוכה להבין את התורה. ארבע, איפה היינו? ארבע, מכפר כל עוונותיו. 5, מטהר את ליבו ואת דעתו להבינו שבשמיים. לא יהיו לו מחשבות זרות, ללא שום דבר מפריע. 6, זוכה לכתר תורה. 7, מה זוכה? נו? מזונותיו בצויים תמיד. זה 7. אחר כך אמר גם, וזוכה שבניו יחיו, לא ימותו בחייו, ומתגבר על יצרו תמיד, ועוד נעשה שושבין לשכינה, וגם משיג עוד מה, משיג תורה בחוכמה גדולה רבה מאוד מאת השם מן השמיים, וזוכה להינצל מכל מיני חולאים ומחולי הנפש, וגם רואה בנחמה ציון וירושלים. תראה כמה ברכות מקבל מי שקם בחצות ואומר תיקון חצות. איך?
1: רק יצא במקרה עשרה דברים, 12 דברים.
0: לא שמעתי מה הוא אמר. כן, נחזור על הכל. כן. מהר, מהר. אחר כך יש עוד דבר, צריך לקום באשמורת. מה זה באשמורת? לפני עלות השחר, אלא שעה קודם עלות השחר. מתי היום עלות שחר? אה? איזה? ארבע?
1: ארבע
0: ארבעים. אז בארבע וחצי יקום. בסדר? יקום בארבע וחצי, ויכניע את יצר הרע. וכך כתב הגאון חידה במדבר קדמות, בשם הסבא שלו, ויש את זה גם ברבי אברהם אזולאי, יש הדפיסו בשנים, ב-40 שנים האחרונות, הדפיסו ספר הלבוש, ועליו יש הגהות של רבי אברהם אזולאי. שם הוא כותב, מי שרוצה לנצח את יצר הרע שלא יוכל לו, יקום באשמורת הבוקר. ושים מניח, הבא להורגך, השכם להורגו. כי יצר הרע רוצה להרוג אותנו. וכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. אדוני להאזן בידו, ולך שאין בישף אתו. אז יצר הרע הוא שונא, אויב גדול. דוב עורב הוא לי ערים במסתרים, כך אמר עליו ירמיה. אז אם כן, הבא להורגך, השכם להורגו. אם אתה מתעורר מוקדם, אז הוא ימות והוא לא יוכל עליך. ובזוהר הקדוש כתוב, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שאדם קשה לו להתעורר בבוקר, והוא קם בכוח, אז ממש הורג את היצר. ואחרי זה, הולך להניח תפילין, אז יש שור מועד, יצר הרע בא בדמות שור. קושר תפילין בראש וגם ביד, אתה קושר את השור, שור הבר התמה הזה, אתה קושר אותו. ואחר כך מוביל אותו לשחיטה. מתי שוחטים? באמירת שמה ישראל. אתה מוסר נפש על קידוש השם, מקבל עליך סכינה, שריפה, הרג וחנק, הרגת את יצר הרע, שחטת אותו. בסדר?
1: שמה ישראל השנייה, כן
0: הרב?
1: מה?
0: שמה ישראל השנייה של התפילה. של התפילה, לפני העמידה. כן. ואם אמרת שלוש, מה אני אעשה? תראה, אני לא ספרתי כמה אמרת. בסדר? והרב ראשית חוכמה כותב, גם כי מה באשמורת טוב ללמוד משניות. למה? כי המשניות זה אותיות נשמה, מטהרת את הנשמה. ומשה רבנו, הגמרא אומרת, בהשכמה עלה, בהשכמה ירד. והימים האלה, זה כנגד הימים שמשה רבנו עלה למרון, 40 יום. אז מתי הוא עלה בהשכמה? אז כל השכמה של בוקר בימים האלה, נזכר הזכות של משה רבנו. אז אתה זוכה שמשה רבנו פלל עליך. בהשכמה עלה, בהשכמה ירד. ואז אומר, תדע שזה עת רצון. אז כמה אמרת שעבוד השחר? ארבע, ארבעים? וארבע? ארבע, ארבעים? אז ארבע, ארבעים. התפילה אז, תבקש מה שאתה רוצה מהשם. הדבר הכי חשוב, יתקרם. יתמלא. שמעת? זה תראה מעלת מי שקם באשמורת. כך כתב גם הגאון רבי יוסף חיים. אם יש לאדם ילד שהוא חולה ורוצה לבקש עליו רחמים, יתפלל באשמורת הבוקר. יבקש עליו רחמים. יאמר עליו את הפסוק, עושרי לגפן עירו לסורקה בני אתונו. כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. כן? אז עד כאן לגבי קימה באשמורת. עכשיו הלאה. חומרות וחסידות נוהגים לעשות בימים האלה. כל דבר שאדם מחמיר על עצמו, שכל השבוע או כל השנה לא מחמיר, עכשיו יכול להחמיר. והקשו הרי יש גמרא שאומרת, כל הפטור מן הדבר ועושה הוא נקרא הדיוט. זאת אומרת, דבר שאדם מותר לו. והוא עושה את זה על עצמו נקרא הדיוט. ואיך אתה אומר לי לעשות גדרים וסייגים? אז התירוץ הוא, מתי נקרא הדיוט בדבר שהוא מותר? שכולם זה, הוא אומר אני לא אוכל בשר, אני לא אוכל עופות. בשביל מה? תאכל, שבת הגיע, תאכל לפעמים בשבת. הוא אומר אני לא אוכל. זה לא כך, זה נקרא הדיוט. אבל כך אמר רבי חיים לרב, רבי חייה, סליחה, רבי חייה אמר לרב שיעשה מנהגי חסידות. אמר, אפילו שאתה נוהג כל השנה להקל באיזה דברים, דברים שיש בהם קצת, למשל, אבקת חלב, נכון שיש פיקוח של הרבנות הראשית, אבל כדאי בימים האלה להימנע. זה מועיל. למה? כבר שיש מי שאומר שיש איזה חשש. הדבר שיש בו חשש, אתה יכול להחמיר, וכדאי להחמיר. כך כתב הרב חידה בספרו ראש דוד. הוא הקשה את הקושיה הזאת, והביא בשם הראשונים שאפשר, אפשר להחמיר. אבל מה שלא כתבו חכמים, הוא רוצה להמציא מין המצאה. הבנת? הרבה פעמים בא עם הארץ, ממציא איזה דבר. זה לא כתוב, למה אתה עושה דבר כזה? כן. בעיה? אני לא שומע מה הוא אומר. אז מה אני אעשה? יש הרבה אנשים שיש להם בעיות והם מחמירים, מה הבעיה? אולי זה לא מתאים לו, לא. הרופא אמר לו שלא כדאי, נימנע, זה משהו אחר, זה בעיה רפואית. אבל הוא מדבר איתך באדם שהוא בריא, והוא הכל בסדר. והוא רוצה להחמיר על עצמו בדבר שאין בו מקום להחמיר. בבשר אתה צודק, למה לפעמים השוחט הוא ככה וככה, ולפעמים לא בדקו את הסכין, ולפעמים אני יודע מה הניקור לא היה בסדר, ויש אלף ואחת תקלות. אז הוא רוצה להחמיר, זה משהו אחר. זה, יש גדרים, בזה נאמר, גדרים וחומרות, גדרים וסייגים. ויש על זה המבית, איך קראו למבית? היה בדורו של מרן, רב בית דין של העיר צפת, 40 שנה. אז הוא העריך מאוד, כתב תשובה ארוכה בנושא הזה, וכתב מתי כן ומתי לא. הדבר שהוא ממציא המצאה, זה לא. למשל, הוא לא רוצה לאכול איזה דג מסוים. דג כשר, מה הבעיה? וכן זה הדרך. אבל דבר שיש בו צד של חומרה, כיוון שיש צד שאומרים שזה אולי אסור או יש בו בעיה, אתה רוצה להחמיר, תחמיר, אדרבה. בימים האלה, כל גדר וסייג שאדם יעשה לעצמו, יש לזה מקום. בסדר? אז זה חומרות וחסידות. לכן גדר וסייג, למשל, הוא לא יאכל אוכל יותר מדי, קצת פחות, שינה, ישן חצי שעה פחות, ושיחה בטלה, יעשה, ילמד בתענית דיבור, וכן אז זה הדרך. זה נקרא גדרים וסייגים. אז המבית כתב שיש לנו קבלה ממשה רבנו עליו השלום. כל חכמי ישראל, איש מפי איש, שראוי והגון בכל דור, לפי אותו דור לעשות גדרים וסייגים. כמו שראית בבית המקדש, מה היה? משנה מסכת סוכה. נו, מה כתוב שם? היו עושים, מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. ומה היה? נו, תגיד לי דבר שלם. נרדמו אנשים. לא מהירים את הבא.

0: מה היה? היו באים נשים, גם לעזרת נשים, ועומדות שם. בהתחלה מה עשו? שמו נשים למטה, וגברים למעלה. אחר כך ראו שזה לא טוב. למה? דור אחר היו מסתכלים מלמעלה למטה. אז מה עשו? עשו עזרת נשים למעלה וגברים למטה. ככה לא ירימו את הראש. כן. בסדר? אז עשו גדר וסייג. וכן זה הדרך. או היה כניסה משותפת, עשו כניסה נפרדת. וכן זה הדרך. בסדר? שם עוד דבר, הזהירו מאוד על העבירות הכי חמורות. מה העבירות הכי חמורות שצריך להיזהר? גזל. מה זה גזל? תן לי דוגמה.
1: לקח איזה פרי מהמוכר ואמר, אני יכול
0: לבא 50,000 מחבר שלו. החזיר לו 49,500. אמר לו 500 אחר כך. אחר כך הזה עד היום לא הגיע. אז זה נקרא גזל. היה פועל עבד אצלו. צריך לשלם לו סכום מסוים. שילם לו פחות 100 שקל. ואמר לו לשלם לך אחר כך. זה גזל בידו. והתפילה לא עולה. כך כותב רבנו בחי. לכן הוא התפלל ביום כיפור, מוריד דמעות, בוכה. והשם אומר, לא תשמע בקולו, תסגרו את החלונות, אני לא רוצה לשמוע אותו. יש לו גזל. זה גזל. לכן זה הדרך, לקח בלי לשלם מהחנות, עבר שם בפיסטוקים, היה שם ריח טוב של הפיצוחים, ולקח אחד וברך עליו, הרי זה מן העץ. אני היה לי פעם מעשה כזה. עברתי שם, לקח, ברך, לא אני תאמן. לא אני תאמן. מה אתה עושה גזל? אז הוא אמר לבעל הבית, נכון אתה מסכים? אמרתי לו, בטח שהוא יגיד לך כן. מה אתה בא לעבוד עליי? אם אתה תיקח ועוד הוא ייקח והוא ייקח, יגמרו לו את הכל. נכון? אז זה גזל. אז יישאר באבון גזל. עריות, כולל הכל. הסתכלו, תמונה, היום בחור לא רוצה להתחתם עד שיביאו לו תמונה של הכלה. ואז הוא מעביר את זה לחבר שלו, וחבר שלו לחבר שלו. וזה אומר כך, וזה אומר כך, וזה אומר כך. אז זה אבון חמור מאוד. והם אומרים, אסור להתחתם בלי זה, תן תמונה. גם בחורים רוצים תמונה של בחור, מה היא רוצה בבחור? הרי בלב אחי, היא תעשה לו צרות, הוא ירזה, נכון? לא בעיה. לכן ניזהר מלשון הרע, זה חמור מאוד מאוד מאוד מאוד. כן, צריך להיזהר, יש הרבה נכשלים. כן, לשון הרע מאוד. איך אמרה הגמרא? וכולם באבק לשון הרע. מה זה אבק לשון הרע? נו. מה היה? מה הוא שאל?
1: אחד רצה לבקש אש.
0: או. שם תמיד עושים על האש, לך תלך לשם. בשביל מה הוספת את המילה עושים על האש? תגיד לו שם יש. אז זה אבק לשון הרע. תראה כמה צריך להיזהר. וכן לא לגלח ותר, ולא לדבוש שעטנז. מה זה שעטנז? מה זה? יש לו חליפה יפה, קיבל אותה. מנדן, צמר נקי, ושמו שם, תפרו במכפלת חוט אחד של פשטן, 40 יום תפילתו לא מתקבלת. זה נקרא שעת נץ. עובר הלא תלבש שעת נץ. כן? ועוד דבר, מה עוד מצוי? הערכאות, היום זה מצוי, בערכאות, הולך לדון בערכאות של גויים. בתי המשפט, זה הכל ערכאות, נכון? יש מקום אחד, שאלו אותי, החזן פנה לערכאות. אז הם אומרים לו, אנחנו לא רוצים שתהיה חזן בימים נוראים. הוא אומר, מה הבעיה? אני הלכתי לערכאות, למה? הוא טוען שכנראה אח שלו, בן שלו, אני יודע, תבעו אותו, הוציאו נגדו צו הרחקה. אז אני תבעתי בערכאות, מותר לי. אתה מבין? כל אחד הולך לערכאות. מה אמר עליהם הרמב״ם? מרים יד בתורת משה. מי שהולך לערכאות, ואפילו דנים בדיני ישראל, יושבים שופטים שהם כופרים בתורה, הוא לא מניח תפילים, אוכל שקצים מורמסים, מחלל שבת ופרהסיה, לא מזכיר שם שמיים, לא אומר שמע ישראל. בערכאות, אסור ללכת לשם. כן? אז צריך להיזהר. מערכאות, אם מישהו הולך לערכאות, אין מה לעשות איתו. אחר כך, נו, מה עוד? מה עוד? עכשיו נדבר על כבוד קדושת בית הכנסת, שזה חמור מאוד, וצריך להודיע ברבים כמה חמור העוון הזה. וכדאי לרשום כל אחד בבית הכנסת על טבלה, להדפיס ולפרסם ברבים. מה חמור, כמה חמור דיבור חול בבית הכנסת. אין. היום עושים סעודות בבית הכנסת, אזכרה בבית הכנסת, הוא שואל אותי אזכרה. אבל הוא לא אומר מה יש באזכרה. מביא שמה... מרק, ערק, מביא שמה בשר, איזה בשר שמי יודע של מה, בשר גמלים, בשר חמורים, ואוכלים שם בבית הכנסת, וכולם צוחקים אחד עם השני, ואוכלים וזוללים וסובעים. איך, מי תיר להם? אני הייתי שם פעם, יהודי אחד, בשיעור אצלי. בקיצור, עשה בבית הכנסת, אז קרא לאמא שלו, לא פחות או יותר, היה יום שישי. הלכתי. משום כבודו, ביקש שאני אבוא לדרוש. ישבתי שם, אני רואה שהוא שם סידר לכולם אוכל, ולכל אחד בקבוק ערק שלם. אבו לרזל, אתה מכיר את הערק הזה? ערק איילות. אבו לרזל. כך הוא נקרא. כל אחד יש לו בקבוק לידו. ואני יושב ומתבשל, יושב ומתבשל. מה עושים, מה עושים, מה עושים? בסוף קמתי וברחתי. יותר לא ראיתי אותו. מה, אני יושב שם והם יאכלו וישתו? ואני אגיד דברי תורה, איזה דברי תורה? ואתה תורה ושאתה למאיה. לנשך לנשון רע. ראית? אז זה ערק, תלילו נשמעת, שותים ערק. אז מה הבעיות בבית הכנסת? מי שמדבר בבית הכנסת, לא אוכל ושותם, מי שמדבר. מה הדין? מה הדין שלו? קודם כל, רבנו הרוקח, מי זה היה הרוקח? רבי אליעזר מגרמיזא, חי לפני 900 שנה. כתב הרוקח, זה נקרא מסיג גבול, ועליו אמרו בפסוק, ארור מסיג גבול רעהו. תראה מה זה ארור. וואי וואי. ועליו השכינה צועקת ואומרת, מי ביקש זאת מידכם אמוס חצריי? איי, איי, איי, איי. הייתה לי נחלתי כיינים במדבר. והיא צועקת ובוכה. ואנחנו אומרים את זה ביום כיפור בבידוי. והוא ממשיך לדבר בית הכנסת. כן? ועוד מה ארוחות צדיקים כותב שתקנתו יתענה 40 יום רצופים, חוץ משבתות, 40 יום, שש, המחרוסת של 6 ימים.

אחר כך. מזיקים לו כעת, מזיקים לו אחר כך, והוא לא ידע מאיפה באו לו נזקים. זה בפרשת תרומה. כך אומר הזוהר הקדוש. ועוד כתב שם רבי שמעון בר יוחאי, כאילו מעמיד צלם בהיכל. ועוד אמר, אין לו חלק באלוהי ישראל. אין לו חלק באלוהי ישראל. זאת אומרת, אין לו חלק בכלל בגן עדן. שם ישמור. ואמר, מן דמשתאה בבקנישתא במילין דחול. ויילה, נחזה פירודה. ויילה, לגרע מאמנותה. זאת אומרת, כפר באמונה. ויילה, דלת חולקה באלהד ישראל. נחזה ודה השתכח תמן. ולת לחולקה בה, ולה דחין מיני, ואנהיל כנעלה, כלנה בתיקונה אלעד אלעד לה. תראה מה זה מי שמדבר בבית הכנסת. ועוד כתב רבנו יעקב בעל התורים, מה כתב? נו, תזכיר לי. שמי שמדבר בבית הכנסת, שמה אחרי מותו, באים מלאכי חבלה ומקיפים אותו בגדרות תיל שיש בהם ארס. כל מיני ברמינן, כל מיני השם הצילנו. ודוקרים אותו עד צאת נפשו. ועוד פעם מחיים אותו ועוד פעם דוקרים אותו. זה בגלל שדיבר בבית הכנסת. כן, השם הצילם. כתב הגאון חידה בפתח עיניים, שבר מינן מקטרגים עליו, יש לו בורא, מקטרגים ומשחיתים, שהם מקטרגים עליו למעלה, וכך כתב במסכת ברכות, הרב חידה. בורא מקטרגים, והם מקטרגים עליו בחייו וגם במותו, ואחר כך נפרעים ממנו. ומהדיבורים שלו נבראים מלאכי חבלה. עוד מה כתב בחיי אדם? זוכר? הרב חיי אדם כותב, אם ראית אחד מדבר בית הכנסת והוא קבוע, תברח מארבע עמות שלו, כי המלאכים צועקים, האיש הזה בנידוי. אז אסור להתקרב 2 מטר ממנו, מכל צד. מה? אל תלך לבית הכנסת הזה, אסור להתפלל שם. אסור להתפלל שם, זה לא חזן. זה חזן שבית הכברות. כן. והרבנו חיים פלאצ'י בספרו תוכחת חיים, ספרו תוכחת חיים פרשת תרומה, כותב יצליח בכל מעשה ידיו, מי ששומר שתיקה בבית הכנסת, ופרנסתו בטוחה, לא יצטרך לדאוג לפרנסה, בטוח יצליח, ויאריך ימים, ויזכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. מה אתה רוצה יותר מזה? אז יש, אני הייתי מציע, יש באתר דורש ציון, זה מופיע גם ביסוד ציון וגם בכמה מהספרים, שמה, אם אתם רוצים, תרשמו תשובה מספר 177-237. אני חוזר, 177-237, כל הרשימה של כל הדברים, מה צריך, וצריך לתלות את זה בכל בית הכנסת שיהיה, עם מסגרת שאנשים ישימו לב, ואם לא יעזור, תן לו את זה בראש. ואשרי מי שמזכה אחרים. עכשיו עוד דבר, מה טוב ליום הדין, כדי שנכין את עצמנו ליום הדין, להזהיר אנשים מכל מיני עבירות. כי הזוהר אומר, מן דמזכה לחייב היה. מי שמזכה

כנסת, ואומר להם, אפילו דבר תורה אחד, אם נגזר עליו גזר דין של 70 שנה, קוראים לו את זה. תראה איזה מעלה. בדיוק. וגם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה העברת אחד שהיה מקטרג, מקטרגים על עם ישראל, העברת אותו לסניגור, הפכת אותו מקטגור לסניגור. זה המעלה מאן דמזכה לחייו היה. רואה האדם שהוא חוטא, לוקח אותו, מקרב אותו לשם יתברך, מכניס אותו לזה, ואומר, עליו נאמר צדק, צדק, תרדוף. מתי קראנו את זה? אתמול, בשבת. צדק, צדק, תרדוף, אומר, כמאן דרדיף בתר חיוי. אם אדם אמר לו הרופא שנשאר לו 10 ימים לחיות, אבל יש רופא אחד גדול שיכול להציל אותו, אז הוא רודף אחריו, מחכה לו ליד הדלת, והולך ומתחנן, כמה רודף אחריו, ככה אתה צריך לרדוף אחרי מי שחוטא, כדי לקרב אותו ולמנוע ממנו חטא. ברור? השם יעזור. עוד מה? הוא הביא לי פה כרטיס ביקור. אתה רוצה את זה? עוד מה? נו. איך? לא הבנתי. למי יש סבלנות לקרוא? תגיד לו אתה, דברי מוסר. תקרא בעל פה עמוד ותגיד לו. קבלה טובה. כל זה לא היה קבלות טובות? נו. אז זהו, תתחיל. מחר תצום? הוא לא רוצה. אז מה קבלה טובה? תאכל שווארמה. קבלה טובה. כן. ילמד תורה בלי לדבר באמצע. כן, ויזכור, ילמד הרבה ספר שבט מוסר. אה. אם? אז יקום באשמורת. יפה. כך כתב רבנו ארי. אז רבנו ארי כתב שאדם יזהר להגיד תיקון חצות, ואם הוא עייף ילך לישון, ובלבד שיקום קודם מעלות השחר. ויהיה ער. למה? כך אמר דוד המלך. אורה כבודי, אורה נבל ושכינור, העיר השחר. אני ער, מאיר אני את השחר. אומר לשחר קום. ודוד המלך כל לילה קם בחצות ושר, מודה לשם ומשבח ואומר את ספר התהילים עם כל הפירושים שלו עד אור הבוקר. והיו כל הנשים שגרות באותה שכונה, כל אחת מהירה את בעלה, קום, מלך ישראל התעורר, תקום גם אתה. אז כולם היו קמים בכבודו, כן? היה לו קול גדול, נעים. כך היה דוד מלך ישראל. נו? מה עוד? יש לו שם רשימה, מה הרשימה? שירת הים בכוונה, נו. מה זה בכוונה? לא, לא, לא. לחשוב שאני כעת הייתי, המצרים רודפים אחריי, רוצים להטביע אותי בים. והנה הקדוש ברוך הוא הפיל אותם והציל אותי. אז אומר את שירת הים ממש, כך אומר רבי שמעון. כאילו עכשיו הייתי אני בסכנה, וניצלתי והם נפלו לים. אז אני אומר כעת את השירה במוחש. זה נקרא

0: ואז מתחפרים לו כל עוונותיו. בסדר? מה עוד מה? איך? תכבד את אשתו, כן. קודם שהיא תכבד אותו. תביא, תביא את הילד. סינה. ערוץ 2000, מעניינים את הנשמה.
1: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2000 עכשיו בערוץ 2000 בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום שלום. האדם החכם שולט בתודעה. האדם החכם שומר טוב טוב על העיניים, על המחשבה והדיבור, ושם לב מה נכנס לשם. האדם הטיפש נותן לבעלי החיים להיכנס פנימה, ואז מתחיל לרדוף אחריהם. אבל אם הם כבר נכנסו, לא תוכל לרדוף אחריהם, הם כבר עושים שמות. האדם החכם זוכר שהתשובות נמצאות בשערים. אל תכניס מה שלא תוכל להוציא. אל תכניס פנימה את מה שיחלה בך את זה עמוק שזה נמצא בפנים. זאת העצה הכי חכמה שאפשר לקבל בחיים. אנחנו נאבקים נגד אויבים מבחוץ ונגד אויבים מבפנים. אבל שום דבר לא קיים באמת. מה שקיים באמת זה התודעה, זה המחשבה, זה הדיבור, זה העיניים. מה שנמצא שם קיים באמת. מה שלא נמצא קיים אצל האויב, לא קשור אלינו. איפה האדם חי? האדם חי בכמה תאים אפורים במוח. בתודעה, כל הקיום שלנו נמצא בכמה תאים אפורים במוח. ולכן העצה הכי גדולה לבריאות הנפש, פשוט לבריאות הנפש, העצה הכי גדולה לשמחת חיים, לאיזון בחיים, לשליטה בחיים, שים לב מה קורה אצלך בתודעה. על מה אתה חושב, על מה אתה מדבר, על מה אתה מסתכל, שמה נמצאת הכתובת לרוב הבעיות בחיים. זאת ההוראה שאיתה מתחילים את חודש אלול. פרשת שופטים תמיד מתחילה את חודש אלול, שבוע שעבר פרשת ראה קודמת לחודש אלול, מכינה אותנו לחודש אלול, מכניסה אותנו לחודש אלול. פרשת שופטים היא כבר בתוך החודש, הדרשנים אומרים ראה שופטים, תראה ששופטים אותך, תראה שהם מתכוננים למשפט. פרשת שופטים תמיד תפתח את חודש אלול, השנה היא בבית באלול, היא יום אחד אחרי ראש חודש, היא מכניסה אותנו לתוך חודש אלול, ונמצא שהפסוק שפותח את חודש אלול מהו? כל שנה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זה מה שמכריע את האלול שלנו. מה שיכריע את המצב רוח, את הדרייב, את המקום שבו הראש יהיה, זה השערים. האם שמנו שופט ושוטר על השערים, ושמנו לב מה מסתובב לנו במחשבה? איפה העיניים שלנו מסתובבות? על מה אנחנו מדברים? אם שלטנו בזה, פתרנו את רוב הבעיות בחיים. אם אנחנו לא שולטים בשערים, נותנים לחיות להיכנס פנימה, ואז לך תתפלא אחרי יומיים שהלך לך האלול, והלך לך החשק, והראש כבר מסתובב על שמי רחם במקומות הכי נמוכים. פשוט מאוד, לא קיימנו את הציווי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. למה הדבר דומה? אומרים, היה פעם איזה חווי טקסני, שנקרא אצלו הגדר, הגדר ששומרת על החווה הענקית שלו, נקרא הגדר. כל הפרות רצות החוצה. הוא מסכן רודף אחריהן, חוזר בסוף יום, מזיע, עצבני, מותש, החזיר 2 מתוך 5. אשתו אומרת לו, תתקן את הגדר. הוא אומר, אין לי זמן, אני צריך לרדוף אחרי הפרות. במקום לרדוף אחרי הפרות, תתקן את הגדר. זה הציווי שאיתו אנחנו מתחילים. הסוד, הבריאות, הנפש נמצא בתודעה. על מה אתה חושב? על מה אתה מדבר? יש לנו שליטה מלאה בזה. אני לא יודע אם יש דבר יותר חשוב בחיים, גם לאלול, גם לכל השנה, גם פשוט לבריאות נפשית, פשוט לחדד את ההבנה שהסוד לא נמצא בעולם בחוץ ואפילו לא בעולם בפנים. הסוד אפילו לא נמצא בכל התסביכים והמצוקות והזיכרונות והדחקים וכל מה שכולנו סוחבים. זה הכל קיים. בסדר, יש בעולם הרבה בעיות. אבל הבעיה נפגשת כשהיא פוגשת את הגדר. כל עוד היא לא פוגשת את הגדר, אז היא נמצאת. העולם שלנו מלא אויבים, יהיה עוד אחד. אם בפוגש את הגדר, אם זה חוצה את הגדר, אז התחילו הצרות, אז במילא מה שאנחנו צריכים באמת להתבונן, זה ביכולת שלנו לשלוט בגדר, לשים לב מה אנחנו מכניסים בתודעה, ולהבין ששם אנחנו כבר מכריעים את החיים, שם אנחנו מכריעים את הסוף. אמרנו שמתחילים את פרשת שופטים, בעצם את חודש אלול, עם פסוק מאוד מוזר. פסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה המצווה? ועדה למינוי שופטים, למנות שופטים, יפה מאוד, מובן. בעם ישראל צריכים שופטים, יש 3 ערכאות, יש סנהדרין הגדולה בירושלים, יש סנהדרין הקטנה בכל עיר שיש בה 120 יהודים, יש סנהדרין שדנה בדיני ממונות, 3 דיינים, בכל התכנסות של יהודים, אפילו פחות מ-120 יהודים. אני מבין, ועדה למינוי שופטים, צריכים בכל מקום דיינים ששופטים על פי דיני התורה, יפה מאוד. מה כל אחד שואל? אין מפרש מכובד במהלך הדורות שלא נתקע לדבר הזה. למה לא שוני יחיד? שופטים ושוטרים תיתן? למה אני נותן שופטים? כל מערכת הבחירות הזאת היא על המריבה מי ימנה שופטים. אליי אף אחד לא פנה. יש אומרים הפוליטיקאים ימנו, יש אומרים השופטים ימנו, יש אומרים אנשי הציבור ימנו, יש אומרים עורכי הדין ימנו. אף אחד לא חושב שאני צריך למנות. מה זה שופטים שוטרים תיתן? אני ממנה שופטים? אני ממנה שוטרים? מי אני בכלל? זה מצווה שמוטלת על הציבור. אז מה התורה הייתה צריכה להגיד? שופטים ושוטרים תיתנו לכם בכל שעריכם. מה זה הלשון יחיד? מי הקדוש ברוך הוא מדבר? שופטים ושוטרים תיתן. לא רק תיתן לשון יחיד, תיתן לך. מה זה לך? אני נותן לי שופטים? השופטים יושבים על מגדל השן, יושבים בשערי העיר, יושבים במצודות היפות והגדולות, בקושי מותר לי להיכנס לשם בכלל. אני נותן לי שופטים. ובכל שעריך, מה זה בכל שעריך? שופטים שמים בשערי העיר, מי שיודע, שערי משפט, מי שיודע, מי שבפראג, בערים העתיקות, בית המשפט נמצא ליד החומות, בכניסה לעיר. פעם היו שמים את השופטים, ככה צריך להיות בהלכה. השופטים צריכים להיות בכניסה לעיר, כי הצדק צריך להיראות, לא רק להיות. שאנשים יוכלו לבוא ולראות את הצדק. יש עיקרון, פומביות הדיון, שהציבור יוכל לראות את הצדק. אני מבין, אבל מה זה בכל שעריך? לא שמים שופט בית משפט בכל שער. אם היו שמים, היה טוב מאוד, היה פחות מסחבת, אם היה שופט בית משפט בכל שער. אבל אין, אפילו בכל עיר אין. אתה רוצה שבכל שער בעיר נשים? בכניסה של תחנת הדלק, בכניסה של כביש 4, בכניסה של כביש 2, זה לא עובד. מה זה הציווי האישי הזה? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אין מפרש במהלך הדורות שלא עסק בשאלה הזו, כל אחד מהכיוון שלו. אומר ספר החינוך תו צדיק א', וזו אחת מן המצוות המוטלות על הציבור, שבכל מקום מובן שלא מתכנסים שני יהודים וממנים שופט. שופט, ממנים ההנהגה, ממנה המלך, אינני יודע מי, על זה המריבה, מי ממנה את השופט. אבל ברור שצריכה להיות איזושהי נציגות ציבורית שהיא ממנה את השופט, ולא כל אחד עושה שופט לעצמו. שואל הנציב בעמק דבר, תיתן לך בלשון יחיד. אלא כנסת ישראל בכללה כתיב בלשון יחיד. מדברים על כנסת ישראל. טוב, ברור שעדיף למצוא תירוץ יותר רחב, יותר מעמיק. האלשיך אומר, ראוי לשים לב לאומרו לך שהוא מיותר. יותר מזה. הפסוק הראשון אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. קיבלנו סמכויות, ברוך השם. נבחרנו כולנו לוועדה למינוי שופטים, קדוש ברוך הוא אומר, תמנה שופטים. יפה מאוד. הפסוק הבא בכלל ממריא לגבהים. ושפטו את העם משפט צדק, לא תתה משפט. אני מתה משפט? הייתי מתה משפט. קודם מיניתי את השופט, עכשיו נהייתי השופט בעצמי. בכלל כבר התעליתי בדרגה. שואל הערכה אם לא תתה משפט, לא ייחד העזרה לשופטים וציווה לנוכח? למה כל אחד מאיתנו מתה משפט? מה קורה פה בפסוקים האלה? עם מי הקדוש ברוך הוא מדבר? מי הדמות המסתורית הזאת שהיא ממנה את השופטים, אחר כך הופכת להיות השופט בעצמה? בכל שעריך שואל השח, מה בא לרמוז? כל הפסוק הזה שפותח את אלול הוא פסוק שצריכים להבין אותו לעומק. יש דברים יפים, כתבו במפרשים, לפני שאנחנו נכנסים לעניין, עבורת המפורסם של האריזה, שנכתב בספרי המוסר בכל הדורות, בספרי חסידות בכל הדורות. אבל לפני זה נגיד, פרפראות יפות, יהודים לא הפסיקו לחשוב, לא הפסיקו לקחת מוסר ולקח, כל אחד בעולמו, כל אחד ימצא את עצמו בבורת אחר. הכלי יקר אומר דבר מאוד יפה, התורה פונה אל השופטים בעצמם. שופטים ושוטרים תיתן לך, קודם תהיה אתה השופט של עצמך. לפני שאתה שופט אחרים וגוזר גזרות על הציבור, תוודא, תסתכל במראה, תוודא שאתה עומד בפסקים של עצמך. כאן מלמד אותנו התורה את יסוד היסודות של החינוך. לא מחנכים עם פסקים, לא מחנכים עם גזרות, לא מכריעים עם צווים, מכריעים עם דוגמה אישית. מכריעים עם האדם שאתה. למה? כי כל אדם רואה את עצמו. אם רואים אדם כמונו, שמתלבט ומתייסר, ויש לו יצר הרע, ויש לו גאווה, והוא שולט בכל זה, הוא מתנהג כמו בן אדם, אז למדנו. אבל אם האדם מתנהג הפוך ממה שהוא כותב, אז מה זה משנה מה הוא כותב? ניירות לא מחנכים אף אחד, לא מחנכים עם צווים שיפוטיים, מחנכים עם דוגמה, עם אנושיות. אומרת התורה לשופט, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה ששופט אחרים, קודם כל תסתכל במראה ותשאל את עצמך, האם ההתנהגות שלך מתאימה לך להיות שופט? האם ההתנהגות שלך משדרת, מסמלת את מה שאתה מדבר עליו? והכלי יקר מכוון לגמרא מסכת בבא בתרא, כל כך יפה, כל כך מלמדת בחיים, אפילו בחינוך. כל אחד מאיתנו שופט, מחנך ילדים, מחנך תלמידים, דוגמה לאחרים בבית הכנסת, משפיע על הקהילה. כמה הרעיון הזה יפה. הגמרא אומרת על רבי ינאי, בא אצלו שני יהודי לדין תורה. מה? טובים אותו. יש לו, החצר שלו גובלת עם רשות הרבים, חומה של רשות הרבים, גובלת עם רשות הרבים, והעץ צומח, והענפים, הנוף נוטע חוצה לתוך רשות הרבים, עבר את החומה, נוטע חוצה לתוך רשות הרבים. באים השכנים, אומרים, תקצוץ. אנחנו עוברים עם החמורים, עם הסוסים, זה שורט אותנו, זה לא נעים, תקצוץ. הוא אומר, מה אכפת לכם? זה שטח רשות הרבים, זה לא... בשמי אתם פונים. רבי ינאי נזכר שהוא יש לו עץ כזה. והוא יש לו עץ כזה שפונה לרשות הרבים, אף פעם השכנים לא התלוננו. הוא אמר לעצמו, אולי השכנים שמחים, זה קצת עושה להם צל ברשות הרבים, יותר נעים, אולי מישהו רוצה לפוש בצד הדרך, לעצור, לאכול משהו. אומר, אף פעם אף אחד לא התלונן. עכשיו הוא מבין שאף אחד לא מתלונן מפני כבודו, אבל בעצם זה מפריע לכולם. מה עשה? אמר לאותו בעל דין, תן לי לחשוב בלילה, תן לי לחשוב לילה אחד על השאלה שלך. קרא לשמה שלו, אמר לו, תקצוץ את העץ. למחרת קרא לאותו בעל דין ואמר לו, אתה צריך לקצוץ את העץ, זה מזיק את רשות הרבים, צריך לקצוץ. הוא אומר, רבי, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. לך יש עץ כזה. אומר לו, הרבי, לך תראה. הולך, רואה שהעץ כבר נקצץ. יפה מאוד. יפה תורתכם, נאה ומשובחת. אומרת התורה לשופט, קודם כל תהיה אתה השופט של עצמך. קודם כל תעמוד מול המראה ותשאל, האם אתה מייצג וכמה שהדברים האלה נכונים בחינוך, נכונים בהשפעה, נכונים בכל מעגל, כשאנחנו מלמדים תלמידים, יש פה יהודי חשוב בראשון, הרב יחיאל מלוב. יחיאל מלוב היה מחנך, היה מפקח של הרשת הרבה שנים. היה באמת דמות שגידלה דורות של תלמידים. הוא סיפר לי פעם דבר מיוחד במינו שלא שמעתי ולא ראיתי כתוב בשום מקום. זה חידוש בשמו, יהיה לו לאריכות ימים. הוא אומר שהוא נכנס פעם לרבי ליחידות, והרבי דיבר איתו על ענייני חינוך, הוא היה מפקח של רשת החינוך של חב"ד. והרבי שאל אותו שאלה יפה. אחר כך ראיתי שזה נמצא בספר שרידי אש, אצל מחבר השרידי אש, אצל רבי יחיאל יעקב ויינברג, שהיה ראש הרבנים בברלין. הרבי היה, הכיר אותו לפני המלחמה, הרבי קיבל ממנו סמיכה לרבנות. והרבי אמר, לא אמר את זה בשמו, אבל אמר וורט לרב מלוב. הוא אמר לו, לא, מנבי, אנחנו אומרים 10 פעמים ביום. ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך. ושיננתם לבניך, תלמד את הילדים, ואחרי זה ודיברת בם, אתה בעצמך. לא הבנתי. קודם אבא לומד בעצמו, קודם מלמד את הילדים. קודם צריך ללמוד בעצמו, אחרת לא מה ללמד. אז למה התורה מקדימה? ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך. ותראו כמה שזה בדווקא, פרשה שנייה אותו הדבר. ולמדתם אותם את בניכם, לדבר בם בשבתך בביתך, ואחר כך פונה לאבא, בלשון יחיד. קודם למדתם את בניכם לשון רבים, ואז עוד פעם, אתה בעצמך, בשבתך בביתך. למה התורה מקדימה את הללמד לפני הללמוד? זה הרי איפכה מסתברה. והרבי אמר, לא צריך לקרוא את הפסוק כך. ושיננתם לבניך, אתה יודע איך? על ידי שבדיברת בם בשבתך בביתך, ולכתך בדרך. אתה יודע איך מלמדים את הילדים? כשאתה לומד בעצמך. איך ילד יודע מה חשוב בחיים, איך נראים חיים של יהודי? כשהוא רואה איך נראים חיים של יהודי. אתה לא יכול להגיד לילד, אל תדבר בתפילה, ואתה מדבר בתפילה. אתה עושה את ההפך. כשילד רואה אבא שלא מדבר בתפילה, אז הוא יודע מה צריך לעשות. הוא נותן הקדוש ברוך הוא את הכלל הראשון בחינוך, ושיננתם לבניך, אתה יודע איך מלמדים ילדים? שכל ערב, ב8:30, אבא נעלם מהבית, והילד שואל, לאן אבא הלך? אז הוא לא הלך לכושר, והוא לא הלך לקניות, למרות שהכל דבר חשוב, אני לא מזלזל. אבא הלך ללמוד. אז הילד מבין במוח שלו שללמוד זה חשוב. כבר לא צריך להתחיל לדבר איתו על ללמוד. הוא כבר יודע איך נראים חיים של יהודי. יהודי הוא מי שלומד, יהודי הוא מי שמחזק את היראת שמיים שלו. ולמדתם אותם את בניכם, חוזרת התורה שוב מי שלא הבין. בשבתך בביתך, אחרי שאתה לומד, בלכתך בדרך, שאתה חי תורה, שאתה מכבד תורה, אתה מוקי רבנן. ומייל אומרת התורה אל השופט, את אותו המסר אומר הכלי יקר. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. חשוב לך אמון הציבור במערכת, חשוב לך שהציבור יכבד את החוק. תשאל את עצמך, האם אתה משדר את מה שאתה כותב? נקרא את הכלי יקר הזה. קשוט עצמך תחילה ואחר כך ושפטו את העם לקשוט זולתו. במייל לא מובן, למי הוא ממשיך לו תתי משפט? הכוונה לא שופט בעצמו. יותר רחב, מביא התולדות יעקב יוסף שהיה מהיחידים שכתבו את תורת הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הרי לא כתב מילה אחת. השיטה של החסידים הייתה הרבי בעצמו, לא כתבו, בכוונה, כדי שיפגשו את הרבי, שילמדו מהרבי, ירימו את מעמד הצדיק. בכל אופן, היו כמה שכתבו. בצורה לא רשמית כתבו, התולדות יעקב יוסף כתב, דגל מחנה אפרים, היו כמה, יש כתר שם טוב שזה ליקוט מתורות של הבעל שם טוב. יש כמה ספרים שנכתבו. והוא כותב תורה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד חסידית, וחכמה ונוגעת לכל אחד מאיתנו, פשוט עצה בחיים, עצה לאהבת ישראל, עצה לאחדות, עצה להשקיט את היצרים, להשקיט את הריבים, להשקיט את הכעסים, פשוט נותן עצה עצומה. התורה מדברת לכל אדם, לא לשופט, תיתן לך, לשון יחיד, מדברת לכולנו, לא רק לשופט. ומה התורה אומרת? שופטים ושוטרים תיתן לך. תשפוט את האחר כמו שאתה שופט את עצמך. אם אתה כועס על האחר, הוא לא יתנהג עליך יפה בית כנסת, ואתה כועס עליו, ואיך הוא יתנהג, ואיך הוא מדבר, ואתה כועס, ואתה בא הביתה, ואשתך מחממת אותך, וכל זה, הלו תעצור. שופטים ושוטרים תיתן לך. תשים את עצמך מול העיניים, תחליף בין הדמויות, ותגיד, אם הוא היה אני, אם היה הפוך, אני הייתי צועק בבית כנסת, לא, מה הייתי רוצה שיחשבו עליי? הייתי רוצה שיבינו שאני בתקופה קשה בחיים, הייתי רוצה שאני אחם לי והמזגן מעליי לא עבד וזה גורם מעלה לי את הפיוז, הייתי רוצה שיבינו שאני לא יודע באלף בעיות אחרות והתפרצתי על ההוא. אם אתה תשים את האחר במקומך, אם אתה תשים את עצמך במקום האחר, כל הבעיות בעולם ייפטרו. למה? פתאום אתה תבין שכולנו רקמה אנושית אחת, אנחנו לא כל כך שונים אחד מהשני. כמו שאתה יודע שאתה בפנימיותך טוב ואתה בפנימיותך ישר, למה התפרצת? כי לא היית מרוכז, כי לא טוב לך בחיים, כי אתה בתקופה לא טובה. אז התפרצת. אבל אתה יודע שזה לא משקף אותך, ואחר כך התחרטת 1,000 פעמים. את אותו הדבר תעשי עם האחר. שופטים ושוטרים תיתן לך, הוא אומר. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אל תדין את חברך עד שתוודא שאתה לא היית מתנהג אותו הדבר. שאתה לא היית עושה את אותו דבר במצבו. אם אנחנו עושים פשוט את הטקטיקה הפשוטה הזאת של להחליף בין הדמויות, לשים את עצמי במקום האחר, רוב המריבות בעולם יכולות להתבטל. רוב המריבות בעולם הסתדרו, אם אתה רק תחשוב, אם הוא היה אני, פתאום 1,000 רעיונות היו עולים לך, איך לסנגר עליו, איך ללמד עליו זכות, הכל היה משתנה. אמרנו פעם שזה ציווי מפורש בתורה, איפה? ואהבת לרעך כמוך. וכל אחד שואל, מה זה כמוך? כן, אומר הרמב"ן, הפלגה, הגזמה. מי יכול לאהוב את חברו כאהבתו את נפשו? מי יכול לאהוב את האחר כמו שאוהב את עצמו? והרמב"ן שמה אומר, הכוונה לפרגן לזולת, דוד ויונתן. אבל סוף סוף כתוב בתורה ואהבת. איך נפרש את הפסוק ואהבת? אומר דרך צוותיך, אומר צמח צדק, הנכד של בעל התניא, אומר דבר יקר ביותר, מה זה כמוך? כמוך, כמו שאתה סולח לעצמך. לעצמך יש תכונה של אהבה עצמית, של נרקיסיזם, שמטהרת כל פשע. כמה שאדם יחטא ויחציף וירד וידרדר, הוא מרחם על עצמו, הוא אוהב את עצמו. אז הוא מוצא 1,100 טעמים איך ללמד זכות על עצמו. ואהבת לרעך כמוך. תפעיל כלפי האחר את אותו נרקיסיזם, את אותה תכונה של אהבה עצמית. פשוט תחליף בין הדמויות ותחשוב. אמרתי הרבה פעמים, בן אדם חוזר הביתה סוף יום. לא יודע מה, חולה, משהו לאכול, כל יום להתרוצץ ועניינים והובלות וזה. חוזר הביתה סוף יום, חולם שיש משהו על השולחן לאכול. נו, כמו שהוא היה רעב, אשתו הייתה עייפה, אין שום דבר. זה יום רביעי בשבוע, הסתיימו הקניות בשבוע שעבר, עוד לא עשו קניות לשבת הבאה. אין כלום, אין ביצה קשה, אין פרוסת לחם בפריזר. מתפרץ על אשתו המסכנה. איפה ומה ופה ומה את עושה ומה זה? עכשיו מתחיל תהליך משולש. שלב ראשון, שנאה עצמית. שונא את עצמו שנאה איומה, לא יכול להסתכל במראה. למה דיברתי עליה ככה? חיכתה כל יום שאני אחזור, אני חיכיתי לחזור הביתה. למה התפרצתי? כי אני רעב. אז אני רעב, אז תקנה משהו בדרך. מה אתה רוצה מהחיים שלה? מה אתה מתפרץ? מה אתה עושה את העבודה שלך כל כך טוב שאתה מתפרץ עליה? שנאה עצמית איומה. שלב שני, ואהבת. על כל פשעים תכסה אהבה, אמר שלמה המלך. מתחיל להתפשט הנרקיסיזם הזה, מתחיל ללמד על עצמו זכות. משנאה עצמית, מתחיל להתמלא ברחמים עצמיים, בסניגוריה עצמית. אני כל היום עבדתי, כל היום התרוצצתי, מה ביקשתי אוכל, מה אני ביקשתי? ברבוניות. ביקשתי שיהיה משהו על השולחן, להשקיט את הרעב, מרחם על עצמו. ואז כל כך מרחם על עצמו שכבר הופך מהתוקף לקורבן. הוא כבר לא מבין איך היא כועסת בכלל. איך היא לא מבינה מה עבר עליו היום שהיא עוד מסוגלת להיפגע ממנו? את אותו מנגנון תפעיל כלפי הזולת. ואהבת לרעך כמוך, הוא לא כל כך שונה ממך. גם הוא יש לו ימים יותר טובים, ימים פחות טובים, גם הוא עובר כל מיני דברים בחיים. גם הוא עבר צורת חינוך מסוימת שגורמת לו לפתיל קצר. זה לא מעיד על רוע, ולא מעיד על שנאה, ולא מעיד על כלום. זה מעיד על בן אדם שצריך יותר ליטוף, יותר חיבוק, ואולי במקרה הכי גרוע, אולי פרק תהילים. בסדר, לא קרה שום דבר. אם אדם, אומרת לך התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך, לפני שאתה שופט את האחר, שים את עצמך במקומו. תחליף בין הדמויות. אם פתאום הכל יתחלף ואתה תהיה הנשפט ולא הוא, פתאום הפסק ישתנה והכרעה תשתנה. נקרא את הנפלא הזה, תולדות יעקב יוסף. כתב החסיד מוהרי אהבץ בפרק ב' דאבות במשנה, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה כלל גדול להתמדת השלום והאהבה בין האנשים. כי רוב הקטטות נופלות בסיבת שפוט האדם משפט אחד לעצמו ומשפט אחר לזולתו. לכן נזהיר, אם חרפך האדם על דבר שעשית לו, אל תשיבהו. עד שתדין בעצמך, אם הוא היה עושה לך מה שעשית, האם היית מחרפו יותר? איך אתה היית מגיב במצבים כאלה? איך אתה מתנהגים? אם אתה שם את עצמך בפרונט, פתאום אתה מוצא 1,100 טעמים, איך להקל עליו, איך ללמד עליו זכות, ואיך לראות את כל הסיפור בדרך אחרת. אז הנה לנו שני רעיונות נפלאים, עוד לפני שהגענו לנקודה. מה זה שופטים ושוטרים? קודם כל הדיין, שישים את עצמו במוקד ויבין שהוא צריך להיות דוגמה. בית כל אחד מאיתנו ששופט את האחר. כולנו שופטים, כולנו פוסטים, כולנו מכרים, כולנו אומרים דעות כל הזמן. הלו, תזכור שהאחר הוא אתה, האחר לא כל כך שונה ממך. אם תשים את עצמך מול העניין, כבר יהיה יותר קל ויהיו פחות מריבות בבני אדם. ועוד נפלא של תודות יעקב יוסף. ומפה אני רוצה להיכנס באמת למרכז העניין. כמו שאמרתי, באופן אישי, אני לא חושב שלי לפחות יש רעיון בחיים שיותר עוזר לי, ואני יותר מפעיל אותו כל רגע וכל דקה, ממש, ולא בהגזמה, בהגית במיום ולילה, יותר משיטת ניהול הנפש הזו, שיטת ניהול התודעה שנלמד אותה היום, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך. בילדותי קראתי סיפור מזעזע. אני לא אומר שהסיפור הזה הוא עבודת השם שמתאימה ליהודים היום, אבל לפעמים גם צריכים למתוח את החבל, גם צריכים לקרוא דברים מזעזעים, כדי שנעשה עשירית מזה, כדי שנקבל איזשהו מוסר, איזה לקח. ללמוד על יהודים גדולים איך הם חיו, זה אף פעם לא מזיק. הייתה עיירה קוריץ, הייתה וישנה, היא שיירה באוקראינה, קוריץ, היה שם יהודי גדול, רבי פנחס מקוריץ, היה תלמיד של המגיד מאיבריץ', חבר של בעל התניא, רבי פנחס מקוריץ, יהודי צדיק וקדוש. היה שם יהודי באותה עיירה שהיה כנר עיוור. כנר עם יד של קסם, עם יד של אומן, עם יד שהיה מרגשת גם אדם שלא שומע. אבל הוא מסכן היה עיוור, לא רע. תמיד יושב עם העיניים עצומות, מביאים אותו לחתונות, מביאים אותו לשיחה בית השואבה, מביאים אותו לחסן ספר תורה. מנגן, מריד את התושבים, גורם לכולם לבכות, אבל הוא בעצמו לא רואה. כולם ידעו שהוא קדוש. אף פעם לא בזבז את הזמן, אף פעם לא דיבר דברים בטלים. לפני ההופעה, אחרי ההופעה, תמיד השפתיים שלו ממלמלות, אף פעם לא היה שותף בשיחות רכילות. ראו שגם שהרבה, שהצדיק מאוד מכבד אותו, רבי פנחס מקוריץ, ידעו שהיהודי הזה הוא מצדיקים הנסתרים. אבל לראות הוא לא ראה. עכשיו, הייתה תעלומה אצל הזקנים, אתה הוא הפסיק לראות. הזקנים זכרו שפעם הוא כן ראה. זכרו שהוא היה כמו כולם, מסתכל על התווים, מסתכל על הכינור, מכין את הכינור לפני. בשלב מסוים הוא הפסיק לראות, ואף אחד לא ידע מה בדיוק קרה, אבל להיות שהוא אף פעם לא מדבר, וגם היה אדם קדוש, אז אף אחד לא חקר אותו. זה היה מין תעלומה, כל הסיפור הזה. חלפו השנים, הגיע יומו, הוא קורא לחברה קדישה, להגיד וידוי, להיות ביציאת נשמה. ואז רגע אחד, לפני שהוא מוציא, שיוצא את הנשמה, הוא פותח את העיניים, הוא מסתכל מסביב. האור היכה לו לתוך העיניים, היה צריך לפתוח ולסגור ולסגור ולפתוח, עד שהתרגל לפתוח את העיניים, היה צריך להצל על העיניים עד שהיה יכול לפתוח. ואז הוא בחיוך, הוא אומר, מבט אחרון על העולם של הקדוש ברוך הוא. ואמר שמע ישראל ועצם את העיניים לנצח. בלוויה, בהספד, סיפר הרב את הסוד. הוא אמר, היהודי הזה היה בריא ושלם בעיניו עד סוף ימיו. רק בצעירותו התחיל להצליח. הקדוש ברוך הוא נתן לו מגע של קסם על המיתרים. היה כנר באמת שיכול להיות בעל שם עולמי. התחילו אנשים לרצות בקרבתו, סוכנים, אומנים, וגם נשים. התחילו לרצות בקרבתו. הוא הרגיש שהוא לא יכול לקיים את הציווי ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הרגיש שהוא מסתכל לאן שלא צריך. קיבל על עצמו החלטה שהוא יעצום את העיניים ולא יסתכל. ועד סוף ימיו הוא פשוט עצם את העיניים מרצון כדי לא לראות מה שלא צריך. ורגע לפני הוא פותח את העיניים ליהנות פעם אחת ממרבו מעשיך השם, לספר לקדוש ברוך הוא איזה עולם יפה וברא, ועוצם את העיניים לנצח. הסיפור הזה אומר שאין עולם. יש מה שיש לנו בתודעה. אין שום משמעות מה יש בעולם הגדול. קדוש ברוך הוא ברא עולם עם הרבה דברים יפים, הרבה דברים לא יפים. זה לא משנה לנו. יש עולם אחד. העולם שלנו נמצא בכמה תאים אפורים במוח. ולכן מה השאלה? על מה אנחנו מסתכלים? על מה אנחנו חושבים? על מה אנחנו מדברים? הכוונה היא אין על טריגרים שבאים מבחוץ, ואין על טריגרים שבאים מבפנים. לכל אחד מאיתנו יש הרבה מאוד בעיות בפנים. אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד מאוד אמיתי, הכי עמוק שיש. כשהייתי בחור צעיר, כדרך הצעירים, כדרך המתבגרים, היה לי כל מיני ספקות על עצמי וכל מיני חרדות, ואתם יודעים, חרדות חברתיות וספקות על היכולות שלי, ומה אני מסוגל ומה אני לא מסוגל. פגשתי אז יהודי, שאני חייב לו את חיי, אני לא יודע איפה הוא היום, מקווה שהוא נמצא על אריכות ימים שנים טובות, זה כבר היה לפני 25 שנה, יותר אפילו. אני חייב לו את חיי כפשוטם, הוא אמר לי את העצה הכי גדולה ששמעתי בחיים. הוא אמר לי, שניאור תשמע, יש שתי דרכים איך להתמודד עם מה שאתה, מייצר. דרך אחת היא ללכת לטיפול פסיכולוגי, להתחיל לחפור פנימה, עד עומק הנפש, להבין מאיפה זה נוצרו, מאיפה נוצרו הספקות, מה מביא לספקות, לחפור ולחפור ולחפור. יכול להיות שנצליח להוציא את זה, יכול להיות שלא. ויש דרך אחרת, לסגור את השערים. להחליט שאתה לא עוסק במה שאתה יודע שהוא עיוות, שאין מאחוריו שום דבר. לסמן את אותם מחשבות, את אותם ספקות, את אותם טריגרים שנוצרים מבפנים, ולהחליט שאתה אותם משאיר בחוץ. אתה מאמין לי, מה שאני אומר לך שזה שטויות, וזה אבלים, וזה דמיונות, וזה יצר הרע שכל עניינו זה ליצור עצבות, וליצור מרירות ולב נשבר, אתה מוציא את זה החוצה ולא פותח את השערים. וזה הציווי הראשון שאיתו מתחיל יהודי את חודש אלול. יש הרבה בעיות בחוץ, יש הרבה בעיות בפנים. תסגור את השער, למה אתה נותן להם להיכנס? לסגור את השער זה קודם כל לא להסתכל על מה שלא צריך. בשביל מה לתת לבעלי החיים להיכנס פנימה ואז להילחם איתם? אל תיכנס. שים טלפון עם הגנה. שים את הטלפון רחוק ממך בלילה, אז שתקום בבוקר זה לא יהיה הדבר הראשון שאתה רואה. תשים לב מה נכנס, תשמור על זה. דבר שני, גם מבפנים, גם אם עולה לך, הטריגר כבר קיים בפנים, אתה מחליט אם להרחיב אותו. זה כמו אדם, אתם יודעים, שגולש באינטרנט, קופצות לו פרסומות. אם הוא לא איש מחשבים, הוא לא יכול לעצור את הפרסומות. צריך להיכנס שם הפנימה להגדרות, לדעת איך לבטל אותם, את המודעות הקופצות, לחסום אותם. אתה לא איש מחשבים, אתה לא יודע איך עושים את זה. אבל יש לך בחירה אם לפתוח את הפרסומת או לא. אם להרחיב אותה או לא, זה לגמרי בבחירה שלך. אתה יכול ללחוץ על ה-X ולסגור. זה אומרת לך התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. האדם חי איפה? בתודעה. לא במה שקיים בחוץ, אבל במה שקיים בפנים. הוא חי במרחב הזה של המחשבה, במרחב של הדיבור, במרחב של העיניים, שם נמצאים החיים. במילא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, תנהל את התודעה שלך. יש לאדם ספקות, איך הייתי, מה אמרתי, טוב, לא טוב. אתה לא חייב לחשוב על זה. אתה יכול להחליט, המחשבות האלה לא מועילות לי, אני שם אותם בצד ומשיח דעת. מה תחשוב במקום? תחשוב על משהו יפה. תחשוב על וורט ששמעת, תתכנן את הטיול הבא. תחשוב, אני לא יודע מה, על יציאה יפה שאתה יוצא עם אשתך, שאתה יוצא עם הילדים. תשיח דעת. אי אפשר להפסיק לחשוב, אפשר להשיח דעת. ולהשיח דעת זה לחם החוק של יהודי עובד השם. אי אפשר לעבור את החיים בלי הנשק הזה של להשיח דעת. להשיח דעת ושופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה בוחר כל רגע במה לנהל את התודעה. לפי היסוד הזה הסברנו פעם, דבר מתוק ועצום אין כמותו. יש בגמרא סיפור של אמת. כשאנחנו שומעים את הסיפורים האלה, אנחנו מבינים למה אנחנו לומדים גמרא. מה היה בהם בחז"ל? איזה אמת, איזה כנות, איזה מודעות עצמית, מה שכל כך חסר לנו היום. אביי מספר על עצמו. אביי שהגמרא אומרת, דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויות אביי ורבא. אתם מבינים את הקצוות? מעשה מרכבה, מרכבת השכינה, אביי ורבא. זה הסקאלה של החיים. אביי ורבא, הם הדבר הקטן לעומת מעשה מרכבה. ואביי מספר על עצמו, והדברים נכתבו בגמרא, לא תגידו, מצאתי את זה באיזה רשי שאף אחד לא ראה. בגמרא, אביי מספר על עצמו. גמרא אומרת, אביי, יום אחד יוצא, שעת בוקר מוקדמת כנראה, יוצא מהמלון. עצר בדרך באיזה מוטל, באיזה מלון, עצר לישון. נו, יראו חיים שמש, קם מוקדם, ארבע בבוקר, השמש רק מתחילה לנצנס, הוא כבר יוצא החוצה. יחד איתו יצאו איזה איש ואישה. והבאי רואה שהם לא נשואים. הם איש ואישה זרים, זה יצא מחדר 208, ההיא יצא מחדר 314, אבל הדרך חשוכה ודרך צדדית, עד שהם יגיעו לכביש הראשי, עד שיגיעו לכביש 4, אז היא אומרת לו, בוא נלך ביחד, לא נעים בדרך הזו בשעה הזאת ללכת לבד. בוא ניקח טרמפ, נלך ביחד. הבאי הולך מאחוריהם, נבהל מאוד. איש ואישה, זרים, שהולכים ביחד בדרך, לך תדע פה מה יכול להתפתח, הם דרכים בחזקת סכנה. אביי אומר, אני אעמוד מאחוריהם במרחק בטוח. ואם אני רואה שהם נוטים מהדרך וית אליה, אני אתן צעקה. הקדוש ברוך הוא כבר כאן. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא רואה. יש דין ויש דיין. הולך אחריהם במרחק בטוח, הם לא רואים אותו. והגמרא אומרת, הדרך הייתה נעימה, הגמרא מדגישה. הם הלכו בנעימה, הלכו בצוותא, הלכו ביחד. והם מגיעים לדרך, והם אומרים, צריכים להיפרד. אז היא הולכת כביש 4 בדרום, הוא הולך כביש 4 בצפון, וכל אחד הולך לענייניו. אביי רואה את הפרידה שלהם, מרגיש שחטף שתי סתירות לכי. איפה אני ואיפה הם? הם זוג יהודים פשוטים, לא עלתה על דעת המחשבת חוץ. היו צריכים טרמפ, לא ללכת לבד, הלכו. ואני, אביי הגדול, שדבר השם על לשונם, אני מעשה מרכבה, כשאני רואה איש ואישה הולכים ברחוב, הראש שלי מתחיל להתרוצץ, צריך לשמור עליהם, מי יודע מה יהיה, לאן זה יגיע. מאיפה זה קפץ לי כל הדבר הזה? אני מספר את הסיפור בפשטות, כן? לא ניכנס עכשיו, פשוט מה שהגמרא מספרת. הגמרא אומרת, אביי חוזר הביתה ולא נכנס. נשען על בריח הדלת מבחוץ. לא נכנס, ושוקע בחשבון נפש שלו. איפה אני ואיפה הם? איך אני מגיע לראש השנה? כן, לא אומר חס ושלום על הבעיה, אני אומר בשפה שלי. איך אומרים, הכל, אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. יש רגעים כאלה שפתאום אדם מגלה את עצמו. חס ושלום לא על הבעיה, להבדיל אלפי הבדלות. אדם מגלה על עצמו לפעמים איזה תינופת. פתאום התפרצת, פתאום דיברת בצורה פראית, בצורה מלוכלכת. אתה לא יכול לחזור להיות מה שהיית. אתה מבין שיש לך בפנים רפת של בעלי חיים, שיש לך בפנים עורבה של טורפים. אתה אומר, אני לא יכול להחזיר, אני מלוכלך לגמרי, אני מתונף. להבדיל אלפי הבדלות, כן, לא אומר בהקשר של אביי. אביי חוזר הביתה, לא נכנס. נשען על בריח הדלת מבחוץ ושוקע בחשבון הנפש שלו. גילה על עצמו משהו. ראה הקדוש ברוך הוא את הצער שלו, שלח את ההוא סבא, את אליהו הנביא, שינחם אותו. אומר לו ההוא סבא את המשפט המפורסם, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה אתה חושב, שרק היצר הטוב גדל? גם היצר הרע גדל. זה שיש לך היצר הרע כל כך גדול, זה לא כי היצר הטוב קטן, זה להפך, כי היצר הטוב גדול. זה קדוש ברוך הוא צריך בחירה, אז צריך איזון. אז במילא הוא מאזן את שני היצרים יחד. כך אומרת הגמרא בפשטות, לא ניכנס לעומקים, לפעמים צריכים ללמוד פשט. שמעתי פעם מאדמו"ר מטולנה שאלה עצומה. למה הגמרא מדגישה שאביי לא נכנס הביתה? שאביי נשען על בריח הדלת? למה? מה זה חשוב לסיפור? הגמרא לא אומרת איזה יום זה היה, לא אומרת איזה חולצה הוא לבש, לא אומרת איפה הייתה השמש. למה זה חשוב לגמרא להדגיש, הוא נשען על בריח הדלת מבחוץ. תגידו לי, מישהו עושה חשבון נפש בחנייה? למה באמת לא נכנס הביתה? שייכנס הביתה, ייקח כוס תה, יישב ליד השולחן, יעשה חשבון, עכשיו חודש אלול. כל יהודי יעשה חשבון נפש, בתורה, תפילה, צדקה. איך הייתה השנה הזאת? מה התקדמתי? מה נסוגתי? אף אחד לא עושה את זה בחנייה. נכנסים הביתה, מתיישבים, דופת, חושבים על החיים. לא, הגמרא מדגישה, זה היה על בריח הדלת מבחוץ, ושם הוא תפס את ההוא סבא, את אליהו הנביא. אז האדמו"ר מטולנה אמר באות נפלאה, הוא אומר שאביי הרגיש שהוא לא יכול להיכנס. הוא הרגיש שהוא נשאר בחוץ. הוא הרגיש שהוא לא ראוי להיכנס, כאילו הוא גילה בעצמו, מין, חס ושלום, לא רוצה להגיד מילה לא מתאימה על אביי, גילה בעצמו איזה נטייה. אני לא יכול להיכנס פנימה. אני בחוץ, כל התורה שלי נשארה בחוץ, מקיפה, התשוקות שלי במקום אחר, שזה הנפש האמיתית. כך הוא אמר. אני אבל רוצה להגיד סתם, בהקשר של מה שאנחנו מדברים. אביי נשען על בריח הדלת כי הוא הבין שזאת עבודתנו כל חיינו. זה תמצית האדם, לשמור על השערים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אביי נשען על הדלת לא מייאוש, מתקווה, מנחמה, מהכוונה, כדי ללמד אותנו מהם החיים. אדם מגלה על עצמו, כל אחד מאיתנו יודע מה יש לנו בפנים. אין יהודי בעולם שלא הולך במחשבה, אם מישהו היה יודע מה יש לי בפנים. לא יכול לדבר אליכם, לקטרג אליכם. אצלי זה כך. כל אחד הולך במחשבה, אם מישהו היה יודע מה יש לי בפנים, הוא זורקים אותי מבית הכנסת. הבעיה מגלה לך, לכולם יש את זה. אם לא היית את הנטייה הזו, אם לא היית את האהבה הזו, מי היה ממשיך את הקיום? ברור שיש לנו את זה. אבל מה? צריך לעמוד על הבריח, צריך לעמוד טוב טוב על השער ולהגיד, מה נכנס? זה שזה נמצא בפנים, זה לא מתיר לי להתפרע. זה שזה כבר נמצא, זה לא מתיר לי להתפרע. מה צריכים לעשות? לא לתת לזה להתחיל. למה? כי אם נתנו לזה להתחיל, אכלנו אותה. אם נתנו לזה לתפוס זיז, לתפוס מסמר, סיפרתי פעם, אולי אפילו בפרשה הזו לפני כמה שנים, קראתי פעם ספר על שיווק. והיה שם כזה דבר יפה, סימנתי את הדף, זה הולך איתי בחיים. היה בחור שקראו אותו קלוד הופקינס. הוא היה אחד הפרסומאים הגדולים בהיסטוריה, הוא עד היום, צמיגים, גודביי, כל מיני חברות שהוא התמיע לנו בנפש, עד היום אנחנו לא יודעים, שזה שיגעון שלו, לפני 100 שנה. נכנס אצלו חבר, אחרי מלחמת העולם הראשונה, לפני 100 שנים, יותר, והוא אומר לו, תשמע, אני המצאתי משחת שיניים שנקראת פפסודנט, אף אחד לא קונה. תבין, זה איום על הביטחון הלאומי. כשהגיעו הצעירים האמריקאים להתגייס עם מלחמת העולם הראשונה, פתחו את הפה, הרופאים הצבאיים, פתחו להם את הפיות, אמרו בונה, זה איום על הביטחון הלאומי. אז הוא הומצא הטיעוס, הוא כל הסוכריות האלה, החמצוצים האלה עם הסוכר, הוא אומר, פשוט הפיות שלהם היו בטרפת, היו, זה יביא מחלות, זה יביא זיהומים, אנשים ימותו מהדברים האלה. הוא אומר, אני המצאתי משחת שיניים, אבל אף אחד לא קונה. איזה בשוגע יקום בבוקר, ידחוף מברשת לפה בתאמנטה, זה לא היה טעים כמו היום. לא יודע מה לעשות. איך אני משכנע אנשים לקנות את המוצר שלי? זה יציל אותם, זה גם יציל את הביזנס שלי. הוא התחיל לחשוב. מה פרסומאי יודע? שכל מה שהוא צריך זה טריגר. כל מה שהוא צריך זה לעורר את היצר הרע. לגרום ליצר הרע להתיישב בתודעה. מהרגע שהוא התיישב בתודעה, נפלנו ברשת. מהרגע שהוא הדליק אצלנו איזה ניצוץ, איזה תאווה, איזה חלום, איזה תשוקה, גמרנו. החיות נכנסו פנימה, הוא בא לבית עלינו. יושב הפרסומאי הגאון הזה, ומתחיל לקרוא על דלקות שיניים. מה מייצר את הבעיות בחניכיים? מה מייצר את הריח הרע בפה, את הצעיבות, את הריקבון, את השחור? מה מייצר את זה? גילה שיש חומר שנקרא פלק. היום כולם יודעים את זה, אז אף אחד לא יודע. גילו שיש חומר שנקרא פלק, זה מין שכבה סמיכה שמצטברת על השיניים, אם יום יומיים לא תצחצח, זה מצטבר בין השיניים לחניכיים. הוא ידע מה הוא צריך לעשות. הוא מילא את כל אמריקה במודעות, תעבירו לשון על השיניים שלכם, תרגישו את השכבה הסמיכה הזאת, את הפלק, והיא יוצרת את כל הצרות שלכם. היא גורמת לששת, היא גורמת לצעבבות, היא גורמת לשכבה השחורה, היא גורמת לריקבון, היא גורמת לריח הרע, היא גורמת שאנשים לא אוהבים לעמוד לידכם. אחר כך מילא את כל אמריקה במודעות עם שיניים לבנות ויפות, ואמר, עכשיו תחליטו איזה שיניים אתם רוצים. כשאומרים לבן אדם להעביר לשון על השיניים, מה הוא עושה? הוא מעביר לשון על השיניים. והתנועה הזו הספיקה בשביל היצר הטוב במקרה הזה. התנועה הזו של להעביר לשון על השיניים העלתה בתודעה את כל החרדות שהוא ייצר. אז עכשיו יש לי ריח רע, עכשיו יש לי צהוב, עכשיו יהיה לי שחור, עכשיו השיניים ירקבו, עכשיו אני רואה כמו יזקן. וזה הספיק. תוך 10 שנים, 65% מאזרחי ארצות הברית החזיקו בבית פפסודנט. איך? מהטריגר הקטן הזה, הוא הבין מה היצר הרע צריך. ועל זה יושב כל עולם הפרסום. מראים לך כל מיני ג'יפים שמטפסים ממנגינות, מעורר בך תשוקות, מעורר בך דחפים, גמרנו, זה נכנס פנימה, זה כבר משתלט עליך. מה צריך אדם לעשות? לנהל את התודעה. לשים לב מה יש שם במחשבה. זה שעלה לי איזו תשוקה מתוך הלב, לא חייב לנהל אותה. צריך ליצור הפרדה ביני לבין העניין. אמרנו פעם דבר מיוחד במינו, מאוד מאוד מיוחד, שאדמו"רי חב"ד מאוד מעריכים בזה, אני אגיד את זה בקצרה, שבעצם זה ההמצאה של יהושע בן נון. זה ההמצאה של כיבוש יריחו. קראנו לפני כמה שבועות פרשת שלח, הפרשה הקשה הזאת, אולי הכי קשה בתורה. דור שלם התמוטט. דור שלם הביא אסון נצחי על עם ישראל, שעד היום, עכשיו 9 באב, עוד שילמנו אותו. הם בחו בחייה של חינם, עד היום אנחנו בוכים בחייה על ארץ ישראל, בחיות של חינם. עד היום משלמים על 9 באב. כל זה קורה אצל מי? אצל משה רבנו. בשליחות הראשונה, המרגלים של משה הולכים ומפשלים. הולכים ולא חוזרים, הולכים ולא חוזרים כראוי. הולכים, מספרים סיפורי בדים, סיפורי בדיות, סיפורי דיבה, ועד היום הזה אנחנו משלמים. מי מתקן? יהושע. אחרי 40 שנה. יהושע בן נון שולח מרגלים לארץ ישראל, והמרגלים שלו עושים את העבודה. הוא שולח 2 מרגלים חרש, כן, כלב ופנחס, כף ופי, חוזרים חזרה, אומרים, מצטטים את רחב, ששמענו שרוביש השם את מאיה מפניכם, הארץ תיפול בפניכם, תזכרו שאתם חייבים לי טובה, תבואו ותצילו אותי, זה לא אם, זה בוודאי אתם תנצחו. וכל אחד שואל, מה התלמיד עשה יותר טוב מהרבי שלו? איך יכול להיות דבר כזה? משה רבינו, השליחות שלו, נכשלה כישלון חרוץ. יהושע בן נון, השליחים שלו חזרו ועשו את העבודה, קיבלו צלש. מה יהושע בן נון, מה התלמיד עשה יותר טוב מהרב? שאלה עצומה. אנחנו קוראים את זה פרשה והפטרה, כדי לומר שההפטרה מתקנת את הפרשה. מה מונח פה? אז בפשטות אומרים, קודם כל בזהות השלוחים, בזהות המרגלים. משה רבנו שלח אנשי דעה, שלח מדינאים, אנשים שחושבים שיש להם סמכות להחליט על עצם השליחות. יהושע שלח אנשי מקצוע, שלח, איך אומרים, את כף מהשבק ופה מהמוסד. שלח אנשים, שניים מרגלים חרש, לא יודעים את שמותיהם, בניגוד לאנשי משה, שמתוארים בשמותיהם הנכבדים, רשימה ארוכה, אתה יודע מי עומד לפניך. אלה אנשים שעושים את כל הצרות. הם שמים את עצמם בין הקדוש ברוך הוא לבין המשימה. יהושע בן נון שלח שני אנשי מקצוע, שני אנשי אמן, שני אנשי מוסד, הלכו, שני אנשי סיירת מטכ"ל, הביאו את המידע, חזרו, לא ערבבו את השכל שלהם. אמרו להם לאסוף מודיעין, הם הביאו מודיעין, עשו את העבודה. מעבר לזה, גם בהיקף השליחות, לא רק בהיקף השליח, בזהות השליח, גם בהיקף השליחות. משה רבנו שלח אותם לכל הארץ, יהושע שלח רק ליריחו. יפה מאוד, בפשט יש הרבה הסברים, מה יהושע עשה אחרת ממשה. מורי חב"ד, אדמו"ר הזקן ואחריו. התקתי פה את המאמר הזה. עם המאמר הזה אפשר לחיות, הקטע האחרון במקורות, עם המאמר הזה אפשר לחיות כל החיים. הוא אומר, ההבדל בין משה ליהושע קיים גם בעבודת האדם, קיים בעבודת הנפש. משה רבנו שולח שלוחים אל כל הארץ. במובן הפנימי, הוא רוצה לייצר יהודי חדש. הוא רוצה לפתור לא את המופעים של האויבים, לא את המופעים של הנטיות הרעות, של התשוקות הרעות, של החולשות שלנו, לפתור אותה מהשורש, לפתור אותה מהמוחים, לפתור אותה מהמידות, לייצר אדם חדש שרוצה טוב, ששואף טוב, שהלב שלו הולך ישר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה יותר מדי. לייצר אדם שמי השורש אתה משנה אותו, זה יקרה בימות המשיח, זה לא יקרה היום. יהושע הוא פרקטי. יהושע הולך היום בשיטה של ה-CBT, בשיטות הפרקטיות שאומרות, אל תחפור אחורה 100 שנים, ואל תשאל מתי הוא נפל פעם ראשונה מהריסה, ומאיזה ידע אימא שלו, ואיך היא חילחה אותו. חבל על הזמן. מה עושים במקום זה? מלמדים אותך לשלוט על התודעה. מה שנמצא בפנים נמצא. אתה לא חייב לתת לזה פתחון פה? תלמד לזהות את זה כשטות, לזהות את זה כעיוות, לזהות את זה כחולשה. אל תכניס את זה פנימה. אל תיתן לזה לא את התודעה, תעצור את זה. אומרים אדמו"רי חב"ד, יהושע שולח אותם ליריחו. מה זה יריחו? הגמרא אומרת על יריחו שיריחו מנעולה של ארץ ישראל. מה זה יריחו? שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. הוא שולח אותם לשמור על יריחו. מה זה יריחו? יריחו זה המנעול של ארץ ישראל. אומרת הגמרא, יריחו היה הבריח. כשהפלת את יריחו, הפלת את הבריח, הפלת את הארץ כולה. יהושע אומר, לא צריכים לשנות את האדם מהשורש. אפשר להתחיל בשלב ראשון מללמד אותו לשלוט בבריח. מללמד אותו לשלוט במנעול. מללמד אותו להבין שגם אם יש בפנים הרבה שטויות, הם עיוות ולא חייבים לקחת אותם ברצינות. אז זה שיש לי ספק אם אני בסדר או לא בסדר, או אמרתי או לא אמרתי, זה לא כאילו שום דבר. יש לי במוח הרבה חיות רעות, יש לי בלב הרבה חיות רעות, צריך עכשיו להתחיל להתמודד עם כל אחת. צריך להוציא אותה החוצה, לסגור את הגדר ונגמר הסיפור, ולא לתת לה להיכנס. למה הדבר דומה? סיפרנו פעם דבר מיוחד, מישהו פעם שלח לי איזה קטע, איזשהו סרט מיוחד מאוד, היה פעם אדם שקראו אותו, אני חושב שהוא היה גוי, קראו אותו ג'ון נאש. ג'ון נאש היה מממציאי תורת המשחקים, זוכה פרס נובל לכלכלה, מתמטיקאי גאון, מגדולי המתמטיקאים שהיו פה בעשרות השנים האחרונות. הוא היה אדם מאוד חולה, הוא סבל מסכיזופרניה, שזאת מחלה נוראה ביותר, מחלה שמשמידה את החיים. הוא סובל מדמיונות, מהזיות, כמה שהגאון והעצום, אבל הנפש שלו הייתה קרועה ומסוכסכת. וסבל מהזיות, הוא היה מדמיין שיש איזו גוורדיה של אנשים עם עניבות אדומות, קומוניסטים, שרוצים להשתלט על אמריקה, והיה שולח מכתבים לבית הלבן, השגרירויות. הוא היה מתפרץ במלחמה עם העניבות האדומות. נכנס ויצא עשרות שנים בבתי חולים פסיכיאטריים. במשך השנים הצליחו לייצב אותו, והוא זכה לגדולה, זכה לקבל פרס נובל לכלכלה, פרס החשוב ביותר בעולם המדעי. שם בסרט שעשו עליו, נפלאות התבונה, עשו עליו סרט, בסרט שעשו עליו, מראים קטע. לא יודע אם זה היה במציאות או שזה דמיוני, אבל איך שלא יהיה, זה קטע גאוני. אני לא יודע מי הבמאי, אבל הוא כיוון לעניין, לא יודע אם הוא למד תניא, אבל הוא כיוון לעניינים גדולים מאוד בנפש. הוא יוצא עם אשתו מהטקס הזה. עכשיו הוא עמד על גג העולם, קיבל את המיליון דולר בשביל לפתח מחקר. הוא נכנס כבר להיכל התהילה, בכל הדורות ידעו שג'ון נאש נמצא על הקיר של זוכה פרס נובל. הוא יוצא איתה מהעולם שם בסטוקהולם, ו... פתאום היא רואה שהוא נעלם לה, היא רואה שהוא נאבד לה, שהעיניים מתחילות להתעוות, והיא מבינה שהוא חוטף את כיף, שהוא עוד רגע יתפרץ, שהוא עוד רגע יתחיל להשתולל. היא באה להוציא מהתיק את המזרק, ואז פתאום הוא מחייך, מסיט את הראש, והוא אומר, זרקתי אותם. וזה הרגע של הריפוי. הרגע הזה שאדם מצליח להשתלט על הבריח. אדם מצליח להפריד בינו ובין ההזיה, בינו ובין המחשבה, בינו ובין הטעות. זאת עבודת האדם באלול בכל השנה. לסמן את האויבים האלה שבאים מבחוץ או שבאים מבפנים, ולסגור עליהם את הדלת. להגיד, זה לא אני. יש לי כל מיני חיות רעות, או שהם בחוץ או שהם בפנים. לא, אני לא חייב לתת להם להיכנס, לא חייב לתת להם להשתלט, חייב להם לתפוס את המחשבה. ברגע שאתה מסמן אותם, אתה יכול לסגור, לסגור בפניהם את השער ולהשאיר אותם בחוץ. זאת עבודת האדם. אמרנו פעם שזה הסמל שיציאת מצרים הייתה לשלושה ימים. שאלה מפורסמת, משה רבנו לא אומר את האמת. למה יציאת מצרים הייתה לשלושה ימים? למה לא לכל החיים? אמרנו הרבה הסברים. אבל אחד ההסברים המיוחדים ביותר, תניא, הפרק למד א', אדמור הזקן רומז לזה משהו מיוחד מאוד. ללמד אותך שככה יוצאים ממצרים. השלב הראשון, יוצאים למה שאפשר. יוצאים למה שאפשר. שלושה ימים אתה יכול לצאת? הם היו אחרי ממתת שערי תומה, 210 שנות גלות. אנחנו מבינים מה זה 210 שנות גלות? איזה עומק של עיוות, של טירוף, של לכלוך, של תינופת הייתה להם בנפש. אברהם ושרה, זוג זקנים. זוג זקנים! מה אומר להם פרו? הנה אשתך. כך ולך, שהמצרים שטופי זימה. זוג זקנים, היצרה כבר לא כל כך גדול. ועדיין הוא אומר לאברהם אבינו, אל תהיו פה דקה. שהמצרים שטופי זימה, זה המקום הזה, זה עיר החטאים, זה לס וגאס, אי אפשר להיות פה. זה גם להוריד את המשקפיים לא יעזור. תברחו מפה. הם היו שם 210 שנים, ולא כאברהם ושרה, אנשים פשוטים, כמונו. 210 שנים, אפשר להבין מה להם בנפש. כמה הנפש הייתה מלוכלכת, ויראו אותנו המצרים. לא ויראו לנו. מה המצרים עשו מאיתנו? מה אומרת לך התורה? איך מתחילים? יוצאים ממה שיש. אל תנסה לפתור את כל הבעיות. צא לשלושה ימים. מה זה שלושה ימים? מחשבה, דיבור ומעשה. אתה יכול לסגור את המחשבה בפני מה שיש בפנים? תסגור. אתה יכול לסגור את הדיבור? תסגור. לסגור את המעשה? תסגור. אתה יכול לסגור את העיניים? תסגור. עין מבחוץ יש הרבה רעש. מה אכפת לי מה יש בחוץ? מה שיהיה זה מה שנכנס מהעיניים. מה שלא נכנס לא קיים. אם זה לא נכנס בעיניים, זה לא קיים. אז תוריד את המשקפיים, אל תראה, אל תסתכל לשם. זה הבחירה של האדם, מה להכניס פנימה, וזה מה שהתורה מזכירה לנו. השלב הראשון ביציאת מצרים, שהוא נמשך כנראה עד ביאת המשיח, זה קודם כל לצאת עם מה שאפשר. לצאת עם מה שאפשר, שלושה ימים אתה יכול לצאת. מחשבה אתה יכול לצאת, דיבור אתה יכול לצאת, מעשה. צא, תתחיל עם זה, זה הבן חורין. עם זה להתחיל, מפה מתחילים. אז זאת הנקודה. אלול מזכיר לנו, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך. שים לב מה נכנס, זה לגמרי בבחירה שלנו. היה פעם יהודי שבא לעבוד במזכירות של הרבי מלובביץ'. וכשהוא נכנס שם לעבוד, אמר לו המזכיר, הרב חודקוב, המזכיר הראשי, הוא היה יהודי מריגה, יהודי פיקח בשיא כוח חוכמתו. והוא אמר לו, אותו יהודי, תשמע, אני לא אגיד לך לא לראות, כי אתה תראה. אני לא אגיד לך לא לשמוע, כי אתה תשמע. אני אגיד לך לא לדבר, זה בבחירה שלך. אבל זה באמת מקום צפוף שאתה לא יכול לא לראות. אבל כשיוצאים בעולם הזה, זה לא המזכירות של הרבי מלובביץ', אפשר גם לא לראות, אפשר גם לא לשמוע, ובטח אפשר לא לחשוב, ובטח אפשר לא לדבר. זאת הבחירה שלנו. חוק המחשבה השנייה. חוק המחשבה השנייה פירושו שהמחשבה הראשונה אין לנו שליטה. זה עולה. אתה הולך ברחוב, אתה חי בחיים, דברים עולים. האם לפתח את זה, זה כבר הבחירה שלנו. האם להמשיך ולחשוב ולהרהר בזה, בטח חס וחלילה להמשיך ולהסתכל על זה, זה כבר בבחירה שלנו. ופה מתחיל המצווה, פה מתחיל הציווי שאיתו מתחילים את חודש אלול, שופטים ושוטרים נותן לך בכל שעריך, שים לב מה אתה מכניס. אני רוצה לסיים.

בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים, ולכן עשרה בטבת חל ביום שישי, וצמים אותו ביום שישי. לא דוחים אותו, צמים אותו ביום שישי, ונכנס אל תוך קדושת השבת. הולכים מבית כנסת רעבים, עד שעושים קידוש, עד שעניינים, עד שמסתיימים את הדרשה וכל העניינים, נכנסים לשבת רעבים. דווקא עשרה בטבת. מה קרה בעשרה בטבת? יותר מזה, אומר אבוד רעה, מביא את זה בית יוסף. שאם עשרה בטבת היה חל בשבת, היום בלוח לא יכול לצאת בשבת, כדי לא לדחות את קדושת השבת. אבל אם היה חל בשבת, הוא אומר, הוא היה דוחה את השבת, כמו יום הכיפורים. למה? כי כתוב, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל. כמו שכתוב לגבי יום הכיפורים, בעצם היום הזה, תענו את נפשותיכם. אז בעצם היום הזה, זה צריך להיות ביום שהוא חל, לא משחקים איתו משחקים. מה זכה עשרה בטבת? מה קרה בעשרה בטבת? בסך הכל, שמח מלך בבל על ירושלים. הביא את הצבא, הביא את האנשים שלו, הביא את החיילים, עם צבא על ירושלים. זה לקח עוד שנתיים וחצי בחורבן הראשון עד שהוא נכנס. אז כשהוא רק שמח על החומות, אז מה? אתה כבר מבטל את הצום. סליחה, זה חייב להיות באותו יום. 17 בתמוז שהוא פרץ פנימה. 9 באב שהוא העלה את ירושלים באש. זה נדחה. עולם הפוך ראיתי. הצומתים שמסמים את החורבן עצמו נדחים. הצום שמסמן את המצור, הוא לא נדחה, הוא חייב להיות באותו יום, יום ארור, יום נורא, עשרה בטבת. יום כזה שאנחנו לא יכולים לתת לו לעבור בשתיקה. למה? באמת, החתם סופר מחדש חידוש גדול מאוד, הוא אומר שעשרה בטבת היה תחילת המצור. ומאז, כל שנה מחדש הוא יום הדין על הגלות. כל שנה מחדש ביום הזה, הקדוש ברוך הוא מכנס את בנים של מעלה, והם מחליטים אם הגלות תתחיל עוד חס ושלום, עוד שנה של מצור, עוד שנה של כיף, עוד שנה של כאב. במילא זה יום מאוד חשוב, כי ההתחלה קובעת את ההמשך. טוב. אבל הרב ידיבר הרבה פעמים על רעיון אחר שכל כך מתיישב עם מה שנאמר פה. חז"ל רצו, הנביאים כבר, הנביאים רצו ללמד אותך שהמצור קובע. אם אתה נותן להם להיצמד אל החומה, הם ייכנסו פנימה. ולנו, לדור של השביעי באוקטובר, יושב לפניי, קצין במדים, לא צריכים להסביר את זה. אנחנו היום יודעים שמה שקובע את החורבן, זה לא הרגע שהם מפילים את החומות. לא הרגע שהם קוראים את הגדר, הרגע שנתנו להם לצבוע על הגדרות. כי מהרגע שנתת להם להתיישב על הגדר, הם ייכנסו פנימה. יש כזה כלל, מי היה קלאוזוביץ', היה איזשהו גנרל גדול שהוא אמר פעם, קו המגע לעולם ייפרץ. קו המגע תמיד ייפול. אם אתה נותן להם קו מסוים לעמוד עליו, הוא ייפול. למה? הם ינצלו יום שאצלך שמחת תורה, או יום כיפור, או ליל הסדר, אתה לא מרוכז, הם יפילו אותו. אנחנו מזכירים לעצמנו בעשרה בטבת שהאסון הגדול נעשה מתי? לא כשנותנים להם להיכנס פנימה. שנותנים להם להתבצר על הגדרות. שנותנים ליצר הרע איזשהו פתחון פה, איזשהו רגל, איזשהו זיז להתאפס עליו. שם החורבן כבר נמצא. אז ייקח 2.5 שנים, בסדר, אבל אתה כבר יכול, זה כבר שאלה של אם, לא שאלה של מתי. ולכן עד היום הזה, עשרה בטבת יותר חמור מכולם, כי החורבן האמיתי נמצא באותו מקום, שנותנים ליצר הרע להיצמד אל השער. מה צריכים לעשות איתו? שופטים ושוטרים. שופטים זה לא לתת לו להיכנס, ושוטרים זה להעיף אותו משם. זה להרחיק אותו מהגדר, לא לתת לו להסתמך, לא בעיניים, לא במחשבה, לא בדיבור, לא לתת לו שום גישה, שום דריסת רגל. באמת זה חידוש גדול, כי זה מאוד קשה. כי המחשבה זה רשות היחיד הפרטית שלנו. המקום היחיד שיש לאדם שנשאר לו בעולם הזה, עד שגוגל תמציא איזה קורא מחשבות, עד היום הזה, המקום האחרון שנשאר לנו בעולם מהו? זה המחשבות. גוגל יודעת לאן אתה נוסע, מתי נסעת, מתי חזרת, אתה מקבל כל סוף חודש עדכון, בדיוק איפה היית, כמה זמן היית, מה עשית שמה. דבר אחד גוגל עוד לא יודעת, מה אתה חושב? למה נסעת? מה היו התוכניות שלך? אבל ביום אחד ימציאו מכשיר קורא מחשבות. וזה יהיה לא נעים, למה? כי המחשבה זה רשות היחיד, זה המקום היחיד שאדם מרשה לעצמו דרור. הוא לא יכול לעשות המון דברים, אבל לחשוב הוא יכול על כל דבר. הוא כועס, הוא ממורמר, הוא מקנה, איפה הוא נותן לעצמו פורקן, איפה הוא נותן לעצמו דרור? במחשבה. יושב על הספה, חושב על איך הוא קנה את הווילה שלו. אם הייתי יכול, לא יודע, שיפול עליו איזה טיל, הייתי קונה ממנו בזול. וככה האדם, במחשבה נותן לעצמו פורקן, מדמיין את כל מה שהוא לא יכול לעשות, מדמיין. אבל אומרת לך התורה, הרמב"ם פוסק את זה להלכה. התאווה מביאה לידי חימוד, והחימוד מביא לידי מעשה, אין דבר כזה. מה שאדם חושב עליו, בסוף הוא יעשה אותו. אין לאדם שליטה, למה? כי אם חשבת, אז זה מעורר תשוקה, זה מעורר התלהבות, זה מעורר שיגעון, זה מעורר טירוף, בסוף זה גם יבוא לידי מעשה. אז האדם החכם איפה נלחם? לא בתוך הרפת, לא בתוך היער, נלחם הרבה הרבה קודם, שומר על השערים, סוגר, שלא ייכנס מה שלא צריך להיכנס. וכמו שאמרנו, זה סגולה לאלול, זה סגולה לכל השנה, זה סגולה משנה חיים ממש. נקרא, אני חוזר למובן מספר 3, הקטע הנפלא הזה, מה זה הציווי שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לשון יחיד, ומה זה בכל השערים, הרי צריכים לתת רק בשער אחד וכו'. כותב הרבי במאמר שופטים ושוטרים תשכ"ט. היינו,
שצריך להגדיר עצמו בעניין הראייה.

0: שיהיה עוצם עיניו מראות ברע. כמו כן צריך להיות ההגדרה בעניין השמיעה. להיות, איך אומרים? מה שלא שמעת, אתה לא יודע. היה פעם, שבתי, ראיתי פעם דרשה אצל חיים שמואלביץ, הוא כותב דבר מיוחד במינו. הוא כותב, אנחנו מכירים את הסיפור עם חושים בן דן, שהם מתחילים לריב, באים לקבור את יעקב אבינו, עשיו מחכה בכניסה עם 60 קצינים מדומיים, אתם לא נכנסים, שלי, למה? ירשנו שני קברים, יעקב לקח קבר אחד ללאה, הקבר השני שייך לי, אנחנו שני אחים, הוא לקח לרעייתו, לאריכות ימים לכולנו, אז עשיו רוצה את השני לעצמו. נו, אומרים לו, לא, אבא הכין אותנו לזה, ואמר שבקניית הבכורה, קנה ממך גם את השטר, אמרת, אתה לא רוצה חלק בארץ ישראל, לא רוצה כלום, אתה עובר לאדום, נגמר הסיפור. אמר, יש לכם שטר? היה בטוח שהם היו לא מוכנים. אמרו, כן, יש את הכספת אצל יוסף הצדיק במצרים, שם בארמון המלוכה, יש את כל הניירת, הבאנו את הטאבו, הבאנו הכל. שולחים את נפתלי הילה שלוחה, שהקל רגליים, לרוץ למצרים להביא את הניירת. עומד שם חושים בן דיים. ההוא חירש אליהם, לא הבין יותר מדי. רואה את סבא שוכב על הרצפה, ורואה את השלוב הזה מפריע, הבין שההוא נגדנו. לקח מקל, נתן לו בנה אחת בראש, הפריד לו בין הראש לגוף, הראש התגלגל לחיקו של יצחק אבינו, וקברו את הסב בחוץ, ויכולים לקבור את יעקב אבינו. שאלו פעם, מה ההבדל? למה חושים בן דן התנהג אחרת מכולם? ואמרו, כי חושים היה חירש, אז הוא לא התרגל לטענות של הצד השני. מה אתה מפריע? מה זה סבא מוטל על הרצפה? מי אתה בכלל תלך מפה? אבל אז הוא התחיל עם טענות. והתחיל עם סברות. וכשאתה שומע את הזולת, הטענות התחילות לך להיכנס לתוך הלב. שמע, הם קצת צודקים, וצריך להתחשב בהם, וגם הם פה, וגם אנחנו פה, וצריכים להסתדר עם כולם. חושים היה חירש. הטענות לא נכנסו לו בכלל. אם לא היו נכנסו לו בכלל, אז הוא ראה מי עומד לפניו, חבורת מחבלים, הוריד להם את הראש והעיף אותם מפה. אומר הרבי, קודם כל לא לשמוע. מה צריך לשמוע כל כך הרבה דברים בחיים? אתה שומע, זה הפך להיות חלק ממך. לא צריך לשמוע כל שטות שנאמרת. כמו כן צריך להיות ההגדרה בעניין השמיעה. להיות אוטם אוזניו משמוע דבר רע, כמו לשון הרע. אנחנו אומרים, לא תתחרט על מה שלא שמעת. מה שלא שמעת, לא צריך לשלם על זה. שעל ידי זה מציל קליטה, את עצמו היית מדבר, וזה שמדברים עליו. כמו כן צריך להיות הגדרה בעניין הריח. להיזהר מהירורים רעים. כמאמר הזל, הירורי עבירה קשים מעבירה. למה הירורי עבירה קשים מעבירה? אנחנו נותנים לעצמנו דרור בהירור, אבל זה בדיוק הפוך. כשאדם עושה, יכול להיות שהוא עושה, אבל הנפש שלו לא נמצאת שם. הוא עושה כי הכריחו אותו, הוא עושה כי הוא חייב, הוא עושה כי הוא בלחץ. אבל כשאדם מהרהר, כל התשוקה שלו וכל ההתלהבות שלו נמצאת בפנים. לא צריכים להעריך, כל אחד יודע מה הכוונה, שבראש שם נמצאת כל ההתלהבות של האדם. כי אתה חופשי, יש לך דרור, אתה מכניס את עצמך פנימה. זה הרבה יותר מסוכן והרבה יותר גרוע מבחינת הנזק בנפש, שפיכת הדמים, מאשר העשייה עצמה. וכך צריך להיות ההגדרה בעניין הדיבור, כמו שכתב הרמב״ם אפילו בצורכי הגוף, לא ירבה אדם דברים, ואמרו לו, מצאתי לגוף טוב משתיקה. וגם כאשר ההבטה היא בקור רוח, ובשעת מעשינו, הוא אומר, זה לא עושה לי כלום, בדיוק ההפך. זה כל כך בפנים, שזה כבר לא צריך לעשות כלום. זה כל כך חלק ממך, שזה כבר שם. הרי זה עושה רושם וחקיקה גדולה בנפש, ולא תעבור בלי התעוררות רבי התגלות, רחמנא ליצלן. אני רוצה לסיים, כל שנה, שבת ראשונה של אלול, אני משתדל לספר את הסיפור הזה. אין סיפור יותר אמיתי, יותר חכם, יותר מכוון בחיים, ובאלול בפרט, מהסיפור הזה. מה הפירוש? אני צריך לשתות בתודעה. לראות מה נכנס בפנים. מה שלא ייכנס, לא יסיס אותך מהמסלול. מה שייכנס, כבר תשלם עליו. היה פעם מלך אחד שיוצא למלחמה. והוא צריך לכבוש את המדינה השכינה. נו, שולח את החיילים שלו, את הסיירות, את החטיבות, החבר'ה הכי מאומנים, לא הולך. החבר'ה בצד השני, אז זה נפש. אנשי גבורה, חלשים יותר, מעטים יותר, אבל לחמו עד טיפת הדם האחרונה. אי אפשר לעבור אותה, אי אפשר לעבור. הוא שובר את הראש, הוא אימר על המלחמה הזו, הוא לקח הלוואות, הוא שיאבד את המדינה, הוא חייב לנצח, בלי זה הוא מאבד את המלוכה שלו. היה בלחץ גדול, פרסם כרוז. מי שיביא לתוכנית, איך לפרוץ את המדינה השכנה, איך להתגבר על הקושי, מקבל ממני את הגדול שבפרסים. להיכנס ל-60 דקות לחדר האוצרות המלכותי, לקחת מה שרוצה. היה לו שם מרתף אוצרות שגנזו אבותיו ואבות אבותיו. מעולם אדם שהוא לא בן משפחת המלוכה לא נכנס. זה כניסה לדם כחול בלבד. דם אדום, מעולם לא נכנס לשם. היו שם אוצרות עיקרים, שחיות תבל, שחיות חמדה. אתם יודעים מה האגדות היו יותר גדולים מה שיש שם. עכשיו הוא בן אדם בלחץ, כשאדם בלחץ עושה טעויות, משליך חייו מנגד כדי לנצח, הוא מפרסם. מי שייתן לי דוקטורינה, טקטיקה, רעיון, איך פורצים את הגבול, איך פורצים את הגדר, מקבל ממני 60 דקות להיכנס לחדר האוצרות המלכותי. הגיע איזה גנרל זקן ועתיר קרבות, נתן לו תוכנית סדורה, אתה שולח את החבר'ה מפה, את הטנקים משם, את המטוסים משם, וזה עבד. הפיל את הגדר, הפיל את הגבול, פרץ למדינה השנייה, הגיע לארמון המלך השכן, שבע אותו, חוזר בניצחון גדול. שהוא חוזר ממחכה לו, הגנרל שכתב את התוכנית. עכשיו את נקם ושילם, צריך לתת לו להיכנס חדר האוצרות. הוא יודע שהוא לא יכול לתת לו. אין דבר כזה, זה יהיה חילול כבוד המלוכה. אין דבר כזה שייכנס לשם אדם שהוא לא בן מלך, שהוא לא בן רוזנים, בן אצילים. אבל כולם מחכים. כבר כל ההיסטוריונים והגיאוגרפים והזה, הארכיאולוגים, כבר כולם עומדים עם מצלמות, מחכים כבר לראות. מה הוא יוצא משם? סוף סוף בן אדם מן השורה, פעם ראשונה נכנס. הוא חייב לתת לו להיכנס, לא יכול לתת לו להיכנס. מה הוא עושה? עכשיו חשב, עלה לו רעיון. הוא בירר מה ההובים, מה השיגונות של אותו גנרל. כמו לכל אדם, גם לו יש שני הוביס, הוא מכור לאוכל טוב ולמוזיקה קלאסית. אוכל טוב, הוא אצל כל הבית, מגזינים של מסעדות, מבקר מסעדות בעצמו, נוסע בכל העולם לאכול, ומיוזיקלס, קונצרטים, חזנות, אופרה, זה משוגע על זה. מה עושה המלך? בכניסה לאותו חדר אוצרות, הוא מעמיד שני אוהלים. אוהל אחד עם חמש הקייטרינגים הכי טובים במדינה. אחד ספרדי, אחד מזרחי, אחד דרום אמריקאי, אחד זה, כל מנות ראשונות, אחרונות, אמצע, כל מה שצריך. באוהל השני, הוא מעמיד את חמש התזמורות, חמש המקלות, הלהקות הכי טובות במדינה. הגנרל הזה מגיע דקה לארבע, יש לו 60 דקות, מ-4 עד 5 להיכנס לקחת מה שהוא צריך. 4 בדיוק, הגונג מצלצל, הוא צריך לעבור את האוהל הראשון בדרך למרתף. המלצרים פותחים את הסירים. התפשט שם הריח שכמותו הוא לא הריח. באמת הוא הבין באוכל, אבל דברים כאלה לא היה. הוא אומר, יש לי שעה, שעה זה המון זמן בחיים. בסדר, אני יכול ליהנות מכל העולמות. התחילו להגיש לו מנות ראשונות ואחרונות וגלידות וזה ודגים ובשר ועניינים. והוא אוכל ותואם ורץ ממקום למקום. עד שהתעורר, חלפו 25 דקות. הוא אומר, נו, יש לי עוד 35 דקות. נכנס לאוהל השני, ואז מתחילה המוזיקה. אחרי אוכל טוב, זה בכלל עולה ישר למוח. והילדים, והמבוגרים, וקולות מן השמיים, וזה. והוא עומד מחושף, לא יכול לזוז. עד שהתעורר, חלפו 60 דקות. וזה כל החיים. יהודי בא עם תוכניות, חודש של אלול. מה הצהרה צריך? כמה סחות דעת. זה כל מה שהוא צריך. הוא לא יגיד לך, אל תעשה אלול. אבל פה, פתאום, בראש חודש אלול, יהיה פנצ'ר. ויהיה מריבה עם האישה, ויהיה משהו לא בריא, ויהיה נסיעה לחוץ לארץ, ואופה עבר חודש אלול. לכן כל המלחמה זה מלחמה על השערים. לשים לב להסחות הדעת. לשים לב מה אומר לנו לתודעה. רצון טוב יש לכולם, כוונות טובות יש לכולם, אבל זה פשוט נאבד במרחב הזה של הטיסה, שנסתם לנו, שהאופק נסתם לנו מכל הדברים שעולים שם. אז יהודי בחודש אלול צריך להיות מפוקס על התודעה. שהתודעה תהיה נקייה, תהיה תאורה, תהיה זכה, תהיה ישרה, לא לתת לבלבולים. כשהוא יבוא עם כל ההסחות דעת, להגיד לו, אח שלי, אחרי החגים, מה קרה? אחרי החגים. אתה אומר את זה לקבלן, אתה אומר את זה בבנק, אתה אומר את זה, תגיד גם ליצור הרע. אני אומר לעצמי כמובן, תגיד אחרי החגים, תן לי 40 יום להתכונן, מה אכפת לך? גם אתה קצת יותר תאור, מה קרה? אחרי החגים, אם אנחנו שולטים באותו מרחב של מה יש לנו בראש, הכל נראה אחרת, כמו שאמרנו, זה הציווי שאיתו מתחילים את חודש אלול ואת השנה כולה. השיעור לעילוי נשמת מרת חנינה בת יוסף, היורצייט בלמד אב, שתהיה למליצת יושר למשפחה, לבן היקר והחשוב שלה ולכל עם ישראל.
1: תאזנתם בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

0: ערוץ 2000 דרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי.
1: שלום והברכה לכל צופה ומאזיני ערוץ 2000 היקרים. אנחנו כאן בתוכנית נפלאה, מרתקת, מרגשת, על האלף בית של החיים, אמונה וביטחון. בעזרת השם יתברך, אנחנו בתוכנית שלפנינו נדבר מהי אמונה, מהי ביטחון. כל אחד זקוק לזה, כל אחד זקוק לאמונה וביטחון לעבור את כל ההרפתקאות של החיים. יחד עם זאת, נגיש בפניכם מאמרים נפלאים בשם הצדיקים, וגם בעזרת השם נספר כאן לראשונה סיפורים מחזקים ומרגשים על צדיקים שעברו בחייהם אמונה וביטחון את כל מסע החיים, יחד עם אמונה בקדוש ברוך הוא, כי אין עוד מלבדו. אז בעזרת השם יתברך, אנחנו נתחיל. שם הצדיק, הרב יהודה לב שטיינמן, רבי אהרון יהודה לב שטיינמן, ראש הישיבה זצ"ל, ששאלו אותו באחד הימים, יאמר לנו הרב, בדורנו, במה צריך להתחזק? בכל דור ודור צריך להתחזק במשהו מסוים. כיצד אנחנו מתחזקים דווקא בדור הזה כדי לקיים את המצוות של התורה? אמר הרב שטיינמן זצ"ל, שתי מילים, להתחזק באמונה וביטחון. הדור הזה זקוק לאמונה וביטחון. אנחנו עכשיו בעזרת השם נגיש לכם סיפורים נפלאים. אם הרב אמר להתחזק באמונה וביטחון, אנחנו מתחזקים יחד ונצא מסע חיזוק ומחיצתם של צדיקים. אחים יקרים, אני רוצה לצטט בפניכם את העיקר הראשון מיוד ג' עיקרים, מילים שחודרות ממש לכל לב יהודי. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הבירועים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אנחנו חיים תחת השגחה פרטית, רק עלינו לגלות זאת. ראיתי דבר נפלא בשם הספר דובב שפתיים של רבי ראש הישיבה פונוביץ', רבי מיכאל יהודה ליפקוביץ', זכר צדיק קדוש לברכה. קראתי את זה, אמרתי אני חייב לומר לכם, כל מילה ממש חודרת ללב האדם. אמונה אמיתית, הפירוש לחיות באמונה, שכל מה שעובר עליי, כל המציאות, כל המציאות שלי וכל מה שיש לי, אני מקבל מהקדוש ברוך הוא. לחיות עם זה בלי סחדת, בלי בלבולים. כשם שהאוויר נצרך לנשימה, בלא זה אין חיים. אדם נושם, אם אין אוויר אין חיים, אין חיים לאדם. לכן יסוד האמונה זה יסוד החיים. אין די בהגדרה בפה, אני מאמין. לא כך, לא לומר רק בפה אני מאמין. אדם מאמין, הוא מאמין כל רגע, הוא חי את האמונה. כל רגע ורגע צריך לחיות אמונה בכל נשימה ונשימה, כמו שאומר דוד המלך בספר תהילים, קופנון, פרק האחרון. כל הנשמה תהלליה, הללויה. להודות על כל רגע ורגע שאני נושם. על כל מאורע וכל פעולה שעושה, צריך שתהה באמונה שלמה. אחים יקרים, זוהי מציאות שאנחנו חיים, ולדעת שאין עוד מלבדו. מהי אמונה תמימה? אחים יקרים, מסופר על יהודי שחי בשמחה, שחי באמונה, חי בביטחון. היו לו 16 ילדים, לא פשוט. המצב הכלכלי היה די קשה. ברוך השם, לא חזרו צ'קים, לא התלוננו, לא לו חובות, חי ממש מיד לכיס. והנה, תוך כדי זה, משפחה מרובת ילדים, אשתו זכתה להיריון נוסף. 16 ילדים, עכשיו היא נכנסת להיריון. מה עושים? כולם אמרו לו, תקשיב, אתה עוד מעט תהיה חייב לבנק ותהיה חייב עוד ילד אחד, מה תעשה? הוא התחיל לרקוד. אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה. גם בביאת המשיח, בקדוש ברוך הוא, אני חי ומאמין ב-100% שהשם לא עוזב אותי לעולם. כולם הסתכלו עליו, התחזקו מאמונה, ממש התחזקו, מרוב שהוא שר ורקד ואמר, אני מאמין. אחים יקרים, ברוך השם, אחרי 9 חודשים, לידה, אותיות ליד השם, ההיריון היה תקין ברוך השם, הוא זכה לבת. והנה, הוא מקבל מכתב מהעירייה. כולם אמרו לו במקביל, תגיד, עוד טיטולים ועוד מגבונים, וחדר לילדה והוצאות מרובות. הוא מקבל מכתב מהעירייה. מה זה, לא שילמתי ארנונה, אני משלם בזמן. מה זה, חוב? הוא מקבל, והוא רואה מכתב מראש העיר. שלום וברכה למשפחת כהן היקרים. כאן בעירנו, נפטר יהודי, ערירי. אין לו משפחה, אין לו ילדים, אין לו אישה, אף אחד. הוא השאיר צוואה כאן לעירייה, רווחה, וכתב שבעת פטירתו, שהזמן כבר הגיע, הוא מצווה בצוואה שהמשפחה עם הכי הרבה ילדים יקבלו את כל הנכסים שלו. והנה, אתם משפחת כהן, היו לכם עד כה 16 ילדים. יש עוד משפחה עם 16 ילדים. לא כתוב בצוואה לחלק את זה חצי חצי. עכשיו, ברוך השם, זכיתם כבר ל-17 צאצאים, 17 גמטריה, טוב. אז מגיע לכם מזל טוב. וכל הנכסים של אותו עשיר ערירי עברו אליו למשפחת כהן. וכולם התחזקו באמונה, ראו את זה ממש בחוש. כל זה בזכות מה? בזכות זה שהוא היה בשמחה, היה באמונה, היה ביטחון. כשאדם באמונה וביטחון, יש לו שפע מהשם יתברך. אחים יקרים, צריך לדעת את הכלל. אין עוד מלבדו. זה לא סגולה, זו הבטחה שאדם אומר אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא נותן לו שפע, ברכה והצלחה. כל תלוי בדעת של האדם שהוא מאמין ומשריש בליבו. שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, כמו שהוא כתוב בברכת המזון. הסגולה הנפלאה, ההבטחה הזו שאין עוד מלבדו, של רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגר"א, של הגאון מווילנה. אני רוצה ברשותכם לצטט את לשונו. זה מתוך ספר נפש החיים, שער ג' פרק י"ב, וכך הוא כותב. איזה לשון, ממש מתוק מדבש. הוא באמת, הוא עניין גדול, וסגולה נפלאה. להסיר ולבטל מעליו כל הדינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולעשו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו, כמו שאמרנו, לקבוע בלב, הלא השם יתברך הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל, הכל מלוא כל הארץ כבודו, רק אחדותו הפשוט יתברך שמו מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. משעבד, מדבק תואר מחשבתו במחשבה רק לאדון יחיד ברוך הוא. וממילה, התבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. כך הוא כותב. לקבוע בלב, לקבוע במחשבה שאין עוד מלבדו. יהודים גמטריה ביטחון, צריך לפתוח כל יהודי, להתחבר לקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס, הוא אבא שלנו. כמו שאבא יש לו מחויבות לזן ומפרנס, הקדוש ברוך הוא לא רק זן ומפרנס. כל פעימה בלב, כל נשימה, הכל בהשגחה פרטית. אחים יקרים, אין עוד מלבדו, דרך אגב, ובפסוק בספר דברים, בפרק ד' פסוקי, אתה הראת לדעת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. אומרים את זה במנחה, הוצאת ספר תורה. כאשר אדם משנן את המסר הזה, אחים יקרים, הוא מנטרל מעליו את כל מידת הדין שמרחפת בעת הסכנה. אדם שחס סכנה ואומר אין עוד מלבדו, הוא מבטן מעליו את כל הדינים. העיקר, להפנים בתוך הלב שאין עוד מלבדו. אומר הבן ישחי דבר נפלא. הפנימיות של המילה לב, אין את זה בשום שפה שבעולם, רק בעם ישראל, ביהדות. קחו את המילה לב, המילוי של לב. למד, איך אנחנו רושמים למד במילוי? למד, למד מם דלד, בית כמו בית, בית יוד תף. המילוי של לב, אומר הבן איש חי, יוצא המילה תמיד. שתמיד יהיה בלב אמונה וביטחון, ובזה הוא מושך שפע וזוכה לישועות, ומבטל את כל הדינים מעליו וזוכה לחסדים. אחים יקרים, אמונה וביטחון פוגשים את האדם בכל מקום, בפרנסה, בריאות, ואפילו בדרכים. אדם נוסע ממהר ממקום למקום, אם זה לעבודה ואם זה לאירוע מסוים, הוא נוסע והנה יש פקקים, הוא לא יודע מה לעשות. ישנם פקקים או שמישהו עוקף אותו, והאינטרס של האדם נכנס למין כעס. הוא עקף אותי, אני אראה לו, הוא עשה לי ככה, אני אראה לו. כמה חשוב להיות בנחת, כמה חשוב לקבל כל דבר בשמחה, כמה צריך לקבל כל דבר באמונה. מה שעשו הוא לא השם, יש את השם. לא להאשים אחרים, מורי ורבותיי, אני אומר את זה לעצמי. הכנתי את השיעור, בדרך התחזקתי. בדרך עם הרכב נסעתי, מישהו עקב והיה פקק. תוך כדי השיעור התחזקתי. אמרתי, ככה השם רוצה. הוא עקב, בכבוד, בבקשה, בוא תיכנס לשביל. בכבוד. גם ככה, במדינה שלנו במיוחד, מגיע רמזור אדום, כולם נפגשים. אחים יקרים, כמה צריך להיות בנחת, סבלנות וסובלנות. ואני רוצה לספר לכם סיפור דווקא שמעיד שבדרכים, עם כל מה שקורה, לא להתרגז, לא להיכנס למידת הכעס. ברוך השם, יש לנו שיעור מיוחד על מידת הכעס, אתם יכולים להיכנס ולראות במחיצתם של צדיקים, כמה שאסור לכעוס, לסלק את הכעס כמה שיותר, במיוחד בכבישים. סכנת נפשות. להיות ברוגע. לומר אפילו בכל, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. והנה, מסופר הנהג מונית, שהיה צריך להסיע זוג מלונדון לאמריקה. אבל הוא היה צריך לקחת אותם לשדה התעופה, אפשר עם רכב. הוא נסע בדרך מביתם לשדה התעופה שבלונדון לאמריקה. והנה הם יושבים בנחת, שואל אם אתם רוצים מונה או במזומן. בקיצור, הם נסעו בדרך, אמרו, אנחנו נגיע להסכם ביחד, הכל בסדר. כמה שתיקח לנו, תיקח לנו, רק אנחנו ממהרים, יש לנו כרטיסי טיסה, הוא שם את המזוודות על הגגון, חלק בבגאז' וקדימה, הוא נסע. תוך כדי זה שהוא נוסע, אחרי מספר רגעים, אחים יקרים, אין מה לעשות, חלק מהחיים, חלק מהדרך, פנצ'ר בגלגל השמאלי. טוב, הוא עוצר בצד, ארבעה עיתותים, והנה הוא מחליף כמה שיותר מהר, מוצאים את הגלגל ספר, שם את הגלגל שהיה פנצ'ר בבגאז', תוך כדי זה הוא מסתכל להם במראה, אומר, אתם רואים, קצת התלכלכתי, לא נורא, אבל יש עוד זמן, מיארתי כמה שיותר, התעכבנו מספר דקות. אחים יקרים, הוא המשיך לנסוע. לאחר 20 דקות בערך, פנצ'ר בגלגל השני. הוא אומר, סטטיסטיקה כזו זה אחד ל... אני ממש מתנצל, זה לא בידינו. ומשמיים הייתה תחנת דלק. הוא מגיע לתחנת דלק. הוא אומר לאותם אלה שמטפלים בפנצ'ריה שם, תעשו לי טובה, יש לי פה זוג שהוא ממהר לשדה התעופה, בבקשה תחליפו כמה שיותר מהר את הגלגל. והנה, כמו בסרט מרוצים, שמו מהר, צריך להתאים גם את הגלגל שהוא ספציפי לגלגל השני, אותה מידה, אבל בסייעת הדשמיה ממש, הם יראו לשים את הגלגל, שילם להם מכיסו, והמשיך לנסוע. הוא אמר, כפרת הבנות, רק שיספיקו לשדה התעופה. והוא ראה את המאמרה, מסתכלים כל הזמן בשעון ומחזיקים את הכרטיס טיסה. בקיצור, הוא נוסע. הוא אומר, סוף סוף, הכל בסדר, אל תדאגו, אתם תגיעו בזמן, הכל בסדר. הוא מגיע, ברוך השם, לצומת, חוצה את הצומת, עוד רגע הוא מגיע לשדה התעופה, ומסעית חצץ, בלמה בפתאומיות, והחצץ שואף בגובה, אבנים קטנות, מספר אבנים אפילו לשמשה. והם התנפצו, ברוך השם, לא היה סדק, לא התנפץ לרסיסים עד כדי כך, לא הייתה סכנת נפשות, אבל נגרם נזק. הוא הוטט לנהג מסעית כדי שיעצור בצד, החליפו במהירות פרטים, תקשיבו, יש פה זוג שמהר לשדה התעופה, בוא נאמר, צילמו את הנזק, והמשיך לנסוע עם סדק. אמר, מה אני עובר פה? פעם לא עברתי דבר כזה. הם מסתכלים על השעון רק לא לאחר, והכרטיס טיסה ביד שלהם. הוא זועק כבר, שמה ישראל, לא יודע מה לעשות. בקיצור, הוא אומר להם, הנה שדה התעופה. הם אומרים, תקשיב, יש לנו פחות מרבע שעה טיסה. אנחנו לא יודעים אם אנחנו נספיק. אנחנו שומעים לך כל און שבעולם, בבקשה תספיק. הוא נוסע, הנה שדה התעופה, אפילו אני רואה מעבר לגדר את המטוס, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. בקיצור, הוא רואה פקק מולו. פתאום הוא רואה שביל. הוא נהיה קצת אופטימי. הוא רואה שביל, וכתוב באנגלית, כניסה עם ציורים, עם איורים, כניסה לאמבולנסים ולמשטרה ולמחבא אש בלבד. לא כתוב לטקסי. אבל בכל זאת, מה הוא עושה? הוא הולך, ובכל זאת, בשביל הזוג שיספיקו את הטיסה, הוא הולך ונכנס לאותו נתיב. תוך כדי זה הוא ממש מסכן את הרישיון שלו, עוצר אותו שוטר. מה אתה עוצר אותי? תקשיב, אני עברתי פנצ'ר בצד שמאל, עברתי פנצ'ר בצד ימין. חצץ, נפל על... בקיצור, עברתי הרפתקאות, בבקשה תוותר לי על הדוח. כשנתקלים בשוטר, אמר, תקשיב, אני נותן לך פה עזרה, עכשיו תיסע, אבל אל תעכב אותי. בקיצור, הוא רשם מספר רכב, ותביא לי ביטוח, ותביא לי... הם מחזיקים בכרטיס טיסה, כבר לא מסתכלים על השעון, מסתכלים כבר על שדה תעופה שהם צריכים לצאת, הם יוצאים מהרכב. בקיצור, הוא אמר להם, תחזירו, אני אתן גז, אל תדאגו. הוא קיבל את העזרה הזו. הוא נסע, אמר, תקשיבו, אל תשלמו לי, לא רוצה שקל ממכם, רק תספיקו לטיסה. והנה, הם יוצאים מהרכב, תוך כדי זה, ומגלים במסך שהטיסה טסה. פספסו את הטיסה. זהו, המטוס טס. גיים אובר, המשחק נגמר. הוא אמר, תקשיבו, אל תשלמו לי שקל, אני לוקח את זה הכל עליי, אני מתנצל, בבקשה, אני מתנצל, הכל בסדר. הם הסתכלו, לא ידעו מה לעשות. טוב, מה עושים? מחכים לטיסה הבאה, פורטים, הולכים למודיעין, מה שצריך לעשות עושים. בקיצור, הוא נוסע, אחרי שהוא פרק את כל המזוודות, מתנשף ונוסע, שם קצת מוזיקה להירגע, והנה הגיע חדשות. אחרי שעה קלה, הוא שומע בחדשות שהמטוס שהיה אמור להיות של אותם נוסעים, אם הוא היה מגיע בזמן חס ושלום היה קורה, אותו מטוס התרסק. ואם הוא היה מגיע בזמן חס ושלום היה קורה, אותם נוסעים היו מתרסקים. ואז הוא התחזק באמונה ואמר, בורא עולם, כל הכבוד לטובה, כל הכבוד לטובה, אחים יקרים. כמה אנחנו צריכים ללמוד מן הסיפור הזה, שכל מה שקורה לנו בדרכים, בבית, מחוץ לבית, הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל כדי שתהיה תמונה מושלמת. בחוץ הכל חלקים של פאזל, אבל בסוף רואים את התוצאה, את התמונה המלאה. ואז הוא אמר, שילמתי על הפנצ'רים, שילמתי, נכון, קיבלתי עזרה, כנראה משמיים היה צריך להיות לי חוב. אחים יקרים, אומר הבן איש חי רמז נפלא, חוב גמטריה 16, ח' זה 8, ו' זה 6, זה 12, ועוד ב' זה 2, זה חוב זה גמטריה בדיוק 16. בקיצור, ח' זה 8, ו' זה 6, זה 14, ועוד ב' זה 2, זה בדיוק 16. אומר הבן איש חי, אם אנחנו ניקח את המילה חוב שזה גמטריה 16, נוסיף אחד, אין עוד מלבדו את האמונה שזה א', א' גמטריה אחד, א' זה בורא עולם, אין עוד מלבדו. על ידי זה נוסיף אחד, 17 גמטריה טוב. נזכה, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. נראה את הטוב שבחיים, נראה את האור שבחיים. אומר הבן איש חי, חוב 16, תוסיף אחד, תקבל טוב. אחים יקרים, כמה צריך לחיות באמונה, כמה צריך לחיות בביטחון, מתוך שמחה לדעת שאין מקרה בעולם. ידוע הדבר מפורסם העניין, מקרה אותיות רק מהשם, זה מרקם, אותיות מרקם, הכל תמונה, רואים שהכל לטובה. אחים יקרים, אם זה בדרכים ואם זה גם בפרנסה, אומר החפץ חיים, בפרנסה תחיה מתוך אמונה, תחיה מתוך ביטחון, תדע לך שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל. והנה, הגיע אליו יהודי ואמר לו, רבי, לרבי מאיר ישראל מסלן, מרדין, אמר לו, רבי, יש לי בעיה בפרנסה. אמר לו, מה הבעיה? הוא אומר, יש לי חבית מלאה של מיץ, שכל אחד מתענג, אני שם שם קרח, שם שם לימון, שם שם נענה, ונהיה לימוננה. בקיצור, אנשים מתמכרים לזה. אני רוצה עוד פרנסה. אמר לו, איך, מה אתה רוצה לעשות? אבל יש לי חבית אחת, זה מספיק לי, נכון. אבל אם אני אוסיף שם ברז, אני אזכה לעוד פרנסה. אמר לו, החפץ חיים, הייתי מאמין לכל דבר. תדע לך, שהברז הזה, זה מה שקצוב לך. עוד ברז, שים עוד 5 ברזים. מה שקצוב, קצוב. אם תשים את הברז, מה זה ישנה את מה שקצוב? אומרת הגמרא במסכת ביצה, מי תשרי, התשרי, קצוב לאדם, כמה יהיה לו? תף תלמוד תורה, שין שבתוף, שבתות, ריש ראשי חדשים, יוד ימים טובים. כל מה שאתה מוציא לכבוד תלמוד תורה לילד, שבתות, ראשי חודשים, ימים טובים, בשבילך אפילו, קח לך מלמד, שילמד לך אברך, תשלם לו. זה קצוב מאוד, חוץ בתשרי התשרי. אם אתה מוציא לכבוד שבתות, אם אתה מוציא את הכסף לכבוד תלמוד תורה, ראשי חודשים, ימים טובים, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. ממשיכה שם הגמרא ואומר דבר נפלא, חידוש נפלא. אם אתה מחסיר, יהיה חסר לך. תוסיף, יוסיפו לך. אל תדאג, אל תהיה בדאגה, כי הוא זן ומפרנס לכל. אז אחים יקרים, תדעו לכם שמראש השנה עד ראש השנה הכל קצוב לאדם. אין מה לדאוג. וברגע שאדם משריש במחשבה שלו ובליבו, ממילא הוא זוכה לשפע, ברכה והצלחה. מהי דרגה של ביטחון שהיא ממש... איך אפשר למדוד את דרגת הביטחון הכי מקרים בקדוש ברוך הוא? מהי דרגה גבוהה? ובכן, מסופר על תלמידו של הבעל שם טוב, שרצה להגיע אליו. ידוע שצריך להגיע ממקום למקום, צריך לשלם אם זה לרכבת, אם זה לאוטובוס, אז זה הכרכרה. והייתה עגלון. בקיצור, הוא היה צריך לשלם למספר יעדים כדי להגיע לרבו לבעל שם טוב הקדוש. היה חסר לו כסף. מה הוא עשה? הוא היה ב-100% בליבו, במחשבה שלו, 100% אמונה. 100% אמונה. ריבונו של עולם, אתה זן ומפרנס לכל. אני יודע, אני מאמין. אני בטוח שאתה תמציא לי את הכסף עד לכפות הידיים שלי. אני פותח את הידיים, פותח את ידיך ומצביע לכל חי רצון. אני בטוח ואני מאמין שהכסף יגיע עד לידיים שלי. אחים יקרים, בדרך מביתו הוא הולך לבית המדרש, והנה הוא רואה משהו קצת נוצץ, תוך ביצה כזו בוצי, אותה שלולית בוצית, והנה הוא מסתכל ככה, והוא רואה מטבע מזהב, שהוא ככה קצת מלוכלך עם בוץ ורפש. בקיצור, הוא אומר, אני מאמין ב-100% שהמטבע יגיע עד לידיים שלי. למה שאני אקח, אם אני מאמין ב-100% שמטבע זהב יגיע לידיים שלי, אני צריך גם להרים אותו ולנקות אותו? הוא לא עמד לשון גאווה. כי הוא היה בטוח באמונה תמימה שהמטבע יגיע עד לידיו. הוא עזב את זה. הלך לבית המדרש. ריבונו של עולם, אני בטוח ואני מאמין שהמטבע יגיע עד לידיי. אחים יקרים, תראו מה זה כוח של מילה של יהודי. באותו זמן עבר שם גביר עשיר באותו מקום, והוא ראה את המטבע. הוא לקח אותו, הרים אותו, ניקה אותו עם המטפחת שלו, הוציא מטפחת מהכיס, ניקה את המטבע, ראה בבית המדרש יהודי לומד תורה והגיש לו את זה. אחים יקרים, אותו יהודי מאמין אמר, בורא עולם, אני לא מופתע. אני ידעתי, אני האמנתי לא ב-99%, אלא ב-100% שהמטבע יגיע לידיי. אחים יקרים, זו דרגה גבוהה של ביטחון. גם שהוא ראה את המטבע, הוא לא הרים אותו, כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא ייתן את זה עד לידיו. הוא שלח משמיים, הגיע אותו עשיר, אותו גביר, שהמטבע יישלח עד לידיו. כך אנחנו. נכון? צריך להאמין. צריך לפתוח. אני אומר את זה לעצמי, אחים יקרים ואהובים. אבל ברך אחף פיך ועמלאו, לדבר לקדוש ברוך הוא. כך אומר רבי נחמן ברסלב, להתבודד, לא חייב ללכת ליער. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אם אתה ברכב, הולכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, בכל מקום, בורא עולם, רק אתה זן מפרנס לכל. אני צריך בעזרת השם לחתן את הבת, אני צריך בעזרת השם לחסות את החודש, אני צריך לסיים משכנתה, רק אתה יכול, רק אתה זן ומפרנס. ברגע שאדם מבקש ב-100% של אמונה, כמו שאמרנו, שכותב נפש החיים, שיקבע בליבו, במחשבתו, שאין עוד מלבדו, הוא זוכה לכל הישועות. אחים יקרים, כמה אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, גם כן שהוא נמצא בועלה של תורה, בחור צעיר, למד בישיבה. המשגיח רבי אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, ניגש אליו אחד התלמידים ואמר לו, רבי, אני עדיין בחור צעיר, 17, גמטריה טוב, בחור טוב. בקיצור, אומר לו, רבי, אני מחליט לעזוב את הישיבה. רבי אליהו לופיאן הביט פה בעיניים ואמר לו, למה? הוא אומר, תראה, אני רוצה מחר מחרתיים להתחתן, צריך לעבוד, אז אני מחפש עבודה בשביל להתפרנס. אומר לו רבי אליהו לופיאן, מי אמר לך שתמצא עבודה שמתאימה לך? הוא אומר, בעזרת השם, רק השם הוא זה שימצא לי את העבודה, לא אני, הכל בידיו. טוב, ומה תעשה אחר כך? הוא אומר, אחר כך אני אתחתן. הוא אומר, ומי אמר שתמצא את הזיווג שלך הנכון? הוא אומר, רק השם הוא זה שימצא את זיווגי, כי אין עוד מלבדו. הוא אומר, טוב, מה תעשה אחר כך? בעזרת השם, יהיו לי ילדים. הוא אומר, מי אמר שיהיה לך ילדים? הוא אומר, חס ושלום, כבוד הרב, כמו שיש לכולם, יהיה גם לי. בעזרת השם, יהיה לי גם ילדים, אם ירצה השם. נו, ומה תעשה אחר כך? הוא אומר, אחר כך, בעזרת השם, הנה, מצאתי עבודה, התחתנתי, ילדים, הסתדרתי בחיים. אמר לו רבי אליהו לופיאן, רגע, אתה אומר, השם יעזור, השם יעזור, השם יעזור. כל פעם ששאלתי אותך, איך תמצא עבודה? אמרת, השם יעזור. איך תתחתן? השם יעזור. איך תמצא ילדים? השם יעזור. אז זה שעכשיו אתה לומד, מי אמר שהקדוש ברוך הוא לא יעזור לך תוך כדי זה שאתה לומד? ואז הוא השריש בליבו ואמר, רבי, שכנעת אותי. באמת השם יעזור. אדם לפעמים מחפש מחשבות, הרפתקאות, שזה ממש דמיונות. אתה יושב בועלה של תורה. תזכה לסייעתא דשמיא. אחים יקרים, היה לי חברותא, שברוך השם, יש לו 14 ילדים. שאלתי אותו, כבוד הרב, 14 ילדים, ברוך השם, חיתן את כולם, ברוך השם, חיתן את כולם. הוא היה מיום שהתחתן בועלה של תורה. הוא למד ולמד תורה כל הזמן. הוא היה כמה שנים מלמד בהתחלה בתלמוד תורה, ועם השנים הוא עזב גם תלמוד תורה, והוא ישב בועלה של תורה. כלומר, הוא מקבל משכורת קטנה מהכולל, פה מתפלל מעניין משלים, גם מקבל משכורת קטנה. הוא אמר, תדע לך שאני חי בביטחון ואמונה ב-100%. נשאר עוד ילד אחד לחתן, גם בזה אני לא דואג. כל דבר אני שואל את הרב שלי, אני מנושא את עיניי לשמיים, אני אומר, בורא עולם, קיימתי מצוות פרו ורבו, הכל שלך, הילדים האלה שלך, תפרנס אותם. זרקתי את השכל, אומר המערוש, שכל ראשי תיבות, שפחי כמיים ליבך, הכל בידך, תמים תהיה מה שמלוקחה. והוא זכה ברוך השם לסייעתא דשמיא, והנה בקרוב הבן שלו מתחתן, ה-14 ברוך השם, ויש לו נכדים ונינים, השתבח שמו. אחים יקרים, כמה צריך לחיות באמונה וביטחון ולדעת שאין עוד מלבדו. אחים יקרים, אני רוצה עכשיו לספר לכם סיפור מהבן איש חי, חכם יוסף חיים מבגדד, סיפור כל כך מחזק, כל כך מרתק. אומר הבן איש חי, דע לך, מה ששלך, שלך יגיע עד אליך. הוא יגיע עד לשולחן שלך, כמו שסיפרנו, התלמיד של הבעל שם טוב הקדוש, שהמטבע הגיע עד לידיו. אומר הבן איש חי, דע לך, אל תסתכל החוצה. תתמקד במה שיש לך, ותשמח במה שיש לך. כי השאר הכל דמיונות. מה שהשם נתן לך, תגיד תודה רבה. אבל יש אנשים שלא מסתפקים במועט. והנה, מסופר על יהודי, תלמיד חכם, שהוא למד בישיבה, תוך כבר היה ירא שמיים. והנה, הוא יושב בעלה של תורה, ברוך השם, לומד גמרא, משניות, זוהר, כל התורה, ברוך השם, יודע. והוא רווק, בחור רווק. תוך כדי זה, הלך בדרך, והוא ראה, בדרך מהישיבה לביתו, הוא ראה חצר. תמיד הוא ראה את החצר הזו, בניין יפה, מפואר, יוקרתי, הכל כמו ארמון, אבל הפעם, השער היה פתוח. אחים יקרים, הייתה גרה שם אלמנה, היא מוזרת. במקרה, היא שכחה לנעול את השער. לא היה שם כלב שמירה, לא היה שם שום דבר. היא שכחה לנעול את השער. יצר הרע פשוט תקף את אותו תלמיד חכם. הוא לא יודע מה לעשות. שיצר הרע נכנס, הוא נכנס. והנה הוא התגנב. שעת לילה מאוחרת. הוא נכנס. קומה ראשונה, קומה שנייה, רואה נברשות מיוחדות. כל הבית קרניזים, הכל מנורות מיוחדות, זה ראות. באור מומעם, ככה היה בחושך. הוא ראה משהו מיוחד מאוד. הוא עלה במדרגות, יצר הרע ממש תקף אותו. והנה הוא עולה, קומה ראשונה, קומה שנייה. אותה אלמנה שמעה את הרעש עם העוזרת שלה. היא סימנה לעוזרת שלה, משרתת. לא לעשות שום רעש, נכנס לפה גנב, אנחנו בסכנת חיים. מה שיהיה יהיה, אנחנו יושבים בשקט. שום דבר, לא לצאת החוצה. אין לנו מה לעשות, אין לנו כלי הגנה, אין לנו מצלמות, שום דבר. תראו אחד על הקומה ראשונה, קומה שנייה, הגיע לחדר השינה. הם ישנו בחדר אחר, של אותה, יש שם מספר חדרים, בית מפואר, הגיע לחדר שינה מיוחד, ששם הייתה תיבה מיוחדת, מפוארת, כלי זהב, הוא פתח את התיבה, והוא מגלה שם תכשיטים ומטבעות של זהב. אחים יקרים, אם הוא לוקח משלשל לכיסו, זוכה לעשירות. הוא לוקח את הכל, את המטבעות זהב, את היעלומים, את הפנינים, כמות. כמות עצומה, יעלומים, מטבעות. והנה הוא לוקח את זה ומסתכל, מחייך, ואז הוא מוחק את החיוך. והוא נזכר שכתוב בתורה, לא תגנוב. פתאום נכנסו לו, והורה תשובה, מה אני עושה? מה אני עושה? חטאתי, אביתי, פשעתי. הוא החזיר את התכשיטים, את המטבעות זהב לתוך התיבה, סגר את התיבה ורץ במראה החוצה. והנה אותה אחת, עשירה. היא ראתה מהחלון דמות שבורחת מביתה. והיא אומרת, הגנב ברח. הוא לא נמצא פה יותר. ישר היא רצה לאן? לאותו חדר, ששם הייתה תיבת התכשיטים. היא רואה את זה חצי פתוח, עם התכשיטים קצת בחוץ. לא נסגר עד הסוף. היא פותחת התיבה. היא זוכרת בדיוק מה היה שם. היא בעלת הממון, בעלת ההון. והנה היא פותחת, סופרת, והיא רואה שלא חסר דבר. טוב, זה ניסי ניסים. איפה מצינו שיש גנב שלא גונב? אין דבר כזה. לא כל יום מתרחש כזה נס. היא הלכה למשרתת ואמרה, תקשיבי, אני חשבתי על זה. אחות יקרה, את מקבלת משכורת, ברוך השם, אבל אני חושבת שאני צריכה להתחתן בשנית. אני צריכה להתחתן שיהיה לי גבר, שיהיה איתי ביחד, ישמור עליי, יהיה פה גבר בבית, יתחתן כדת משה וישראל. אני אלך לראש הישיבה, ואני אתייעץ איתו מה לעשות. אחים יקרים, היא הלכה לראש הישיבה, אמר לו, שלום כבוד הרב, שלום וברכה, מה רצונך? היא אומרת לו, קודם כל, זו תרומה לכולל, לבית הכנסת, בבקשה. בעזרת השם, תודה רבה, סקילי מצוות, נסלח מי שברך. תקשיב כבוד הרב, אני חיה בבית, אני אלמנה, ואני רוצה להתחתן. אני מבקשת ממך. אני רוצה תלמיד חכם. אני מוכנה, עם כל הכסף שיש לי, שהוא יישב וילמד בועלה של תורה, אלי שכר בעולם הזה, בעולם הבא, ואני יעזור לו ללמוד, הוא לא יעבוד בכלל. אבל, אני מבקשת, תלמיד חכם, שאתה יודע שהוא יושב ולומד יום ולילה, והוא עם מידות טובות, וירא שמיים. אמר לה הרב, נו, יש תלמיד עכשיו, בחדר הסמוך, שהוא גא בתורה, לבד, רק בלילות לפעמים הוא יוצא לביתו וחוזר, קצת לנשום אוויר, אומר אפילו בדרך פסוקי תהילים לפעמים, אני מכיר אותו, ירא שמיים. והנה, הוא קורא לאותו בחור. הבחור רואה, הוא לא מכיר אותו, הוא לא ראה אותו מעולם, אם העולם לא ראתה אותו. ואז היא אומרת, רואה אותו, הוא ירא שמיים. הוא ירא שמיים, תלמיד חכם. ברוך השם, הם נישאו. ואז היא מובילה אותו כמובן לבית שלה. והוא מזהה את הבית. זה אותו בית עם הגדר הפתוחה, אומר הבן איש חי. זה אותו בית שהוא נכנס לקומה שנייה וראה את התכשיטים ועשה שם תשובה, חטאתי אביתי פשעתי, כתוב בתורה לא תגנוב, אני לא גונה מה ששלי לא שלי. והנה משמיים, בזכות התשובה, בזכות האמונה שהייתה לו, בזכות הביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא זכה לכל הנכסים הללו, ביתר ולא באיסור, בנחת ולא בצער, בשמחה ולא בעצבות. בזכות מה? תשובה, אמונה, ביטחון. בזכות כך הוא זכה לכל זה. והנה, הם ניסו יחד, והוא זכה לשבת בועלה של תורה. כמה חשוב לעשות תשובה, כמה חשוב לחיות באמונה, כמה חשוב לחיות בביטחון. אומר הבן איש חי, דע לך, מה ששלך יבוא עד אליך. אבל תחיה באמונה, תחיה בביטחון, מתוך תשובה שלמה. סיפור שממש מחזק. כל אחד צריך לקחת את הנקודה הזו ולדעת מה ששלך יגיע עד אליך. לכן מכאן אנחנו למדים, איזהו העשיר השמח בחלקו, כך מובא במסכת אבות. אחים יקרים, כמה צריך לשמוח במה שיש לנו, ולא להסתכל, כמו שאמר, לא תטורו אחרי לאורכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו את כל מצוותיי. לכן אדם צריך לזכור את המצוות של הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הוא שמח בחלקו. אומר הבן איש חי, סיפור נוסף, מתוק מדבש, נפלאים מעשיך. יש ספר בשם נפלאים מעשיך, שם מובאים כל הסיפורים מכל הספרים של הבן איש חי. ואומרים פה סיפור נפלא על מה אמונה וביטחון. כמה שאדם צריך לחיות באמונה וביטחון שכל מה שיש לו זה הכי טוב בשבילו. לכן אומר שלמה המלך בקהלת, אוהב כסף לא יסבע כסף. כמה שאדם צריך לשמוח בחלקו. אחי מקרה מסופר על יהודים שהוא היה חוטב עצים, חוטב את העצים, ידוע הדבר המפורסם העניין שהייתה עגלה מריצה בעצים הללו, מוכרים לנגר או לצורך החימום באח, כך היה באותם זמנים, מעל 100 שנים. בקיצור, הוא היה חוטב עצים, זה היה בחודש תמוז, חם מאוד, הוא לא יודע מה לעשות, הוא כבר נכנס לייאוש. הוא אמר, בורא עולם, יש לי משפחה לפרנס, חודש תמוז, אני הולך ובא מהבית שלי עד לב היער לחטוב את העצים, 45 דקות הליכה, אני לוקח את זה ואני לא יודע מה לעשות. בורא עולם, תושיע אותי, אני רוצה יותר מזה, מה אני צריך את הדבר הזה? אבל הוא התפרנס כמו שצריך, לא היה חסר לו כלום. הוא נכנס לעצבות, רצה משהו יותר טוב. תוך כדי זה, הוא נשען על העץ, יצא להפסקה. קד המים היה לידו, והוא נרדם. תוך כדי זה שהוא נרדם, הוא חולם חלום. והנה בחלום, הוא רואה נער. הוא אומר לו, שלום ידידי, הוא אומר לו, שלום וברכה. הוא אומר, אתה רואה מה יש לי כאן? יש לי כאן שכבית מזהב. לנו, ומה זה עוזר לי? אומר, דע לך יהודי יקר, אתה חוטב עצים, קח את השרביט, קח אותו אליך, כל מה שתיגע בו יהפוך לזהב, ואותו נער נעלם, החלום נשאר, הוא עדיין בחלום, הנער נעלם. בקיצור, אותו אחד חוטב עצים, מסתכל, רואה את השרביט מזהב, והוא אומר, טוב, בוא ננסה. הוא נוגע בעגלה, זהב, בעצים, זהב, בגזע, זהב, בעלים, זהב. הוא אומר, וואו, הפכתי לעשיר. אני יותר עשיר מהעשיר שנמצא בתוך העיר שאני גר בה. יותר מהמלך שנמצא שם. כל מה שנוגע הפך לזהב. נוגע בחולצה, זהב. הוא נוגע באפר, הכל זהב. אחים יקרים, הוא לא מאמין, הוא לא מאמין. הוא התחיל לרקוד, יש לי מקל קסמים, שרבית קסמים. הוא נוגע בגלגל של המריצה, זהב. בקיצור, הוא אומר, כבר הוא מדמיין את הבשורה שהוא אומר לאשתו, שהוא התעשר ויהיה לו בית מזהב. כל החיים שלו זהב. ואז הוא הרגיש, תוך כדי חלום צמאון. הוא בא לשתות, הוא נוגע עם השרבית, נגע בקד שיש שם מים, הוא רואה שהוא נוגע, הפך לזהב. שמח כל כך. הוא שותה, תוך כדי זה שהוא שותה עם השרבית ביד והשפה שלו נגעה במים, הוא רואה שהמים הפכו לזהב. הוא אומר, מה זה? איך אני יכול לשתות דבר כזה? איך אני יכול לשתות מי זהב? נוצא מי עדן? מה זה מי זהב? בקיצור, הוא התחיל לפקוט. הוא אומר, הכל פה נוצץ, נכון? אבל לא נטע, איך אני אחיה? איפה אני אשתה? אני רוצה מים! אני רוצה מים! תן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, לא רוצה כלום, תעזבו אותי! הוא מתבחיין תוך כדי זה, הוא מתעורר מהחלום, והנה, תוך כדי שהוא מתעורר, הוא צורח, אני רוצה לשתות, אני רוצה לשתות! די! הוא בוכה תוך כדי זה, והוא רואה, פתאום, שהוא מתעורר מן החלום, הוא רואה את הקד שלו, הוא רואה את המים, הוא רואה מסביב עצים צבע ירוק, עלים ירוקים. הוא אומר, סוף סוף, זה לא מזהב, השתבח שמו. התחיל פשוט לחבק את העצים, התחיל לרקוד. לקח את הקד, וברך ברכת שהכל כמו שלא ברך בחיים שלו. ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ושתה ממש בעונג ברכה האחרונה, בורא נפשות. לא רוצה כלום. די במה שיש לי. משמיים יראו לו את החלום הזה. איזהו העשיר, השמח בחלקו. לכן, אחים יקרים, ההרגל אומר רב ניסים יגן זצ"ל, שזה האויב של האדם. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על מה שיש לנו.

הוא איבד את 11 ילדיו. הגדול היה בן 18. 10 ילדים בשואה. הילד האחרון בן 18 שהוא עיד עליו, שהוא היה גדול ועצום בתורה. הוא היה כביכול האדמור הבא אפילו. גיל 18 ידע את כל השס, את כל התורה. והנה הוא נפטר ממחלת הטיפוס שם, במחנות. אחרי השואה הוא נפטר, כבר 11 ילדים. את אשתו הוא איבד, את כל המשפחה. אחים יקרים, לבד. לאבד 11 ילדים, לא עלינו, לאף אחד מישראל. אישה, איך אפשר? שאלו אותו, איך שרדת? הוא אומר שהסתובבתי, ראיתי י' כו' את הקדוש ברוך הוא. אומר דוד המלך פרק ת' ז' פסוק ח', שיוויתי השם לנגדי, כמה זמן? תמיד. תמיד מול עיניי הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר דוד המלך בספר תהילים, שיוויתי השם נגדי תמיד, תמיד אני רואה שהשם מולי, כך השם רצה, ואני חי בתוך אמונה, הכל בתוך ביטחון, כי כך השם רצה. וכך אני מרוצה. מה שיש, וידום אהרון. אהרון הכהן, בליבו היה שמח, היה באמונה, הוא לראה את זה כלפי חוץ. היה כמו דומם, וידום שם דומם. לא היה שום הבאה. קיבל את זה בשתיקה, כי ידע שזה מגזירת הבורא וזה לטובתו. ככה אדמור מצאנס. ומה ההוכחה שהוא קיבל את זה באמונה וביטחון? אחים יקרים, אני תמיד קורא את הסיפור הזה ומתחזק. עוד פעם שאני אספר אותו מחדש, אני מתחזק. האדמור מצאנס, לבד, ללא אישה, ללא ילדים, הקים משפחה בשנית. הגיע לארצות הברית, הקים שם קהילה. הגיע לארץ ישראל, ברוך השם, עוד 7 ילדים. האדמור הנוכחי, בנתניה, ממשיך דרכו. עוד אדמור וחתנים בארצות הברית, ועוד יש. חתנים, ברוך השם, והקים את קריית צאנז בנתניה. הייתה שם שממה. התחיל מקרוון ועוד קרוון, וברוך השם, עיר שלמה. יותר מכך, הקים את בית החולים לניאדו שבנתניה. הוא ראה מספר פעמים את המוות מול העיניים. החסידים שלו כבר הכינו לו קבר עוד בחייו, ידעו שזה הרגע האחרון של חייו. כיוונו כנגדו אקדח כדי להרוג אותו. הוא חי באמונה. והוא הסתיר שהוא רבי. כי אם ידעו הגרמנים ממחשימם וזכרם, אותם הנאצים, מה שהם עשו בשואה, אם היו יודעים שהוא יהודי שהוא רב גדול, היו הורגים אותו ראשון. והוא הסתיר בכלל שהוא רבי. והוא ראה ניסים ונפלאות. אני ממליץ לכולם לקרוא את ספר לפיד האש. והנה, תוך כדי שירו בו, פגעו בו ביד, הוא לקח אלים, כתף אלים מהיער שם שהוא ראה, והוא לפף את הפצע שהכדור עוד היה בפנים. אמר, אם הייתי הולך לתוך המרפאה שם, אותם ארורים, רוצחים, היו רוצחים אותי. לכן העדפתי שהקדוש ברוך הוא ירפא אותי. ואז אמרתי לבורא עולם, אם אתם משאיר אותי בחיים, אני אקים אוהלה של תורה. יחד עם זאת, אני אבנה בית חולים לכולם, שהכל יהיה בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בית חולים גדול. וכך היה. שהוא רצה לעשות זה, אף אחד לא הבין מה עבר עליו, מאיפה הכוחות. אבל הוא אמר, אין עוד מלבדו, שיוויתי השם נגדי תמיד. כל קריאת צאנז זה בזכות אדמור אחד. וברוך השם, הם מאות אלפים, ברוך השם, משפחות, בזכות אדם אחד, שהייתה בו אמונה וביטחון. אחים יקרים ואהובים, כמה עלינו להתחזק באמונה וביטחון, ולסיום בעזרת השם יתברך, אני רוצה לצטט מספר משפטים מחזקים בשם ספר המידות של רבי נחמן מברסלב, שהוא כתב, שהילד קטן, וזה הולך לפי א' ב', ב' בערך ביטחון, וציטטתי מספר פנינים נפלאים כדי שיחד אנחנו נתחזק בביטחון. אומר רבי נחמן מברסלב, זה נכתב מעל 200 שנה, מי שיש לו ביטחון אין לו שום פחד. ביטחון בא על ידי עירת שמיים, כמו של האדמור מצאנז, תהיה לו עירת שמיים. ביטחון גם תראה יהודים, אומר רבי

0: חי. מי שאין לו ביטחון הוא דובר שקרים, אומר רבי נחמן. מי שהוא בטוח בקדוש ברוך הוא, בשם יתברך, אז הקדוש ברוך הוא, אז הוא ניצל מכל הצרות, בפרט מהריגה. הנה אנחנו רואים האדמו"ר מצאנז, הוא חי בביטחון וניצל מהריגה. מה שנגזר נגזר משמיים, אבל הוא קיבל את זה באמונה. על ידי ביטחון אדם ניצל מדאגה. דאגה, יש שם את סדר א' ב', רק באותיות מבולבלות. ד', א', ג', ה', איזה עוד חסר? חסרה? האות ב', ביטחון. שאין ביטחון, יש בלבול, למרות שיש שם את כל האותיות, אבל חסר ב', שזה הביטחון. מי שיש לו ביטחון, לא יתקצרו ימיו, זוכה לאריכות ימים. זה חידוש נפלא. אדם שחי באמונה, בביטחון, זוכה לאריכות ימים. על ידי שתיקה, יזכה לביטחון. אם אתה יודע, כמו שאמרנו בדרכים, מה עקפת אותי, מה עשית? ברגע שאני שותק, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, הוא לא הוא השם, יש את השם. אני יודע שזה הכל ממנו, כי אין עוד מלבדו. כמו שאמרנו, שכותב נפש החיים, רבי חיים מוולוז'ין, שיקבע בליבו במחשבתו, שאין עוד מלבדו. אז ממילא הוא שותק, ואם הוא שותק, הוא זוכה לביטחון. אחים יקרים ואהובים, אני רוצה ברשותכם לסיים בשם הסטייפלר הקדוש, הקהילות יעקב, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא כותב בספר חיי העולם חלק א', מנפלאות הבורא יתברך, כמה צריך להאמין שמגרעין אחד יוצא אילן גדול, שהוא מוציא אלפי פירות בכל שנה ושנה, וכל פרי זרעו בו להוציא ולהצמיח כהנה וכהנה עד עולם, בכל צמחי הזרעים והירקות. אומר הסטייפלר הקדוש, אתה רוצה אמונה? באילן עצמו שאתה מסתכל, אתה זוכה לאמונה. אתה רואה, ברוך השם, עץ. אתה רואה פרי. בננה למשל. הבננה, שהיא לא בשאלה באיזה צבע היא, ירוק. אומר, אל תיגע בי. אבל שהיא בשאלה צהוב, עכשיו אתה יכול לקחת אותי. בתוך כל גרעין, וכן אומר הרב שח, תפוז, בקלמנטינה, אני רואה אמונה שלמה. נחתוך אותו לחצי, רואים את הפלחים מסודרים, הגרעינים. אתה לוקח את הגרעין של תפוז, לא צומח אבטיח או משהו אחר, תפוז עצמו. בבריאה עצמה, בהתבננות, בחוכמה של הבורא, שברא את העולם, אתה זוכה לאמונה. אם כן, כל דבר שאנחנו קמים בבוקר להסתכל על השמיים, על העץ, ברכות השחר בכוונה, לחוש אמונה, להרגיש אמונה, להתבונן בבריאה, וממילא זוכים לביטחון וחיים מתוך אמונה, זוכים לטוב, עולם הזה, עולם הבא, חיים טובים ומאושרים, ונזכה יחד במהרה לביאת משיח צדקנו, להאמין במשיח צדקנו, והעיקר י"ג האחרון, להאמין בתחיית המתים. לכן אחים יקרים, יהודי צריך להיות תמיד שמח. זהו העשיר השמח בחלקו, זכרו. ויחד, בעזרת השם, נזכה לסייעתא דשמיא ולגאולה במהרה בימינו. אמן ואמן. ברוכים
1: תהיו. האזנתם לדרך צדיקים עם הרב ארז קדוסי. מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: לילה לא חיכית, שנים רבות חנפו עלינו.
1: שירה ופיוט לנשמה, בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
0: זה הלילה לא חיכית, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מתגשר.
1: ימי שני ב-4 אחר הצהריים מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו, 03-613-2000, 03-613-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים.
1: כל אחד יכול להיות מזכה, או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים, ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 073-212-961, לבחור נושא שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק עם כלל ישראל, שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: עכשיו איתכם קול יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: טוב, נחזור על דברים ידועים ומפורסמים. לא באתי לומר דברים חדשים, חידושים שאין הציבור הקדוש יודע, אלא כמו שלימד אותנו רבנו הרמח"ל זצ"ל במסילת ישרים, שיש דברים ידועים, מפורסמים, גלויים, ועם כל זה העלם מצוי. כך הוא אומר, העלם מצוי. אז פשוט לשנן, להזכיר, ודאי דיברתי על זה גם בשנים שעברו, אבל אמרתי, באתי לחזור על הדברים הידועים. רבותינו במסכת ברכות דף למד ב' לימדו אותנו, תנו רבנן, ארבעה דברים צריכים חיזוק. מפרש רש"י, שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו. ארבעה דברים. מה הם ארבעה דברים? תורה, תפילה, דרך ארץ ומעשים טובים. ככה אומרת הגמרא. ארבעה דברים צריכים חיזוק, שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו. דבר ראשון, תורה. כדאי להזכיר מה שראיתי הביאו בשם הגאון רבי יצחק הרליץ זצ"ל, אחיו של רבנו הגדול החזון איש, זכר צדיקים לברכה, שהוא אמר דבר נכון. מי שלומד גמרא יודע שבהרבה הרבה מקומות, אולי לאלפים, נזכר בגמרא המושג הזה, תנו רבנן. תשאל אחד, מה פירוש המושג הזה? מה זה תנו רבנן? אגיד לך, מה אתה לא יודע? תנו רבנן פירושו שרבותינו שנו בברייתא ידועה, מוסכמת, מוסמכת, כמו שכתוב בשיטה מקובצת בבא קמא דף י"ט. אז מה אתה שואל שאלה? כולם יודעים מה זה. תנו רבנן, כשמביאים ברייתא, הברייתא פותחת תנו רבנן, פירושו שרבותינו שנו. זה נכון. אבל זה לא נכון. למה לא נכון? כי כתוב תנו רבנן, לא כתוב רבנן תנו. אמר הרב זצ"ל, לעולם לא יהיה רבנן, אלא אם כן קדם לזה תנו. ישבו, שקדו, עמלו, יגעו בתורה, אחר כך נהיים רבנן. אבל שיהיה רבנן ולפני שיהיה את התנו, אין דבר כזה. למה אני מזכיר את זה? כי יש בני אדם, ואני יודע מתוך ידיעה אני מדבר, שאומרים, ריבונו של עולם, אבינו שבשמיים, רחמן מלא רחמים, שאתה אוהב את עמך ישראל, אהבת עולם אהבתנו, עוד מעט מתפלל, אז מה בינך וביני, ריבונו של עולם? חפץ חיים זצ"ל כותב בכמה מקומות, ויותר משאדם אוהב את עצמו, השם יתברך אוהב אותו. גודל אהבת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, בלי גבול, בלי שיעור, בלי קץ, בלי תכלית. אז מה אתה רוצה אחרי כל ההקדמות האלה? כיוון שאתה כל כך אבא רחמן ואוהב אותי, אז מה אכפת לך ריבונו של עולם? אני אלך לישון איך שאני, ומחר בבוקר אני אקום גאון כמו הגאון דה וילנה. מה אכפת לך? ביני ובינך מה היא? כך יש מחשבות. חלמתה וחזית, חלמתה וחזית, לאהב ותאווה. זה חלום. אין דברים כאלה. אם אדם עמל בתורה, יגע בתורה, יש לו את התנור, אז בעזרת השם יהיה גם רבנן. אבל שיהיה רבנן ולא קדם לזה תנור שהוא עמל ויגע, אין דברים כאלה. רש"י מפורסם, הזכרנו אותו הרבה בשיעורים, במסכת יבמות בדף קי"ז, שם הגמרא דנה על עדות וכולי, לא ניכנס עכשיו לפרטים, והגמרא אומרת איך דורשים את הפסוק הזה, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אומרת הגמרא, רבי יהודה דורש את הפסוק הזה, ההוא בדברי תורה כתיב. הפסוק הזה נאמר על דברי תורה. מה פירוש? כמים הפנים לפנים. דהיינו, אם אדם יש איזה שלולית מים או מעיין, אם הוא עומד ומסתכל לתוך המים, מה הוא רואה שם? את הבבואה שלו, משתקף את הדמות שלו במים האלה. איך הוא רואה? איך? איך שאתה עומד. אם הוא מחייך, אז שם הוא רואה, מחייך. ואם הוא עושה לו ככה, אז מישהו אחר עושה לו גם כן ככה. אם הוא מוציא לשון, אז גם מישהו מוציא לשון. ההשתקפות שלו לפי איך שהוא עומד. אומרת הגמרא, זה נדרש על דברי תורה. כמים הפנים אל הפנים, כן, לב האדם לאדם, על דברי תורה כתיב. מפרש רש"י, כפי פנים ולב שאתה מראה לתורה, כך ליבך עומד לך להעמיד גרסה. אם יגעת בה, תמצא, ואם לא, לא. פירוש, מה שיש לך בתורה זה השתקפות מה אתה השקעת בתורה. אם יגעת בה, תמצא, ואם לא, לא. אז לכן הכל מתחיל בתנו. ובפרט עכשיו, מה זה עכשיו? בזמנים שלנו, שאין ריבוי תורה, עכשיו בין הזמנים מה שנקרא, לא עליכם, כן? יש מושג כזה נקרא בין הזמנים. אתמול, השבוע, פגש אותי איזה יהודי, סיפרתי, אומר לי, כבוד הרב, אתה יודע, כך אמר, בחודש ניסן לא אומרים תחנון. ככה כתוב, למה רובו בקדושה וכו', ככה כתוב שחן ערוך. אומר, כבוד הרב, אתה יודע למה לא אומרים תחנון בחודש ניסן? למה? כיוון שיש בין הזמנים. ובין הזמנים זה כמו יום טוב, אז לא אומרים תחנון, תמיד. טעם חדש. עד רבה ועד רבה ועד רבה. אם יש את המציאות הזו, אז אנחנו צריכים כפליים לתושייה להוסיף בלימוד תורה. אין הגנה ואין הצלה, רק לימוד תורה. אנחנו, דאבוננו הרב, מוקפים ב-70 זאבים שרוצים לטרוף את הכבשה. אז מי יגן עלינו? רק לימוד התורה. אומר בנפש החיים שער ד' פרק כ"ה, מביא מדרש, תנא ואליהו, שבכל יום ויום יוצאים מלאכי חבלה לחבל את כל העולם כולו. מאיפה יוצאים? מעוונות. הרי כל אחד שעושה איזה עוון, בורא פרקליט רע, כמו שאומר התנא באבות. ואמר הגאון החפץ חיים זצ"ל, רבנו החפץ חיים, שמעוון גזל פרוטה. אדם גנב מחברו, גזל אותו בפרוטה. כמה זה פרוטה? כלום. נברא מלאך חבלה שיכול להרוס ולהריב את פטרבורג, עיר הבירה של רוסיה אז, בהרף עין. טוב, מה עשיתי? סך הכל פרוטה. כן, פרוטה זה עוון, גזל. כל שכן וכל שכן שיש עוונות אחרים. אז בכל יום ויום יוצאים מלאכים האלה לחבל את העולם כולו. אז איך הנה העולם קיים? ברוך השם, הנה עוד יום ועוד יום. אלא, אומר המדרש, להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. מי הם המצוקי ארץ? מצוקי ארץ זה הבסיס שעליו משעינים ומשתיתים את הבריאה, את כל היקום. להשם מצוקי ארץ, אין מצוקים אלא תלמידי חכמים. וכך אומרת הגמרא בסנהדרין דף כ"ו. ואז ישת עליהם תבל, ואלמלא בתי כנסיות ובתי מדרשות שיושבים ועוסקים בהם בתורה, היו המלאכים האלה מחבלים את העולם כולו מיד, ככה לשון שם, נורא נוראות. אז אתה, שבא לבית המדרש ויושב וקובע עיתים לתורה, גם בבית מותר ללמוד, צריכים לדעת את זה. אין בזה בלטוסיף, אחד אומר, נלמד בבית, אולי, כבר הייתי בשיעור, לא, לא, מרבה תורה, מרבה חיים, תלמד גם בבית. חפץ חיים כתב ספר שלם בשם תורת הבית, חפץ חיים עליו השלום, ללמד ולהוכיח ולדרבן אותנו ללמוד תורה גם בבית. צריכים לדעת את זה. מה שאתה מבין, מה שאתה רוצה. חומש, משנה, גמרא, הלכה, מוסר, זוהר, יש תורה גדולה. אבל שאדם לא יהיה פטור. אז זה ההגנה וזה ההצלה לבית ישראל, לזכור את זה. אנחנו צריכים את זה. אתם בטח זוכרים, סיפרתי פה פעם, מה שסיפר לי זקן תלמיד חכם בירושלים. היה בירושלים לפני שנות דור, יהודי גאון אדיר. קראו לו רב ראובן בנגיס, הוא היה אב בית דין של ירושלים, מהגדולי התלמידי החכמים שהיו בישיבת וולוז'ין, למד אצל הנשיא מוולוז'ין, היה גברא רבא, ממש ידע כל התורה כולה, היה רבו של הרב אלישיב, וסיפרו, ככה היה מעשה, סיפר לי תלמיד חכם, שאתם יודעים, לפני כ-70 שנה, היה פה המחתרת, מחתרת מה זה היה? אלה שרצו לגרש בכוח הזרוע, את השלטון הבריטי, את המנדט הבריטי, ושיעשו מדינה. והיה כמה מיני מחתרות. היה הגנה, היה אצל, היה לחי, לחי החמור, היה כמה דברים. והם עשו תעמולה גדולה שיבואו להתגייס ולבוא להילחם, לגרש את האנגלים מהמדינה. יעשו פה מדינה שלנו. עשו תעמולה, הרבה נפגעו מהדברים האלה, אבל עכשיו אני לא רוצה להאריך בזה. ובאו לאחד תם, תם, יש אנשים תמימים, תם מן האגדה. אתה יודע מה זה תם מן האגדה? תמים. תבוא ותגיד לו, תשמע, נהר הירדן הגיע לחולות, נגיד פשש, איזה יופי, נהר הירדן הגיע לחולות, אני רץ לקנות סירה, אתה מבין? מאמין, כך יש תמימים כאלה. באו אצלו ואמרו לו, בוא, ניתן לך רובה, ואתה תצא, תלחם עם האנגלים, תגרש אותם וכו' וכו'. אמר להם, שמעתי, אבל אני לא עושה בלי לעשות שאלת חכם, שאלת רב. אני אשאל את הרב, ומה שהרב יגיד לי, אני אעשה. טוב, הלך לרב, אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה לשאול. אמר לו, מה השאלה? אומר, באו אליי מהמחתרות ורוצים שאני אתגייס אצלהם, ויתנו לי רובה, ואנחנו נעשה מלחמה עם האנגלים ונגרש אותם. טוב, אז מה השאלה? אומר, איזה אני אלך? חלק אומרים שאני אלך להגנה, חלק אומרים שאני אלך לאצל. אז מה אני אעשה? אמר לרב, מה השאלה? תלך לשניהם. אומר לו, סליחה, אי אפשר כבוד הרב, או זה, או זה, אי אפשר ללכת, או גם לשני, גם לזה, גם לזה, כל אחד יש לו את המהלכים שלו. אז מה הרב עונה לי? אמר לו, הרב, אמרתי לך, תלך לשניהם. אמר לו, כבוד הרב, אי אפשר, אם זה הגנה, זה הגנה, אם זה אצל, אצל, אי אפשר ללכת לשניהם ביחד. אומר לו להרב, אומר לו הרב לאותו אחד התמים הזה, מה אתה לא מבין מה שאני מדבר איתך? הגמרא במסכת סוטה בדף כף א' אומרת, שמי שעוסק בתורה, אגונה מגנה, הנה הגנה, ועצו למצלה, הנה אצל. תלך לישיבה ללמוד, יהיה לך את שני הדברים. אתה רוצה לעזור לבית ישראל, בזה תעזור. עוד שיעור, עוד שיעור, ועוד קביעות, ועוד לימוד, ללמוד ולמד, לשמוע ולעשות. זה מה שצריכים, בפרט עכשיו, בימים האלה, שכמו שאמרתי, שמה שנקרא בין הזמנים, אז צריך כל אחד ואחד להיות מוסיף והולך. נכון, חג הפסח, שיבוא לנו טובה ולברכה. מישהו פה הכין כבש? טוב, הכל פנים, אולי השנה נגאל בעזרת השם, מה אנחנו מחכים? יכול להיות השנה, בניסן יגאלו ישראלים להיגאל. אז, אמן ואמן, אז תרודים, בסדר, אבל גם את הקביעות צריך. צריך את הלימוד, שאדם לא יוותר ולא יזלזל, ועד רבה, ילך ויוסיף, אם בניסן יגאלו, צריכים את הכוח של תורה, אגונה מגנה ועצוי למצה, כמו שאמרנו. נחזור למה שפתחנו. תנו רבנן, ארבעה דברים צריכים חיזוק. שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו. ככה מפרש רש"י. דבר ראשון, תורה. תורה, תפילה, דרך ארץ מעשים טובים. תורה. מה זה תורה? שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו. נפרש לשון רש"י. אדם. אדם, פירושו אדם. בן אדם. שהוא צריך להיות מתוקן במידות. שמעתי על אחד מהגדולים שהיה מנהגו להתפלל בתפילת שחרית ככה. הרי רבותינו סידרו לנו בתפילה את חלקי התפילה, ברכות השחר, אחר כך קורבנות, אחר כך פסוקי דזמרה, קריאת שמע, עמידה, אחר כך החלקים האחרים של התפילה, קבלת השפע וכו'. ולהתאמץ ולהתחזק ולהשתדל בכל עוז ותעצומות בלי דילוגים ובלי חסרונות. יש אחד שמתחיל את התפילה שלו בהודו וגומר בסין, אין לי עסק איתו. צריכים את התפילה להתחיל מאלוקנו ואלוקי אבותינו. חכם בן ציון נשמתו עדן, סיפרתי פה, היה אומר הרב אבא שאול זצ"ל, שאם אדם מדלג בתפילה ומחסר או מלפניה או מאחריה, מתחיל בהודו, אז הוא אומר שידע ומפסיד לעצמו. מה פירוש? אומר, התפילה סידרו רבותינו כמו שאדם מחייג לחברו בטלפון, כן? ככה זה. כל חלק בתפילה פועל את הפעולה שלו בשמיים ומביא את השפע לבריאה, את השפע לאדם. זה ברכות השחר, זה פסוקי דזמרה, זה כל מה שסידרו רבותינו. אז אם אדם, כשמטלפן לחברו, מדלג מספר, אז מה קורה כשהוא מחייג? מה יוצא? מישהו אחר עונה לו. למה? שינית את המספרים, אז מישהו אחר עונה. אומר אותו דבר בשמיים. אם אדם מתחיל בהודו דוגמה, דילג על קורבנות, אז הוא אומר, הלו, ריבון העולמים. אומרים לו, סליחה. מה סליחה? זה טעות במספר. אז איפה הגעתי? איפה הגעת? בית חרושת לדגים מלוחים. זכו ברוך. מלוחים? אני לא צריך לא מלוחים ולא מתוקים. מה קרה? חיסרת. התחלת פה, דילגת מספר, מישהו אחר עונה, כמו בטלפון. ככה אמר חכם בן ציון. לכן צריך להשגיח שסדר התפילה יהיה שלם. מתחילתו ועד סופו. מישהו הביא לי ספר בירושלים בשם תפארת בנים. הוא אומר שם פשט במשנה שלא כפשוטו כלל ועיקר, אבל טוב לשמוע את זה. אומר הרב, שם ראיתי כותב, על המשנה במסכת אבות. המשנה אומרת, 10 ניסים היו לאבותינו בירושלים, בבית המקדש, יהי רצון שנזכה השנה. היו כולם עולים לרגל, להביא קורבן, כן? כל בית ישראל עולים אלפים, רבבות, מיליונים. הגמרא במסכת פסחים מספרת שאגריפס המלך רצה לדעת כמה עולים לרגל. הרי לספור אחד אחד אסור. אסור לספור. אז היה אומר לכהנים, כשיבואו פה וכל אחד מקריב קורבן פסח, אתם תספרו, לכל קורבן יש לו את הכליה שלו של הקורבן, ואתם לפי זה נדע כמה עלו, כמה יצא הכליות של הפסחים, כפליים מיוצאי מצרים. דהיינו, יוצאי מצרים 60 ריבו 600 אלף, כפליים, הווה אומר 1,200,000 כליות היה של הפסחים. והרי את הפסח לא אוכל אדם אחד. אדם יכול לגמור את כל קורבן הפסח, את כל הבשר, אסור להותיר. יושבים עליו חבורה, 10 אנשים, 20 אנשים, אני לא יודע. אז תראה איזה מספרים היו. אלפים, רבבות, מיליונים היו עולים לירושלים ברגלים. והיו נכנסים לעזרת נשים. עזרת נשים זה הכניסה לאחר כך יש עזרת ישראל ועזרת כהנים בכניסה של בית המקדש. כמה גודל העזרה של עזרת נשים? כתוב קוף למדהי אמה על קוף למדהי אמה. אמר תפארת ישראל וסימנך, נשים דעתם קלה. עזרת נשים קוף למדהי, נשים דעתם קלה. ככה סימן שיזכור. כמה זה? תגיד 100 מטר על 100 מטר. טוב, איך כנסו שם מיליונים אנשים? היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. נס פלאי. כשהיו עומדים שם, צפופים, אחד דוחק את השני, אחד נוחק את השני, דחוסים אחד אל השני. רש"י מפרש, מה זה עומדים צפופים? מה זה צפוף? מאיזה לשון? צף. כשיש לחץ של אנשים, המון אנשים, אחד ליד השני, עומדים דחוקים אחד על השני, הרבה פעמים כפות רגליו של האדם כבר לא נוגעות בקרקע. כבר מעל זה, מרוב הלחץ, מרוב הדוחק. הוא הולך איפה שהם הולכים. הם הולכים לכיוון הזה, הם לוקחים אותו איתו. אתה מבין? כבר הולך איתם. עומדים צפופים. ככה מפרש רש"י שם באבות. משתחווים רווחים. כשהיו בין בתפילה ומשתחווים פשוט ידיים ורגליים, היה נעשה נס ויש מרחק 400 בין אחד לשני. פלא פלאות. איך זה? זה לא נכנס בשכל. זה נס. נס זה הפקעה של כללי הטבע. כמו קריאת ים סוף. מה, איך המים נקרעים, עומדים וכו' וכו'. גם פה עמדו צפופים באיזה דוחק, כולם דחוסים אחד יד השני, והנה בסוף נהיה רווח. זה פשט המשנה. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. כותב שם בספר, ואני אומר עוד פירוש. עומדים צפופים. בבית הכנסת, כשמגיעים תפילת העמידה, בית כנסת צפופים. כל הבית כנסת מלא אנשים. משתחווים, כשמגיעים לנו לשבח, ואנחנו משתחווים רווחים. חצי כבר יצאו מקודם והלכו. אתה מבין? זה ודאי לא פשט המשנה, אבל זה נכון לדאבוננו. בעמידה, בית כנסת מלאה. אחר כך, כשמגיעים אלה ברכב, אלה בסוסים, כבר יוצא בחוץ. יש אחד מקדים, או בא לציון גואל, כבר אז הוא בחוץ, אתה מבין? בא לציון גואל. לא ייתכן. הרי מה אנחנו עושים בעמידה? עומדים לפני בורא עולם, הבינו שבשמיים, רחמן מלא רחמים. מבקשים בקשות. אתה חונה לאדם דעת, תן לנו חוכמה, תן לנו בינה, תן לנו דעת, תן לנו רפואה, תן לנו פרנסה, תן לנו ותן לנו. מה אומר הקדוש ברוך הוא שאתה בשמו? זה הבן שלי, תנו לו. מיד אחרי התפילה יש ירידת השפע. טוב, באים לתת לו המלאכים, איפה הוא נעלם? מחר הוא יבוא, חזק וברוך. אתה מבין? כל יום כך? שהתפילה תהיה שלמה מראשה לסופה, ורק ירוויח מזה. זה מאמר מוסגר. עכשיו נחזור למה שפתחנו. היה אחד מהגדולים שהיה מתפלל את התפילה שלו, מתחיל משלמות התפילה מקורבנות, היה מגיע לאותה פסקה שקבעו רבותינו, לעולם יהיה אדם מראש המים בסתר, בגלוי וכו' וכו', מודה על האמת, כמו שאומרים כל יום בבוקר. הוא היה קורא את המאמר הזה בסגנון אחר משאנחנו קוראים. אנחנו קוראים אותו בנשימה אחת, לעולם יהיה אדם מראש המים בסתר, הוא אומר לו, הוא היה קורא כך, לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה בן אדם, תהיה מנץ' עם מידות טובות. אחר כך, יש המים, בסתר, בגלוי. קודם כל שאדם יהיה אדם. מה ההגדרה של אדם? אומר חובת הלבבות, איך צריך להיות האדם? רך מחמאה, מתוק מדבש. שומע? עם מידות טובות ומתוקנות. מאיר פנים, דן לקו זכות, עם לב טוב, אכפת לו מהשני. דוגמה, שיתרגל להיות מחייך לכולם. העולם אומרים, חיוך לא עולה כסף. עולה כסף לחייך? לא עולה. אבל הוא שווה מיליונים. כשאדם מחייך לשני, הערת פנים, גן עדן בחיים. קמים בבוקר, הולכים להתפלל, פוגש אותו, אומר לו בוקר טוב, בחיוך, בלבביות, סס ושמח. אבל אם הוא מסתכל עליו ככה, כאילו בשר שנתעלם מן העין, אתה מבין? קלקל לו את כל היום. בדוק ומנוסה, בדוק ומנוסה. מה זה כל כך קשה? רך מחמאה מתוק מדבש. בבית, ראיתי הנהגה נפלאה, נפלאה, על הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך. אני חושב שסיפרתי את זה פה. היה רב גדול בירושלים, נפטר לפני 25 שנה. מעמודי ההוראה. תמיד היה מחייך. כשהיה בא הביתה, הוא דופק בדלת להיכנס, היה מחכה שנייה, ממתין שנייה, מחייך ונכנס הביתה. למה? כשאדם נכנס עם חיוך, עם לבביות, כל האווירה בבית משתנה. פה אף אחד לא חשוד, אבל יש אנשים, כשבני הבית שומעים אותם, כשעולה במדרגות ושומעים את הפסיעות, כולם עושים וידוי רב ניסים גאון. חטאתי, עוויתי, פשעתי. טוב, מה וידוי? עוד מעט יפול פה איזה קורבן, אין קורבן בלא וידוי. ככה? לא! רך מחמאה מתוק מדבש. תתחנך, להיות מאיר פנים, בבית, לחברים. כשנפטר הרב עליו השלום, הרב אוירבך זצ"ל, סיפרו שרצו לעשות בעיתון, לעשות הספד עם תמונה שלו. חיפשו תמונות, לא מצאו. למה? כי בכל התמונות שהביאו, תמיד היה מחייך חיוך גדול. אז איך זה? תעשה הספד עליו, והוא עם תמונה מחייך חיוך גדול. זה לא הולך. עד שבסוף מצאו תמונה אחת. איזה תמונה? שהיה הכנסת ספר תורה, והביאו לו ספר תורה בחיקו, אז שם הוא היה יותר רציני. אז את התמונה הזו הדפיסו. מבין? להתחנך, להיות רך מחמאה מתוק מדבש. תודה רבה. זה עולה כסף? זה לא עולה כסף. שאדם ידע, עם כל ההנהגה שלו, ללמד לקו זכות, לדון לקו זכות. אספר לכם סיפור אמיתי שראיתי באיזה חוברת. סיפור אמיתי, אני חוזר על דברים שדיברנו. אומר, היה איזה רב גדול, ביקשו ממנו לבוא לאיזה שיעור. נסוע לאיזה עיר להגיד שיעור. אמר, טוב, אני אבוא. שיעור, שיחה. הגיע לשם, מעשה שהיה, הרב סיפר בעצמו מה שהיה. ונכנס, בית כנסת גדולה, מלאה אנשים, באו לשמוע אותו. והנה, סיפור מפורסם. בשורה הראשונה שיושבים מולו, לפניו, ישבו שניים, וכל השיעור שלו, כל השיחה שהוא מדבר, הם דיברו ביניהם. זה מפריע. מפריע, אני באתי, טרחתי, באתי מעיר אחרת, באתי אצלכם. להגיד את השיחה, את השיעור, ואתם מדברים. מפריע, אתה רוצה לדבר, בבקשה, אתה יכול לצאת בחוץ, לדבר עכשיו כמה שאתה רוצה. אבל לשבת בשורה הראשונה מול הרב ולדבר, מפריע. טוב, תפק, המשיך את השיעור, התחיל את השיחה שלו, זה. כשהוא גמר, בא אליו אחד מהשניים שדיברו. אומר לו, כבוד הרב, ישר כוח, תודה רבה, איזה שיעור היה, אפלה ופלה, תודה רבה. אומר לו, עכשיו אתה אומר לי, תודה רבה, ישר כוח, ישבת בשיעור כל הזמן, דיברת עם החבר שלך. אומר, סליחה, כבוד הרב, זה שישב לידי, הוא לא מבין עברית. תרגמתי לו את כל השיעור שלך, אתה מבין? אומר, וואי, עיניי ראו ולא זר, העיניים שלי ראו, ובסוף מה יצא? שעד רבה ישב ותרגם את השיעור שלי. תתלמד כמה צריך להיות דן לקו זכות. אנחנו מיד, האדם עושה משהו, כבר מחליטים לחובה. למה? רך מחמאה מתוק מדבש. איך זה יבוא? תלמד מוסר. תלמד מוסר. מוסר משנה את האדם, ודאי לא בפעם אחת, אבל לאדם שיהיה קביעות בספרי מוסר, זה יועיל לו. יחד עם לימוד התורה, שהתורה פועלת באופן סגולתי, יהיה לו את הלימוד בספרי מוסר, יראה ברכה בעמלו וישתנה לאט לאט מקצה לקצה. וכך יקנה תורה. כי לימד אותנו החסיד רבן יונה, חזרנו זה אלפי פעמים בלי גוזמה, שאין התורה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. אתה רוצה לקנות תורה, אתה צריך להיות מתוקן במידות. אם לא, אין מה לעשות. אין התורה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. אתה רוצה ללמוד תורה מצוין, שיהיה מידות טובות. ואיפה יבוא מידות טובות? תלמד ספרי מוסר. כולם שואלים, טוב, כבוד הרב, אתה צודק, צריך ללמוד מוסר. איזה ספר אני אלמד? מאוד קשה לענות על השאלה הזאת. מדוע? כי הרבה פעמים זה תלוי בכוחות הנפש, במבנה הנפש של האדם. יש אדם שהוא צריך מוסר, מה שנקרא מוסר מתוק. בלי איומים והפחדות וגזומים וכיוצא בזה. אז זה מדבר אל ליבו. ויש לאחד להפך, שהוא צריך מוסר שמאיים ומפחיד, אתה מבין? מה מחכה לו בשמיים, בישול אחר אפייה, אפייה אחר בישול, מיקרוגל, עכשיו נדבר על זה, אתה מבין? ביי! ככה? לא ידעתי, חטאתי, עמיתי, פשעתי, זה פועל אצלו. יש אחד, תביא לו ספר כזה, נשבר. לא יכול, לפי נפשו לא יכול. הוא צריך ספר, מוסר, מתוק. אומרים, חובת הלבבות זה ספר כזה, אני לא בדקתי, אבל כמעט שאינו מדבר על גיהנום וכיוצא בזה. אדרבה, כל פסקה הוא פותח, שמע אחי, שמע אחי. גן עדן, להיות אח של חובת הלבבות בחינם, משתלם, אתה מבין למה לא? אתה מבין, אחי, אחי. טוב! כל אחד ייקח מה שמתאים לעצמו. ראיתי במכתבים של רבנו הסטייפלר זצ"ל ששאלו אותו איזה ספר ללמוד. אומר תדע, כל אחד לפי מה שהוא, אבל יש שני ספרי מוסר מתאימים לכל נפש בישראל, אנשים, נשים וטף. ספר אורחות צדיקים של רבותינו הראשונים, יש לי ראיות שהוא היה תלמיד הראש, או ספר פלא יועץ. קח את זה, תלמד בזה, הם ספרים קלים, נוחים, מדברים ברור, ולאט לאט אדם לומד בזה, משתנה. אין מה לעשות, אם לא כך, לא יהיה אדם. הדבר הראשון שאומר רש"י, שיתחזק בהם אדם, קודם כל תהיה בן אדם, עם מידות טובות, עם כמו שאמרנו, לב טוב, שאכפת לו מהשני, שדואג לשני, לא רק אחד, רק אני. כמדומני, המסד שרים כותב שיש אנשים שטועים בדבר משנה. רק משנה אחת הוא יודע, מכל הכל הכל רק משנה אחת. איזה משנה? חייב אדם לומר, בשבילי נברא עולם, זהו. זה המשנה שיודע, רק את זה. לא, מה עם החברים? מה עם האישה? מה עם הילדים? מה עם השכנים? מאיפה זה יבוא? לחשוב גם על השני, שיתחיל ללמוד מוסר, וזה ואהבת לך כמוך, מצווה כלל גדול בתורה. זה לא בא ברגע אחד, אבל משך הזמן, תראו שזה ישתנה. לא יתכעס ולא יקפיד ולא יש אחד, כל הזמן תראו אותו רוגז וכועס. לא. זה יבוא כשיהיה לאדם קביעות בדברי מוסר, זה בדוק ומנוסה, יהיה אדם, וכך יקנה תורה. שמעתי דבר נפלא מאוד מאוד בשם הגאון רבי חזקאל אברמסקי זצ"ל. הוא שאל שאלה. המשנה במסכת אבות מלמדת אותנו על רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי היה נשיא ישראל והציל את עולם התורה בזמנו, כמו שאומרת הגמרא בגיטין דף נ"ו. שאל אותו שם הפגישה עם אספסיאנוס שחרב לבית המקדש, שאל אותו מה אתה רוצה, אני מקצר, איזה בקשה, ביקש תן לי את יבנה וחכמיה. מה זה יבנה? איזה עיירה קטנה, שהיה שם איזה בית מדרש, את זה אני רוצה. ואספסיאנוס מתפלא, אומר, זה הבקשה, אחים הידי יהודי, זה אתה מבקש, יש לך עכשיו שעת רצון, המלך אומר לך בוא תבקש, מה שאתה רוצה ניתן לך. ראו בדין שמה הם מבקשים? אדוני המלך תן לי את המפתחות של הכספות, אתה מבין? זה היה מבקש, לא, הוא ביקש את יבנה וחכמיה, הוא שואל אותה, מה זה יבנה? אולי איזו ישיבה קטנה שם, טוב. ומשם פרח וזרח מחדש כל אור התורה. ירושלים נחרבה בעוונות הרבים. נחרבה, שבחו בקרוב יבנה אותה מחדש. אבל, הוא אמר, צריך לדאוג, צריכים לדאוג להמשך התורה. תן לי את יבנה וחכמיה. אומר המשנה, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. רק חמישה? והיה לו קדיש רבי חנניה, רק חמישה היה לו בשיעור. ודאי אלפים, אבל המובחרים, האריות שבחבורה, היו אותם חמישה. והוא היה מונה שבחם של חכמים. רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס. בור סוד שאינו מאבד טיפה. ראיתי בסדר הדורות כמדומני אומר, שרבי אליעזר נפטר זקן למעלה מגיל מאה, ומימיו לא שכח דבר אחד מדברי תורה. פלא ופלא, פלא ופלא. זה זיכרון, שבחור יתן לכולנו זיכרון, נזכור את התורה. זה רבי אליעזר, בורסות שלא מאבד טיפה. רבי יהושע, ביהושע בן חנניה, אשר יולדתו. מה אשר יולדתו? אומר שם רבנו ברטינורה, שבשעה שנולד, מיד אמו לקחה אותו לבית המדרש, ואמרה שישמעו אוזניו דברי תורה, ישמעו אוזניו דברי תורה, שיקלו דברי תורה. ראיתי דבר נפלא מאוד, מאדמו"ר מאוז'ורב, והוא אומר, מצינו כמה פעמים בש"ס, כמו מסכת יבמות, במסכת פרה, שרבי יהושע, רק הוא אומר משפט כזה, שמעתי, וכך שמעתי, ואינני יודע לפרש, עד שבא חכם אחר ומפרש. למה רק אצל רבי יהושע מצאינו דברים כאלה? אומר אדמו"ר מאוז'רוב זצ"ל, זה מדובר באותה תקופה שאמא שלו הביאה אותו לבית המדרש כשהיה תינוק בעריסה. אז הוא שמע דברי תורה, וקלט את הדברי תורה, אבל את כל ההבנה ואת כל הסברה, הוא היה עדיין תינוק. לכן הוא אומר, שמעתי, וכך שמעתי, אני יודע לפרש. לפרש את הסברה, אני לא יודע. כך הוא אומר. זה תראה מי זה רבי יהושע. מונה שבחם של חכמים, אחד חסיד, אחד ירא חטא. אחרון, רבי אלעזר, כן, הוא היה כמעיין המתגבר. רבי אלעזר בן ערך, כמעיין המתגבר. מה זה מעיין המתגבר? כמו המעיין שיש לו נביעה כל הזמן, שהמים נובעים ויוצאים וזורמים, אין אצלו הפסקה. אי אפשר לסגור מעיין. אפילו אם אתה תחסום אותו פה, הוא מחלחל ומוצא לו מקום אחר, ומשם יצאו המים. מעיין נובע, כל הזמן המים יוצאים ונובעים. כך היה רבי אלעזר, כמעיין המתגבר, דברי תורה כל הזמן, מחדש ולומד. רבותיי, לא לטעות, זה תוארים של תנאים, זה לא של הדור שלנו, היום הדור שלנו כולם גאונים, הגאון הגדול, הגאון האמיתי, מכלל דיקה שאינו אמיתי, וכו' וכו', אתה מבין? על כל פנים, זה תוארים של תנאים, מונה שבחם של חכמים. שאל הרב, רגע! הרב אברמסקי זצ"ל, גם אני רוצה להיות מעיין המתגבר, איך זוכים? אמר, בוא אני אגלה לך, המשנה הבאה מגלה את הסוד. מה הוא שאל אותם? שאל אותם רבן יוחנן זכאי, איזה דרך ישרה שידבק באדם? כן, אחד אומר חבר טוב, אחד אומר שכן טוב, וכולי וכולי. רבי אלעזר בן ערך מה אמר? לב טוב, אמר הרב, הנה פה ההסבר. לב טוב מוליד מעיין המתגבר. כשאדם יהיה עם לב טוב, מידות טובות מתוקנות, יקנה תורה. הרי אמרנו שאין התורה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות, כמו שאמר החסיד רבן יונה זצ"ל. אז כשיקנה את זה, יהיה לו גם מעיין המתגבר. יפה מאוד. לכן אומר רש"י, שיתחזק בהם אדם, תחילת הכל, שנהיה רך מחמאה ומתוק מדבש. אולי סיפרתי פה פעם, לפני איזה שנים היה לי שיעור בירושלים, ואמרתי את חובת הלבבות הזה. באמצע השיעור, כשאני מדבר, קם אחד מהשומעים, באמצע שאני מדבר, אומר לי, סליחה כבוד הרב שאני מפסיק אותך, אבל אני רוצה להבין, מה אתה אומר שאני צריך להיות רך מחמאה, מתוק מדבש? יותר רך מחמאה ויותר מתוק מדבש? אמרתי לו, כך אומר חובת הלבבות, והביאו אותו בספר חרדים. אומר, איך יכול להיות דבר כזה? באמצע שאני מדבר, הוא הפסיק אותי. אם אני אהיה כזה, כולם יבלעו אותי, כך הוא אומר לי. אמרתי לו, אני ערב לך שאם אתה תהיה כזה, כולם על כפיים יסעונך, כולם יהיו חברים שלך וכולם ירצו להיות ידידים שלך. אף אחד לא יגע בך לרעה. בטוק, בדוק ומנושא בטוח. אדם, נתחנך להיות אדם, שיתחזק בהם אדם. מה זה אדם? אדם, כמו שאמרנו, עם מידות טובות, עם לב טוב. דן את השני לקו זכות, מלמד עליו זכות, מקרב, אוהב, עם חיוך, עם ידידות. זה אתה לא יכול לשער. מה זה פועל? וזה יבוא כשיהיה לאדם, יחד עם הקביעות בלימוד תורה, שיהיה לו קביעות בלימוד מוסר. רב שרואל זצ"ל מסלנט היה אומר, מוסר גם נשים חייבות. אמרו לו, איך זה? איך הרב אומר דבר כזה? הגמרא במסכת קידושין אומרת, ושננתם לבניך ולא לבנותיך, שבנות פטורות מתלמוד תורה. אומר נכון, בנות פטורות מתלמוד תורה, אף אחד לא מכחיש, נשים פטורות מתלמוד תורה, אבל מוסר זה יראת שמיים, יראת שמיים כולם חייבים. רק אדם זכר חייב, כולם חייבים. לכן שיהיה לאדם מקבל עצמו בלי נדר, שיהיה לו קביעות בלימוד מוסר. שיהיה לו זה ספר קבוע, יש אחד בא לארון, כל פעם מחפש ספר אחר. איך אומרים הילדים? עושה דנדינו, איזה היום זה, היום זה. זה טוב, אבל אם הוא רוצה ברכה, שיהיה לו קביעות באיזה ספר, ילמד שם כמה פרקים, כמה זה, אחר כך יכול לבוא ספר אחר. אומר רב חידן, בכל ספר מוסר ילמד, כי כל אחד מדגיש משהו אחר ויקנה מכולם. זה אומר רש"י, אדם, שיתחזק בהם אדם, תמיד. מה זה תמיד? תמיד פירושו תמיד. כגון יום שבת. יום שבת? מה אתה רוצה, שבשבת אני אלמד תורה? איך אפשר? הרי שאני גומר את הצלחת חמין, צלחת לאו דווקא, יש מדגדג דלי, לא פחות ולא יותר, אתה מבין? אז אתה רוצה שאני אפתח גמרא, שאני אלך ללמוד? אני על הצלחת נרדם, מרימים אותי, לוקחים אותי למיטה. אז אתה רוצה שאני אלמד? אתה לא יודע, ישראל אדוקים במצוות עונג שבת, כמו שכתב הראש פרק ירא. אז הוא מהדר במצווה הזו, עונג שבת, יש לו הכל מכל כל. הכל הוא קונה. גרעינים לבנים, גרעינים שחורים, גרעינים ג'ונג'ים, הכל מכל כל, אתה מבין? אחרי כל הארוחה הזו, אתה רוצה שאני אפתח? אני אפילו פותח את הספר, אני לא רואה אותיות, פרחו אותיות. קודם כל, אספר לך סיפור אמיתי. היה לי חבר, למדנו ביחד בישיבה, אומר לי, את החמין אני אוכל בסעודה שלישית. למה? וכי יש הלכה לאכול דווקא בסעודה ראשונה, שיוכל וירדל, אני רוצה ללמוד. אחרי שהוא אוכל את הצלחת חמין או יותר, איך כתוב? העדים העשנים. העולים מהשתומך התחתונה אל המוח העליון. כבר לא רואה כלום, אתה מבין? אז אתה רוצה שנלמד? אדוני, תהיה חכם. ואף על פי כן, אם יקבע חברות הזה יעזור לו. אדם יודע שמחכה לו חברות הזו, ילך ללמוד. בשבת ילמד. שבת, אומר המדרש, בתנת ואליהו, פרק ראשון, שבת יעשה כולו תורה. מי שיכול, אשר ואשר חלקו. מספרים על אחד מהגדולים, כמדומני אוהב ישראל מאפטה, היום היה יורצייט שלו, עליו השלום. מספרים עליו שהוא היה אדמור מפורסם, הוא נפטר בשנת תקופה, לפני 190 שנה ויותר. היה לו ביום שבת פלאות. לא היה ישן רגע אחד. כל השבת כולו עושה תורה, כמו שאומר המדרש. אני שאל אותו פעם מישהו, כבוד הרב, שמתי לב. שאתה שבת, עם כל זה שאתה אדמור ויש שיעורים ויש זה, ואתה יושב כל יום כולו לומד תורה, איך זה? הרי אנחנו יודעים, שבת בראשי תיבות, נו תגידו אתם, שינה בשבת, תענוג, מי לא יודע את זה? אפילו בר ברב דחד יום, מה יודע את הרמז הזה? יש עוד רמז גם, שבת בראשי תיבות, שינון בשבת תענוג, גם את זה צריכים לדעת. על כל פנים, אני לא רואה שהרב הולך לישון. למה זה? אני רוצה להבין. אמר לו הרב, תסלח לי שאני שואל, אתה התפללת תפילת שבת? אמר לו, בטח התפללתי. אני גוי? בטח התפללתי. אמר לו הרב, תגיד את האמת, אתה התפללת תפילת שבת? אמר הרב, יאמין לי, התפללתי תפילת שבת? לא, מה, בטח התפללתי, מה הרב הוא שואל אותי שאלות כאלה? אומר לו הרב, את האמת תגיד, התפללת? אומר לו, כן, אני אפילו זוכר מה חשבתי בתפילה, יש לי ראיה שהתפללתי. אומר לו הרב, אם אתה התפללת, אתה לא שמת לב מה התפללת. מה סדרו רבותינו בתפילה? ושמרו בני ישראל את השבת. מישהו שומר, אסור לו לישון בזמן השמירה. אתה מבין? אתה אומר ושמרו, אתם תשמרו, אני אלך לישון. אתה מבין? אבל אני שומר, אני לומד. טוב, זה הנהגה של אדם גדול, קשה לנו. אני לא אומר שלא ישן. שישן, אבל יש כל כך הרבה שעות. יש הרבה שעות, בפרט עכשיו, שבתות הקיץ. הארוכות, אדם צריך שלא את הקביעות, קביעות אמיתי. ינוח שעה, שעתיים, אחר כך ילך לשיעורים, יש ברוך השם שיעורים. אני לא מכיר בית כנסת, אני יודע בירושלים, ודאי גם פה אותו דבר, שאין בו שיעורי תורה. אני זוכר בצעירותי, בילדותי, היו בתי כנסיות שהיו פותחים אותם משבת לשבת. כל השבוע היה סגור, ריק, משבת לשבת, תפילת שחרית, ואחר כך סוגרים ונגמר, עד שבוע הבא. היום אני לא מאמין שיש בתי כנסיות כאלה. אין שיעורים בית כנסת שאין בו שיעורי תורה. אם זה הלכה, לומדים מוסר, לומדים הלכה, לומדים גמרא, שאדם יהיה לו את הקביעות הזו, חבל. אומר רבנו הבן איש חי, ששעה אחת שאדם לומד, כך כותב פרשת שמות, ידוע, ששעה אחת תורה שאדם לומד ביום שבת, החשיבות והמעלה והשכר, כמו 1,000 שעות של לימוד החול, שידע אדם מה יכול להרוויח. תמיד, זה אומר רש"י, שיתחזק בהם אדם תמיד, תמיד, ביום שישי אחרי הצהריים, בפרט שבתות הקיץ. שאלתי אחד בירושלים, מה אתה עושה ביום שישי אחרי הצהריים? מה אמר לי? אני מתכונן לקראת שבת המלכה. או, יפה, אדם מתכונן לקראת שבת, חשוב. שאלתי לו, סליחה שאני שואל, במה זה מתבטא? אומר לי, אני יושן עד הצפצוף, אתה מבין? אז הוא קופץ, בואי שבת, בואי קלה, בואי קלה. כמובן שגם בשבת הוא יושן, כי אני עושה מצוות חבילות חבילות, זה של שישי, זה של שבת, בסדר. חכם בן ציון נשמתו עדן אמר לי, אבא שאול זצ"ל סיפר לי, שמעתי ממנו, אומר, אנחנו בערב שבת, הייתי לומד עם חמי, רבי סוף שרבני, זכר צדיק לברכה, גאוני ירושלים, כמעט עד סמוך לכניסת השבת, הייתי משאיר זמן שאני אלך למקווה ואחליף את הבגדים, זהו, היה לומד כל היום כולו, והבא נוטל שכר כולם, באותו זמן שאין ריבוי לימוד ואתה יושב ולומד, אתה לוקח את השכר של כולם, בין הזמנים, שיש הרבה שלא לומדים, אתה תפתח את הגמרא תלמד, תפתח שולחן ערוך תלמד. אדם בזה, הוא קונה לעצמו שכר. אומרים שצריך להיות כמו סוחר. סוחר יודע, יש שעות, יש יריד, יש זמן של שוק, מביא את הסחורה שלו, מוכר, יכול להרוויח אלפים מרובבות, זה לא זמן רגיל. יש ימים שאין בהם ריבוי לימוד. צריך ללמוד. בפסח, פשיטה דפשיטה. יש אחד בפסח, יש לו רק הלכה אחת. איזה הלכה? חייב האדם להגביל פני רבו ברגל. ומה זה מתבטא? הולך לגן החיות, הרב שלו שם. הקופים והגורילות וכו' וכו'. הוא הולך למשפחה. חזק וברוך. אני לא אומר שילך, למה לו? לבריאות. אבל שיהיה גם את הקביעויות, הלימודים, זה מה שאנחנו צריכים, זה האוויר שלנו, זה החיים שלנו, מרבה תורה, מרבה חיים, שזה בנו. לכן, שתחזק בהם אדם תמיד, יש לך זמן פנוי, נצל אותו. אומר הפלא יועץ, אדם אפילו הולך בדרך, מקום שיחלום כל מיני חלומות, תגיד, מי לא יודע פסוקי דזמרה? אדם רגיל בפסוקי דזמרה, אשרי יושב בתוך, אתה לא יודע? תגיד, תעשה השלמות לאותם הפעמים שדילגת, עכשיו תשלים, אתה מבין. חבל, כל מילה מצווה, סיפר לי יהודי בירושלים, אומר כבוד הרב, אני חינכתי את עצמי, אני גר קומה רביעית, כשאני עולה במדרגות, אני חוזר פרק משנה. חינכתי את עצמי, התרגלתי. אפילו אותה משנה, יחזור עליה 1,000 פעמים. כל מילה, תקבל עליה 100 דולר. לא כדאי? זה לא 100 דולר, זה אלפי אלפים. אנחנו לא יודעים את הערך של תורה. כל מילה, מה שהיא בונה, מה שהיא פועלת. להתחזק בדבר הזה, לחזק את הלימוד, שאדם ידע. זה לא רק שהוא בא לשיעור תורה. נו, ואז מה? גמרנו, יצאנו ידי חובה? יש לך עוד זמנים, פנויים, תמיד, יתחזק בהם אדם תמיד. בכל כוחו. מה זה בכל כוחו? בכל כוחו, בוא נשמע קצת מדרש רבותינו. במדרש שיר השירים רבה. מדרש רבה על שיר השירים. שמה מובא סיפור, עובדה. אני אקרא את הדברים. פה בפרשה חמישית בשיר השירים רבה. כתוב על התורה שהיא מעולפת ספירים. מה זה? מה זה ספירים? ספירים זה אבנים טובות, יהלומים. ככה התורה. מעולפת ספירים. אמר רבי אבא, בר ממל, אם מתעלף אדם בדברי תורה, כשאדם מתעלף בדברי תורה, מתאמץ בכל כוחו, אשרה ואשרה חלקו. נעשה בהם מלך, שנאמר קסם על שפתי מלך. וכאן המדרש מביא סיפור פלא פלאות. לא נשמע כדוגמתו. פלא פלאות, סיפור מפורסם, הזכרנו את זה, אבל נחזור גם פה. להבין מה זה נקרא בכל כוחו.

מקשרים פרשה חמישית. סיפור פלא. אתו המראיה למזבן עיבור מן קרייתה. באו חמרים, סבלים, שיש להם את החמורים, לקנות עיבור, תבואה, מאותו מקום, מאותה עיר. חמוני, ראו אותו, את רבי אלעזר, יתיב גבי תנורה, יושב סמוך לתנור, את רבי אלעזר, התנא הקדוש. אימי הווה נסחה, אמו הייתה אופה בתנור, את הלחמים, את הזה, את הלחם, והווה אכיל, ואחר כך הייתה מביאה לו, והוא היה אוכל את הלחם שהיא הייתה אופה בתנור. אימי נסחה, והוא אכיל. עד דאכיל עצבתה, עד שהוא גמר את כל העיסה. מי רואה את זה? החמרים, אלה העגלונים שבאו עם החמורים שלהם לקנות תבואה שם במקום. ראו? כן? אמרה, וואי, חיביה בישה, שריה במאוי דהדן. ראו שאכל שם את הלחמים, אמרו, אוי ואבוי, בבטן שלו, במעיים שלו, יש נחש רע, והוא אכל את הכל, דומה שהוא יביא רעבון לעולם. אם הוא ימשיך ככה בקצב הזה, בר מינן יהיה רעב בעולם. כך אמרו אלה העגלונים. טוב, שמע כל ההון. הוא שמע מה שהם מדברים. תראה איך אוכל, נחש רע יש בבטן שלו, יבוא רעבון. תשמעו סיפור פלא. נפקו למזבן תענהון. יצאו אל העגלונים החמרים לקנות תבואה, מה שהם באו לקנות שם בעיר. נסיב רבי אלעזר חמריהון, והסיכון לאגרה. רבי אלעזר יצא ולקח את החמורים שלהם ועלה אותם לגג של הבית. הרים את החמור ועלה אותו. תראה כמה כוח. כמה שוקל חמור? לא יודע. כמה שוקל חמור? 700 קילו? זה חמור לובי כנראה, טוב. בסדר. העלה את כולם למעלה. טוב. אתו חמרון, באו החמרים, אחרי שקנו מה שקנו, ולא אשכחון יתהון, לא מצאו איפה החמורים שלנו, איפה החברותות, לא מצאים אותם, אתה מבין? איפה נעלמו? תלו עיניהון וחמו יתהון יבין באגרה. חיפשו, חיפשו, אוי, הנה שם למעלה, על הגג נמצא, החמורים שלהם שם. כבר הם הבינו מי עשה את זה. אז לון גבי אבוי, באו אצל אביו, רבי שמעון בר יוחאי, תנו לי עובדה, סיפרו לו. אמרו לו, רבי, בוא תראה מה שהבן שלך עשה לנו. שנו את החמורים, העלה אותם שם על הגג. ראה, איזה תכשיט יש לך, תפל בו. אמר להון, רבי שמעון, תגידו לי, אני שומע מה שאתם אומרים. דילמה מילה בישה אשמעתוני, אולי אמרתם לו איזה דיבור רע, איזה קינטור, אולי העלבתם אותו. אני מכיר את הבן שלי, תנא אלוקי, רבי שמעון, רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא לא יעשה דברים כאלה. אבל אולי אתם לא התנהגתם יפה, העלבתם, פגעתם בו, ביזיתם אותו. אמרו, למה? חס ושלום. שום דבר רע לא אמרנו עליו. רק כך וככה ועובדה שהוא אכל את הלחם, אנחנו שום דבר רע לא אמרנו. רק אמרנו שיש נחש רע בבטנו והוא יביא רעבון לעולם, אבל שום דבר רע לא אמרנו, אתה מבין? יש הרבה אנשים כאלה, אומר, וכי מה אמרתי עליו? שום דבר רע לא אמרתי, אמרתי שרק טיפש מטופש, מה אמרתי? אתה מבין? יש כאלה אנשים. וכי אמרתי איזה דיבור רע? כלום? מה אמרנו? הוא יביא רעבון לעולם, שום דבר רע לא אמרנו, כן? אמר להון רבי שמעון, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. אפשר דמין דדחון אכיל, עליכון אינון מזונוי, לא ההוא דבריה בר עלי מזונה. לא אמרתם שום דבר רע, וכי הוא אכל משלכם, וכי אתם מחויבים במזונות שלו לפרנס אותו. מי שברא אותו השתבח שמו בורא עולם, הוא ברא גם את האוכל שלו, את המזונות שלו. אז מה אתם אכפת לכם? אכל לא אכל, זה עניינך? תגיד לבריאות. יביא רעבון לעולם.

0: השראה יש לו בבטן. ככה מדברים? זה עניינכם? לא אמרנו שום דבר רע, כבוד הרב, היה רק דיבור טוב. וכי מדידכון אחי? לאו הוא דבריה בורא עולם, שזן מפרנס את כל העולם כולו? הוא ברא אותו והוא ידאג לו, מה זה עניינכם? אתם אומרים שלא אמרתם דיבור רע? אין לך דיבור יותר משפיל ומעליב מזה. אף על פי כן, זילו אמרו למשמי, והוא מחית לכון. לכו תגיד לו בשמי, שאני אבא, רבי שמעון, מבקש שיוריד את החמורים, למרות שהחמרים, העגלונים, עשו דבר שלא כהוגן וביזו אותו, שיעביר אל אלבונו ושיוריד אותם. תגיד לו בשמי. אומר בעל המדרש, הנס האחרון היה קשה מן הראשון. הנס האחרון, הגדולה של הפעולה האחרונה, הייתה יותר מרובה וחזקה מהראשונה. מן מסיק להון, כשרבי אלעזר היה מעלה אותם את החמורים האלה, הווה מסיק להון חד חד. הוא היה מעלה ביד אחד, מעלה אחד אחד לגג. מן מחית להון, כשהוריד אותם, הווה מחית לו טרי טרי. ואני לא מבין את המדרש, מה פירוש טרי טרי? אחד ביד ימין, אחד ביד שמאל, או טרי ביד ימין, טרי ביד שמאל. ולמה הוא עשה את זה? כדי לקיים את רצון אבי. הוא אמר להם תוריד, אז הוא צריך לעשות כיבוד אביהם. אתה מבין איזה גבורה? אדם מרים בידו אחת חמור, ביד השנייה חמור. איזה גיבור הוא היה, איזה כוחות. לדם ברנש. תשמע את ההמשך. אומר המדרש, וכיוון שהיה עוסק בתורה רבי אלעזר ברבי שמעון, אפילו תליתו לא היה יכול לסבול לקיים מה שנאמר מעולפת ספירים. כשהוא עוסק בתורה, אפילו את הבגד שלו, את המעיל שלו, לא יכול להרים, היו צריכים לבוא, להלביש אותו ולהפשיט אותו, אין לו כוח. מה? כזה גיבור חי? תראה מה עשה מקודם, עם החמרים. אבל כשהוא עוסק בתורה, בכל כוחו, בהתאמצות שאנחנו לא מבינים מה זה, לא יכול אפילו את המעיל, את הבגד שלו, את הטלית, היה צריך לבוא מישהו לעזור לו. תשמע עוד סיפור. כך אומר המדרש. בן בית אחד היה לו לרבן גמליאל. רבן גמליאל נשיא ישראל היה אחד שהיה רגיל להיות אצלו, בן בית. והיה למוד להיות נוטל קופה של 40 שאה. היה כוחו גדול של אותו בן בית, והיה מרים קופה, סל גדול של 40 שאה. כמה אדם רגיל מרים? מי שלמד מסכת מציאה בדף פי, יראה אדם רגיל מרים 5 שאים. הוא היה מרים סל של 40, פירוש הדבר כמו 8 בני אדם. הכוח שלו היה כמו 8 בני אדם. ככה. יום אחד ראה אותו רבן גמליאל. איך הוא מרים את הקופה הזו, את הסל הזה של 40 שאה, ומוליכה אצל הנחתום, לוקח את זה אצל המאפייה, היה מרים את הסל שצריכים 8 אנשים, הוא היה מרים את הקופה, הולך לבדו. אמר לרבן גמליאל, כל הדן חילה טבא יתבח ולת את עסיק באורייתא. כזה גבורה יש לך, כזה כוח יש לך. מה ששמונה בני אדם צריכים אתה עושה לבדך, מרים את הסל הזה של 40 שאה. כזה כוח נתן לך בורא עולם, תנצל את זה לתורה. בשביל מה קיבלת את הכוחות האלה? כל הכישרונות צריכים להיות בשביל תורה. אתה לא עוסק בתורה? אומר המדרש, כיוון שהתחיל לעסוק בתורה, אחרי הדיבור הזה של רבן גמליאל שיוצא מפה קדוש, מלב טהור, זה השפיע עליו. התחיל ללמוד תורה. והתחיל להיות נוטל קופה של 30. כבר נחלש כוחו. לא מרים קופה של 40 שעה, של 30. ואחר כך של 20. עוד יותר. ואחר כך של 8 שאים. כבר נחלש 8 שאים. כיוון שגמר אותו אדם, הבן בית של רבן גמליאל, גמר ספרה, ספרה זה מדרש תורת כהנים, ומדרש עמוק, כמו שאמרו תוספות במסכת ברכות דף י"ח, זה מדרש עמוק, אפילו סל של שאה אחת לא יכול להרים. למה? כי כל כך הוא התייגע בתורה, כמו שאמרה שהיא בכל כוחו, אפילו שאה, מה זה? כל אחד יכול להרים את זה. אדם רגיל מרים 5 שאים, אתה תרים את השאה, לא יכול. ויש אומרים, אפילו סבני לא אבי יכל למזבל, אפילו את המלבוש לא יכל ללבוש, ואת האחרינים, היו באים בני אדם אחרים, עוזרים לו, מעבירים מעלוי, מלבישים אותו ואת הבגד שלו, לא יכול. דהו לא ויכיל לקיים מה שנאמר, מעולפת ספירים. שומע? מי שיכול ללבוש את הבגד שלו, עדיין זה לא בכל כוחו. בסדר, זה דרגות של תנאים, של רבותינו, מלאכי עליון, אנחנו לא כאלה, אבל שאדם ידע איך דורשים מאיתנו, היו כאלה רבותינו שכבר כשהיו גומרים את הלימוד על חזוניש, לא היה מסוגל ללכת למיטה שלו, היה נופל לפני המיטה יושב, כבר לא יכול להגיע למיטה. למה? למד עד מיצוי הכוחות. טוב, אנחנו לא בדרגה כזו, כל אחד לפי משהו, אבל שישתדל, שיתאמץ, זה מה שאומרת הגמרא, תנו רבנן ארבעה דברים צריכים חיזוק, שיתחזק בהם אדם, תמיד, בכל כוחו, שאדם ידע מה זה. יתאמץ, יוסיף, יוסיף בלימוד, מרבה תורה, מרבה חיים, זה הזכויות שאנחנו צריכים, כמו שאמרנו, מוקפים מאויבים, רוצים להשמיד אותנו חלילה, כדי שברוך הוא ייתן להם את מה שהם חושבים עלינו, שייתן עליהם. יש במדרש, באסתר רבה, מדרש פלא, בסוף פרשה שביעית של אסתר רבה, נגיד גם עכשיו, אומר, פלא פלאות. זה הזמן, אנחנו ערב הגאולה, לא יודעים איזה יום, לא יודעים איזה שעה. העולם אומרים שמי שיודע את התאריך, לא אומר. ומי שאומר, לא יודע. ואני לא יודע ולא אומר. אבל זה קרוב. אז יתחזק בלימוד התורה דבר ראשון, שיתחזק בהם אדם תמיד בכל כוחו. ראינו מה זה בכל כוחו. מה זה דרגה של תנאים. ושישגיח ביותר על הפה, לחנך את הילדים, שלא ישמעו בבית שמדבר לשון הרע. אומר המשגיח זצ"ל אור יחזקאל, שאם אדם מדבר לשון הרע עם אשתו והילדים שומעים, זה כמו שלוקח רעל ומכניס להם לפה. הוא שומע, אבא שלו מדבר ככה ואשתו עונה לו ככה, אז גם הוא יתלמד לדבר ככה. להשגיח, יקבע לימוד בספרים האלה, ירוויח, ויחסוך לעצמו את כל הצרות בעולם הזה ובעולם הבא. זה מה שאנחנו צריכים, הפה שעה, שהפה יהיה בקדושה וטהרה. יהיה רצון שנזכה כולנו לאלתר, לגאולה שלמה, לבשורות טובות. אנחנו בכל ישראל אחינו, ומי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, נעשה גם לבנים בזמן הזה, נזכה לגאולה שלמה, לתשובה שלמה. אנחנו וכל אחינו בית ישראל, אנחנו וכל זרענו, וכן יהיה רצון.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר.

0: אתם מאזינים לגואל יבוא עם הרב גואל אלקריף.
1: שלום שלום. האדם החכם שולט בתודעה. האדם החכם שומר טוב טוב על העיניים, על המחשבה והדיבור, ושם לב מה נכנס לשם. האדם הטיפש נותן לבעלי החיים להיכנס פנימה ואז מתחיל לרדוף אחריהם. אבל אם הם כבר נכנסו, לא תוכל לרדוף אחריהם, הם כבר עושים שמות. האדם החכם זוכר שהתשובות נמצאות בשערים. אל תכניס מה שלא תוכל להוציא. אל תכניס פנימה את מה שיחלה בך את זה עמוק שזה נמצא בפנים. זאת העצה הכי חכמה שאפשר לקבל בחיים. אנחנו נאבקים נגד אויבים מבחוץ ונגד אויבים מבפנים. אבל שום דבר לא קיים באמת. מה שקיים באמת זה התודעה, זה המחשבה, זה הדיבור, זה העיניים. מה שנמצא שם קיים באמת. מה שלא נמצא קיים אצל האויב, לא קשור אלינו. איפה האדם חי? האדם חי בכמה תאים אפורים במוח. בתודעה, כל הקיום שלנו נמצא בכמה תאים אפורים במוח. ולכן העצה הכי גדולה לבריאות הנפש, פשוט לבריאות הנפש, העצה הכי גדולה לשמחת חיים, לאיזון בחיים, לשליטה בחיים, שים לב מה קורה אצלך בתודעה. על מה אתה חושב, על מה אתה מדבר, על מה אתה מסתכל, שמה נמצאת הכתובת לרוב הבעיות בחיים. זאת ההוראה שאיתה מתחילים את חודש אלול. פרשת שופטים תמיד מתחילה את חודש אלול, שבוע שעבר פרשת ראה קודמת לחודש אלול, מכינה אותנו לחודש אלול, מכניסה אותנו לחודש אלול. פרשת שופטים היא כבר בתוך החודש, הדרשנים אומרים ראה שופטים, תראה ששופטים אותך, תראה שהם מתכוננים למשפט. פרשת שופטים תמיד תפתח את חודש אלול, השנה היא בבית באלול, היא יום אחד אחרי ראש חודש, היא מכניסה אותנו לתוך חודש אלול, ונמצא שהפסוק שפותח את חודש אלול מהו? כל שנה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. זה מה שמכריע את האלול שלנו. מה שיכריע את המצב רוח, את הדרייב, את המקום שבו הראש יהיה, זה השערים. האם שמנו שופט ושוטר על השערים, ושמנו לב מה מסתובב לנו במחשבה? איפה העיניים שלנו מסתובבות? על מה אנחנו מדברים? אם שלטנו בזה, פתרנו את רוב הבעיות בחיים. אם אנחנו לא שולטים בשערים, נותנים לחיות להיכנס פנימה, ואז לך תתפלא אחרי יומיים שהלך לך האלול, והלך לך החשק, והראש כבר מסתובב השם ירחם במקומות הכי נמוכים. פשוט מאוד, לא קיימנו את הציווי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. למה הדבר דומה? אומרים, היה פעם איזה חווי טקסני, שנקרא אצלו הגדר, הגדר ששומרת על החווה הענקית שלו, נקרא הגדר. כל הפרות רצות החוצה. הוא מסכן רודף אחריהן, חוזר בסוף יום, מזיע, עצבני, מותש, החזיר 2 מתוך 5. אשתו אומרת לו, תתקן את הגדר. הוא אומר, אין לי זמן, אני צריך לרדוף אחרי הפרות. במקום לרדוף אחרי הפרות, תתקן את הגדר. זה הציווי שאיתו אנחנו מתחילים. הסוד, הבריאות, הנפש נמצא בתודעה. על מה אתה חושב? על מה אתה מדבר? יש לנו שליטה מלאה בזה. אני לא יודע אם יש דבר יותר חשוב בחיים, גם לאלול, גם לכל השנה, גם פשוט לבריאות נפשית, פשוט לחדד את ההבנה שהסוד לא נמצא בעולם בחוץ ואפילו לא בעולם בפנים. הסוד אפילו לא נמצא בכל התסביכים והמצוקות והזיכרונות והדחקים וכל מה שכולנו סוחבים. זה הכל קיים. בסדר, יש בעולם הרבה בעיות. אבל הבעיה נפגשת כשהיא פוגשת את הגדר. כל עוד היא לא פוגשת את הגדר, אז היא נמצאת. העולם שלנו מלא אויבים, יהיה עוד אחד. אם זה פוגש את הגדר, אם זה חוצה את הגדר, אז התחילו הצרות, אז במילא מה שאנחנו צריכים באמת להתבונן, זה ביכולת שלנו לשלוט בגדר, לשים לב מה אנחנו מכניסים בתודעה, ולהבין ששם אנחנו כבר מכריעים את החיים, שם אנחנו מכריעים את הסוף. אמרנו שמתחילים את פרשת שופטים, בעצם את חודש אלול, עם פסוק מאוד מוזר. פסוק, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה המצווה? ועדה למינוי שופטים, למנות שופטים, יפה מאוד, מובן. בעם ישראל צריכים שופטים, יש 3 ערכאות, יש סנהדרין הגדולה בירושלים, יש סנהדרין הקטנה בכל עיר שיש בה 120 יהודים, יש סנהדרין שדנה בדיני ממונות, 3 דיינים, בכל התכנסות של יהודים, אפילו פחות מ-120 יהודים. אני מבין, ועדה למינוי שופטים, צריכים בכל מקום דיינים ששופטים על פי דיני התורה, יפה מאוד. מה כל אחד שואל? אין מפרש מכובד במהלך הדורות שלא נתקע לדבר הזה. למה לא שוני יחיד? שופטים ושוטרים תיתן? למה אני נותן שופטים? כל מערכת הבחירות הזאת היא על המריבה מי ימנה שופטים. אליי אף אחד לא פנה. יש אומרים הפוליטיקאים ימנו, יש אומרים השופטים ימנו, יש אומרים אנשי הציבור ימנו, יש אומרים עורכי הדין ימנו. אף אחד לא חושב שאני צריך למנות. מה זה שופטים שוטרים תיתן? אני ממנה שופטים? אני ממנה שוטרים? מי אני בכלל? זה מצווה שמוטלת על הציבור. אז מה התורה הייתה צריכה להגיד? שופטים ושוטרים תיתנו לכם בכל שעריכם. מה זה הלשון יחיד? מי הקדוש ברוך הוא מדבר? שופטים ושוטרים תיתן. לא רק תיתן לשון יחיד, תיתן לך. מה זה לך? אני נותן לי שופטים. השופטים יושבים על מגדל השן, יושבים בשערי העיר, יושבים במצודות היפות והגדולות, בקושי מותר לי להיכנס לשם בכלל. אני נותן לי שופטים. ובכל שעריך, מה זה בכל שעריך? שופטים שמים בשערי העיר, מי שיודע, שערי משפט, מי שיודע, מי שבפראג, בערים העתיקות, בית המשפט נמצא ליד החומות, בכניסה לעיר. פעם היו שמים את השופטים, ככה צריך להיות בהלכה. השופטים צריכים להיות בכניסה לעיר, כי הצדק צריך להיראות, לא רק להיות. שאנשים יוכלו לבוא ולראות את הצדק. יש עיקרון, פומביות הדיון, שהציבור יוכל לראות את הצדק. אני מבין, אבל מה זה בכל שעריך? לא שמים שופט בית משפט בכל שער. אם היו שמים, היה טוב מאוד, היה פחות מסחבת, אם היה שופט בית משפט בכל שער. אבל אין, אפילו בכל עיר אין. אתה רוצה שבכל שער בעיר נשים? בכניסה של תחנת הדלק, בכניסה של כביש 4, בכניסה של כביש 2, זה לא עובד. מה זה הציווי האישי הזה? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אין מפרש במהלך הדורות שלא עסק בשאלה הזו, כל אחד מהכיוון שלו. אומר ספר החינוך תו צדיק א', וזו אחת מן המצוות המוטלות על הציבור, שבכל מקום מובן שלא מתכנסים שני יהודים וממנים שופט. שופט, ממנים ההנהגה, ממנה המלך, אינני יודע מי, על זה המריבה, מי ממנה את השופט. אבל ברור שצריכה להיות איזושהי נציגות ציבורית שהיא ממנה את השופט, ולא כל אחד עושה שופט לעצמו. שואל הנציב בעמק דבר, תיתן לך בלשון יחיד. אלא כנסת ישראל בכללה כתיב בלשון יחיד. מדברים על כנסת ישראל. טוב, ברור שעדיף למצוא תירוץ יותר רחב, יותר מעמיק. האלשיך אומר, ראוי לשים לב לאומרו לך שהוא מיותר. יותר מזה. הפסוק הראשון אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. קיבלנו סמכויות, ברוך השם. נבחרנו כולנו לוועדה למינוי שופטים. קדוש ברוך הוא אומר, תמנה שופטים. יפה מאוד. הפסוק הבא בכלל נמריא לגבעים. ושפטו את העם משפט צדק, לא תתה משפט. אני מתה משפט? הייתי מתה משפט. קודם מיניתי את השופט, עכשיו נהייתי השופט בעצמי. בכלל כבר התעליתי בדרגה. שואל הערכה אם לא תתה משפט, לא ייחד העזרה לשופטים וציווה לנוכח? למה כל אחד מאיתנו מתה משפט? מה קורה פה בפסוקים האלה? עם מי הקדוש ברוך הוא מדבר? מי הדמות המסתורית הזאת שהיא ממנה את השופטים, אחר כך הופכת להיות השופט בעצמה? בכל שעריך שואל השח, מה בא לרמוז? כל הפסוק הזה שפותח את אלול הוא פסוק שצריכים להבין אותו לעומק. יש דברים יפים, כתבו במפרשים, לפני שאנחנו נכנסים לעניין, עבורת המפורסם של האריזה, שנכתב בספרי המוסר בכל הדורות, בספרי חסידות בכל הדורות. אבל לפני זה נגיד, פרפראות יפות, יהודים לא הפסיקו לחשוב, לא הפסיקו לקחת מוסר ולקח, כל אחד בעולמו, כל אחד ימצא את עצמו בבורת אחר. הכלי יקר אומר דבר מאוד יפה, התורה פונה אל השופטים בעצמם. שופטים ושוטרים תיתן לך, קודם תהיה אתה השופט של עצמך. לפני שאתה שופט אחרים וגוזר גזרות על הציבור, תוודא, תסתכל במראה, תוודא שאתה עומד בפסקים של עצמך. כאן מלמד אותנו התורה את יסוד היסודות של החינוך. לא מחנכים עם פסקים, לא מחנכים עם גזרות, לא מכריעים עם צווים, מכריעים עם דוגמה אישית. מכריעים עם האדם שאתה. למה? כי כל אדם רואה את עצמו. אם רואים אדם כמונו, שמתלבט ומתייסר, ויש לו יצר הרע, ויש לו גאווה, והוא שולט בכל זה, הוא מתנהג כמו בן אדם, אז למדנו. אבל אם האדם מתנהג הפוך ממה שהוא כותב, אז מה זה משנה מה הוא כותב? ניירות לא מחנכים אף אחד, לא מחנכים עם צווים שיפוטיים, מחנכים עם דוגמה, עם אנושיות. אומרת התורה לשופט, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה ששופט אחרים, קודם כל תסתכל במראה ותשאל את עצמך, האם ההתנהגות שלך מתאימה לך להיות שופט? האם ההתנהגות שלך משדרת, מסמלת את מה שאתה מדבר עליו? והכלי יקר מכוון לגמרא מסכת בבא בתרא, כל כך יפה, כל כך מלמדת בחיים, אפילו בחינוך. כל אחד מאיתנו שופט, מחנך ילדים, מחנך תלמידים, דוגמה לאחרים בבית הכנסת, משפיע על הקהילה. כמה הרעיון הזה יפה. הגמרא אומרת על רבי ינאי, בא אצלו שני יהודי לדין תורה. מה? טובים אותו. יש לו, החצר שלו גובלת עם רשות הרבים, חומה של רשות הרבים, גובלת עם רשות הרבים, והעץ צומח, והענפים, הנוף נוטע חוצה לתוך רשות הרבים, עבר את החומה, נוטע חוצה לתוך רשות הרבים. באים השכנים, אומרים, תקצוץ. אנחנו עוברים עם החמורים, עם הסוסים, זה שורט אותנו, זה לא נעים, תקצוץ. הוא אומר, מה אכפת לכם? זה שטח רשות הרבים, זה לא... בשמי אתם פונים. רבי ינאי נזכר שהוא יש לו עץ כזה. והוא יש לו עץ כזה שפונה לרשות הרבים, אף פעם השכנים לא התלוננו. הוא אמר לעצמו, אולי השכנים שמחים, זה קצת עושה להם צל ברשות הרבים, יותר נעים, אולי מישהו רוצה לפוש בצד הדרך, לעצור, לאכול משהו. אומר, אף פעם אף אחד לא התלונן. עכשיו הוא מבין שאף אחד לא מתלונן מפני כבודו, אבל בעצם זה מפריע לכולם. מה עשה? אמר לאותו בעל דין, תן לי לחשוב בלילה, תן לי לחשוב לילה אחד על השאלה שלך. קרא לשמש שלו, אמר לו, תקצוץ את העץ. למחרת קרא לאותו בעל דין ואמר לו, אתה צריך לקצוץ את העץ, זה מזיק את רשות הרבים, צריך לקצוץ. הוא אומר, רבי, קשוט עצמך, ואחר כך קשוט אחרים. לך יש עץ כזה. אומר לו, הרבי, לך תראה. הולך, רואה שהעץ כבר נקצץ. יפה מאוד. יפה תורתכם, נאה ומשובחת. אומרת התורה לשופט, קודם כל תהיה אתה השופט של עצמך. קודם כל תעמוד מול המראה ותשאל, האם אתה מייצג? וכמה שהדברים האלה נכונים בחינוך, נכונים בהשפעה, נכונים בכל מעגל, כשאנחנו מלמדים תלמידים, יש פה יהודי חשוב בראשון, הרב יחיאל מלוב. חיל מאלוב היה מחנך, היה מפקח של הרשת הרבה שנים. היה באמת דמות שגידלה דורות של תלמידים. הוא סיפר לי פעם דבר מיוחד במינו שלא שמעתי ולא ראיתי כתוב בשום מקום. זה חידוש בשמו, יהיה לו לאריכות ימים. הוא אומר שהוא נכנס פעם לרבי ליחידות, והרבי דיבר איתו על ענייני חינוך, כי הוא היה מפקח של רשת החינוך של חב"ד. והרבי שאל אותו שאלה יפה. אחר כך ראיתי שזה נמצא בספר שרידי אש. אצל מחבר השרידי אש, אצל רבי יחיאל יעקב ויינברג, שהיה ראש הרבנים בברלין, הרבי היה, הכיר אותו לפני המלחמה, הרבי קיבל ממנו סמיכה לרבנות, והרבי אמר, לא אמר את זה בשמו, אבל אמר וורט, לרב מאלוב. הוא אמר לו, לא, מנבי, אנחנו אומרים 10 פעמים ביום. ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך. ושיננתם לבניך, תלמד את הילדים, ואחרי זה ודיברת בם, אתה בעצמך. לא הבנתי. קודם אבא לומד בעצמו, קודם מלמד את הילדים. קודם צריך ללמוד בעצמו, אחרת לא מה ללמד. אז למה התורה מקדימה? ושיננתם לבניך, ודיברת בם משבטך בביתך. ותראו כמה שזה בדווקא, פרשה שנייה אותו הדבר. ולמדתם אותם את בניכם, לדבר בם משבטך בביתך, ואחר כך פונה לאבא, בלשון יחיד. קודם למדתם את בניכם לשון רבים, ואז עוד פעם, אתה בעצמך, בשבטך בביתך. למה התורה מקדימה את הללמד לפני הללמוד? זה הרי איפכה מסתברה. והרבי אמר, לא צריך לקרוא את הפסוק כך. ושיננתם לבניך, אתה יודע איך? על ידי שבדיברת בה משבטך בביתך ולכתך בדרך. אתה יודע איך מלמדים את הילדים? כשאתה לומד בעצמך. איך ילד יודע מה חשוב בחיים, איך נראים חיים של יהודי? כשהוא רואה איך נראים חיים של יהודי. אתה לא יכול להגיד לילד אל תדבר בתפילה, ואתה מדבר בתפילה. אתה עושה את ההפך. כשילד רואה אבא שלא מדבר בתפילה, אז הוא יודע מה צריך לעשות. הוא נותן הקדוש ברוך הוא את הכלל הראשון בחינוך, ושיננתם לבניך, אתה יודע איך מלמדים ילדים? שכל ערב ב8:30 אבא נעלם מהבית, והילד שואל, לאן אבא הלך? אז הוא לא הלך לכושר, והוא לא הלך לקניות, למרות שהכל דבר חשוב, אני לא מזלזל. אבא הלך ללמוד. אז הילד מבין במוח שלו שללמוד, זה חשוב. כבר לא צריך להתחיל לדבר איתו על ללמוד. הוא כבר יודע איך נראים חיים של יהודי. יהודי הוא מי שלומד, יהודי הוא מי שמחזק את היראת שמיים שלו. ולמדתם אותם את בניכם, חוזרת התורה שוב מי שלא הבין. בשבתך בביתך, אחרי שאתה לומד, בלכתך בדרך, שאתה חי תורה, שאתה מכבד תורה, אתה מוקיר רבנן. ומייל אומר את התורה אל השופט, את אותו המסר אומר הכלי יקר. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. חשוב לך אמון הציבור במערכת, חשוב לך שהציבור יכבד את החוק. תשאל את עצמך, האם אתה משדר את מה שאתה כותב? נקרא את הכלי יקר הזה. קשוט עצמך תחילה ואחר כך ושפטו את העם לקשוט זולתו. במייל לא מובן, למי הוא ממשיך לו תתי משפט? הכוונה לא שופט בעצמו. יותר רחב, מביא התולדות יעקב יוסף שהיה מהיחידים שכתבו את תורת הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הרי לא כתב מילה אחת. השיטה של החסידים הייתה הרבי בעצמו, לא כתבו, בכוונה, כדי שיפגשו את הרבי, שילמדו מהרבי, ירימו את מעמד הצדיק. בכל אופן, היו כמה שכתבו. בצורה לא רשמית כתבו, התולדות יעקב יוסף כתב, דגל מחנה אפרים, היו כמה, יש כתר שם טוב שזה ליקוט מתורות של הבעל שם טוב. יש כמה ספרים שנכתבו. והוא כותב תורה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מאוד חסידית, וחכמה ונוגעת לכל אחד מאיתנו, פשוט עצה בחיים. עצה לאהבת ישראל, עצה לאחדות, עצה להשקיט את היצרים, להשקיט את הריבים, להשקיט את הכעסים. פשוט נותן עצה עצומה. התורה מדברת לכל אדם, לא לשופט, תיתן לך, לשון יחיד, מדברת לכולנו, לא רק לשופט. ומה התורה אומרת? שופטים ושוטרים תיתן לך. תשפוט את האחר כמו שאתה שופט את עצמך. אם אתה כועס על האחר, הוא לא יתנהג עליך יפה בית כנסת, ואתה כועס עליו, ואיך הוא יתנהג, ואיך הוא מדבר, ואתה כועס, ואתה בא הביתה, ואשתך מחממת אותך, וכל זה, הלו, תעצור. שופטים ושוטרים תיתן לך. תשים את עצמך מול העיניים, תחליף בין הדמויות, ותגיד, אם הוא היה אני, אם היה הפוך, אני הייתי צועק בבית כנסת, לא, מה הייתי רוצה שיחשבו עליי? הייתי רוצה שיבינו שאני בתקופה קשה בחיים, הייתי רוצה שאני אחם לי והמזגן מעליי לא עבד וזה גורם מעלה לי את הפיוז, הייתי רוצה שיבינו שאני לא יודע באלף בעיות אחרות והתפרצתי על ההוא. אם אתה תשים את האחר במקומך, אם אתה תשים את עצמך במקום האחר, כל הבעיות בעולם ייפטרו. למה? פתאום אתה תבין שכולנו רקמה אנושית אחת, אנחנו לא כל כך שונים אחד מהשני. כמו שאתה יודע שאתה בפנימיותך טוב ואתה בפנימיותך ישר, למה התפרצת? כי לא היית מרוכז, כי לא טוב לך בחיים, כי אתה בתקופה לא טובה. אז התפרצת. אבל אתה יודע שזה לא משקף אותך, ואחר כך התחרטת 1,000 פעמים. את אותו הדבר, תעשי עם האחר. שופטים ושוטרים תיתן לך, הוא אומר. אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. אל תדין את חברך עד שתוודא שאתה לא היית מתנהג אותו הדבר. שאתה לא היית עושה את אותו דבר במצבו. אם אנחנו עושים פשוט את הטקטיקה הפשוטה הזאת של להחליף בין הדמויות, תשים את עצמי במקום האחר, רוב המריבות בעולם יכולות להתבטל. רוב המריבות בעולם יסתדרו אם אתה רק תחשוב, אם הוא היה אני, פתאום 1,000 רעיונות היו עולים לך, איך לסנגר עליו, איך ללמד עליו זכות, הכל היה משתנה. אמרנו פעם שזה ציווי מפורש בתורה, איפה? ואהבת לרעך כמוך. וכל אחד שואל, מה זה כמוך? כן, אומר הרמב"ן, הפלגה, הגזמה, מי יכול לאהוב את חברו כאהבתו את נפשו? מי יכול לאהוב את האחר כמו שאוהב את עצמו? והרמב"ן שמה אומר, הכוונה לפרגן לזולת דוד ויונתן, אבל סוף סוף כתוב בתורה ואהבת. איך נפרש את הפסוק ואהבת? אומר דרך צוותיך, אומר הצמח צדק, הנכד של בעל התניא, אומר דבר יקר ביותר, מה זה כמוך? כמוך, כמו שאתה סולח לעצמך. לעצמך יש תכונה של אהבה עצמית, של נרקיסיזם, שמטהרת כל פשע. כמה שאדם יחטא ויחציף וירד וידרדר, הוא מרחם על עצמו, הוא אוהב את עצמו. אז הוא מוצא 1,100 טעמים איך ללמד זכות על עצמו. ואהבת לרעך כמוך. תפעיל כלפי האחר את אותו נרקיסיזם, את אותה תכונה של אהבה עצמית. פשוט תחליף בין הדמויות ותחשוב. אמרתי הרבה פעמים, בן אדם חוזר הביתה סופיו. לא יודע מה, חולה, משהו לאכול, כל יום התרוצץ ועניינים והובלות וזה. חוזר הביתה סוף יום, חולם שיש משהו על השולחן לאכול. נו, כמו שהוא היה רעב, אשתו הייתה עייפה, אין שום דבר. זה יום רביעי בשבוע, הסתיימו הקניות בשבוע שעבר, עוד לא עשו קניות לשבת הבאה. אין כלום, אין ביצה קשה, אין פרוסת לחם בפריזר. מתפרץ על אשתו המסכנה. איפה ומה ופה ומה את עושה ומה זה? עכשיו מתחיל תהליך משולש. שלב ראשון, שנאה עצמית. שונא את עצמו שנאה איומה, לא יכול להסתכל במראה. למה דיברתי עליה ככה? חיכתה כל יום שאני אחזור, אני חיכיתי לחזור הביתה. למה התפרצתי? כי אני רעב. אז אני רעב, אז תקנה משהו בדרך. מה אתה רוצה מהחיים שלה? מה אתה מתפרץ? מה אתה עושה את העבודה שלך כל כך טוב שאתה מתפרץ עליה? שנאה עצמית איומה. שלב שני, ואהבת. על כל פשעים תכסה אהבה, אמר שלמה המלך. מתחיל להתפשט הנרקיסיזם הזה, מתחיל ללמד על עצמו זכות. משנאה עצמית, מתחיל להתמלא ברחמים עצמיים, בסניגוריה עצמית. אני כל היום עבדתי, כל היום התרוצצתי, מה ביקשתי אוכל, מה אני ביקשתי? ברבוניות. ביקשתי שיהיה משהו על השולחן, להשקיט את הרעב, רחם על עצמו. ואז כל כך מרחם על עצמו שכבר הופך מהתוקף לקורבן. הוא כבר לא מבין איך היא כועסת בכלל. איך היא לא מבינה מה עבר עליו היום שהיא עוד מסוגלת להיפגע ממנו. את אותו מנגנון תפעיל כלפי הזולת. ואהבת לרעך כמוך, הוא לא כל כך שונה ממך. גם הוא יש לו ימים יותר טובים, ימים פחות טובים, גם הוא עובר כל מיני דברים בחיים. גם הוא עבר צורת חינוך מסוימת שגורמת לו לפתיל קצר. זה לא מעיד על רוע, ולא מעיד על שנאה, ולא מעיד על כלום. זה מעיד על בן אדם שצריך יותר ליטוף, יותר חיבוק, ואולי במקרה הכי גרוע, אולי פרק תהילים. בסדר, לא קרה שום דבר. אם אדם אומרת לך התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך. לפני שאתה שופט את האחר, שים את עצמך במקומו. תחליף בין הדמויות. אם פתאום הכל יתחלף ואתה תהיה הנשפט ולא הוא, פתאום הפסק ישתנה והכרעה תשתנה. נקרא את הנפלא הזה, תולדות יעקב יוסף. כתב החסיד מוהרי אהבץ בפרק ב' דאבות במשנה, ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה כלל גדול להתמדת השלום והאהבה בין האנשים. כי רוב הקטטות נופלות בסיבת שפוט האדם משפט אחד לעצמו ומשפט אחר לזולתו. לכן הזהיר, אם חרפך האדם על דבר שעשית לו, אל תשיבהו. עד שתדין בעצמך, אם הוא היה עושה לך מה שעשית, האם היית מחרפו יותר? איך אתה היית מגיב במצבים כאלה? איך אתה מתנהגים? אם אתה שם את עצמך בפרונט, פתאום אתה מוצא 1,100 טעמים, איך להקל עליו, איך ללמד עליו זכות, ואיך לראות את כל הסיפור בדרך אחרת. אז הנה לנו שני רעיונות נפלאים, עוד לפני שהגענו לנקודה. מה זה שופטים ושוטרים? קודם כל הדיין, שישים את עצמו במוקד ויבין שהוא צריך להיות דוגמה. בית כל אחד מאיתנו ששופט את האחר. כולנו שופטים, כולנו פוסטים, כולנו מכרים, כולנו אומרים דעות כל הזמן. הלו, תזכור שהאחר הוא אתה, האחר לא כל כך שונה ממך. אם תשים את עצמך מול העניין, כבר יהיה יותר קל ויהיו פחות מריבות בבני אדם. ועוד נפלא של תודות יעקב יוסף. ומפה אני רוצה להיכנס באמת למרכז העניין. כמו שאמרתי, באופן אישי, אני לא חושב שלי לפחות יש רעיון בחיים שיותר עוזר לי, ואני יותר מפעיל אותו כל רגע וכל דקה, ממש, ולא בהגזמה, בהגית המאמן ולילה, יותר משיטת ניהול הנפש הזו, שיטת ניהול התודעה שנלמד אותה היום, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך. בילדותי קראתי סיפור מזעזע. אני לא אומר שהסיפור הזה הוא עבודת השם שמתאימה ליהודים היום, אבל לפעמים גם צריכים למתוח את החבל, גם צריכים לקרוא דברים מזעזעים, כדי שנעשה עשירית מזה, כדי שנקבל איזשהו מוסר, איזה לקח. ללמוד על יהודים גדולים איך הם חיו, זה אף פעם לא מזיק. הייתה עיירה קוריץ, הייתה וישנה, היא שיירה באוקראינה, קוריץ, היה שם יהודי גדול, רבי פנחס מקוריץ, היה תלמיד של המגיד מאבריץ', חבר של בעל התניא, רבי פנחס מקוריץ, יהודי צדיק וקדוש. היה שם יהודי באותה עיירה שהיה כנר עיוור. כנר עם יד של קסם, עם יד של אומן, עם יד שהיה מרגשת גם אדם שלא שומע. אבל הוא מסכן היה עיוור, לא רע. תמיד יושב עם העיניים עצומות, מביאים אותו לחתונות, מביאים אותו לשיחה בית השואבה, מביאים אותו אחרי ספר תורה. מנגן, מריד את התושבים, גורם לכולם לבכות, אבל הוא בעצמו לא רואה. כולם ידעו שהוא קדוש. אף פעם לא בזבז את הזמן, אף פעם לא דיבר דברים בטלים. לפני ההופעה, אחרי ההופעה, תמיד השפתיים שלו ממלמלות, אף פעם לא היה שותף בשיחות רכילות. ראו שגם שהרבה, שהצדיק מאוד מכבד אותו, רבי פנחס מקוריץ, ידעו שהיהודי הזה הוא מצדיקים הנסתרים. אבל לראות הוא לא ראה. עכשיו, הייתה תעלומה אצל הזקנים, אתה הוא הפסיק לראות. הזקנים זכרו שפעם הוא כן ראה. זכרו שהוא היה כמו כולם, מסתכל על התווים, מסתכל על הכינור, מכין את הכינור לפני. בשלב מסוים הוא הפסיק לראות, אף אחד לא ידע מה בדיוק קרה, אבל להיות שהוא אף פעם לא מדבר, וגם היה אדם קדוש, אז אף אחד לא חקר אותו. זה היה מין תעלומה, כל הסיפור הזה. חלפו השנים, הגיע יומו, הוא קורא לחברה קדישה, להגיד וידוי, להוציא את, להיות ביציאת נשמה. ואז רגע אחד, לפני שהוא מוציא, שיוצא את הנשמה, הוא פותח את העיניים, הוא מסתכל מסביב. האור היכה לו לתוך העיניים, היה צריך לפתוח ולסגור ולסגור ולפתוח, עד שהתרגל לפתוח את העיניים, היה צריך להצל על העיניים עד שהיה יכול לפתוח. ואז הוא בחיוך, הוא אומר, מבט אחרון על העולם של הקדוש ברוך הוא. ואמר שמה ישראל, ועצם את העיניים לנצח. בלוויה, בהספד, סיפר הרב את הסוד. הוא אמר, היהודי הזה היה בריא ושלם בעיניו עד סוף ימיו. רק בצעירותו, התחיל להצליח. הקדוש ברוך הוא נתן לו מגע של קסם על המיתרים. היה כנר באמת שיכול להיות בעל שם עולמי. התחילו אנשים לרצות בקרבתו, סוכנים, אומנים, וגם נשים. התחילו לרצות בקרבתו. הוא הרגיש שהוא לא יכול לקיים את הציווי ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הרגיש שהוא מסתכל לאן שלא צריך. קיבל על עצמו החלטה שהוא יעצום את העיניים ולא יסתכל. ועד סוף ימיו הוא פשוט עצם את העיניים מרצון כדי לא לראות מה שלא צריך. ורגע לפני הוא פותח את העיניים ליהנות פעם אחת ממרבו מעשיך השם, לספר לקדוש ברוך הוא איזה עולם יפה הוא ברא, ועוצם את העיניים לנצח. הסיפור הזה אומר שאין עולם. יש מה שיש לנו בתודעה. אין שום משמעות מה יש בעולם הגדול. קדוש ברוך הוא ברא עולם עם הרבה דברים יפים והרבה דברים לא יפים. זה לא משנה לנו. יש עולם אחד. העולם שלנו נמצא בכמה תאים אפורים במוח. ולכן מה השאלה? על מה אנחנו מסתכלים? על מה אנחנו חושבים? על מה אנחנו מדברים? הכוונה היא אין על טריגרים שבאים מבחוץ, ואין על טריגרים שבאים מבפנים. לכל אחד מאיתנו יש הרבה מאוד בעיות בפנים. אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד מאוד אמיתי, הכי עמוק שיש. כשהייתי בחור צעיר, כדרך הצעירים, כדרך המתבגרים, היה לי כל מיני ספקות על עצמי וכל מיני חרדות, ואתם יודעים, חרדות חברתיות וספקות על היכולות שלי, ומה אני מסוגל ומה אני לא מסוגל. פגשתי אז יהודי, שאני חייב לו את חיי, אני לא יודע איפה הוא היום, מקווה שהוא נמצא על אריכות ימים שנים טובות, זה כבר היה לפני 25 שנה, יותר אפילו. אני חייב לו את חיי כפשוטם, הוא אמר לי את העצה הכי גדולה ששמעתי בחיים. הוא אמר לי, שניאור תשמע, יש שתי דרכים איך להתמודד עם מה שאתה, מייצר. דרך אחת היא ללכת לטיפול פסיכולוגי, להתחיל לחפור פנימה, עד עומק הנפש, להבין מאיפה זה נוצרו, מאיפה נוצרו הספקות, מה מביא לספקות, לחפור ולחפור ולחפור. יכול להיות שנצליח להוציא את זה, יכול להיות שלא. ויש דרך אחרת, לסגור את השערים. להחליט שאתה לא עוסק במה שאתה יודע שהוא עיוות, שאין מאחוריו שום דבר. לסמן את אותם מחשבות, את אותם ספקות, את אותם טריגרים שנוצרים מבפנים, ולהחליט שאתה אותם משאיר בחוץ. אתה מאמין לי, מה שאני אומר לך שזה שטויות, וזה אבלים, וזה דמיונות, וזה יצר הרע שכל עניינו זה ליצור עצבות, וליצור מרירות ולב נשבר, אתה מוציא את זה החוצה ולא פותח את השערים. וזה הציווי הראשון שאיתו מתחיל יהודי את חודש אלול. יש הרבה בעיות בחוץ, יש הרבה בעיות בפנים. תסגור את השער, למה אתה נותן להם להיכנס? לסגור את השער זה קודם כל לא להסתכל על מה שלא צריך. בשביל מה לתת לבעלי החיים להיכנס פנימה ואז להילחם איתם? אל תיכנס. שים טלפון עם הגנה. שים את הטלפון רחוק ממך בלילה, אז שתקום בבוקר זה לא יהיה הדבר הראשון שאתה רואה. תשים לב מה נכנס, תשמור על זה. דבר שני, גם מבפנים, גם אם עולה לך, הטריגר כבר קיים בפנים, אתה מחליט אם להרחיב אותו. זה כמו אדם, את מי שגולש באינטרנט, קופצות לו פרסומות. אם הוא לא איש מחשבים, הוא לא יכול לעצור את הפרסומות. צריך להיכנס שם פנימה להגדרות, לדעת איך לבטל אותם, את המודעות הקופצות, לחסום אותם. אתה לא איש מחשבים, אתה לא יודע איך עושים את זה. אבל יש לך בחירה אם לפתוח את הפרסומת או לא. אם להרחיב אותה או לא, זה לגמרי בבחירה שלך. אתה יכול ללחוץ על ה-X ולסגור. זה אומרת לך התורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. האדם חי איפה? בתודעה. לא במה שקיים בחוץ, אבל במה שקיים בפנים. הוא חי במרחב הזה של המחשבה, במרחב של הדיבור, במרחב של העיניים, שם נמצאים החיים. במילא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, תנהל את התודעה שלך. יש לאדם ספקות, איך הייתי, מה אמרתי, טוב, לא טוב. אתה לא יכול לחשוב על זה. אתה יכול להחליט, המחשבות האלה לא מועילות לי, אני שם אותם בצד ומשיח דעת. מה תחשוב במקום? תחשוב על משהו יפה. תחשוב על וורט ששמעת, תתכנן את הטיול הבא. תחשוב, אני לא יודע מה, על יציאה יפה שאתה יוצא עם אשתך, שאתה יוצא עם הילדים. תשיח דעת. אי אפשר להפסיק לחשוב, אפשר להשיח דעת. ולהשיח דעת זה לחם החוק של יהודי עובד השם. אי אפשר לעבור את החיים בלי הנשק הזה של להשיח דעת. להשיח דעת ושופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה בוחר כל רגע במה לנהל את התודעה. לפי היסוד הזה הסברנו פעם, דבר מתוק ועצום אין כמותו. יש בגמרא סיפור של אמת. כשאנחנו שומעים את הסיפורים האלה, אנחנו מבינים למה אנחנו לומדים גמרא. מה היה בהם בחז"ל? איזה אמת, איזה כנות, איזה מודעות עצמית, מה שכל כך חסר לנו היום. אביי מספר על עצמו, אביי שהגמרא אומרת, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות הבאי ורבה. אתם מבינים את הקצוות? מעשה מרכבה, מרכבת השכינה, אבאי ורבא. זה הסקאלה של החיים. אבאי ורבא, הם הדבר הקטן לעומת מעשה מרכבה. ואבאי מספר על עצמו, והדברים נכתבו בגמרא, לא תגידו, מצאתי את זה באיזה רשי שאף אחד לא ראה. בגמרא, אבאי מספר על עצמו. גמרא אומרת, אבאי, יום אחד יוצא, בשעת בוקר מוקדמת כנראה, יוצא מהמלון. עצר בדרך באיזה מוטל, באיזה מלון, עצר לישון. נו, יראו חיים שמש, קם מוקדם, מרבה בבוקר, השמש רק מתחילה לנצנס, הוא כבר יוצא החוצה. יחד איתו יצאו איזה איש ואישה. והבאי רואה שהם לא נשואים. הם איש ואישה זרים, זה יצא מחדר 208, היא יצאה מחדר 314, אבל הדרך חשוכה ודרך צדדית, עד שהם יגיעו לכביש הראשי, עד שיגיעו לכביש 4, אז היא אומרת לו, בוא נלך ביחד. לא נעים בדרך הזו, בשעה הזאת ללכת לבד. בוא ניקח טרמפ, נלך ביחד. הבאי הולך מאחוריהם, נבהל מאוד. איש ואישה, זרים, שהולכים ביחד בדרך, לך תדע פה מה יכול להתפתח, הם דרכים בחזקת סכנה. הבאי אומר, אני אעמוד מאחוריהם במרחק בטוח. ואם אני רואה שהם נוטים מהדרך וית אליה, אני אתן צעקה. הקדוש ברוך הוא כבר כאן. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הקדוש ברוך הוא רואה. יש דין ויש דיין. הולך אחריהם במרחק בטוח, הם לא רואים אותו. והגמרא אומרת, הדרך הייתה נעימה, הגמרא מדגישה. הם הלכו בנעימה, הלכו בצוותא, הלכו ביחד. והם מגיעים לדרך, והם אומרים, צריכים להיפרד. אז היא הולכת כביש 4 בדרום, הוא הולך כביש 4 בצפון, וכל אחד הולך לענייניו. הבאי רואה את הפרידה שלהם, מרגיש שחטף שתי סתירות לכי. איפה אני ואיפה הם? הם זוג יהודים פשוטים, לא עלתה על דעת המחשבת חוץ. היו צריכים טרמפ, לא ללכת לבד, הלכו. ואני, הבאי הגדול, שדבר השם על לשונם, אני מעשה מרכבה, כשאני רואה איש ואישה הולכים ברחוב, הראש שלי מתחיל להתרוצץ, צריך לשמור עליהם, מי יודע מה יהיה, לאן זה יגיע. מאיפה זה קפץ לי כל הדבר הזה? אני מספר את הסיפור בפשטות, כן? לא ניכנס עכשיו, פשוט מה שהגמרא מספרת. הגמרא אומרת, הבאי חוזר הביתה ולא נכנס. נשען על בריח הדלת מבחוץ. לא נכנס, ושוקע בחשבון נפש שלו. איפה אני ואיפה הם? איך אני מגיע לראש השנה? כן, לא אומר חס ושלום על הבעיה, אני אומר בשפה שלי. איך אומרים, הכל, אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. יש רגעים כאלה שפתאום אדם מגלה את עצמו. חס ושלום לא על הבעיה, להבדיל אלפי הבדלות. אדם מגלה על עצמו לפעמים איזה תינופת. פתאום התפרצת, פתאום דיברת בצורה פראית, בצורה מלוכלכת. אתה לא יכול לחזור להיות מה שהיית. אתה מבין שיש לך בפנים רפת של בעלי חיים, שיש לך בפנים עורבה של טורפים. אתה אומר, אני לא יכול להחזיר, אני מלוכלך לגמרי, אני מתונף. להבדיל אלפי הבדלות, כן, לא אומר בהקשר של הבית. הבית חוזר הביתה, לא נכנס. נשען על בריח הדלת מבחוץ ושוקע בחשבון הנפש שלו. גילה על עצמו משהו. ראה הקדוש ברוך הוא את הצער שלו, שלח את ההוא סבא, את אליהו הנביא, שינחם אותו. אומר לו ההוא סבא את המשפט המפורסם, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה אתה חושב, שרק היצר הטוב גדל? גם היצר הרע גדל. זה שיש לך היצר הרע כל כך גדול, זה לא כי היצר הטוב קטן, זה להפך, כי היצר הטוב גדול. אז הקדוש ברוך הוא צריך בחירה, אז צריך איזון. אז במילא הוא מאזן את שני היצרים יחד. כך אומרת הגמרא בפשטות, לא ניכנס לעומקים, לפעמים צריכים ללמוד פשט. שמעתי פעם מאדמו"ר מטולנה שאלה עצומה. למה הגמרא מדגישה שהבעיה לא נכנס הביתה? שהבעיה נשען על בריח הדלת? למה? מה זה חשוב לסיפור? הגמרא לא אומרת איזה יום זה היה, לא אומרת איזה חולצה הוא לבש, לא אומרת איפה הייתה השמש. למה זה חשוב לגמרא להדגיש, הוא נשען על בריח הדלת מבחוץ. תגידו לי, מישהו עושה חשבון נפש בחנייה? למה באמת לא נכנס הביתה? שייכנס הביתה, ייקח כוס תה, יישב ליד השולחן, יעשה חשבון, עכשיו חודש אלול. כל יהודי יעשה חשבון נפש, בתורה, תפילה, צדקה. איך הייתה השנה הזאת? מה התקדמתי? מה נסוגתי? אף אחד לא עושה את זה בחנייה. נכנסים הביתה, מתיישבים, דופת, חושבים על החיים. לא, הגמרא מדגישה, זה היה על בריח הדלת מבחוץ, ושם הוא תפס את ההוא סבא, את אליהו הנביא. אז האדמו"ר מטולנה אמר באות נפלא, הוא אומר שהבאי הרגיש שהוא לא יכול להיכנס. הוא הרגיש שהוא נשאר בחוץ. הוא הרגיש שהוא לא ראוי להיכנס, כאילו הוא גילה בעצמו, מין, חס ושלום לא רוצה להגיד מילה לא מתאימה על הבאי, גילה בעצמו איזה נטייה. אני לא יכול להיכנס פנימה. אני בחוץ, כל התורה שלי נשארה בחוץ, מקיפה, התשוקות שלי במקום אחר, שזה הנפש האמיתית. כך הוא אמר. אני אבל רוצה להגיד סתם, בהקשר של מה שאנחנו מדברים. אבאי נשען על בריח הדלת כי הוא הבין שזאת עבודתנו כל חיינו. זה תמצית האדם, לשמור על השערים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אבאי נשען על הדלת לא מייאוש, מתקווה, מנחמה, מהכוונה, כדי ללמד אותנו מה הם החיים. אדם מגלה על עצמו, כל אחד מאיתנו יודע מה יש לנו בפנים. אין יהודי בעולם שלא הולך במחשבה, אם מישהו היה יודע מה יש לי בפנים. לא יכול לדבר אליכם, לקטרג אליכם, אצלי זה ככה. כל אחד הולך במחשבה, אם מישהו היה יודע מה יש לי בפנים, הוא זורקים אותי עם בית הכנסת. הבעיה מגלה לך, לכולם יש את זה. אם לא היית את הנטייה הזו, אם לא היית את התאווה הזו, מי היה ממשיך את הקיום? ברור שיש לנו את זה. אבל מה? צריך לעמוד על הבריח, צריך לעמוד טוב טוב על השער ולהגיד, מה נכנס? זה שזה נמצא בפנים, זה לא מתיר לי להתפרע. זה שזה כבר נמצא, זה לא מתיר לי להתפרע. מה צריכים לעשות? לא לתת לזה להתחיל. למה? כי אם נתנו לזה להתחיל, אכלנו אותה. אם נתנו לזה לתפוס זיז, לתפוס מסמר, סיפרתי פעם, אולי אפילו בפרשה הזו לפני כמה שנים, קראתי פעם ספר על שיווק, והיה שם כזה דבר יפה, שסימנתי את הדף, זה הולך איתי בחיים. היה בחור שקראו אותו קלוד הופקינס, הוא היה אחד הפרסומאים הגדולים בהיסטוריה, הוא עד היום, צמיגים, גודביי, כל מיני חברות שהוא התמיע לנו בנפש, עד היום אנחנו לא יודעים, כי זה שיגעון שלו, לפני 100 שנה. נכנס אצלו חבר, אחרי מלחמת העולם הראשונה, לפני 100 שנים, יותר, והוא אומר לו, תשמע, אני המצאתי משחת שיניים שנקראת פפסודנט. אף אחד לא קונה. תבין, זה איום על הביטחון הלאומי. כשהגיעו הצעירים האמריקאים להתגייס עם מלחמת העולם הראשונה, פתחו את הפה, הרופאים הצבאיים, פתחו להם את הפיות, אמרו, בוא נה, זה איום על הביטחון הלאומי. אז הוא הומצא הטיעוס, הוא כל הסוכריות האלה, החמצוצים האלה עם הסוכר, הוא אומר, פשוט הפיות שלהם היו בטרפת, היו זיהבים מחלות, זיהבים זיהומים, אנשים ימותו מהדברים האלה. הוא אומר, אני המצאתי משחת שיניים, אבל אף אחד לא קונה. איזה בשוגע יקום בבוקר, ידחוף מברשת לפה בתאמנטה, זה לא היה טעים כמו היום. לא יודע מה לעשות. איך אני משכנע אנשים לקנות את המוצר שלי? זה יציל אותם, זה גם יציל את הביזנס שלי. הוא התחיל לחשוב. מה פרסומאי יודע? שכל מה שהוא צריך זה טריגר. כל מה שהוא צריך זה לעורר את היצר הרע. לגרום ליצר הרע להתיישב בתודעה. מהרגע שהוא התיישב בתודעה, נפלנו ברשת. מהרגע שהוא הדליק אצלנו איזה ניצוץ, איזה תאווה, איזה חלום, איזה תשוקה, גמרנו. החיות נכנסו פנימה, הוא בא לבית עלינו. יושב הפרסומאי הגאון הזה, ומתחיל לקרוא על דלקות שיניים. מה מייצר את הבעיות בחניכיים? מה מייצר את הריח הרע בפה, את הצעיבות, את הריקבון, את השחור? מה מייצר את זה? גילה שיש חומר שנקרא פלק. היום כולם יודעים את זה, אז אף אחד לא יודע. גילו שיש חומר שנקרא פלק, זה מין שכבה סמיכה שמצטברת על השיניים, אם יום יומיים לא תצחצח, זה מצטבר בין השיניים לחניכיים. הוא ידע מה הוא צריך לעשות. הוא מילא את כל אמריקה במודעות, תעבירו לשון על השיניים שלכם, תרגישו את השכבה הסמיכה הזאת, את הפלק, והיא יוצרת את כל הצרות שלכם. היא גורמת לששת, היא גורמת לצעבבות, היא גורמת לשכבה השחורה, היא גורמת לריקבון, היא גורמת לריח הרע, היא גורמת שאנשים לא אוהבים לעמוד לידכם. אחר כך מילא את כל אמריקה במודעות עם שיניים לבנות ויפות, ואמר, עכשיו תחליטו איזה שיניים אתם רוצים. כשאומרים לבן אדם להעביר לשון על השיניים, מה הוא עושה? הוא מעביר לשון על השיניים. והתנועה הזו הספיקה בשביל היצר הטוב במקרה הזה. התנועה הזו של להעביר לשון על השיניים העלתה בתודעה את כל החרדות שהוא ייצר. אז עכשיו יש לי ריח רע, עכשיו יש לי צהוב, עכשיו יהיה לי שחור, עכשיו השיניים ירקבו, עכשיו אני רואה כמו יזקן. וזה הספיק. תוך 10 שנים, 65% מאזרחי ארצות הברית החזיקו בבית פפסודנט. איך? מהטריגר הקטן הזה, הוא הבין מה היצר הרע צריך. ועל זה יושב כל עולם הפרסום. מראים לך כל מיני ג'יפים שמטפסים ממנגינות, מעורר בך תשוקות, מעורר בך דחפים, גמרנו, זה נכנס פנימה, זה כבר משתלט עליך. מה צריך אדם לעשות? לנהל את התודעה. לשים לב מה יש שם במחשבה. זה שעלה לי איזו תשוקה מתוך הלב, לא חייב לנהל אותה. צריך ליצור הפרדה ביני לבין העניין. אמרנו פעם דבר מיוחד במינו, מאוד מאוד מיוחד, שאדמו"רי חב"ד מאוד מעריכים בזה, אני אגיד את זה בקצרה, שבעצם זה ההמצאה של יהושע בן נון. זה ההמצאה של כיבוש יריחו. קראנו לפני כמה שבועות פרשת שלח, הפרשה הקשה הזאת, אולי הכי קשה בתורה. דור שלם התמוטט. דור שלם הביא אסון נצחי על עם ישראל, שעד היום, עכשיו 9 באב, עוד שילמנו אותו. הם בחרו בחייה של חינם, עד היום אנחנו בוכים, בחייה על ארץ ישראל, בחיות של חינם. עד היום משלמים על 9 באב. כל זה קורה אצל מי? אצל משה רבנו. בשליחות הראשונה, המרגלים של משה הולכים ומפשלים. הולכים ולא חוזרים, הולכים ולא חוזרים כראוי. הולכים, מספרים סיפורי בדים, סיפורי בדיות, סיפורי דיבה, ועד היום הזה אנחנו משלמים. מי מתקן? יהושע. אחרי 40 שנה. יהושע בן נון שולח מרגלים לארץ ישראל, והמרגלים שלו עושים את העבודה. הוא שולח 2 מרגלים חרש, כן, כלב ופנחס, כף ופי, חוזרים חזרה, אומרים, מצטטים את רחב, ששמענו שרוביש השמת מהים מפניכם, הארץ תיפול בפניכם, תזכרו שאתם חייבים לי טובה, תבואו ותצילו אותי, זה לא אם, שבוודאי אתם תנצחו. וכל אחד שואל, מה התלמיד עשה יותר טוב מהרבי שלו? איך יכול להיות דבר כזה? משה רבינו, השליחות שלו, נכשלה כישלון חרוץ. יהושע בן נון השליחים שלו חזרו ועשו את העבודה, קיבלו צלש. מה יהושע בן נון, מה התלמיד עשה יותר טוב מהרב? שאלה עצומה. אנחנו קוראים את זה פרשה והפטרה, כדי לומר שההפטרה מתקנת את הפרשה. מה מונח פה? אז בפשטות אומרים, קודם כל בזהות השלוחים, בזהות המרגלים, משה רבנו שלח אנשי דעה, שלח מדינאים, אנשים שחושבים שיש להם סמכות להחליט על עצם השליחות. יהושע שלח אנשי מקצוע. שלח, איך אומרים, את כף מהשבק ופה מהמוסד. שלח אנשים, שניים מרגלים חרש, לא יודעים את שמותיהם, בניגוד לאנשי משה, שמתוארים בשמותיהם הנכבדים, רשימה ארוכה, אתה יודע מי עומד לפניך. אלה אנשים שעושים את כל הצרות. הם שמים את עצמם בין הקדוש ברוך הוא לבין המשימה. יהושע בן נון שלח שני אנשי מקצוע, שני אנשי אמן, שני אנשי מוסד, הלכו, שני אנשי סיירת מטכ"ל, הביאו את המידע, חזרו, לא ירבבו את השכל שלהם. אמרו להם לאסוף מודיעין, הם הביאו מודיעין, עשו את העבודה. מעבר לזה גם בהיקף השליחות, לא רק בהיקף השליח, בזהות השליח, גם בהיקף השליחות. משה רבנו שלח אותם לכל הארץ, יהושע שלח רק ליריחו. יפה מאוד, בפשט יש הרבה הסברים, מה יהושע עשה אחרת ממשה? מורי חב"ד, אדמו"ר הזקן ואחריו. התקתי פה את המאמר הזה. עם המאמר הזה אפשר לחיות, הקטע האחרון במקורות, עם המאמר הזה אפשר לחיות כל החיים. הוא אומר, ההבדל בין משה ליהושע קיים גם בעבודת האדם, קיים בעבודת הנפש. משה רבנו שולח שלוחים אל כל הארץ. במובן הפנימי, הוא רוצה לייצר יהודי חדש. הוא רוצה לפתור לא את המופעים של האויבים, לא את המופעים של הנטיות הרעות, של התשוקות הרעות, של החולשות שלנו, לפתור אותה מהשורש, לפתור אותה מהמוחים, לפתור אותה מהמידות, לייצר אדם חדש שרוצה טוב, ששואף טוב, שהלב שלו הולך ישר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה יותר מדי. לייצר אדם שמי השורש אתה משנה אותו, זה יקרה בימות המשיח, זה לא יקרה היום. יהושע הוא פרקטי. יהושע הולך היום בשיטה של ה-CBT, בשיטות הפרקטיות שאומרות, אל תחפור אחורה 100 שנים, ואל תשאל מתי הוא נפל פעם ראשונה מהריסה, ומאיזה ידע אמא שלו, ואיך היא חינכה אותו. חבל על הזמן. מה עושים במקום זה? מלמדים אותך לשלוט על התודעה. מה שנמצא בפנים נמצא. אתה לא חייב לתת לזה פתחון פה? תלמד לזהות את זה כשטות, לזהות את זה כעיוות, לזהות את זה כחולשה. אל תכניס את זה פנימה. אל תיתן לזה לעלות התודעה, תעצור את זה. אומרים אדמו"רי חב"ד, יהושע שולח אותם ליריחו. מה זה יריחו? הגמרא אומרת על יריחו שיריחו מנעולה של ארץ ישראל. מה זה יריחו? שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. הוא שולח אותם לשמור על יריחו. מה זה יריחו? יריחו זה המנעול של ארץ ישראל. אומרת הגמרא, יריחו היה הבריח. כשהפלת את יריחו, הפלת את הבריח, הפלת את הארץ כולה. יהושע אומר, לא צריכים לשנות את האדם מהשורש. אפשר להתחיל בשלב ראשון מללמד אותו לשלוט בבריח. מללמד אותו לשלוט במנעול. מללמד אותו להבין שגם אם יש בפנים הרבה שטויות, הם עיוות ולא חייבים לקחת אותם ברצינות. אז זה שיש לי ספק אם אני בסדר או לא בסדר, או אמרתי או לא אמרתי, זה לא כאילו שום דבר. יש לי במוח הרבה חיות רעות, יש לי בלב הרבה חיות רעות, צריך שבתחיל להתמודד עם כל אחת. צריך להוציא אותה החוצה, לסגור את הגדר ונגמר הסיפור, ולא לתת לה להיכנס. למה הדבר דומה? סיפרנו פעם דבר מיוחד, מישהו פעם שלח לי איזה קטע, איזשהו סרט מיוחד מאוד. היה פעם אדם שקראו אותו, אני חושב שהוא היה גוי, קראו אותו ג'ון נאש. ג'ון נאש היה מממציאי תורת המשחקים, זוכה פרס נובל לכלכלה, מתמטיקאי גאון, מגדולי המתמטיקאים שהיו פה בעשרות השנים האחרונות. הוא היה אדם מאוד חולה, הוא סבל מסכיזופרניה, שזאת מחלה נוראה ביותר, מחלה שמשמידה את החיים. הוא סובל מדמיונות, מהזיות, כמה שהגאון ועצום, אבל הנפש שלו הייתה קרועה ומסוכסכת. וסבל מהזיות, הוא היה מדמיין שיש איזה גוורדיה של אנשים עם עניבות אדומות, קומוניסטים, שרוצים להשתלט על אמריקה, והיה שולח מכתבים לבית הלבן, לשגרירויות. הוא היה מתפרץ במלחמה עם העניבות האדומות. נכנס ויצא עשרות שנים בבתי חולים פסיכיאטריים. במשך השנים הצליחו לייצב אותו, והוא זכה לגדולה, זכה לקבל פרס נובל לכלכלה, פרס החשוב ביותר בעולם המדעי. שם בסרט שעשו עליו, נפלאות התבונה, עשו עליו סרט, בסרט שעשו עליו, מראים קטע. לא יודע אם זה היה במציאות או שזה דמיוני, אבל איך שלא יהיה, זה קטע גאוני. אני לא יודע מי הבמאי, אבל הוא כיוון לעניין, לא יודע מול המתניה, אבל הוא כיוון לעניינים גדולים מאוד בנפש. הוא יוצא עם אשתו מהטקס הזה. עכשיו הוא עמד על גג העולם, קיבל את המיליון דולר בשביל לפתח מחקר. הוא נכנס כבר להיכל התהילה, בכל הדורות ידעו שג'ון נאש נמצא על הקיר של זוכה פרס נובל. הוא יוצא איתה מהעולם שם בסטוקהולם, ו... פתאום היא רואה שהוא נעלם לה, היא רואה שהוא נאבד לה, שהעיניים מתחילות להתעוות, והיא מבינה שהוא חוטף את כיף, שהוא עוד רגע יתפרץ, הוא עוד רגע יתחיל להשתולל. היא באה להוציא מהתיק את המזריק. ואז פתאום הוא מחייך, מסיט את הראש, והוא אומר, זרקתי אותם. וזה הרגע של הריפוי. הרגע הזה שאדם מצליח להשתלט על הבריח. אדם מצליח להפריד בינו ובין ההזיה, בינו ובין המחשבה, בינו ובין הטעות. זאת עבודת האדם באלול ובכל השנה. לסמן את האויבים האלה שבאים מבחוץ או שבאים מבפנים ולסגור עליהם את הדלת. להגיד, זה לא אני.
2: יש לי כל מיני חיות רעות, או שהם בחוץ או שהם בפנים. לא חייב לתת להם להיכנס, לא חייב לתת להם להשתלט, חייב להם לתפוס את המחשבה. ברגע שאתה מסמן אותם, אתה יכול לסגור בפניהם את השער ולהשאיר אותם בחוץ. זאת עבודת האדם. אמרנו פעם שזה הסמל שיציאת מצרים הייתה לשלושה ימים. שאלה מפורסמת, משה רבנו לא אומר את האמת. למה יציאת מצרים הייתה לשלושה ימים? למה לא לכל החיים? אמרנו הרבה הסברים. אבל אחד ההסברים המיוחדים ביותר, תניא, פרק למד א', אדמור הזקן רומז לזה, משהו מיוחד מאוד. ללמד אותך שככה יוצאים ממצרים. השלב הראשון, יוצאים למה שאפשר. יוצאים למה שאפשר. שלושה ימים אתה יכול לצאת? הם היו אחרי ממתת שערי תומה, 210 שנות גלות, אנחנו מבינים מה זה 210 שנות גלות. איזה עומק של עיוות, של טירוף, של לכלוך, של תינופת הייתה להם בנפש. אברהם ושרה, זוג זקנים. זוג זקנים! מה אומר להם פרעה? הנה אשתך, כך ולך, שהמצרים שטופי זימה. זוג זקנים, היצרה כבר לא כל כך גדול. ועדיין הוא אומר לאברהם אבינו, אל תהיו פה דקה. שהמצרים שטופי זימה, זה המקום הזה, זה עיר החטאים, זה לס וגאס, אי אפשר להיות פה. זה גם להוריד את המשקפיים לא יעזור. תברחו מפה. הם היו שם 210 שנים, ולא כאברהם ושרה, אנשים פשוטים, כמונו. 210 שנים, אפשר להבין מה להם בנפש. כמה הנפש הייתה מלוכלכת, ויראו אותנו המצרים, לא ויראו לנו. מה המצרים עשו מאיתנו? מה אומרת לך התורה? איך מתחילים? יוצאים ממה שיש. אל תנסה לפתור את כל הבעיות. צא לשלושה ימים. מה זה שלושה ימים? מחשבה, דיבור ומעשה. אתה יכול לסגור את המחשבה בפני מה שיש בפנים? תסגור. אתה יכול לסגור את הדיבור? תסגור. לסגור את המעשה? תסגור. אתה יכול לסגור את העיניים? תסגור. עין מבחוץ יש הרבה רעש. מה אכפת לי מה יש בחוץ? מה שיהיה זה מה שנכנס מהעיניים. מה שלא נכנס, לא קיים. אם זה לא נכנס בעיניים, זה לא קיים. אז תוריד את המשקפיים, אל תראה, אל תסתכל לשם. זה הבחירה של האדם, מה להכניס פנימה, וזה מה שהתורה מזכירה לנו. השלב הראשון ביציאת מצרים, שהוא נמשך כנראה עד ביאת המשיח, זה קודם כל לצאת עם מה שאפשר. לצאת עם מה שאפשר, שלושה ימים אתה יכול לצאת, מחשבה אתה יכול לצאת, דיבור אתה יכול לצאת, מעשה, צא, תתחיל עם זה, זה הבן חורין, עם זה להתחיל, מפה מתחילים. אז זאת הנקודה, אלול מזכיר לנו, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שעריך. שים לב מה נכנס, זה לגמרי בבחירה שלנו. היה פעם יהודי שבא לעבוד במזכירות של הרבי מלובביץ', וכשהוא נכנס שם לעבוד, אמר לו המזכיר, הרב חודקוב, המזכיר הראשי, הוא היה יהודי מריגה, יהודי פיקח בשיא כוח חוכמתו. והוא אמר לו, אותו יהודי, תשמע, אני לא אגיד לך לא לראות, כי אתה תראה, אני לא אגיד לך לא לשמוע, כי אתה תשמע, אני אגיד לך לא לדבר, זה בבחירה שלך. אבל זה באמת מקום צפוף שאתה לא יכול לא לראות. אבל כשיוצאים בעולם הזה, זה לא המזכירות של הרבי מלובביץ', אפשר גם לא לראות, אפשר גם לא לשמוע, ובטח אפשר לא לחשוב, ובטח אפשר לא לדבר. זאת הבחירה שלנו. חוק המחשבה השנייה. חוק המחשבה השנייה פירושו שהמחשבה הראשונה אין לנו שליטה. זה עולה. אתה הולך ברחוב, אתה חי בחיים, דברים עולים. האם לפתח את זה, זה כבר הבחירה שלנו. האם להמשיך ולחשוב ולהרהר בזה, בטח חס וחלילה להמשיך ולהסתכל על זה, זה כבר בבחירה שלנו. ופה מתחיל המצווה, פה מתחיל הציווי שאיתו מתחילים את חודש אלול, שופטים ושוטרים נותן לך בכל שעריך, שים לב מה אתה מכניס. אני רוצה לסיים בדבר מאוד מאוד יקר. אמרנו פעם שאלה גדולה לגבי עשרה בטבת, אנחנו עברנו כבר את כל הצומות השנה, של השנה הקודמת לפחות. ויש השאלה גדולה. הצומות הגדולים, הקשים, זה 17 בתמוז, זה 9 באב. בפועל, 17 בתמוז ו9 באב נדחים. יבוא שבת, נדחים. לא רק שאם יבוא שבת הם נדחים, הם לא יכולים לחול ביום שישי. למה לא יכולים לחול ביום שישי? כדי שלא לבטל את קדושת השבת. אדם שרגיל להתפלל ערבית באותו יום, מבעוד יום, אז יכול לאכול סעודת שבת כמו מבעוד יום. אבל אם יהיה עשרה בטבת, צריך להשלים, אם הצום יחול ביום שישי, יצטרך להשלים את הצום ביום, עד צאת הכוכבים. אז זה לא כבוד לשבת, לכן צומות לא יכולים לחול ביום שישי, ורוב הצומות, אם יחולו בשבת, יידחו מפני השבת. חוץ ממה? עשרה בטבת. דווקא הצום הכי פשוט מכולם. פתאום עשרה בטבת, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים, ולכן עשרה בטבת חל ביום שישי, וצמים אותו ביום שישי. לא דוחים אותו, צמים אותו ביום שישי, ונכנס אל תוך קדושת השבת. הולכים מבית כנסת רעבים, עד שעושים קידוש, עד שעניינים, עד שמסתיימים את הדרשה וכל העניינים, נכנסים לשבת רעבים. דווקא עשרה בטבת, מה קרה בעשרה בטבת? יותר מזה אומר אבוד רעה מביא זה בית יוסף. שאם עשרה בטבת היה חל בשבת, היום בלוח לא יכול לצאת בשבת, כדי לא לדחות את קדושת השבת. אבל אם היה חל בשבת, הוא אומר, הוא היה דוחה את השבת כמו יום הכיפורים. למה? כי כתוב בעצם היום הזה, שמח מלך בבל, כמו שכתוב לגבי יום הכיפורים, בעצם היום

רץ פנימה. תשעה באב שהוא העלה את ירושלים באש, זה נדחה. עולם הפוך ראיתי. הצום שמסמים את החורבן עצמו נדחים. הצום שמסמן את המצור, הוא לא נדחה, הוא חייב להיות באותו יום, יום ארור, יום נורא, עשרה בטבת, יום כזה שאנחנו לא יכולים לתת לו לעבור בשתיקה, למה? באמת, החתם סופר מחדש חידוש גדול מאוד, הוא אומר שעשרה בטבת היה תחילת המצור. ומאז, כל שנה מחדש הוא יום הדין על הגלות. כל שנה מחדש ביום הזה, הקדוש ברוך הוא מכנס את בנים של מעלה, והם מחליטים אם הגלות תתחיל עוד חס ושלום, עוד שנה של מצור, עוד שנה של כיף, עוד שנה של כאב. במילא זה יום מאוד חשוב, כי ההתחלה קובעת את ההמשך. טוב. אבל הרב ידיבר הרבה פעמים על רעיון אחר, שכל כך מתיישב עם מה שנאמר פה. חזל רצו, הנביאים כבר, הנביאים רצו ללמד אותך, שהמצור קובע. אם אתה נותן להם להיצמד אל החומה, הם ייכנסו פנימה. ולנו, לדור של השביעי באוקטובר, יושב לפניי, קצין במדים, לא צריכים להסביר את זה. אנחנו היום יודעים שמה שקובע את החורבן, זה לא הרגע שהם מפילים את החומות. לא הרגע שהם קוראים את הגדר, הרגע שנתנו להם לצבוע על הגדרות. כי מהרגע שנתת להם להתיישב על הגדר, הם ייכנסו פנימה. יש כזה כלל, מי היה? קלאוזוביץ', היה איזשהו גנרל גדול שהוא אמר פעם, קו המגע לעולם ייפרץ. קו המגע תמיד ייפול. אם אתה נותן להם קו מסוים לעמוד עליו, הוא ייפול. למה? הם ינצלו יום שאצלך שמחת תורה, או יום כיפור, או ליל הסדר, אתה לא מרוכז, הם יפילו אותו. אנחנו מזכירים לעצמנו בעשרה בטבת שהאסון הגדול נעשה מתי? לא כשנותנים להם להיכנס פנימה. שנותנים להם להתבצר על הגדרות, שנותנים ליצר הרע איזשהו פתחון פה, איזשהו רגל, איזשהו זיז להתאפס עליו. שם החורבן כבר נמצא. אז ייקח שנתיים וחצי, בסדר, אבל אתה כבר יכול, זה כבר שאלה של אם, לא שאלה של מתי. ולכן עד היום הזה, עשרה בטבת יותר חמור מכולם, כי החורבן האמיתי נמצא באותו מקום, שנותנים ליצר הרע להיצמד אל השער. מה צריכים לעשות איתו? שופטים ושוטרים. שופטים זה לא לתת לו להיכנס, ושוטרים זה להעיף אותו משם. זה להרחיק אותו מהגדר, לא לתת לו להסתמך, לא בעיניים, לא במחשבה, לא בדיבור, לא לתת לו שום גישה, שום דריסת רגל. באמת זה חידוש גדול, כי זה מאוד קשה. כי המחשבה זה רשות היחיד הפרטית שלנו. המקום היחיד שיש לאדם שנשאר לו בעולם הזה, עד שגוגל תמציא איזה קורא מחשבות, עד היום הזה, המקום האחרון שנשאר לנו בעולם מהו, זה מחשבות. גוגל יודעת לאן אתה נוסע. מתי נסעת? מתי חזרת? אתה מקבל כל סוף חודש עדכון, בדיוק איפה היית, כמה זמן היית, מה עשית שם? דבר אחד גוגל עוד לא יודעת, מה אתה חושב? למה נסעת? מה היו התוכניות שלך? אבל יום אחד ימצאו מכשיר קורא מחשבות, וזה יהיה לא נעים, למה? כי המחשבה זה רשות היחיד, זה המקום היחיד שאדם רשה לעצמו דרור. הוא לא יכול לעשות המון דברים, אבל לחשוב הוא יכול על כל דבר. הוא כועס, הוא ממורמר, הוא מקנה, איפה הוא נותן לעצמו פורקן, איפה הוא נותן לעצמו דרור? במחשבה. יושב על הספה, חושב על איך הוא קנה את הווילה שלו. אם הייתי יכול לדעת שיפול עליו איזה טיל, הייתי קונה ממנו בזול. זה ככה אדם. במחשבה נותן לעצמו פורקן, מדמיין את כל מה שהוא לא יכול לעשות, מדמיין. אבל אומרת לך התורה, הרמב"ם פוסק את זה להלכה. התאווה מביאה לידי חימוד, והחימוד מביא לידי מעשה, אין דבר כזה. מה שאדם חושב עליו, בסוף הוא יעשה אותו. אין לאדם שליטה, למה? כי אם חשבת, אז זה מעורר תשוקה, זה מעורר התלהבות, זה מעורר שיגעון, זה מעורר טירוף, בסוף זה גם יבוא לידי מעשה. אז האדם החכם איפה נלחם? לא בתוך הרפת, לא בתוך היער, נלחם הרבה הרבה קודם, שומר על השערים, סוגר, שלא ייכנס מה שלא צריך להיכנס, וכמו שאמרנו, זה סגולה לאלול, זה סגולה לכל השנה, זה סגולה משנה חיים ממש. נקרא, אני חוזר למובן מספר 3, הקטע הנפלא הזה, מה זה הציווי, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לשון יחיד, ומה זה בכל השערים, הרי צריכים לתת רק בשער אחד וכו'. כותב הרבי במאמר שופטים ושוטרים תשכ"ט. היינו, שצריך להגדיר עצמו בעניין הראייה, שיהיה עוצם עיניו מראות ברע. כמו כן, צריך להיות ההגדרה בעניין השמיעה. להיות, איך אומרים? מה שלא שמעת, אתה לא יודע. היה פעם, שבתי, ראיתי פעם דרשה אצל חיים שמואלביץ, הוא כותב דבר מיוחד במינו. הוא כותב, אנחנו מכירים את הסיפור עם חושים בן דן, שהם מתחילים לריב, באים לקבור את יעקב אבינו, עשיו מחכה בכניסה עם 60 קצינים מדומים, אתם לא נכנסים, שלי, למה? ירשנו שני קברים. יעקב לקח קבר אחד ללאה, הקבר השני שייך לי, אנחנו שני אחים, הוא לקח לרעייתו, לאריכות ימים לכולנו, אז עשיו רוצה את השני לעצמו. נו, אומרים לו, לא, אבא הכין אותנו לזה, ואמר שבקניית הבכורה, קנה ממך גם את השטר, אמרת, אתה לא רוצה חלק בארץ ישראל, לא רוצה כלום, אתה עובר לאדום, נגמר הסיפור. אמר, יש לכם שטר? היה בטוח שהם היו לא מוכנים. אמרו, כן, יש את הכספת אצל יוסף הצדיק במצרים, שם בארמון המלוכה, יש את כל הניירת, הבאנו את הטאבו, הבאנו הכל. שולחים את נפתלי הילה שלוחה, שהקל רגליים, לרוץ למצרים להביא את הניירת. עומד שם חושים בן דיין.
ההוא חירש אליהם, לא הבין יותר מדי. רואה את סבא שוכב על הרצפה, ורואה את השם.

0: הסנוב הזה מפריע, הבין שההוא נגדנו. לקח מקל, נתן לו בנה אחת בראש, הפריד לו בין הראש לגוף, הראש התגלגל לחיקו של יצחק אבינו, וקברו את עשיו בחוץ, ויכולים לקבור את יעקב אבינו. שאלו פעם, מה ההבדל? למה חושים בן דן התנהג אחרת מכולם? ואמרו, כי חושים היה חרש, אז הוא לא התרגל לטענות של הצד השני. הם בהתחלה כעסו, מה אתה מפריע, מה זה סבא מוטל על הרצפה, מי אתה בכלל תלך מפה? אבל אז הוא התחיל עם טענות, והתחיל עם סברות. וכשאתה שומע את הזולת, הטענות צריכות לך להיכנס לתוך הלב, שמע, הם קצת צודקים, צריך להתחשב בהם, וגם הם פה, וגם אנחנו פה, וצריכים להסתדר עם כולם. חושים היה חרש, הטענות לא נכנסו לו בכלל. אם לא היו נכנסו לו בכלל, אז הוא רואה מי עומד לפניו, חבורת מחבלים, הוריד להם את הראש והעיף אותם מפה. אומר הרבי, קודם כל לא לשמוע. מה צריך לשמוע כל כך הרבה דברים בחיים? אתה שומע, זה הפך להיות חלק ממך. לא צריך לשמוע כל שטות שנאמרת. כמו כן צריך להיות ההגדרה בעניין השמיעה. להיות אוטם אוזניו משמוע דבר רע, כמו לשון הרע. אנחנו אומרים, לא תתחרט על מה שלא שמעת. מה שלא שמעת, לא צריך לשלם על זה. שעל ידי זה מציל קליטה, את עצמו היית מדבר, וזה שמדברים עליו. כמו כן צריך להיות הגדרה בעניין הריח. להיזהר מהירורים רעים. כמאמר הזל, הרהורי עבירה קשים מעבירה. למה הרהורי עבירה קשים מעבירה? אנחנו נותנים לעצמנו דרור בהירור, אבל זה בדיוק הפוך. כשאדם עושה, יכול להיות שהוא עושה, אבל הנפש שלו לא נמצאת שם. הוא עושה כי הכריחו אותו, הוא עושה כי הוא חייב, הוא עושה כי הוא בלחץ. אבל כשאדם מהרהר, כל התשוקה שלו וכל ההתלהבות שלו נמצאת בפנים. לא צריכים להעריך, כל אחד יודע מה הכוונה, שבראש שם נמצאת כל ההתלהבות של האדם. כי אתה חופשי, יש לך דרור, אתה מכניס את עצמך פנימה. זה הרבה יותר מסוכן והרבה יותר גרוע מבחינת הנזק בנפש, שפיכת הדמים, מאשר העשייה עצמה. וכך צריך להיות ההגדרה בעניין הדיבור, כמו שכתב הרמב״ם, אפילו בצורכי הגוף, לא ירבה אדם דברים, ואמרו לו, מצאתי לגוף טוב משתיקה. וגם כאשר ההבטה היא בקור רוח, ובשעת מעשינו, הוא אומר, זה לא עושה לי כלום, בדיוק ההפך. זה כל כך בפנים, שזה כבר לא צריך לעשות כלום. זה כל כך חלק ממך, שזה כבר שם. הרי זה עושה רושם וחקיקה גדולה בנפש, ולא תעבור בלי התעוררות רע בהתגלות, רחמנא ליצלן. אני רוצה לסיים, כל שנה, שבת ראשונה של אלול, אני משתדל לספר את הסיפור הזה. אין סיפור יותר אמיתי, יותר חכם, יותר מכוון בחיים, ובאלול בפרט, מהסיפור הזה. מה הפירוש? אדם צריך לשתות בתודעה. לראות מה נכנס בפנים. מה שלא ייכנס, לא יסיס אותך מהמסלול. מה שייכנס, כבר תשלם עליו. היה פעם מלך אחד שיוצא למלחמה, והוא צריך לכבוש את המדינה השכינה. נו, שולח את החיילים שלו, את הסיירות, את החטיבות, החבר'ה הכי מאומנים, לא הולך. החבר'ה בצד השני, אז אין נפש. אנשי גבורה, חלשים יותר, מעטים יותר, אבל לחמו עד טיפת הדם האחרונה. אי אפשר לעבור אותה, אי אפשר לעבור. הוא שובר את הראש, הוא אימר על המלחמה הזו, הוא לקח הלוואות, הוא שיאבד את המדינה, הוא חייב לנצח, בלי זה הוא מאבד את המלוכה שלו. היה בלחץ גדול, פרסם כרוז. מי שיביא לתוכנית, איך לפרוץ את המדינה השכנה, איך להתגבר על הקושי, מקבל ממני את הגדול שבפרסים. להיכנס ל-60 דקות לחדר האוצרות המלכותי, לקחת מה שרוצה. היה לו שם מרתף אוצרות שגנזו אבותיו ואבות אבותיו. מעולם אדם שהוא לא בן משפחת המלוכה לא נכנס. זה כניסה לדם כחול בלבד. דם אדום, מעולם לא נכנס לשם. היו שם אוצרות עיקרים, שחיות תבל, שחיות חמדה. אתם יודעים מה, האגדות היו יותר גדולים מה שיש שם. עכשיו הוא, הבן אדם בלחץ, כשאדם בלחץ עושה טעויות, משליך חייו מנגד כדי לנצח, הוא מפרסם. מי שייתן לי דוקטורינה, טקטיקה, רעיון, איך פורצים את הגבול, איך פורצים את הגדר, מקבל ממני 60 דקות להיכנס לחדר האוצרות המלכותי. הגיע איזה גנרל זקן ועטיר קרבות, נתן לו תוכנית סדורה, אתה שולח את החבר'ה מפה, את הטנקים משם, את המטוסים משם, וזה עבד. הפיל את הגדר, הפיל את הגבול, פרץ למדינה השנייה, הגיע לארמון המלך השכן, שבע אותו, חוזר בניצחון גדול. כשהוא חוזר ממחכה לו, הגנרל שכתב את התוכנית, עכשיו את נקם ושילם, צריך לתת לו להיכנס חדר האוצרות. הוא יודע שהוא לא יכול לתת לו. אין דבר כזה, זה יהיה חילול כבוד המלוכה. אין דבר כזה שיכנס לשם אדם שהוא לא בן מלך, שהוא לא בן רוזנים, בן אצילים. אבל כולם מחכים. כבר כל ההיסטוריונים והגיאוגרפים והארכיאולוגים, כבר כולם עומדים עם מצלמות, מחכים כבר לראות. מה הוא יוצא משם? סוף סוף בן אדם מן השורה, פעם ראשונה נכנס. הוא חייב לתת לו להיכנס, לא יכול לתת לו להיכנס. מה הוא עושה? עכשיו חשב, עלה לו רעיון. הוא בירר מה ההובים, מה השיגונות של אותו גנרל. כמו לכל אדם, גם לו יש שני הוביס, הוא מכור לאוכל טוב ולמוזיקה קלאסית. אוכל טוב, הוא אצל כל הבית, מגזינים של מסעדות, מבקר מסעדות בעצמו, נוסע בכל העולם לאכול, ומיוזיקלס, קונצרטים, חזנות, אופרה, זה משוגע על זה. מה עושה המלך? בכניסה לאותו חדר אוצרות, הוא מעמיד שני אוהלים. אוהל אחד עם 5 הקייטרינגים הכי טובים במדינה. אחד ספרדי, אחד מזרחי, אחד דרום אמריקאי, אחד זה, כל מנות ראשונות, אחרונות, אמצע, כל מה שצריך. באוהל השני הוא מעמיד את חמש התזמורות, חמש המקלות, הלהקות הכי טובות במדינה. הגנרל הזה מגיע דקה לארבע, יש לו 60 דקות, מארבע עד חמש להיכנס לקחת מה שהוא צריך. ארבע בדיוק, הגונג מצלצל, הוא צריך לעבור את האוהל הראשון בדרך למרתף. המלצרים פותחים את הסירים. התפשט שם הריח שכמותו הוא לא הריח. באמת הוא הבין באוכל, אבל דברים כאלה לא היה. הוא אומר, יש לי שעה, שעה זה המון זמן בחיים. בסדר, אני יכול ליהנות מכל העולמות. התחילו להגיש לו מנות ראשונות ואחרונות וגלידות וזה ודגים ובשר ועניינים. והוא אוכל ותואם ורץ ממקום למקום. עד שהתעורר, חלפו 25 דקות. הוא אומר, נו, יש לי עוד 35 דקות. נכנס לאוהל השני, ואז מתחילה המוזיקה. אחרי אוכל טוב זה בכלל עולה ישר למוח. והילדים והמבוגרים וקולות מן השמיים וזה. והוא עומד מחושף, לא יכול לזוז. עד שהתעורר, חלפו 60 דקות. וזה כל החיים. יהודי בא עם תוכניות, חודש אלול. מה יצרה צריך? כמה סחות דעת? זה כל מה שהוא צריך. הוא לא יגיד לך אל תעשה אלול, אבל פה פתאום בראש חודש אלול יהיה פנצ'ר, ויהיה מריבה עם האישה, ויהיה משהו לא בריא, ויהיה נסיעה לחוץ לארץ, ואופה עבר חודש אלול. לכן כל המלחמה זה מלחמה על השערים. לשים לב להסחות הדעת. לשים לב מה אומר לנו לתודעה. רצון טוב יש לכולם, כוונות טובות יש לכולם, אבל זה פשוט נאבד במרחב הזה של הטיסה, שנסתם לנו, שהאופק נסתם לנו מכל הדברים שעולים שם. אז יהודי בחודש אלול צריך להיות מפוקס על התודעה. שהתודעה תהיה נקייה, תהיה תאורה, תהיה זכה, תהיה ישרה, לא לתת לבלבולים. כשהוא יבוא עם כל ההסחות דעת להגיד לו אח שלי, אחרי החגים, מה קרה? אחרי החגים. אתה אומר את זה לקבלן, אתה אומר את זה בבנק, אתה אומר... תגיד גם ליצרה. אני אומר לעצמי כמובן. תגיד אחרי החגים, מה? תן לי 40 יום להתכונן, מה אכפת לך? גם אתה קצת יותר תאור, מה קרה? אחרי החגים. אם אנחנו שולטים באותו מרחב של מה יש לנו בראש, הכל נראה אחרת, כמו שאמרנו, זה הציווי שאיתו מתחילים את חודש אלול ואת השנה כולה. השיעור לעילוי נשמת, מרת חנינה בת יוסף, היורצייט בלמד אב, שתהיה למליצת יושר למשפחה, לבן היקר והחשוב שלה ולכל עם ישראל.
1: האזנתם לגואל יבוא, עם הרב גואל אל-קריף.
2: עם הרב גואל אל-קריף.
1: עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

0: טוב, ילדים יקרים ומתוקים שלי, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור כמדי ערב. ילדים יקרים, לכל אדם יש עול על כתפיו. יש כאלה שהעול הוא כבד, ויש להם חיים לא קלים. יש כאלה שהעול הוא קל יותר. כל אחד לפי מה שהקדוש ברוך הוא בחר לו, לתיקון שלו. אך האדם יכול לבחור לנווט את העול, כלומר, המאמצים והקשיים שלו לתורה ולמצוות, לתורה הקדושה. היה זה בתקופת מלחמת העולם הראשונה. הרב שלט, וגם בישיבתו של רבי יחיאל מיכל גורדון, שרר רעב מטריד. לא הייתה פת לחם, כפשוטו, לא הייתה פת לחם. אמר הרב, מה יעשה? מה יעשה שחשב הרב לעצמו, והנה נשמע נקישה בדלת. בפתח ניצב בחור ובמזוותו ובמזוודה בידו. הוא הגיע מרדין, מישיבה של החפץ חיים, זכותו יגן עלינו אל לומז'י. עכשיו, תמר ראש הישיבה, כשהמלחמה משתוללת והדרכים משובשות, אתה מגיע? כן, כן. לא נרתע הבחור מהסיכון שבנסיעה. החפץ חיים בירך אותי שכל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות, ולכן אינני חושש. ראש הישיבה הזמינו לשבת, וכעבור רגע עסקו השניים בסוגיה מסובכת. תוך זמן קצר כבר הבחין הרב גורדון כי הבחור ראוי להתקבל לישיבה. אבל... אמר בהנחה כבדה כבוד הרב, העלינו קושיות ותירצנו את כולם, אך קושיה אחת אין בידינו לישבה. שעת הצהריים מתקרבת ואין לחם עבור התלמידים, אם כן כיצד נקבל בחור נוסף? כיצד נקבל בחור נוסף? סיים הרב את שאלתו ודפיקה נשמעה בדלת. בפתח ניצב גבר רחב כתפיים וסג, סק, צרור על שכמו. לחם, לחם טרי, הריח מהסק. רבה, אמר אותו האיש, אשתי אפתה בוקר כיכרות לחם עבור בני הישיבה. כיצד אמר לך מרן החפץ חיים? פנה הרב אל הבחור, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו כל עול. תראו מה זה, הכוח של התורה, הכוח של ההתמדה. מעבירה ממנו כל עול. יהי רצון, אבא שבשמיים, שנזכה לחיות חיים של תורה וקדושה, אמן. תודה רבה שהקשבתם לתוכנית הקצרצרה שלנו, שעת סיפור כמדי ערב. תודה רבה לצוות ההפקה היקר והמתוק שמביא לנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך, אבא שבשמיים, על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך. אוהב אתכם מאוד, לא לשכוח לפני השינה קריאת שמה שעל המיטה. המשך ערב טוב.
1: כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: עזר השם ובישועתו, אנחנו ברוך השם בימים הנפלאים, בימים הקדושים, בימים הטהורים, בימים החשובים, בימים הכי גדולים שיש בשנה. אנחנו בימים של חודש אלול שיבוא עלינו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. אנחנו אומרים מה זה אלול, אלול כותבים א' למד ו' למד. אנחנו אומרים במזמור לתודה, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. כתוב ולא אנחנו בו, כלומר הוא עשנו ולא אנחנו, אנחנו שייכים לו. אבל כשאתה שומע את זה, איך זה נשמע? הוא עשנו ולא אנחנו, הכוונה באלף, ולא אנחנו. אומר אחד מבעלי החסידות, כשאתה אומר ליצר הרע לא באלף, לא, זהו, אני לא מוכן לדבר לשון הרע, לא מוכן ללכת לים מעורב, לא מוכן להסתכל במראות אסורים, לא מוכן לעשות דברים שאתה משכנע אותי לעשות. לא, אתה אומר לא באלף ליצר הרע, אתה הופך להיות לא בוו של השם יתברך. לכן זה המהות של אלול, להגיד לא באלף ליצר, ואז תישאר לא בוו לקדוש ברוך הוא. אז לפני שנתחיל ללמוד את ערך סליחות בערך הפה ליועץ, תן קצת הקדמה על הימים הגדולים והחשובים שאנחנו נמצאים בהם. היו איזה זוג צעיר שהתחתנו, בחור ישיבה, דיברו עליו גדולות ונצורות, שהבחור הזה תלמיד חכם, והוא חריב, והוא עילוי, והוא שנון, והוא מבריק, גברו עליו ותעלל עם ברכה. והקלה, קלה מעוללה עם כל המעלות, כלילת המעלות ומתוקה וצדיקה, וברוך השם, אין והגפן, באין והגפן, דבר נאו מתקבל. ברוך השם, התחתנו, ולאחר תקופה קצרה מאוד, יום אחד הגיע לבית של ההורים שלה, בוכה, בסערת רגשות גדולה מאוד, כבר מהרחוב התחילה לבכות, היא לא אוכלה להתאפק, וההורים שלה, מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? חשבו שהיא מאושרת שהכל טוב. היא אומרת, חשבתי שהבעל הזה הוא בעל תלמיד חכם, זה מקח טעות, זה מקח טעות, הוא לא תלמיד חכם, הלכות בסיסיות הוא לא יודע, הוא עובר על איסורי תורה, איסורי תורה, שומע אבא של הרחמנא ליצלן, איך יכול להיות? מה דיבר עליו ראש הישיבה בשבע ברכות? מה אמר עליו המשגיח, הרמים? מה מדברים עליו כולם? ובאמת ראינו שהוא בעל מידות, ראינו שהוא גם תלמיד חכם, יודע לדבר, מה מצאת בו? אומר, מצאתי בו, הכנתי לו היום ארוחת צהריים, סיימנו את ארוחת צהריים, הוא ביקש ממני קפה. אז אמרתי לו, אתה רוצה קפה רגיל, כן? הוא אמר לי, לא, למה רגיל? תעשי קפה עם חלב. אמרה לו, מה קפה עם חלב? אחרי ארוחה בשרית. אמרה לו, אתה מתכוון קפה עם חלב סויה. זה פרווה. אז הוא אמר לה, לא, קפה עם חלב, חלב. מה שהוציאו עכשיו, בטעם של פעם. כלומר, עד עכשיו הביאו לנו מים. בטעם של פעם. אמרה לו, חלב. חלב, כוס קפה עם חלב. מה הבעיה? מה ביקשתי? ככה, כוס קפה עם חלב אחרי ארוחה בשרית, עובר על איסורי תורה. אבא שלה שמע את זה, מיד הלך לדיין, אמר לו, תקשיב טוב, אני רוצה לסדר לבת שלי גט גירושין. היה פה מקח טעות. אמר לו, מה, איך מקח טעות? הוא אמרו תלמיד חכם. אמרו תלמיד חכם, זה שקר וחזב. אתה יודע מה הוא ביקש מהבת שלי אחרי ארוחה בשרית שהוא אכל? היום, מה הוא ביקש? כוס קפה, נו מה יש בכוס קפה? כוס קפה עם חלב, אמר לו לקחה עליו סויה, אומר לו לא, כוס קפה בטעם וניל, הוא רצה למשודרג, אומר לו טוב תשמע, אני צריך לשמוע את שתי הצדדים, אני אלך לכל אני אדבר עם, עם האברך הזה, הלך אליו, הוא ראה את הדיין, מה נשמע, מה שלומך? אמר לו איך היה הנישואין? אמר לו ברוך השם, יש לי אשת חיל, אישה טובה, אמר לו היא מנקה בבית, אמר לו מכה, מבריקה, היא מבשלת? אמר לו כן, מבשלת, היום דווקא הכינה לי ארוחה בשרית. אמר לו, מכינה לך ארוחה בשרית? כן. והארוחה הייתה טעימה? אמר לו, כן. אמר לו, ומה אחרי ארוחה, מה עשית? אמר לו, ביקשתי כוס קפה. הוא אומר לו, קפה קפה? הוא אומר לו, כן, קפה קפה. אמר לו, קפה, רק עם קפה. אמר לו, ביקשתי כוס קפה עם חלב. אמר לו, חלב סויה. אמר לו, גם אתה עם הסויה. חלב וחלב בטעם של פעם, 3.8%. אומר לו, חלב? ביקשת כוס קפה עם חלב אחרי ארוחה בשרית? אמר לו, כן. איך אתה עושה דבר כזה? מה, אתה לא יודע שזה איסור? כל ילד קטן יודע שזה איסור. צריך לחכות 6 שעות בין בשר לחלב. אמר לו, כבוד הרב, תשמע, בחודש שאני גר איתה, עד שהיא תביא לי את הכוס קפה עם חלב, יעבור 6 שעות. בגלל זה ביקשתי ממנה כוס קפה עם חלב. אנחנו צוחקים, הנמשל הוא עלינו. אם בן אדם מתעורר רק בראש השנה, מה קורה לבן אדם שמקבל על עצמו איזה קבלה? לוקח לו זמן להתניע את עצמו, ליישם את הקבלה הזאת. לפעמים 6 שעות, לפעמים 6 ימים, לפעמים גם 60 יום. אם אתה תקבל את הקבלות שאתה צריך לקבל כדי לשנות את המעשים שלך, רק בראש חודש תשרה, בראש השנה, אז אתה תשתנה אולי בחשוון, אולי גם בחנוכה, אולי בשבט, אולי לא תשתנה בכלל. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו ימי הכנה, ימים של חודש אלול, שכבר בראש חודש אלול, אנחנו נחשב את צעדנו, איך אנחנו מתחזקים, איך אנחנו חוזרים בתשובה, איך מתקנים את המעשים שלנו, איך אנחנו משפרים את המעשים שלנו, ולמעשה אנחנו גוזרים עלינו בראש השנה, בעזרת השם לי כתב, בספר החיים והשלום. אנחנו דור, שהדור שלנו, כולם מכירים דבר אחד, לא מכירים אזעקות. מי ידע, לא מזמן היו אזעקות, והאזעקות, הם, אתה יודע, עולות וירודות, עולות וירודות. שכחתם איך האזעקות נהיות? אבל מה האזעקות? האזעקות מביאים איתם גם זמן התראה. במלחמה האחרונה עם איראן, אז היה זמן התראה יותר. אתה יודע, אנשים האלה הם זמן לקום, צחצח שיניים, לשתות כוס קפה ורדת למקלט. היה איזה 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה. כלומר, יש לך זמן להיכנס למרחב המוגן. מי שלא נכנס למרחב המוגן, חשוף לסכנה לקבל פגיעה ישירה. תדעו לכם, בימים האלה, היום בלילה, אנחנו מתחילים את האזעקה הידועה מקדמת דנא. איזה אזעקה? מתחילה האזעקה של השופר. ואתה מה אתה צריך לעשות? אתה צריך עכשיו להיכנס למרחב מוגן. מרחב מוגן זה בבית המדרש. מרחב מוגן זה בבית הכנסת. מרחב מוגן זה לא במקום של פריצות, לא בים מעורב, לא באיזה אירוע מעורב, לא בקניון ולא בדיזינגוף סנטר. אתה צריך מרחב מוגן שמור, כדי שחז וחליל, חז ושלום, לא תהיה חשוף לפגיעה ישירה. לכן זכינו למתנה גדולה ונפלאה. קיבלנו את חודש אלול, שזה ימים של קסם, זה ימים קסומים, זה ימים נפלאים, שאנחנו עכשיו עושים בחנה כדי להגיע לראש חודש אלול. כי מי מתריע? מי נותן את ההתראה? לא פיקוד העורף. השם מתברך בכבודו ובעצמו, הוא שנותן לנו את ההתראה. ואומר, יש לכם התראה, עוד חודש מגיע הדין, היום הגדול והנורא, ראש השנה. נותן לכם מעכשיו התראה, יש לכם חודש להיכנס למרחב המוגן. לשמור את עצמכם במרחב מוגן, כדי לא לספוג פגיעה ישירה, חס וחלילה, חס ושלום, על ידי מצוות, מעשים טובים, דברים טובים שאתם תעשו, כי זה חודש של הכנה. בירוחם הלוי ממיר, פעם עבר ברחולין, בדרך לישיבה. והוא ראה שהעירייה מנקה, מסיידת, מסדרת את כל הרחובות. למה? נשיא פולין, הפרזידנט, בא לביקור בעיירה מיר. אז הוא הגיע לבית המדרש ואמר להם, תראו, הפרזידנט, הנשיא של פולין, מגיע פה לביקור. העירייה לא ריצפה את הכבישים בזהב. היא לא ריצפה את כל עמודי התאורה בשיש או בכסף טהור. היא פשוט נקטה, קרצפה, סעידה. תראו, המלך הזה גר בארמון, שכל הארמון הזה זה זהב ושיש ודר במסוחרת וכלים מכלים שונים. המלך עכשיו יוצא מאזור הנוחות שלו, מהאזור של היוקרה, ובא עכשיו לעיירה פה. מה זה לא? הוא מרגיש שייך שהוא נמצא פה בשבילים האלה של העיירה, ממקום ארמון של זהב, ממקום של מלוכה, הכל מעוטר, הכל יפה, הכל יקר, לעבור ככה ברחובות? והמלך הוא, והנשיא עוד מבסוט, הנשיא עוד מאושר, הנשיא עוד שמח במה שעשו לכבודו. מדוע? אמר להם, כי הנשיא לא מצפה עכשיו לעבור למקום של ירצפו את זה בזהב וירצפו את כל הרחובות בשי. זה לא שייך. אבל הוא רואה שהם עושים את ההכנות. מה ההכנות? הם ממרקים, הם מסיידים, הם מנקים, הם צובעים, הם מסדרים. לכבוד ביקור המלך. אמר להם, חבר'ה, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות בימים האלה. המלך בשדה, אומר בעל התניא הקדוש, מלך מלכי המלכים עכשיו נמצא איתנו פה, נמצא איתנו מלך מלכי המלכים, יורד מכיסא הכבוד ומשרה את שכינתו על כל העולם כולו ועל כל עם ישראל. ועכשיו אומר בעל התניא, מלך בשדה, מה אנחנו צריכים לעשות? לקרצף, לנקות, לסדר, לקרצף לנו את הנשמה, לקרצף את הנפש, לנקות אותנו מהטומאה של האבונות, מהטומאה של כל הדברים הלא טובים שדיברנו, שאמרנו, שראינו, ששמענו, ולא צריך להרחיב פה, כל אחד יודע את הזוהמה של כל התומות, של כל האבונות של כל אחד ואחד. זה הזמן לקרצף את הכל. ולכן אמרתי, אלול בגימטריה כמה זה? 67 זה סמך זין. אם תפתחו את פרק סמך זין בתהילים, איזה פרק זה? למנצח בנגינות מזמור שיר. אנחנו אומרים את זה במנחה, אנחנו אומרים את זה, יש כאלה נוהגים להגיד לפני שמסיימים את תפילת 18. אם תסתכלו בסידורים איך מופיע פרק למנצח בנגינות מזמור שיר, אומרים את זה לפני ברוך שאמר, איך זה מופיע? בצורת המנורה, המנורה של בית המקדש. אמרתי להגיד אלול זה גימטריה 67 סמך זין למנצח. תדע לך שעכשיו אתה באלול יכול להדליק את המנורה של בית המקדש. מי מדליק את המנורה של בית המקדש? הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא כשמדליק. אבל הכהן הגדול אין בית המקדש. והמנורה נמצאת עכשיו בשמיים. אתה יכול להדליק את המנורה של בית המקדש על ידי מצוות, מעשים טובים, תפילין, שבת, שמירת הברית, שמירת הלשון, כל תארת המשפחה, צניעות, כל דבר שתקבל, תקבלי על עצמך, כל מה שעושים עכשיו, מדליקים את המנורה, אתה מאיר את הנשמה. רבי שמעלקא מניקלשבורג אמר להם, אני לא רוצה למות. אף אחד לא רוצה למות. אבל מה, צדיקים אליהם פה בעולם הזה הרבה מה לעשות. שימו את התיקון שלהם, עולים לעולם שכולו טוב, לקבל את השכר שלהם לעולם שכולו ארוך. אמר להם רבי שמעלקא מניקלשבורג, אני לא רוצה גן עדן, מוותר על גן עדן. אני לא רוצה להסתלק מן העולם. אמרו לו, למה? אמר להם, כי בעולם האמת, בגן עדן, אין את אלול. אין אלול! איך אפשר לחיות חיים בלי אלול? לכן אני מעדיף להישאר פה בעולם הזה, כי אני רוצה להרגיש את האלול, את היראה הגדולה של אלול. בגדולת הימים הנפלאים והגדולים האלה, כמה הם חשובים, כמה הם למעשה קובעים לנו לא רק את כל השנה תשפ"ו שתבוא, אלא את כל השנים כולם אחריהם. מובא בספר שער המלך, הוא מבאר את מאמר חז"ל בברכות סמך. 40 יום קודם יצירת הוולד, האישה מעוברת, בתוך 40 יום, גם אם יש לה נקבה בתוך הבטן, יש לה עובר נקבה, ואתה רוצה זכר, אתה רוצה בן, אתה כבר אבול בנת, יש לך כמה וכמה בנות, אתה רוצה בן, תדע לך, בתוך 40 יום האלה אתה יכול להתפלל ולהפוך את העובר מנקבה לזכר. אומרים חז"ל, ככה הם בדיוק הימים של הימים שאנחנו נמצאים בהם. מראש חודש אלול עד ראש השנה, כמה ימים יש? 40 ימים יש. 40 ימים יש, אתה יכול להתפלל, להפוך את העולם, העולם עכשיו בהיריון, אתה יכול להפוך אותו מנוקבה, שזה מידת הדין, לדוחרה, שזה כל כולו ישועות והצלחות ורחמים לעם ישראל. ועוד כותב שער המלך, שערי נפסק בשולחן ארוך של משפט, סימן ט' ז', זמן בדין למד יום. בית דין מזמינים אותך למשפט, נותנים לך 30 ימים להביא ראיות, 30 ימים להביא עדים, 30 ימים להביא כל מיני חיזוקים, ועורכי דין מסנגרים עליך שיצדיקו אותך. תדע לך, עכשיו אנחנו, יש לנו 30 יום עד ליום הדין ביום ראש השנה. בטרם יגיעו הימים של מלך במשפט יעמיד ארץ. יגיעו ימים שגומרים את הדין של האדם, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתוציא לאור משפטנו קדוש. מלך במשפט יעמיד ארץ, ועושה איתנו הקדוש ברוך הוא חסד גדול. מה החסד? מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. אומר לך הקדוש ברוך הוא צדיק, צדיקה, נתתי לכם 30 יום עכשיו, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. עוד חודש לכם משפט, תתכוננו, תביאו, תעשו מצוות, תביאו מלאכים טובים שיעידו כנגדכם, תביאו כל מיני ראיות שהשתפרתם, שאתם רוצים לעבוד על המידות, שאתם רוצים להקים בית בישראל בקדושה ובטהרה, שאתם שואפים להתקדם בעבודת השם, שאתם שואפים להתקרב לאבא שבשמיים, שאתם רוצים להשתנות רוחנית, שתשפ"ו תהיה בהרבה יותר טובה ומוצלחת מתשפ"א, בכל הרבדים כולם, בעיקר ברוחניות, בעיקר בעירת שמיים, בעיקר בכל מה שמסתכם בעבודת השם, שהשנה הזאת תהיה השנה הבאה לנו טובה, תהיה יותר טובה מהשנה הזאת. והקדוש ברוך הוא הודיע לנו בתחילת החודש על משפטיו, כדי שנוכל להתכונן כראוי. ומה המשך הפסוק? ולא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום. לגויים, הקדוש ברוך הוא לא מודיע שיש להם משפט. הגויים, מדי שהקדוש ברוך הוא בא עליהם מידת הדין, אין להם שום סיכוי ושום אפשרות לבטל את מידת הדין, ומידת הדין פוגעת בהם. לעומת זאת, אנחנו עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הימים הנפלאים האלה. אומר החפץ חיים, היה באיזה עיר מגפה, מגפה השתוללה, ואנשים הסתגרו בבתים, היו בפחד גדול. יום אחד איזה מישהו יצא בחוץ, הלך לחפש איזה פרופסור מומחה. ראה אותו איזה מישהו ברחוב, אמר לו, מה, לאן אתה הולך? אמר לו, מחפש איזה פרופסור המומחה שכימנת המגפה, איך שלא נדבק במגפה. איזה כבד אתה, גם אתה נלחץ מארגון הבריאות העולמית, נלחץ מכל מה שאומרים ברדיו, בחדשות. עזוב אותך מהשטויות, יש שענן, תראה אנשים יושבים בבתים, עד רבה לא הולכים לעבודה, עובדים מהבית, יהיו חיים יותר טובים, כל היום מזמינים לבית פיצות, מזמינים לבית המבורגרים, חיים טוב, אנשים שעננים, מה לא, אתה רואה, לא קרה כלום, אף אחד עוד לא מת. אמר לו, אני צריך לחכות שימותו, אני צריך לחכות שידבקו במחלה, כדי להבין שיש מחלה, תגיד, אתה משוגע, אתה טיפש, אני הולך לחפש פרופסור, אם אין אני לי מילי, אם לא יעזרו לי עכשיו, מי יעזור לי, מי ירפא אותי? אומר החפץ חיים, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, הם ימים של מתעוררים כל עם ישראל לתשובה, הם ימים מן היום בלילה מתחילים סליחות, אדון עשה ליחות, חטאנו לפניך רחם עלינו, בן אדם עליך נרדם, בכל תפוצות ישראל, כל בתי הכנסיות, בכל מקום בארץ, ברוך השם ובעולם, מתכנסים אלפים ורבבות, כותל המערבי, על אחת כמה וכמה, בכל מקום, שופכים צקום ותפילה לפני השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא ימחה לנו ויסלח לנו, ומרגישים את ההתעוררות של התשובה ואת הקרבה שלנו להשם יתברך, ומרגישים שהמלך בשדה, מרגישים את כל הדברים האלה, שהתעוררות גדולה מאוד לתשובה. ולכן, אם יבוא בן אדם ויגיד לך, אתה, למה אתה מנדד שינה מעיניך, הולך לסליחות באשמורת הבוקר, או הולך לסליחות ב-12 וחצי בלילה, ופתאום אתה מקבל על עצמך ציצית, וכיפה, וקם לתפילה במניין, מה קרה? מה הנה, תראה אנשים, מבלים בתל אביב, אנשים הולכים לים, נוסעים לאלת, נוסעים לפה, נוסעים לרודוס, נוסעים למיקונוס, נוסעים לכל השמות של החיידקים, תראה, נהנים, מבלים, הכל טוב, הכל יפה, הכל נפלא. אומר החפץ חיים, מה אתה צריך להגיד להם? מה אתה צריך להגיד להם? אתה לא מבין שהם, זה שהם שעננים וזה שהם חושבים שהכל בסדר ולא יקרה להם כלום. אני צריך למצוא את עכשיו את הפרופסור הזה, את הרופא הזה שירפא אותי, כדי שאני אגיע בעזרת השם, שאני לא אסחף ולא ידבק במגפה שיש. ביום ראש השנה יש משפט לכל אחד ואחד, וכל אחד ואחד עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לכן כל הימים האלה הם ימי הכנה, אומר רבנו הפלא יועץ. ויאמר הסליחות בשפל כל התחינה, תחנוני מדבר רש, עוד בעוד תיבה בתיבה, ויתן לב אל הדברים שהוא אומר, ויעמיק בהם, וימצא שכולם כגחלי אש. אנשים אוהבים את הסליחות, למה? בסליחות יש פיוטים, והיום עשו בכלל את הסליחות, קונצרט סליחות. מביאים זמרים ופייטנים ועושים כל מיני מנגינות וחלוואת, זה כבר, לא, זה כבר מופע פיוטים, זה כבר לא מופע, מופע שירה. חלק במקומות זה גם מעורב אבונות הרבים. חברו בי סליחות, תתבונן במילים שאתה אומר. מה זה? אתה יודע, אנחנו שרים טטן טטן טן טטן טן טטן טן חטא עם תרבוקה ואתה יודע, ותופים. תעצור, חטאנו לפניך רחם עלינו. צריכים להגיד את זה בגשדור, צריכים להגיד את זה בבכי, בדמה, בשפל קול ותחינה, בקריאת ברך וקומה. אנחנו אומרים את זה, אתה יודע, ברוך הזה נתנו לנו את זה ככה בנגינה, ככה שנעורר את הלב. לא כדי שאנחנו נגיד, איזה כיף הסליחות, איזה נעימות הסליחות וזה, לא. צריכים להתבונן עם רבנו הפלא יועץ, מה אנחנו אומרים בסליחות, וימצא שכל המילים של הסליחות גחלי אש. תסתכלו, סליחות, עבודת השם. מפרש לך בקיצור, פחות או יותר, מה הכוונות של המילים. תקרא את הכוונות לפני שאתה קורא את הסליחות. תבין מה שאתה אומר. תוכותיי מאה יגדיחו. מה אני אומר בפה שלי? מחה ומסה, ממית ומחה, מה אני אומר? כשאתה תבין מה אתה אומר, אתה תרעד כולך, כבר לא תגיד את זה בניגון. ואומר רבנו הפה ליועץ, וישמיע אל אוזניו מה שמוציא מפי בתחילת הסליחות, שאומר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. אל תהיה כמו אחד שסתם מדבר וזהו, לא עושה עם הדיבורים האלה כלום. אתה עכשיו אומר בסליחות, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו עושה חשבון נפש. אני עושה עכשיו התבוננות. אני מחפש את הדרך, מחפש את הדרך, מחפש את הדרך אליך, השם יתברך. אני עכשיו רוצה להתקרב, רוצה להתחזק. נחפשה דרכנו ונחקור, אני חוקר, מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לשפר, מה אני צריך לעורר, ואז אני אשוב אליך. שים לב למילים שאתה אומר, משפט הכי פשוט שיש, שאנחנו אומרים אותו, אומרים אותו אתה יודע, כלאחר יד, כמצוות אנשים מלומדה, לא, תתבונן במילים האלה שאתה אומר. ואומר רבנו הפה ליועץ, ויחרד האיש וילפת בסומו על ליבו מה פעל ועשה בכל השנה, ובכל שנותיו, מיום היותו בגלגול זה ובגלגולים אחרים, ומה גרם פגם בנפשו ובכל העולמות, בחלעת תומת זהומת אבונותיו, שבאבונותינו חרב בית המקדש ובוטל התמיד, וכהן הרעות רבות גרמנו וצאת צער השמיים. אומר רבנו הפה ליועץ, תקשיבו טוב, האיש צריך לפחד, לרעוד, מה שהוא פעל ועשה בכל השנה. כל אחד יודע, כל אחד יודע, וכל אחד מבין בתוך ליבו ונפשו איפה הוא לא היה בסדר. היסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה המחשבות שלך, מה המעשים שעשית בסתר כביכול בחדרי חדרים בלי שאף אחד ידע. הקדוש ברוך הוא יודע הכל, ואתה גם יודע, אתה גם יודע איפה פגמת, פגמת בברית הלשון, פגמת בעיניים, פגמת בברית המאור, איפה לא היית בסדר, מתי לא שמרת שבת, מתי לא נחת תפילין, מתי התפילה שלך הייתה לשליש ולרביע, לא שמענו, אתה יודע את הכל. ותדע לך, אומר רבנו הפה ליועץ, לא רק זה בשנה הזאת, אלא בכל שנותיך, כל השנים, אתה בן 10, אתה בן 20, אתה בן 30, 40, 50, כל השנים, כמה עבירות חס וחלילה חס ושלום עשית. ולא רק זה, אומר רבנו הפה ליועץ, מיום היותו בגלגול, זהו בגלגולים אחרים. מה אתה רוצה מאיתנו רבנו הפה ליועץ? לא מספיק, דרפת לנו את כל העבודות של השנה, הלאה, של השנים עברו, בסדר. הגלגול הזה וגלגולים אחרים, מה אנחנו החיים גם לגלגולים? אלא מה? אומר רבנו הארי, אתה יודע, 500 שנה האחרונות, אין נשמות חדשות בעולם. כל הנשמות שיש בעולם, כולם מגולגלים. אם אתה מגולגל, אם אתה עדיין חי, סימן שעוד לא הגעת לתיקון הגלגולים שלך. אתה צריך לתקן את הגלגולים שלך. אתה עוד לא תיקנת את הגלגולים שלך, לכן אתה נמצא פה בעולם. אז אתה עדיין סוחב איתך מהגלגולים שעברו גם את העוונות. ואומר רבנו הפה ליועץ, ובעוונותינו חרב בית המקדש. מה חרב? בית המקדש חרב לפני כמעט 2,000 שנה. מה אתה מכניס לנו עכשיו גם את בית המקדש? הפה ליועץ, תרקם עלינו. אלא מה? אומרים חזל, כל דור שלא נבנה בו בית המקדש, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. בית המקדש לא נברא בימיך, תדע לך, אתה סייעת להחריב אותו, כי בגללך הוא לא נבנה. אומר רבנו הפלוץ, כל אחד צריך להסתכל ככה על הדברים, אם אין בית מקדש, אני השם. מה היו עושים צדיקים ואנשי מעשה? עד היום יש כאלה צדיקים וחסידים שקוראים כל לילה תיקון חצות, ויושבים על הרצפה ובוכים דמעות, מורידים דמעות כמיים. ואת מי הם מאשימים? למה לא נבנה בית המקדש? הם לא מאשימים אותך או אותי או כל אחד אחר, הם מאשימים את עצמם. הם צדיקים, הם אנשי מעשה, ומקוננים על החורבן, והם מאשימים רק את עצמם, כי איך יכול להיות שלא נבנה בית המקדש בימיים? וכהן הרעות רבות גרמנו, וזה צער השמיים, בעונות הרבים. כמה צער גרמנו להשם יתברך, כמה בושות ביישנו את הקדוש ברוך הוא. תאר לך, יש הורים, הבן שלכם, אומרים לבן שלכם גנב, איך ההורים מתביישים? הבן שלכם עשה כך, הבן שלכם עשה כך, כמה הורים מתביישים בבן הזה? הקדוש ברוך הוא, באים המלאכים, אומרים לך, הקדוש, מקדרגים, הבנים שלך עושים ככה, הבנים שלך הולכים לשם, הבנים שלך פוגמים ככה, הבנים שלך עוברים על עבירה כזאת, תראה לכם מדברים, תראה לכם, כמה בושות אנחנו עושים להשם מדבר, כמה צער. ואומר רבנו הפה ליועץ, וגדול שברנו, עד מקום שאין יד שכלנו מגעת לדעת אחד מיני אלף אלפי אלפים. אנחנו אפילו לא מצליחים להבין בשכלנו כמה מלחמות, כמה מחלות, כמה קשיים וניסיונות אנחנו מביאים על העולם בעצם זה שאנחנו עושים עבירות. וממשיך רבנו אפילו את זה ואומר, וכבר פרשו המפרשים, אומר השלה הקדוש, כתוב בעמוס ג' ד', הישאג אריה ביער וטרף אין לו. אומר הרב, כי אריה הוא ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים או שענה רבה. ורצה לומר, אם יצעק איש באלו הימים, תהיה כל מגמתו על היער. איזה יער? על איזה יער מדבר רבנו אפילו יועץ? אלא אומר, דהיינו, הבית המקדש נקרא יער, כי טרף אין לו. מה עושים בבית המקדש? מקריבים קורבנות. אין לקדוש ברוך הוא טרף, כלומר אין קורבנות, לא מקריבים אלים, כבשים, עזים, אין קורבנות שהקדוש ברוך הוא יטרוף אותם, כביכול, במקום חס וחלילה, חס ושלום, שתפגע בך מידת הדין, אלא פשוט מאוד, בגלל שאין קורבנות, אז אין לקדוש ברוך הוא טרף, שאין מקריבים קורבנות בבנותינו הרבים, ואחר ייתן לליבו ביום הכסף, עכשיו אנחנו ביום ראש השנה, כל אחד יעמוד למשפט לפני שופט כל הארץ, מלך היום ונורא מאוד, כל אחד עומד לפני המלך, אנחנו אומרים בתפילה, שופט כל הארץ ועוד

תמיד. אתה שומע את המילים האלה בראש השנה, איך אתה יכול לבכות? איך אתה יכול שלא יישבר לבך? ומה אתה אומר? המלך, המלך, המלך, המלך, כל ראש השנה זה מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. הגמרא בגיטין ונבב אומרת שאספסיאנוס קיסר היה בצור על ירושלים, אספסיאנוס קיסר עם הצבא שלו צר על ירושלים, ורבי יוחנן בן זכאי יצא, היו הסיקריקים, הבריונים, לא נתנו לאף אחד לצאת, הוא השתחל, ברח, הוא ראה את הקיסר, אמר לו שלום עליך המלך, אמר לו שתי מיטות אתה חייב, אתה חייב פעמיים מוות, אחד, למה לא באת עד עכשיו? ופעם שנייה, אם אני מלך, איפה היית עד היום? אנחנו בראש השנה עמוד לפני הקדוש ברוך הוא ונגיד המלך המשפט, המלך, המלך, המלך, והקדוש ברוך הוא יגיד, אם אני מלך, איפה היית עד היום? חיים, יוסי, דוד, רבקה, ציפי, איפה הייתם עד היום? אתם אומרים המלך, המלך, כל ראש השנה זה מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. איפה היינו עד היום? איפה הייתם עד היום? מה נענה ומה נאמר? האדמור מקרלין, כשהגיע בראש השנה למשפט הזה המלך, הוא התעלף. הוא התעלף עד שאירו אותו מלפרונו, חשבו שזה חרדת הדין. ואז הוא אמר להם שהוא נזכר, כשהוא אמר המלך, הוא נזכר במעשה הזה של אספסיאנוס קיסר ורבי יוחנן בן זכאי, גיטין ונבב. אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? הוא אומר, ואני רועד מפחד. אם הקדוש ברוך הוא מלך, איפה אני הייתי עד עכשיו? איפה היינו? ואומר רבנו הפלא יועץ, וספרי חיים וספרי מתים לפניו הם פתוחים. גם ספרי חיים וגם ספרי מתים פתוחים. הפשט הוא ספרי חיים דנים כל אחד ואחד בראש השנה אם הוא ימשיך לקבל את המתנה הגדולה והנפלאה הזאת שנקראת חיים ולא רק חיים, חיים עם בריאות. סיפרתי פעם שהיה איזה בחור, שהבחור הזה היה בן 17 וחצי, סיימו כיתה י"ב, רצו לנסוע, אתה יודע, לצפון כמה חברים. אז הוא אמר לאבא שלו, אני אבוא לך לעבודה, תביא לי כסף. אבא שלו היה לו מוסך. טוב, באו עם הרכב, עצרו ליד המוסך, הבחור נכנס בפנים למוסך לקחת את הכסף. עניין של דקה, שתי דקות להיות במוסך, לנשק את אבא שלו וללכת. הוא נכנס למוסך, אדם מבוגר נכנס עם הרכב למוסך, הוא בדיוק עבר, הבן עבר בין, אתה יודע, בקטע הזה לפני המשרד, הזקן במקום ללחוץ על הברקס, לחץ על הגז בכל הכוח, הדביק אותו לתוך הקיר. בדיוק הוא עבר, הוא הדביק אותו לתוך הקיר, הוא מחץ אותו. הוא אמר שהוא סיפר אחר כך שבשניות שהוא ראה אותו, את עצמו שרוע על הרצפה, הוא קלט שהרגל שלו מנותקת, רגל שמאל מנותקת. בהבנות הרבים קרטו לו את הרגל. לאחר חודש של פסיכולוגים ושיחות, החברים מאוד רצו לבוא לראות אותו, והיה לו קשה גם הוא בהתחלה, אבל אחרי חודש הביאו אותו, הביאו את החברים. חברים, אמרו להם, תכנסו במצב רוח, אל תתר, לא להראות לו רחמים, לא כלום, כאילו הכל בסדר. הם נכנסו ככה עם גיטרות וצחוקים והכל, אבל הם כל אחד הזדעזע, למה? כי הוא שכב, והוא שכב עם סדין. ובסדין אחת אתה רואה שמתחת לסדין אתה רואה, יש, אתה מבין שיש רגל, ואתה רואה שיש חלל. שיחקו אותה הכל בסדר, ואז תוך כדי הדיבור שהם דיברו איתו, פתאום הוא הוריד את הסדין, ואז הם נחרדו, הם ראו רגל ימין ורגל שמאל קרוטה מלמעלה. ואז הוא אמר להם, יותר אני לא אוכל לשחק איתכם כדורסל, יותר אני לא אוכל לבוא איתכם לים, יותר אני לא אוכל לרוץ איתכם, להשתובב איתכם, לעשות דברים שהייתי רגיל לעשות. ראש השנה, שנה שעברה, קיבלתי ביטוח על 247 איברים מתוך 248 איברים. על איבר אחד הקדוש ברוך הוא לא העריך לי את הביטוח, על הרגל. אחים שלי היקרים, אמר להם, אני רוצה להגיד לכם, עוד מעט ראש השנה, תתעוררו. תתעוררו על החיים שלכם. צריכים ביטוח לא רק על חיים, גם על רמח איברים ושסע גידים, לקבל ביטוח. לא פשוט. ספרי חיים וגם מתים נפתחים. גם המתים פותחים להם את הספרים שלהם לראות מה עשו בשבילהם. הבנים, הבנות, הנכדים, הנכדות. אם הם עושים, שומרים תורה ומצוות ומעלים אותם בעולם האמת, או שחס וחלילה חס ושלום עושים עבירות ומורידים אותם עוד לשאול תחתית. וממשיך רבנו הפלא יועץ ואומר, והיותר שיש לראות יראה גדולה ולעשות הכנה הרבה, ולפי מה שפרשו המקובלים, למה ידי קשה על אומרם? הגמרא בראש השנה אומרת ככה, אומרת הגמרא, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. מישהו צדיק, במקום נחתם לחיים.
רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. מי שרשע במקום מיטה, מוות. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. ואני רוצה עכשיו לשאול אתכם שאלה, שאלה באמת חזקה, שהשאלה הזאת, הגמרה הזאת למעשה לא עולה בקנה אחד עם המציאות. רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק? אני שואל אתכם, היה צדיק או לא? זה היה צדיק. הוא עצמו העיד על עצמו בזוהר צדיק יסוד העולם. רבי מאיר בעל הנס היה צדיק? תגיד לי, רב, אתה, זה שאלות של, אפילו בגן חובל תשאל את השאלות האלה. ודאי רבי שמעון בר יוחאי היה צדיק. והרמב״ם, והראש, והריף, והרן, ומרן השולחן ערוך, והרי הקדוש, ורבי חיים פלאג'י והבן איש חי ומרן רבנו עובדיה וכף החיים, כולם היו צדיקים, כן. אז איך הם יחתמו באותה שנה למיטה? הרי הם צדיקים, הם צריכים להיחתם לאלתר לחיים. למה הם לא יחתמו לחיים? וכמה רשעים יש בעולם? כמה רשעים יש בבית המינות בירושלים? כמה רשעים יש נגד התורה, נגד היהדות? כמה רשעים יש בעולם? איך הם עדיין לא נחתמו למיטה, לאלתר, איך הם עדיין חיים בינינו? מישהו שאל את השאלה הזאת פעם? אז תקשיבו טוב. את השאלה הזאת כבר עוררו התוספות. והם מתרצים אותה על פי גמרא. הגמרא במסכת קידושין למתת בית אומרת, כל שזכויותיו מרובים בעמבונותיו, דומה כמי ששרף את התורה כולה ולא שיער ממנה אפילו עוד אחד. רגע, לא הבנתי, מה זה הגמרא הזאת? שמעתם? כל מי שיש לו יותר זכויות מעוונות, הוא דומה כאילו הוא שרף את כל התורה ולא שיער ממנה אפילו עוד אחת. אני עכשיו בכלל לא מובן בכלל. ולא די בכך, הגמרא מוסיפה, וכל שעוונותיו מרובים מזכויותיו, כל מי שיש לו יותר עוונות מזכויות, דומה כמי שקיים את כל התורה כולה ולא חיסר ממנה עוד אחת. לא הבנתי, זה שיש לו יותר תורה וזכויות, כאילו שרף את התורה. וזה שיש לו יותר עוונות מזכויות, כאילו קיים את כל התורה כולה. וזה נראה בדיוק ההפך. אלא, התמיעה לכל השאלות האלה, ולשאלה המפורסמת, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך יכול להיות צדיק, מתייסר, יש לו קשיים בעולם הזה, והרשעים... הרשעים יצליחו כסף, פורחים כמו הסבים, כמו הדשא. איך יכול להיות? אלא הפסוק, התשובה לזה היא בפסוק בתהילים. ישבר לא ידע, וכסי לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, להישמדם עד עד. הרשעים פורחים ומצליחים. למה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה לראות אותם בעולם האמת. הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בן אדם גם רשע, אתה יודע, בא ביום הכיפורים, קנה ב50,000 שקל פתיחת ההיכל, הוא חשב שהוא קנה את הקדוש ברוך הוא, זהו, הוא שיחד אותו, הקדוש ברוך הוא בידיים שלו, ככה הוא חושב, זהו, הוא יכול להלוות בריבית, הוא יכול לחלל שבת, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, למה הוא קנה פתיחת ההיכל? או שהוא מחזיק איזה אברך, או שהוא עושה איזה מצווה. אבל המצווה הזאת שהוא עשה, הוא צריך לקבל עליה שכר. אז הקדוש ברוך הוא, בגלל שיש לו יותר זדונות ועבירות מזכויות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את השכר כאילו קיימת את כל התורה, אבל בעולם הזה, בעולם הבא אני אבוא את החשבון. ולכן, זה כוונת הגמרא בקידושין שאמרה, כל מי שזכויותיו מרובות מעוונותיו, דומה כמי ששרף את כל התורה כולה. כלומר, תראה מסכן, הוא צדיק והוא סובל בעולם הזה, כאילו הוא שרף את כל התורה, אבל בעולם האמת, השכר שלו יהיה גדול ועצום, ועל פי זה מבארים התוספות. שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. כלומר, הספרים, כלומר שנפתחים, לא עוסקים בכלל בעולם הזה. לא עוסקים בכלל על ספרי חיים ומתים, מכתמים לאלתר וכל... לא עוסק בכלל בעולם הזה. עוסק בעולם הבא. בעולם שכולו ארוך. אבל זה פירוש אחד. רבנו הפלא יועץ מביא פירוש נוסף על דרך הפשט. אומר רבנו הפלא יועץ, מה זה צדיקים, מכתמים... לחיים לאלתר, רשעים מכתבים למיטה לאלתר, בינוניים עומדים, תלויים ועומדים, מה זה זה? אומר רבנו הפלא יועץ, ותרצו שעיקר תראו, לפני 200 שנה, ותרצו שעיקר החיים והמוות שנגזר בראש השנה הוא חיי הנפש ומיטת הנפש. נגזר עליך בראש השנה, אם פתאום יבואו לך חרדות, חדים,
בלבולים, אתה לא תהיה רגוע בנפש, תחשוב כל הזמן שרודפים אחריך, תתחיל לקחת כל מיני כדורים כאלה ואחרים, אתה תהיה מסכן, אתה יכול להיות העשיר הכי גדול, אתה יכול להיות החכם הכי גדול, לא יעזור לך כלום. אם הבן אדם לא מאושר בנפש, אין לו שלווה, זה הבן אדם הכי מסכם בעולם, לצערנו ולדעבודנו. יש הרבה אנשים שמתהלכים בתוכנו חיים, הם מתים, הם מתים, אין להם יום, אין להם לילה, מסכנים. גם כדורים לפעמים לא עוזרים להם. ויכול להיות בן אדם מהיישוב, יכול להיות בן אדם טוב, יכול להיות בן אדם מתוק, בן אדם חכם, בן אדם משכיל, ויש לו את כל התנאים להיות בן אדם נורמטיבי, טוב ושמח. והוא האדם הכי עצוב בעולם. כשבן אדם חס וחלילה חס ושלום עושה אבונות, בראש השנה נגזר עליו או מיטת הנפש או שלוות הנפש. אתם יודעים, אומרים על תל אביב, עיר ללא הפסקה. סך הכל אולי רחוב וחצי זה עיר ללא הפסקה. לך היום לבני ברק בשעה 2 בלילה. אתה לא תראה שם נשים עם עגלה של 5,000 שקל ותינוק ואיזה כלבלבון ככה קשור לה לעגלה. אתה תראה שם עגלה שעשו אותם בקומבינה, אתה יודע, עם 10 ילדים ככה ברחובות בני ברק, ולא אחת ולא שתיים. ואתה תראה את רחוב רבי עקיבא שוקק חיים ב-2 בלילה, כאילו עכשיו זה בוקר. ואנשים גרים בבתים קטנים, 10, 15, 18 נפשות. והם לא אוכלים ולא שותים את מה שאלה גרים, אתה יודע, בפאר והדר. הם לא שותים כמוהם. תבוא תבדוק איפה יש שמחה, באיזה בית, בבתים האלה שהם גדולים ומלאים שיש, ואתה מרגיש את הקור בבית, לא את הקור של המסגן, את הקור שיש בבית, את החוסר חמימות, את החוסר הערה, את החוסר, איך אומרים ביידיש, אלהיבה. ותכנס לבתים פשוטים של בני תורה, אתה תראה את הבתים צפופים, אבל מלאים שמחה, מלאים אהבה, בתים מלאים אורות, למה? כי הקדוש ברוך הוא גזר עליך עושר בעין, אבל הוא גזר עליך מיטת הנפש. אמרתי לכם פה פעם, רבי יצחק זילברשטיין מספר, במרכז יש איזה וילה, כל מי שעובר ליד הוילה הזאת, הלסת שלו נעתקת. זה לא וילה. זה אמפי פארק. שם מגרש טניס, ובריכה, ואולי 30 חדרים, ומה שאתה לא רוצה. אומר רבי יצחק זילברשטיין, כל מי שרואה יוצא להוריר מהפה, וואי איזה וילה, מעניין מי גר שם, איזה כיף להם, איזה, לא צריך לצאת לנופש, לא צריך בית מלון, איזה בית מלון הם כבר הולכים? יש שם הכל. הוא אומר, אני מכיר את הזוג שגר שם, את המשפחה שגרה שם, הם היו מוכנים להתחלף עם הבן אדם הפשוט מהשכונה הפשוטה ביותר, לקבל את החיים שלו בלי כל הצרות שיש להם, בגוף ובנפש. אז עושר בעין לא מביא עושר באלף. אומר רבנו הפלא יועץ, ספרי חיים ומתים היום לפניך נפתחים. כמה אנשים אתם מכירים שהשנה הזאת פתאום השתבשה דעתם? כמה אנשים אתם מכירים שלצערנו, אני אומר, שלא יבוא על אף אחד מעם ישראל, שפתאום חרדות ופחדים וקושי נפשי גדול מאוד ומלחמות עם הנפש עצומות, ושלא יבוא על אף אחד מעם ישראל, תדעו לכם, זה מלחמה הכי קשה שיש. שאתה נלחם עם בן אדם, יש לך כוח בידיים, תחזיק משהו, יש לך אפשרות לפעול. מלחמה עם הנפש, אין אפשר כלום. כמה שאתה מדבר עם עצמך, כמה שמדברים איתך, זה מלחמה קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אני שומע אנשים מסכנים שעוברים כל מיני חוויות כאלה ואחרים. אני שומע, אני מדבר, ואני אומר לכם, הלב שלי, אין לי ביכולתי לעזור להם. והלב שלי נקרא, אנשים טובים, אנשים רגילים, אנשים נורמטיביים, אנשים חכמים. מה קרה? מה קרה? נשברה הקערה. זה מה שקרה. אומר רבנו הפלא יועץ, בראש השנה ספרי מתים וחיים נפתחים, מדובר על חיי הנפש ומיטת הנפש. ואומר רבנו הפלא יועץ, והוא כי אין האדם דומה כמי שעיניו סגורות, ויושב בבית אפל חושך צל מוות. הוא אומר, למה זה דומה? לבן אדם שיושב עכשיו בבית שהוא חשוך. לא רק שהוא חשוך, כל החלונות של הבית מוגפים, לא רק שהם מוגפים, הם מכוסים בבד עבה שחור. ולא רק זה, גם העיניים שלו סגורות. הוא גם סוגר את העיניים. הוא אומר, רבנו הפלויות, יש לו שתי מניות שלא לראות את האור כי טוב. יש לך שתי מניות לא לראות את האור. גם שהכל חשוך וגם שהעיניים שלך סגורות. ואם יביאו לו נר, אף על גב דחזי קצת אור, לא יהנה מן האור.
עכשיו יביאו לו נר, כן? אתה יודע, הוא, אפילו שהעיניים שלו מחוסות, הוא יצליח לראות את הצלליות, אבל מהנר הוא לא יענה. כל עוד שעיניו סגורות, ולפי השיעור שיפתח את עיניו, כן יענה מן האור. כל עוד שהעיניים שלך סגורות, לא תענה מן האור. כמה שתפתח את העיניים יותר, אתה תראית יותר את האור של הנר. אומר רבנו אפל היועץ, כן הדבר הזה, אדם פרא ייוולד, ועיניו סגורות מראות במושכלות, יש מה שנקרא עיוורון שכלי. אתה עיוור בשכל, העיניים שלך רואות שיש, יש, מצוין ברוך השם, אבל אתה עיוור בשכל. אתה לא משכיל לראות שיש לך חברים לא טובים, אתה לא משכיל לראות שאתה נמצא במקומות לא טובים, שאתה מדבר דיבורים לא יפים, שאתה הולך עם אנשים לא טובים, אתה לא משכיל לראות את כל העוונות שלך, את כל התומה שאתה נמצא בה. אומר רבנו הפלא יועץ, ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הוא מאיר להם באור פני מלך חיים בימים נוראים, מאיר אור העירה והפחד. בימים האלה הקדוש ברוך הוא רצה לזכות איתנו, מה עושה? מוריד עלינו אור גדול ועצום, אור נפלא. ואומר רבנו הפלא יועץ, ויחרת חרדה גדולה ואל יזוז מליבו חרדת רבן יוחנן בן זכאי, וישא ביום ההוא קל וחומר בעצמו על אחת כמה וכמה עד אין חקר. על איזה חרדה של רבי יוחנן בן זכאי מדבר רבנו הפלא יועץ? הוא מדבר על החרדה שמופיע בגמרות, בגמרה ברכות כפחת כוח מעשיו נגיד לעמו. אומרת הגמרא, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי העמיד את התורה בדור של החורבן השני, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות, אמרו לו תלמידיו, נר ישראל עמוד הימני פטיש החזק, כל מילה שהם אמרו לו זה לא כמו פה היום, הצדיק פועל ישועות מגזע ערלים ותרשישים מעשן חשישים, לא יודע, אומרים את כל התארים שיש בעולם. אמרו לו כמה תארים, כל תואר ותואר, לא סתם אמרו לו, אמרו לו עמוד הימני, נר ישראל. מה זה נר ישראל? אתה ירת את כל עם ישראל. אם לא היה רבי יוחנן בן זכאי, שהיה מבקש מספסיאנוס קיסר, תן לי את יבנה וחכמיה, הוא רצה להרוג את כולם, תן לי רק את אלה שלומדים תורה, תן לי, תשמר לי את לומדי התורה, לא היינו יושבים פה היום באשדוד ומדברים דברי תורה, לא היו שומעים בכל העולם מדברים דברי תורה, לא היינו לומדים תורה, לא היינו נמצאים פה בכלל. כלומר כולנו, מי יראה את התורה בעם ישראל? רבי יוחנן בן זכאי. אמרו לו עמוד הימני, מה זה עמוד הימני? היו שני עמודים בבית המקדש. עמוד הימני סימל את העמוד של התורה, השם עוז לעמו ייתן, השם ברך את עמו בשלום. עוז זה בצד ימין. פטיש החזק, מה זה פטיש החזק? מה זה, יש לו כלים עכשיו של עבודה, מה זה פטיש החזק? כפטיש שפוצץ סלע. אתה יודע מה זה להיות מנהיג בתקופה של חורבן בית המקדש? מה זה לחיות לבבות שבורים? מה זה להקים עולם של תורה מאפס, מכלום, מחורבן? הוא היה כמו פטיש, מכה בלבבות של כל העולם.

היו מלכים אותי לפני מלך מרוקו, מלך אנגליה, כל מלך אחר ממלכי אומות העולם. היום כאן, מחר בקבר, אולי גם היום בקבר. ויוכלו אותו רימה ותולעה. הוא אומר שאם כועס עליי, אין כעס או כעס עולם. המלך כועס עליי, זה לא כעס עולם. הוא, בסופו של דבר גם הוא עומד להחזיר ציוד. ואם עושרני, אין איסורו איסור עולם. שם אותי בבית הכלא, זה לא לעולם. ואם ממיתני, אין מיתתו מיתת עולם. אם הורג אותי, יש עולם הבא. זה לא מיתת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון. ואם כל זה, אני יכול את המלך הזה לפייס אותו בדברים, איך אומרים, לחרועד אותו, אתה יודע, להגיד לו זה מילים יפות, או לשחד אותו בממון, לתת לו כסף, שלא יפגע בי. אף על פי כן, אומר רבי יוחנן בן זכאי, עם כל זה הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעס או כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזה מוליכים אותי ולא אבכה. אמרו לו רבנו, ברכנו, תברך אותנו לפני יציאת נשמה. אמר להם, יהי רצון שתהא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם, שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מהשוטר שאולי הוא צילם אותך, כמו שאתה מפחד מאותו אחד שבא לאיים עליך, כמו שאתה מפחד מהמנהל שלך בעבודה שלא יפטר אותך, כמו שאתה מפחד מבני אדם. הלוואי והמורה של הקדוש ברוך הוא עליכם מורה שמיים כמו שאתם מפחדים מבני אדם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? מה זה מה שיש לך להגיד לנו רבנו? אמר להם, הלוואי תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. כשאדם עובר עבירה, מה אומר? הוא רק שפלוני לא יראו אותי, זה פדיחה שפלוני. רגע, מה זה פלוני יראה אותך? ואתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא? אין לך יראת שמיים? על זה אומר רבנו הפלא יועץ, שרבי יוחנן בן זכאי, קח את החרדה שלו ותעשה קל וחומר. עם רבי יוחנן בן זכאי, שעמיד תורה, עם רבי יוחנן בן זכאי, שבזכותו אנחנו נמצאים פה, והוא בוכה לפני פטירתו, אני לא יודע באיזה דרך ללכת, מולכים אותי לדרך של הגיהנום או לדרך של גן עדן. רבי יוחנן בן זכאי הגדול, תעשה קל וחומר בעצמך עד אין רבי, אומר רבנו הפלאות. תעשה אתה קל וחומר איפה אני ואיפה רבי יוחנן בן זכאי, כמה אני צריך לבכות, כמה אני צריך להצטער, כמה אני צריך להתחזק. ואומר רבנו הפלא יועץ, ולכן אין לך אדם מישראל שאינו מרגיש פחד, אפילו מי שעיניו סגורות רואה קצת את האור. אין אחד מישראל שהוא מתחיל להרגיש פחד, שהוא שומע את כל מה שקורה כל השנה כולה, בעוונות הרבים, כל מיני צרות קשות מאוד, כל מיני בעיות, מחלות, תאונות, השם ישמור ויציל. אין אחד שלא מתעורר. אין אחד גם מי שעיניים שלו סגורות, פחד יש בו. אני אתמול מסרתי שיעור באיזה מקום, אנשים כאלה מתוקים, טובים, אני ראיתי את ה... באתי, אתה יודע, באתי טעות, ראש חודש אלול, מסרתי להם שיחה חזקה ביותר. ראיתי את הלבבות איך נפתחו, ראיתי את הדמעות איך מבצבצות בעיניים של האנשים. אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא, תראה את בניך, תראה. חזרו מאלת, ההוא חזר לי ממיקונוס, ההוא חזר לי לא יודע מאיפה, מאיזה גיהנום, ותראה, שומעים דברי תורה, והם טפטף להם על הלב, פותח להם את הנשמה. ואומר רבנו בפלויוץ, ובימים טובים מהיר אור אהבה ושמחה, ובשבת אור התענוג. וכל אדם מרגיש, כל אדם מרגיש בשבת שיש איזה אור מיוחד, בימים טובים שיש אור מיוחד, והכל לפי מה שהוא אדם ולפי ההכנה שעושה ולפי מה שמשתדל לפקוח את עיניו. תראה, בן אדם גם, למה בן אדם שלא שומר תורה ומצוות במוצאי שבת מרגיש כמו בן אדם ששמר תורה ומצוות? בן אדם שמר את השבת מרגיש במוצאי שבת, איך אומר זוהר מפורש פרשת וירא, יום ראשון שחור, יום שני מרגיש, אתה יודע, הדיכאון במוצאי שבת, מרגיש כבדות. גם אדם שלא שמר את השבת מרגיש כבדות, לכן אנחנו מריחים בסמים כדי להשיב את הנפש. אבל למה גם הוא מרגיש? כי גם הוא מרגיש בשבת אור מיוחד שיש נשמה יתרה. רק מה? הוא לא מרגיש כמו אחד ששמר, כי כגודל ההכנה שלך והשמירה שלך, ככה אתה מרגיש את זה יותר. ככה אתה מרגיש גם את האור של שבת והימים טובים, כגודל ההכנה. ואומר רבנו מפלא יועץ, וכך רואה יותר בפנימיות, עירה גשמית ואהבה גשמית ועונג גשמי, עירת הרוממות ואהבת הרוממות ועונג רוחני, ומדרגות מדרגות יש גבוה מעל גבוה, ואין אדם דומה לחברו. ולפי מה שהיה כלי מוכן לקבל בהם

0: אם האלה כך נמשך עליו והרה לשאר ימות השנה להתנהג בסדר קדושה. כמה שאתה יותר כלי מוכן, כלשון רבנו הפה ליועץ, ככה אתה, ההכנה שלך בקודש, בחודש אלול, היא יותר גדולה. כמו שכותב בעל האמרי אלימלך על הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך. מתי המלחמה? המלחמה היא ביום ראש השנה. המלחמה היא ביום הדין. אבל כשיוצאים למלחמה, לא יוצאים ישר בהפתעה, יוצאים עם תוכנית, יוצאים עם הכנה. כי תצא למלחמה על אויביך, מי זה האויב שלך? זה כל המקטרגים שבאים להעיד עליך עכשיו בבית הדין ביום ראש השנה. וביום ראש השנה יש לך מלחמה, מלחמה, מי לחיים ומי למוות. מי חס וחלילה לחולי, מי לבריאות, מי לעוני, מי לפרנסה, לאושר. זה החיים עכשיו, מלחמה על החיים. יש לך מלחמה, כי תצא למלחמה. אומר בעל האמרי אלימלך, כי תצא, מה אתה צריך לעשות? הכנה. איך תעשה הכנה? צדקה, תפילה, תשובה, כל הימים האלה. אז מבטיח הקדוש ברוך הוא, ונתנו השם אלוהיך בידיך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את יצר הרע. ומשיך רבנו הפה ליועץ ואומר, ולפי מה שהיה כלי מוכן לקבל בימים האלה, כך נמשך עליו והערה לשאר ימות השנה להתנהג בסדר קדושה. וזהו המשפט לאלוקים בימים נוראים על חיי הנפש. עוד הפעם הוא חוזר על זה. לפי מעשה ולפי הכנתו, כי רשעים בחייהם קרויים מתים. אדם שהוא רשע, תראו אותו חי, הוא נחשב מת. הוא רק חושב שהוא חי. וזה הטעם שתראה שיש בני אדם שבשומם דברי מוסר ויראת השם, יקנע לבבם מערל ונמס ואלה מים ומערערים אירועי תשובה. אתה רואה שכאלה גם שעשו אבונות הכל שומעים, ואתה יודע, הם מתחילים להתעורר. הלב שלהם, אפילו שהוא, אתה יודע, היה אטום, הוא מתחיל להסדק, הוא מתחיל ככה להיפתח. אומר הרב, ויש בני אדם שתפש כחלב ליבם, והם פוקרים וכופרים, ואין דברי מוסר עושים בהם, לא רושם ולא ישמעו, כתחניהם מראות. מה שתדבר איתם, מה שתוכיח להם, מה שתזעק, מה שתצעק, כלום לא יעזור להם. נסכיל ליבותם, כי הם כמתים, והם בשר המת מרגיש באזמל. אם אתה תבוא עכשיו למת בבית העלמין, מת, צוות אותו עם אזמל, צוות אותו עם צוות. הוא ירגיש משהו? הוא לא ירגיש כלום. הוא אומר, יש כאלה שהם חיים, אבל הם כמו המתים. צוות אותם, דבר איתם מוסר, דבר איתם דברי תורה, התעוררות, כלום, לא חלי ולא מרגיש. הוא מראה אל רע, יוצאים החמנה לצלן. אי לזאת בכוח, היא כבר איש בימים האלו ובזמן הזה, וכל אשר בכוחו לעשות, יעשה להחיות את נפשו. כי עזה מיטת הנפש, אפילו שעה אחת ויותר מפרידת הנפש והגוף. שמעתם? אומר רבנו הפלויץ, אם שעה אחת אתה לא בריא בנפש, זה יותר קשה משאדם מת, שהנפש יוצאת מהגוף. שעה אחת. זה איסורים גדולים מאוד. ויפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא. ולכן ישפוך נפשו לפני השם שיעזרו על דבר כבוד שמו, ויאמר נא ישראל, למען שבחה השם תחיינו, בצדקתך תוציא מצרה נפשנו. אומר בעל השפת אמת על הפסוק במשלי, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. אומר השפת אמת ביגור, כשאתה אומר דלתותיי ברבים, סימן שיש שתי דלתות. איזה דלתות? הוא אומר, יש דלת לצדיקים ויש דלת לבעלי תשובה. אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. הדלת של הבעלי תשובה, אתה דופק על הדלת של הבעלי תשובה, באים כל המקטרגים מהעבר, אבל הוא היה שחקן כדורגל בשבת, אבל הוא היה יצא במועדונים, אבל הוא היה, היא הייתה. הקדוש ברוך הוא חותך עתירה מתחת כיסא הכבוד, כי מנחה פשוטה לקבל שווים. כמה בימים האלה אתה יכול לפעול? כמה בימים האלה אתה יכול להתרומם, להתעלות, להתחזק? כמה בימים האלה אתה יכול לשנות את כל החיים שלך, את כל השנה כולה, להפוך אותה מרע לטוב, מחושך לאור, מטומאה לטהרה, מחול לקדושה. הכל תלוי במי? לא בוויז, הכל תלוי בך. כל אחד ואחד בעזרת השם, שבימים האלה יתחזק, תורה, עירת שמיים תורה, הלילה בעזרת השם, 12:30, אני כל כך מתרגש, מתחילים את הסליחות, הם לא יודעים, כל העייפות, מתחילים סליחות, ברוב עוז ותעצומות, כולם מוזמנים, ברוכים תהיו, לעולם תחיו, ברוך אדוני לעולם.
1: עד כאן הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.

0: מעבירים לו את כל פשעיו. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם כאייל תהרוג עם הרב אייל אמרמי.
1: שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לך מלאך המוות זה לעביד לרעותה, לך תעשה מה שהוא רוצה, והוא ביקש לראות את מקומו בגן עדן קודם אותו. אז רבי ישוע בן לוי, אמר רבי ישוע בן לוי, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו. אף פעם אל תוציא מהפה שלך דברים של גינויים, גינויים, גינויים, גינויים. אל תגנה. תשבח רק. ימלא פי תהילתך. כל היום תפארתך. תשבח כל היום. שרעיקם הכתוב שמונה אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו. שנאמר, מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. נוח אוסף בהמות לתיבה, אז אמר לו השם, מן הבהמה הטהורה שניים שניים, שבעה שבעה, מן הבהמה אשר איננה טהורה שניים שניים. זאת אומרת, בהמה טמאה, למה אתה נותן, איננה טהורה? תעסוק פה שמונה אותיות. מן הבהמה טמאה כתבת אשר איננה טהורה, כמה אותיות יש שם? שמונה אותיות יש שם. כל עוד בתורה עולמות תלויים בה. כל עוד בתורה. לא, אני אעריך, אני אעריך בתורה, לא, רק לי להוציא מהפה את המילה טמא. לא הוציא את המילה טמא מהפה. מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. רב פאפה אמר תשע אותיות. כתיב כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה. התורה לא אומרת כי יהיה בך איש טמא. כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור. תשע אותיות יש שם. כתב טמא שלוש אותיות, חסכת שבע אותיות. התורה מעולה משני אדם ותלמידו בדרך קצרה. התורה תמיד מקצרת. לא, אני אעריך כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור. אני לא יכול להשתמש, הוא לא טהור. רבין אמר עשר, וו דה טהור. המילה טהור היא מלאה עם וו, אז עשר אותיות. רבי חבר יעקב אמר, 16 אותיות הקדוש ברוך הוא בזבז בתורה, רק לא להוציא מילה לא טובה. כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור. כתוב ששאול ישב לאכול לחם בסעודת ראש חודש, והוא לא ראה את דוד ביום הראשון. אז מה בטח, הוא נטמע, הוא לא יכול לבוא לאכול סעודת ראש חודש. בזמן היו אוכלים חולים בטהרה. אז בטח הוא נטמע, הוא ראה קרי בלילה, אז הוא לא יכול. אז איך אמרה התורה, איך הנביא אמר את זה? כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור. 16 עוד יום. כתוב כי תאמרו, מה אתה מעריך לך? לעולם על יוציא אדם דבר מגונה מתוך פיו. כשלומדים הלכות, אז אומרים אישה נטמאת, כן, למה? הלכות, זה לא סיפורים, זה לא תיאור דבר. דברים גדרים ברורים, זה לכם הטמא, החולת והעכבר והצב למיניהו. גם לומדים הלכות. מה שאתה לא אומר עכשיו הלכות. אתה מספר סיפור, אתה מדבר דרשה, אתה מדבר. אתה מוציא ביטוי. שהוא מגונה. לעולם על יוציא אדם דבר מגונה מתוך פיו. שמעון שגינה יהרג. יהודה ששיבח יתעלה. אפילו מלכות רומי המשעה. ושמעון בר יוחאי גינה אותם. גזרו עליו בשמיים להרג. רבי יהודה בר אלי שיבח אותם. גזרו עליו בשמיים להיות ראש המדברים בכל מקום. איך אפשר לשבח את רומי? איך אנחנו יכולים אתם לראות רק את הטוב? כמה נעים מעשיה של אומה הזאת, תקנו גשרים, תקנו מחצאות. תראה רק את הטוב השלים אותנו. עבר עיניים יראות שם, למה אתה רואה את הרע? השם רוצה שנראה רע. כי הכל טוב. לצור לשוני מרע. שמפה שלי לא יצא דברים רעים. פה שלי יהיה כמו הפה העליון של הקדוש ברוך הוא, יוצא ממנו עוד דברים טובים. רק ברכות, רק שבחים. אתה צריך לספר, להגיד מישהו שקרן, אל תגיד שקרן, מישהו לא דובר אמת. תאריך קצת, לא נורא. תגני. אתה אגיד מישהו שעושק, הוא לא הגון. תאריך עוד קצת. לעולם, לעולם, לעולם. והגמרא מספרת פה סוגיה שלמה על זה. בסוף הגמרא שם מספרת שהיו שתי תלמידים לפני אל הזקן, ואחד שאל את אל הזקן, מפני מה מוסקין בטהרה ובוצרין שלא בטהרה? כשמוסקים זיתים, לא צריך שיהיו טהורים. אפשר כלים טמאים. כשבוצרים ענבים צריך שיהיו טהורים, כי ענבים עושים עליהם ברכות, מצוות. מפני מה בוצרין ענבים בטהרה ומוסקים שלא בטהרה? והשני שאל אותו שאלה. הכוונה, מפני מה בוצרין בטהרה ומוסקים בטומאה? אמר לו, זה יהיה מורה רעות, זה לא יהיה מורה רעות. זאת אומרת, זה יצליח בלימודים שלו, יהיה רב גדול בישראל, זה לא יהיה רב גדול. והגמרא אומרת, היו שתי כהנים בבית המקדש, שאלו אותם, כמה קיבלתם מלחם הפנים היום? אחד אומר, קיבלתי כפול, כמו גרגר פול, אחד אמר, קיבלתי כעדשה, והשלישי אמר, קיבלתי כזנב על את ה... אמר רבי יוחנן, הוא לא בא מי עם היהודי הזה. הלכו, בדקו אחריו, ומצאו שמץ פסול. רבי יוחנן ישר זה אמר, אם הוא משתמש בביטוי כזה, הוא לא מי עם היהודי, אמא שלו לא יהודיה. בדקו אחריו, באמת מצאו שאמא שלו הייתה גויה. הוציאו אותו בית המקדש, בכלל לא כהן. אמרו לו, בכל איך ידעת מהדיבור שלו אתה? למה הוא אמר, קיבלתי כזנב עלית? למה השתמשת ביטוי תמי? למה אמרת, גרגיר אורז קיבלתי? למה אמרת ביטוי תמי? אז מה הוא אומר, תדע לך, טהרת הנשמה של האדם מתחילה בדיבור. לעולם תיזהר לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת. הטהרה של הנשמה מתחילה מהדיבור. הפה של האדם זה הטהרה של הנשמה שלו. ושמעו רבותינו שהפה של האדם פי כסיל מחיתה לו ושפתיו מוקש נפשו. הצרה הכי גדולה של האדם זה הפה שלו. הפה של האדם, לאסונות הכי גדולים קוראים לו מהפה שלו. לכן מלכות פה, שאדם יודע לשלוט על הפה שלו, יודע להתבטא תמיד ביטויים יפים, עדינים, הוא במלכות, תמיד הוא יהיה מלך. תמיד הוא יהיה מלך. מלכות פה, תורה שבעל פה. אז יש לו ביטויים בוטים, גונים, הוא תמיד יקשה. שפתיו מוקש נפשו, תמיד יעלה על מוקש. יקרו זה למה? כי השם במאמרו ברא שחקים. השם ברא את העולם בדיבור. לכן הדיבור מאוד מאוד יקר אצל השם. והוא פיו קוצה בה. צריך אדם כל הזמן להרגיל את עצמו, אפילו בשעת מצוקה, אפילו בשעת כאב, לא לזרוק מילה לעזאזל, בחיים לא להגיד מילה כזו. לא הוציא כללה חד ושלום מהפה, לא חד ושלום, חד ושלום. תאמץ על זה מאוד מאוד. מאוד מאוד צריך תאמץ על זה. כשהתחיל כל הטהרה של האדם, כי הנפש נמשכת אחר המאמר. מה אתה מוציא מהפה? ככה הנפש שלך תהיה. נפשי יצאה ודברו. כתוב במדרש, היה מלחמה קשה בין ירובעם בן נבט לבין אביה בנו נכדו של שלמה המלך, בנה של רחבעם בן של שלמה. הרי מלכות ישראל התפלגה בזמן בנו של שלמה רחבעם, קם ירובעם, מרד במלך שלמה ולקח איתו 10 שבטים, עשה איתה מלכות ישראל. 2 שבטים וחצי נשארו עם רחבעם. והלך ותיקן לעצמו בית מקדש, עשה לעצמו עגלים, אחד בדן, אחד בבית אל, עשה עלייה לרגל ב-15 בחשבן. סיפור ידוע, מרד באלוקים ירובעם. אז הלך אביה בנו של רחבעם, אחרי שמת רחבעם אביו, להילחם בו בציווי השם, והפסיד במלחמה. הוא קשוק על ירך מירובעם. למה? אז אומר הנביא, ויקום אביה מעל להר צמרים אשר בהר אפרים, ויאמר שמעוני ירובעם בכל ישראל. הלא לכם לדעת כי השם נתן את הממלכה לדוד על ישראל. וילך ירובעם בן נבט עבד שלמה וימרוד על אדונה. והתקבצו אליו אנשים ריקים בני בליעל, והתאמצו על רחבעם בן שלמה. והנה עמנו בראש האלוקים וכהניו וחצוצרות התורה להריע לכם, ובידיכם עגלי זהב. אבל אלוהים איתנו, אתם עובדי עבודה זרה, אמר להם. צודק, לא? אמרת האמת. אמר רבי שמואל בר נחמני, ויגפהו השם את אביהו וימות. קיבל מחלה פתאום את אביה הזה, המלך הזה. למה? הוא הלך מלחמה בשם השם. ולמה ניגף? אמר יש לקיש, עד שבישם ברבים, שנאמר, ואתם המון רב ואיתכם עגלי זהב. השם אומר לו, אנחנו מצווים לאבד כל עבודה זרה מהעולם, הבית הבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, עצב האבן, אחרים תחרימים, שקצת שקצנו, תאהבת את עבינו על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענה, ויבדתם את שמה מן המקום ההוא. אנחנו מצווים ללחם בעבודה זרה. הוא הלך ללחם בעבודה עבודה זרה יהודים בציווי השם. למה השם נותן לו מגפה והוא מת? ויש אותם ברבים. עמד בתקשורת, אמר, אלה כולם חרב רב. אז מה? הם חרב רב באמת, הם עובדי עבודה זרה. והרי דברים קל וחומר, ומה עם מלך על ידי שעונה מלך כמותו ענשה, כתוב וניגוף. הדיוט שהוא מונה הדיוט על אחת כמה וכמה. אלוהים מבקש את הנעליו. אלוהים מבקש את הנעליו. אפילו רשע, אפילו צדיק רודף רשע, אלוהים מבקש את הנעליו. כמה צריך לזהר בפה של האדם להגיד מילים בוטות, מעליבות לאנשים. אפילו לאויבים שלך, תזהר. זה הרבה עבודה, הרבה הרבה התאמצות צריך. כי הפה של האדם זה עיקר העמל של האדם בעולם הזה. האדם לעמל אם לא דומד הגמרא. יכול לעמל שיחה או לעמל דרך. הרי תלמוד לומר כי הקף עלי פיו. לעמל שיחה. צריך כל מילה שמוציאים מהפה, עכשיו 10 פעמים. מותר להגיד את המילה הזאת, עשו. כמו שאומר רבנו הגאון מווילנה, וכל ימיו צריך אדם להתייסר. ועד יום מותו צריך אדם להתייסר, לא בתעניות ולא סיכויים, רק ברסן פיו. איך אני סותם את הפה, איך אני מרסן את הפה שלי. וזה כל התשובה, הוא כותב הגאון מווילנה. וזה כל התשובה. וזה כל פרי העולם הבא. לא מבין. זה כל העולם הבא שלך, רק הפה שלך. רק הפה שלך. איך אתה עונה לאשתך שהיא פרצת עליך? איך אתה עונה לילד שמורד בך? איך אתה עונה לבן אדם שעובד עבודה זרה, בא בטלוויזיה, מבזה תלמיד הרחמים? איך אתה עונה לו? איך אתה עונה לו? לעולם, לעולם על יוציא אדם דבר מגונה מתוך פיו. לעולם, אין שום מטר לזה, שום פעם לא. עבודה קשה מאוד זה. אבל אומר רגוע מבינה, וזה כל התשובה, וזה כל פרי העולם הבא. וזה יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. וכל רגע שחוסם את פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין שום בריאה ומלאך יכולים לשער. לא יודע מה זה. לא מבין את זה, לא מבין. אתה בא לך להגיד לי מישהו מילה עוקצנן, אללה אתה צבוע אתה. בא לך להגיד לו, איזה צבוע אתה, איזה חנפן. אתה לא אומר לו את זה. אתה תקבל אור כזה מאלוקים שמלאך לא יכול לקבל. למה? רק עצב את הפה שלך. כל רגע שחוסם את פיו. שהיום חסמת את הפה 5 דקות, אחרי 6 דקות נשברת, כבר אמרת לו. גם טוב, גם 5 דקות זה טוב. גם 5 דקות זה טוב. כל רגע שחוסם את פיו. לא אומר מילה מצערת לחבר שלו, לא אומר מילה שתעקוץ את החבר שלו. אני יודע, זה יכאיב לו, אני אגיד לו את המילה הזאת. לא אגיד לו אותה. למה? כי הוא כותב לנו רבי משה קורדוברו, רבו של הארי הקדוש. פיו של האדם לא יוציא אלא טובה. ומפיו יצא הפקת רצון טוב תמיד, ולא יוצא מפיו דבר מגונה, ולא כללה, ולא רוגז, ולא כעס, ויהיה דומה לפה העליון של השם, שאינו נסתם כלל, ולא יחישה, ולא ימנע טוב תמיד. ולכן ידבר טובה על הכל, ויוצא מפיו טובה וברכה תמיד. הפה שלך יצא רק ברכות, רק ברכות, רק דברים טובים. נכשלת? לא קרה כלום, נכשלת. כמו שנכשלים במוקצה בשבת, כמו שנכשלים בברכה לבטלה, נכשלת, בסדר, אבל תבין מה השם רוצה ממך. שהפה שלך יצאו רק דברים טובים. איזה נחמד, איזה יופי, איזה אנשים טובים, איזה בכנסת יפה, איזה מנורות, איזה יופי, איזה מזגנים, איזה יופי. תחנך את עצמך. רבי נחמן ברזה אומר, רוח סערה עושה דברו. אדם, יש אדם סובל איסורים סטנדרטיים. פה כאב שיניים, פה אתה עושה בעיות, פה קצת מינוסים בבן. דברים סטנדרטיים שכולם עוברים אותם בחיים. יש אדם, אתה רואה עובר עליו איסורים, אלוהים ישמור. מה זה הדברים האלה? מה זה איסורים שלו שזפתה מאוזן מעולם? כל מיני צערות, כל מיני ניתוחים, כל מיני מחלות, כל מיני... למה אומר רבי נחמן? הוא עושה רע, עושה דברו. הוא לא שומר את הדיבורים שלו זה. סערה אומר זה סמכי עין רש. סמכי נהיה רע. סמכי זה אדוני, 65. מידת הדין ניתה רעה אליו. סערה זאת יהיה סמכי, סמך בהתחלה יהיה בסוף, ורע באמצע. למה אדוני נהיה רע אליו, אומר רבי נחמן? דברו. הוא לא שומע את הדיבורים שלו. הוא מגנה את זה, מגנה את זה, מגנה את זה. הוא אומר מילת גנאי פה. עבודה קשה מאוד, זה לא לכם. עבודה קשה, אבל זה צריך להתאמץ כל החיים. כל החיים צריך להתאמץ על זה. באיזה ביטויים אתה משתמש, באיזה מילים אתה אומר. ואומר רבנו הבן איש חי, בז לדבר יחובל בו. רוצה לומר, מבזה את הדיבור שלא לעשותו עיקר בעולם. אבל לא, זה ידע, מה נעשה דיבור? כולם נחשב. הוא מבזה את זה, הוא לא אומר שזה העיקר בעולם. הדיבור של האדם זה העיקר בעולם. אז אומר רבנו הבן איש חי, גורם חבלה לעצמו. כי האמת, העולם הזה קיומו והנהגתו תלויה בדיבור. לכן נברא בדיבור. וכן עולם הקטן של האדם גם כן תלוי בדיבור. שאם האדם יחטא, מה הייתה כאן נתן? שיחיה בדיבור, דכתיב קחו עמכם דברים ושובו אל השם. שאם אתה אומר יביא קורבן, שמה אין לו, אבל דיבור יש לו. כל החיות של האדם זה הדיבור שלו. כמו שכתוב, והיא אדם לנפש חיה, רוח ממלא לה. אז מאוד מאוד צריך האדם, פחות בחודש אלול, להתאמץ על הדיבורים שלו. לא רק דברים של שבע, דברים של מילים טובות, דברים של מפרגונים. מה לפי תהילתך, כל היום, כל היום תפארתך, אין משהו אחר בפה שלה. רק לפאר אותך. עשה השם, צריך לפאר את השם כל הזמן. כל הזמן לפאר בבית, אשתו, את הילדים. אין ביקורות, אין. בפה שלך יצא רק דברים טובים. השם לא רוצה שתגיד דברים מגונים, לא רוצה, לא רוצה. כי הכל זה השם עשה, זה לא אשתך עשתה, מה אתה? כל מה שקורה זה השם. יש לך איזה דברים טובים תמיד. פעם בשביל חינוך צריך לחנך, כמו שאמרנו, זה לכם התאמה. אז יש חינוך, כן. אי אסור, אל תעשה, לא מרשה. אבל זה לא חינוך עכשיו. ואומר רבנו, בעל קו הישר, תלמיד הארי, ויש המונים שבעבור דבר מועט מקלל לחברו בקללות בר מינן. ואינו משים מליבו שלא יאות לזרע אברהם להיות הפה בקללות. סור לבנים של אברהם אבינו להוציא קללות מהפה. סור. כי האיש אשר הוא מקלל חברו הוא סנוי לפני השם. כי הקדוש ברוך הוא אמר, עורריך ארור וברכיך ברוך. שאמר לאברהם, מי שיקלל את הילדים שלך הוא מקולל. אז אם יהודי מקלל יהודי, הוא הופך להיות מקולל. הקלל אף פעם יהודי. דוד המלך פעם אחת מסכן נכשל, קלל את יואב. כל הקללות שקלל דוד את יואב נתקיימו בזכרו של דוד. הילדים של דוד נהיו חולים כולם. מה הוא קלל את יואב? בעל הילדים שלו, דוד המלך. קלל אותו ולא ייפסק מביתו זהב ומצורע, בא לו בבית שלו ילד זהב מצורע. גם דוד המלך נכשל, אז מה? כולם נכשלים. אבל התורה אומרת לך, נכשל. לעולם יהיה אדם מן המקוללים ולא יהיה מן המקללים. תמיד שיקללו אותך ולא תקלל. תמיד. תשמח שמקללים אותך, אתה אף פעם אל תקלל. ואומר הרב, וכל דיבור כללה שיוצא מפיו של האדם, עזיל ושט באוויר דעלמה, עד המתחבר ימי רוח רעה רחמנא ליצלן. והאיש המורגל בכללות, מיד מורים עליו גזירות בר מינן להזיקו בעונו בגופו בנפשות ביתו. וכל אדם שהוא מורגל להוציא מפיו כללות, אין לו נשמה מהקדושה. כי היא משורש הנחש, שהוא שורש לסמך א', ויש לו לדאוג על הרבה פורענויות שיבואו עליו. לכן צריך אדם להיזהר, מה פה שלא פעם הוציא כללות, מה פתאום. לא משנה באיזה מצב הוא עומד, באיזה לחץ הוא נמצא, באיזשהו... פה אשר לא יצא דברים כאלה. לחתוך את הלשון, מה פה שלא יוציא כללה. בחיים לא. לא משנה מה עובר עליו. ואומר רבנו הבן איש חי, ואם ישראל זהירים בטהרת הדיבור, יזכו לניסים גלויים, ידע כן מגיד. אדם שמתאמץ על הפה שלו, השם יראה לו ניסים גלויים. יש ניסים מסתרים. שני ניסים גלויים. מה זה גלויים? וואי, איזה נס קרה לו, זה ראית מה זה? ראית איזה נס קרה לו? כולם יגידו איזה ניסים זה קורה לו. למה? תאמץ על הדיבור שלו. לא יוצא גינוי מהפה שלו. הוא אומר, למה אומר הבן איש חי? כי זה שכתוב, אין על כפיים חוקתיך. כי כל הניסים הגלויים התייחסו לכפיים, הנסתרים התייחסו ללב. והקדוש ברוך הוא ברא את השפתיים חומה לדיבור, לכן שפה גימטריה שכינה. ואם נזהר בחומה הזאת, אז אור השכינה שורה שפתיו. וזה שאמר, אין על כפיים חקותיך, ניסים גלויים, יען כי חומותיך אלו השפתיים הם נגדי תמיד. כי הם תיאורים, אשר מספרם כנגדי, דיינו כמספר שכינה. לכן, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מתוך פי. רוצה אתה, תעשה תשובה מהר. קיללת, תעצבנת, מישהו חתך אותך בכביש, זרקת עליו כללה. אשר תעשה תשובה, שם חטאתי. למה? יבוא עליך איסורים עכשיו. עושה את הכללה מהפה. מהר תעשה תשובה, שם תעיתי, תעיתי. תסתער השם, וכסליך. לא יוציא יותר מילה מגונה מהפה שלי. בסדר, השם מקבל אותך. אתה טעות, טעות. לדעו לכם, כי שמרו אמרתיך ובריתיך אינצור. אדם ששומר על הדיבור שלו מתקן את הברית שלו. אפילו הברית שלו פגומה, עושה שטויות, אבל הוא שומר על הדיבור שלו. אומר רבנו הבן איש חי, יבוא כוח הדיבור מתקן כוח ברית. כי ידוע כי ביאת המשיח מתעכבת מחמת שתי חטאים. אחת הדיבור וברית הלשון, והשני שנעשה השחתה בברית המאור, שהוא מכוון כנגדו. שתי מקומות אלו הם מעכבים ביאת המשיח, כי מהם יתעבה הקוטש של הטומאה, מפסיק בינינו לבין, בינו לבין ישראל. והנה פתיחת הפה דומה לחלון, שהוא פתח גדול, ופתיחת ברית המילה היא דמה לחרקים, כי שם מוצא זרע צח כחרקים. גם משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. שתי מקומות אלו כשהם פתוחים לרעה בר מינן, מביאים קטרוג גדול בעולם. והם מסובבים עקבת ביאת המשיח. ותיקון שלהם, הוא מסובב ביאת המשיח. וזה שכתוב, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. לכן ברית הלשון מכוון כנגד ברית המילה. כי האדם נלחם עם כוחות היצר והקליפות, להוציאו ניצות הקדושה ששבו אותה מברית המילה, על ידי קרי. וכל כוחו בנחמה זו על ידי הפה שלו, שהוא כלי זנו, שזורק בקליפות חיצים ואבנים מפיו, כדי להורגם ולהוציא בלעם מהם. ואם כלי נשקו מקולקל, לא יעשה כלום. נשאר הניצות שבו ביד הקליפה שמחזקת בו. על כן אם ישראל נזרים בפה, יהיו נוצחים בפה ואינה צריכים לידיים. לכן ברית הלשון מכוון כנגד ברית המילה. לומר שהלשון מתקן ברית המילה. וזה שאמר מורי, זכרונו לברכה, ותישא בריתי על פיך. בסדר, אתה עושה שטויות, לפחות שמור על הלשון שלך, אל תקלל. מה אתה מקלל? למה אתה מוציא מילות גנאי מהפה שלך? למה אתה אומר ביטויים לא יפים? למה אתה אומר ביטויים גסים? למה אתה? שמור על הדיבור שלך. ויתקן לך את זה. כן, אז חלילה, אפילו עובדה עבודה זרה, אמר, אל תקלל אותה. אין לקלל, צריך להוציא קלות מהפה שלו. אדם מתרגל לקלל גויים, מקלל בסוף יהודים גם. למדו לשונם, דבר שקר. הפה שלו יוצא רק ביטויים יפים. לכן יתראה שבן אדם שאומר על הדיבור, שממליך אותו. תמיד נהיה מלך. בכל מקום שהוא הולך הוא נהיה מלך. אנשים נהנים לדבר איתו, אנשים נהנים לשוחח איתו. מדיבור נקי, מכובד. לא מחפש לגנות אנשים, מחפש תמיד לפרגן לאנשים. שבח אנשים. אוהבים אותו אנשים. מעלים הפה שיקום מחפש לגנויים, גינויים, גינויים. איפה אני מגנה את זה, איך אני מגנה את זה, איך אני מגנה את זה, אני מגנה את זה. קוצקצים בו אנשים, זה כולו לשון הרע, זה לא רוצים לראות בחברתו. הוא אומר רבנו הבן איש חי, והדיבור הוא מעשרה דברים שנותן הקדוש ברוך הוא באדם, ואינו מן החמישה שנותנים בו אביו ואמו. ולכן אמר על הדיבור שהוא שייך לשם יתברך. וזהו, תן לו משלו. וידוע שבוראים בן אדם בספר יצירה, רק דיבור אינם יכולים לברות בו. ולכן התייחס הדיבור אל השם. וידוע שאדם מקבל הרבה טובות מהשם. ומה יביא להשם יתברך דורון כנגד הטובות שהוא מקבל מהשם? אין לו להביא אלא הודעות ותשבחות שהם בדיבור. מתבריאה, תשבח את האנשים, תשבח. זה מה שאתה יכול לשלם לי, אומר השם, על המתנות שאני נותן לך. וזה שאמר, תנו לקדוש ברוך הוא משלו, דיין, נותן לו הודעות ותשבחות שהם בדיבור שהם שלו, ובאמת, אתה ושלך שלו. לכן, חזק במיוחד חודש אלול, חודש אנחנו משתמשים בו בפה, סליחות, תפילות, בקשות לפני השם. חנך את עצמו. קודם כל לדבר בנחת. להרגיל את עצמו תמיד לא להרים את הכל. שום מצב בחיים. לא מרים את הכל על הילד, לא מרים את הכל על אשתו. תמיד לדבר בנחת. אשתו משגעת אותו. בנחת. תתאמן, זה יותר... להניח תפילין זה. זה מתקן את כל המידות שלך עכשיו. תזהר לדבר דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת. אין זמן שאתה יכול לדבר בכעס. בצעקה. נכשלת? לא קרה כלום. טעיתי השם. הרמתי את הכל השם. טעיתי. שאתה תעשה תשובה. השם טעיתי. פלל על זה גם בתפילות שלך. וזה זה בתפילות שלך, שם, שמע קולנו, שם, שמור לי על הקול שלי, שאני לא אדבר בכעס, לא אדבר במריבה, לא אדבר בצעקה. תזכה לדבר בנחת לכל אדם, בכל עת. ולמדך התורה דרך ארץ, שהיא אדם מקבל כל אדם בשמחה וקורא לו אדוני. כל מי שאתה פוגש אותו, כן אדוני, בטח אדוני. סליחה, איפה יש פה תחנה? פה יש תחנה? כן אדוני, יש פה כן אדוני. תגיד לו, כן אדוני, מה אכפת לך? לימדה התורה דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. כל מי שאתה פוגש אותו, תגיד לו אדוני. כן אדוני. אתה נכנס לבנק, השומר, לא נותן לך, אדוני, יכול להיכנס. אתה אדון שלי. ממי למדו את זה? מפקה ממנו. אתה אומר לו, שתי אדוני. מאיפה את מכירה אותו? לא מכירה אותו. דרך ארץ. בא בן אדם, דבר איתו כאילו אתה אדון שלי. אתה אדון שלי. Yes, sir. באמריקה עולים, באוטובוס כולם אומרים, Good morning, sir. אין אחד שעולה לאוטובוס ויגיד, Good morning, sir. בוקר טוב אדוני הנהג, דרך ארץ, עולה למונית, בוקר טוב אדוני. זה דרך ארץ קדמה לתורה. זה מה שהשם בחוצץ. תרגיל את עצמך להגיד לכולם אדוני, בטח בטח למנהל שלך בעבודה אדוני, בטח. גם לגוי, אדוני, כן, אדוני. שהרבקה אמרה לאלעזר, שתי אדוני, דרך ארץ. תרגיל. הולך לפקיד בדואר, סליחה אדוני, אתה יכול להגיד לי איפה לשלם את זה? סלח לי, איפה? מה סלח? סליחה אדוני, איפה אני יכול לשלם את זה? אתה יכול להגיד לי? אז יש לו דרך ארץ, בוא נעזור לו. בוא נעזור לו. שוטר עצר אותך. הלאה, אתם גם כן מחפשים את ה... סליחה אדוני, אתה יכול לוותר לי על הדוח? סליחה אדוני! חז"ל אומרים שאדם נפטר מן העולם, אומרים לו, המלכת את חברך עליך בנחת רוח. נתת לכל אחד להבין, אתה המלך, אני העבד. ואם עונה כן, נפרדת נשמתו בנשיקה. מי שתמיד לקח את האנשים סובבים אותו, אתה המלך, אני העבד. אני באתי לשרת אותך. אומר לאשתו, אני באתי לשרת אותך בעולם, תעשי מה בא לך. מה בא לך תעשי? אני באתי לשרת אותך. המלכת את חברך בנחת רוח? המלכת את קונך שחרית וערבית? אם עונה כן, יוצאת נשמתו בלא צער בנשיקה. נשק אותו השם, לוקח את הנשמה שלו. שקני מנשיקות פיהו כי טוב עם דודה. מי מקבל נשיקה מהשם? מי שראה את כולם סביבו, מלאכים, ואני העבד.

0: המלך האר לי. משה, תשאיר, משה, בזמן הזה. כי אני... לא משה זה זמן. אומר רבנו, הבן איש חי, המחבא נרו בפיו, מתחייב בנפשו, כתוב בהלכה, אסור לכבות נר בפה. למה? מזיקים שולטים בו, כך כתוב, נר לא מכבים בפה. אז אומר הבן איש חי, נר השם נשמת האדם, אתה מכבה את הנשמה שלך בפה שלך, אתה. כשאתה מדבר ביטויים לא יפים, אתה מכבה את הנשמה. כי מן אור הנר ייקח האדם מוסר גדול, כי הנר החשוב המהיר לכל מקום, אם יבוא אדם והוא נופח בו בפה עליו במעט רוח, הנה הוא נכבד תכף. מזה ייקח מוסר גדול על דברים אסורים אשר יוציא אדם מפיו, כי הם רוח מללה, ואל יקטן בעיני האדם, ואל יאמר אין כאן מעשה בידיים, כי הם רוח היא באנוש. ומה נחשב זה לפגם ולהזיק הנפש? הלא תראה נר הגשמי איך הוא נכבה ממעט רוח, כי נפש האדם אשר היא נקראת נר היא תכבה אורה מן הדיבור הזו. אתה מכבה את הנשמה שלך, אתה נהיה מכובה, אתה נהיה, כי אתה מוציא דיבורים אסורים מהפה שלך. אדם צריך להתרגל מאוד מאוד על הדיבור, תדעו לכם. חרוד לבות אומר, הדבר שיהודי צריך לעבוד עליו, שיהיה קשה בעיניך להוציא מילה מהפה יותר מעה מהכיס. כך שאתה מוציא 10 שקל מהכיס, עד שאתה חושב לתת לו, לא לתת לו, לתת לו, לא לתת לו. זה רמאי, זה לא רמאי. זה... ככה יהיה לך יותר קשה להוציא מילה מהפה. תחשוב יותר מאשר אתה מוציא מעה מהכיס. ושמת סכין בלועיך עם בעל נפש. שים סכין בגרון שלך. כל מילה תבדוק אותה. מה אני אומר? מה אני... בנחמה לא סתם אמר, רוח שערה עושה דברו. כל האסונות שבאים על האדם זה מהדיבורים שלו. מגיד לה, כמו שבני יוצר הרים, הוא בורא רוח, הוא מגיד לאדם מה שיחו. אפילו שיחה קלה בין איש לאשתו, עדידים לומר לו ביום הדין. ביום ראש השנה, שביל כל מה שדיברת עם אשתך, אף אחד לא שמע, אף אחד. ככה אדם מדבר, ככה בן תרבות מדבר. לכן השם רוצה שאדם יכבה את הדיבור שלו, תעשה לנו מהדיבור שלך דבר מכובד. וזה שאמר הגר"א, עד יום מותו צריך להתייסר. ומה צריך להתייסר? רק ברסן פיו. איך אני נזהר בדיבורים? איך אני נזהר במילים שאני אומר? כן, אדוני, אתה עובד חניון, עובד בחניון, ילד ב-18. אדוני, איפה אני יכול לחנות? כן, כל אדם בעולם, כל אדם בעולם יהיה גדול ממך בעיניך. אם הוא צעיר ממך, יש לו פחות עבודות ממני. אז הוא יותר טוב ממני. אם הוא מבוגר ממך, יש לו יותר מצוות ממני. כל אדם בעולם יהיה גדול ממך בעיני. איך אומר חובת הלבבות? פגשתי חסיד אחד. טוב, ומה זכית להתעלות על כל בני דורך? איך זכית לעבור את כל הדור שלך? מימיי לא פגשתי בן אדם שלא ראיתי בו מעלה יותר ממני. אף פעם לא נפגשתי עם מישהו שלא ראיתי שהוא יותר טוב ממני. אנחנו תמיד אוהבים לגמד אנשים, כמו שאנחנו נפגשים איתו, אוהבים לגמד אותו. וכל מי שראיתי בחיים, ראיתי אותו יותר טוב ממני. לכן זכה להתעלות מעל כל בני דורו. זכה בבריאות, בפרנסה, בחוכמה, בהצלחה, יותר מכולם. ככה דרכו של השם, ככה השם אוהב, בוחר בשפלים. אז אדם צריך לחנך את עצמו, דרך ארץ. כל אדם שפוגש אותו, אדוני, אדוני, כן. בנחת, בכבוד, בדיבור. אתה רואה אותו מתלהם, צועק, אל תענה לו עכשיו. אומרים רבותינו, הבולם פיו בשעת מריבה. כל הבולם פיו בשעת מריבה, עליו הכתוב ואומר, תולה ארץ, כל העולם עכשיו תקיים בזכותך, כי אתה שותק במריבה, אתה יודע, הוא מדבר דיבורים לא יפים. שתוק עכשיו, אל תענה. תן לו להירגע קודם. תולה ארץ על בלימה. מי שבולם פיו, ישעד מריבה. אתה רואה אשתך צועקת, אתה רואה, אל תענה עכשיו. תן לה להירגע, אחר לדבר איתה יפה, אשתי היקרה. למה ככה את אומרת? בואי תראי, זה סתם יצר רע, בואי תראי, מה עשיתי, מה? היא תבין אותך. כל דבר בחיים. צריך להתאמץ מאוד מאוד על הדיבור. אדם מתאמץ.
1: עד כאן כאייל תערוג, עם הרב אייל אמרמי.

0: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. אתם מאזינים לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
1: ישראל זה לא משטר אלא ההנהגה של החוק בעם ישראל. שופטים שהם קובעים את הדין ושוטרים המוציאים את הדין לפועל. תיתן לך בכל שעריך. למה בכל שעריך? היות שהבית משפט של אותם ימים, כל עיר ועיר בית המשפט היה נמצא, בית הדין היה נמצא ממש בכניסה לעיר. כל שבט היה לו בית דין מעצמו. למשל, יש באותה עיר שני שבטים, אז שני בתי דינים היו שם באותו דין. וכך היה בכל שעריך. לאחר מכן אומרת התורה, כי יפלא ממך דבר. דרך אגב, העניין של השופטים ושוטרים, אומר רש"י, אין לך אלא שופט שבמימיך, הכוונה גדולי עם ישראל, גדולי הדור, הגאונים, הרבנים, לא אלמן ישראל, בכל הארץ, בכל מקום, בכל דור. יש לו את השופטים שלו ואת הדיינים שלו, ושם גם צריך זהירות בכבוד תלמידי חכמים. אני אומר לכם, ממרה שאומר התנא באבות. כך אומר, רבי אליעזר בן אורקונוס, שהיה מרבותיו של רבי עקיבא, היה נקרא רבי אליעזר הגדול. הווי מתחמם כנגד אורן של חכמים. הכוונה, תהיה סביבם, תקבל את האור שלהם, אבל הווי זהיר בגחלתן. למה? שלא תיקווה. ומשום מה תיקווה? שנשיכתן נשיכת שועל, עקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש. עד כדי כך, ביום הפטירה של מרן החזון איש זכר צדיק לברכה, היה גדול הדור, היה אחד שקצת לא דיבר בזכותו, בגדולתו, אלא קצת ביזה אותו. פתאום עבר שם עקרב ועקץ אותו, ממש ראו את הדבר בחוש. לא יומן כי יסופר. חז"ל מספרים בתלמוד ירושלמי סיפור. תלמוד ירושלמי מספר על רב זעירה. רב זעירה יום אחד עבר ממקום למקום. באותם ימים לא היה מדיה שאפשר לדעת מי האדם, איך הוא נראה, אלא ממש עם התלמידים רואים אותו. ועבר ממקום למקום, הגיע לעיר אחרת. ושם כשנכנס עשה כזה דם. היו מושכים ממנו דם, זה היה מבריא את האנשים, זה היה מאוד נהוג באותה תקופה. ונחלש מאוד, מי שעושה כזה אדם צריך לאכל לאחר מכן דברים מבריאים כמו בשר אדום. הוא נכנס לאטליז העירוני שם, בעל האטליז היה קצב, הוא היה שוחט, הוא היה הכל שם, עמד שם והיה מוכר. בא רב זעירה, הוא לא הכיר את רב זעירה, וזה השוחט הזה, הקצב הזה היה לצן החצר. הוא ראה את רב זעירה, אמר בוא נעשה קצת צחוק. אמר לו, אדוני, אני רוצה ליטרה זהב, סליחה, ליטרה בשר, תן לי קילו בשר אדום. אמר לו, בבקשה. אמר לו, כמה זה עולה? אמר לו, זה עולה 30, כלומר, סתם ניתן לו גם 30 שקל ומכה. עכשיו רב זעירה לא הבין מה הוא רוצה להגיד מכה. אמר לו, עזוב מכה, קח 40. לא, לא, 30 ומכה. עזוב מכה, קח 50. אמר לו, לא, 30 ומכה. 60, 70, הגיע איתו ל-100. פי 3, יותר מפי 3. אמר לו, לא, פה ההנהגה בעיר 30 ומכה. אמר לו, תעשה מה שאתה צריך, אני צריך לאכול. הוא עטף לו שם את הבשר, פתאום הוא הוציא מין מוט, ונתן לרב זעירה מכה. רב זעירה נדעם, לא יומן, נתן לו מכה עם המוט הזו. ישר הגיע, לא מספיק, אחר חולשה שלו מחמת הכזת אדם, הוא קיבל מכה מאותו שוחט. הגיע שם לאכסניה של הכך, אכל את הבשר, נח קצת, ואז הגיע לישיבות הגדולות. הישיבות באותם ימים היו מנהיגי העם, כמובן ראשי הישיבות. איך שנכנס, מישהו הכיר את רב זעירה, וואי, איזה שמחה, סיור שער עם ראשיכם, מכאן, הגיע מלך הכבוד, זה תלמיד חכם שמשמע שמועות מעמד הר סיני, ממשה רבנו. שמו אותו בראש הקהל, ושם מאות תלמידים יושבים ורוצים לשמוע את מוצא פיו. תלמיד חכם כזה, זה מהחכמים של ארץ ישראל, רב זעירה, תלמיד ירושלמי. באותה עת ישב שם רב זעירה ופנה לרבנים שם, אמר להם, אני רוצה לשאול על הנהגה מוזרה שיש לכם פה בעיר. שאלו אותו, איזו הנהגה? אמר להם, מי שרוצה לקנות קילו בשר צריך לקבל מכה. שאלו אותו, מה הכוונה? נדענו. ואז סיפר להם את כל המעשה, הם הזדעזעו, ישר שלחו שני שליחים להביא את הקצב הזה לדין, ושני השליחים האלה מגיעים לקצבייה, לחנות שלו, ורואים אותו שוכב מת בקצבייה. ישר חזרו שם לרב זעירה, סיפרו לגדולי הדור שם, מה קרה? אמרו לו, כבודו לא היה צריך להקפיד עליו. אמר להם רב, זה עיר העבודה, היו נשבעים בעבודת בית המקדש, העבודה. לא הקפדתי עליו, אני הייתי בטוח שזו הנהגה, לכן באתי לשאול אתכם, מה זה הנהגה המוזרה הזאת? אומרים המפרשים שם, שם פני יושה, משה או קורבן העדה, אומרים המפרשים, אמנם רב זה עיר הלא הקפיד, אבל מהשמיים לא ויתרו על הביזיון שהוא התבזה, לתת לו מכה לתלמיד חכם ברמה כזו, אימיתו את אותו שוחד באותו רגע, לא ויתרו על כבוד התורה. אפילו כי הם לא נימה. תראו, הזוהר הקדוש, איך רבי שמעון בר יוחאי מביא שם סיפור מזעזע בזוהר הקדוש. אומר, יום אחד שמע שם, רבי שמעון בר יוחאי שומע, שהיה שם איזה אדם אחד שבכה בכי גדול. מי זה היה? זה היה אדם חכם גדול מאוד, שהעמידו אותו לדין. מה קרה? הוא יום אחד ישב עם התלמידים שלו, והיה שם איזה תלמיד שבא לפרש דבר, ואז התלמיד הזה טעה, וידע שהוא הולך להיכשל. אמר לתלמיד, אל תגידו כלום, שיתבזה. והוא התבזה. פירש לא נכון. ואז הגיע לבית דין של מעלה, ולא ויתרו לו על זה. ואז הגיע המשפט שלו אצל המשיח. כך מספר רבי שמעון בר יוחאי, וקבעו לו שהוא יצטרך להיות מחוץ לגן עדן 40 יום, וזה צער גדול מאוד לנשמה שרואה את הנאות גן עדן ולא יכולה להיכנס, ושעה וחצי בגיהנום. שמעתם דבר כזה? ואז שם מסיים הזוהר שהקדוש ברוך הוא לא מוותר על כבוד תורה, אפילו כמלא נימה, למרות שהוא היה תלמיד חכם, אבל הוא גרם ביזיון התורה בצורה הזאת, לא מוותרים בשמיים על כבוד תורה. אז ביזיון ככה, רב זעירה, אומר פה רבי אליעזר, נשיחתה נשיחת שורה לקיצתה לקיצת כל דבריהם ככלי צריך זהירות יתרה בכבוד אדם וקל וחור בתלמיד חכם שהוא בעצם הוא עצמו התורה הקדושה לא יאומן כי יסופר. זה דבר גדול מאוד רבותיי. באותה עת רבותיי זה דבר נפלא ביותר. דרך אגב מאוד מאוד כדאי לזכות את הרבים במסרים שאני הולך להעביר לכם כרגע בעניין של התלמידי חכמים ועניין של זכויות לילדים צדיקים וילדים טובים, אז תזכו גם את האחרים לשמוע את הדברים הנפלאים הללו. זה כבוד תלמידי חכמים. עכשיו אני רוצה פה לנגוע באיזה נקודה אחת מסוימת שהיא מאוד מאוד חשובה. דרך אגב אני תכף אציג לפניכם אלון מאוד מיוחד שיצא, האלון הזה הוא לעשות מעשה טוב, סגולות נפלאות לילדים צדיקים בעלי מידות טובות. הדבר האלון הנפלא הזה, יש כאן מלא סגולות, ותכף אני אקריא לכם חלק מהסגולות, תוכלו לקבל את הסגולות האלה לכם, בהודעה, או מי שירצה בכמויות, אנחנו שולחים את זה חינם, יזכה את הרבים, יכול לקחת מאות ואפילו אלפים ולפזר בבתי כנסיות, יכול לפזר אם יש אישה שיש לה קשר לבית חינוך, או לבתי ספר, לשלוח לילדות, לבנות שלה, זה להורים, סגולות לילדים צדיקים, תכף אני אקריא לכם מהאלון הנפלא הזה, אבל לפני כך, אומרת התורה בפרשה שלנו, פרשת שופטים, כי יפלא ממך דבר בין דין לדין, בין דם לדם, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. מה הכוונה? יפלא יחוסה ממך, אתה לא יודע, יש לך ספק. בין דם לדם, לפעמים שצריך לראות מראות דמים, הדברים האלה רגישים, ידוע. או בין נגע לנגע, זה תמה, זה טהור. או בין דברי ריבות בשעריך, יש מחלוקת בין משפחות, בין העם, או במקום מסוים, בין אנשי עסקים, ועלית אל המקום, שהקדוש ברוך הוא זה, ניגשת אל השופט, אשר בימים שלך, אומר רש"י, תגיע לבית דין, ותשאל מה המשפט? היום אמר לך על שמאל ימין וימין לשמאל, אתה שומע לו, אפילו אומר לך על שמאל שהוא ימין, אין לך אל השופט שבימיך, משהו פוסק לך כאן, דע לך שזה נפסק בשמיים. שמעתם דבר כזה? לא יאומן כי יסופר. הייתי ממליץ לכל בית ובית עצה טובה. חז"ל אומרים, עשה לך רב והסתלק מן הספק. כל אחד טוב שיהיה לו רב. אבל מה שחשוב שיהיה רב קבוע למשפחה. למשל, לפעמים יש שזוכים חתן וכלה לקבל הדרכה לפני החתונה. הוא מקבל הדרכה ממדריך חתנים, והיא מקבלת ממדריכת קלות, ולפעמים גם הם ממשיכים להיות בקשר איתם, או רב השכונה, שאותו יהודי הולך לשמוע שיעורי תורה ממנו, ואז טוב שהוא יעשה אותו כרב של המשפחה. למה רב של המשפחה? כשיש לך שאלה הלכתית, אז אתה יכול לפנות לקו ההלכה, ואתה שלא יודע מי ינוע, או שם עונים לך את ההלכה במורה הוראה, לפי היורה דעה ולפי האורח חיים, הוא פוסק לך רק את ההלכה, והוא לא מכיר אותך, הוא לא יודע כוחות נפש שלך. עניינים השקפתיים או עניין של הבית, לדייק לך את הדברים זה רק ברוח הקודש. אבל כשיש לך רב שמלווה אותך כבר 10 שנים, 20 שנה, הוא מכיר אותך, הוא מכיר את אשתך, הוא מכיר את הילדים. כשאתה פונה אליו, אז הוא יודע לדייק לך את הדעת תורה שאתה צריך בדיוק. אתם יודעים כמה צרות נחסכות על ידי הפעולה הפשוטה הזאת שאדם יקבע לעצמו רב? שכל פעם שיש מחלוקת בינו לבין אשתו, בוא נלך לרב, מה שהרב יאמר, ככה נעשה. הם מקבלים דעת תורה, הם מקבלים את הדעת של בורא עולם. ברגע שהם עושים את הרב כהרב שלהם, אז מהשמיים מגלגלים לפה שלו בדיוק את התשובות שהם צריכים, למה עשה לך רב יסתלק מן הספק, כך אומרי חזל, כך אומר בורא עולם. וזה דבר נפלא ביותר, שאדם יקבע לעצמו רב, שהרב הזה ילווה את המשפחה תמיד. זה מונע הרבה ספקות, הרבה מחלוקות, וכל פעם שיש לו גם שאלה בחיים, כבוד הרב, כדאי לעבור דירה מכאן לשם, להכניס את הילד הזה מהבית חינוך הזה לבית חינוך הזה, מה לעשות עם הבת הזאת, וגם לפעמים יש לאישה קצת בעיות של שלום בית, היא מתקשרת לרב, מה אני אעשה עם בעלי, אתה מכיר את בעלי, ואז הרב קורא לו ומדבר איתו על שלום בית, הרבה בעיות נחסכות על ידי הדבר הזה. מאוד מולד שאדם יעשה לעצמו רב, השכר לך רב ויסתלק מן הספק. והדבר הזה נפלא ביותר. אני רוצה להקריא לכם מהעלון הנפלא סיפור שמספר אליהו הנביא בתנא דבי אליהו. ודרך אגב, אני כבר אתן לכם את המספר טלפון שאפשר לעלות לשידור. מי שירצה בהמשך לעלות לשידור, רק יזכור למסור את השם שלו, השם של האימא, אבל התאריך הלידה העברי. להכין את זה כבר מראש, כדי שנוכל לדייק. מי שנשוי או נשואה, תאריך הלידה העברי גם של בן הזוג. בעזרת השם, כעת מספר השלה הקדוש, בלא הפסק תהיה התפילה שגורה בפי האבא והאימא להתפלל על זרעם, שיהיו לומדם, לומדי תורה וצדיקים בעלי מידות טובות. עכשיו אני רוצה לספר לכם מה מספר תנא דבי אליהו, זה כל מה שאני מספר לכם כרגע עם הסגולות, מובא בעלון הנפלא הזה הצבעוני שיצא ממש לאחרונה. מעשה בכהן אחד, שהיה ירא שמיים בסתר, וכל מעשיו הטובים שהיה עושה, היה עושה בסתר. היו לו 6 בנים ו4 בנות. וכל יום ויום היה מתפלל, ומשתתח ומבקש רחמים, ומלחך בלשונו אפר, שמעתם? מלחך בלשונו אפר, כדי שלא יצא אחד מהם לידי עבירה, ולידי דבר מכוער. לא כשהתחיל כבר ירידה אצל הילדים, מתחילים להתפלל, אלא כשהילדים הכל בסדר איתם, עם ילדים קטנים, כבר מתחילים להתפלל כל הזמן, יום יום. כדי שלא יצא אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער. אמרו, לא יצתה אותה שנה, לא שנית, לא שלישית, עד שבא עזרא סופר, ואלה הבורא על ידו את ישראל מבבל. ואותו הכהן עמהם. ולא נכנס הכהן ההוא לעולמו, עד שראה כהנים גדולים, ופרחי כהונה מבניו ובני בניו עד 50 שנה, ואחר כך נכנס לעולמו. אומר תנא דבי אליהו, מה הוא זכה? יום יום היה מתפלל, אבל לא מתפלל רק, סליחה, מלחך אפר בלשונו, הכוונה מתחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שכל הילדים יהיו ילדים טובים, מידות טובות, לא יצא אף אחד מהם לתרבות רעה. לא כשמתחילות בעיות, אלא כבר מראש, כשהילדים עדיין קטנים, רק שנולדים, כל הזמן, יום, יום, אבא ואימא יתפללו על הילדים, שיהיה לילדים טובים, על מידות טובות, שיסקו לזיווגם, ולא יהיה עיכוב בזיווגים שלהם. התפילה הזאת המקדימה לפני, היא נותנת כוח לבורא עולם לחסום את המקטרגים כשרוצים לחסום את הדברים הללו. שמעתם דבר כזה? 50 שנה ראה כהנים גדולים, פרחי גדולי הדור יצאו מהכהן הזה. לא יאומן כי יסופר. עכשיו מספר סגולות איך זוכים לילדים טובים, ושוב תוכלו לקבל את העלון הזה, אני כבר אתן לכם מספר טלפון ששם שתוכלו להשיג אותו בסייעת הדשמיה. כתב במטה אפרים, בית אמירת ברכת המפיל בקריאת שמע על המיטה, במילים ותאה מיטתי שלמה לפניך. יש את הנוסח בבקעת המפיל. לכוון והתחנן במחשבה שיהיו ילדיו יראי שמיים בעלי מידות טובות עוסקים בתורה ובמצוות לשמה. באיזה 4 מילים? ותאה מיטתי שלמה לפניך. הכוונה שזרעי כולם יהיו שלמים. אומר מטה אפרים, יועיל שיהיה לך ילדים טובים. ותאה מיטתי שלמה לפניך. יכוון שיהיו לו ילדים טובים. תוכלו לקבל את העלון הזה ופשוט לקחת עיפרון בסידור שלכם, לציין את כל המקומות שאני כרגע מציין לפניכם. בברכות התורה, בתיבה, ונהיה אנחנו וצאצאנו. לכוון, זה במשנה ברורה בסימן ממזיין, ותכף אני אגיד לכם מה החזון איש מוסיף על זה. ממזיין זה ביקורת התורה. ונהיה אנחנו בטבע, ונהיה אנחנו בצאצאינו לכוון במחשבה את שמות הבנים והבנות, שיהיו תלמידי חכמים צדיקים בעלי יראת שמיים. וגם האישה תכוון זאת. המשנה הברורה אומר יכוון, החזון איש מוסיף להוסיף את במחשבה את השמות. למשל, יש לך חמישה ילדים, אברהם, יצחק, יעקב, רחל, לאה, תכוון. נהיה אנחנו בצאצאינו, אברהם, יצחק, זה הכל במחשבה, לא בדיבור. אברהם, יצחק, יעקב, רחל ולאה, כולנו יודעי שמך לכוון מועיל, אומר המשנה הברורה, אומר החפץ חיים, זה יועיל שיהיה לך ילדים טובים, לא לפספס, עוד. בברכות קריאת שמע בתיבות, המרחם רחם נעלינו, יכוון במחשבה שילדיו יהיו לומדי תורה, צדיקים בעלי מידות טובות. זה המשנה ברורה גם בסימן מ"ז. עוד, ובתיבות לא נבוש, לא נקלם, קריאת שמע של, בברכות קריאת שמע של שחר, לא נבוש, לא נקלם, לא ניקשה לעולם ועד, שלא יהיה אחר 120 שנה בושה מהילדים שלנו. יכוון במחשבה זרו וזרע זרו, שלא תגיע בושה וכלימה וכישלון. הכל פה מצוין לכם. פשוט תיקחו עיפרון, וליד המילים האלו בסידור תסמנו, וכשתגיעו בתפילה לשם, תכוונו את כל מה שכתוב, מועיל לילדים טובים, צופים קרים, לא לפספס. אני גם באופן אישי עושה את זה, אני לא מבטר על זה. כמה נחת צריך מהילדים, כולנו יודעים איזה לחצים רוחניים. יש בית היום שאין פה ניסיון של חינוך ילדים. היום לצערנו יש חוצפה גדולה, יש לפעמים תרבות רעה בשכונה, במקומות רבים. אדם רוצה שהילדים שלו יהיו ילדים טובים, צריך להתאמץ גם תפילה וגם השתדלות כזו. מלא סגולות יש כאן. למשל, לימוד תיקון ליל שבועות של האב, אומר האדמו"ר בבלז, להכניס קדושה בבניו. עוד סגולה, להיזהר בהדלקת נרות של שבת וחנוכה בכל הליכותיהם ודקדוקיהם, כולל שמן זית. כך אומר רבי יצחק בן הראב"ד. זאת אומרת, האמא ששומעת כרגע, תשתדלי מאוד לדקדק בכל העניינים של הדלקת הנרות. להדליק בזמן, בשמן זית. לפני שאת מדליקה את הנרות, תכבי את האור בבית. וכשאת מברכת, תכווני גם על האורה בבית. זה תוספת אורה. אחרי שאת מדליקה, שמישהו בני הבית ידליק גם את האור. זה תוספת, זה דקדוק בעניינים של... כל הדברים האלה כתובים. כאן, למשל, הרב מרדכי אליהו זצ"ל אומר, לקנות תפילין מעודרות לבר מצווה, לבן שנכנס לבר מצווה, שהתפילון שלו יהיו מעודרות, כך הרב מרדכי אליהו אומר, מיוחד שיהיה לו ילדים טובים. ועוד, כאשר נשאל הגאון רבי חיים קניאבסקי זצ"ל, איך לזכות לבנים תלמידי חכמים, אמר שהאמא תתנהג כמו קמחית שהייתה צנועה ביותר. אומר הרב קניאבסקי, את רוצה ילדים טובים? תשתדלי בצניעות. כל פעם תוסיפי לעצמך עוד עידור בצניעות. אשרייך ואשרי חלקך. בפרט בעניין של הכיסוי ראש. זה דבר נפלא ביותר. עכשיו אני אגיד לכם איך אפשר להשיג את הדף הזה בסייעתא דשמיא, ולאחר מכן אני כבר נפנה למאזינים. המספר שאפשר להשיג את הדף הזה הודעה, ששוח הודעה, מיד תקבלו את זה, תרשמו שם ילדים צדיקים ב-0527-667-609 ותרשמו ילדים צדיקים, מיד אתם מקבלים את הדף הזה. מי שרוצה כמויות זה בחינם, תקחו, תפזרו בבתי כנסיות. שוב פעם, 0527-667-609 בסייעתא דשמיא. כעת, צופים יקרים, מי שירצה לעלות לשידור, יוכל להתקשר כרגע למספר טלפון כוכבית 2610 בשלוחה 2, ולהכין, שוב פעם, אני כבר אומר מראש, להכין את השם, שם של האמא, תאריך הלידה העברי שלכם, אם יש איזה מצוקה בחיים, איזה שאלה, אם יש זיווגים, עניין של שלום בית, יש... בלי נדר שכבר העולם ייתן לנו את האפשרות, את הזכות לסייע ולדייק את הדברים בסייעתא דשמיא. שוב פעם, כוכבית 2610, אני רק אסדר לעצמי את האוזנייה שאני אוכל גם לשמוע אתכם בסייעתא דשמיא, בכוכבית 2610, תוכלו כרגע לעלות, וזה בשלוחה 2, בסייעתא דשמיא, ברגע שיהיה מאזין, אנחנו כבר נוכל להעלות אותו, בעניין הטכני. כעת אני רוצה לתת עוד סגולה, עד שנתחיל בסייעתא דשמיא עם הצופים שאפשר להעלות לשידור. בעניין הזה, עוד דבר, עוד סגולה נפלאה, אומר רבי נחמן מברסלב, וגם שיבדל לחיים, הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, אומר לתמוך בתלמידי חכמים, שאבא יתמוך בתלמידי חכמים, כמו בכולל אברכים ועל זה הדרך, בפרט בעיר שלך, אני עירך קודמים, זו סגולה לזכות לילדים טובים. שמעתם דבר כזה? כדאי לכם גם לשתף את השידור הזה, גם לזכות את האחרים בסייעת הדשמיה, וזה סגולות לילדים טובים, כמה צריכים את הפעולה הנפלאה הזאת. טוב, אנחנו עכשיו נתחיל עם המאזינים, עם הצופים. כן, שלום וברכה, עם מי הכבוד?
2: שלום עליכם, מדבר איזיאל.
1: רק שנייה אחת, האוזניה אצלי גבוהה מאוד. כן, מה השם, שוב?
2: איזיאל, א' י' ז' י' א' ל' בן האוריקה, א' ו' רש י'
1: קופה. עוד פעם, שוב פעם, אני לא שמעתי עכשיו. עוד פעם.
2: איזיאל.
1: א'
2: יל א' זין י' א' למד
1: איזי אל, שוב?
2: כן,
1: א' י' זין
2: י' א' למד.
1: כן, והשם של האמא?
2: האוריקה א' ו'.
1: כן,
2: רש י' קוף ה',
1: רש י' קוף ה'. כן,
2: תאריך לידה כ' ו' באייר 1978.
1: כן, איזיאל. כן,
2: ורציתי לדעת בעזרת השם אולי סגולה לשלום בית.
1: מה השם של אשתך איזיאל?
2: רעות בת אברהם, היא גיורת, ויש לנו כבר שלושה ילדים, כבר 15 שנה אנחנו ביחד. התאריך לידה שלה זה 5 לדצמבר 1982. אז רות בת אברהם.
1: כן, כן, איזיאל, אני אגיד לך כמה דברים. דבר ראשון, אתה אוהב אוכל טוב, אשתך צריכה לדעת את זה. אחד הדברים שאתה אוהב זה יש לך סדר בחיים, שהשגרה אצלך זה דבר מאוד חשוב. דרך אגב, במה אתה עוסק?
2: אני שוחט לשעבר, ואני פשוט עברתי שתי ניתוחים, עברתי ניתוחים בשתי הכתפיים, אז הסתכלתי לעבוד. כרגע אני לא מוצא את עצמי, אני עושה משלוחים באוכל, אני מנסה למצוא איזה מקצוע להתמחות בו.
1: הבנתי. דרך אגב, כל מקצוע שצריך דיוק, בלי לחץ, הוא יתאים לך. שוב, כל דבר שצריך דיוק וסדר בלי לחץ, זה מקצועות שמתאימים לך. עכשיו, זה מקצועות שמתאימים לך, אבל הפרנסה והמזל לא קשור לסוג מקצוע, זה קשור למזל שלך. כמו שאומרים חז"ל, חי בני ומזונה במזלה טליה, זה תלוי במזל. עכשיו, עניין של שלום הבית אצלך, איזיאל, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כשיש נחת בין בעל לאישה, בלי לחצים, בלי כעסים, בלי הקפדה, מיד יש שלום, מיד יש ברכה. כמו שאומר רבי חלבו, אין הברכה מצויה בביתו של אדם, אלא בעבור אשתו. תזכור שאשתך רוצה את התשומת לב שלך. אני אתן לך סגולה, שאם אתה תעשה את זה, מיד יש לך רגיעה בפרט הזה. ברגע שאתה עצמך, בלי נדר, למשך 40 יום, כל יום תגיד מחמאה אחת לאשתך, ותשתדל לא להעיר לה כלום. זה לא קל. למה כשלפעמים אדם רואה של השני יש לך מידת צדק גבוהה, וכשאתה רואה דברים לא טובים או לא נכונים, זה מפריע לך, ולכן אתה רוצה להגיד, להעיר, או אפילו להעיר בעדינות. פה תשתדל אצלה, אצל אשתך, לא להעיר לה. 40 יום מחמאה, דבר ראשון מיד יש לך רגיעה בבית, יש לך רגיעה, מיד השפע מגיע אליך בדוק ומנוסה. זה פרט מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף שגם יצליח אותך מאוד, זה סעודה שלישית ביום שבת קודש עם דג. אתה עושה סעודה שלישית בדרך כלל?
2: כן, קבוע, דג מעל 20 שנה.
1: יפה. אז בסעודה שלישית עם לחם משנה, לפני שאתה אומר ביקת המזון, תגיד מזמור קו ג' 3 פעמים. מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. יש שם זן תיבות, 227 אותיות, מצליח אותך ביותר. שוב פעם, 40 יום מחמאה לאשתך, להשתדל לא להעיר לה כלום, מיד יש לך רגיעה בשלום בית, מיד המזל פורח אצלך. איזיאל בן אוריקה, נאחל לך שיהיה לך שלום בית, תמצא עבודה מתאימה לך, פרנסה ומזל חזק, בעזרת השם.
2: תודה רבה. תודה רבה, כבוד הרב.
1: שיהיה בשורות טובות, כן.
2: אמן.
1: אנחנו נמצאים שוב, כוכבית 26-10, אנחנו איתכם, כרגע זה הזמן של הצופים לעלות לשידור בשלושיים, בכבוד. כן. יש איתנו עוד צופים? אני לא שומע שוב. כן, רק שהמאזין הקודם ינתק את הטלפון, ואז אני נוכל לעלות מאזין נוסף. כן, רק דקה אחת, זה תכף יסתדר לנו. כן. כן, נעבור למאזין הבא. כן, שלום ל...
3: ערב טוב.
1: ערב טוב, כן.
3: לרב, אני רציתי לשאול על הבן שלי.
1: כן, רק אצלי באוזנייה גבוה. האוזנייה שלי גבוהה מדי, רק שנייה. מה השם?
3: מיכאל יהודה, בן חנה. השאלה שלי אם...
1: רק שנייה, אצלי, אני לא אוכל... שנייה אחת, שוב אני מבקש מההפקה. האוזנייה אצלי גבוהה, שאני אוכל... כן. שוב, מיכאל בן?
3: מיכאל יהודה.
1: כן.
3: בן חנה.
1: כן.
3: הוא נולד בחשוון תשעים סמך. רציתי לשאול אם יש לו איזה עיכוב.
1: תשעים סמך. A או ח'ת?
3: A.
1: ועכשיו, אמא חנה בת?
3: אני חנה בת פרידה.
1: פרידה?
3: כן.
1: והתאריך לידה?
3: תפתת חשבן, תפשין, תתבב.
1: מה את עושה בחיים?
3: אני עקרת בית.
1: שנייה, ואבא?
3: כאילו, אבא שלי?
1: לא, אבא שלי.
3: בעלי?
1: כן.
3: משה? הוא נולד בבת חשבן? שנה לפניי.
1: כן, הבנתי. ברוך השם, יש לך בן מוצלח. הוא מאוד עקרוני בדעותיו. כשהוא מתעקש על משהו, קשה לך להזיז אותו. אני רק מציע לך ולבעלך שאם נפגעתם ממנו, אתם חייבים למחול לו. זה לא טוב, זה חוסם לו. זה פרט מאוד חשוב אצלו. עכשיו, ברגע שהוא רוצה להשיג משהו, הוא ישיג אותו. מן כמה הוא שיהיה בריא?
3: 24.
1: הוא שומר מצוות?
3: הוא משתדל, הוא עובד חצי יום, וחצי יום הוא נמצא במסגרת הישיבה.
1: יופי. בסדר.
3: הוא מאוד, יש לו מאוד רצונות, והוא מאוד רוצה להקים בית טוב, אבל אני מרגישה שיש איזו חסימה, אני כך מרגישה, כי יש תחושה כזאת.
1: כן, הבנתי. רק מאוד חשוב הפרט הזה שציינתי כרגע.
3: לבקש ממנו מחילה?
1: לא, הפוך. אם נפגעתם ממנו, תמחלו לו. לא שאתם תבקשו ממנו. אני הייתי מציע, הייתי מציע שכדאי לעשות לו תיקון קטן בעניינים מסוימים, אם הוא ירצה שיהיה איתנו בקשר, בסייעתא דשמיא. והעניין של הכיבוד הורים מאוד מאוד חשוב. שני הפרטים האלו יכולים מאוד לעזור לו. עכשיו, מה שאת יכולה לעשות למענו, בבוקר אחר ביקות השחר, לומר למענו את מזמור כף 3 פעמים, ויענך השם ביום צרה, ולבקש ריבונו של עולם, יהי רצון שתפתח את מזלו של בני, ויהיה לו טוב. תבקשי את זה מעומק הלב. התפילה של האמא מאוד מתקבלת, בפרט אחר המזמור הזה 3 פעמים. סייעתא דשמיא, תהיי איתנו בקשר, אולי דרך הדף הזה שהעברתי לכם, אפשר ליצור איתי שם קשר, ונעשה לו תיקון אחד, זה יעזור לו. רק מאוד חשוב, בפרט הזה של הכיבוד הורים, למחול לו ולהשתדל לא להיפגע ממזו, שלא יהיה לו חסימה. מיכאל יהודה בן חנן, נאחל לך שבסייעתא דשמיא במהרה תראו אותו תחת החופה, ועם מזל פתוח. כן, יהי רצון, יופי.
3: אני רוצה פרק קטן, פרק תהילים שלי, מהפרק תהילים שלי?
1: המזמור שלך הוא מזמור פי בספר תהילים, מזמור ה-80, פי.
3: פי?
1: כן.
3: אוקיי.
1: שבשורות טובות, בהצלחה.
3: בשורות טובות.
1: כן, אנחנו איתכם, צופים מכיר. בסייעתא דשמיא, כוכבית 2610, בסייעתא דשמיא. אתם יכולים לעלות לשידור, אנחנו בשלוחה 2, ואפשר גם לשתף את השידור הזה. דרך אגב, כאן בערוץ 2000 יש אפשרות להזמין את הרבנים של ערוץ 2000 לצאת לחוגי בית, ושימו לב, זה דבר מעניין, לא נעשה בשום מקום, שולחים מרצים כאן, וללא עלות וגם ללא התרמות באותו חוג בית. בסייעתא דשמיא. אז מי שירצה יוכל גם להגיע, ליצור קשר בכוכבית 2610, לבקש חוג בית. כן, יש איתנו עוד צופים, בכבוד. שלום וברכה. הודו להשם. בסדר גמור, מי איתנו?
4: אני מדבר, נועם, חייל בצהל. אני רציתי לשאול, איזה מזמור טוב אתה מכיר, הכי טוב שיש, למצב רוח טוב, לשמחה, לצאת מכל הקליפות האלה, מכל הצעות, לנצל מכל הבעיות, מזמור הכי טוב שאתה מכיר.
1: יפה מאוד. נועה, מה השם של האמא?
4: אניה.
1: איך?
4: אניה.
1: עם א'?
4: א', כן.
1: ומה התאריך לידה שלך העברי?
4: 2002.
1: אתה זוכר איזה חודש עברי נולדת?
4: לא כל כך.
1: איזה חג נולדת?
4: נולדתי ב-27 לאוגוסט, יוצא ב-2002, יוצא, לא יודע, אני לא כוח איזה.
1: כן, יש לי בדרך כלל את החישוב הזה שאני, שאפשר לראות בעניין הזה. פעם הבאה אני אביא אותו כדי שיהיה לי יותר קל. כן, אז אני אגיד לך משהו מיוחד בשבילך. אם תעשה את זה, באמת יהיה לך טוב. אם תוכל לרשום לעצמך. יש שלושה פסוקים. שרבי עקיבא אומר, אני ערב שמי שיגיד את השלושת פסוקים האלה לא ינזק. השלושה פסוקים האלה מיד מרגיעים אותך, נותנים לך שלווה, מסירים מעליך מחשבות רעות. כשאדם חלילה חושב מחשבות לא טובות של דכדוך או עצבות או משהו כזה, או פחד או דאגה, מיד יגיד את שלושת הפסוקים האלה, מיד זה נרגע. יש להם כוח סגולי, לכן אומר מרן החידה, תקנו אותם בתחילת תפילת ערבית. אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלה. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. שלושת הפסוקים האלה גם מסודרים לפני תפילת ערבית, וכדאי להגיד אותם בכל פעם לפני התפילה, סליחה, לפני, כל פעם שיש לך איזו הרגשה טובה או מצב רוח לא טוב. זה מיד ירגיע אותך. עכשיו, מזמור תהילים שהוא טוב לך הוא מזמור צדיק, תפילה למשה איש האלוהים. זה מזמור שאם אדם ירד למצב לא טוב, יש לו איזה חולשה בחיים, יגיד את זה 40 יום רצוף, אומר בעל מעגלי עמוקות, יקום מאותו משבר. מזמור צדיק ושלושת הפסוקים הללו שאמרתי לך, בעזרת השם. נועם בן עניה, נאחל לך שיהיה לך מצב רוח טוב תמיד, והצלחה בחיים, משאלות לבך, תתגשם לה לטובה.
4: תודה רבה. תודה רבה.
1: כן. טוב, אנחנו כרגע... צופים יקרים, אני שוב אזכיר לכם, העלון הזה, מי שירצה להשיג אותו, דרך אגב, גם יש שם במספר טלפון הזה, אפשר גם להגיע, יש לנו ייעוץ כל יום בלי נדר, מהשעה 11 עד 2, שואלים שאלה, יום למחרת משתדלים להעביר לכם תשובה, בלא נדר, אבל מי שירצה לקבל את העלון הזה בכמויות חינם, זה לזיכוי הרבים, כרגע חודש אלול, כדאי לזכות את הרבים בעם ישראל, יוכל להשיג אותו, גם לסגולות לילדים טובים, פשוט תציינו לכם בסידור את כל הסגולות, עם הכל עם מקורות כאן, וזה דבר מאוד חשוב, מה לא נעשה כדי שיהיה לנו נחת מהילדים. שוב פעם, 0527-667-609, 0527-667-609, ותבקשו או שלחו לכם הודעה או בכמויות לזיכוי הרבים. נאחל לכם שיהיה לכם המשך שבוע טוב, בשורות טובות, הצלחה ומשאלות לבכם תתגשמנה לטובה. תודה רבה.
0: תאזנתם לסגולת אמת עם הרב עמנואל מזרחי.
5: עם הרב עמנואל מזרחי.

0: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. עכשיו איתכם תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר.
1: קיראי, שלום וברכה, תודה רבה שבאתם, מאוד מעריך. אי פעם שתי חברות עובדות ביחד, אחת החברות אומרת לחברה שלה השנייה, כאילו, מה זה קשה לי עם בעלי? מה זה קשה לי איתו? לא, מה זה מפוזר? מה זה מפוזר? כאילו, כמו את קטן, כמו את קטן. צריכה לאסוף אחריו, כאילו, קרביים, מה? כאילו, הוא אוכל, משיב, כאילו, מה זה קשה לי איתו? אמרה לחברה השנייה, תקשיבי לי, טוב? בואי תלמדי משהו. אני לבעלי, אני ישר אמרתי לו, שמתי אותו במקום. שבוע אחרי החתונה, אמרתי לו, תקשיב לי טוב, חמוד שלי. אתה לא תינוק. אתה אוסף אחריך דברים, אתה יודע, תדמד לעשות כביסה, שתית, שטוף את הכוס, אכלת, נקה, שים במדיח, עושים את זה בקיור, אני לא אסבול דברים כאלה בבית שלי! זהו, עמדתי אותו במקום. אז חברה שלו אומרת, נו, זה עבד לך? מה, אני אגיד את האמת, לא ראיתי אותו מאז, אבל... זאת אומרת... כולנו רוצים לשנות דברים, אבל אתה יודע, יש דרך, מאמי, יש דרך. ואנחנו נדבר היום על כמה גישות לחיים של שינוי, כמה גישות שאולי יעזרו לנו באמת טיפה להשתנות, או לאחרים להשתנות. ועל מנת להשתנות, אנחנו נצטרך כמה דברים. ברור שבראשונה, להבין שהחיים הם כמו שעון חול. מה זאת אומרת שעון חול? שעון חול מורכב בעצם משתי צנצנות, כאלה נקרא לזה, בסדר? אחת בצורה הזאת, כאשר בעצם היא פתוחה כלפי מעלה, השנייה היא ההפך, יותר כמו איזשהו משהו ככה סגור. יש מרזב מאוד דקיק באמצע, שגרגירי חול נופלים דרכם. אז נגדיר את זה ככה. החלק התחתון של השעון חול, הוא מייצג את העבר שלנו. פירוש הדבר, אני לא יכול לגעת בו, אני לא יכול לשנות אותו, להפחית, להוסיף, אני לא יכול כלום. אני יכול להסתכל עליו, אני יכול ללמוד ממנו מה שתרצו, אבל העבר, העבר זה סגור, זה גמור, ולכן אין שום עניין, תמיד אני אומר לכם לדוש בזה, אני לא אוהב שאנשים דשים בעבר, בדיוק מה היה, איך היה, חלס, בוא נתקדם, תמיד בוא נתקדם. החלק השני, זה החלק הפתוח העליון, שם בעצם נקרא לזה, זה העתיד שלנו. בסדר? זה כמה נשאר לך לחיות. רק הבעיה העיקרית היא, שהחלק העליון שקשור לעתיד, אנחנו לא יודעים כמה יש שם. זה מכוסה. ופה מגיעה הבעיה. יש אנשים שיכול להיות שנשאר להם עוד הרבה מאוד, והם לא חושבים ככה. יש כאלה סבתות. היא סך הכל בת 65. יש סבתות בת 65, אני הולך למות. זהו, נראה לי שאני הולך למות. ודווקא הם נשארות הכי הרבה זמן. תתראות לבנות 104, אני נראה לי הולך למות. זאת אומרת, היא בטוחה נשאר לה עוד כמה גרגירים, אבל בפועל, בלי העין הרע הזאת, תקבור את כולם, אתה מבין? מצד שני, יש אנשים שחושבים שיש להם הרבה, לא על אף אחד מישראל, אבל יש לי תלמיד שהוא שחקן כדורסל, אומר לי, רב, אתה יודע, שמעת על קובי בריינט? מה? אמרתי, לא, אני לא מכיר, לא מכיר. אני רק את, איך קוראים לו, את... לא לציפר, מי אמר? לא, תגזימו. מורי ברקוביץ'. סתם, ג'ורדן, זה מייקל, אני מכיר מייקל. ברנט חדש בשבילי, לא דמות כאן. הוא אומר לי, אהב, תבין, הוא כמו מסי בכדורגל. ברנט, כאילו, כדוסר. וזה בן אדם שעשה באמת, אני קצת, הוא שלח לי כזה רעיון שעשו איתו, מאוד התפעלתי, אני מכיר את האמת. כאשר הרעיון העיקרי בסיפור שלו היה, כשאתה רוצה להסתכל על אנשים מצליחנים, תסתכל על הכישלונות שלהם. זאת אומרת, אני לא מתפעל ממצליחנים, באמת אני לכם, לא רק אני מתפעל עם אנשים שהתאמצו, שעבדו, שקראו את עצמם. אשתי למשל, היא חותכת עניינים, חבל לכם על הזמן. אז אני מספר לה, בוא נראה שזה צדיק, וזה חבל לך הזמן, גאון, מקים כל התורה. אז היא עושה, נולד גאון. כי לא מתלהבת מאף אחד. ממי מתלהבת? אם הוא עבד, אם הוא משקע ירק דם, או, שווה להערכה אחרת, כאילו, מה זו חוכמה? הוא נולד על פסגת האברס, מה שנקרא, אני לא יחזק, כאילו, כל הכבוד. אין כל הכבוד, הוא נולד שם, אתה מבין? אני יחזק, אני אתלהב, מישהו חסון נכה, שטיפס את האברס, אופה. בדרך אגב אני שמעתי פעם אישה הראשונה שהפילה לאברסט, והיא אמרו לה כל הכבוד שצריך לכבוש את ההר. אז היא אמרה, את ההר אי אפשר לכבוש. אתה יכול לכבוש את המוגבלויות שלך, ולהצליח לטפס להר. זאת אומרת, כל אחד מטען שלו משהו שעוצר אותו, כאילו, אני לא מסוגל, את זה צריך לכבוש כדי להגיע להר. לכן ביהדות יש מושג שנקרא איזו גיבור, מה המשך? הכובש את יצרו, נכון. מה זה כובש את יצרו? לא כמו שהוא העלים את יצרו, לא כתוב איזו גיבור שהעלים את יצרו. כובש, מה זה כובש? אז יש מלחמה, כבשתי שטח, זה יפה, אבל יש גם כבישת מלפפונים. מה זה? או כרוב, כרוב, כבוש. מה הכוונה? הכוונה היא שלא העלמתי את הכרוב. לא שאלתי נפונים, יש נפונים, יש נפונים, אבל כבשתי אותם, זאת אומרת, שמתי אותם באיזושהי פרופורציה. זהו. יש להם את המקום שלהם. גם המושג שביהדות נקרא יצר הרע, אתה לא יכול להעלים אותו. אין מצב שתקום בבוקר, אין לי יצר הרע. לא, חמוד שלי, הוא ירדוף אותך עד הרגע האחרון. כאילו, ביהדות זה הכוח השלילי שבכל אחד מאיתנו, וזה לנצח יהיה לך. גם שאתה זקן בן 100, נראה לי שאין לי, יש לך חמוד. זה שאתה חושב שאין לך זה היצר הרע. באמת אנחנו צריכים לדעת, שאני זוכר שפעם אחת שמעתי מאחד הזקנים, הוא אמר שאני, הוא אמר כאן, אני מעדיף את הנוכל המעמיד פנים כאילו התענה משבת לשבת. יש אדם שכביכול, אבא בסלי סיפרו עליו שהוא עושה כזה דברים, צם משבת לשבת. אתה מזה שבת לשבת? הכוונה היא מוצא שבת, אוכל, סעודה רביעית וזהו, מתחיל מיום ראשון צום עד יום שישי. כאילו שבוע שלהם צום. בסדר? הוא אומר, אני מעדיף את הנוכל שמעמיד פנים כאילו התענה משבת לשבת. כאילו מספר, כן, אני בצום, אחי הרביץ קבבים לפני שעה. אני מעדיף אחד כזה, הוא אומר, נוכל שמעמיד פנים כאילו התענה משבת לשבת, על המסתגף מי שבאמת צם ומרבה לעצום ומתייהר במעשיו, כאילו אני ואני ואני. למה? אז הוא אומר ככה, כי הראשון מרמה אחרים, והשני מרמה את עצמו. והרבה יותר מסוכן לרמות עצמנו, מאשר לרמות אחרים. למה? מה ההבדל? לרמות אחרים, אתה יודע שאתה שקרן. אתה יודע שאתה לא בסדר. אז אולי יום אחד אתה תתאפס על עצמך בעזר השם. יום אחד תקבל את הסתירה, שכב ותתעורר. ברגע שאני משקר את עצמי, בשלב מסוים תדעו לכם, ככל שאתה מספר שקר, הוא מתחיל להאמין בזה. וכאילו, נראה לי שאני מת כזה, אתה מבין? אוקיי. אמר את זה, המגיד מקוז'ניץ, כך הוא אמר לי. איפה היינו? אוקיי, אז קובי בריינט, אז הרעיון הוא אמר שלושה דברים שמאוד התפעלתי. א', תבינו, קובי בריינט, כן, כאילו, NBA, לוס אנג'לס לייקרס, הבן אדם, עמדת קלה, אוקיי, מלך הסלים, כמה וכמה עונות, אדם שעשה באמת מהפך בעולם הכדורסל, נהיה מותג, אבל גם אמרו עליו שהוא החטיא הכי הרבה קליות. זאת אומרת, הוא ניסה. הוא היה קם כל בוקר ב-4 לפנות בוקר. הוא אמר, למה? הוא אמר שכי אני שואף להיות השחקן הכדורסל הכי טוב בעולם, מבחינתי. עכשיו, אני מדבר על כל אחד מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו צריך לשאוף, אני חושב, להיות הכי טוב בתחום שלו. כי כל אחד פה קיבל מתנה, אני אומר לכם, כל אחד פה. וצריך לגלות את המתנה הזאת. כי אמרת לכם את זה, שזו נקודה שפייתי חשובה, שני הימים הכי חשובים בחיים שלכם, אמרת לכם, זה היום שבו נולדת, והיום בו גילית למה נולדת. ולגלות למה נולדת, זה כמובן לגלות את המתנה שלך. מה אתה טוב, במה את טובה, במה את מיוחדת, במה את יכול לעשות מה שאני לא יכול לעשות. לגלות את המתנה זה לגלות את השליחות שלך פה בעולם. אז קובי בריינט הזה אומר, אם אני רוצה לשחקן הכי טוב בעולם, אז אני צריך להשקיע הכי הרבה מכולם. אם אני אשקיע כמו כולם, אני אצא כמו כולם. אם אני אעבוד כמו כולם, אני אצא כמו כולם. אין סיבה שאני אצליח יותר מאחרים. אז מה, השחקן ממוצע קם ב-8 בבוקר, וב-10 הוא באימון, אז האימון הראשון מ-10 עד 12. יפה, חוזר הביתה, נח, מתארגן, חוזר לאימון נוסף, 4 עד 6. זהו, חוזר, הולך כבר לישון. אני קם ב-4 לפנות בוקר, אז האימון הראשון שלי זה מ-5 עד 7. זאת אומרת, אני מגיע לארוחת בוקר אחרי אימון של שעתיים. ואחרי זה אני חוזר הביתה, קצת נח, זה 9 עד 11 אימון שני, חוזר הביתה 2 עד 4 אימון שלישי, אחרי זה 6 עד 8 אימון רביעי, אז יש לי שני אימונים יותר מכולם. ובטווח הרחוק, יותר ויותר ויותר, אני מצרף את זה, לכן אני פותר פער. אני אוהב את זה כי הרעיון שלו, הכותרת הייתה, להיות הגרסה הכי טובה שלך בכל יום. להיות הגרסה הכי טובה שאתה יכול בכל יום. זאת אומרת, לא לוותר לעצמך. דיין! אני לא יודע אתכם, אני לפעמים כאילו, קצת קשה לי, אוקיי? אז אני, היום אני אעשה הפסקה. אין הפסקות, אתה יודע, על פי התורה, אז כתוב ככה בחז"ל, תעזבני יום, יומיים מהזווקה. מה זאת אומרת? אם אתה יום אחד עוזב את התורה, היא עזבה, אתה, כאילו איבדת יומיים, כי היא גם עזבה אותך יום אחד, אז כל אחד הלך, אז כאילו יומיים איבדת. אסור לך לאבד אפילו יום אחד. אין כזה דבר לאבד יום. אין כזה דבר, היום אני לא משחק. היום אני, אין לי כוח לתפקד. היום אני לא בעל טוב, היום אני לא אישה טובה, היום אני לא אבא, תעזבו אותי כולכם. אני לא, לפעמים צריך לנוח. אבל האדם נמדד בכישלונות שלו דווקא. אותו קובי בריין, בריינט, הוא קרא את גיד האכילס שלו. הוא אמר, זה נשיקת מוות לשחקן כדורסל, זהו, לך הביתה. סגרת, זהו, נגמר הקריירה, נגמר הקריירה. הוא אומר, תבין, חזרתי הביתה, בכיתי, אומר, כעסתי, כאילו, למה זה קרה לי? למה? למה? הייתי מתוסכל, כאילו, זה מה, מה הייתי? נכנסתי רחמים עצמיים, כאילו, זהו, הלך לקריירה, הלך לקריירה. ובשלב מסוים אמרתי לעצמי, די להיות תינוק. די להיות תינוק. אוקיי, מה צריך? ניתוח? נעשה ניתוח. שיקום? נעשה שיקום. די להיות תינוק. עכשיו, כמה זמן לקח לו כל התהליך הזה? מרגע שהוא כאילו בכה, כעס, מתוסכל, עצוב, רחם עצמי, כמה זמן לקח לו? ערב אחד. הלך, חזר הביתה, בבוקר הוא קם, חלס להיות תינוק. אני אומר, זה יפה לראות שאדם באמת חדור מטרה, אז בסדר, יש תקופות של מעידות, יש תקופות של ירידות, הכל בסדר. יש לי חבר שהוא מטפס הרים. יש לי כל מיני חברים שיגונו, אחד מהם מטפס הרים. אבל לא סתם מטפס הרים כאילו, אוקיי, עלה פה לחרמון או לאיזה קרמל. הוא, הקטע שלו, זה טיפוס אלפיניסטי. כמובן, שלג, קרח. הוא לפעמים גרבות ננסה להבין איך אני מטפס עכשיו על הר 90 מעלות קרח עכשיו. צל ההר 90 מעלות קרח. הוא אומר שאת כל הציוד, אתה יודע, נעליים, שפיצים, יתדות, גרזן, קרח, יש לי הכל. אני לא יודע איך אני הולך להגיע לפסגה. אני רק דבר אחד, אני רוצה להגיע לפסגה. יש לי מטרה, אני יודע אני רוצה להגיע. איך אני אגיע? אני לא יודע. אני יודע רק דבר אחד. מה הצעד הבא? זהו. אני יודע, הנה, פה הצעד הראשון. איפה השני? אני אתחיל לגלות אותו. אני לא יודע את המראש. אבל ככה אני מתקדם. צעד, אוקיי, שמתי לי יתד, אני דורך עליה. עכשיו, אופה, איפה המקום הכי מתאים? אופ, עוד צעד. תוקע יתד, ככה מתקדם. צעד אחרי צעד. צעד אחרי צעד. וזה מבחינתנו נקודה מאוד חשובה. אתה לא בכך חייב לדעת איך אתה עושה את זה. יש לי את השאיפה שלי, זה המטרה שאני רוצה להתחתן, אני רוצה, לא משנה מה, איך אני אעשה את זה, הקדוש ברוך הוא יעזור לי, אני עושה צעד אחרי צעד. מה הצעד הבא, ואותו אני יכול לעשות עכשיו. כי לפעמים משהו קטן, יכול מאוד לעודד. בואו ניקח אתכם שנייה אחורה בפרשת השבוע. כולם מכירים את הסיפור הזה, יוסף הצדיק נמכר לעבד. האחים שלו מוכרים אותו, המצרים מובילים אותו למצרים, ובדרך, בדרך כלל, אומרים חז"ל, שהמצרים היו מובילים בדרך כלל נפט, או דברים מסריחים. מה הם הובילו כשיוסף ירד למצרים? בסמים. יופי. עכשיו, התורה לא סתם כותבת לנו, מה אכפת לי מה היה שם? תחשוב איזה סיפור זה. משהו שקרה לפני, למעלה מ-3,300 שנה. איזה ריח היה שם? היה לו עץ ריח או לא? מה אכפת לי? מה אכפת לי? מסבירים חז"ל שזה היה כמו, כאילו, נקודת אור בתוך החושך. אוקיי. לפי דעתי, הוא אפילו לא שם לב לזה. מאיזה ריח? לא אכפת לי, איזה ריח אני. מכרו אותי לאבן, אוקיי? אחי שלי מקדובי, שיסחפו כולם! לא, נקודה שלא. מתי זה דיבר אליי? זה דיבר אליי השבוע. הייתי זכות את זה רופא שיניים. ואני מפחד. שאני לא ממש מפחד, אבל לא בא לי עליו. אוקיי, בלי לפגוע, אני אוהב אותו, הוא חבר טוב, אבל לא בא לי עליו. והוא דומה לי, אני מתמחה בדברים כואבים. בוא אליי, בוא, בוא. אתה מבין, ואתה חסר עונים, כי... אני מחזיק חזק בזה, כאילו זה עוזר לי. אתה מכיר את זה כאילו? איי, איי, איי, איי. לא משנה. בקיצור, אז זה הזכיר לי את זה, למה? כי היה פעם ילד שהיה צריך לעבור ניתוח. ניתוח מסובך, ניתוח מפחיד. והילד בשלב מסוים... אתה יודע, בני משפחה מלווים אותו לבית חולים, בלונים, בובות שקנו לו, מגיעים עד לשער בית חולים, ואז כל המשפחה עוזבת, רק נשאר האבא והאימא נשארים איתו, נמצאים בחדר שלו, הוא בצום כל הלילה, בבוקר מגיע הרופא מרדים, רוסי, קשוח, שלום ילד, ניתוח היום. עכשיו ילד רק, תחשוב איך זה נראה, אתה מבין? הראה לי גרגל למשהו! אוקיי. עכשיו לוקחים אותו. עכשיו אומרים איתו, יהיה בסדר, מאמי, יהיה בסדר. חדר שניתוח. אתה רואה 5 אנשים חלוקים ירוקים. מסכות. קורונה סטייל. אתה רואה כאילו, עטופים בכל מיני דברים של הכל הסטרילי. כל מיני אחיות כאלה דגומיות. אתה יודע של הידיים האלה. ואז רופא, יכול, אתה יודע, יש כל מיני, זה יכול להיות גם אפילו רופא, אם כבר אנחנו על כל מיני סוגים, רופא ערבי, יש. אהלן, אהלן, סהלן. פדל. הוא לא אומר את זה, אבל כאילו, הוא רואה לשם שלו פה, איברהים. מה? אימא. פרויקטים על הפנים שלו, אתה מבין, הילד קטן, תחשוב איזה הרגשה הזאת, תחשוב איזה הרגשה הזאת. הוא מתחיל לבכות, אתה מתחיל לבכות, אתה מתחיל לבכות, כאילו. מבקשים ההורים לצאת, והילד נשאר לבד. הוא פורץ בבכי, הוא מרוסק. פתאום, בחדר של, בדל של החדר ניתוחים, יש כזה חלון. ואז הוא רואה מישהו מהחלון. את מי הוא רואה? את אימא, נכון, אבא לא מסתכל. אבא לך עשן סיגריה בחוץ, כאילו, תגיד לי שזה יסתיים, בסדר? אתה רואה את האימא, כאילו, וזהו, זה הרגיע אותו, זה הרגיע אותו. בסדר, הוא נרגע לגמרי, כאילו עכשיו אין בעיה לה, נרדם בהרדמה והיה מקסים. שימו לב טוב, המציאות לא השתנתה, בסדר? הניתוח אותו ניתוח, צוות אותו צוות, פרוג'קטור אותם פרוג'קטורים, הפחד אותו פחד. מה השתנה? מה קרה? פרט קטן, פרט קטן מאוד שולי, מאוד לכאורה שולי לחלוטין. אמא בחלון, זה הכל, זה לא שאמא איתו, אמא המנתחת, לא, אמא אבל איתו. אומר דוד המלך, הרי גם כי ילך בגי צל מוות, לא יירא רע. למה? לא בגלל שאני לא בגי צל מוות, אני בגי צל מוות. אני במצב הכי גרוע בחיים שלי. אבל לא יירא רע. למה? כי אתה עימדי. לא שאתה עוזר לי, לא שאתה תציל אותי. לא, אתה עימדי. עצם ההרגשה, אתה יודע מה? אני לא לבד. אני לא לבד. יש פה איזושהי תוכנית, יש פה איזשהו סדר בדברים פה. אני לא תמיד מבין למה, אני לא תמיד רואה את אלוקים. אבל הרעיון הזה שהוא איתי כל הזמן, זה טיפה יכול לתת לי אור בקצה המנהרה, כי 100% אנחנו דברים קשים. אז קובי בריינט, זה סתם, סוף הרעיון היה, טוב, זה היה לקראת הפרישה שלו, כבר הוא פרש מהכדורסל, גיל 37 הוא פרש, ושואלים אותו, כאילו, החלום שלך להיות השחקן הכי טוב בעולם. נהיית השחקן הכי טוב בעולם? ואז הוא אומר, אני אגיד את האמת, זה היה החלום שלי שהייתי ילד. ככל שהתבגרתי, התחלתי להבין שזה לא רק אני, שאני השחקן הכי טוב, אני, אלא זה יותר הקבוצה. אני רוצה שהקבוצה שלי תצליח. אני רוצה שמישהו אחר בקבוצה גם הוא יצליח, אז אני אעזור לו גם. זאת אומרת, פתאום הראייה שלי מתחילה להיות קצת ראייה יותר מרחבית, פחות אני. וזה אני חושב איזשהו גדלות של כל אחד, וזה מה שאמרו עליו אחרי זה בלוויה, והכל. אחד הדברים שאמרו עליו שהוא היה אבא מקסים. לא אמרו, וואו, אוהב קבבים, וואו, נחי אבא, חבל לך לזמן, פרק אופות. לא, הוא היה אבא טוב. כי כל אחד מאיתנו בסופו של דבר יודע מה הדברים החשובים באמת. לא כמה כסף עשית, לא כמה איזה מכוניות נהגת, לא איזה וילה יש לך. הערכים של כל אחד מאיתנו. לכן, כשאני אומר להגיע למשהו בחיים, אז בראש ובראשונה אני אומר להיות הגרסה הכי טובה, הוא אמר, זה יפה. לכן בתורה, דרך אגב, הגיעו להר סיני, אז כתוב, וייסו מרפידים ויבואו מדבר סיני. מה זה ויסו מרפידים? רפידים, חזרנו, מה זה המקום הזה? מקום שרפו ידי מן התורה. אתה חייב לנסוע מרפידים, אתה חייב להפסיק להרים ידיים, אתה חייב להתקדם, ואז תגיע למעמד הר סיני. שהגיע למעמד הר סיני, זה נתנו אותו על הר סיני. למה דווקא הר סיני, אתם יודעים? למה הר סיני? לא, למה איזה הר אחר? חסר הרים, כאילו מה? ועוד המדרש אומר שהיה מלחמה בין הערים. הגיעו שני הרים, כאילו מהארץ, יבוא אישי, מי הם היו, מי שיודע? תבור וקרמל. שניהם הגיעו, אני חושב שעלינו תינתן התורה. כך אומר המדרש, תבור וקרמל הגיעו, חבר'ה, נראה לי שאנחנו מתאימים. חרמון עוד לא היה בעניינים, הוא היה אצל הסורים נראה לי. אבל תבור וקרמל הגיעו, והקדוש הוא בחר דווקא את הר סיני. למה הר סיני? הוא היה צנוע, נכון. אז אם היית שואלים אותי, לך על בקעה. כאילו, אם אתה מעריך כאילו ענווה, אתה משמע, הוא היה צנוע, קטן, שחמוד, לך על העמק. כאילו, לך עד הסוף, אחי. תן את התורה בעמק. הבנתם את השאלה? עונים חזל, תקשיבו טוב. עמק, בוא ניקח דוגמה, אדם שהוא רש, נגיד אני, או אין לו סיבה להתגאות. אז זה שהוא ענב, זה לא חוכמה. כאילו, מה אתה רוצה שיתגאה? החוכמה היא שיש לך במה להתגאות, אתה הר, אבל אתה ענב. אתה מבין? לא שאתה בקעה. בקעה אין איזה שום מעלה. זה לא, זה אתה. החוכמה שיש לך מה למכור, ובכל זאת, אני לא מתגאה לאחרים. אני לא חושב שאני יותר טוב מאחרים, אני לא חושב שאני יותר מוצלח, ולכן זה סתם נקודה חשובה לדעת, מה ההבדל בין ערך עצמי גבוה לגאווה? גאווה היהדות מאוד לא אוהבת. הפסוק אומר, תועבת השם כל גבל לב. אלוקים מגעיל אותו גאוותנים. איך מגעיל, אל תיגע בי, איך. תועבת השם כל גבל לב. מצד שני, אדם צריך לדעת שיש לי ערך עצמי גבוה. בשבילי נברא העולם, אומרת הגמרא. אני צריך להעריך עצמי נכון. אסור לחשוב שאני אפס, אני כלום, אני הר סיני. אתה יכול להר סיני, בסדר, אתה הר, אחי. הבנתם? אז מה ההבדל? ההבדל הוא כזה, שגאווה זה שמשווה את עצמי לאחרים, אני יותר אותו מישהו אחר. ערך עצמי זה אני מול עצמי, אני מתחרה מול עצמי. אני חייב לספק את הגרסה הכי טובה של פנגר. אני לא בהכרח יותר אותו מישהו אחר, אני לא, גם אם אני הכי טוב בעולם, מי אמר שאני יותר אותו ממישהו פה? כי אולי אני נולדתי על האברסט, אז מצפים ממני הרבה יותר. אדם צריך לשפוט עצמו כלפי עצמו, אבל במקרה שלנו, צריך כן להאמין שזה אפשרי. ובואו נחלק את החיים לשני חלקים. אמרנו יש שעון חול. שעון חול זה החלק של הלמעלה, זה עתיד אמרנו, החלק התחתון זה העבר. באמצע יש גרגרים שיורדים כל הזמן. וזה הרגע של העובד, פה זה הבחירה שלנו. אדם יש לו בחירה. ואני רוצה שכל אחד מאיתנו יבין את זה, יש לי בחירה. לא סתם במדינה כבר פעם שלישית יש לך. אתה תראה עוד נראה לי רביעית, אבל הנקודה, מה הרעיון? יש לי בחירה, וזו נקודה מאוד חשובה, כי לפעמים אנשים חושבים, הרב, אני בחירה. יש תסמונת שנקראת תסמונת סטוקהולם. שמעת על זה פעם? מה זה תסמונת סטוקהולם? 1973, בסטוקהולם, שוודיה, סווידן. היה אדם בשם אולסן, בן אדם שיצא מהכלא, נכנס ב-23 באוגוסט, כדומני, נכנס לבנק, נשק חצי אוטומט, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, זה שוד. הם מבקש כולם שילכו, לקח 4 בני ערובה, גבר אחד, 3 נשים. מבקש 3 דברים מהמשטרה, א', 3 מיליון המטבע המקומי, רכב מילוט, וחבר שלו, קלארק אחד, שהיה איתו בכלא, ששחררו גם אותו, שהצטרף אליו כזוג. המשטרה במשך מספקת לו את זה. 3 מיליון מוכן, רכב מילוט חכה לה בחוץ, החבר שלך בדרך לפה והוא מגיע. אומרו לו, עכשיו בוא תצא. אמרת שזה מה שאתה רוצה, תשחרר? לא. אני רוצה לצאת עם בני ערובה. זה כלומר לא נותנים לו, והוא מתבצר במשך 6 ימים בתוך הבנק עם בני ערובה. עכשיו תבינו טוב. מה שקורה שם, קורה שם תופעה שכדאי שקצת נפקח את העיניים, כי אני שומע את זה יותר מדי פעמים. אני שומע את זה מכיוונים של קטות. לא משנה איך נקרא לזה, זה לא קט, זה כן קט. אתה רואה אנשים, או נשים, שנמצאות תחת מרותו, בדרך כלל של איזשהו גבר מאוד דומיננטי, ומתבטלות אליו כאילו הוא חצי אלוקים, בסדר? אם לא אפילו סגנו של אלוקים, או מחליף אותו מדי פעם, או נשים ש... אני בכלל לא אומר נשים, אבל יש גם גברים, אבל זה... אחוזים הם פחות. למשל של נשים מוכות. אם במערכת יחסים מאוד לא טובה, מאוד לא בריאה, והיא לא יוצאת. ואני אלך לזה, זה נהיה גם לא רק אבסורד שהיא לא יוצאת, אלא גם בשלב מסוים הקורבן הופך להיות, נקרא לזה, מסנגר על התוקף. לא רק שהוא מסנגר, הוא גם הוא ישחרר אותו בערבות מהכלא, אחרי שהכניס אותו בגלל שהוא התעלל בו. אז בסטוקהולם, מה שקרה, בשלב מסוים, הבני ערובה התחילו להיות כמו חברים של התוקפים. עכשיו, תבינו, התוקפים קשרו אותם בדינמית, מאיימים על חייהם, סגרו אותם ב6 ימים, אבל כשהם יצאו משם, ניסו להבין למה הם לא מרדו בהם, למה הם נשארו איתם בקשר אחר, הם יכלו לבקר אותם בכלא. כאילו מסכנים. כאילו, מה קורה פה? איך זה יכול להיות? תחשבו, גלעד שליט שולח כאילו מכתבי אהבה לאבו חליל ששמר עליו שם. כאילו מה? למה אתה רציני? אז ההסבר הפסיכולוגי מאחורי זה מכיוון שאף אחד מאיתנו חס ולא רוצה לאבד את חייו. ואם מישהו מאיים על חיינו ברמה כזו או אחרת, או לפחות אני מדמיין שהוא מאיים לי על החיים, אני ארצה להיות נחמד אליו. כי אם אני נחמד אליו, אז אולי הוא לא יעשה לי את זה. אם אני ארצה אותו, הוא לא יכעס. אם אני אעשה מה שהוא אומר לי, אז הוא לא ירביץ לי. וכך אני, כמו איזשהו משהו הישרדותי, אני עושה את זה. אבל התופעה של תסמונת סטוקהולם מבוססת על 4 דברים. א', איום מצד השני, איום פיזי או נפשי. למשל, אני יכול לשמוע מאישה שאומרת, הוא עצבני בבית, הוא לוקח את הדברים, זורק אותם, הוא צורח. אני מפחד ממנו, הרב, אני מפחד ממנו. עכשיו, יש אנשים מפחדים, אני אומר לכם. אני סיפרתם פעמים על המלון שהייתי שם עם ההוא? זה היה מזמן, אז אני יכול לספר את זה עכשיו, לא יקשרו שום דבר. אני לפעמים נוסע למלונות לבד. כאילו המשפחה שלי כבר היה לה, מלון. אין להם כוח, נמאס להם, שעמם להם. זה רחוק לפעמים. אז אני עושה לפעמים לבד. עכשיו, שאתה לבד, יש סכנה. כי יכולים להתאפל אליך כמו נעלוקות. כי אין לי, אשתי לא, אין לי מי שגיד לי, בוא. אתה מבין? ואני כאילו, אני לא נעים לי, אני כזה טיפוס רחוקי קצת. אני לא יכול להגיד למישהו, לא, עוף לי מהעיניים, כאילו. סע, סע, סע, מאמי, סע, סע. אתה לא בא לי טוב בעין, זהר מני. אני לא מסוגל להגיד, אני כאילו, והגיע בן אדם, אני אומר לכם, אני בתחילה התלבטתי אם הוא נורמלי או לא. הוא נראה דתי, סופר דתי, חרדי אפילו. והוא בא אליי, אני מקובל. אני עושה עכשיו תיקון, שנייה. הרגשת? ואני כאילו, יכול להיות, כאילו, בוא נגיד את עייף, כאילו. אתה לא יודע, אמיתי או לא אמיתי? ואז הוא מספר לי שיש לו קהילה שלמה באיזה יער, והוא הרב של הקהילה. וכאילו, אני אומר לך, אני אספר לכם דברים הזויים, לא משנה. אומר, אני אעמוד מאחוריך בהרצאה, ואני אשלח לך אנרגיה, ואתה תראה לך הרצאה הכי טובה בחיים שלך, תזכור מה שאני אומר עכשיו. ואז הוא אומר, אתה יודע שאני קדוש. ויש... זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. אוקיי. לא, לא, לא, לא, הוא אמר לי, תראה, אני אחד מהארבעה שנכנסתי לפרדס ויצאתי בחיים, אני כאילו... הוא אומר לי, יש סיפור בגמרא על רבי יוחנן, שהיה פעם אחד מבין הצדיקים, וכאילו, הוא היה בבית אפל, אז יום אחד הוא הפשיל את השרבול שלו, ויצא אור, כאילו, היה ממש אור בחדר מה... אז הוא אומר לי, קבל. לא בא, מביא את הרגל שלו, מרים את המכנסיים, בוא נקבל. ואני כאילו, מה יש לי לקבל פה? א', הוא עושה, הוא שעבה, אני מכנס שעבה היה שם. כאילו, או שמה שחשן, שחיין, שהוא הצעיר, לא נראה לי, כאילו. מוריד את זה כל... הוא אומר, אתה מרגיש את האור? ואני כאילו... אתה יודע? עכשיו, אני פחדתי שהוא יתעלק עליי, כאילו. מה תחשבו מה זה? טוב, למה נספר לכם? זה כי הוא היה דומיננטי, בסדר? ויש לי כוחות על פי הקבלה, ועדיף ש... תשמע מה שאני אומר לך, בסדר? הוא לא אמר לי את זה כי הוא פחד ממני. סתם. אבל לא משנה, זה, אין לך, זה סרטים שאתה לא יכול להאמין לך שזה קיים, יצא לנו לעשות פעם תוכנית בהידברות על כתות. יצא לנו לדבר עם אישה של גואל רצון. עכשיו, אני לא מדבר על האיש עצמו, אני מרצה בכלא, אני פגשתי כבר מאז כמה פעמים. לא מדבר על הבן אדם, זה בכלל לא משנה. ואתה רואה אישה רגילה לחלוטין. לא תגיד עכשיו. אז יהיה שם איזשהו איום פיזי או רגשי. יהיה שם מצד אחד, הם יהיו נחמדים מדי פעם. למשל, הוא יכול להפתיע אותה עם איזשהו מתנה להם הולדת. כרטיס אפילו של מזל טוב כזה. איך אמרה לי מישהי, הרב, הוא כבר לא כל כך אלים. אז עצם זה שהוא לא כל כך אלים, זה כבר נחשב מעלה. כאילו, הנה, הוא כבר, הוא בסדר, הוא נחמד אליי. תבינו את האבסורד. אז אותו דבר היה בסטוקהולם שם, מה שהיה שם, למשל, מי שסבלה מקלסטרופוביה, אז הם קשרו אותה בחבל, בערך של 30 מטר כזה, שהיא תוכל להסתובב בבנק, כי היה לה פחד בכספת. אז היא אמרה, תראו איזה נחמדים הם. הם פשוט נחמדים אליי. הם נותנים להסתובב. אחד מהם, אותו אולסון, אמר שהוא הולך לראות בו, כי הוא רוצה להראות לשוטרים שהוא אמיתי, אבל הוא יראה לו ברגל. והוא אמר, תראה איזה נחמד הוא. הוא לא יורד לי בלב, כאילו, במוח. פשוט אדם טוב. ואז הם קצת שיתפו את החיים שלהם, שהיה להם חיים ילדות קשה מאוד, והם עברו התעללויות, ולכן הם צריכים קצת כסף ופרנסה. אז פתאום אתה מרגיש כאילו הזדהות, כאילו וואי, הוא באמת מסכן. דבר שלישי, הם יבודדו אותם מהסביבה. למשל, לצורך העניין, אל דברי עם ההורים שלך, הם עשית רחרה. הם רק מחלישים את האמונה שלך. אל דברי איתם. או אישה, שלצורך העניין, אמא שלה מתקשרת, מה אני, מה איתך? את רזית קצת, הכל בסדר? ואז הבעל שאומר, עם מי את דברת? עם אמא שלך? נתקי עכשיו! כי אמא, את הורסת לנו את הזוגיות, בסדר, אל תתקשרי לפה. עכשיו, האמא סך לא צר בטובתה, אבל אותו גורם יבודד אותה מהסביבה, רק אני פה. רק, והיא תפחד לעשות דברים שלא יתעצבן הרב, אני מפחד שהוא יתעצבן, אני מפחד שהוא יכעס עליי. אני אומר בכוונה את הדברים האלה, והדבר האחרון, זה הדבר האחרון, הרגשה שאני לא יכול לברוח. כל הכסף אצלו, או הוא יספר עליי דברים, הוא יפרסם לכולם מה שעשיתי, לא משנה מה. או הלך לעולם הבא כי הוא צדיק, לא משנה מה. הרעיון הוא, אנחנו חייבים לזכור, יש לנו בחירה. לכל אחד מאיתנו יש לי בחירה. ואני יכול לבחור איך אני מנהל את החיים שלי, ואני לא נותן לאף אחד בעולם מנהל את החיים, בטח לא, אם אני בפנים יודע את האמת, כי אדם בפנים כן מרגיש את האמת, כי זה, אתה מאוד מבולבל. אתה לא יודע מה נכון, מה לא נכון, כי באמת אנחנו, יש דברים נכונים, אני לא אומר שכולם שקרנים. אבל יש סיפור שאמרו לי סיפור אמיתי, אולי אתם מכירים את זה? אמר לי בחורה שהוא עורך הדין, שמלמדים את זה, שאמרו לי את השם של הקורס הזה, שהאיש עסקים בארצות הברית, שהיה נאשם ברצח. בחורה בת 17 שעבדה אצלו, בזמן החופשה היא עבדה אצלו, הסתכסכו לה, הוא נאשם ברצח, בגלל שהוא רצח אותה. טוב, יש הרבה ראיות, הוא לקח עורך דין ב$5 מיליון. עורך דין קריש בקרישים אורק. בשלב מסוים מגיע משפט, התביעה הביאה גם עורך דין רציני כנגדו, והעורך דין מהתביעה מתחיל לראות את הראיות. אחת אחרי השנייה. העורך דין של הסנגוריה, הוא לא אומר כלום. ממשיך, כלום, לא עונה כלום. אחרי שהוא מסיים את כל הקייס שלו, השופט אומר לו, הסנגורנו, אתה מוכן להגיד משהו? כי אם לא, הוא לך כיסא חשמלי. אומר לו, עורך דין, בוא אני אגיד לך, חמוד. חבל פשוט על הזמן שלי להתווכח איתו, כי אני ששכרתי חוקר פרטי, ואני עליתי על הבחורה שהיא נמצאת במקסיקו, היא הסתכסכה עם איזה חבר שלה, היא במקסיקו, היא חיה ושלמה, העליתי על מטוס בשעה 12 בצהריים, בגדול, לקח מה שזה לקח, בשעה 3 בצהריים היא תגיע לפה למשפט, ואז פשוט חבל להתווכח על הטענות האביליות שהוא אומר, אז עכשיו 2:10, כל מה שנשאר לנו זה רק לחכות 50 דקות, ומהכניסה הזאת תהיה ראשית, תיכנס לבחורה ונגמר הקייס. טוב, כולם, בוא נרמיין. ובשעה 3:00, אף אחד לא הגיע. 3:10, אף אחד לא הגיע. אבל ב3:30, אף אחד לא הגיע. וב3:45, מדלת הכניסה, אף אחד לא נכנס. השופט התעצבן, מה זה? זה ביזיון בית משפט? תקשיב, אתה הולך לכלא. יחד עם הקליאנט שלך אתה. אומר לו העורך דין, חמוד שלי, תקשיב. אתה שופט ואתה יודע את חוקת ארצות הברית, ואתה יודע שאתה לא יכול לשלוח מישהו לכיסא החשמלי ולהשאיר אותו ברצח, אלא אם כן אתה בטוח מעל כל רמת ספק שהוא אכן עשה את זה. כולכם פה. במשך 45 דקות, לא הפסקתי להסתכל על הדלת. כל הזמן, הוא מגיע, הוא מגיע. אם כל כך היית בטוח שהוא רצח אותה, אם הייתי אומר לך שסבא שלך שמהקבר כבר נפטר יבוא עכשיו, היית אומר לי שטויות, הוא לא יבוא דקה. לא הייתי מסתכל אפילו לכמון הדלת. 45 דקות, אתם כולכם על קוצים, קוצים. סימן שאתם לא בטוחים. אתם לא בטוחים? נגמר הקייס, מחוות הספק, תשחררו אותו. אתה מבין, הנאשם אומר לעורך דין שלו, אחי, יא מן, נותן לו היי פייב, יא, שיחקת אותה, מאמי. טוב, השופט אומר, רוצים קצת לדבר, הולכים אחרי הקלעים, מדברים, דיונים, אחרי שעה הם חוזרים, השופט אומר, רוצים לקרוא פסק הדין, הנאשם, השם ברצח מדרגה ראשונה, ונשלח לכיסא החשמלי. ישר עורך דין, איך זה יכול להיות, אתם לא בטוחים בזה? אומר, אני אגיד לכם דבר אחד, אנחנו הסתכלנו במצלמות האבטחה, וראינו דבר אחד מאוד פשוט, אתה צודק, כולנו הסתכלנו, התלבטנו, היה אחד מכל האולם פה שלא הסתכל שנייה אפילו לעבר הדלת. מי? הנאשם עצמו. הוא ידע שאף אחד לא הולך להגיע מהדלת, כי הוא רצח אותה. ואני אומר את זה מכיוון שאם אתה לא מסתכל אפילו מהדלת, והכוונה היא כולנו, אתה יודע, אנחנו באים להרצאות, שומעים שיעורים, יש לנו רעיונות יפים. אבל אם אתה לא מסתכל, אם אתה לא מאמין שזה אפשרי, אז אתה אשם. אתה אשם במצב של הזוגיות שלך, אתה אשמה במצב של הזוגיות שלך, אנחנו אשמים במצב שלנו. אם אתה לא מסתכל אפילו, מאמין שזה אפשרי, אז אתה הורס את עצמך. ואני אומר את זה מכיוון ש... מלמדים את זה בתסף למשפט, כדי שאם אתה אומר משהו לקליאנט שלך, אז תגיד לו גם להסתכל. תגיד לו, אתה יודע, בכל זאת. ואני אומר את זה בכוונה מכיוון ש... אנחנו חייבים להאמין. ולהאמין, הכוונה היא, יש סיכוי. אפילו סיכוי אחד למיליון, אני מאמין שיש סיכוי. כי אם אני לא אומר שיש סיכוי, אז אין לי, למה שזה ישתנה? אבל איפה יש סיכוי? מאיפה יבוא? מאיפה יבוא? אז בואו נראה לכם דבר אחד, תזכרו את המשפט הזה. אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. עוד פעם, אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. פירוש הדבר, מספרים שהיה פעם איזה אדם אחד ש... היה אדם אחד ש... שחיק מהבטחות של האוטו שלו בבית, הבטחות שלו נפלו, פתאום הפסקת חשמל, מחפש את המפתחות, לא מוצא. הופך את כל הבית, חשוך לגמרי, לא מוצא את המפתחות. פתאום הוא רואה בחוץ, יש אור. טוב, אני אחפש בחוץ, באור. יוצא החוץ, הולך לארבע, מתחיל לחפש ברחוב. שכן שלו רואה אותו, מסתכל ככה לרצפה, אומר לו, מה אתה מחפש? אומר את המפתחות של הבית. אומר אותו, אני אזור לך. שניהם על הרצפה, מחפשים, מחפשים, מחפשים. ואז אומר לו, שכן, תגיד, אתה בטוח שאיבדת את זה פה? אומר לו, לא, איבדתי את זה בבית. אומר לו, אז אני מחפש את זה פה. אומר, כי פה יש אור. אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. תקשיבו טוב. אל תחפש בחוץ את מה שאיבדת בפנים. כל אחד מאיתנו חסר לו משהו בפנים. חסר לנו. אחד חסר לו קצת אהבה, השני תשומת לב, השני הצלחה. כל אחד חסר. אל תחפש בחוץ את מה שאיבדת בפנים. זה כמו שאדם הגיע לרופא, בסדר? ועם איזה בעיה מסוימת, והרופא שלי עושה לו דיאגנוזה, ונותן לו מרשם. תרופה הזאת, תרופה הזאת, תרופה הזאת. ואז הוא אומר, טוב, הרופא אומר לו עכשיו, את התרופה הזאת ניתן לאמא שלך, את התרופה הזאת לאשתך, התרופה הזאת לאמא של אשתך. זה לא שייך, למה? אם אתה חולה, זה לא יעזור שמישהו אחר ישתנה. זה לא יעזור אם מישהו אחר ייקח את התרופה. אתה חייב להשתנות. אם אתה תחכה שאשתך תשתנה, או בעלך ישתנה, או ההורים שלנו, או הסבתא שלי, זה לא יעזור לכלום. אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. אם אני אעשה עבודה עם עצמי, יש סיכוי. לכן אני מכניס פה את האלמנט של אמונה. אני אומר בכוונה אמונה, מכיוון שכל אחד בשלב מסוים מרגיש, נראה לי עשיתי טעות. למשל, זוג נשוי, תבדקו, זה תלוי, או בהתחלה כבר, או בסביבת גיל 40, פחות או יותר, הרגשה כאילו, לא יודעת. לא יודעת, נראה לי בזבזתי 20 שנה. לא יודעת, לא רוצה לדבר על זה. כאילו, כלום, כלום. עכשיו, זה לא יאמן שזה כמעט קורה, לא פה, זה די נדיר שזה קורה, אבל בשלב מסוים אתה מרגיש, נראה לי, עשיתי טעות. לא, זה מאוד יפה הדברים האלה, אבל נראה לי עשיתי טעות. כי אמרו לי, זה יבוא עם הזמן, לא בא כלום, נעליים. זה רק נהיה גרוע יותר, הרב, רק נהיה גרוע יותר. אז אני אומר, אני אופם, יש אופציה של גירושין, אני לא מדבר עליה כרגע, אני לא אוהב לחפש את האופציה הקלה מבחינתי, שהיא נראית קלה, אבל היא הרבה יותר קשה הרבה לפעמים. אבל בואו נסתכל קצת בעיניים יהודיות, אני באמת רוצה להגיד לכם את זה. איך היהדות מסתכלת על זה? היהדות מסתכלת על זה יש לפני ואחרי. לפני ואחרי. עד שלא התחתנתם, או עד שלא סגרתם שאתם רוצים להתחתן, תתלבטו, כל אחד לחיים שלו. ברגע שהתחתנת, זהו. מבחינתי מת העולם. זה האישה שלך, זה בעלך. אני אתן לכם דוגמה, כן? אני אתן לכם מהעולם של תורה, אבל תיקחו את זה לחיים שלכם. למשל, חז"ל אומרים ש... אני מדכא אתכם כאילו? איזה דיכאון. אופם, אני לא יודע מה להגיד לכם. אני מנסה לחזק את עצמי, אוקיי? סתם. נדבר לעצמי קצת, מה אני אומר? אחרת אני חושב כאילו, מה יהיה? אני פשוט מכיר, הסיפור הזה עלה בגלל שמשפחה אחת, משפחה חרדית. הבת שלי יצאה לשידוכים, קוראים לזה, ובקשה בחור טוב, בחור טוב, באמת בחור טוב. וזהו, החליטו שהם רוצים להתחתן. והאימא של הכלה, לקראת החתונה, התחילה להרגיש, לא יודעת, לא מוצחן בעיניי. כאילו, האימא של הכלה, לא הכלה עצמה, הכלה סבבה לה איתו. כאילו, הוא בחור חמוד, והכל בסדר, כאילו, אבל האימא של הכלה, לא יודעת, לא מריח לי. עכשיו, יש לפעמים סיבות אמיתיות, אני לא אומר שלפעמים האימא של הכלה רואה דברים באמת שהכלה לא רואה. אל תזה לי באימא שלך לגמרי. אימא שלך עשתה דוקטורט על אבא, היא לא פריירית. באמת אני אומר לכם, כאילו... למרות שאבא קצת השתנה כבר מאז. אז ילד אחד פעם מסתכל באלבום תמונות של פעם. אז הוא רואה כזה מישהו בחוף, אתה יודע, עם בלורית, שרירים, נראה כזה שזוף, חייך ככה עם כדורף. אז הוא אומר לה, אימא, מי זה? אז הוא אומר, זה אבא שלך. אז הוא אומר, אז מי זה שגר איתנו היום? אוקיי, כאילו. אבל הנקודה העיקרית היא, אז האמא ראתה, לא, הרגישה, לא יודע, להרגשות לא הכי הכי, לא יודעת מה, איך להגדיר את זה. והיא אמרה לבת, נראה לי שעדיף שלא תתחתנו. והם הלכו לשאול רב, מה לעשות, אבל רב אמיתי, לא רב שגידו, מה השם שלך? של אמא, פותח בזוהר, רגע, אתם לא מתאימים. 5,000 שקל, אני אולי ישנה את המצב. זה צריך לאזן פה במזלות. רב אמיתי, רב אמיתי, שבוא נראה באמת מה התורה אומרת. אז למשל, פעם אם לא, אם אין סיבה אמיתית, השידוך הראשון שמופיע בתורה היה כאשר אליעזר, עבד אברהם, הלך לחפש אישה ליצחק. והוא פוגש את רבקה, והוא מחליט שהיא מתאימה ליצחק. אבא שלה קראו לו בתואל, אומרים חז"ל שבתואל רצה להפריע, שזה לא יצא, מת באותו יום. העלימו אותו, מה שנקרא. אלוקים לקח, אתה בא להפריע? חבל עליך, בוא אליי, בוא אל תפריע. זאת אומרת, הרב ענה להם, להורים, שאם אין סיבה ממש מוצדקת להפריע, זה יכול להיות סכנה להורים. סכנה. אם יש לך סיבה אמיתית, אין לי בעיה, לא עכשיו אומר לך, דפוק את הראש בקיר. אבל אם סתם, לא יודע מה, אתם מהקריזות שלכם, לא, אני לא אוהב את העדה הזאת. זה העדה של קמיקזות. סיבה אמיתית. לצורך העניין, הרב אמר להם דוגמה, למשל, שהיה פעם איזה איש עסקים, חסידות גור קוראים לזה. מכירים לך את החסידות קטנה, גור. סתם, לא, לא, סתם. אז היה אחד מהחסידי גור, זה חסידות מאוד עשירה, היה אחד מהשירים של החסידות, והייתה לו בת מדהימה, והוא רצה בשביל החתן עוד יותר מדהים, כאילו פצצה שבפצצות. אמרו לו על בחור אחד, זה הולך להיות רבי עקיבא איגר של הדור. רבי עקיבא איגר היה אחד מגאוני הדור הקודם. אז אמרו לו, זה הבחור הזה הולך להיות רבי עקיבא איגר של הדור. אמר, אוקיי, אני שם עליו את הכסף, מאמר עליו, יאללה. נפגשו, התלהבו אחד מהשני, יאללה, נתגאווז, התחתנים. בשלב מסוים, האבא של הקלה ראה, הוא אולי הוא עקיבא. אבל לא רבי עקיבא, הוא חמוד, אבל לא. אז הוא בא לאדמור מגור, הפני מנחם קראו לו אז, דור קדם, והוא אמר לו, הרב, מה, לפרק את השידוך הזה או לא? כי אני לא ראיתי דברים בהתחלה, ואני איש חכם, אומר, אני איש עסקים, אני עושה כל הדברים, תבין? אני עושה עסקים אנשים בלחיצת יד של מיליונים. אני, איך לא קלטתי על הבחור? אז לפרק את זה או לא? עכשיו, אז הוא כבר רצה, כבר יסגר, הם רוצים להתחתן. אמר לו הרב, אתה רואה שבורא עולם לקח לך את השכל, כדי שלא תראה את החסרונות של הבחור. תגיד תודה שהוא יחזיר לך את השכל. יש כאלה שכל לא מחזיר להם. זאת אומרת, זה שעכשיו אתה רואה, אופה, אם אין סיבה אמיתית, אל תהרוס! אל תהרוס! אני אומר את זה בכוונה מכיוון שזו הסתכלות יהודית. אני מסתכל באמונה. והסתכלות באמונה, הכוונה היא נכון. ברור שלא תמיד יהיה לי כיף עם אשתי, וברור שיהיה לנו קצת עליות וירידות, וברור שיהיה לנו את הניסיונות שלנו, אבל שמכניס אמונה לתוך הנושא, אוקיי, זה המצב. אז אם אין סיבה ממש ממש טובה, אבל יש לי בחירה. ואם אני לא במצב טוב, אז יש לי בחירה לשנות, יש לי בחירה לעשות משהו אחר, אני כן רוצה לראות איך אני משתנה, אבל תזכרו, אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. זה לא הבעיה באשתך, זה הבעיה בך. זה לא הבעיה בבעליך, זה הבעיה בך. זה לא הבעיה בהורים שלנו, זה הבעיה בנו. אז אני אומר, אם אני אעבוד עם עצמי, אז אולי זה יעזור. אבל קחו עוד טיפ. אף אחד לא מת מהקשת נחש. אוקיי, זהו. סתם. מה הכוונה אף אחד לא מת מהקשת נחש? ממה מתים? מהערס. עכשיו, בינינו, אם אדם חס מקבל הקשת נחש, מה צריך לעשות? זה פעם היו עושים, אחי, חותכי. לא עושים את זה, מאמי, לא לעשות את זה. זה לא, לא עושים את זה. אתה עוד תוריד לך את האוריק הראשי ותתחיל לדמם לי פה. מה שעושים, זה לא עושים. חוץ מלהזעיק עזרה, לתת את המיקום, לראות אם אתה יכול לזהות את הנחש, אל תעשה כלום. כמה שפחות תזוז, עדיף. כמה שפחות תזוז. כי ככל שתזוז, הערס מתפשט יותר ומזיק יותר. ולכן הנקודה העיקרית מבחינתנו, ככה גם בחיים שלנו. אני אומר לך מראש, אני לא מאחל לך את זה, אבל יהיו הרבה אנשים שיקישו אותך. כל מיני אנשים. זאת אומרת, אנשים קרובים אליך. הקשות לא יפסיקו על מך. חלק ברצון, חלק במזיד, חלק בשוגג. אנשים יקישו אותך. אבל אתה לא מת מהקשת נחש. חס ושלום, אם יקרה משהו, זה מהערס. זאת אומרת, מזה שזה מתפשט אצלך, ואתה מתחיל לה, ואיך עשו לי, ומה עשו לי, וככה, ו... אמר לי מישהו, היה מנהל, לא אגיד שלא ידעו פרטים, מנהל באחת החברות, באמת יש לו רכב צמוד, חופשה פעם בשנה בחול, נוסע לכל מיני קונגרסים, יש לו ביטוח מנהלי, הכל הכל טוב לו בחיים, באמת בין הרע טוב. סך הכל הגיע לגיל 50, לא תגיד לי עכשיו, אתה מבין, לא יודע מה, קרוב לפנסיה, דפדפו אותו, כלום 50. המנכ״ל קורא לו יום אחד, יום ראשון, עכשיו היה בטוח שהוא קורא לי, אתה יודע, לקחת איזה פרויקט חדש, או לחנוך איזה צוות חדש. המנכ״ל קורא לו, אומרים לו שתי מילים. מה אמר לו? אתה מפוטר. למה? קיצוצים עכשיו, יש לנו משהו, אנחנו מצמצמים עובדים, אתה מפוטר. הוא אומר, הרב, אתה יודע מה קרה לי בתור רגע? כל מילה שלו כאילו שאבה לי את החמצן מהריאות. אומר, אני באתי מרוסטה, יצאתי כמו אבל וחפוי ראש, כאילו, זהו, אני גמור, גמור, בוא נה, מה אני עושה עכשיו? הלכתי הביתה, פשוט נכנסתי למיטה, תנוחת עובר, שש שעות, אני לא זז, כאילו, זהו, בוא נה, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? הוא אומר, זו הייתה הרגשה נוראית, זו הייתה התחושה של האי נוחות הכי גדולה שהיה לי בחיים שלי, בחיים שלי, בחיים שלי. אבל לך אני אומר, היום שסתכל אחורה, התחושת האי נוחות הזאת היא זאת שגרמה לי לצמוח. הוא תפס את עצמו, פתח חברה חדשה שלו, לקחת כל הניסיון שלו, לקחת צוות עובדים, הצליח, הוא הצלחתי, היום פי הרבה יותר מה שהיה לי לפני כן. עכשיו, לא תמיד יש כזה סוף טוב, נכון? אבל תזכרו, אותי בכלל לא משנה מה קרה לבן אדם בחיים שלו. בכלל לא אכפת לי מה קרה בשעון חול, מה יש אתה למטה, זה בכלל לא מעניין אותי. אכפת לי מה עשית עם זה. מה עשית עם זה? כי יש אנשים שעכשיו ייכנסו לדיכאון ואומר לי, אני יכולתי להיות כעס, להיות ממורמר, למצוא תירוצים, עכשיו למה אני מובטל 20,000 שנה וכן הלאה. יש לי את כל הסיבות בעולם להיות כזה. אבל אני החלטתי, תפסיק להיות תינוק. עוד פעם, תפסיק להיות תינוק. אני אומר את זה לעצמי, די להתלונן, די להרים ידיים, אני חייב לעזור לעצמי. אם אני לא אעזור לעצמי, כי אף אחד לא יעזור לעצמי. ולכן יש את הפרשה בתורה שנחשבת פרשת מתן תורה, זה אחת הפרשות החשובות ביותר בתורה. מי יודע איך היא נקראת? פרשת יתרו. עכשיו, מי היה יתרו? יתרו, כך כתוב בפרשה. יתרו, כהן מדיין, חותן משה. מה זה כהן מדיין? מה אכפת לי, מה זה כהן? זה משפחה שלו? זה כהן? זה כהן? ממדיין? כהן מדיין, הכוונה היא, הבן אדם הזה היה כומר של עבודה זרה. בסדר? זאת אומרת, זה ממש לא מחמאה בשבילו. ממש לא מחמאה. אז למה כתוב בתורה יתרו כהן מדיין? קודם כל לא קראו לו יתרו בכלל. היה לו שבעה שמות. אחד מהשמות קראו לו יתר. לא יתרו, יתר. אחרי שהוא התגייר, והוא עשה מעשים טובים, הוסיפו לו וב על שמו, יתרו. אז תראה איך קוראים לו, יתרו קוראים לו? כאילו בכל שהוא, על זה שהוא עושה מעשים טובים? כהן מדיין. למה תחפו את הכהן מדיין? זה כמו שאני אגיד לך, יעקב, מהשוק האפור. עכשיו, הוא כבר לא, הוא כבר לא, הוא כבר יש לו

למה אתה מזכיר לו את זה? זה לא פייר, זה לא פייר. אם אין סיבה מוצדקת, לא יודע מה להזהיר אחר, אין שום סיבה שהתורה תכתוב, יתרו כהן מדיין. אלא מסבירים חז"ל, כתוב בהמשך חותן משה. עכשיו אני מאחל לכולנו, חתנים כמו משה רבנו. איך הוא זכה, רוצה להגיד, איך הוא זכה שהחתן שלו עם משה רבנו. ללמד אותך, בכלל לא אכפת לי מהעבר שלך. לא אכפת לי מה עשית, לא שוק אפור, מה שוק אפור, כהן עבודה זרה, לא אכפת לי בכלל. זה שייך ללמד, זה בכלל לא מעניין אותי. תמחוק את זה. זה מעניין אותי מה עשית עם זה. האם אני ריחמתי על עצמי או מה לקחתי את זה ומינפתי את זה למשהו אחר. לא יודע אם סיפרת לכם, אבל הייתה מישהי שהיא בעלת תשובה, בת 45, יצאו לזה נופש בחול. היא נוהגת, והיא נהגה ברכב, וזה היה עליית תלולי, עשו שם איזה באלפים שאני לא יודע איפה משמע. היא עלתה, זה הלילה, היא חזרה אחרי, היא כמו עובדת שם. אז היא עלתה עם הרכב שלה, ירד רכב מיניוון מלמעלה, מהירידה. עכשיו המיניוון הוא בירידה, היא בעלייה, היא צמודה לצד של ההר, המיניוון יותר בצד של השיפוע, מה שנקרא של המדרון. המיניוון עשה טיפה מהר מדי, לא קלט שיש סיבוב, איבד שליטה, פוף, נכנס בה. עכשיו מעוצמת המכה, היא, הרכב שלה, אף על הצלע של ההר, והמיניוון אף לצד השני. מה יש בצד השני? תאום. המיניוון, תא, תא, תא, תא, תא, מצרנו חמישה בני משפחה, נמחקו. היא אומרה, אני לא זוכרת כלום. היא לא זוכרת שהיה שם, היה מכונית מאחוריה, שהיו עדי ראייה, שרצו, אמרו, זה את לא אשמה, את לא אשמה. זה הוא שנכנס בך. היא אומרת, היא שפה בבית חולים, ושהיא פתחה את העיניים, שאלה מה קרה, מה איתם. אמרו לה שכולם, וזהו, אם את החיים שלי הלכו פרש. היא אומרת, המשפחה שלה באו לבקר אותה. אז היא הסתכלה על המשפחה שלה, היא אומרת לי, והיא אומרת, לי יש משפחה, אבל אני מחקתי משפחה. אני מחקתי משפחה. אחרי זה הם הגיעו לארץ, באו חברים שלה. היא אומרת, זה, יש לי חברים, אבל יש משפחה שכבר לא היה להם חברים. זה בעלה אמר, היא רזתה, היא בת, סתכל, 45, היא הייתה נראית בת כמו 75, אני אומר לך. היא רזתה, היא לא אוכלת, היא לא עצמה מיטה, היא בדיכאון. זהו, אני הרסתי משפחה שלמה. עכשיו, את לא אשמה, לא קשור, אני, זה לא משנה, אשמה, אני... אומר, ואז היא מספרת לי ככה, שיום אחד היא הלכה לישון בלילה, וזה היום הכי שחור בחיים שלה. היא התפללה לקדוש ברוך הוא, בבקשה אלוקים, אם אתה שומע אותי, שאני לא אקום בבוקר. לא רוצה לקום בבוקר. אם אתה אוהב אותי, מה שנקרא, עשה טובה, שאני לא אקום בבוקר, אני לא מסוגלת יותר. באותו לילה, היא חולמת חלום, היא אומרת לי. חולמת חלום, היא רואה חדר, שולחן עגול, בקצה של השולחן, יושבת אישה מבוגרת. היא אומרת, זה נראה לי כמו אמא שלי, אבל לא הייתי בטוחה שזה אמא שלי, אמא שלה כבר נפטרה. והאישה המבוגרת אומרת לה ככה, היא אומרת לה, תקשיבי, בכל טרגדיה יש ניסיון. בכל טרגדיה יש ניסיון. וניסיון, חז"ל אומרים שיש לו שני פירושים. פירוש אחד, מלשון נס, נס זה משהו שאני יכול להרים אותו כלפי מעלה, וגם מלשון של ניסיון, כמו להרים את נס הדגל, וגם ניסיון קושי. ותדעי שבכל ניסיון יש זרעים, זרעים של אהבה, היא אומרת לה, זרעים של חמלה, זרעים של רחמים, זרעים של גדילה, שאם את חכמה, את תזרעי אותם. ואם לא, את תאבדי את זה. והאישה נעלמה. מהחלום. והיא תוארה באמצע הלילה מהחלום הזה. היא אומרת, אני שוכבת במיטה, ואני חושבת לעצמי, כל טרגדיה, יש בה זרעים. זרעים של פוטנציאל. של אהבה, של חמלה, של סליחה, של גדילה. היא אומרת, אני החלטתי באותו רגע, אני זורעת אותם. אני זורעת אותם. היא מהירה את בעלה, אמצע לילה. קום. או, מה? היא אמרה לו מילה אחת. חזרתי. זהו. הוא אמר לה, ברוכה הבאה. האישה הזאת עכשיו פתחה עמותה, היא אומרת לי, של משפחות שאיבדו את יקיריהם בתאונות דרכים, והיא עשתה מזה עולם שלם. אז אני אומר את זה מכיוון שתזכרו, זה בכלל לא משנה מה קרה לבן אדם. ממש לא משנה. זה מה אתה עושה עם זה? אני כבר הזכרתי, חזרתי, אני חייב לספר לכם משהו. לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור הזה. אני סיפרתי את זה לפני, נראה לי, זה היה בחירות לפני, לפני, לפני, לפני. משהו פה איזה פעמיים שלוש כאלה. פעמיים נראה לי. יום הבחירות, המרצים רצים בכל מיני, יש לנו יום שכולו תורה הרבה עושים, אז אנחנו רצים בהרבה מקומות לתת הרצאות. אז הגעתי לאשקלון. ניגש אליי אחד האברכים שם, אחד האנשים שם, אמר לי, תקשיב הרב, סיפור שקרה איתי, אמר לי. לא, סיפור שקרה איתי. יש לו שבע בנות, בלי עין הרע. על זה נאמר, הבול בנות. סבא שלו, זכרונו לברכה, התחנן, יהי רצון שיהיה נכד, תביא לי איזה אחד לרפואה, משהו, תחכי איתו כדורגל,

0: משהו.
1: אומר, סבא שלי נפטר, 3 חודשים לאחר מכן, אשתי בהיריון. עשינו בדיקה, בן. טוב, לא זכה. לא זכה. אומר, הגיע לידה. לידה, יום 5 בלילה, 10 בלילה, אנחנו נוסעים ביחד לעבר בית חולים ברזילאי באשקלון. לידה, ברוך השם, מוצלחת. ואז, המיילדת לוקחת את התינוק ובא להרוד אותו ליולדת. אומרת לה מיילדת, תקשיבי, תקשיבי, אל תיבהלי, אומרת לה, אל תיבהלי, אבל הילד נולד עם מום מסוים. הוא נולד כולו עם זקן! סתם, לא, לא, לא, לא, לא. סתם כדי לעורר אותם. ראיתי את הבני סרטים נראה לי, סתם. בקיצור, היא באה עם הילד, היא באה עם הילד, ואומרת לה, יש לו מום, אל תיבה לי, אבל 3 האצבעות ברגל שמאל מדובקות. אומר, תקשיב טוב, סבא שלי זיכרונו לברכה, בגלל הסכרת, הורידו לו את 3 האצבעות ברגל שמאל. אנחנו בבית יולדות, אנחנו בבית חולים. אח שלו ישן בלילה. לא יודע בכלל שהם הלכו לבית החולים. בבוקר, הוא מספר לו, אתה יודע, הוא לא יודע בכלל אם המדובקות, לא יודע כלום. אח שלו אומר, סבא הגיע בחלום לאח, ואמר לו מילה אחת, חזרתי. בפרק השני, באזור הדמדומים, אנחנו יודעים מה קרה לילד. סתם. אבל... נזכרתי במילה, חזרתי, בסדר? תרשו לי לסיים דבר אחד אחרון, אפרופו בחירה. עם זה נשחרר אותם משהו חיובי. היה פעם איזה רב צדיק שנפטר. לפני שהוא נפטר, תלמידיו היו סביבו. ואמרו לו, רבי, תלמד אותנו. אנחנו יודעים שעברת חיים קשים. תסביר לי איך היית תמיד, כאילו, אתה יודע, אופטימי ומחייך כזה, איך זה יכול להיות? אנחנו יודעים שהחיים קשים, בוא לא נתייפי, החיים קשים. איך עשית את זה? הוא אמר להם ככה, כל בוקר שאני קם, אני מחליט, האם אני אהיה מריר או חלבי? מה אני בוחר להיות? מריר או חלבי? מה זאת אומרת? או שאני אהיה שוקולד מריר, כאילו אני אהיה מריר, או שאני אהיה חלבי. חלבי זה לבן שיניים מחלב, זה אני מחייך. ואני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, יש לנו בחירה. כל בוקר, כל רגע, כל דבר שקרה לנו, מה אתה בוחר להיות? מריר או חלבי? זה לא ישנה את המצב. אבל ישנה לך את המצב רוח. סתם גם לא להיות לפחות חלבי עם כל המצב רוח על הפנים. למרות שאני מעדיף שוקולד מריר, אבל תעזוב אותך. הנקודה העיקרית, בוא נבחר להיות חלביים, בוא ננסה לשמח מישהו אחר, בוא נבין שתסתכל, כי אם אתה לא תאמין, אתה אשם. אם לא תשתדלי, אם לא תהיה גרסה הטובה ביותר שלך, אם לא תביני שזה אפשרי, עם ענווה, אני לא משקר את עצמי, אני מבין את המצב שלי, ויש לי בחירה לא להישאר באיזושהי מסגרת שמאמללת אותי, יורדת עליי, מתעללת בי, אני יכול לבחור חיים טובים יותר. ואם נבחר, נזכה גם שיהיה לנו.
2: עד כאן תשובה לאהבה עם הרב יצחק ונגר.
3: עם הרב יצחק ונגר.

0: עכשיו בערוץ 2000, זהות יהודית, עם הרב ינון קלזן.
1: הנושא שננסה קצת להעמיק בו, להבין אותו, הוא נושא מאוד מאוד חשוב, הוא אחד מ-13 עיקרי האמונה, אחד מ-13 יסודות ביהדות, כולם מכירים את הפיוט, יגדל אלוהים חי, נכון? אנחנו אומרים את זה או בשבת בערב, או בשבת בבוקר, תלוי במנהגים השונים. אז מופיעים שם 13 העיקרים, והעיקר ה-12 הוא ביאת המשיח. ישלח לקץ ימין משיחנו. עכשיו, הנושא הזה כשלעצמו הוא נושא מאוד מרתק, מאוד מסקרן. הרבה מאוד אנשים לא ממש מבינים מה זה ומה קורה ומה יקרה ולמה צריך לצפות. בעיקר למי ששמע שיש שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, מי ששמע את ה... צריך להבין את המשמעויות של הדברים האלה. לא נספיק עכשיו הכל, אבל ננסה. בסדר? ניגע טיפה בעניין כדי לקבל איזה קצת הבהרה. מה צפוי שיקרה בבוא המשיח? וצריך לדעת שהמשיח מגיע בקרוב. למה אני מתכוון? יש דדליין, יש זמן סופי שבו צריכה להיות הגאולה. כל יום שעובר מקדם אותנו לקראת הזמן הזה. ולכן אני אומר בקרוב, כי לפני 500 שנה זה היה קצת יותר רחוק, לפני 1000 שנה זה היה קצת יותר רחוק. עכשיו אנחנו מאוד מאוד קרובים, ולכן צריך לנסות להבין מהו הדבר שאליו אנחנו מצפים וצריכים לצפות, מכיוון שצריך לדעת שהגמרא אומרת שכל אדם, כשהוא מסיים את התפקיד שלו כאן בעולם הזה, והוא עולה למעלה, הוא נשאל כמה וכמה שאלות. אחת מן השאלות זה, ציפית לישועה. האם ציפית לישועה? ניגע בזה בהמשך, על העניין הזה של ציפית לישועה. אנחנו מצפים, או כל אדם מצפה למשהו שהוא מאוד מאוד רוצה שיקרה. נכון? אם יבטיחו לנו, אני יודע מה, יאמרו לנו שיש לנו איזה דודה שלא הכרנו, באיזשהו מקום, שנפטרה בגיל מאוד מבוגר, והיא ערירית ואין לה ילדים, ו... בצבא שלה כתוב שיש לה איזה אחיין או נכד של אחיין, שזה בדיוק אתה. ויש ירושה עצומה של לא יודע כמה, 3-4 מיליון דולר. ויהיו איתך בקשר בשבוע הקרוב על העניין הזה. יש להניח שמהרגע שתשמע כזאת ידיעה, לא תוכל לישון בלילה. כל טלפון תקפוץ ותגיד, וואו, אולי. כל דפיקה בדלת. זה נקרא לצפות. כשאתה מאוד מאוד רוצה שמשהו יקרה, אתה מצפה. עכשיו, אנחנו כיהודים, כל יהודי, מחויב לצפות לגאולה. מי מצפה לגאולה? מי שמבין שהמצב לא טוב. מי שטוב לו ומרגיש שהכל בסדר, לא מצפה לשום דבר. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? רק תשאיר את המצב ככה, שלא יהיה יותר גרוע. בינתיים הכל זורם, הכל טוב. אם אנחנו נמצאים במצב הזה, ואני מניח שרוב האנשים פחות או יותר נמצאים במצב הזה, אז אנחנו לא מצפים לאיזה שינוי דרמטי. כי צריך להבין מה יקרה כשיבוא המשיח. יהיו שינויים דרמטיים בעולם ולכל אחד מאיתנו ברמה האישית. אז זה הדבר פחות או יותר שבגללו ראיתי צורך לנסות לנגוע ולהסביר את העניין הזה. אוקיי, אז הנה לפנינו, אני לא יודעת כמה תוכלו לראות את זה כאן בגלל ה... תאורה והאיכות של השקפים, אבל כאן יש איזשהו שקף שבו סיכמתי את 13 עיקרי האמונה. זה מופיע גם בסידורים בדרך כלל, אני יודע, אני אקרא את זה. אבל זה רק השקף הזה, אחר כך הכל יסתדר, יהיה יותר אפשרות לראות. בכל מקרה זה מופיע בסידורים כנראה, תלוי באיזה נוסחאות, בסוף תפילת שחרית, בערך. אני מאמין, אז אני מאמין כולל 13 עיקרים, חמשת הראשונים עוסקים במציאות השם. אני מאמין באמונה שלמה במציאות השם, בייחודיותו, שאינו חומר, שהוא קדמון ונצחי, ושאין לעבוד את זולתו. אלה חמשת העיקרים הראשונים, מציאות הבורא. אגב, את כל העיקרים האלה הם עיקרי היהדות, כל יהודי חייב לדעת אותם. אני יכול לומר לכם מניסיון, שרוב היהודים לא יודעים אותם. ואני לא מדבר רק ליהודים שבכלל לא יודעי ספר ורחוקים מלימוד תורה, גם תלמידי חכמים שלומדים כל היום וכל הלילה, לומדים גמרא, לומדים הלכה, לא לומדים או לא יודעים את 13 עיקרי האמונה, וזה דבר שהוא חובה על כל יהודי להבין מה זה נקרא להיות יהודי. אז חמשת העיקרים הראשונים עוסקים במציאות הבורא. ארבעת העיקרים הבאים עוסקים בנושא שנקרא תורה משמיים, מוו, שהוא, הקדוש ברוך הוא, מנבא את בני האדם, שיש דבר כזה שנקרא נבואה, זה העיקרון השישי. העיקרון השביעי, שנבואת משה ייחודית, ולא קם בישראל נביאות כמשה. ושני העקרונות הבאים זה על התורה, שהתורה כולה מן השמיים, כולה הכוונה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ושהתורה נצחית ולא תשתנה לעולם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה כמו שהוא ברא את חוקי הטבע הפיזיים, וחוקי הטבע הפיזיים לא ניתנים לשינוי מאז בריאת העולם ועד אחרית הימים, גם חוקי הטבע במרכאות הרוחניים, שהם הערכים שבתורה, לא משתנים לעולם. אז זה העיקרון התשיעי. זו הקבוצה השנייה, עוסקת בתורה משמיים. הקבוצה השלישית עוסקת במערכת הגמול, שכר ועונש, אלה ארבעת העקרונות האחרונים. עיקרון עשירי, שידיעת הקדוש ברוך הוא מוחלטת, הקדוש ברוך הוא מודע ויודע כל מה שנעשה בעולם, אצל כל אדם, בכל החלט, כל מה שאדם חושב, מדבר ועושה, הכל גלוי וידוע לפניו. אוקיי, והעיקרון ה-11 זה שכר ועונש לפי המעשים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא נתן לנו גם בחירה, ובבחירה שלנו אנחנו יכולים לקיים או לא לקיים. וצריך לדעת שאם אנחנו עושים נכון, יש לזה בהכרח אפקט חיובי. אם אנחנו עושים לא נכון, יש לזה בהכרח אפקט נגטיבי. וזה הדבר שנקרא שכר ועונש. שני העקרונות האחרונים, שאנחנו באחד מהם ניגע היום, אני נותן את זה רק בתור overview כולל, זאת אומרת, המסגרת הכוללת של כל ה-13, אז עיקרון מספר 12 זה ביאת המשיח, ועיקרון מספר, האחרון, מספר 13, זה תחיית המתים. עכשיו צריך לדעת, כל אחד מ-13 העיקרים האלה, זה סוגיות פילוסופיות עמוקות מאוד, עם הרבה מאוד פרטים, שכאמור כל יהודי אמור לדעת אותם. לפני כמה שנים יצא לי לתת סדרה על 13 עיקרי האמונה, כשכל אחד מהם מוסבר לפחות בשיעור אחד של כמעט שעתיים. כל אחד. שני העקרונות האחרונים, ביאת המשיח ותחיית המתים, הם מסקרנים במיוחד, ויש בהם פרטים רבים ומעניינים, ואנחנו היום ננסה כאמור לנגוע קצת בעניין של ביאת המשיח. כמו שאמרתי, הפיוט יגדל אלוהים חי, שלפעמים אנשים יודעים לשיר אותו ומקפידים על מנגינה כזאת ומנגינה אחרת, אבל לא באמת מבינים מה נאמר שמה. ושמה בשיר כזה מסודרים 13 העיקרים, אתם מכירים את הקטע הזה? ישלח לקץ ימין משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו. זה עיקרון 12. עיקרון 13, מיתים יחייל ברוב חסדו ברוך עדי עד שם תהילתו, אלה 13 הם עיקרים יסוד תורת משה אמת ונבואתו, אלה הם יסודות התורה. אז עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, בואו ניגע בעניין של העניין של המשיח. בואו קודם כל נסביר את המושג, מה זה משיח. המלך המשיח עתיד להיות אדם, אדם זה לא רעיון, זה אדם, מזרע בית דוד. אני אסביר ממש בקצרה דברים שדורשים יותר פירוט, אבל נאמר אותם על קצה המזלג. המלך הראשון בישראל היה שאול המלך, שהוא משבט בנימין. הוא מלך בסך הכל שנתיים ומחצה, והוא הודח מתפקידו כמלך בעקבות המחדל של מלחמת עמלק. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, שאותו הוא שלח כדי למשוח את שאול למלך. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, קראנו את זה עכשיו בפורים, בהפטרה של שבת זכור ופורים. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל הנביא, אני מדיח אותו. אני מאסתי בו מלהיות במלך, ולכן לך לבית לחם, ויש שם משפחה שנקראת משפחת ישי, לאישה יש ילד שהוא המלך המשיח. שהוא המלך, שהוא הולך להיות המלך. ואז התנ״ך מתאר בהרחבה רבה איך שמואל הנביא הולך לבית לחם ועושה שם סעודה גדולה ומבקש מישי להביא את כל הילדים שלו, והילד הצעיר ביותר הוא דוד. הקדוש ברוך הוא ממנה דוד באמצעות שמואל הנביא, מושך אותו למלך. צורת המינוי הייתה למשוח את המלך בשמן. אגב, עוד דבר אחד נמשך בשמן, קראנו את זה ואנחנו קוראים את זה בפרשיות של עכשיו, וזה המשכן. כל כלי המשכן, כדי שהם יהיו ראויים או יתחילו לתפקד כבית בית השם, ועשו לי מקדש ושכנתי לתוכם, בתוכם קראנו את זה בשבוע שעבר בפרשת כי תשא, יש דבר שנקרא שמן המשחה, שמושכים בו את הכלים.
2: כולל הכהן.
1: נכון, וגם משיחת הכהנים, הכהן המשיח. כשאנחנו מדברים על המושג משיח, אז בעיקר אנחנו מדברים על המלך. עכשיו, המלך הוא דוד, ודוד כשנמשך למלך על ידי שמואל הנביא, קצת חשש מהתקדים של המלך שלפניו. הוא אומר, אתה מושך אותי למלך עכשיו, אבל מה יקרה אם אני אפשל? אני גם לא אעשה בדיוק את רצון השם. אז תלקח ממני המלכות, כמו שהיא נלקחה משאול. ואז הקדוש ברוך הוא מבטיח לו לדוד, שהוא תמיד המלך, הוא וצאצאיו. ולא משנה מה יהיה, תמיד כשתהיה מלכות בעם ישראל, המלך יהיה מצאצאי דוד המלך. אם בניו של דוד יחטאו, והיו מזרע בית דוד מלכים לא טובים, מלכים שלא הלכו בדרך השם, אז הקדוש ברוך הוא יעניש אותם, אבל הוא לא ייקח מהם לעולם את המלוכה. וזה מה שאנחנו אומרים, זה אחד מהפסוקים, זה מופיע בכמה מקומות, שהקדוש ברוך הוא נשבע לדוד ולזרעו עד עולם. מה קרה מבחינה היסטורית? לדוד היה בן מפורסם מאוד, שקראו לו שלמה, שלמה המלך. ולשלמה היה בן קצת פחות מפורסם בשם רחבעם. ובתקופת רחבעם נלקחה המלכות, אבל כמו שהבטיח הקדוש ברוך הוא, לא לגמרי, היה פיצול, כאשר ירובעם בנבט מפריד את עשרת השבטים מיתר שבטי ישראל, מיהודה ובנימין, והוא בונה את ממלכת ישראל במנותק ממלכות בית דוד. ממלכת ישראל התקיימה לצידה של ממלכת יהודה, שבה בירושלים, ביהודה, היו מלכים משבט יהודה, מזרע בית דוד. ממלכת ישראל התקיימה לצידה במשך 240 שנה. כל המלכים שהיו בישראל, בממלכת ישראל, כולם היו רשעים. החל מירובעם בן נבט עד הושע בן אלה, תקופה של 240 שנה. ואז, אחרי שהקדוש ברוך הוא שלח אליהם את כל הנביאים, את אליהו הנביא ואת אלישע, ונביאים רבים להזהיר אותם והם לא שמעו לעזרות, בסוף הקדוש ברוך הוא שלח את שלמן עשר מלך אשור, והוא הגלה את עשרת השבטים, והם נעלמו לנו עד היום הזה, ויש מחלוקת מדהימה מבחינת העוצמה שלה, בין תנאים חשובים בתלמוד, זה מופיע במסכת סנהדרין, האם עשרת השבטים אי פעם עתידים לחזור? כלומר, גם בגאולה העתידית, האם עתידים לחזור או לא עתידים לחזור? וזה מחלוקת בין שני ענקי עולם, בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, ורבי אליעזר אגב היה רבו של רבי עקיבא, ורבי אליעזר אומר שהם עתידים לחזור, ורבי עקיבא אומר שהם לא עתידים לחזור. לא חשוב עכשיו הדיון, זה סוגיה בפני עצמה, העניין של עשרת השבטים. בכל מקרה, ממלכת יהודה המשיכה, גם אחרי שגלו עשרת השבטים, לעוד בערך 130 שנה. אבל גם מלכי יהודה האחרונים מזרע בית דוד לא הלכו בדרך השם, ולכן גם חרב הבית ופסקה מלכות בית דוד. עכשיו, כל הדברים שאני אומר הם לא סתם, הם דברים שהם רקע מאוד מאוד חשוב כדי להבין את הסוגיה של משיח נכון. צריך להבין. אין לנו מלך מזרע בית דוד מאז שחרב הבית הראשון. איבדנו למעשה שלושה דברים. את בית המקדש, חורבן הבית הראשון, את הנבואה, אין יותר נביאים. מי שנולד אחרי חורבן הבית הראשון לא יכל להיות נביא. הנביאים האחרונים היו אלה שנולדו לפני חורבן הבית הראשון. אז הפסדנו את הנבואה, הפסדנו את בית המקדש ואת ארץ ישראל, והפסדנו את מלכות בית דוד. אין לנו יותר מלכות, וזה כבר המון זמן. מהיום אחורה, זה בערך 2500 שנה. שאין מלך מזרע בית דוד. אבל, עם ישראל גלה, ואיתו גלתה משפחתו של דוד המלך. והם נמצאים איתנו בגולה. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא יודע לאיזה שבט הוא שייך. חוץ מאולי הכהנים והלוויים, שיש להם שושלת יוחסין מסודרת, נגיד אין הרבה כאלה, אבל הם שייכים לשבט לוי. כל האחרים לא יודעים מאיזה שבט הם. אנחנו מניחים שרוב האנשים, רוב היהודים בעולם הם משבט יהודה, אבל זה לא בהכרח, בגלל איזשהו עניין שאני לא אכנס אליו עכשיו, צריך להבין, גם כשגלו עשרת השבטים, אחרי שהם גלו, אין מצב שיחסר שבט מעם ישראל. אז כתוב שבתקופת יאשיהו מלך יהודה, שהיה ממלכי יהודה האחרונים והוא היה צדיק, בזמנו ירמיהו הנביא הלך אל המקום שאליו גלו עשרת השבטים, והביא נציגים מכל שבט ושבט, והחזיר אותם חזרה, ויאשיהו ומלכי יהודה האחרונים מלכו עליהם, והם נשארו איתנו עד חורבן הבית הראשון, ויצאו עם שבט יהודה לגולה. כך שלמעשה, גם אחרי גלות עשרת השבטים, נשארו נציגים מכל שבט ושבט, אבל זה קרה לפני 2500 שנה. ומאז, היהודים עברו מסעות שלא יתוארו, ייחודיים במינם בכל רחבי העולם בגלות, עד היום הזה, ולכן אף אחד מאיתנו היום לא יודע מאיזה שבט הוא. כשם שאף אחד מאיתנו לא יודע, צריך לדעת את הדבר הפנטסטי הבא, יחד איתנו בגלות, בכל הדורות, כולל בדור שלנו, יש את, את, את הבן של הבן של הבן של הבן של דוד המלך. והוא לא יודע מי הוא. הוא לא יודע מי הוא. ובבוא הגאולה, אז יש כל מיני כאלה שיש להם מסורות, אבל לא לפי זה בודקים. אני אסביר עוד מעט. המלך המשיח נמצא בכל דור ודור. כלומר, בכל דור ודור יש את הבן של הבן של הבן של דוד המלך. ואם עם ישראל יזכה לגאולה, אז הוא יהיה המלך. עכשיו, הוא לא יודע, הוא לא יודע מאיזה שבט הוא, בכלל לא יודע שהוא המשיח. איך הוא ידע? איך אנחנו נדע? אז צריך לדעת. שוב, אני רוצה, אני קצת יסודי בעניין של העברת האינפורמציה, ולכן אני אסביר, אתן את הפרטים האלה, שחשוב לדעת אותם, וכמעט אף אחד לא מדבר עליהם. שימו לב, כל המלכים, כל הגואלים שהיו לעם ישראל, לא ידעו דקה לפני שהגיע הזמן שהם יגאלו את עם ישראל, שהם הגואלים. אני אתן לכם כמה דוגמאות. משה רבנו, נכון? הוא הגואל הראשון שגאל אותנו מגאולת מצרים, הקדוש ברוך הוא שלח אותו. כתוב בפסוק שבזמן שמשה התייצב לפני פרעה בשליחות השם, הוא היה בן 80 שנה. ומשה בן 80 שנה בעומדו לפני פרעה. כמה שבועות, אולי חודשים לפני זה, היה האירוע של הסנה הבוער באש. עכשיו, מי שחושב על זה, כשאני חשבתי על זה אמרתי, וואו. תארו לעצמכם, בן אדם בן 50, 60, 70, הוא יודע מי הוא? נכון? כשאתה טינג'ר, כשאתה קצת צעיר, אתה לא ממש יודע, אתה לא, עוד לא החלטת. אבל בגיל 30, 40, 50 כבר האישיות שלך מתגבשת, אתה כבר יודע מי אתה, נכון? משה רבנו קם באותו בוקר, הוא היה רועה צון, הוא היה רועה צון יתרו חותנו. ואם היו שואלים אותו, תגיד מי אתה? אז הוא אמר, היה אומר, מוישה, הרועה. זה מה שהוא היה, זה מה שהוא חשב. לא עלה בדעתו שבמהלך היום הזה יקרה אירוע שישנה את כל תפיסת עולמו שלו ביחד לעצמו, שישנה את כל ההיסטוריה של עם ישראל ושל העולם. ואז בגיל 80, או קרוב ל-80, הוא רואה את הסנה הבוער באש, הוא מתקרב לראות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אגיד לכם את זה במילים שלי, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה חושב שאתה יודע מי אתה? אתה לא יודע מי אתה. אתה משה רבנו. וזה דבר מדהים, בגיל, עד גיל 80 הוא לא הבין שהוא משה, הוא לא ידע. עד שבא זמן הגאולה והקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה האיש. עכשיו הוא היה מופתע, כמו שאתם כולכם יודעים, והוא סרב לקבל את האור, או ניסה להתחמק מהמשימה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה האיש. ערב אחד לפני זה, כשהוא הלך לישון, לא עלה בדעתו, והוא היה בן 80 שנה. אותו דבר בדיוק קרה לשאול המלך. הוא היה בחור בן 20, לאבא שלו הלכו לאיבוד כמה אתונות, אבא שלו שולח אותו לחפש את האתונות, והוא, ילד טוב, עושה את רצון אביו, לא עלה בדעתו שהמסע שלו לחיפוש האתונות יסתיים בהכתרתו למלך. הוא לא ידע את זה. באותו יום, באותו בוקר, הוא פשוט לא ידע את זה. ואז שמואל הנביא אומר לו, אתה האיש. אותו דבר בדיוק קרה לדוד. דוד היה רועה צאן גם כן. וכששמואל קרא, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאחד מהילדים שלך זה המלך, אז הוא העביר לפניו את כל הילדים שלו, את דוד הוא השאיר בצד. ואז בסוף התברר שזה אף אחד מכל הילדים שהוא הציג בפניו, הוא שואל אותו, יש לך עוד איזה ילד? הוא אומר, כן, אבל הוא ג'ינג'י, בטח זה לא הוא. ואז הוא אומר לו, תביא אותו. הוא מביא אותו, הקדוש ברוך הוא אומר, זה האיש. הוא המלך. וכמו שאמרתי, הוא קצת חשש, מה יהיה? האם גם המלכות תילקח ממנו? והקדוש ברוך הוא הבטיח לו שלא, לעולם לא. דוד הוא המלך לעולם. ולכן, בגלל הגלות הארוכה, כמו שאמרנו, עובדתית, נמצא איתנו בכל דור ודור, הבן של הבן של הבן של דוד המלך, בלי שהוא יודע בכלל שהוא צאצא של דוד המלך, ובלי שהוא יודע בכלל שאכן הוא יהיה בבוא הזמן, והזמן תלוי בזמן, לא תלוי בו.
2: אבל יכול להיות שהוא יודע אחד מהם?
1: לא יכול להיות. לא יכול להיות. אנחנו אומרים, נהוג כמעט בכל קהילות ישראל, במוצאי שבת לשיר פיוט, נכון? אליהו הנביא, אליהו התשבי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. מה זה אומר? איך שאול ידע שהוא המלך? איך דוד ידע שהוא המלך? הקדוש ברוך הוא שלח את שמואל הנביא. למשה רבנו הקדוש ברוך הוא התגלה בעצמו, אבל לשאול ולדוד הוא שלח נביא. מבטיחה לנו התורה, הקדוש ברוך הוא, זה כתוב פסוק בסוף נבואת מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אליהו הנביא, אליהו הנביא, הוא הנביא היחיד ששרד מתקופת הנבואה. כל הנביאים מתו, כולם, חוץ מאליהו. אליהו עלה בסערה השמיימה, ויש לו תפקידים בעולם. הנה פה יש לכם כיסא, אתם רואים את הכיסא הזה? זה הכיסא שלו. כיסא של אליהו הנביא, נכון? בבית הכנסת. הוא מופיע בכל ברית מילה של כל ילד יהודי בעולם. אבל זאת לא המשימה היחידה שלו. הוא מופיע בבית המדרש של האמוראים והתנאים. יש דבר שנקרא גילוי אליהו. הוא זה שלימד את רבי שמעון בר יוחאי במערה את סודות הקבלה. הוא זה שלימד את הארי הקדוש, את כל העומק של ביאור עניין תורת הקבלה. כמו שכתוב, תסתכלו בכתבי הארי. זה הספרים אלה הדברים, את ספרי הארי לא כתב הארי, כתב תלמידו רבי חיים ויטל. אבל תסתכלו, כתוב שמה. את הספר הזה, כל ספרי הארי, כתב תלמידו רבי חיים ויטל, מפי הארי שלמד מפי אליהו. לאליהו יש תפקידים מדהימים, ואחד מהתפקידים שלו, זה שבזמן שתבוא הגאולה, בזמן, כשעם ישראל או כשהמציאות תהיה בשלה לגאולה, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, ואליהו הנביא יגלה למלך המשיח כמו ששמואל גילה לדוד, וכמו ששמואל גילה לשאול, הוא יגלה למלך המשיח שהוא המשיח. כן, עכשיו לא צריך למשוח אותו כי הוא משוח כבר, זאת אומרת מלכי בית דוד לא נמשכים, כי חוץ מאם יש מחלוקת על זה, לא חשוב עכשיו. אני ממש לא מסביר את הזרם של חב"ד, ואל תגררי אותי לשם, כי זה לא יהיה טוב. אני לא רוצה לדבר על חב"ד.
2: נעשה את זה בפרטי.
1: נכון, נעשה את זה בפרטי. בכל מקרה, צריך להבין, משיח זה לא טוטו, וזה לא בחירות דמוקרטיות, ולא כל אחד יגיד, הרב שלי הוא כזה צדיק, בטוח הוא המשיח. זה לא עובד ככה. זה לא בחירות, ולא מה נראה לי ומה לא נראה לי. רק הקדוש ברוך הוא יודע, ורק בנבואה. ככה היו התקדימים, וכך הולך גם להיות. ומי שיש לו בעיה עם זה, אולי צריך שידלג על במוצאי שבת על אליהו הנביא במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. Anyways, לענייננו, לא רוצה להיכנס לי יותר מזה. מה יקרה כשיבוא המלך המשיח? אז אני רוצה לצטט לכם קטע מתוך הרמב״ם. תבינו, הנושא שעליו אנחנו מדברים, אם תרצו באמת לשמוע את רוב הדברים שבו, אנחנו צריכים לזה לפחות 3 שעות. אבל אין לנו 3 שעות, כי בכל זאת אתם אחרי יום עבודה והכל, וצריך לתמצת את זה, אז אני אדבר על עיקרי הדברים, אבל בואו נתחיל, ואני רוצה רק לפני זה למסור שוב אינפורמציה שחשוב לדעת אותה. הסוגיה של משיח היא סוגיה מאוד רגישה. בגלל היחסים הנוראיים שיש לנו עם משיח שקר, שנקרא ישו, יימח שמו וזכרו, ראשי התיבות של שמו. יהודי, יהודי, שניסה לערער על האופן שבו חז"ל קיבלו את הפרשנות לתורה בזמנו, והקים לעצמו איזה כת או קבוצה שהתחילה מיהודים, תלמידי ישו הראשונים היו יהודים, והוא נתן להם להבין שהוא המשיח, ונראה בהמשך מה קרה איתו. בכל מקרה, עם ישראל בסופו של דבר דחה אותו, כידוע, ומתוך חוסר ברירה, הלכו חלק מהתלמידים שלו, של ישו, והפיצו את מה שהם קוראים בשורת הנצרות אצל אומות העולם, וככה התייסדה הנצרות. הנצרות הייתה מאוד מאוד בעייתית מבחינת היחסים עם עם ישראל. הרבה נחלי דם, פוגרומים, אינקוויזיציה, ולא רק. האנטישמיות תודלקה באמצעות הנצרות, עד היום בטענה שאנחנו רצחנו להם את האלוהים. אני אף פעם לא הבנתי מה הם מתערבים, הוא בכלל היה יהודי משלנו, אנחנו סגרנו איתו עניין, מה זה קשור אליהם? אבל נגיד, בכל מקרה, צריך להבין, היו הרבה זמנים בהיסטוריה שהנצרות הייתה מאוד מאוד חזקה, והיא שלטה באירופה, היא שלטה בדפוס, עם המצאת הדפוס, אני אומר את זה בשביל, כדי להגיע למשהו, והיו הרבה יהודים במשך הדורות מומרים שהמירו את דתם מן היהדות אל הנצרות, והמומרים האלה היו יותר מסוכנים מהנוצרים בעצמם, מכיוון שהם הלשינו לדת החדשה שלהם על כך שבכתבי היהודים יש דברים בגנות ישו. בגלל זה שרפו את התלמוד במקומות שונים בהיסטוריה ושרפו את לומדי התלמוד. ולכן צנזרו קטעים בתלמוד, במדרש, אפילו בכתבי הראשונים, רש"י, כל מיני הערות שמדברות על ישו, שהן לא מחמיאות לנצרות, או אפילו מדברות על ישו שהוא רשע וכו'. צנזרו אותם גם יהודים כדי שלמומרים לא יהיה מה להלשין, וגם הנצרות בעצמה צנזרה את זה, כדי שזה לא יהיה חלק מהכתבים של היהודים. היום, אני מתכוון בעשרות השנים האחרונות, נשמרו כל הקטעים שהושמטו מהמדרשים, מהתלמוד, מרש"י ומהראשונים, הרמב"ן והרמב"ם ואחרים, הם נשמרו בקטע שנקרא צנזורה, ובספרים החדשים, בתלמודים החדשים, ברמב"מים החדשים, הוחזרו הקטעים שהיו במקור ופשוט הושמטו בגלל הצנזורה. למה אני אומר את כל זה? כי אני רוצה להראות לכם קטע מדבריו של הרמב"ם בהלכות מלכים, כאשר כל הפרק הזה כמעט כל הפרק, צונזר. אבל עכשיו הוא נמצא, אם יש לכם פה את הרמב״ם החדש, הרמב״מים החדשים, זה מופיע.
2: אבל מה צונזר בדיוק?
1: אז תראו עוד מעט. בואו נראה עכשיו את הרמב״ם בהלכות מלכים בפרק י' א'. כך הוא אומר. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה. אני רוצה להסביר כי מאוד חשוב פה להבין כל דבר. יש דבר שנקרא גלות. עם ישראל, מפני חטאינו גלינו מארצנו. הגלות הראשונה התבצעה, המשמעותית, זו שהחריבה את בית המקדש הראשון, התבצעה על ידי הבבלים. אז יש את מלכות בבל, גלות בבל, יש אחרי זה את מלכות פרס ומדי, יש אחרי זה את מלכות יוון, ויש אחרי זה את מלכות רומא. אלה הם ארבעת המלכויות שתחתיהם אנחנו נמצאים בגלות, וזה נקרא, אנחנו נמצאים שם תחתיהם במה שנקרא שעבוד מלכויות. זאת אומרת, אין לנו מלך שלנו, אנחנו נתונים לחסדיהם של המלכים האלה, של מלכי בבל, אחר כך מלכי פרס ומדי, אחר כך מלכי יוון ואחר כך מלכי רומא. המלך המשיח הוא המלך, זאת אומרת, הוא המלך אחרי שלא הייתה מלכות במשך המון זמן, וזה התפקיד שלו. התפקיד שלו הוא לסיים את שלטונם של המלכויות ולהחזיר את מלכות בית דוד למשהו שהיה רק עד סוף ימי הבית הראשון. זה מה שהרמב"ם מתכוון כאן. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה. זאת אומרת, למקוריותה, כי לאורך כל זמן גלות אין לנו מלך, אין לנו מלכות, אנחנו תחת שלטונם של המלכויות. זה ייגמר ואז המלכות תחזור למקומה. בסדר? מה? עכשיו הרמב"ם מונה פה את המשימות של המלך המשיח. עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה, ובונה המקדש, זה התפקיד שלו, לבנות את בית המקדש השלישי, ומקבץ נדחי ישראל. אלה הם שלושת המשימות המרכזיות של המלך המשיח. להחזיר את המושג שנקרא מלכות בית דוד, לקבץ את נדחי ישראל, להחזיר אותם לארץ ישראל, אבל לא רק להחזיר אותם פיזית לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש השלישי, ושימו לב להמשך. וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. כשהמלך המשיח יקבץ את כל נדחי ישראל לארץ ישראל חזרה, החוק וצורת ההתנהלות של עם ישראל בארץ ישראל תהיה על פי משפטי התורה. זאת אומרת, הוא לא רק אמור להחזיר אותנו פיזית, טכנית, לארצנו, אלא גם להחזיר אותנו למדרגתנו האמיתית שנמצאת בגולה, כי יהודים לאורך הגלות, הרבה מאוד יהודים, ובעיקר בדור הזה, חיים לפי חוקים של גויים. גם כשהם נמצאים בגולה, ולצערנו ולבושתנו, גם בארץ ישראל היום. החוקים של העם היושב בציון הם לא חוקי התורה. הם חוקים של, אתם יודעים, בגץ והג וכל השטויות של הווק, זה החוק. המלך משיח עתיד לשנות את זה. זאת אומרת, הוא לא רק להחזיר אותנו פיזית, אלא גם רוחנית לאופן הנכון של איך יהודים צריכים לחיות ולהתנהג. וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקדם מקריבים קורבנות בבית המקדש ועושים שמיטים ויובלות ככל מצוותן האמורה בתורה. זאת הלכה א'. שימו לב היטב להלכה ב'. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. בואו נסביר. מה נדרש מאיתנו? שני דברים. אחד, להאמין בו, דהיינו, שהקדוש ברוך הוא ישלח את המשיח. הבן של הבן של הבן של הבן של דוד המלך, למרות שזה נראה קצת רחוק מסבירות, נכון? אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא ישלח את המשיח, אז הוא ישלח את המשיח. מי שלא מאמין שהמשיח יבוא אי פעם, אז הוא כופר. עכשיו, הכפירה היא לא רק בדברי הנביאים, כי זה מופיע בנביאים באופן מאוד מפורש, אלא גם בתורה עצמה, והרמב"ם מביא לזה ראיות. אבל יש פה עוד דבר. לא רק מי שאינו מאמין בו, אלא מי שאינו מחכה לביאתו. זה שני דברים שונים. אני יכול להאמין שאכן יבוא משיח פעם, אבל אני לא ממש מחכה שזה יקרה מחר. כי אם תחשבו רגע, אתם יודעים מה זה אומר, נגיד, שמתפרסם עכשיו בחדשות שהמשיח הגיע. משיח אמיתי, לא משיח שקר. משיח אמיתי. מה זה אומר לגבי כל אחד מאיתנו? אנחנו צריכים להתחיל לחשוב לארוז חפצים ולעלות לארץ ישראל. לא כל כך פשוט, נכון? ויש לנו נכסים פה בגולה, יש לאנשים לפעמים איזה בית מאוד נוח, ונכסים ומכוניות, ומה עכשיו לעבור לארץ ישראל? אז יופי, אני מאמין, אני לא חלילה, לא כופר, אני מאמין שיבוא משיח, אבל אתה יודע מה? שיחכה קצת. אני לא מחכה לו. לא רוצה שזה יקרה הרגע. לא מתאים לי בתזמון שלי עכשיו. זאת בעיה. כי אתה צריך לא רק להאמין בו, אלא לצפות לביאתו. וכמו שאמרתי, זוכרים את המשל? שכאילו אם מישהו מבטיח לך שאוטוטו בשבוע הקרוב תקבל בשורה על ירושה של מיליוני דולרים. אתה מצפה כל רגע מתי זה יקרה. אתה צריך לעמוד בחלון, במרפסת. המשיח הגיע? זה המצב שבו אנחנו צריכים להיות. זה המחויבות שלנו. כל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו, שהרי התורה העידה עליו, שנאמר, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. וכאן אני אנגע גם כן באיזשהו משהו שהוא קצת, איך אומרים פה? It's a boo-boo. זה קצת כזה, לא פשוט לדבר על זה. אנחנו אומרים בתפילה כל יום, נכון? יש לנו ברכה על קיבוץ נדחי ישראל. ברוך אתה השם, מקבץ נדחי ישראל. מי עתיד לקבץ את נדחי ישראל? הקדוש ברוך הוא. איך? באמצעות המשיח. רק אז תסתיים הגלות ותהיה הגאולה. מי אמור לקבץ אותנו? המשיח. זה התפקיד שלו. למה זה בובו? כי יש אנשים שאומרים, רגע, בוא נסיים בעצמנו את הגלות ונלך לארץ ישראל. נכון, זה היה כל הרעיון של התנועה הציונית. נמאס לנו, היינו בגלות מספיק, קדימה, בוא נחזור לארץ. ויש להם איזה מין תביעה כזאת. מה? אתה גר בחוץ לארץ? תעלה לארץ.
3: אתה יורד.
1: אני אומר, אני בוודאי, ארץ ישראל זה ארץ הקודש, אין שום ספק. אבל בגלל שהיא ארץ הקודש, זה לא כל כך פשוט לבוא אליה ולחיות שמה באופן שהוא נגד רצון השם, שהרי מפני חטאינו גלינו מארצנו. עכשיו שאנחנו חוזרים, אם נחזור להמשיך לעשות דברים נגד השם ותורתו, כמו למשל דוגמה מצעדי גאווה בתל אביב, ירושלים, אפילו בירושלים. זה לא ממש, זה בגלל זה גלינו. לכן כששואלים אותי מתי אתה עולה לארץ, אז אני אומר, אני בשמחה מצפה לזה כל יום. הזמנתי מקום, כרטיס טיסה, מושב ליד המשיח. כשהוא יבוא, אני איתו. כי זה התפקיד שלו, לקבץ את נדחי ישראל. אז זה הרמב"ם כאן מביא, שזה התפקיד של המשיח, שהרי התורה העידה עליו, על המשיח, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, במקום הכי מרוחק, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקחך, ויביאך אל הארץ. והדברים האלו המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. זאת אומרת, בתורה זה מופיע ברמה מאוד ראשונית, אבל בדברי הנביאים זה מפורט לפרטים על כל העניין הזה של תפקידיו של המלך המשיח.
3: כתוב שאלוהים יקבץ.
1: נכון, כמו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אבל הוא עשה את זה על ידי משה, נכון? אז הדרך לעשות את זה, כך הרמב"ם מבין את זה לפחות, נכון? הרמב"ם מבין שמה שכתוב וקיבצך זה הכוונה למשיח. הוא אומר את זה מפורש כאן. אני מדלג להלכה ו', שימו לב היטב. אל יעלה על דעתך. וכאן אני אסביר למה קודם כל הערכתי טיפה בעניין של הנצרות והצנזורה. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, ומחדש דברים בעולם, או מחיי מתים, וכיוצא בדברים אלו, וכאן הרמב"ם מתנסח בצורה מאוד חריפה, אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, הוא מחדש דברים בעולם, או מחיי מתים, וכיוצא בדברים אלו, שהטיפשים אומרים. למי הוא מתכוון? לנוצרים. שוב, אני לא יודע מה הרקע של הציבור פה, אני מקווה שאם אתם יודעים משהו על ההיסטוריה, כדאי שזה יהיה על ההיסטוריה של היהודים והיהדות, אבל צריך לדעת שכל הרעיון, רעיון השקר של הנצרות, שהוא כולו שקר, מתחילתו ועד סופו, כל התיאולוגיה הנוצרית בנויה על משהו שהם קוראים לו הברית החדשה. שמעתם פעם את השם הזה? יש ברית ישנה וברית חדשה, לפי הנוצרים. הברית הישנה זה התנ"ך שלנו, מספר בראשית עד סוף התנ"ך, דברי הימים. את כל זה מקבלים כספר קדוש, דברי אלוקים חיים. מה השקר? שהם מדביקים לו ספר נוסף, שזה כל הסיפורים על ישו, והם קוראים לזה הברית החדשה. עכשיו, כשהם אומרים שיש ברית חדשה, זאת אומרת שהברית הישנה כבר לא רלוונטית. וזה כל המחלוקת בינם לבינינו, כי אם אנחנו צודקים, הם לא צודקים, ואם הם צודקים, אנחנו לא צודקים. ועל זה יש מלחמת עולם במשך 2000 שנה כבר. וכל התיאולוגיה הנוצרית בנויה על סיפור או על סיפורים שאגב אף אחד לא הוכיח אותם. הרבה מאוד חוקרים לא יהודים טוענים שזה סיפורים שאין להם שום בסיס ושום ביסוס, אבל הנוצרים מאמינים בזה. ומה כל הטענה שלהם? שישו עשה אותות ומופתים. לפי הסיפורים שמופיעים שם בברית החדשה, הוא הלך על המים שם בכנרת, הוא ריפא מצורעים, הוא החיה מתים, הוא הכיל בכמה כיכרות לחם אלפי אנשים, בקיצור, ניסים ונפלאות. ולכן, לדעתם, זאת ראיה שהוא המשיח. או שהוא, הם לא יודעים בעצמם, אם הוא המשיח, אם הוא הבן של אלוהים, אם הוא האלוהים בעצמו, אם הוא אבא שלו, לא משנה. אבל משם, על מה הם בונים את זה? על אותות ומופתים. כשהרמב״ם כותב פה את הדברים האלה, הוא מתכוון לשלול את הנצרות. ולכן הוא אומר פה, שהדברים האלה הם דברי טיפשות. וזה הפשר של הרקע להלכה הזאת. בואו נראה את זה שוב. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, ומחדש דברים בעולם, או מחיי מתים, וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. אין הדבר כן. עכשיו הוא מבין זה ראייה, ושימו לב, הדברים שנלמדנו עכשיו הם גם כן דברים ששמענו עליהם כל מיני דברים, רק האינפורמציה לא מדויקת, ולפעמים אפילו מעוותת. שמענו על בר כוכבא? בטח ששמענו, נכון? אם אתם ישראלים, גדלתם בארץ, אז בטח שמעתם על בר כוכבא. נכון שבר כוכבא הוא גיבור? הוא גיבור, נכון? הוא עשה מלחמה ברומאים, עשה בהם שמות. אז בואו תראו רגע את האמת על בר כוכבא. בר כוכבא, האירוע אגב של מרד בר כוכבא, היה 50 שנה, 48 שנה, אחרי חורבן בית שני. אחרי חורבן בית שני. מי החריב את הבית השני? הרומאים. בסדר? הם החריבו את ירושלים, שרפו את בית המקדש בתשעה באב, אבל המשיך להיות יישוב יהודי בארץ ישראל. הייתה עיר דרומית לירושלים, גדולה מאוד, שנקראת ביתר. ובביתר, 48 שנה אחרי חורבן ירושלים, פרץ מרד בר כוכבא. בר כוכבא נלחם ברומאים, שהיו השליטים, הם היו המעצמה באותה תקופה, וכאמור הם החריבו את בית המקדש. כמעט 50 שנה אחר כך הוא עשה מרד, והמרד הזה הצליח בצורה בלתי רגילה. הוא עשה בהם שמות. הוא היה מאוד מאוד דומיננטי וגיבור, והוא עשה בהם שמות. עד כדי כך שרבי עקיבא, שחי באותה תקופה, וחכמי דורו, הסנהדרין, רבי עקיבא אמר על בר כוכבא, תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם עכשיו, זה דברים מאוד מהותיים שחשוב להבין אותם נכון, ואנשים מבינים אותם לא נכון. רבי עקיבא אמר על בר כוכבא שהוא המלך המשיח. עכשיו, מה היה מיוחד בבר כוכבא? לאורך ימי הבית השני לא היה מלך. המלך האחרון מזרע בית דוד היה יהויכין, ואחר כך דוד שלו, מתניה, שהמליך אותו נבוכדנצר מלך בבל ושינה את שמו לצדקיהו, אלה היו המלכים האחרונים מזרע בית דוד. כשנבנה הבית השני לא הייתה מלכות לעם ישראל, היינו תחת שלטונם של הפרסים, ואחר כך תחת שלטונם של היוונים, ולא היו מלכים. לא היה מלכות בבית שני. בית שני עמד על מכונו 420 שנה. ואז, בערך 200 שנה אחרי הקמת הבית השני, הייתה מלחמת החשמונאים ביוונים, ואז החשמונאים עשו את טעות חייהם. הם היו צדיקים, יוחנן, מתתיהו כהן גדול, מתתיהו בנו של יוחנן כהן גדול, וילדיו המפורסמים, יהודה המכבי ואחרים, ניצחו, הביסו את היוונים, סילקו אותם מארץ ישראל, ואז הם עשו טעות נוראית, שעלתה להם בחייהם. הם לקחו את המלכות לעצמם, עכשיו הם כהנים, הם משבט לוי. כתוב, לא יסור שבט מיהודה. ולכן הם היו צריכים לתת את המלכות למישהו משבט יהודה. הם לא עשו את זה. אומר הרמב"ן, שאף על פי שהחשמונאים היו חסידי עליון, ובלעדיהם הייתה התורה משתקחת מישראל, מכיוון שהם עברו על הלא יסור שבט מיהודה, הם הקימו שושלת מלוכה של חשמונאים, שהחזיקה מעמד במשך 100 שנה, 103 שנים. מאז הניצחון על היוונים, למשך 103 שנים, הייתה מלכות בישראל, אבל לא מלכות בית דוד, מלכות של מלכי החשמונאים. מכיוון שהם לקחו את המלכות שלא כדין, הקדוש ברוך הוא העמיד עליהם אדם רע ורשע מרושע, שבטח שמעתם את שמו, ואתם חושבים שהוא היה בסדר, הוא היה ממש רע, קוראים לו הורדוס. הורדוס היה בנו של אנטיפטר. אנטיפטר היה אדומי מזרע עשיו שהתגייר, אנטיפטר, אבא של הורדוס, אבל לא התגייר גיור רציני. זה כמו הגיורים של פה באמריקה, עם כל השטויות של הרפורמים והקונסרבטיבים, לא התכוון בעצם. ולכן הגיור היה לגמרי בסימן שאלה. בכל מקרה, הבן שלו, של אנטיפטר, הורדוס, לקח את השלטון מן החשמונאים בחוזקה, רצח את כל שושלת החשמונאים, לא נשאר מהם אף אחד, הוא פשוט רדף אותם אחד אחד וחיסל את כולם, וזה היה העונש שלהם על כך שהם לקחו את המלכות שלו כדין. הוא השאיר נערה אחת מזרע החשמונאים, התחתן איתה בכוח, בעל כורחה, כדי לבסס את המעמד שלו כמלך, שהרי הוא יודע שהוא לא לגיטימי. היו לו ילדים ממנה, ובסוף הוא רצח אותה ואת הילדים שהיו לו ממנה. הוא היה פשוט אכזרי בצורה שלא תתואר. הוא רצח את רוב חברי הסנהדרין.
3: איזבל הייתה?
1: לא, לא, לא. איזבל זה 500 שנה קודם לכן, זה בתקופת בית ראשון.
3: מי הייתה אשתו?
1: לא, השם שלה, אני לא זוכר אותו, אני לא יודע אם מוכר. לא משנה. הוא רצח את חכמי הסנהדרין, ואחרי זה הוא בנה את בית המקדש. מה זה בנה? בית המקדש היה קיים, הוא לא נחרב, הוא שיפץ אותו. והוא שיפץ אותו בצורה מדהימה. כתוב במשנה, מי שלא ראה בניין הורדוס, בניין בית שני, בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. זה היה בית מאוד מאוד מפואר. אבל הוא עשה את זה כמו שהוא עשה, הוא בנה את קיסריה, והוא בנה את מצדה, הוא בנה כל מיני דברים, והוא התחנף לרומאים. הוא התחנף לרומאים והיה אכזרי מאוד כלפי היהודים. ובמאה השנה האחרונות, עד חורבן הבית השני, כל המלכים היו משושלת הורדוס. עכשיו, הורדוס, כאמור, הוא בכלל גוי, או גם אם הוא גר, אסור לו להיות מלך. לא תוכל לשים עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. והיהודים נאלצו לקבל אותו, ואת מלכותו ואת השושלת שלו, עד המלך האחרון שמע שיש פה ירושלמים. יופי, גם אני ירושלמי. נולדתי וגדלתי בירושלים. אין ירושלמי, ואפילו לא ירושלמי, שלא מכיר רחוב מפורסם בירושלים, בשוק מחנה יהודה. רחוב אגריפס. שמענו על רחוב אגריפס? אז אגריפס, צריך לדעת, היה משושלת הורדוס. הוא היה משושלת הורדוס, היה המלך האחרון מתקופת בית שני. בימיו חרב הבית השני. זאת אומרת, לאורך כל תקופת ימי הבית השני, לא היה מלך מזרע בית דוד. ב-200 השנה הראשונות בכלל לא היה מלך. אחרי זה, אחרי תבוסת היוונים על ידי החשמונאים, הייתה מלכות החשמונאים למשך 100 שנה. אחר כך עוד 100 שנה מלכו מלכי הורדוס, וזהו. ונחרב הבית. עכשיו תראו מה קרה, אני אומר את כל הדברים האלה כרקע מאוד דרמטי להסביר את הסוגיה של בר כוכבה. חלפו 50 שנה מאז חורבן הבית השני, ואז בביתר, עיר דרומית לירושלים, קם פתאום גיבור יהודי בשם בר כוכבה, זה לא היה השם שלו, קראו לו כך, בגלל הפסוק דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, בנבואת בלעם, שמדבר דרך כוכב, אז לכן קראו לו בר כוכבה, כאילו הבן של הכוכב. הרמב״ם פה לא קורא לו בר כוכבה, שימו לב איך הוא קורא לו. אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותו, אתם מופתים ומחדש דברים בעולם ומחיי מתים וכי יוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים. אין הדבר כן. שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשניה, והוא היה נושא כליו של בן קוזיבה המלך. הוא קורא לו לא בר כוכבה אלא בר קוזיבה. מה זה קוזיבה? זה מלשון כזב. שקר. שקר, כזב. למה? כי מה קרה עם בר כוכבה הזה? למה בהתחלה רבי עקיבא וכל חכמי דורו, רוב הסנהדרין, היו בטוחים שהוא המלך המשיח? מכיוון שהוא היה מזרע בית דוד. הוא היה מזרע בית דוד. ולכן פעם ראשונה אחרי כמה מאות שנים שאין מלך מזרע בית דוד, אחרי חורבן בית המקדש, 50 שנה אחרי, פתאום יש פה איזה מישהו שהקדוש ברוך הוא נתן לו סייעתא דשמיא, והוא מצליח לעשות שמות במעצמה הגדולה בעולם באותה תקופה, הרומאים, בהצלחה מדהימה. היו בטוחים רבי עקיבא ובני דורו, חכמי דורו, שהוא המלך המשיח. אבל בסופו של דבר, אחרי שנתיים וחצי בערך של המרד הזה, שהרומאים פשוט היו המומים ולא ידעו איך להגיב לו בכלל, בר כוכבה מת. וכשהוא מת, הסתבר שהוא לא המלך המשיח. למה? ופה אני אגיד דבר מאוד חשוב. הרמב״ם אומר את זה, אני אראה לכם, זה כתוב בדבריו של הרמב״ם פעמיים. מי שהוא פוטנציאל להיות משיח, זאת אומרת, הוא מזרע בית דוד, הוא שומר תורה ומצוות, כפי שנראה עוד מעט, אבל הוא מת בלי לבצע את הגאולה, הוא לא משיח.

0: מביא את הסחורה, אז זה לא אומר שהוא משיח שקר. זה אומר שהוא עוד אחד ממלכי בית דוד, הרי היו הרבה מלכים מזרע בית דוד, אבל אם הם לא מביאים את הסחורה, אז זה אומר שהוא לא המשיח. והרמב"ם אומר את זה מפורש.
1: אז הוא לא אמור למות?
0: רגע. אין הדבר כן. כאילו המלך משיח לא אמור לעשות ניסים ונפלאות ולשנות את הטבע. שערי, רבי עקיבא, הוא נותן פה אגב סופרלטיב שהוא קצת צנוע. מה זאת אומרת רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה היה? אני אגיד לכם את המקור של דבריו של הרמב"ם. כל המשניות, דיינו כל התורה שבעל פה, וכול הוא אליבא דרבי עקיבא. כל התנאים שמופיעים במשנה, כולם למדו את דבריהם מרבי עקיבא. הוא היה המרא, המאסטר של התורה שבעל פה. זה נקרא שהוא היה חכם גדול מחכמי המשנה. חכם גדול מחכמי המשנה כמו רבי עקיבא, שעליו משה רבנו אמר, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? כך משה אומר לקדוש ברוך הוא. הוא היה אדם ענק. רבי עקיבא לא טועה. זאת אומרת שהוא לא טעה כשהוא חשב שבר כוכבא הוא המשיח. הוא לא טעה, זה לא טעות. בר כוכבא היה יכול להיות המלך המשיח. אבל כמו שאמרנו, גם אם אתה צדיק ואתה מזרע בדוד, ואתה מתכוון, והוא התחיל לעשות מלחמות מדהימות שהזכירו לרבי עקיבא את מה שהולך לקרוא באחרית הימים. והוא הצליח. לכן רבי עקיבא אמר, הוא המשיח. אבל, כמו שאמרנו, משיח נקבע שהוא משיח רק אם הוא מביא את הסחורה. אז הנה תראו את המשך דבריו של הרמב״ם. הוא היה נושא כליו של בן קוזיבה המלך, הוא קורא לו בן קוזיבה, אמרנו מלשון כזב, כי התברר רטרואקטיבית שהוא לא. והוא היה אומר עליו, רבי עקיבא, לפני שהוא המלך המשיח. ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג באבונות. באבונות של מי? לכאורה של כלל ישראל, אבל לא רק. הגמרא מספרת גם עליו, שהוא היה לו איזה מחדל מסוים, ובגלל זה הוא נהרג. וכשהוא נהרג, התברר שהתפיסה שהוא משיח היא כזב. לא כי מראש זה לא יכול להיות נכון, אלא בגלל שגרמו האבונות ולא יתאפשר שתהיה הגאולה בימיו. כיוון ש... הנה הרמב"ם אומר את זה כאן, מאוד ברור. כיוון שנהרג, נודע שאינו המשיח. משיח, גם אם הוא מזרע בדוד, גם אם הוא צדיק, כן? אם הוא מת ולא עשה את הגאולה, הוא לא המשיח. כי המשיח צריך לגאול את עם ישראל.
1: הוא אומר, הוא נהרג בגלל
0: אבונות. בסדר, לא משנה. הוא מת.
1: זה מישהו שהוא לא עשה
0: אבונות. אין אדם שלא עושה אבונות. חוץ מזה, כאן מדובר על אבונות של כלל ישראל, לאו דווקא שלו. בכל מקרה, ברגע שהוא מת, אז הוא לא המשיח. כי המשיח האמיתי עתיד לבצע את הגאולה, ועתיד לבנות את בית המקדש. ואם הוא מת, הוא לא יכול לעשות את זה. זה הכל. ולא שאלו ממנו חכמים, לא אות ולא מופת. לא ביקשו ממנו שיחיה מתים. למה הרמב"ם אומר את זה? שוב, כדי לחדד שהנצרות כולה היא הבל הבלים. זה שקרים. לא בזה נמדד משיח אם הוא מחיה מתים ועושה נפלאות. בסדר? ממשיך הרמב"ם מהלכה ח'. והנה שוב, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, כי כמו שאמרתי, בסוגיה של משיח יש כל כך הרבה בלבול הדעת, אז בואו נראה עוד הלכה פה ברמב״ם. ואם יעמוד מלך מבית דוד, זה תנאי, הוא חייב להיות מבית דוד. מה עוד התנאים, הכללים של המשיח? הוגה בתורה ועוסק במצוות. המלך המשיח צריך להיות דתי. הוא צריך להיות תלמיד חכם, לומד תורה, ומקיים מצוות. יהודי שומר תורה ומצוות, כדוד אביו. כפי תורה שבכתב ושבעל פה. שוב, מה הרמב״ם מדגיש כאן? תורה שבכתב ותורה שבעל פה? הנוצרים, הנוצרים והקראים לפניהם והביתוסים לקחו את התורה שבכתב, אבל לא את התורה שבעל פה. המלך המשיח צריך לקבל את כל התורה, או לחיות לפי כל התורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מה הוא צריך לעשות? שימו לב, זה מאוד מעניין. ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויחוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה. זה התפקיד של המלך המשיח. התפקיד של המלך המשיח, כמו שאמרנו, זה לא רק לקבץ את נתחי ישראל, אלא לאכוף את התורה. לדאוג

0: כמלך הוא חייב שכל אחד מאזרחי המדינה היהודית ישמור תורה ומצוות. בכפייה. מדברים פה על כפייה דתית, נכון? כן, זה מה שהוא צריך לעשות, כפייה דתית. לא יהיה לו הרבה עבודה, יותר מדי בעיה עם זה, כי היהודים ירצו לעשות, לא יהיה צריך לכפות אותם. אבל התפקיד שלו לדאוג זה שכולם ישמרו את החוק. איזה חוק? חוקי האלוקים. זה מה שכתוב כאן. ויחוף כל ישראל ללך בה בתורה ולחזק בדקה, בדק הבית, כלומר לעשות, לדאוג שהכל יעמוד יציב. מה עוד? וילחם מלחמות השם. מה זה מלחמות השם? איזה מלחמות? תפקיד של מלך זה שני דברים. לשפוט את העם על פי האמת, על פי התורה, ולהילחם את מלחמות השם. מה זה מלחמות השם? אז כאן שוב, כמו שאמרתי לכם, הסוגיה היא מאוד מאוד רחבה. לי יצא לדבר על זה הרבה מאוד בשיעורים אחרים. אגב, לא כל האנשים פה, לא את כל האנשים פה אני מכיר. ברוך השם. למה אני אומר ברוך השם? אני רק רוצה לבשר לכם. שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי בעשר השנים האחרונות, 11 שנה כבר, להקליט שיעורים. ויש לי ערוץ יוטיוב, בסייעתא דשמיא, שיש בו יותר מ-2,100 שיעורים. של שעה ורבע, שעה וחצי כל אחד, שעוסקות בכל סוגיות הליבה, בכל סוגיות היסוד ביהדות. ועל הנושא של יהדות ונצרות יש לי סדרה שניתנה בווריאציה פעם אחת ושנייה, על מלחמת גוג ומגוג, על הרבה מאוד פרטים. והדברים שלא נספיק כאן, מי שירצה, כדאי מאוד לפנות לערוץ היוטיוב הזה, יש שם ברוך השם כל כך הרבה אינפורמציה, והכל מסודר ומקוטלג, עם ככה מצגות, עם מראה מקומות. אתה יכול בכל מקום ללכת לראות בדיוק את המקור, אם זה בתורה, אם זה בנביאים, אם זה במדרשים, אם זה בקבלה. כמו שאתם רואים כאן, אם זה ברמב״ם, הכל מדויק. הושקעה בזה עבודה רבה מאוד, זה נמצא שמה, לתועלת כלל ישראל. זה free of charge, כל אחד יכול ללכת לשם, וכדאי מאוד, כי אפשר ללמוד דברים מדהימים שכל יהודי חייב לדעת אותם. סדרה על 13 עיקרי אמונה, סדרה על תפילת 18, על כל אחת מהברכות בתפילת 18. ועוד סדרות רבות, נושא של גוף ונשמה, חיים לאחר המוות וכו'. לכן מה שלא נספיק כאן, אז אני ממליץ לכם לראות את זה שם. מה זה וילחם מלחמות השם? כתוב בספר תהילים, בפרק ב', למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק, נכון? יתייצבו על השם ועל משיחו. בזמן שהמלך המשיח יתגלה בעולם, תהיה התנגדות עצומה של אומות העולם, כי, למה? כי הוא מסיים את המלכות שלהם. המלכות חוזרת למקומה, והם לא יוותרו על זה. והם יצאו למלחמות איתו. והמלחמות האלה הן מלחמות שעליהן כאן מדובר, שהוא יילחם מלחמות השם. מלחמות השם, כדי להפיץ את האמת בעולם כולו, לא רק ליהודים, אלא לכלל העולם. עכשיו, אומר הרמב״ם, אם עשה והצליח, הצליח בכל הדברים האלה, דהיינו, לאכוף את כל ישראל, ללמוד, לחיות על פי דרך התורה ולחזק בדקה, להילחם מלחמות השם, אז אם הוא עושה את כל זה, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביביו, ובנה המקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח ודאי. רק אחרי שכל זה קורה. מתי נוכל להיות בטוחים שאכן זה המשיח, והוא לא עוד איזה מועמד, שאולי בעצם רק התחיל משהו כמו בר כוכבה, שנהיה בר כוזיבה? רק אחרי שכל זה יקרה. אם הוא מצליח לבנות את בית המקדש, להילחם את מלחמות השם, ולקבץ את נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. וממשיך הרמב״ם. ואם לא הצליח עד כה, הוא התחיל, אבל הוא לא הצליח לממש את כל המשימות האלה. ואם לא הצליח עד כה, או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה. חד משמעי. אי אפשר לקרוא את זה אחרת. כמו שאמרתי, משיח, גם אם יש לו את כל הפוטנציאל להיות משיח, אבל הוא לא הביא את הסחורה, הוא לא זה שעליו הבטיחה תורה. כי מה שהתורה הבטיחה זה משיח שמבצע בפועל את הדברים. עכשיו, מה קורה אם הוא היה ראוי אבל לא הצליח? מת לפני שהוא הספיק נגיד, כן? והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הקשרים שמתו. כי היו גם בבני בית ראשון מלכים צדיקים, כמו למשל חזקיהו מלך יהודה. שהיה מצאצאי דוד המלך, וכתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו משיח. אבל לא היה הזמן לגאולה. אותו דבר היו מלאכים אחרים, כמו יושיהו, יושפט, היו מלאכים צדיקים. אבל לא זכינו, עם ישראל לא זכה לגאולה באותו זמן, ולכן הוא מלך כשר, מלך צדיק, אבל הוא לא המשיח. כי המשיח זה מי שבפועל גואל את עם ישראל. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא, אלא לנסות בו רבים. וכאן הרמב״ם רומז למשהו ענק. למשל, בר כוכבא. בר כוכבא אומר הרמב״ם שרבי עקיבא היה בטוח שהוא משיח ורבי עקיבא לא טעה. אבל אתם יודעים מה קרה אחרי שבר כוכבא? שרבי עקיבא ורוב חכמי דורו קבעו שהוא המשיח. מה קרה אחרי שהוא נהרג באבונות? היה ניסיון עצום. היה משבר נורא. כל חכמי ישראל אמרו שהוא המשיח והנה הוא מת. אז איך הם קיבלו את זה? מאוד קשה. מאוד קשה. מה זה היה? זה היה ניסיון. איך נגיב? האם נגיד, או אם כך, אם חכמי ישראל טועים, רבי עקיבא, לא אמרו שזה המשיח וזה לא, אז הכל לא נכון. יהיו יהודים שיגידו את זה. ויהיו שיגידו, לא, הוא יכל להיות המשיח, לא זכינו באבונות, ולכן אנחנו ממשיכים להיות נאמנים, ואני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתממה בכל זה חכה. זה הניסיון. זה הניסיון שעליו הוא מדבר. אני אקרא את זה ברצף. ואם לא הצליח עד כה או נהרג, בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה. והרי הוא ככל מלכי בית ישראל, בית דוד, השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו רבים שנאמר, ומן המשכילים ייקשלו. זה פסוק בדניאל, לצרוף בהן ולברר וללבן עד את קץ. כי עוד למועד. כי עוד למועד. זאת אומרת, עוד לא הגיע זמן הגאולה.
1: נאמר מחכה קץ.
0: טוב, אני רוצה להוסיף עוד כמה הלכות ברמב״ם, לא נראה לי שנספיק יותר מזה, למרות שאני חייב להגיד לכם שאחרי כל הרמב״ם שנראה פה, זה רק בערך שליש ממה שהתכוונתי לתת היום, אבל אני אף פעם לא ריאלי מבחינת השאיפות שלי והמציאות בשטח, הזמן תמיד נגדנו, אבל בסדר, לא עלינו המלאכה לגמור, נתחיל, מה שנספיק נספיק, מה שלא, ואידך זיל גמור. תראו את ההלכות הבאות, מאוד חשוב. הרמב״ם מתייחס כאן לישו. כאמור, זה מופיע ברמב״ם הלא מצונזר. הרמב״ם המצונזר, כל זה מדולג, פשוט הוא לא קיים, מחקו את זה, הוציאו את זה. ברמב״ם הלא מצונזר, הרמב״ם מתייחס לישו. תראו מה כתוב כאן. אף ישו הנוצרי, שדימה שיהיה משיח, ונהרג בבית דין. וכאן הרמב״ם אומר ככה בשתי מילים, משהו עצום, שהוא סוד שצריך להישאר בינינו. כי גם ככה יש אנטישמיות. נכון שהנוצרים מאשימים אותנו שאנחנו גרמנו למותו של ישו. לפי הסיפור השקרי שלהם, על מה מדובר? שאנחנו הלשנו עליו או הסגרנו אותו לרומאים, והרומאים צלבו אותו. שקר. אני אגיד לכם מה כתוב אצלנו במקורות, על ישו. וזה מופיע בסדרה שלי על יהדות ונצרות, התייחסתי לזה בעריכות רבה, במקומות השונים שזה מופיע הן בדברי הנביאים והן בתלמוד. ישו היה יהודי שכישף והסית והדיח את ישראל, והוא הובא לביידין, לסנדרין, והוא הוצא להורג על ידי הסנדרין לא בצליבה. כלומר, הרומאים בכלל לא היו מעורבים פה, לפי הסיפור שלנו, שהוא הסיפור האמיתי. ישו מעולם לא נצלב, ישו נסכל ונטלה כדין מסית ומדיח. אחר כך הנוצרים המצאו את הסיפור של הצליבה, שהוא כולו המצאה שאין לה שום יסוד וביסוס, וחוקרים לא יהודים אומרים שכל הכתבים שלהם בברית החדשה וכל הסיפורים שלהם זה עור ופרח, אין לזה שום מקור ושום הוכחה, אף אחד לא יודע אפילו מי כתב את הכתבים האלה, אבל זה הסיפור שלהם. והסיפור הזה מתפרסם וגם הרבה יהודים חושבים שהוא נכון, הוא לא נכון. אז הרמב"ם מביא כאן, אף ישו הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין על ידי סנהדרין. כבר נתנבא בו דניאל שנאמר, ובני פריצי עמך, זה פסוק בדניאל פרק י' א', ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. אז אומר הרמב״ם שהכוונה לישו. וכי יש מכשול גדול מזה, מה זה ונכשלו? ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה, שואל הרמב״ם? שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם. הוא מקבץ נדחיהם, הוא מחזק מצוותם. וזה ישו. גרם לאבד ישראל בחרב, לא רק בדור שלו, אלא לאורך 2000 שנה אחר כך, ולפזר שאריתם, ולהשפילם, ולהחליף התורה, לא רק שהוא לא מחזק את התורה, התנועה שקמה אחריו, אחרי רעיונותיו, ביטלה את כל התורה. ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי השם. הוא ייסד עבודה זרה ממש. לקחו אותו ועשו ממנו אלוהים. ולכן הוא דימה, הוא כאילו הציג את עצמו, התיימר, מה שנקרא בשפתנו, התיימר להיות משיח. למה הרמב"ם מביא את זה? אז תראו, בגלל ההמשך, זה דבר פנטסטי. אבל, כלומר, הרמב"ם שואל, למה הקדוש ברוך הוא אפשר שדבר כזה יקרה? כי הרי זה לא דבר של מה בכך. זה שינה את ההיסטוריה של העולם. זה גרם לעם ישראל צרות צרורות, וזה דת שכבר קיימת בשקר 2000 שנה. למה הקדוש ברוך הוא אפשר שזה יקרה? מעניין מאוד, תראו מה שהרמב"ם אומר. אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם. כי לא דרכנו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו, זה ציטוט מפסוק בישעיהו, כי לא דרכי דרככם ולא מחשבותיי מחשבותיכם, כי גבוה השמיים מעל הארץ, כן גבהו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. כלומר, כשאנחנו שואלים את עצמנו, איך, אם יש השגחה אלוקית, איך הוא אפשר שדבר כזה יקרה? כל כך הרבה דם יהודי נשפך בגלל השקר הזה של הנצרות. אז אנחנו לא מבינים. אנחנו מתיימרים להבין את המהלך המחשבה האלוקי, אבל הרמב"ם אומר כך, וכל הדברים האלו של ישו הנוצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, מוחמד, שגם הוא ייסד דת גדולה, נכון? כל הדברים האלו של ישו הנוצרי ושל זה ישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא ליישר דרך למלך המשיח. מה הוא מתכוון פה? ליישר דרך למלך המשיח. הרמב"ם אומר פה דבר מדהים, דבר פנטסטי. ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. שנאמר, וזאת נבואה בצפניה על אחרית הימים, כי אז, באחרית הימים, אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. זה עתיד להיות. עכשיו, איך זה יקרה? איך כל העמים פתאום ידעו שיש השם, ויעבדו את השם, יקיימו שבע מצוות בני נוח? איך כל זה יקרה? מסביר הרמב״ם. הלכה הבאה. כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח. לפני 2000 שנה, לפני ישו, 2000 למעשה, גם התאריך שלהם הוא שקר. צריך לדעת שישו האמיתי חי בערך 130 שנה לפני הישו שעליו הם מדברים. הוא היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה. ושוב, כל הדברים האלה מבוארים בפירוט רב בסדרה על יהדות ונצרות, מומלץ לשמוע. כבר יותר מ-2000 שנה, לפני יותר מ-2000 שנה, לפני ישו, איך היה נראה העולם? איך היו נראים הגויים? הם היו פגנים, עובדי אלילים. כולם, פגנים, עובדי אלילים. עד שהופיע ישו, ובערך 200 שנה אחרי מותו של ישו, התפרסמה או התייסדה הנצרות באירופה על ידי קונסטנטין, קיסר רומא, שהכריח את כל עובדי האלילים, שמהיום אין הרבה אלילים, יש רק אליל אחד, קוראים לו ישו, ומאז כולם נהיו נוצרים. אבל לפני זה הם היו עובדי אלילים. כשהם היו עובדי אלילים הם לא ידעו בכלל שיש קונספט, רעיון כזה שנקרא משיח, הם לא ידעו בכלל על עם ישראל, הם לא ידעו בכלל על בריאת העולם, הם לא ידעו בכלל על מתן תורה. בעקבות הנצרות, שהיא שקר, מה קרה? הנצרות הלכה להפיץ את הרעיונות שלה בקרב אומות העולם, ויש להם מצווה גדולה שנקראת מיסיון. מישן, משימה. מה המשימה? לנצר את כל העולם. ולכן הנזירים שלהם והמיסיונרים שלהם התפזרו לפני 2000 שנה, בכל קצוות העולם, ופרסמו את מה שהם קוראים הבשורה של הנצרות. ואז מה קרה? כל מיני עמים פרימיטיביים שלא שמעו בחיים, לא היה להם שום קשר לזה, פתאום מגלים להם שיש תנ"ך, את התנ"ך שלנו, חוץ מהשטויות שלהם, אבל הם פרסמו את התנ"ך שלנו, הם פרסמו שיש בורא שברא את העולם בשישה ימים, ונח ביום השביעי, הם פרסמו שיש מתן תורה, שיש דבר שנקרא העם הנבחר, the chosen people, הם פרסמו את זה, וזה הגיע לכל קצוות העולם, לאיים הרחוקים ביותר. זאת אומרת, כמובן שהנצרות היא שקר, והיא דבר נורא והיום, אבל הרמב"ם מסתכל על benefit, על כאילו היתרון שבחיסרון. אז הכל זה שקר, אבל שנייה, בדרך אגב מה קרה, וזה מה שהוא אומר כאן, בואו תראו. כיצד? כבר מתמלא העולם כולו מדברי המשיח, מהקונספט הזה שיש דבר כזה, ומדברי התורה, ומדברי המצוות, הרי הם מפרסמים את הבייבל, את מה שהם קוראים בייבל, הם מבייבלים את המוח עם זה, אבל הם, זה מגיע לכל העולם, כולם יודעים על זה, כן? יש בייבל, מה יש בבייבל? כתוב שמה שיש the chosen people, כתוב שמה שהיה revelation at הר סיני, ההתגלות בהר סיני, ופשטו דברים אלו, דברי התורה, באיים הרחוקים, ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו. ובמצוות התורה, אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, כי מאז ישו כבר לא צריך לקיים מצוות, הוא מחפר על כל העברות, בעצם זה השטויות של הנצרות. אלו אומרים, מצוות אלו אמת היו, כבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים, דברי נסתרות יש בהן, ואינן כפשוטם, וכבר בא המשיח וגילה סתריהם. זה כל הפלפולים, כי הרי אם הם מפרסמים שאכן יש בורא לעולם, והוא נתן תורה, אז למה אתם לא עושים את התורה? אז הם היו צריכים להמציא שבגלל שיש, הוא כבר לא צריך. זה היה פעם, זה היה ברית הישנה. עכשיו, ברית חדשה לא צריך לעשות כלום. מה שצריך זה לעשות הרבה עבירות כל השבוע, ביום ראשון ללכת לקומר, לספר לו מה עשית, הוא מוכל לך, מנקה לך את הדף, עכשיו יש לך דף חלק, לשבוע הבא תעשה מלא עבירות, תחזור ביום ראשון, הקומר יפתור לך את הבעיות. מבינים? זה הרעיון של הנסרוז. השטות הזאת. בכל מקרה, אבל הם לימדו את אומות העולם שיש דבר כזה תורה, יש דבר כזה משיח שעתיד לבוא ולגאול את העולם. עכשיו עוד דבר אחד, יש לנצרות בעיה תיאולוגית, מכיוון שבתנך שבו הם מאמינים כתוב שיבוא המשיח, ויגאל את עם ישראל ויגאל את העולם. עכשיו לדעתם, המשיח כבר בא, קוראים לו ישו, נכון? איפה הוא גאל את העולם? איפה עם ישראל? כתוב שהמשיח צריך לגאול את עם ישראל. עם ישראל דחה אותו. אז איך הם מסתדרים עם זה? כי מבחינתם זה דברי אלוהים חיים, כל מה שכתוב בתנך. אז מה הם מספרים? יש להם שוב המצאה. שוב, אני לא מבין איך אפשר להיות נוצרי, אתה צריך להיות מטומטם גמור כדי להיות נוצרי. ויש מלא נוצרים. מה הם מספרים? נכון, המשיח בא אבל הוא מת. אבל הוא לא גאל, הוא לא הביא את הסחורה. Second coming, שמעתם על זה? The second coming, הוא עתיד לבוא שוב. ואז בעצם הוא באמת יגאל את עם ישראל ואת העולם. כי בינתיים הרי הוא לא גאל, רק צרות נהיו מאז שהוא בא. בסדר? עכשיו, מה קורה? יש להם את השטות שהם לקחו מהתורה. ועכשיו הוא אומר, איך זה מיישר את הדרך למלך המשיח? מה הכוונה? וזה נסיים. וכשיעמוד המלך המשיח באמת. מה זאת אומרת? הרי גם הם מחכים עכשיו לסקנד קאמינג. פעם היה לי friendly conversation, שיחה כזאת ידידותית, ביני לבין איזשהו כומר נוצרי, שהוא לכאורה אמור להיות מבין, ופשוט זה קרה במקרה, לא אני יזמתי את זה, הייתי על טיסה, זה היה, אני זוכר, טיסת קונטיננטל, מניו-יורק לתל אביב. לידי התיישב איזה כומר עם קבוצה שלמה מטקסס, אני יודע, עם קבוצה שלמה של צליינים שעלו לארץ, והוא התחיל לדבר איתי. אז הוא שאל אותי מה אני עושה, אמרתי לו שאני גר בארצות הברית, אבל אני ישראלי, אני הולך נוסע עכשיו לארץ לבקר. מה אתה עושה? הוא שואל אותי, אמרתי לו, אני מרצה לפילוסופיה יהודית. מלמד תנ"ך ומחשבת ישראל. הוא אומר לי, מעניין, גם אני, וכך הוא גילה לי שהוא כומר. הוא אומר, גם אני עוסק בתיאולוגיה. אז הוא אומר לי, מה, אתה באמת ככה, אתה מכיר את התורה, נכון? אז יופי, יש לנו המון מן המשותף, אנחנו עוסקים באותו תחום. אמרתי לו, אתה יודע מה? אם כבר יש לי הזדמנות לדבר עם מישהו שהוא נחשב לסקולר, right? מישהו שמבין בנצרות, תגיד, איך אתם מסתדרים עם הקטע של משיח? שאלתי אותו הרבה שאלות, בין היתר שאלתי אותו את השאלה הזאת. משיח אמור לגאול את העולם, העולם לא נגאל, נכון? אז הוא אומר לי, כן, the second coming. זה עוד... אז אמרתי לו, אז אתה מחכה למשיח גם, נכון? גם אני. אז בוא נחכה ביחד. אתה טוען שזה ישו. בוא נחכה ונראה. ונראה אם זה ישו או לא. וזה בדיוק מה שהרמב״ם כאן אומר, תראו. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, הרי מחכים למשיח. כשיעמוד המלך המשיח באמת, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יבוא, הוא יביא אותו. יבוא המלך המשיח באמת. מה יקרה כשהוא יבוא? וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח, וירום, וינסה, מיד הם כולם, כל הגויים, הנוצרים, המוסלמים, גם אגב, המוסלמים מחכים למשיח, למהדים, אתם מכירים את התיאולוגיה המוסלמית, הם מחכים לאיזה מין כזה משיח כזה. מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם. כי כשיבוא המלך המשיח באמת, והוא יהיה לא מהדי ולא ישו, אבל הוא המשיח, מה הם יבינו שהייתה להם טעות של 2000 שנה או יותר? מיד, נראה את זה ברצף, וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינסה, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם התאום. לא באמת שיהיה משיח, אלא במי הוא המשיח, מהי זהותו של המשיח. ואז מה יקרה? הם יחזרו בתשובה. הם יבינו שהיהודים צודקים, ואני רוצה לסיים בשני... זה הרמב״ם. אני רוצה להראות לכם שני קטעים בדברי הנבואה, קטעים מדהימים, שתלכו איתם לישון ותבינו מה הולך להיות. הרמב״ם כאן אומר שכשיעמוד המלך המשיח באמת, מיד הם כולם חוזרים לאמת ומבינים שיתעו אותם. הרמב״ם לא ממציא את זה. זה פסוק מפורש. זה מדהים עד כאן הזה מפורש בנבואת ירמיהו.
1: אבל לא יקבלו אותם.
0: הם יהיו שומרי שבע מצוות בני נוח, הם לא יתגיירו. הם לא יתגיירו. הם צריכים לחזור לאמת, להאמין שיש אל אחד ולא שילוש וריבוע וכו'.
2: לא יותר
0: עודים מזה? בוודאי שלא, אבל שימו לב לנקודה הבאה. מה שהרמב״ם כאן אומר זה לא רעיון של הרמב״ם. זה כתוב מפורש בדברי הנביא ירמיהו, ונזכור, הרמב״ם חי אחרי ישו. ישו זה לפני 2000 ומשהו שנים, הרמב״ם לפני 900 שנה. ירמיהו הנביא חי לפני 2600 שנה בערך. הרבה לפני ישו. כותב הנביא ירמיהו בפרק ט"ז, נדמה לי, כן, פרק ט"ז. השם עוזי ומעוזי. עם ישראל אומר פה, זה נבואה לאחרית הימים, שעם ישראל יגיד, השם זה הכוח שלי, עוז זה כוח, השם עוז לעמו ייתן. השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. יום הצרה שעליו פה מדובר זה מלחמת גוג ומגוג. אז השם, עם ישראל יגיד, השם הוא זה הכוח שמציל אותי ביום צרה. ואז מה כתוב בהמשך? אליך, אליך אל השם, גויים יבואו מאפסי הארץ, מקצות העולם, ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו. כשהאמת תתגלה, אז הם ידעו ששקר נחלו אבותינו. אבל ירמיהו אומר הרבה יותר מזה. הוא אומר, מהו השקר? תראו. ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין במועיל. ומהו השקר? היעשה לו אדם אלוהים והמה לא אלוהים? אתם מבינים מה כתוב פה? האם אפשר לקחת אדם ולעשות ממנו אלוהים? הרי הוא לא אלוהים. וזה מה שעשו לישו. צריך להבין, כשהם אומרים, כשאתם שומעים גויים אומרים, My God, הם מתכוונים לג'יזוס. Jesus is God. הכל, לפי התיאולוגיה, אפילו התיאולוגיה הנוצרית. לא, מוחמד לא. מוחמד הוא נביא, לדעתם. נביא שקר, אבל נביא, לא אלוהים. ישו הוא אלוהים. ואז התברר להם השקר הנורא הזה שעליו הם הלכו 2000 שנה, עשו מסעות צלב, הפיצו את המיסיון בעולם, ולימדו את כולם שישו is God. ירמיהו, הרבה לפני שישו נולד, אומר, זה יהיה השקר. הם יאמרו, אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין במועיל. ומהו השקר? היעשה לו אדם אלוהים והמה לא אלוהים? ירמיהו אומר את זה. האדם הזה הוא לא אלוהים. לכן, הנני מודיעם בפעם הזאת, הודיעם את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי השם, כי זה היה התכלית של מלחמת גוג ומגוג. והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם, ולא כל השטויות והרעיונות הן של הנצרות והן של כל מיני תיאולוגיות שונות בעולם. זה מה שיקרה. ולזה הרמב"ם מתכוון, הרמב"ם לא ממציא את זה. שכל מה שקרה זה בעצם הכנה למלך המשיח. כי אם יבוא המלך המשיח ואף אחד לא יודע שיש תורה ושיש אלוקים ושיש משיח, אז האפקט יהיה אחר. לכן הוא אומר, זה צרה צרורה, אבל בדרך אגב יש לזה בנפיט.
1: ויקרא ביתי ותפילה לכל עמי הארץ.
0: לא. תשאלי נוצרי, ואני שאלתי, תקשיבי, תקשיבי, רגע, תקשיבי מה צריכה לשאול. תשאלי נוצרי. נוצרי לא סתם טמבל, נוצרי סקולר. Is Jesus God? זאת השאלה שתשאלי אותו. הוא יגיד לך כן.
2: No,
0: the son of something else. אוקיי, forget it. אני בדקתי את הנושא הזה. נכון, יש קבוצות, תקשיבי שנייה, תקשיבי, הלו, תקשיבי. יש בנוצרים מספר קבוצות, חלקם אומרים שהוא מסייה, רק משיח, חלקם אומרים שהוא son of God, but רוב הנוצרים, כשהם אומרים God, הם מתכוונים למשיח. לדעתם, לא יודע אם שמעת פעם את המושג שנקרא Trinity, Trinity זה השילוש, אז זה האב, זה כאילו ריבונו של עולם, הבן ורוח הפרצים. אז לכל אחד מהם זה God. לא חשוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אני רוצה לסיים את השיעור. מה?
3: משיח לא יכול להיות אדם.
0: הפוך. משיח הוא הבן של הבן של הבן של דוד המלך, שהוא אדם לגמרי. רק לא ייתכן לקחת אדם ולעשות ממנו אלוהים. על זה מדובר. וזה השקר של הנצרות. אז זה כתוב בנביא ירמיהו. בואו נסיים בנחמה ובמשהו שיהווה מבחינתנו תביעה מאוד גדולה. נבואת זכריה, תראו את הפסוקים הבאים ותראו מה אתם צריכים לעשות או להתכונן לעשות. כי זה אוטוטו מגיע. אומר הנביא זכריה שבאחרית הימים כשתתגלה האמת בעולם, אחרי מלחמת גוג ומגוג, כשתתגלה האמת בעולם, זה מה שיקרה. זכריה פרק ח'. כה אמר השם צבאות, עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות, והלכו יושבי אחת אל אחת מאומות העולם, למור, נלכה הלוך לחלות את פני השם ולבקש את השם צבאות, אלך גם אני. תהיה נהירה לחיפוש האמת והם ידעו איפה נמצאת האמת. איפה האמת נמצאת? ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את השם צבאות בירושלים. וזה מתכתב עם מה שכתוב בנבואת ישעיהו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. טוב שיש שירים, אחרת איך היינו יודעים על הפסוק הזה? אז צריך לדעת אבל שהפסוק הזה מדבר על משהו שעוד לא קרה. הוא משהו שהולך לקרוא. מציון תצא תורה לכל העולם כולו, ומכל העולם, כל הפילוסופים והתיאולוגים של אומות העולם יבינו ששקר נחלו אבותיהם, והם יחפשו את האמת. איפה הם יחפשו אותה? בירושלים. ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את השם צבאות בירושלים, ולחלות את פני השם. כה אמר השם צבאות, בימים ההמה, אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים, והחזיקו בכנף איש יהודי למור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוהים עמכם. ולכן יש לנו משימה. כל אחד מאיתנו, מכירים, יש פה יוצאי צבא? יודעים מה זה ממקפים? נכון? כל אחד מאיתנו אמור להיות ממקף. לפחות 10 גויים יבואו, שנדריך אותם מהי האמת. כדי להדריך אותם מהי האמת, אנחנו בעצמנו צריכים לדעת את האמת. נכון? אי אפשר ללמד אם אתה בעצמך לא למדת, או אתה לא חי את זה, ולכן זה מחייב אותנו. אנחנו להיות, זה המשמעות של המושג שנקרא אור לגויים. האור לגויים זה האור האמיתי, שהוא אור התורה, כי נר מצווה ותורה אור. וזה אותו אור שעתיד להתגלות. ואנחנו אמורים להיות המדריכים של אומות העולם. כל יהודי, בכנף איש יהודי, החזיקו 10 אנשים. יש כאלה שאומרים, זה על דרך ההרחבה. כנף איש יהודי, יש הרי 4 כנפות, נכון? אז הוא אומר לפחות 40. יבואו, 10 אנשים יחזיקו בכנף איש יהודי. עכשיו אם לוקחים את הציצית, אז יש גם 8 פתילים, אז זה כבר אומר הרבה יותר אנשים. יבואו, אנחנו צריכים להיות המדריכים של העולם, בביאור האמת. זה יהיה התפקיד שלנו. לזה יש לצפות. בזה אנחנו בעצם מממשים פחות או יותר את הכותרת של השיעור הזה. למה יש לצפות כשיבוא המשיח? אז למדנו המון, המון אינפורמציה בשעה ורבע האחרונות, כמה זה היה? 1:20. כל הכבוד לכם אגב שהחזקתם מעמד. ריכוז עצום של אינפורמציה, אי אפשר להבין את זה או ללמוד את זה ולזכור את זה בפעם אחת. צריך לחזור על זה ולשנן את זה, ויש בזה הרבה פרטים שבכלל לא הספקנו להגיע אליהם. אז כאמור, הקלטתי את השיעור הזה, בעזרת השם הוא יעלה לרשת כבר מחר. תוכלו א', לשמוע אותו בעצמכם שוב, ובעיקר תפיצו אותו לכל היהודים בעולם, כי זאת המשימה של הדור שלנו. יהודים הם יהודים והם לא יודעים שהם יהודים, הם לא יודעים מה זה יהדות בכלל. הם חושבים משהו אחר, הכניסו לנו, הסטרא אחרא הכניס לנו תכנים אחרים למושג הקדוש והעצום הזה שנקרא יהודי. ואנחנו יודעים, ילדים בארץ ובעולם, ילדים יהודים, תשאל אותם את הסגל של הנבחרת בליגה השנייה באיזה מחוז בגרמניה, יגידו לך אותו בעל פה. שאל אותם, תנאים? אין להם מושג מה זה. אמוראים, נביאים, כלום. לא יודעים א' ב'. וזה אסון נורא. ולכן המחויבות שלנו, קודם כל ללמוד בעצמנו, אבל לא להיות אגואיסטים. להשפיע את זה לכל העולם. ולכן המציאו את האינטרנט. אין שום סיבה אחרת שהקדוש ברוך הוא אפשר, כמו הנצרות. לכאורה האינטרנט גורמת נזקים, נכון? כמו שהנצרות גרמה המון נזקים. אבל יש סייד בנפיט. והסייד בנפיט שבאמצעות האינטרנט, אני יכול לתת פה הרצאה עכשיו כאן בלוס אנג'לס, בתרזנה, ותוך 24 שעות היא תגיע לאלפי אנשים בעולם. אז זה הדבר שכולנו צריכים לעשות. כל מי מכם שאהב את האופן שבו הדברים האלה נאמרו, ואני חייב להגיד לכם, חלילה, בלי שום טיפה של גאווה, אני מרגיש בעניין הזה משימה עצומה. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו יכולות אחרות וכישרונות אחרים. אנחנו חייבים לקחת את הכישרונות האלה ולרתום אותם למען האמת. אני יודע מפשוט תגובות רבות שאני מקבל, שהסגנון והעברת הדברים באופן הזה מגיעה לליבותיהם של המוני אנשים ברמות שונות. גם אנשים מנותקים לחלוטין. אבל ברגע שאתה מסביר להם את אותם דברי תורה, כי שימו לב, כל מה שאמרנו היום זה דברי תורה. לא ציטטתי שום פילוסוף או איש מדע. אני לא עוסק בזה בכלל בשיעורים. רק בדברי תורה. רק לתרגם אותם או להעביר אותם בשפה של החשיבה המודרנית, הישראלית המודרנית, זה מגיע לליבותיהם של המוני אנשים. ולכן מצווה וחובה לפרסם. בסדר? אם מישהו יתעורר כתוצאה מפתאום הוא שמע איזשהו דבר שבחיים שלו הוא לא שמע באופן הזה. וזה יחזק אותו להתחיל לשמור מצוות ולהתקרב ולהסתקרן בתוכן של העושר הרוחני העצום ביהדות. זה דבר עצום. אין משימה יותר חשובה בדור הזה מאשר להגיע אל כל היהודים שהם לא רעים. הם פשוט לא למדו אף פעם נכון. שיקרו אותם. אמרו להם שזה פרימיטיבי. שיש חוכמות יותר פנטסטיות.
1: ועשו לנו את זה בארץ.
0: בארץ ובעולם. נכון. לכן, אנחנו צריכים לתקן את זה ולגרום ליהודים להתחבר לתורה ולהרגיש גאווה יהודית בחוכמה העצומה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. הרי אנחנו מברכים כל פעם שאנחנו מברכים בתורה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים. אנחנו ה-chosen people. הגויים יודעים שאנחנו ה-chosen people, אבל אנחנו לא יודעים שאנחנו ה-chosen people. זה הדבר הנורא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת אמת, הבדילנו מן התועים, וחובה עלינו להתחבר חזרה לאמת הזאת, ללמוד אותה, ליישם אותה, ולדאוג שיותר ויותר יהודים יתקרבו להשם ולתורתו. תודה רבה לכם על ההקשבה. שמחתי מאוד להיות איתכם כאן.
4: האזנתם לזהות יהודית עם הרב ינון קלזן.
5: עידו אלון, אני 25 דקות בדלת. ראיתי את שוק חיי. על עצמי, כאילו, את הבן שלי. או את הרגע הזה, שזהו. שלום, שמי יעקב אבירן. אני בן 39. היו לי שלושה ילדים. לפני כמה חודשים איבדתי את הבן באירוע טרגי, רק שהוא היה בן 15. לא יודעים ממה הוא נפטר. אשתי מתקשרת אליי באחד הימים ואומרת לי, עידו אלון, אין לי 25 דקות בדלת. אמרתי, תנסי לראות אולי במגרש, הוא נמצא במגרש, אולי הוא משחק. אני עולה הביתה, אני דופק בדלת, והילד לא עונה ולא מגיב. אני מתקשר לחבר שהוא נמצא בארגון הצלה, שגם אני היום כי היום חובש, מנסה להשיג לי פורץ. אני עולה עם אבא שלי ביחד הביתה, פורץ מגיע, דופק חזק על הדלת, תוך 3.5 דקות הדלת נפתחת. אנחנו נכנסים לדלת, רואים שהסלון ריק, הכל בסדר, כשאני מגיע לחדר שלו, ראיתי את שוק חיי. פשוט אלם שאני לא מאחל לאף הורה בעולם להיות באותו סיטואציה. מה הולך פה? אני מנסה אולי, אני נמצא בתוך חלום. יורד, מוריד את עידו, עושה עליו איסורים מעל 2 דקות, אין דופק. מגיעים כמויות של כוננים שלא יודעים באותו סיטואציה שזה אני בכלל. 40 דקות עושים איסורים על עידו, וכל זה מול העיניים שלי. כל זה נמצאים מול הסבא שהיה בדאגה ורק דיבר איתו באותו יום, ואמר לו, עידו, יש את האבות של לימוד. הוא אמר לו, סבא, אני מחכה לך, אנחנו רוצים ללמוד בעזרת השם. הסבא פשוט מתפרק שם, ופשוט אלם מוחלט, אין דופק. כשאני נגעתי בו, הוא כבר היה קר. זה אומר שכנראה 25 דקות או חצי שעה, או 40 דקות כבר לפני זה, הוא כבר לא היה איתנו. זוכר את הרגע שהפרמדיק אומר לי, בוא נכסה אותו. על עצמי, כאילו, את הבן שלי. את הרגע הזה, שזהו. זהו. לא נתפס לאחיו, לא נתפס למשפחה, לא נתפס לאף אחד. פשוט מתפרקים שבוע וחצי, מנסים לפתור מה באמת קרה לעידו. הוא פשוט הגיע כמו מלאך, עד גיל 15, בא להפיץ את האור בעולם, ולעשות טוב, ופשוט זה נגמר. נגמר. הייתי אצל עידו שהוא נפטר, זה היה בהלוויה, וגם שעליתי לשבוע שלו, ומאותו זמן לא הייתי בקבר. אני היום כהן, אסור לי לעלות לקבר.
6: אתה חסר לנו מאוד, חסר לנו מאוד. מתחננים בפניך עידו, שתיתן לנו כוח לאחים שלך, למשפחה שלך, אימא, לרפאל. זה קשה לנו מאוד.
5: האחים שלו מתגעגעים אליו, המשפחה שלו מתגעגעים אליו.
6: ניתן לנו סימן קטן, שתיתן לנו כוח להתמודד עם הכאב הזה.
5: ואני מקבל מסרים מאנשים שהיו אצלו, רק שידע שאנחנו מאוד אוהבים אותו ומאוד רוצים לעשות משהו גדול עבורו. עידו היה ילד אהוב, עידו היה ילד שאוהב את החברים, אוהב את המשפחה שלו. מה באמת קרה, אף אחד לא יודע. הדבר היחיד שאפשר לעשות לעינוי נשמתו, זה רק להפיץ את האור. רק לפני כמה חודשים, גיסתי מתקשרת אליי ואומרת לי, מאז שעידו נפטר, אנחנו עושים פרויקט של המעשרות עם ההוגות, לכבוד שבת קודש. אבל יצר הרע חייב להיכנס, ויום אחד קצת נכנס ואמרתי שזהו, אני מפסיקה לעשות את החסד הזה. בלילה אני חולמת את עידו, שממש מתחנן, ואומר לי, למה את רוצה להפסיק? זה עושה לי ממש טוב. למחרת בצהריים מגיע מישהו עם 40 קילו קמח ושלושה ארגזים ביסקוויטים. בזה הבנתי שהדבר של המעשרות והדאגה לעינוי נשמתו זה דבר עצום. מתגעגע אליו שיחזור. מאוד מתגעגע. אנחנו רוצים אותו פה איתנו. מאוד קשה לי, מאוד קשה לאחים. רק לפני כמה חודשים, הבן הקטן, אומר לי, אבא, עידו יחזור. אמרתי לו, לא. עידו לא יחזור, ואנחנו מתפללים שאנחנו נזכה לראות אותו בגאולה בקרוב. בכל דרך שאפשר, אם זה בקבוצות, להביא רב שידבר משהו של אמונה, משהו של התחזקות, כל דבר של חסד, אני מוכן להקריב את עצמי לעשות עבורו. תמיד הילד הזה היה, אפשר לראות, בחיוך מיוחד. התמונה שלו תמיד אצלי בטלפון. שאף פעם אני לא אשכח אותו.
6: עידו היקר, יונתן, דואג לנו הרבה. ערוץ 2000 דואגים לנו הרבה בשביל להפיץ את האור המורחב.
5: אני היום עובד בערוץ 2000 לעשות חסד, להפיץ את האור ולעשות דברים טובים. יצאנו במיזם גדול ביחד עם ערוץ 2000, ביחד עם ההנהלה, לעשות משהו גדול לעינוי נשמתו. בכל מקום בארץ, בכל בסיס, צבא, כל בית ספר חינוני יהיה את העמדות תפילין לעינוי נשמתו בשביל לעשות אור גדול בשבילו. התפילין היה בשבילו דבר עצום. הוא לא הפסיד יום אחד של הנחת תפילין, הוא לא הפסיד יום אחד להרבות תפילה. את בורא עולם אני שואל מה, אבל יש משפט אחד שאומרים, או יש שיר שאומרים, את אבא לא שואלים שאלות. בואו נעשה דבר עצום לעינוי נשמתו. כל חייל, כל בן אדם חילוני שמעולם לא הניח תפילין, בזכותכם יכול לעשות אור גדול לעינוי נשמת הבן שלי.
6: עושים עבורך מיזם של תפילין.
5: כל תרומה תתקבל בברכה. הכל מחזיר אותי לאותו סיטואציה, מה אולי הייתי יכול לעשות, כן, אולי הייתי בבית, אולי אשתי הייתה בבית, לא. שבורא עולם גוזר על עצמו משהו, לא יעזור שום דבר. זה גזרה של בורא עולם. את הדין מקבלים באהבה.
4: חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש, ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30, אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2000, מתחזקים מהנשמה.

شفاك نوح وحنون لفني خملكي

da chovez kohad levate en davar nelam mimach im avone

うん。

קמים בפרץ עין, שותנו

Ja, das war's.

אחד לימור, אחום כאן עמידתנו, צעקנו לבינו חתנו, עליון רחמך מעולם, נחמל על העין, לא תתעלם בעיתות כאל, יוודא לעיני הכל, חתום בשטן ולהסתיר עלינו, ויעבוד ולצלום לצדיקנו, דרכך חום וחנון, בבקשו עזמי לפניך אמונתך.

זמנו קלה בגודות הנגדך משתך לעגון מוסר תלו מעשה בישוריך הורינו וזעקן אולך ותנשיב שמות העולת בתחר כשמם וזכור נעמת חותם תעוד הדתים תבוא הגן עשה התוודא עליות כבר חמורות יצריע עליות בראשנית עולה נדעה עיני לחתו יאותו ושאר יברי לעשות הרבי נחית לחשו ויען אשר עברתי על מצוות הזה מצוות לא תעשה ועוד יעלה בשעי וזדוני

הדדי יודע אחריו ולא גיסית ימרתי יודע נפש אל אדוני תנס את העמוד הדדי סלילה ונימה ברסת בשעבו יצליח

לשון הרע, דיברנו אחד בבחן בלב, הבינו, הגענו, רימויים ביום, ובאנו את כמת קריב בלילה, וישנו, ואנו עצמנו בעבירה, זדנו, זדנו, מוחד, בינו בעינינו, חמסנו, חמדנו, תפענו שקר ומרמה יעצמי, זאת רעות עד אל חקר, כזבנו, קרסנו, לצנו, לא צצנו, מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו למות שמיים, מרדנו לא קובד דוד, מסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשברנו לשווא ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שרנו, סורגים ומרים היינו, אבינו, עברנו המצוות נעשה, והמצוות לא תעשה, עברנו כריתות ומיתות בדין, עברנו החילול השם, פשענו, פגענו בבית קודש, צרענו, ציינו אביים, כשינו עורף, קלנו צינורות השפע, רשענו, היינו שמיים בריאות היינו, שחדנו, שיקרנו, שחזקנו לבטלה, תיעבנו, טעינו ותיעתנו. שרו מצוות הרימה תמידו שלנו עלינו, ואתה צדירו למעלינו. אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, קלני מנו מסוס, שבדתנו ולפרפרנו, תירתנו הייתה לשמה יפי אדמתנו לזרים, כוחנו לנוכרים, נשקו עמלנו, נשארנו רק מבינו, נתנו עולם עלינו, סבלנו על שכבינו, עבדים אשר עובד, פורק את מי אדם, צעות רבות סבבונו, קראנו חלום האלוהינו, חקנו אלו עבורנו, שרנו אחריך, תהינו קצון לאבד, עדיין.

מלך מיוחד בישר יויבו ויבו ובויים ובבינום חי לפניו לא נוצר ואחר לא יהיה אחד אלוהינו אדון

אלוהינו שבשמיים, שמה כולנו יקבל את ילדינו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו, לא נרגנותנו. אבד באשמת כל הקמים עלינו לרצון.

החזירנו בתשובה של מה לפניך. אלוהים שבשמיים עד אבישנו מסברנו, ונקרא אתה תענה. אלוהים שבשמיים זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך. זכינו בדינינו, זכינו במשפטיך. אלוהים שבשמיים חמול עלינו, אל תפנו לעמוד עלינו. חוס ורחם עלינו. אלוהים שבשמיים תענינו מעווננו, תענינו מטומאותינו. אלוהים שבשמיים יהיה מרחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשים.

אלוהינו שומע שמיים נקום נקמת המעבדת אשפו אלוהינו שומע שמיים סבור נפילתנו סבור מצוקת דוד הנופלת אלוהינו שומע שמיים ענה

ישראל, ובדור הקשה, את בשמיים שצמתם, שיט שלום מנינו, שיט שלווה בימינותינו. אלוהינו שבשמיים.

אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם אזרח תמימך, אדוני עשה למען יצחק נקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה וסולם ממעומך, אדוני עשה למען משה נאמן במולדתך, אדוני עשה למען אהרון כי הם באוהך לתומך, אדוני עשה למען זכור יוסף עשים צדיקך, אדוני עשה למען דוד עם זמירותיך, אדוני עשה למען

Kemenko

עלינו, אז תמימנו מבטנו, ומבטא כל הנחה בישראל וכל מקום שהם. דבר וחלב ורע ורעה.

0: היום מתפילתנו, והקדישות מסברנו, זוכרנו בזכותו מלפניך, חוץ ורחם עלינו, תארים מטומאות עווננו, למול הרחמך עלינו.
1: אבינו מלכנו, אבינו אתה מלכנו, אבינו אתה מלכנו.

lo que queréis. Terminar lo que queréis. Je me

بخوان.

0: שיר המעלות, ממעמד קריית את אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיה נעזר בקולי, כל תחנות, כל תחנות אדוני, אם אבונו ישמורי אדוני יעמוד, כי בחסדך למען דברים, ותהיה אדוני ולנשיר האוכלתי, נפשי לאדוני שומרי לבוקר, שומרים לבוקר, יחד ישראל, אדוני הקים, אדוני החייסת, והבאים הפדות בבית ישראל, מכל אבונותיו.
1: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם

קראתי פרשת השבוע, חסדי השם. אז היה לי שאלה, כתוב בתורה הקדושה, ויעתר יצחק לשם, ונוכח אשתו, כי הכרה היא, ויעתר לו השם, ותר רבקה ואשתו. אז פה יש שאלה, רש"י הקדוש אומר, שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק, ותפילת צדיק בן רשע. וכך כתוב לא ולא לה, כתוב, ויעתר לא. זאת אומרת, התפילה שלו התקבלה, שניהם התפללו. אבל התפילה שלו התקבלה, של יצחק. רש"י אומר למה? שלא דומה תפילה של צדיק בן צדיק. תפילה של צדיק בן רשע. יצחק הוא צדיק בן צדיק, ורבקה צדיק בן רשע. אז לא יכולתי, אמרתי, מהילה מכבוד רש"י, הגמרא אומרת שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, ואדרבה, אדרבה, מה החוכמה שאתה מתפלל? אתה נולדת מתפילה ונולדת בתוך בית של תפילה, מה החוכמה? יבכה עמנו, איזה בית גדלה? ואם מגיעה כזו דרגה וכזה, מפללת, אדמה. אז התפללתי, ודאי שאמרתי, חייב למצוא הסבר לרש"י. אז החונן אדם דעת חנן אותי להסביר, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא. זאת אומרת, יצחק אבינו ראה את הצער של אשתו. ראה את הצער של אשתו, לנוכח אשתו, ככה הסברתי, שהוא ראה את המקום שלה, שהיא בצער גדול מאוד, שהיא עקרה, ועברו כבר 10 שנים, והיא בצער גדול. והתפלל עליה. וזה ההסבר של רש"י. אני לא דומה תפילת צדיק בן צדיק. צדיק בן צדיק, יצחק אבינו לא, בכלל לא, אם לא בשביל אשתו, לא היה מתפלל על ילדים. אם לא, שהוא ראה את הצעה של אשתו, לא היה מתפלל. מה הוא אומר? תודה, שר. תודה רבה לך, השם יתברך, שאין לי ילדים, כי מה שהשם עושה לטובה עושה. יצחק כולו אמונה, גדל בבית של אמונה, נולד מניסים, נולד, מאיפה הוא נולד? בגיל 100 שנים, כבר עלה לשמיים, פרה נשמתו, בעקדה, כבר כולו ניסים, כולם על הטבע. אין ילדים, זה הכי טוב. שרים, נוגדים, הוא מתעודה של ילדים. הוא גם היה בטוח שהשם יתן לילדים, מתי שהוא רוצה, אולי הוא רוצה גם, אולי הבורא עולם רוצה שגם שיהיה גיל לגיל 100. למה? 120, איפה אנחנו יודעים? לא, לא. אין ילדים, זה הכי טוב. השם הבטיח שיהיה לו זה, זה הבטיח. מתי שהשם יצא, אולי בגיל 120, 150, לא יודע מה שהוא רוצה. מה, לא חסר כלום, רוקדים, שרים, תודה שאין ילדים, תודה שאין זיווג, תודה ש... אז זה לא דומה תפילת צדיק בן צדיק, שהוא לא מתפעל על עצמו, כי לא, לא חסר כלום. כי מה זה צדיק? צדיק שהוא מצדיק עצמו תמיד את הדין. על הכל אומר תודה, זה נקרא צדיק. על הכל אומר תודה. זה נקרא צדיק, שהוא מצדיק עצמו את הדין. תודה לך השם, מה שאתה עושה זה הכי טוב. והוא... הוא צדיק בן צדיק, כי זה מה שהוא ראה אצל אברהם אבינו. מה למדנו בפרשה הקודמת? למדנו בפרשה הקודמת, כן? אומר רש"י הקדוש, כן? יוחאי 10, 100 שנה, 20 שנה, 7 שנים, 2 חיי 10. רש"י הקדוש, מה זה אומר? 2 חיי 10, כולם שווים לטובה. לא צריכים ללמוד מדרשים או פירושים.
בשביל לדעת מה עברה שרה ממנו. מה לא עברה שרה ממנו? מה היא לא עברה? איזה ניסיונות קשים. קודם כל הניסיון של העקרות. עוד שנה, עוד חודש, עוד חודש, קבלת, עוד פעם לא, אין ילדים, עוד... קודם כל שנים של העקרות. אחר כך, לך לך מעצלך, יאללה, הולכים. אחר כך, לוקח אותה פרעה, לוקח אותה אבי מלך. ומה זה בשביל אישה, עירת שמיים בצנועה? איזה איסורים זה? איזה איסורים נוראים זה? איזה צער זה? לוקחים אותה מבעלה? אפשר להבין איזה צער ואיזה איסורים ואיזה ניסיון. אחר כך הגר נהיית בהיריון, מתחילה לזלזל בה. זאתי שרה, זאתי עושה את עצמה צדיקה, תראה איזה צדיקה אני. קיצור, עוד ניסיון ועוד ניסיון. רש"י אומר, ממש, כולם שווים לטובה, שניער. זאת אומרת ששרה אמנו, אמרם, עברה, אבל היא עברה את הכל באמונה. הכל באמונה, ועל הכל אמרה תודה ושרה. על הכל היא אמרה, תודה לך שמשרה ושמחה. זה מה שיצחק בנו ראה. ואברהם לא צריכים להגיד כלום, כי אברהם הוא ראש למאמינים. כולו אמונה. כולו הקשירות תשבעות, כולו תודות והודיות. כולו מלמד את כולם אמונה, שערה בעולם. המאמין הוא כתב את הספר בגלל האמונה, שערה בתודה, אמרתי לו, נשאתי, מרגליות. כל זה כתב אברהם אבינו. אנחנו רק ככה יתקנו ממנו. קצת, הוא כתב פי כמה ספרים בלי סוף כתב של אמונה. רק לנו קצת חלק מה... כמה, קצת, כמה דפים מהספרים שלו הוצאנו. אברהם הוא כולו האמונה. אז מה החוכמה? אז יצחק גם אמינו, זהו, מה שהוא רואה, מה הוא רואה? אפשר לקרוא עם תודה, ואין, אין ילדים, זה הכי טוב. מצוין. אבל מה, אבל זה פה, למדתי פה, למדתי פה, אבל רבקה אמינו התפלל על עצמה. התפלל על עצמה, כי היא הרגישה את הצער של עצמה. יהיה לצער. יהיה לצער. אישה, קרה, 10 שנים. מצילה כבר... נכנס לה... היא הרגישה את הצער של עצמה והתפלל על עצמה. שלא תהיה הקרה, שישים יותר לילדים. לכן אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק. שלא מתפלל בכלל על עצמו. מתפלל על השני. לבין תפילת צדיק בן רשע, שמתפלל על עצמו. כי צדיק בן רשע, מה היא ראתה? הורים שרק מתלוננים, רק בוכים, רק אומרים שהכל לא טוב, הכל רע. אז טיפה לא הולך, טיפה לא הולך כסדר, כבר בוכים, כבר מתלוננים, כבר רבים, כבר צועקים, כבר... זה מה שהיא ראתה, איפה היא גדלה? בית של רשעים. אז אומנם היא עכשיו היא צדיקה, אבל זה משפיע על הבן אדם. לכן מדי שהיא הפקעת ממנו צדיקה ואמרה תודה, אבל היא הרגישה את הצער של עצמה, פחדה. הנה עברו 10 שנים, יכול להיות, יש הלכה. אז זה לא דומה תפילת צדיק בן צדיק, שהוא לא מתפעל בכלל על עצמו, כי הוא לא מרגיש שום חסרון, אבל הוא מתפעל על השני. תפילת צדיק בן רשע שהוא מתפעל על עצמו. ומזה למדתי, למדתי מזה ללמוד מוסר השכל, שדם זוג נשואים, או אבא על ישלו, או אבא לבעל אמונה, בעל ביטחון, או האישה בעלת אמונה, בעלת ביטחון, והבן זוג, לא, נניח חסר פרסה. אז הבעל הוא כולה כתודות ושירות ונשבחות, ואין רע בעולם, וטוב שאין פרסה, הכל תודה, והכל. אשתו מתחילה להגיד לו דאגות, של להגיד לו, תשמעי, מה זה, תהיה בעלת אמונה? לא, לא, לא. והתפעל יצחק לנוחה אשתו. תראה את המקום של השני. תראה את המקום של השני, ותחזק את השני במקום שהוא נמצא בו, ותתפלא עליו במקום שנמצא בו. תרגיש את הצער של השני,
אתה אומנם מוחז בדרגה של אמונה, בביטחון, שאין רע, בין חיסרון, אשריך, מצוין. אבל תרגיש את השני, זה מה שצריכים ללמוד, לנוכח אשתו. שהוא, יצחק אבינו, אומנם הוא לא חסר לו כלום, אבל הוא רואה את השני. יפקע אבינו מרגישה צער, הוא לא בא אומר לה, אמונה בביטחון, לא. את צודקת שצר לך, את צודקת שקשר לך, ואני אתפעל עלייך. אני אבקש עלייך, אני אתפעל עלייך. את צודקת שקשר לך. וזה לא, זה הולך בכל דבר ודבר. אמרתי עכשיו פנסה, אמרתי ילדים. אדם אין לו זיווג. השני, שמע, אתה יודע, אתה הרגיש את השני, אתה הרגיש שהוא צר. הכל לטובה, תגיד תן חיוך, תגיד תודה, והשני מסכן. הוא לא אוהז עכשיו במקום הזה, הוא מרגיש צער. צריכים לדעת, לפעמים אתה אומר למישהו, צריך לדעת איך להגיד לשני ולדעת למקום של השני. לפעמים אתה פשוט פוצע אותו, אתה פוצע אותו, אתה שומע, הוא ככה גם כבר בצער. עכשיו אתה בא להגיד, הוא לא אוהז עכשיו שהכל לטוב, הוא מרגיש את הצער. לפקר מן הוא הרגיש את הצער שהיא להכרה. הרגיש את הצער שהיא להכרה. הוא לא אוהז עכשיו במקום הזה. מה אתה עכשיו בא להזק אותו? זה לא נקרא חיזוק. חזק להגיד לשני, אני מבין אותך. אתה צודק, באמת זה קשה מאוד. ניסיון מאוד קשה. באמת ניסיון קשה מאוד. אין לך זיווג, אתה צודק. צער גדול מאוד, ניסיון קשה מאוד. ודאי, אתה צודק שאתה מגיש צער. ודאי, בוא נתחזק, אני אתפעל עליך. כשאתה אומר לו, אתה מרגיש אותו, ואתה מתפעל עליו במקום שלו. מחזק אותו במקום שלו, זה חיזוק. לא שאתה אוחז במקום מסוים, ואתה בא ומדבר לשני. זה מאוד, זה ככה שמחנן אותי להסתכל, ללמוד מהמילים האלה. נוכח אשתו כי עקרה היא. לכן התורה הדגישה, כי הוא ראה את המצב שלה. ועכשיו, מתורס רשי, שצדיק מצדיק, הוא מפעל על השני. צדיק מרשם מפעל על עצמו. ויש כלל, שכל מפעל חברו נענה תחילה. לכן התפילה שלא התקבלה לפני כן. הוא התפעל תפילה של צדיק בן צדיק. שהוא מפעל על השני. מאוד חשוב, לקחת את הדבר הזה, בעניין של חינוך ילדים, לראות הילד במקום מסוים, לדעת איך לחזק את השני, ואיך לקרב את השני, בצורה הנכונה, לדעת קודם כל, ממש להסכים עם המצב של השני. לפני שאתה בא, אתה לא יכול להחזק מישהו או לעודד מישהו או לפעל מישהו אם אתה לא מצליח להגיע למקום שלו. וזה מה שכתוב על משה רבנו, שהוא ממש כתוב שהוא היה חי ממש בצרתה, ממש זה לדעת להגיע למקום של השני. ואז אתה יכול גם להחזק אותו, קודם כל אתה מצדיק אותו. וגם אתה יכול להתפעל עליו בצורה נכונה. אפילו אם אתה רוצה להתפעל עליו שיהיה לו אמונה וביטחון, אבל תדע שהוא, זה המקום, זה מה שהשם, זה המקום שלו. זה מה שהשם, זה הדעת שהשם נתן לו. באמת, הגיע אליי איזה יהודי היום, שאמר שהתקלקל לו השלום בית. אז אמר שלום, ישר התחלתי לשאלו, או אמונה, או הרס בית, או אמונה, או חורבן בית. ועם אמונה, יש שלום בית. ועם אמונה, יש נבנה הבית. קטעתי לשיר לו קודם כל. לפני ששמעתי. אמרתי לו, אין, בטוח שהתנהגת בחוסר אמונה. נראה לך זמן. אז מה באמת, מה קרה? יש לו, עשתה לו משהו. זה לא משנה, זה לא משנה מה הצעקה, מה אמרה, מה, זה לא משנה מה, מה הסיפור? תודה רבה לך, השם שמור אותך.
כן, מצוות. נעשה ברכה שתגיד אמן. ברוך אתה אדוני, ראינו מלך העולם, שהכל יעבדו לו. תודה שאתה מפנק אותנו כשברו. אז זה אדם, לא משנה מה עשתה לו. אמרתי לו, נכון, נכון, חזרת לה, הגבת? הוא אומר, נכון. אמרתי, נו, אם היה לך אמונה, מה זה אמונה? אין עוד מלבדו. מה החלק הכי קשה באמונה? זה שאדם רואה בן אדם מול העיניים שלו, ומה חושב שבן אדם הזה עשה לו. זה החלק הכי קשה באמונה. שאדם רואה בני אדם. האמונה, החלק הכי קשה לדעת, אין בני אדם. אין בני אדם. אין בני אדם. אין. אין, הוא עשה לך, זה השם עשה לך. היא עשה לך, זה השם עשה לך. היא אמרה, השם אמר לך. לא משנה מה, זה השם הכל. פה, החלק הכי קשה באמונה. אז ודאי יודע מה? הוא מתבקח, הוא מחזיר, וכו'. אז אם אין אמונה, יש הרס בית. יש הרס בית. ובבית זה הכי קשה. כי אדם בחוץ, אפילו שאין לו אמונה, אבל הוא מתנהג טוב. כי מה יעשה? התנהג טוב, וזה... קודם כל, בחוץ לבית, אז הוא מתנהג טוב, אין לו ברירה. הוא יודע שכולם התרחקו ממנו, כולם ישנאו אותו, כולם מזרקו אותו, מה? מתנהג לו אותו, מה? בבית, שמה הוא מראה את הפנים. שמה הוא רואה את המדרגה האמיתית שלו של האמונה. לכן המודד העיקרי שיש לאדם מיהו, זה חיי הנשואים, ממש חיי הנשואים. אחרי רבנו היה אומר, אל תביאו לי רווקים, הם מדומיינים. כי אדם רווק הוא מדומיין, הוא חושב שאני בעל אמונה, אני בעל תפילה, אני שומר עיניים. אז זה כמו שסיפרנו את הבדיחה. רציתי שתראה. שהוא יראה, מה מעקה לו? אתה מאמין? בוא נראה אותך שאתה מתחתן. בוא נראה אותך שאתה מתחתן. שם אני רואה אם אתה מאמין. כשאדם ידע שהחלק הקשה של האמונה זה לא לראות בני אדם. אין, לא צריך לדעת. צריך לדעת אדם. שאין מי שיכול להיטיב לך או להרע לך שלא בגזרת הבורא. מישהו ירע לך, זה בגזרת הבורא. והכי קשה זה בתוך הבית. שאדם, בתוך הבית, לא יראה, אין. לא אישה תראה את בעלה ולא בעלה לראה את אשתו. ככה השם רוצה. ככה השם רוצה. ככה השם רוצה, וזה לטובה. זה השם עושה. זה השם אומר. זה השם פה. זה החלק הקשה באמונה. זה. שאדם לא יראה בני אדם. אבל מה, אבל הוא אומר, אבל היא עשתה, היא אמרה, מה, אם היית עושה אחרת, מה הכל נראית, מה? אין, ממש, אין. ככה השם רוצה. ככה השם רוצה. ממש באיזה נסיעה שנסעתי פעם, כן? אז אחד מהנוסעים את שלנו, כן? אז... קצת כאן המתנות למשפחה וזה. ממש כמה, איזה שלוש מזוודות. מצא מקום בזול, וזה, טוב, בסדר, למה לא? מותר, בא, יש מה? שמח. אבל היינו צריכים לעשות הסיבוב, כל יום, סתם לשתף אתכם בנסיעה האחרונה, סתם כל נסיעה בנסיעה זה ככה. אבל הפעם לא שיתפתי אתכם. חושבים, נוסעים, מטיילים. זה טרטור, אין מה שבטירונות ומה שזה כלום, זה לא מגיע לחד חלקי, לא יודע כמה, מאה ממה שעברנו. תבוא לזה התעופה כמה שעות לפני, תעמוד בתור, שם בחוץ לתורות ענקיים, הכל ענק. אין, מי קורא אותך, תעמד אותו בכולם. תוריד את הנעליים, תוריד את החגורה, תוריד את זה. תזה, תעמוד בתור, במזוודות, במזוודות, ומסחוב, ותעמוד, ותחבב,
אתה גומר בשתיים את השיעור, בחמש כבר אתה צריך לקום, לרוץ לשדה התעופה, ואין, כל יום תיסע למקום אחר, כי כל שיעור היה אחר. זה פה תיסע, ופה רכבת מהירה, ופה בלקופטר, ופה, וזה ממש, העושים עליה נהנים. איזה טרטור, ואיזה יסורים, אין לכם מושג, אם אני אומר לכם, הייתי מצלם לכם, הוא כותב לכם, אתם אומרים, יסורים, ממש יסורים, יסורים וטרטורים. ותעמוד, ואתה באמת, הגענו בשניות, מה שניות, שניות, עוד כאלה, אין, עלינו, עוד שלוש שניות, שלוש שניות, נסגרה. שם הרכבת לא מחכה שנייה, שנייה. אפילו היד שלך בחוץ, היא נוסעת. המזוודה בחוץ, אין לכם מושג, איזה... אז לא בנסיעה הזאת, היא באחד הנסיעות. אז היהודי, הוא אמרנו לו שישאיר את המזוודות. שמה, אבל אנחנו נחזור, נחזור. נחזור ונפגוש אותם, כשהטיסה עוד פעם לארץ, זה משמה. עושים סיבוב שלם. אז לא, הוא אומר מה, הוא מפחד על המזוודות שלו. טוב, אני ימדתי מה שם ככה שם רוצה. שיהיה לנו טרטורים, יהיה לנו ניסורים, ככה שם רוצה. ככה האמנתי באמונה שלמה. ולא היה לי אפילו מחשבה, לא נתתי לי מחשבה להתכנס לי בראש. לא של דיבור, מחשבה. טרטורים. בשביל מה כל זה? ולשלם עליהם כסף. כל מזמדם של מה... הכסף שלהם עליהם זה יכול לקנות בארץ פי כמה מהמזמדות האלה. אין. הוא הרגיש שהוא צריך, אין. אמרתי להם, אתה עירו לו כלום. ככה הוא מרגיש, אנחנו צריכים להאמין שזה רצון השם. זה פה הנקודה של האמונה. לא לראות בני אדם, אתה אומר שהוא, אם היה מבין, אם היה זה, אם היה מוכן לשמוע, לא, אין, זה ככה השם רוצה. לא לראות בני אדם בכל דבר, אם אתה רק מהרהר, מהרהר, אתה חוסר אמונה, אתה חייב חוסר אמונה. אתה אומר שהוא, בגללו הטרטור הזה, בגללו, כמעט הפסדנו פה, בגלל זה, בגלל זה, אין. זה רצון השם שלך את היסורים האלה. ככה השם רוצה, ככה זה החומתו, יש משקל כמה יסורים אדם צריך לעבור, בדיוק מה שאדם צריך לעבור. הכל מדויק, אין פה, חושבים לא, זה בגללו, תראה, בגללו כמה אנחנו סובלים, כמה כסף שילמנו על המזוודות האלה, וכמה טרטורים, וסתם טרטרנו איתם שבוע וחצי, בשביל מה? בשביל מה? לא, זה האמונה. שאתה רואה, אין, קורא לך איסורים, נכון, נראה לך, זה לך בן אדם. פה האמונה. להאמין, זה אין, אין, לא לראות בני אדם. אתה עובר איסורים, ככה גזרה חוכמתו יתברך. זה מה הוא. אז באותה נסיעה אמרתי להם, לכל הנושאים המלווים, אמרתי להם, אין, השם בך רוצה שהנסיעות שלנו יהיו רק לשם הפצה. נכון, אמרתי לכם שעברנו איסורים טרטורים? בכל הזמן מלאים, כולם מלאים שמחה, למה? כי מפיצים, כי מפיצים. אתה מפיץ, אתה מלא שמחה. אתה מקרא, אתה רואה אנשים, לוקחים ספרים, אנשים מספרים לך סיפורים, אנשים באים מרחקים, אנשים באים מרחקים לשמוע את השיעור. טיסה שלך כמה שעות, טיסה של זה, ממש... אני חמש שעות נסעתי עכשיו להגיע לשיעור, קוד, מה, נסיעה, זה לא מ... מבת ים לחולון, זה לא... בואו תראו מאיזה כמה טיסות, הוא לקחת טיסה ואחר כך לקחת רכבת, כל אני אספר לך כמה עבר עד שהוא הגיע, כמה שעות, יום שלם, לבוא לשיעור. באים לשיעור ממרחקים, מארצות, באו מדרום אמריקה, באו אליהם, אין, נרשמו כי נרשמים. שיעור של הגויים, נרשמים. שיעור של היהודים, אנחנו באים לקהילה שלהם. אז באים כל הקהילה. אבל שיעור של הגויים, נרשמים, אני אומר לכם, מארצות באים לשמוע את השיעור. לעשות. אתה שומע איזה מרחקים, כמה טיסות, כמה כסף זה עלינו לבוא לשמוע שיעור. ולוקחים הפצה, אז אתה מלא שמחה. כשאתה עוסק בהפצה, פיץ ממש, זה כל הטרטורים, הכל זה, בכלל גם, בסדר, צריכים לטרטר, שמחים. שאנחנו, הנסיעה שלנו, כולה לשם שמיים. אין פה, טירונות, איזה טירונות, זה טירונות.
מבצע קומטות, איזה מבצע קומטות, זה אין. תעמוד, אין לכם מושג, אתם לא יכולים לצייר לעצמכם. זהו, לדעת להפיץ אמונה. ולדעת, אין, פה הנקודה של האמונה שלך, שזה לא הבן אדם, ככה השם גזר חוכמתו. זה שיתגלגל דרך הבן אדם, האיסורים, זה שככה גזר חוכמתו. שככה יהיה לך האיסורים האלה. זה ככה גזר חוכמתו. שככה יגיע לך האיסורים. עכשיו, פה המפעל של האמונה. להגיד, ככה גזר חוכמתו, וזה לטובתי, ואני שמח באיסורים. זה האיסורים, תודה לשם. זה השם רוצה שנעשה, שכל הנסיעה שלנו תהיה כולה לשם שמיים, בשביל להפיץ אמונה, זה השם רוצה, בבקשה, זה השם רוצה. ככה השם רוצה. זה, תודה לשם. אמרתי לו אותו יהודי שאמרתי לכם שאלו שלום בית, אמרתי לו, נו, תגיד כל האמת. נו מה, אם היית, אם היה לך אמונה, היית מקבלת, זה מה זה, זה נקרא איסורים מה שקיבלת. מה קיבלת, מה קבל עשרך יש לך? זה איסורים, אתה יודע איזה איסורים יש בעולם הזה? אם היית מאמין שזה רצון השם, היית אומר, היית רק שר ורוקט, תודה לך שאני בחלה איסורים. כן, תדעו לכם. אין, זה העיקר. העיקר צריכים להבין. העיקר זה אמונה. עוד פעם אני חוזר ואומר לכם, שהאמונה היא תכלית הבריאה. האמונה היא תכלית התורה. האמונה זה המצווה היחידה שצריכים אותה בעולם הזה. כל המצוות אפשר לעשות אותן בעולם הבא. לא צריכים בשביל זה לברוא עולם. לא צריכים לברוא עולם. בשביל כל המצוות. לא. אפשר ללמוד תורה בעולם הבא. אפשר להתבלל בעולם הבא. להניע תפילין. כל המצוות. רק אמונה. ואמונה זה בן אדם לחברו. ואמונה זה דווקא. שאדם לא יראה, בני אדם יראה את השם. זה הנקודה. ודווקא, והכי קשה זה בשלום בית. אז דווקא, לא יראה לראות ככה השם רוצה. ככה גזר חומתו. שאני צריך, זה הניסיון של האמונה. להגיד שזו היא, או להגיד שזה הוא, או להגיד שזה רצון השם. זה כל, זה הניסיון של האמונה. זהו, לא לראות בני אדם. ואתה יודע האמונה על מה האמונה, הרי אמרנו שהתכלית של האדם זה האמונה, נכון? אז אם התכלית של האדם זה האמונה, לכן כל מה שעובר על האדם, איסורים, הכל בשביל לרמז לו שעשה לו אמונה. כי אם היה לו אמונה, לא היה מרגיש שום איסורים. כמו שאמרתי לכם, עברנו את הכל, אמונה שככה שם רוצה, לא עברנו רק שמחה. נכון, זה באמת זה טרטורים, אבל זה ככה, בסדר, חי באמונה, הוא שמח, הוא רקד. ככה שם רוצה שנעבוד, יאללה, לעמוד בתור הזה פה, נערים מזוודות, יאללה, נצחוב, גם אני אומר, גם אני סוחב. תחשבו שאני, שאני, אין ברירה, כי יש הרבה מזוודות. אין ברירה, מה, איך, מה, חייבים להתחלק, כל אחד מרים כמה מזוודות, גם אני מרים. תחשבו כאילו שאני, שאני עולה ככה, לא? אין מה לעשות, זהו. הכל בשמחה, למה? כשאתה רואה את הכל באמונה. באמת אני אשאל, או האמונה או גיהנום? או האמונה או גיהנום, זה כפשוטו בכל שנייה בחיים. או האמונה, שככה השם רוצה וזה הכי טוב שלך, או גיהנום. זה הנקודה. אז אני לא יודעת, לכן בגלל שהאמונה זה התכלית, לכן כל מה שעובר לבן אדם זה לרמז לו איפה הוא חס באמונה. הרי הדרגה של האדם זה האמונה, זה הדרגה של האדם. זה הדרגה של האדם. כמה יש לו יותר אמונה, יש לו דרגה יותר גבוהה. רק האמונה. לכן, פעם שמעתי מרב שלום אומן, הרב הראשון שהכרתי בחיים, עליו השלום, שאומר לי שהעולם הזה דומה, שאומרים לבן אדם, תיכנס לספרייה, תבחר לך ספר, והספר הזה יהיה גם הציון שלך, וגם השכר שלך. בחרת הספר הוא גם הציון שלך, כי רואים מה שבחרת, וזה גם השכר שלך. ואני לקחתי את זה, את הדבר, את השכר הזה לאמונה. אדם, איך שהוא בחר, מה בחרת, איך שבחרת, זה גם הציון שלך באמונה, וגם השכר שלך, או העונש שלך. אם יש לך אמונה, אז השכר שלך אתה חי בגן עדן, ואם אין לך אמונה, אתה חי בגיהנום. וזה הציון שלך. הציון שלך זה השכר שלך. אתה בוחר את השכר שלך.
לפי הציון שלך. בחרת האמונה שהכל זה השם, אין עוד בדו בכל לטובה? ציון 100 בשכר גן עדן. בחרת בספר של חוסר אמונה? זה הציון שלך וזה הגיהנום שלך. לפי הדרגה. סתם נסענו שם בספרד, אז נסענו מזה מונית, אז אחד צפצף לו, לא צפצוף, איזה צפצוף, צפצוף כזה. פתח את החלון, איזה קללות. איזה קללות, איזה דיבורים, איזה עצבים, על מה, צפצוף. או אמונה, או צפצופים. בצפצוף, מוציא אותך מהשם, בדעת, על מה? אין, השם צפצף לך, תן חיוך, השם צפצף לך. השם צפצף לי? מה, אתה מצפצף לי? אוי, איזה יופי. אתה יודע לך השם, אתה מצפצף לי? אתה מה שמו? השם צפצף, מי צפצף לך? השם, כפשוטו. אין. אז לכן ממש, כמו שאמרתי, שזה גם הציון וגם הסך של בן אדם. לכן כמו שאמרתי, באמת אדם יש לו אמונה שהכל לטובה, יש לו הכרה טובה, אז הוא עשיר. למה הוא עשיר? כי כשאדם יש לו אמונה שהכל לטובה, הוא מכיר טובה, הוא אומר על כל התודה, והוא שמח בחלקו, הכל טוב. כי שמח בחלקו תמיד הסברתי לכם. חלקו זה לא רק הטוב, חלקו גם החסרונות, גם הקשיים, זה חלקך. זה חלקך, ועל הכל אתה צריך להגיד תודה. אז לכן מי שיש לו הכרת טובה, והוא אומר על הכל תודה, אז הוא שמח בחלקו, אז הוא עשיר. הפוך מזה, מי שאין לו הכרת טובה, אז הוא עני. כי הוא רק רואה את החסרונות, רק רואה את הקשיים, רק רואה מה שרע, הוא רואה רק את החסרונות. וגם את הטוב הוא לא רואה. הוא גם לא אומר תודה, גם על מה שיש לו הוא לא אומר תודה. הוא לא אומר תודה גם מה שיש לו. אז הוא עני. לכן, או אמונה או עניות. ועם אמונה יש עשירות. או אמונה או עניות. ועם אמונה יש עשירות. או אמונה או כפוי טובה. ועם אמונה או הכרת הטובה. או אמונה, או שמח בלכו, עם אמונה, או אמונה, כפיות טובה, ועם אמונה, שמח בחלקו. אין, זה ממש אין, זה פשוט. זה הכל אין, אין, הכל, זה אין, בכל דבר. שלום בית, בכל דבר, או אמונה או גיהנום. בכל רגע בחיים. אין, אמונה. אמונה, תזכרו. החלק הקשה זה לא לראות בני אדם, אין בני אדם בעולם, אין בני אדם בעולם. למה יש בני אדם שלהיטיב להם, שלך לעשות עולם חסד יבנה. עולם חסד יבנה. שזה יש בני אדם. אבל מה שעושים לי בני אדם זה הכל השם. היטיבו לי, השם היטיב לי, ונכיר לו טובה לבן אדם שהיטיב לי, שהשם היטיב לי דרכו. הרע לי? זה לא, הוא לא קיים, הוא לא קיים, זה השם הרע לי. הוא לא קיים הבן אדם, אין עוד בדו. ככה השם, ככה גזרה חוכמתו, שיגיע לי היסטורים האלה. ככה גזרה חוכמתו, שיגיע לי היסטורים האלה, ככה גזרה חוכמתו. אין עוד בדו. לכן ממש, אז לכן אדם צריך לדעת. הרי באנו לעולם הזה בשביל האמונה, לראות את השם בכל מצב. אז אם אדם זוכר, רואה את השם בך מתוך הטוב, הוא אומר תודה ותודה ותודה ומודה על השם על הכל דבר, הוא רק רואה את השם, הנה זה גם השם, תודה על זה. ואם לא, יש את החוש לו על היסטורים, אולי כשהשם בך רוצה, אולי דרך היסטורים מתעורר, למה רע לי, למה רע לי? כי עשה לי אמונה, אז בוא נחפש את השם. או מתוך טובה, או מתוך רע, הכל תלוי בך. אם אתה רוצה להיות השם מתוך הטוב, תתחיל רק להגיד תודה, לא להפסיק להגיד תודה. לא להפסיק להגיד תודה. כי האמונה שהכל לטובה, זה האמונה. ממש. זה האמונה שאדם, ממש, שהכל לטובה.
ואני ממש, בעזרת השם, כמו שאמרנו, אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, כן? אז אני אקרא לכם, עוד פעם לחזק את כולנו, עוד פעם, ממש, כמו רב תענית דף ח', אמר רבי יהושע בן לוי, כל השמח בייסורים שבאים עליו, מביא ישועה לעולם. כתבתי את זה, ודיברתי מזה, ואני נחזק את זה עוד פעם. גמרא מפורשת. כל השמח בייסורים, מה? מביא ישועה לעולם. אז בטח שהוא מביא ישועה לעצמו, מביא ישועה לעצמו. אז זה הסבר למה אמרתי תודה ונשאתי. כי מביא ישועה לעולם. איך הבנו הקדוש כותב? שמעתי מרבי נחמן מברסלב, שאמר, כשהאחד יש לו צער, קבל אותו ואומר שהוא טוב, כן, ואומר תודה, אומר לו השם ברך, זה טוב, אני עוד אראה לך מה הוא טוב. אם אתה אומר, זה טוב. אז תודה מגוררת תודה, ובחינות גוררים בחינות. אז זה גמרא, גמרא. כן. גמרא, שאדם... הגמרא אומרת, כן, בילקוט שמעוני כתוב, אלה דברי הברית. אמר רבי שמעון מלקיש, נאמר ברית במלח, נאמר ברית ביסורים. מה ברית אמורה במלח, ממתקת כל הקורבן? קורבן מביא מלח, נכון? אז זה ממתיק את כל הקורבן. הברית האמורה ביסורים ממתקת כל אבונותיו של האדם. אדם מקבל את היסורים באהבה, נמתקים עליו כל הדינים, נמחלים לו כל אבונותיו. רק אומר, רק שיגיד תודה, רק שיקבל את היסורים באהבה, רק שיקבל אותם באהבה. עוד כתוב בלכות שמעוני, כן? תעשה, יתנו לו שכר בעולם הבא. כן. זה כל חסד, זה שדוד המלך אמר, כי טוב חסדך מחיים, איך טוב חסדך מחיים, הוא מסביר פה רבינו מחיי, החסד שזה האיסורים שקיבלנו בעולם הזה, ובעולם הבא נקבל על זה שכר, החסד שאחרי המוות, כשהם עם האיסורים ההם, יגיע אל החיים האמיתיים, שהם חיי העולם הבא. טוב חסדך שהם יביאו את האדם לחיים האמיתיים, יביאו את האדם לחיים האמיתיים. טוב חסדך, למה? כי הם יביאו את האדם לחיים האמיתיים. אז כתוב במצודת דוד על הפסוק, רבים החובים לרשע בבדה והשב חסד לנו, כי הרשע מבעד ביסורים, אז מה קורה? אז רבים החובים לרשע, ובאים לו עוד יסורים, עוד יסורים, עוד יסורים. אבל הבדה והשם, שמקבל את היסורים באהבה, בביטחון שזה לטובה, חסד סובבנו. החסד סובב אותו. אדם מבעד ביסורים, היסורים מתחפלים. ובדה אומר תודה על היסורים, חסד סובבנו. זה הטוב חסדך מחיים שאמרנו קודם. אז הוא החסד מסובבו כי יסיר, אז הוא כותב פה המסודות דוד, החסד מסובבו כי יסירים ממנו ויהיה נקי מהאבון. זאת אומרת, כשאדם מקבל את היסורים באהבה, הוא אומר תודה, אז מוחל לו את האבונות שלו, וגם היסורים, הוא מתפטר מהיסורים. אז אמרתי תודה ונושעתי, הנה אתם רואים, מסודות דוד כותב את זה. אמרתי תודה ונושעתי. עוד כותב רבנו בחיי, כן? קודם כל אמר שעק, ברשע הקדוש. הגמרא חזל אמרו, תנו רבנן, שלושה חיים אינם חיים. שלושה אנשים חיים אינם חיים. אחד המצפה לשולחן חברו, שהוא מחכה מתי שחבר שלו הזמין אותו לאכול. שני, מי שאשתו מושלת עליו. שלישי, מי שאיסורים מושלים עליו. זה מסכת בצד, דף למד בית. עמוד שני. אז אומר המרשע, אומר, שני הראשונים אפשר לתקנם. למשל, מה אמרנו? המצפה לשולחן עברו, הוא יקבל אמון הביטחון, כבר לא יצפה לשולחן עברו. השני, אשתו מושלת עליו, הוא ילמד גן השלום, כמובן הוא יהיה לו שלום בית. אבל השלישי, שיסויים מושלים עליו, הוא לא יכול, זה לא בידו לתקן אותם. אז אומר המרשע הקדוש, אבל איך אפשר שיסויים גם לא ימשלו עליו? עליו, כן, איך אפשר?
להם יקבל היסורים באהבה, אז כבר לא ימשילו עליו היסורים. אז אמרתי טוב נושתין, אמר שכותב את זה. מלא הראשון, נו, יקבל אמון הביטחון. השני, ילמד גן השלום. השלישי, מה יעשה? איך אדם יסורים מושלים עליו, איך יתפטר? הוא אומר, קבלם באהבה. יגיד תודה על היסורים, אז לא ימשלו עליו היסורים. יעזבו אותו היסורים. הנה מרשה הקדוש. עוד כותב רבינו בחיי, שהגאולה העתידה תהיה ממש כדמיון לגאולת מצרים, בהרבה עניינים. וכן אמר הנביא, כי אימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. קשה להתקרב, קץ תהיינה צרות רבות, ממש מתחזקות, והוא סימן שהישועה לישראל, ולכן מה שרב נתן כותב. לכן מה שרב נתן כותב, מה רב נתן כותב? רב נתן כותב, אם היו עם ישראל, מאמינים שהכל לטובה, ואומרים תודה על הטוב, ואומרים תודה על הרע, כותב רב נתן, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות, וכל הגלויות לגמרי, כבר הייתה גאולה שלמה. למה יש עדיין צרות? כי לא אומרים תודה. למה יש גלויות? כי לא אומרים תודה. למה עוד לא גאולה? כי לא אומרים תודה. רק כשיגיעו עם ישראל לאמונה. אם היו אומרים תודה על הטוב, ותודה על הרע, בוודאי אם היו מתבטלים הצרות. לגמרי. כבר המסע כותב את הלשון שלו, לגמרי. לגמרי. אמרתי תודה מנושתי, לגמרי.

יצא, אמרה שהיא עצובה, יש לה חרדות, אבל תשבי, אני מבין אותך. אני מבין את המקום שלך, אבל תגידי תודה אפילו בלי לב. תגידי תודה, תקבלי את היסורים באהבה, תנסי לקבל את היסורים באהבה, תגידי תודה, תראי איך שיעזבו אותך היסורים. תודה שאתה עצובה, תודה שיש לך פחדות, תודה שיש לך חרדות, תגידי תודה, תשבי, תגידי תודה, בלי לב, בהתחלה. אבל תלמדי את הספרים, אז תקבלי אמונה שהכל לטובה. תשמעו את השיעורים, תקבלו אמונה, תקבלו הכל לטובה. כל דבר, כותב, וזה. חייב אדם לברך על הרעה, כשברך על הרעה טובה, זה הגמרא בברכות דף נ"ד. מפרש הרמב"ן, כי אין רעה שלא תשמע ממנה טובה בסופו של דבר. ככה כתבתי בפירוש שלי על הסידור. כתבתי, מצמיח ישועה. כתבתי, שהשם מצמיח ישועה ממקום שלא בכלל לא חסרת עליו, וגם מכל רעה שמצמיח, ברוך שכיוונתי דעתו של הרמב"ם, בכל רעה שנראה לך שמצמיח, נהפך אותה לטובה. כל רעה. אין רעה שלא תשמח מן הטובה. אין. רק להגיד תודה, רק להגיד תודה, לא להפסיק להגיד תודה, לא להפסיק להגיד תודה. על הדק הקדוש, על התהילים, כותב, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז כותב, הצדיקים הישרים יכירו וידעו צדקו וישרו, ואם יבוא מקרה רע ופגע, ישבחו לאל. ישבחו לאל. ויורו צדקך. צדקו וישרו ויכירו, כי לטובתם הוא. הם יראו את הצדק של השם, יראו את היושר של השם, ויכירו כי לטובתם הוא עושה. וכשיכירו כל זה, ישבחו בשמחה, בטוב לבב, על הרעה כמו על הטובה, כי הרעה טובה היא לאסלאם. וכן אמר הנביא, עודך השם, כי ענבת בי. אמר דוד, המלך חסד ומשפט עשירה, אין חסד, אין משפט, אני תמיד ישיר לך. אז איך הוא כותב על הדק? שיבוא אליי מקרה רעה, ישבחו לאל, ויורו צדקו, יגידו, זה שם צדיק, ויושרו, שם ישר, ויכירו, כי טובתם יהיה הוא עושה. זה בבקשה. אז הרד"א כותב, הרפאה נפשי כחטאתי לך, ולא אמר הרפאה גופי, כי סיבת חוליו הם עוונותיו, ומרפא האל הנפש מחוליה, שעדי שהוא יגיד תודה על האיסורים, וימין בשם, האמונה זה הרפואת הנפש. האמונה זה רפואת הנפש, אז יתחפרו עוונותיו, ממלא הגוף שלו יהיה בריא. ממלא הגוף שלו יהיה בריא. ממש. אז הוא אומר, שאדם יגיד תודה. חזקי המלך, הגמרא אומרת, שהוא גנז את ספר הרפואות. למה? עוד הרבה היה ספר רפואות, כל המחלות היה רפואות לכל המחלות. למה? אז פירש רבנו עובדיה מברטונה על המשניות, שלא היה לה בם נכנע על חול ים. הם מתרפים מיד. נראה מכאן שחולה צריך להיות נכנע בגלל שהוא חולה, ולהגיד תודה על היסורים. להגיד תודה, אמרתי תודה והתרפאתי ונהייתי בריא. להגיד תודה על היסורים. ממש. להגיד תודה על היסורים. באמת, צחקו עליי. מי שצחק עליי, מה שתבקחו איתי, חרדים. חסידי ברסלב, שנולדו מבלי. מאיפה אתה ממציא את הדבר הזה? להגיד תודה על הרעה. מאיפה אתה ממציא? בסדר, אתה מקבל באמונה, מקבל בשמחה, אבל להשבת, להגיד חצי שעה תודה על הרעה? מאיפה אתה ממציא? הנה, בבקשה, היום קראתי לכם כמה צדיקים. כולם, כולם, ברוך שכיבדתי דעתם. מה זאת אומרת? אתה מאמין שאין עוד... רבותי היקרים, להתחזק, להאמין בשם. להתחזק, ללכת עם תודות בשם. אם היו עם ישראל אומרים תודה על הטוב על הרע, היו מתבטלים, בוודאי, היו מתבטלים כל הצרות. כל הגלויות לגמרי. כל הגלויות לגמרי. מה באת לעולם הזה? מה הדרגה שלך? מה הציון שלך? מה השכר והעונש שלך? כל האמונה. בגלל שהתכלית שלך זה האמונה, לכן השם, כל מה שמעביר אותך, שתראה איפה אתה אוחז באמונה. כל סוגי איסורים שעוברים עליך, שתראה איפה אתה אוחז באמונה. אם אתה מרגיש צער, סימן שחסר לך אמונה. אז מה אתה מבקש? תן לי אמונה, שאני אגיד לך תודה מכל הלב.

אם היה לך אמונה, היית אומר רק תודה, ושר. וכשאתה אומר תודה, אז עוזבים אותך איסורים. כל האיסורים שאתה לא אומר תודה. כל האיסורים שאתה לא אומר תודה. כל התכלית. אז באמת פה, ממש, זה דבר עצום מאוד. רבי ישראל יעקב בורשטיין כותב, אתה סתר לי, מצד יצרני, רונף על עצב ובין סלע. אתה הקדוש ברוך הוא, מוסר ממני. אתה סתר לי, אתה מוסר ממני. אתה מוסר ממני. אבל בכל זאת, אני מאמין שאתה מביא עליי הצרות והיסורים. ודאי אני מאמין שאתה ארחום וחנון. אמנם אתה מוסר ממני, אבל אני מאמין. כמו שאמרתי לכם, מה החוכמה? אני לא מבין כלום, רק מאמין שהכל טובה. נכון, אתה מוסר ממני, אתה סתר לי, אני רואה, אתה מוסר ממני. אבל אני מאמין, מאמין, שאתה מביא עליי צרות ויסורים, בוודאי אני מאמין שאתה רחום וחנון. אז הוא שואל, אז למה אתה מביא עליי צרות, אם אתה רחום וחנון, אז למה אתה מביא עליי צרות? כותב, אותו למטרץ, מוכרחים לומר, שאתה מביא עליי איסורים, בכדי שבזמן שאתה תסיר ממני את האיסורים, אז אני אודה לך על זה, אני אגיד לך תודה על זה, אז שהסרת ממני את האיסורים. אז אני כבר אומר לך, כבר עכשיו, אני כבר אומר לך, הרי נפלט, הרי שהפליט מהאיסורים, מודה לך, אני כבר מודה לך כבר כעת, לפני שלך מביא עליי את האיסורים. אז למה לך להביא עליי את האיסורים? אני כבר אומר לך תודה. כל מה שאתה מביא עליי האיסורים, שכשאתה תקיים את האיסורים, אני אגיד לך תודה. אז אני, לפני שיגיעו האיסורים, אני כבר אומר לך תודה. זה ממש, ממש קוטעי הלכות. לבנת אתה כותב את זה בפירוש. שעל ארבעה שצריכים להודות, כל מה שבאו עליו אדם איסורים, שבסוף יצא מהאיסורים, ויגיד תודה. אז תגיד מאוס תודה. תגיד, אז תחכה שיבוא איסורים, יקחו אותם, תגיד תודה. תגיד תודה. אז יוצא שאדם אומר תודה, זה המגן. התודה היא מגנה שאדם לא יבוא עליו איסורים. זה מה שאמר ביהודה זאב לבוביץ'. אמר שאדם כשצריך לכל הזמן להודות על זה שהוא בריא, וזה יגן עליו שלא יהיה חולה. יגן עליו שלא יהיה חולה. כאדם נראה לו הכל טבעי והכל ברור, הכל ברור שאתה שומע אנשים שעוברים ניתוחים, ואתה שומע אנשים שאיך נולדים, ואתה שומע אנשים עם איזה בעיה, ממש, אתה שומע, ואני שומע, אני שומע. אתה מבין שלא, שכל דבר זה חסד השם. כל דבר זה חסד השם. הגמרא אומרת, על כל נשימה צריכים להגיד תודה. תודה, תודה, כל נשימה. כל שכן צריך להגיד תודה על האצבעות. תודה על האוזניים שאני שומע, תודה על העיניים, כל רגע, תודה על הלב שדופק, תודה, כל דבר להגיד תודה. תודה על הפה, תודה, כל דבר להגיד תודה, לא להגיד לשאול, תודה שבא, תודה שלא כואב לי, תודה שכואב לי, מה? כשכואב תודה, ושלא כואב תודה, תודה שברוך השם לא כואב לי כלום, תודה שאני יושב, תודה. להגיד תודה, להגיד תודה, לא להפסיק להגיד תודה. התודה מגינה עכשיו, שמלמדנו עכשיו, הדבר האחרון שלמדנו, שכשהתודה מגינה שלא יבוא עליך איסורים, כי כל מה שבאים איסורים, בשביל שאחר כך יעזבו אותך איסורים, תגיד תודה. אז תגיד מראש תודה. כמה שתגיד יותר תודה, כבר לא צריכים להביא עליך איזשהו איסורים. כי אתה, למה? עכשיו צריכים להזכיר. מה כתוב, מה הפסוק אומר? עם זה יצרתי לי? תהילתי, יספרו. כל יצירתי עם ישראל לעולם הזה, שיסברו את התהילות שלו. שם שפתי, כל תכליתנו בעולם הזה, רק להודות ולהלל שבת השם. כל תכליתנו לשיר שירים, בשבת, ליל שבת, להגיד שירים, לשבת לשיר שירים, יום שבת, לשיר שירים, ללמוד את הדיסק של השירים שמחלנו אותי להגיד, שמלאים שירים של אמונה, להגיד שיר שירים של אמונה, לשיר, ולהוסיף, או אמונה או ארץ בית, על כל דבר. יש לך בעיה? תשאר זה שיר, תעשה זה שיר. יש לך פרנסה בעיה? או אמונה, או בעיות בפרנסה, אין כל דבר, או אמונה, אין, הכל רק להגיד תודה, ולשיר השם, להגיד תודה, ולא להפסיק להגיד תודה.